0: thành công, không thể mà vươn tầm trở thành một cái công ty lớn, cũng không có thể phát triển trường tồn được.
1: Cụ thể nó đem lại gì cho một doanh nghiệp?
0: Nó tạo cho mình có thể dẫn dắt một cái đội ngũ đi theo mình, và người ta có một cái động lực để mà người ta làm việc. Cũng như là chính bản thân mình có một cái động lực lớn, mình có một cái lý do để mỗi sáng mình thức dậy, mình biết được là mình làm cái việc đó vì cái điều gì.
1: Vì lý do đó là lý do của anh thôi, còn đối với đội ngũ, với đi tập thể, đối với công ty, đối với nhân viên, anh làm sao anh biến cái lý do lớn đó để biến nó thành động lực?
0: Theo tôi thì cái này thì cần phải truyền thông thật là rõ ràng.
1: Truyền thông cụ thể là sao?
0: Nói rõ cho người ta biết được cái khát vọng nó như thế này, nó giúp được cho mình như thế nào, nó giúp cho nhiều người như thế nào, mình làm cái việc đó nó có ý nghĩa như thế nào. Mình phải truyền thông, mình phải tạo ra các cái hoạt động để mà nói về điều đó, để cho mỗi thành viên người ta cảm được cái khát vọng đó cũng là cái khát vọng của họ.
1: Nhưng mà không phải lúc nào khát vọng cũng tạo được động lực, bởi vì đôi khi trên con đường mà chúng ta đi tới thực hiện cái khát vọng, thực hiện cái ước mơ đó, chúng ta thất bại, chúng ta không thành công, thì những lúc đó chúng ta làm gì và nó có làm chúng ta bị thất vọng?
0: Theo tôi thì không có một cái người thành công nào mà không thất bại. Và tôi cũng đã từng thất bại rất là nhiều lần. Nhưng tôi không coi đó là một thất bại, và tôi coi đó là những cái thử thách mà mình cần phải vượt qua trong những cái chặng đường mình đi đến cái sự thành công và để thực hiện cái khát vọng của mình thôi.
1: Có lúc nào anh đã nghĩ rằng là anh phải bỏ cuộc hay chưa?
0: Bỏ cuộc thì tôi chưa bao giờ bỏ cuộc. Không phải là mình bỏ cuộc, mà là mình phải thay đổi để mình thích ứng, mình thích nghi với lại các cái điều kiện, các cái môi trường. Nhưng mà mình vẫn phải giữ cái tầm nhìn, cái khát vọng, cái mong muốn cháy bỏng đó của mình, nó luôn phải hiện diện ở trong tâm mình.
1: Nói tới khát vọng, nói tới động lực, nó còn một cái từ nữa mà nó tạo động lực: lòng tham. Tôi muốn nói tới chữ lòng tham, sự tham lam, tham vọng. Tất cả những cái từ đó thoạt nhìn thì có thể là những cái từ mà không hay, nhưng mà thật sự nó đóng vai trò như thế nào trong cái bối cảnh là tạo động lực, hay là trong bối cảnh là cái con đường đi tới thực hiện cái khát vọng của mình?
0: Cái câu hỏi này cũng khá là thú vị, tại vì đôi khi cái việc mà nhầm lẫn giữa lòng tham và một cái khát vọng, đôi khi nó không được rõ ràng. Và theo tôi thì cái lòng tham ở đây á, mình được hiểu rằng là có những thứ mình làm mà nó không có đúng, nhưng mình vẫn làm để mình đạt được cái mục đích. Thì cái đó gọi là lòng tham. Nhưng có những cái mà mình làm mà mình cảm thấy rằng là điều đó đúng để thực hiện cái khát vọng của mình, thì tôi nghĩ đó không phải là lòng tham.
1: Bởi vì nó là cái cơ sở để đánh giá là anh có tham hay anh tham quá hay không. Vậy thì thế nào là đúng?
0: Cái từ đúng thì có lẽ là nó đúng với từng người, chứ không phải là đúng với tất cả mọi người. Vâng, đối với tôi thì có khi đó là đúng, nó sẽ không có làm hại ai, nó vẫn thực hiện được đúng cái khát vọng của mình, cũng theo cái lộ trình của mình đi, cái mục đích của mình đang hướng đến thì mình cứ làm thôi. Còn những cái mà mình cũng làm cái việc đó nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng tới nhiều người khác, bằng mọi giá mình làm để mình đạt được cái điều đó, và mình biết cái điều đó là không đúng.
1: Tức là trong lương tâm của mình sẽ có cái trực giác, mình cảm thấy là nó sai rồi mà mình vẫn làm, thì cái điều đó là cái điều không, đúng không? Nói về khát vọng để tạo ra động lực thì đôi khi nhiều doanh nhân họ chưa quen với cái ngôn từ này lắm. Theo anh, có ai có thể giúp được họ trong cái việc tạo nên hay là khơi gợi những cái khát vọng, hay là hình thành những cái mục tiêu cho một cái tương lai của một doanh nhân, đặc biệt là những người trẻ khởi nghiệp?
0: Tôi nghĩ rằng là cái việc mà xây dựng một cái khát vọng thì nó đều phải xuất phát từ ở bản thân mỗi một người. Tôi không thể nào đi xây dựng cái khát vọng cho anh mà tôi cảm thấy rằng là tôi không có hạnh phúc vì điều đó. Tự bản thân mỗi người phải tìm ra cho mình một cái khát vọng riêng, một cái mong ước lớn lao riêng để mà mình có cái hướng mà đi đến. Chứ không thể nào mà nhìn thấy khát vọng của người ta mà mình có thể mà đi theo cái khát vọng đó, mình lấy cái khát vọng đó làm của mình.
1: Sẽ có những người mà có thể giúp cho anh chuyển tải, giúp cho anh lan tỏa cái thông điệp, cái khát vọng của mình, đúng không?
0: Vâng, đúng rồi. Điều đó là chắc chắn. Tôi nói thêm về cái vấn đề về cái làm sao để mà tạo cho cái người trẻ một cái khát vọng.
1: Vâng.
0: Tại vì nếu như cái người đó, cái khát vọng đó mà người ta

0: được vào một cái khát vọng của một cái tổ chức thì điều đó rất là tốt, và người ta có thể học hỏi được rất là nhiều điều ở trong đó.
1: Làm sao kết nối được khát vọng của cá nhân, của nhân viên, đúng không anh? Có nhìn thấy
0: rồi,
1: với cái cùng với khát vọng của tổ chức,
0: theo tôi thì phải hợp nhất lại.
1: Hợp nhất.
0: Ví dụ cái mong muốn của cá nhân và mong muốn của tổ chức. Nếu như mà cái tổ chức đó có một cái khát vọng như thế này nhưng cái mong muốn của cái cá nhân đó nó không có hợp nhất được với cái mục tiêu, cái mong muốn, cái khát vọng của tổ chức đó thì người ta không thể nào tồn tại trong cái tổ chức đó được.
1: Những nhân viên của anh thì theo anh những cái người đó họ nên đồng nhất và hợp nhất cái khát vọng đó ra.
0: Cái việc mà mỗi một thành viên của Hải Sản Hoàng Gia khi mỗi ngày người ta đến, người ta làm việc, người ta cảm thấy rằng là người ta là một cái trong những đại sứ mang đến cái bữa ăn sum vầy hạnh phúc cho người tiêu dùng. Chính cái điều đó làm cho họ cảm thấy hạnh phúc. Người ta có thể giúp cho các cái người ngư dân có được cái cuộc sống tốt hơn, và những người đầu bếp nấu ra những cái món ngon để mà mang những cái văn hóa ẩm thực của các nước khác về để mà truyền tải thông điệp qua những cái món ăn đó đến với người dân, thì người ta cảm thấy tự hào, người ta cảm thấy hạnh phúc, và người ta coi cái việc đó là một cái việc làm mà người ta cảm thấy vui, thấy hạnh phúc. Đó là cái hợp nhất giữa cái khát vọng, cái mong muốn, cái sự yêu thích của họ đối với cái khát vọng của Hải Sản Hoàng Gia. Có thể nói rằng là một trong những cái mà góp phần tạo ra Hải Sản Hoàng Gia và tạo ra tôi của ngày hôm nay, tôi có thể nói đúng một từ, đó là từ học. Trước đây thì tôi có nghe được một cái câu mà tôi cảm thấy rất là thấm thía, đó là trời không sinh ra người đứng trên người, trời cũng không sinh ra người đứng dưới người, mà tất cả do cái sự học mà ra. Và tôi cảm thấy cái điều đó nó hoàn toàn đúng, tại vì có rất là nhiều người cũng từ nghèo khó, từ không có gì, nhưng mà cuối cùng do cái sự học hỏi và người ta có được cái sự thành công của ngày hôm nay. Và tôi nhìn thấy những cái bức tranh như vậy thì tôi cũng cảm thấy rằng mình cũng không còn một cái con đường nào khác, là mình phải luôn luôn học hỏi.
1: Vâng, cảm ơn anh. Và một câu hỏi để đóng chương trình ngày hôm nay, ngoài cái chuyện học đó, ngoài câu chuyện học đó, thì anh có lời khuyên nào cho những thanh niên giống như anh cái thuở 20 năm trước muốn thoát nghèo, muốn trở thành doanh nhân, có một cái khát vọng thành công và đạt được những điều như anh của ngày hôm nay, thì anh có lời khuyên nào?
0: Tôi nghĩ rằng là để tìm ra một cái khát vọng riêng cho bản thân mình thì cần phải tìm ra một cái lý do đủ lớn. Và khi mình đã có một cái lý do đủ lớn đó rồi thì mình cần phải hành động thôi. Tại vì chỉ có hành động mới ra được kết quả thôi.
1: Và nếu hành động đó nó có thể sai, nó có thể...
0: Đúng không? Nó có thể sai, nó có thể đúng. Sai thì mình học hỏi được điều gì ở trong đó để mình cải tiến. Và mình tìm những cái phương pháp, mình học rồi mình làm cho nó tốt hơn. Tôi nghĩ rằng chỉ có hành động thôi. Cứ hành động đi.
1: Cứ hãy hành động đi.
0: Hành động đi.
1: Just do it. Xin cảm ơn anh Trần Văn Trường đã tham gia chương trình Doanh Nhân Kể với chủ đề khát vọng và động lực ngày hôm nay.
2: Doanh Nhân Kể.
1: Qua buổi trò chuyện này, chúng tôi rất hy vọng những chia sẻ chân tình của anh sẽ truyền được cảm hứng cho những doanh nhân trẻ có động lực biến khát vọng của mình thành hiện thực. Với những doanh nhân dày dặn hơn trên thương trường, cuộc trò chuyện này có thể đóng vai trò hâm nóng lại những khát vọng vươn lên của các anh chị, hoặc khai mở những khát vọng lớn hơn nữa để dong thuyền ra biển lớn, để vươn đến một tầm xa của thị trường khu vực hoặc thị trường thế giới. Xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình kỳ tới. Xin chào.
2: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh Nhân Kể.
3: Hàng chục năm đã trôi qua, nhưng hành trình tìm kiếm và xác định danh tính những người con đã hy sinh vì Tổ quốc vẫn luôn được tiếp nối. Bằng khoa học và những phương pháp xét nghiệm hiện đại, từng dấu vết nhỏ bé còn lại có thể trở thành một tia hy vọng, giúp đưa các liệt sĩ trở về với đúng tên tuổi và quê hương.
4: Rất nhiều người đặt câu hỏi, vì sao khi xác định danh tính liệt sĩ, các cơ quan chức năng thường yêu cầu lấy mẫu ADN từ con của chị gái hoặc em gái liệt sĩ?
3: Việc lấy mẫu của chị em gái hoặc cháu gái, con của chị em gái liệt sĩ dựa trên nguyên lý di truyền của ADN ti thể di truyền theo dòng mẹ.
4: Theo nguyên lý này, mẹ đẻ truyền ADN

0: thể cho tất cả các con, cả con trai và con gái, liệt sĩ và chị em gái ruột cùng chung một nguồn ADN ti thể từ người mẹ. Con của chị em gái tiếp tục mang dòng ADN ti thể đó.
1: ADN ti thể tạo nên một chuỗi di truyền liên tục theo dòng mẹ qua nhiều thế hệ và là cơ sở để xác định quan hệ huyết thống trong những trường hợp hài cốt liệt sĩ trải qua nhiều chục năm nằm dưới lòng đất, nhân tế bào thường bị đứt gãy, phân hủy nặng.
0: Việc đối chiếu mẫu từ con của em gái, chị gái giúp các nhà khoa học có cơ sở dữ liệu chính xác để so khớp với mẫu từ hài cốt liệt sĩ. Mỗi mẫu ADN không chỉ mang giá trị khoa học mà còn mang theo hy vọng của những gia đình đã chờ đợi suốt bao năm tháng.
1: Tìm lại được một danh tính cũng là tìm lại một người thân, một phần ký ức và một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

0: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có hàng triệu người trên thế giới mắc bệnh lao và rất nhiều người phải chịu những di chứng, thậm chí mất đi cuộc sống của mình vì căn bệnh này.
1: Vậy làm thế nào để phòng chống bệnh lao?
0: Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ.
1: Thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng vaccine phòng lao cho trẻ em.
0: Khi có dấu hiệu ho kéo dài hơn 2 tuần, sốt, da mồ hôi về đêm, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm kịp thời.
1: Tuân thủ điều trị đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo khỏi bệnh và không lây lan cho cộng đồng.
0: Hãy chung tay nâng cao ý thức phòng chống bệnh lao, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.

0: sống văn hóa.
1: Nhịp sống văn hóa.
2: Các biên tập viên chương trình xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, văn hóa đang được nhìn nhận ngày càng rõ hơn, không chỉ là giá trị cần giữ, mà còn là nguồn lực nội sinh, động lực phát triển và sức mạnh mềm của quốc gia. Trong giai đoạn mới, cùng với những chủ trương chính sách quan trọng, yêu cầu đặt ra là làm thế nào để đánh thức tiềm năng văn hóa, đưa di sản nghệ thuật và sức sáng tạo của người Việt trở thành những sản phẩm có giá trị, vừa tạo ra lợi ích kinh tế, vừa lan tỏa bản sắc Việt Nam.
3: Đây cũng là câu chuyện về một nền công nghiệp văn hóa phát triển chuyên nghiệp, bền vững, trong đó người sáng tạo được bảo vệ và văn hóa thực sự trở thành sức mạnh bên trong mỗi con người, mỗi cộng đồng và đất nước. Mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội để thấy rõ điều này.
4: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 28 năm 2026 của Quốc hội và chương trình hành động của Chính phủ thì đều đặt văn hóa ở vị trí ngày càng quan trọng trong quá trình phát triển đất nước. Theo ông thì những chủ trương chính sách mới này mở ra điều gì cho sự phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay ạ?
5: Theo tôi thì cái điều quan trọng nhất, những cái chủ trương chính sách mới đã mở ra chính là cái cách nhìn mới về văn hóa. Thế thì Nghị quyết 80 thể hiện rất rõ cái sự chuyển đổi tư duy đó. Văn hóa là phải phát triển ngang tầm với lại kinh tế, chính trị, xã hội. Đầu tư cho văn hóa chính là đầu tư cho phát triển và cho tương lai của dân tộc. Và đến Nghị quyết 28 của Quốc hội thì tiếp tục chuyển những cái định hướng lớn ấy thành các cái cơ chế cụ thể hơn về nguồn lực hay là quỹ văn hóa nghệ thuật, xã hội hóa, hợp tác công tư và những cái cơ chế thí điểm có tính đột phá. Và đáng chú ý là nhà nước bảo đảm chi cho văn hóa hàng năm tối thiểu là 2% tổng chi ngân sách nhà nước. Và tôi cho rằng ấy, đây là một cái bước chuyển rất đáng kỳ vọng từ nhận thức về vị trí của văn hóa sang kiến tạo điều kiện để văn hóa thực sự tạo ra giá trị.
4: Việt Nam có một kho tàng rất là phong phú về di sản, văn hóa truyền thống, nghệ thuật và đặc biệt là sức sáng tạo của con người. Làm thế nào để những giá trị ấy không chỉ được gìn giữ mà còn được phát huy, tạo ra những giá trị mới và đóng góp nhiều hơn cho đời sống xã hội cũng như là sự phát triển của đất nước ạ?
5: Tôi nghĩ là bảo tồn là rất cần thiết. Nhưng nếu chúng ta chỉ bảo tồn bằng cách đóng khung di sản ở trong bảo tàng, lễ hội hay là trong những cái hồ sơ khoa học ấy, thì giá trị văn hóa chưa thể phát huy hết cái sức sống của mình. Vì thế nên là chúng ta cần coi di sản này, nghệ thuật truyền thống này, trí thức dân gian này, ẩm thực này, nghề thủ công này, kiến trúc này, âm nhạc này là những cái tài nguyên văn hóa có khả năng sinh ra giá trị mới. Thế thì Nghị quyết 80 ấy cũng đặt vấn đề nhận diện và khai thác hiệu quả cái tài nguyên văn hóa, gắn bảo tồn di sản với sinh kế cộng đồng và mô hình di sản dẫn dắt phát triển kinh tế. Nhưng ở đây ấy, phải hết sức lưu ý là phát huy giá trị thì không đồng nghĩa với thương mại hóa bằng mọi giá. Kinh tế phải giúp cho văn hóa sống tốt hơn chứ không được làm nghèo văn hóa. Tôi cho rằng ấy là cộng đồng sở hữu di sản phải được tôn trọng, phải được tham gia và được chia sẻ lợi ích. Và khi làm được điều đó ấy, thì chúng ta có thể biến kho tàng văn hóa rất giàu có của Việt Nam ấy, thành nguồn lực cho phát triển mà vẫn giữ được chiều sâu bản sắc.
4: Từ việc phát huy các giá trị văn hóa thì câu chuyện phát triển công nghiệp văn hóa và công nghiệp sáng tạo đang được đặt ra mạnh mẽ hơn. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ thì chúng ta cần làm gì để những cái giá trị văn hóa Việt Nam có thể trở thành những sản phẩm dịch vụ hấp dẫn và có giá trị trên thị trường mà vẫn giữ được bản sắc ạ?
5: Theo tôi thì chúng ta cần phải bắt đầu từ một cái quan niệm rất là rõ. Bản sắc và thị trường thì không đối lập với nhau. Một cái sản phẩm văn hóa càng có bản sắc, càng kể được một cái câu chuyện riêng ấy, thì càng có cơ hội tạo ra cái sự khác biệt trên một thị trường toàn cầu. Muốn làm được điều đó thì chúng ta phải xây dựng một cái hệ sinh thái công nghiệp văn hóa hoàn chỉnh, từ tài năng sáng tạo, đào tạo, công nghệ, vốn, doanh nghiệp, hạ tầng, bản quyền, đến thị trường và quảng bá quốc tế. Nghị quyết 80 như chúng ta biết ấy, thì đã đặt mục tiêu là đến năm 2030 thì các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 7% GDP. Đồng thời tập trung vào những cái lĩnh vực Việt Nam có lợi thế như là điện ảnh này, âm nhạc này, du lịch văn hóa này, thiết kế này, thời trang này, thủ công truyền thống này, trò chơi điện tử này, hay là ẩm thực và nội dung số. Và tôi đặc biệt muốn nhấn mạnh rằng là chúng ta không nên chỉ đặt câu hỏi là sản phẩm Việt Nam có bán được hay không, mà còn phải hỏi là sản phẩm đó kể câu chuyện gì về Việt Nam.
4: Vâng, khi một tác phẩm, một ý tưởng sáng tạo trở thành sản phẩm có giá trị, thì quyền lợi của người sáng tạo ra sản phẩm ấy cũng cần được bảo đảm ạ. Theo ông thì việc bảo vệ quyền tác giả và quyền liên quan có ý nghĩa như thế nào đối với người sáng tạo và đối với sự phát triển lâu dài của công nghiệp văn hóa?
5: Vâng, tôi cho rằng là bản quyền chính là một trong những cái hạ tầng quan trọng nhất của kinh tế sáng tạo đấy. Người nghệ sĩ thì có thể sáng tạo bằng cảm hứng, bằng tình yêu nghề, nhưng không một nền công nghiệp văn hóa nào có thể phát triển bền vững nếu người sáng tạo không được hưởng cái thành quả chính đáng từ chính cái lao động trí tuệ của mình. Thế thì nếu một sản phẩm bị sao chép, bị khai thác và kinh doanh mà người sáng tạo không được trả công xứng đáng thì cuối cùng động lực sáng tạo sẽ suy giảm. Nhà đầu tư thì cũng không muốn đầu tư và thị trường văn hóa sẽ khó trưởng thành. Thế thì nghị quyết 80 thì cũng đã đặt ra cái yêu cầu hoàn thiện pháp luật về bản quyền tác giả, bảo vệ cái quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số và nâng cao hiệu quả thực thi các cái cam kết quốc tế liên quan. Và tôi nghĩ là cần hình thành một nhận thức xã hội rất là giản dị thôi. Tôn trọng bản quyền chính là tôn trọng lao động sáng tạo. Khi người sáng tạo có thể sống được bằng chính cái tài năng của mình thì chúng ta mới có thể nói đến một nền công nghiệp văn hóa thực sự chuyên nghiệp.
4: Nhìn từ những định hướng và chính sách mới thì ông kỳ vọng điều gì vào một nền văn hóa Việt Nam trong thời gian tới ạ?
5: Vâng, cái điều kỳ vọng nhất của tôi ấy, đó phải là một nền văn hóa vừa gìn giữ được căn cước dân tộc, vừa có tinh thần cởi mở và có khả năng sáng tạo, vừa trân trọng quá khứ, vừa đủ tự tin để bước vào tương lai, vừa tạo ra những cái giá trị tinh thần cao đẹp, lại vừa có khả năng tạo ra những cái sản phẩm, doanh nghiệp và thị trường có sức cạnh tranh. Nhưng cuối cùng ấy, tôi nghĩ là cái thước đo quan trọng nhất của phát triển văn hóa vẫn là con người. Văn hóa thì phải góp phần làm cho con người nhân ái hơn, trung thực hơn, sáng tạo hơn, có trách nhiệm hơn và có khát vọng cống hiến nhiều hơn cho đất nước. Tôi cho rằng tinh thần lớn của giai đoạn này có thể được diễn đạt bằng một cái sự chuyển đổi từ bảo tồn sang bảo tồn để phát triển. Từ đầu tư cho văn hóa như một cái khoản chi sang đầu tư cho văn hóa như một cái đầu tư cho tương lai. Từ tiềm năng văn hóa thành nguồn lực và từ nguồn lực văn hóa thành sức mạnh quốc gia. Và tôi nghĩ là nếu chúng ta làm được điều đó, văn hóa Việt Nam không chỉ đồng hành cùng với sự phát triển của đất nước mà thực sự có thể trở thành một trong những động lực quan trọng đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.
4: Vâng, xin được trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ một bài hát, một bộ phim, một thiết kế, một tác phẩm nghệ thuật đến những sản phẩm du lịch gắn với di sản, văn hóa ngày càng cho thấy khả năng tạo ra giá trị kinh tế. Nhưng để những giá trị ấy trở thành một ngành công nghiệp thực sự, sức sáng tạo thôi là chưa đủ. Người sáng tạo cần được bảo vệ, tài sản trí tuệ cần được khai thác, thị trường cần được hình thành và các nguồn lực cần được kết nối.
3: Trong bối cảnh đó, dự thảo Luật Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam đang được kỳ vọng tạo dựng một hành lang pháp lý mới, khơi thông nguồn lực sáng tạo và thúc đẩy công nghiệp văn hóa trở thành một động lực phát triển kinh tế.

0: tế. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau để thấy rõ điều này.
1: Một bài hát, một bộ phim, một thiết kế, một tác phẩm nghệ thuật, một sản phẩm thủ công hay một trải nghiệm du lịch văn hóa đều có thể bắt đầu từ sức sáng tạo của một cá nhân hoặc một cộng đồng. Nhưng để từ sáng tạo trở thành sản phẩm trở thành tài sản và từ tài sản tạo ra giá trị kinh tế lại cần cả một chuỗi liên kết phía sau. Bởi vậy, dự thảo luật phát triển công nghiệp văn hóa được định hướng hình thành hệ sinh thái công nghiệp văn hóa, phát huy nguồn lực sáng tạo, tài sản trí tuệ, khoa học công nghệ và bản sắc văn hóa Việt Nam, đồng thời kết nối các chủ thể trong chuỗi giá trị từ sáng tạo sản xuất đến phân phối và thương mại hóa. Tiến sĩ Lê Tùng Sơn, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cho rằng, luật công nghiệp văn hóa sẽ giúp kết nối các mảnh ghép mà nước ta đang có thành một nguồn lực lớn.
2: Việt Nam mình cũng đã ban hành chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, nhưng mà để mà có thể gọi là quy định nó, để có thể chế hóa nó thành chính sách thì hiện nay mình là đang chưa có. Chúng ta đã có những cái luật chuyên ngành và những chuyên ngành nó đều là những chuyên ngành có ý nghĩa về phát triển công nghiệp văn hóa. Nhưng chúng ta cần có một cái mảnh ghép để ghép được các cái chuyên ngành đấy lại với nhau để tạo thành một nguồn lực lớn để mình thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp văn hóa. Kiểu như là chúng ta tiếp cận văn hóa từ khía cạnh tuyên truyền nhiều, nhưng mà bây giờ chúng ta phải thay đổi văn hóa nó tạo ra giá trị kinh tế.
1: Có thể thấy, dự thảo luật công nghiệp văn hóa không chỉ tạo thêm một lớp quản lý cho các hoạt động văn hóa, mà tạo ra một khung pháp lý liên ngành để những mắt xích đang rời rạc có thể kết nối thành một chuỗi giá trị. Bởi khi đã thừa nhận văn hóa có thể tạo ra giá trị kinh tế, thì cách tiếp cận cũng phải thay đổi. Theo tiến sĩ Lê Tùng Sơn, phát triển công nghiệp văn hóa không chỉ dừng lại ở việc tạo ra sản phẩm, chờ thị trường tự tìm đến mà phải có cơ chế để sáng tạo gặp doanh nghiệp, tài sản gặp trí tuệ và nguồn vốn, sản phẩm gặp thị trường và doanh thu có thể quay trở lại đầu tư cho sáng tạo.
2: Mình phải hình thành cái hệ thống quản lý nhà nước, đo lường đánh giá cái đóng góp của công nghiệp văn hóa cho kinh tế, đo lường đánh giá cái việc quản lý. Quản lý đây chúng ta phải có quản lý từ trung ương đến địa phương, không phải chỉ có bộ văn hóa, tỉnh thành, các sở cũng phải có, thì nó sẽ hình thành nên một hệ thống. Nhưng mà quản lý là phải chạy theo để bảo vệ, để kiến tạo cho người sáng tạo, chứ không phải là quản lý là để ép người sáng tạo vào một khuôn.
1: Nếu coi sáng tạo là nguồn vốn đặc biệt của công nghiệp văn hóa, thì tài sản trí tuệ chính là một loại tài sản cần được nhìn nhận đúng giá trị. Lâu nay, khi nói đến sở hữu trí tuệ, chúng ta thường quan tâm nhiều đến câu chuyện bảo vệ. Trong khi đó, với công nghiệp văn hóa, một câu hỏi khác cũng rất quan trọng, đó là bảo vệ xong thì phải làm thế nào để tài sản ấy sinh ra giá trị. Tiến sĩ Nguyễn Thị Quý Phương, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho rằng, người sáng tạo không chỉ cần được bảo vệ bản quyền tác giả, họ cần cơ hội đưa tài sản trí tuệ của mình vào thị trường, tạo thu nhập và tiếp tục đầu tư cho sáng tạo.
3: Cơ chế Sandbox là đưa ra cái câu chuyện là sẽ bảo lãnh tín dụng cho tài sản trí tuệ để biến tài sản trí tuệ trở thành một cái tài sản có khả năng để thế chấp, để mà có thể vay vốn để hoạt động trong cái lĩnh vực công nghiệp văn hóa. Thì đây là một cái điểm rất là ưu việt, đấy chính là cái câu chuyện là công nghiệp văn hóa sẽ khác với các ngành công nghiệp khác, là một ngành mà ai cũng có thể tham gia vào công nghiệp văn hóa được, ai cũng có thể là chủ thể, ai cũng có thể là một cái nguồn lực. Và cái cơ chế mà để công nhận tài sản trí tuệ như là một cái tài sản có khả năng đảm bảo cho tín dụng thì đấy thực sự là bước đi đột phá.
1: Một làng nghề, một di sản, một lễ hội, một loại hình nghệ thuật truyền thống hay một câu chuyện văn hóa địa phương đều có thể trở thành nguyên liệu cho công nghiệp văn hóa nếu được nhận diện, đầu tư và kết nối với thị trường. Muốn làm được điều này, cần phải hội tụ đủ 3 yếu tố: thể chế thông thoáng, nguồn lực đủ mạnh và con người sáng tạo. Tiến sĩ Nguyễn Đức Tài, Phó Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Văn hóa Việt Nam cho rằng:
4: Tôi thấy là cái tư duy để ra luật phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam rất cập nhật và kịp thời trong cái bối cảnh hiện nay. Phát triển về ngành công nghiệp văn hóa thì đương nhiên phải có sản phẩm, và cái sản phẩm này phải tạo ra được những cái giá trị về kinh tế. Chứ vấn đề không phải là chỉ là phát triển văn hóa nói chung, mà cái văn hóa đấy nó phải tạo ra cái sản phẩm cụ thể, và cái sản phẩm này có tính lan tỏa, nói nôm na có thể đóng gói và có thể là cái góc độ nào đấy có thể xuất khẩu được.
1: Có thể nói, khi một ý tưởng có thể trở thành sản phẩm văn hóa mang lại giá trị kinh tế và quay trở lại nuôi dưỡng sáng tạo, đây mới là ý nghĩa sâu xa của một hành lang pháp lý cho công nghiệp văn hóa. Bởi khi đó, không dựng thêm những khuôn khổ để giới hạn sáng tạo, mà mở ra đủ không gian để sức sáng tạo của mỗi người được phát huy, được định giá và được chuyển hóa thành nguồn lực phát triển đất nước.
5: Quý vị và các bạn thân mến, thực tiễn cho thấy, dù giàu tiềm năng, lĩnh vực phát triển công nghiệp văn hóa ở nước ta vẫn đang đối mặt với nhiều rào cản

0: kết nối lại thành một cái tổng thể mang tính đồng bộ, mang tính thống nhất và có thể hỗ trợ cho nhau. Ví dụ như là chúng ta phải cần từ thể chế, chính sách cho đến nguồn nhân lực, nguồn nhân lực có đủ sức để mà phát triển các ngành công nghiệp văn hóa cũng như là đổi mới sáng tạo. Thế rồi các cái hạ tầng liên quan, hạ tầng về chuyển đổi số, hạ tầng về đổi mới sáng tạo. Thế rồi kết nối với các cái doanh nghiệp du lịch, thế rồi kết nối giữa những nghệ sĩ chuyên nghiệp với lại cộng đồng, rồi là kết nối với những nhà nghiên cứu. Ví dụ như các nhà khoa học, các cái viện nghiên cứu, các cái trường đại học thì phải tạo một cái hệ sinh thái rất là đồng bộ và có rất là nhiều bên liên quan và hoạt động phải rất là nhịp nhàng thì mới có thể cộng hưởng lại để mà tạo được một cái hiệu ứng mang tính tối đa nhất.
1: Có thể nói việc phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam dựa trên chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước không chỉ thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát huy tối đa nguồn lực văn hóa con người Việt Nam mà còn tạo sức mạnh nội sinh, trở thành động lực quan trọng góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, phát triển bền vững đất nước.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Nhịp sống văn hóa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
3: Mỗi tuần một nhân vật.
4: Mỗi tuần một nhân vật.
5: Mỗi tuần một nhân vật.
6: So I take some photo. I hope you don't mind.
7: Thank you.
8: I'm from?
6: I'm from China. How can you speak English?
7: I got my PhD and professor's
6: degree. And what do you do?
7: I taught in Kuala Lumpur during the 80s. I taught parasitology.
6: And what are you doing here?
9: Có một hôm, tôi ngồi ở cái phố Phủ Doãn, thì cái cậu ấy đến, cậu nói tiếng Anh, thế rồi nói chuyện lung tung về khoa học cái gì đấy. Tôi trả lời cậu ấy thế này, học là rất quan trọng. Và học không phải để cho mình biết, để mà tự hào rằng là à tao là thằng trí thức, biết cái A, cái B, cái C. Nhưng mà học để làm là cái gì? Học trước hết là có lợi cho bản thân mình, rồi có lợi cho gia đình mình, có lợi cho xã hội mình, có lợi cho đất nước mình và có lợi cho loài người.
10: Cuộc trò chuyện tình cờ ấy sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội, để rồi câu chuyện về việc học và những giá trị mà người thầy 90 tuổi gửi gắm đã chạm tới nhiều bạn trẻ Việt Nam.
9: Đấy là cái tôi sung sướng nhất, tức là một cái suy nghĩ của mình được cái thế hệ trẻ Việt Nam nó quan tâm.
10: Vậy người thầy đã ở tuổi 90 ấy là ai? Điều gì khiến hàng trăm nghìn bạn trẻ ngưỡng mộ khi được biết về sự nghiệp, sức làm việc không mệt mỏi của một người đang ở phía bên kia còn dốc cuộc đời?
11: Đó là giáo sư tiến sĩ Phạm Huy Dũng, một trí thức, nhà khoa học và giáo sư ngành y nổi tiếng tại Việt Nam, hiện là Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Trường Đại học Thăng Long.
10: Ông là con trai út của cụ Phạm Chân Hưng, còn gọi là Phạm Thọ Cửu, nhà đại tư sản yêu nước nổi tiếng Hà Thành vào thế kỷ thứ 20.
11: Gia đình ông có 8 anh chị em, trong đó 4 người trở thành giáo sư trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, y học. Những người còn lại cũng học hành thành đạt.
10: Ở tuổi 90, ông vẫn tham gia thỉnh giảng tại các trường đại học và làm việc 10 đến 12 tiếng một ngày.
11: 6 tháng đầu năm 2026, giáo sư Phạm Huy Dũng hoàn thành 2 tập sách lý thuyết học tập Đồng Kiến Tạo, mỗi tập gần 1.000 trang và bắt đầu viết tập thứ 3.
10: Hoàn thiện cuốn Từ Ngô Sĩ Liên đến Phạm Huy Thông.
11: Nghiên cứu ý tưởng ứng dụng plasma lạnh trong điều trị ung thư, hợp tác cùng một trường đại học công nghệ nổi tiếng của Hàn Quốc.
10: Giáo sư làm việc và nói chuyện bằng tiếng Anh với ChatGPT mỗi ngày. Vâng thưa quý vị, 90 tuổi, vẫn học, vẫn làm việc, vẫn đặt ra những câu hỏi mới và tìm kiếm những câu trả lời mới. Nhưng có lẽ điều đáng nói hơn cả không nằm ở tuổi tác, mà ở một tinh thần chưa bao giờ cho phép mình dừng lại. Và đó cũng là câu chuyện mà chúng tôi muốn kể về nhân vật tuần này.
9: Càng ngày, mình cảm thấy mình càng dốt, chứ không phải thấy mình giỏi lên. Tôi vẫn nói với tôi không cảm thấy tôi già. Và nếu như tôi ngừng làm việc thì đấy là tôi đang chết dần. Học là rất quan trọng. Và học không phải để cho mình biết, để mà tự hào rằng là à tao là thằng trí thức, biết cái A, cái B, cái C.

0: Nhưng mà học để làm một cái gì?
1: AI nó không làm cho mình thay đổi ý tưởng của mình. Và mình không nên bao giờ dùng AI để thay đổi mình. Mà mình phải thay đổi AI để nó phục vụ cái mình muốn thay đổi.
2: Vâng, xin chào giáo sư Phạm Huy Dũng ạ. Cảm ơn giáo sư đã dành thời gian cho chương trình Mỗi Tuần Một Nhân Vật ngày hôm nay ạ. Và thưa giáo sư, tôi muốn bắt đầu cuộc trò chuyện ngày hôm nay bằng một câu hỏi rất đời thường thôi ạ. Một ngày bình thường của giáo sư ở tuổi 90 thì bắt đầu như thế nào?
0: Tôi thường thường dậy vào 5 giờ sáng vì cũng không ngủ hơn được. Xong thì tôi rửa chén, rửa bát, rửa ấm, rồi pha nước sôi, rồi làm quà sáng. Sau đấy thì hoặc có việc thì tôi vào trường, hoặc có việc thì đi làm ở nơi này nơi kia. Nếu không thì tôi ngồi ở đây làm việc. Làm việc thì có một cái máy tính để tôi đọc và có một cái máy tính để tôi viết. Tôi làm việc đến buổi trưa, độ khoảng 12 giờ, 12 rưỡi. Thì tôi đi mua một cái gì đó để ăn trưa. Nếu mà ở trong trường hay ở nơi nào đó thì tôi đi ăn ở chỗ nào đấy. Thế rồi tôi lại làm việc tiếp ở đâu đó vào buổi chiều. Còn nếu không ở nhà thì tôi lại tiếp tục ngồi với cái máy tính. Và tôi có một cái kế hoạch viết các bài tạp chí thế nào, viết những quyển sách như thế nào. Thế ăn cơm chiều xong thì tôi lại nghỉ một lúc. Rồi tôi lại vào ngồi chỗ này. Và cũng lại hai cái máy tính. Dạo bé thì tôi rất thích đọc những cái chuyện kiếm hiệp với lại những cái chuyện trinh thám, rồi là tiếng Pháp thì là Conan Doyle, là Sherlock Holmes. Thì bây giờ thay vì đọc cái đấy, tôi đọc và làm những cái mà tôi đang thích và làm cái gì có lợi.
3: Tôi nghe nói là giáo sư có rất nhiều sổ tay đúng không ạ? Và việc gì thì giáo sư cũng chép lại. Ở độ tuổi này thì tại sao giáo sư vẫn giữ một cái thói quen tưởng như là rất nhỏ như vậy để làm nhớ lại việc của mình, hay là còn một cái cách để mà sắp xếp những cái suy nghĩ của mình ạ, thưa thầy?
0: Em phải biết là cái tuổi của tôi, thỉnh thoảng tôi quên tên của những cái người rất gần. Và nếu mà tôi không viết ra những cái kế hoạch cái gì đấy, tôi không nhớ là ta phải làm cái gì trước, cái gì sau. Nói thật với em là buổi tối đấy, trước khi đi ngủ, thì tôi hình dung ngày mai mình phải làm cái gì. Và dĩ nhiên trong cái sổ tay thì tôi có cái kế hoạch, cái giai đoạn này mình phải làm cái gì. Kể cả cái ngày mai buổi sáng phải đi chợ này, mua thêm rau cải làn này, mua cái gì đấy là tôi cũng phải ghi vào đấy. Tại sao tôi ghi? Là vì nếu không ghi thì quên.
3: Thưa giáo sư, là nhiều người khi mà nghỉ hưu thì thường nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi, hoặc là dành thời gian cho con cháu, hoặc là đi đâu đó. Còn giáo sư lại nói rằng là làm việc chính là để giải trí.
0: Đúng.
3: Và cũng là cái sở thích và cũng là cái niềm hạnh phúc của mình đúng không ạ? Vậy thì điều gì khiến công việc đối với giáo sư không trở thành một cái sự mệt mỏi?
0: Có hai thứ. Một là cái quá trình mình làm thì mình nhận thức ra được làm cái gì có ích, mình lại thích nữa. Và cái thích thì nó là một thứ thói quen. Cái thói quen học, đọc. Thí dụ như là đọc về plasma chẳng hạn, về AI chẳng hạn. Thích như thế thì tôi nói thật là mình vừa mới thích mà mình vừa lại có cảm giác là cái này có thể đóng góp cho xã hội và cái này có thể xã hội họ đang dùng. Thí dụ như là tôi viết những cái về cái lý thuyết giáo dục, tôi đặt tên đó là OCLT, là Open Co-Construction Theory. Thế để viết ra cái đấy thì tôi đọc từ thời kỳ Socrates dạy học như thế nào cho đến Dewey. Thế rồi từ Dewey nó bắt đầu thay đổi cái giáo dục, từ cái truyền đạt trực tiếp đến cái sự tham gia của sinh viên như thế nào. Rồi đến Piaget, rồi đến Vygotsky, những cái quyển sách đấy. Nói thật thì có cái bằng tiếng Pháp, có cái bằng tiếng Anh. Và những cái kiến thức nó vào mình. Tôi đọc xong rồi tôi viết lại những cái mà tôi nghĩ. Tôi tập hợp nó thành những bài báo, những tạp chí, những quyển sách. Và ở Việt Nam tôi rất tình cờ là một anh hiệu trưởng trường đại học dầu khí. Và anh ấy dùng luôn những cái này để anh ứng dụng cho trường anh. Anh mời tôi đến để nói chuyện về cái đấy. Và gần đây tôi thấy plasma trở thành vấn đề của thế giới. Và tôi đọc nó. Tôi viết thành mấy quyển sách plasma và ung thư, oncology. Từ cái đấy, ai đó phổ biến ra rồi là và có kết quả. Thế thì những cái mà gọi là mình làm, rồi mình thấy thích, rồi có kết quả cho xã hội, cho cả đất nước mình, và kể cả cho cả nhân loại nữa. Thì tôi thích thích thì có thế thôi. Và những cái là cao sang vĩ đại gì đâu. Nó là những câu chuyện bình thường của hàng ngày. Đấy là cái. Thế còn cái mà sức khỏe mà nó hẳn còn được như thế này, đấy là cái may mắn. Tôi cứ dùng một câu duy tâm được trời cho. Chứ còn cái đây không ai có thể nói là giỏi được.
3: Thưa thầy, nói về sức khỏe, có một cái câu mà giáo sư từng nói mà tôi cũng rất là ấn tượng. Tôi đang chạy đua với thời gian. Ở tuổi 90 thì khi mà nói câu ấy thì giáo sư có đang sợ mình là không còn đủ thời gian để còn làm rất nhiều điều không ạ?
0: Đúng thế. Vì dần dần tôi cảm thấy những cái việc tôi làm có ích lợi và tôi thấy tôi phải hoàn thành cái đấy. Thì phải hoàn thành cái đấy tôi chỉ có hai cách thôi. Một là tôi phải cố gắng làm cho nó nhanh những cái tôi muốn làm. Để nếu mà lúc mình chết đi thì nó cũng hẳn còn có một cái gì đấy. Cái thứ hai là tôi phải truyền đạt những cái mà tôi đang làm cộng tác với những người trẻ. Hai việc tôi song song làm. Thì cộng tác với những người trẻ thì trường Thăng Long tôi vẫn hẳn còn giữ làm viện trưởng cái viện nhận thức và giáo dục để nó là một cái môi trường tôi tập hợp các bạn trẻ để tôi nói những cái việc tôi làm. Để các bạn nào thích thì làm tiếp. Và tôi cũng đang cộng tác với bên ngoài là những cái người mà từ 40 đến 50 tuổi là cái người mà đã đủ chín để làm việc mà hẳn còn sung sức. Những cái tôi làm tôi để tên họ cùng. Giả dụ tôi có đi ngay ngày mai thì tôi vẫn hẳn còn yên tâm là có những người đang đi tiếp những công việc của mình. Thế nhưng mà cũng có những cái mà tôi nghĩ tôi phải viết nó ra, hoàn thành nó ra. Cho nên tôi nói thật, suốt ngày tôi ngồi đọc, học và viết. Tôi đang sống gấp, nhưng sống gấp để làm hoàn thành một cái nhiệm vụ. Chứ còn đi uống bia rồi là tán nhăng, lăng nhăng cái gì đấy thì cũng là một thứ. Nhưng mỗi người có một cái thích. Cũng đừng nói là những người không đúng. Mỗi người đều có một cách và mỗi cái cách đều có những lý do của nó.
3: Vâng, vậy thưa giáo sư, nếu mà nhìn lại gần một thế kỷ của mình, giáo sư có cảm thấy mình đã làm được đủ nhiều hay chưa? Hay còn càng đi xa và càng học nhiều thì lại càng thấy phía trước còn có rất nhiều điều mình chưa biết ạ?
0: Em nói rất đúng. Tức là càng ngày mình cảm thấy mình càng dốt chứ không phải thấy mình giỏi lên. Tức là dốt so cái kiến thức của mình với lại cái kiến thức của xã hội. Và thấy là mình càng ngày mình càng chưa biết gì chứ không phải là càng ngày càng thấy là mình biết nhiều lắm. Và tôi nói thật là với em là càng học, càng đọc, càng đi vào những cái kiến thức thì càng thấy là không được. Và cái mà tôi muốn thay đổi cái dạy học bây giờ là làm cho cái người học sinh ấy, cái người đi ra trường ấy là tiếp tục học suốt đời. Chứ đừng là ai nghĩ là đến đây là cao nhất rồi. Và cái đấy mới làm cho cái xã hội nó tiến lên được. Và cái quan trọng là cái học đấy là phải dẫn đến làm được cái gì chứ không phải là có cái kiến thức gì. Và tôi thích đưa ngay cái ông Đê Uy ấy, là ông ấy bảo là người học ấy là cái người mà phải có cái trải nghiệm, có cái gì đóng góp của mình vào đấy. Chứ không phải là học 3-4 chữ rồi bảo tự hào là tao biết cái này, biết cái kia, chả là cái gì cả. Và cái trường học bây giờ đấy, những người lãnh đạo nhà trường ấy thì phải làm thế nào những cái thầy giáo cũng phải biết cái điều đó, thầy giáo cũng phải học. Và khi thầy giáo thấy mình dốt mình cũng phải học thì tự nhiên cái thầy giáo sẽ phải dạy cái sinh viên ấy là không phải là em học cái này, đỗ cái này là xong đâu, mà sẽ phải học cái này để có cái kiến thức gì và học suốt đời. Tôi buồn nhất là hiện nay lại có một cái hiện tượng là người ta đi học không phải lấy kiến thức, mà đi học để lấy một cái bằng, để đi làm một cái gì đấy, để có một cái vị trí nào đấy, chứ không phải người ta học để lấy kiến thức. Người ta không đi mua kiến thức mà người ta đi mua bằng. Đấy là một cái nặng nề nhất mà xã hội phải rất rất cần quan tâm.
3: Quả thực rằng là những chia sẻ vừa rồi của giáo sư rất đáng suy ngẫm đúng không ạ? Đặc biệt là đối với những người trẻ, thậm chí là có những người mà 30-40 tuổi thì cũng đã cảm thấy mình biết đủ và không muốn học thêm. Vậy thì theo giáo sư, điều gì làm một con người thực sự già đi, tuổi tác, hay là khi mình không còn tò mò với cuộc sống nữa?
0: Tôi không cảm thấy tôi già. Và nếu như tôi ngừng làm việc thì đấy là tôi đang chết dần. Có thể người ta chết sớm nhưng mà người ta vẫn hẳn còn sống cái thể xác. Em biết là não của mình ấy, cái số tế bào não ấy, nó cả triệu triệu cái tế bào. Cả đời em ấy, em chỉ sử dụng có một phần nghìn, một phần bao nhiêu nghìn của nó thôi. Vì hàng ngày tế bào não vẫn chết. Nhưng hàng ngày những cái tế bào mà chưa hoạt động ấy, nó vẫn thay thế những cái tế bào chết để nó hoạt động. Nhưng mà nếu em không làm việc ấy, thì những cái tế bào mà nó đang chưa hoạt động, nó không có cái động cơ để nó làm việc. Cho nên nếu ta làm việc, ta có hiệu quả, thì những cái tế bào não mà chưa hoạt động, nó sẽ tiếp tục được hoạt động. Những cái nào chết thì nó cứ việc chết. Thế nhưng mà khi nó chết, nó vẫn còn có một cái thông tin. Cái thông tin nó đang đi vào một cái tế bào khác. Đến lúc nó đi vào một cái tế bào khác, nó trở thành sống. Và em lại nhớ lại. Cho nên nếu quan niệm già là cái đi đến cái chết, thì nếu anh không làm việc nữa thì anh đang chết sớm. Và cái làm việc ấy, nó kết hợp. Anh phải biết để anh mới làm được. Thì muốn biết là phải học. Học không phải là chữ hay là cái gì nhà trường. Cái công việc hàng ngày hay cái việc gì để em thấy em cần phải học. Thì đấy là học. Và bây giờ thì tuyệt vời em ạ. Nó có cái AI em, ai mà đọc cũng được, muốn đọc cái gì cũng được.
2: Và cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của giáo sư ạ. Và có lẽ là đối với giáo sư Phạm Huy Dũng ấy, học và làm việc không chỉ để có thêm một kiến thức mới mà còn là cách để mình tiếp tục sống, tiếp tục có ích và không bị bỏ lại ở phía sau. Và điều thú vị, thưa quý vị và các bạn, tinh thần ấy không chỉ được giáo sư Phạm Huy Dũng chia sẻ trong cuộc trò chuyện ngày hôm nay. Những người làm việc cùng ông cũng cảm nhận rất rõ một cái nguồn năng lượng đặc biệt, một nguồn năng lượng dường như chưa bao giờ vơi cạn. Họ nhìn thấy điều đó trong cách giáo sư làm việc, trong cách ông đón nhận những điều mới và cả cách ông truyền cảm hứng cho những người xung quanh. Chúng ta cùng nghe một phóng sự do phóng viên chương trình thực hiện.
0: Đây là chúng ta đi từ cái là giáo dục Hán Nôm ngày xưa, lấy cái truyền thống để mà nghiên cứu cái giáo dục bây giờ như thế nào. Chút nữa lại có một cái innovative và pedagogy, tức là sư phạm đổi mới. Thế thì chị Minh cho biết là tới đây chị dự kiến làm cái gì về những cái việc mà chị đang làm.
4: Rất là may là cái này mang về Nhật, nhưng mà chúng
5: nếu chị nghe những âm thanh này, có lẽ khó hình dung người đang nói chuyện, đang bàn công việc với đồng nghiệp đã ở tuổi 90. Ông nghĩ nhanh và nói chậm rãi, logic khoa học. Nhưng như chia sẻ của tiến sĩ Trần Thị Minh, viện phó Viện Nghiên cứu Nhận thức và Giáo dục, Trường Đại học Thăng Long, những người làm việc cùng ông đôi khi phải cố chạy theo nhịp của ông.
6: Thầy có một cái sức mạnh từ bên trong rất là lớn. Mình hay trêu là chắc là thầy khỏe là do vì thầy làm việc nhiều và nghĩ nhiều, nói nhiều, đi nhiều. Vì thế cho nên là mình cũng cuốn theo cái nhịp đó của thầy. Nên nhiều lúc mà muốn mệt nhưng không được mệt, bởi vì nếu mà mình bằng này tuổi mà đã mệt rồi thì là không theo được cụ.
5: Một hình ảnh rất giản dị về giáo sư Phạm Huy Dũng, không phải từ những danh hiệu, không phải đến từ chức vụ hay công trình nghiên cứu khoa học, mà là một ông giáo già lúc nào cũng có việc để làm. Vừa nghe một vấn đề mới, ngày hôm sau, ông đã có thể biến nó thành một ý tưởng, một đề tài, thậm chí là một dự án.
6: Thì lúc nào chúng mình cũng tưởng tượng ở trong đầu là thầy đang đi rất là nhanh, hoặc là thầy đang nói rất là to, rất là nhiều, và đặc biệt là thầy nói mọi thứ rất là rõ ràng. Ví dụ như thầy nghe hoặc là trao đổi về một cái vấn đề mới, chỉ ngày mai thôi, tất cả các vấn đề đấy nó sẽ rất là logic rồi và được trình bày lại như thể là thầy đang nghiên cứu nó rất là nhiều năm.
5: Các đồng nghiệp gọi đó là năng lượng, nhưng có lẽ điều đặc biệt hơn là ông không giữ năng lượng ấy cho riêng mình. Ông kéo những người xung quanh vào công việc của mình, như cảm nhận của thạc sĩ Trần Tú Hoa, giảng viên Đại học Thăng Long Hà Nội.
7: Bây giờ như tôi bây giờ mới đang học tiến sĩ, bảo là chứ bây giờ nhiều tuổi rồi con đi học gì, mà không, nhìn thầy Dũng này. Thầy Dũng năm nay hơn 90 mà thầy vẫn cập nhật các công nghệ mới và thầy truyền những cái nhiệt huyết cũng như những cái tâm huyết và cái phong cách học thuật của thầy cho những cái cán bộ như chúng tôi.
5: Và có một nguyên tắc mà những người làm việc với giáo sư dường như đều nhớ, có công nghệ mới phải học, không biết thì tìm hiểu, học xong phải nghĩ xem có thể đưa vào công việc như thế nào.
7: Thì bất kể có một cái công nghệ gì mới, thầy đều bắt chúng tôi phải học. Thầy là người học đầu tiên, thầy về truyền đạt lại. Đấy, các cháu phải học, các em phải học đi, phải học để đưa vào giảng dạy, phải cập nhật liên tục.
5: Nhưng vị giáo sư 90 tuổi không chỉ say mê cái mới. Ông còn dành sự quan tâm đặc biệt với những thứ tưởng như thuộc về quá khứ. Những cuốn sách đã cũ, những tư liệu Hán Nôm, những câu chuyện lịch sử có nguy cơ nằm im trong các kho tư liệu nếu không có người tìm kiếm, dịch thuật và đưa chúng trở lại với đời sống hôm nay. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Oanh, một trong những người đang làm công việc ấy tại Đại học Thăng Long, và bà nhớ nhất một lần cùng giáo sư đi tìm mua sách.
4: Tôi thấy có một người mà quan tâm đến các tư liệu Hán Nôm. Thăng Long thì lúc giờ có thầy Phú và thầy Dũng, hai người cùng đi với tôi. Khi mà thầy bảo em muốn chụp những sách nào, tôi mới đưa dành toàn 5 cuốn sách. Thầy quyết định luôn. Mà không phải số tiền nhỏ nhé, 50 triệu tiền sách đấy, không phải đùa đâu. Trong cái đó cùng đi viện trưởng Viện Sử học, viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm là ông Nguyễn Tân Cường. Hai ông cùng đi với tôi, cùng sang đấy, cùng thấy các tài liệu như thế. Nhưng rốt cuộc bảo về để xin viện Hàn Lâm, không cho, cuối cùng chịu. Và tôi thì mang về được ở đây rồi.
5: Giữ lại một cuốn sách cũ, dịch một tư liệu Hán Nôm, hay nghiên cứu một văn bản hàng trăm năm tuổi, với giáo sư và các đồng nghiệp, đó không phải chỉ là chuyện của quá khứ. Những gì được giữ lại hôm nay sẽ trở thành nguồn tư liệu cho người học ngày mai. Và đó cũng là cách giáo sư tạo ra một điều khác biệt. Ông không làm thay người khác, mà ông tạo không gian, tạo cơ hội để họ được làm việc.
4: Tạo cho tôi một cái không gian và một cái môi trường làm việc cực kỳ lý tưởng. Nghĩa là có thời gian để mà thoải mái, có thể làm công tác nghiên cứu khoa học, mà không phải yêu cầu nọ yêu cầu kia.

0: I met Sinha yesterday and I proposed to him. Now
1: Hàng ngày, giáo sư Phạm Huy Dũng vẫn nhận các cuộc điện thoại từ các học giả, nhà khoa học trên thế giới để trao đổi học thuật.
2: Can be recognized from the molecular to the cellular.
1: Và mỗi ngày, giáo sư vẫn làm việc bên máy tính, cùng AI tìm kiếm thông tin, trao đổi, đặt câu hỏi và tiếp tục những công việc nghiên cứu của mình.
3: Từ mấy năm nay có cái AI làm việc rất sướng. Đầu tiên là mình học, trao đổi với nó để mà học, xong thì tổng kết cái học của mình.
1: Ở tuổi 90, vẫn thích ứng với công nghệ mới, vẫn đặt câu hỏi và vẫn ngồi vào bàn làm việc mỗi ngày. Có lẽ với giáo sư Phạm Huy Dũng, ngọn lửa không ngừng cháy không phải bởi tuổi tác cho phép ông tiếp tục làm việc, mà bởi ông vẫn còn muốn biết, muốn làm và muốn cống hiến.
4: Thưa thầy, nói về trí tuệ nhân tạo AI thì lần đầu tiên giáo sư biết đến ChatGPT hay là những cái công cụ AI khác, giáo sư nghĩ gì về nó? Có điều gì khiến giáo sư quyết định không chỉ là dùng thử đâu mà còn làm bạn và thậm chí là tranh luận với AI nữa?
5: Tôi bắt đầu tiếp xúc với AI năm 2024. Và khi tôi nói về nó, những người chung quanh nhiều người cũng chưa biết nó là cái gì. Khi mà một số người biết ấy, thì lại coi là cái AI nó rất tầm thường, ai cũng dùng được. Thì đúng, nó vĩ đại là cái chỗ ai cũng dùng được. Nhưng mà cái người càng giỏi bao nhiêu thì càng biết dạy AI cái nó cung cấp cho mình bấy nhiêu. Thì dĩ nhiên là nói cái thế là những người giỏi hơn tôi, những người nào đó người ta sẽ biết cách dùng cái của nó. Tôi viết báo, viết sách hay là làm cái gì đấy, tôi đều hỏi nó. AI đang giúp tôi viết những vấn đề về plasma lạnh và viết những cái vấn đề về đào tạo, xây dựng những lý thuyết và những trường học cho hậu chuyển đổi số và AI. Tôi đưa cái điều trị cá nhân hóa. Cái này AI nó giúp tôi. Và nó giúp tôi viết hàng nghìn trang sách. Thì cái quyển này là cái quyển mà tôi vừa mới mang đi trình bày ở cái hội nghị quốc tế về plasma. Thậm chí cả những cái bài tạp chí nữa tôi cũng viết.
4: Vâng, giáo sư thường trao đổi với ChatGPT hoặc là AI bằng tiếng Anh đúng không ạ? Thậm chí dùng AI để phản biện những ý tưởng nghiên cứu của mình. Vậy thì có khi nào giáo sư bị AI thuyết phục, tức là phải thay đổi suy nghĩ của mình sau một cuộc tranh luận với AI hay không ạ?
5: AI nó không làm cho mình thay đổi ý tưởng của mình. AI nó phục vụ mình trong cái mình muốn thay đổi mình. Và mình không nên bao giờ dùng AI để thay đổi mình, mà mình phải thay đổi AI để nó phục vụ cái mình muốn thay đổi. Đấy là cái mà gọi là đừng chờ đợi AI mang đến cho mình những cái mới. Những cái mới là mình phải nghĩ ra. Mình muốn biết cái gì, mình muốn thay đổi cái gì. Tôi làm việc với nó là tôi phải đặt với nó, tôi với bạn sẽ làm cái này. Và để làm cái này thì tôi với bạn sẽ phải có cái roadmap, những cái lối đi như thế nào. Bước 1, bước 2, bước 3, cái gì đấy. Rồi dần dần thực hiện cái 1, cái 2, cái 3. Không bao giờ được nghĩ là mình sẽ phải thay đổi cái gì đó nhờ AI. Bất kể người nào dùng AI. Và AI ấy, và cái digital, cái số ấy, bây giờ không phải là cái vấn đề các trường đại học ấy, coi nó là một môn học nữa. Mà AI và chuyển đổi số phải chuyển thành một cái làm thay đổi cái đại học của thế giới và của Việt Nam hiện nay.
4: Vừa rồi thì giáo sư có chia sẻ về cái lý thuyết học tập đồng kiến tạo đúng không ạ?
5: Rồi.
4: Trong đó thì không chỉ là có thầy và trò mà còn có thể là có trí tuệ nhân tạo cùng tham gia vào quá trình học. Vậy thì nếu cái mô hình ấy thực sự trở thành phổ biến ấy, thì giáo sư nghĩ rằng là cái người thầy trong tương lai sẽ thay đổi như thế
5: phải
4: nào?
5: Phải thay đổi. Phải thay đổi. Và đây là người thầy thay đổi chứ không phải là một trường tổ chức ra một cái bộ phận có kỹ thuật này, có kỹ thuật kia để mà dạy anh thầy giáo phải dạy như thế này hay phải dạy như thế khác. Mà cái anh thầy giáo phải biết là dùng cái AI để dạy học và yêu cầu cái bộ phận ấy phải cung cấp cho mình cái gì để mình dạy học. Tức là những thầy giáo sẽ phải thay đổi cái cách dạy học của mình. Nhưng mà thầy giáo phải là cái người có cái kiến thức ấy đã. Và cái thầy giáo cũng lại phải dùng AI, dùng những cái sách vở, dùng những cái để mà học tập suốt đời. Và từ cái học tập suốt đời thì cái chương trình dạy học nó cũng phải thay đổi theo. Mà chương trình dạy học phải gắn với cái thực tế, gắn với các cái xí nghiệp, các cái doanh nghiệp, những cái nó đang hoạt động. Thì phải dạy cái gì đấy để cái người học trò ra trường có thể làm việc, có thể phát huy, có thể tiếp tục học tập. Cho nên là với lại cái AI và hậu trí tuệ nhân tạo này đấy, là đòi hỏi sự thay đổi của tất cả các thầy giáo và của các trường, của cả cấp 3 nữa. Tức là phải chuẩn bị từ phổ thông để bước vào đại học. Cái người học trò tiếp tục học, cái kiểu mà sẽ học tập sẽ thay đổi. Cái lý thuyết đấy là cái lý thuyết. Tôi đang viết mấy chục bài tạp chí ở trên mạng về cái này. Và tôi gửi sang Hàn Quốc để cộng tác với họ.
6: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của giáo sư ạ. Và thưa quý vị, có lẽ qua câu chuyện vừa rồi thì chúng ta cũng phần nào thấy được cách giáo sư Phạm Huy Dũng làm việc, luôn đặt câu hỏi, luôn tìm cách đi tiếp và không ngại bước vào những lĩnh vực mới. Nhưng một con người không chỉ được nhìn thấy qua những điều họ đang làm, mà còn qua dấu ấn của họ để lại ở những người cùng làm việc với mình. Và bây giờ đây thì chúng ta cùng nghe thêm những chia sẻ từ những chuyên gia, những nhà khoa học, họ đã nhìn thấy điều gì ở người thầy, ở người đồng nghiệp đặc biệt này.
7: Ở thế giới nó có ba cái, một là mô hình y tế công, thí dụ Thụy Điển, Hà Lan, một số cái nước mà tiên tiến đấy, mô hình y tế tư như là Mỹ hoặc Anh vân vân, và mô hình mix phối hợp kết hợp thì ở Việt Nam đi theo con đường nào, thì chính giáo sư Phạm Huy Dũng là người đóng góp cái này, hay là vào bảo hiểm y tế, thì cái đó nó rất mới ở Việt Nam, thì giáo sư Phạm Huy Dũng cũng thường bàn với giáo sư Phạm Song khi giáo sư làm bộ trưởng.
8: Giáo sư Dũng cũng là một cái người là ngoài cái năng lực về mặt gọi là thinking, về mặt suy nghĩ, về mặt ý tưởng ra, thì lại có một cái hỗ trợ giáo sư rất tốt là cái việc là ngôn ngữ, và đến lúc diễn giải thuyết phục đấy, có khả năng diễn giải và thuyết phục với quốc tế nữa.
9: Giáo sư Dũng là rất đam mê khoa học nhưng mà lại rất thực tế, và luôn luôn suy nghĩ để làm những cái gì đó cho nó phát triển cái khoa học của mình, và rất chịu khó tìm tòi, đặc biệt là những cái kinh nghiệm ở trên thế giới về xây dựng cái ngành y tế ở Việt Nam, mà cực kỳ thông minh, rất là nhiều ý tưởng.
4: Có một thông điệp được giáo sư cũng rất là nhiều lần nhắc lại, đó là hãy hướng tới tương lai nhưng mà đừng tách rời truyền thống. Tôi rất muốn là giáo sư nói rõ hơn về điều này. Vì sao một người muốn đi tới tương lai vẫn cần phải nhìn lại quá khứ và truyền thống của mình?
5: Cái đấy là rất cần. Mà cái truyền thống ở đây ấy, là cái truyền thống ham học của người Việt Nam. Và trong cái truyền thống ấy, tôi rất nhấn mạnh truyền thống giáo dục. Và cái sự kính trọng của những học trò đối với các ông thầy, nó là cả cuộc đời. Cái thứ hai, cái nhìn lại truyền thống ấy, thì không phải là học trò, không phải là cách học, mà kể cả cái tổ chức về giáo dục cũng phải lấy đấy là một khái niệm. Tôi rất không thích những người học trò mà coi thầy mình chẳng là cái gì cả. Cho nên là cái nhìn lại truyền thống là cái cách nhìn của con người về trí thức. Và cái thứ ba, cũng phải nói trong từng gia đình, là cái người em xem cái người anh học như thế nào, với cái người anh phải làm thế nào trở thành cái thí dụ để cho em mình theo. Nhưng mà nhìn lại truyền thống là nhìn lại cái truyền thống tôn trọng trí thức ở Việt Nam từ ngày xưa cho đến bây giờ. Thế còn cái làm thế nào để học, cái cách như thế nào thì không nên bắt chiếc cái này, bắt chiếc cái kia ngay, mà phải nhìn thấy mình đã đi qua những cái thế nào.
4: Thưa giáo sư, là giáo sư cũng đã ở cái tuổi 90 rồi và vẫn nói về những cái dự định còn dang dở của mình, hoặc là vẫn còn muốn viết thêm sách rồi là tiếp tục nghiên cứu thêm. Thì nếu mà được nhắn nhủ tới những cái người trẻ hôm nay, có những người mà có thể lúc đấy đang mệt mỏi chẳng hạn, hay là đang muốn nghỉ ngơi, hoặc là muốn trì hoãn việc học, trì hoãn ước mơ của mình, thì giáo sư muốn chia sẻ điều gì?
5: Cái thứ nhất là mỗi người đều phải tự hào về mình và phải tự tôn trọng mình. Cái thứ hai, biết tự hào về cái nguồn gốc của mình. Đừng bao giờ nghĩ mình thua kém ai. Nhưng mà để làm cái đấy, học là rất quan trọng. Và học không phải để cho mình biết, để mà tự hào rằng là tao là thằng trí thức, biết cái A, cái B, cái C. Nhưng mà học để làm một cái gì? Mà để làm cái gì thì trước hết là có lợi cho bản thân mình, rồi có lợi cho gia đình mình, có lợi cho xã hội mình, có lợi cho đất nước mình và có lợi cho loài người. Nếu khi bạn tự tôn trọng mình, nếu khi bạn tôn trọng cái lịch sử của bản thân mình, nếu khi bạn thấy bạn tự hào về mình và bạn muốn để mình không kém gì những người khác, thì cái gì bạn cũng có thể vượt qua được.
4: Nếu một ngày đó giáo sư không còn đủ sức để làm việc 10 hay là 12 tiếng một ngày nữa, thì giáo sư sẽ nghĩ rằng là cuộc đời của mình còn nhiều ý nghĩa hay không ạ?
5: Tôi thì thế này, cái đấy không dám nói cái gì trước cả. Vì cái đấy nó là số phận, nó là cái tự nhiên của con người. Nhưng mà tôi mong muốn là tôi cứ làm việc được cho đến lúc ra đi, nó cũng sẽ nhẹ nhàng. Thế thôi, không phải tiếc nuối cái gì cả. Những cái mà nhiệm vụ của mình đang thực hiện, và thực hiện đến đâu thì đấy là mình đã làm những cái mà mình mong

0: muốn. Thế còn thì mong là thế này hay là mong là thế kia, nói thật tôi bây giờ không có một cái mong muốn gì cụ thể. Và cái công việc hàng ngày của tôi như hiện nay, tôi mong muốn là cứ tiếp tục cho đến lúc tôi đi, thế thôi.
1: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của giáo sư ạ. Và có lẽ là mong muốn được tiếp tục làm việc, tiếp tục hoàn thành những điều mình đang theo đuổi cho đến ngày cuối cùng là điều rất trân quý. Và chúng tôi xin được chúc giáo sư luôn có đủ sức khỏe, sự say mê và những người đồng hành để tiếp tục những công việc mà giáo sư còn đang ấp ủ. Và thưa quý vị và các bạn, có lẽ câu chuyện của giáo sư Phạm Huy Dũng hôm nay cũng để lại cho mỗi chúng ta một câu hỏi giản dị: ngày mai mình sẽ học thêm điều gì và mình sẽ làm được điều gì có ích? Học không phải để thấy mình đã biết đủ, làm không chỉ để hoàn thành một công việc, mà học để hiểu hơn, làm để tạo ra một điều gì đó có ích cho bản thân, cho xã hội. Và chừng nào chúng ta còn muốn biết, muốn làm và muốn đóng góp thì chừng đó hành trình ấy vẫn còn tiếp tục. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Mỗi Tuần Một Nhân Vật ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
2: Giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
3: âm thanh chân thực, sống động,
2: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
3: những vở diễn đi cùng năm tháng.
2: VOV2,
3: điểm hẹn giải trí không giới hạn. Đối thoại mở.
4: Đối thoại mở.
5: Đối thoại mở.
6: Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều không gian sân khấu truyền thống hôm nay thì có một câu hỏi được đặt ra không chỉ một lần, đó là vì sao có ít các bạn trẻ đến rạp? Có phải vì họ đang thiếu quan tâm tới sân khấu truyền thống hay sân khấu đã thực sự bước về phía giới trẻ hay chưa? Ở một chiều khác, những người trẻ hôm nay không chỉ là người xem, họ còn ở vai trò sáng tạo, kể lại, diễn giải truyền thống theo cách của riêng mình. Vậy thì giữa hai dòng chảy ấy, giới trẻ với sân khấu truyền thống, là rào cản hay là một cơ hội sáng tạo? Chúng ta sẽ cùng bàn luận chủ đề này trong chương trình Đối thoại mở ngày hôm nay với khách mời là nghệ sĩ ưu tú Quốc Phòng, Phó Giám đốc Nhà hát chèo Hà Nội.
7: Đối thoại mở, đối thoại cùng nghệ sĩ ưu tú Quốc Phòng, Phó Giám đốc Nhà hát chèo Hà Nội về chủ đề giới trẻ với sân khấu truyền thống là rào cản hay là một cơ hội sáng tạo?
6: Vâng, xin chào nghệ sĩ ưu tú Quốc Phòng và rất là cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình đối thoại mở của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Quốc Phòng xin được kính chào quý vị khán thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Vâng, thưa nghệ sĩ ưu tú Quốc Phòng ạ, các bạn trẻ hôm nay thì họ không thiếu những nhu cầu giải trí, họ xem rất nhiều, nghe rất nhiều và trải nghiệm rất nhiều, nhưng mà sân khấu truyền thống thì lại không nằm trong lựa chọn thường xuyên của họ. Vậy thì nhìn nhận một cách thẳng thắn ấy, theo nghệ sĩ ưu tú Quốc Phòng thì cái rào cản thực sự đang nằm ở đâu? Ở người xem hay là ở chính cách mà chúng ta đang làm nghề?
8: Quốc Phòng nghĩ là do cả hai phía. Thưởng thức nghệ thuật nó như kiểu là thưởng thức món ăn. Nó như kiểu là cái gu thời trang của mỗi người. Nghệ thuật cũng thế. Giới trẻ thì các em, các bạn ấy thì thường chọn là những cái bộ môn nghệ thuật sôi động, hấp dẫn. Còn những người trung niên, những người cao niên thì lại chọn những bộ môn nghệ thuật truyền thống mang đậm đà bản sắc dân tộc.
6: Còn ở cái góc độ của những người làm nghề thì nghệ sĩ ưu tú Quốc Phòng thấy nó đang có vấn đề gì?
8: Những người làm nghề thì chúng ta đang bị câu lệ và phụ thuộc quá về cái tính cổ của nghệ thuật. Khi mà chúng ta tiếp cận với lại những khán giả trẻ thì chúng ta nên sáng tạo, nên đổi mới về nội dung, về hình ảnh. Ví dụ như là sân khấu ngày xưa các cụ thì chỉ cần một manh chiếu giải trước sân đình đã thành một cái sân khấu rồi, nhưng bây giờ thì khán giả bây giờ là thích cái đẹp, người ta muốn là sân khấu phải lung linh, long lanh, cảnh trí đẹp, âm thanh kỹ thuật cao, ánh sáng đẹp, rồi là phục trang cũng phải rất là bắt mắt. Cho nên Quốc Phòng nghĩ là chúng ta nên đổi mới, và cái gì của các cụ, cái gì mà cổ mà tốt thì chúng ta gìn giữ và phát huy.
6: Vậy thì theo anh, cái yếu tố nào của sân khấu truyền thống hôm nay, trong đó có nghệ thuật chèo, mà đang tạo cái khoảng cách lớn nhất với người trẻ?
8: Như vừa rồi thì Quốc Phòng đã nói là mỗi người có một cái gu thưởng thức nghệ thuật khác nhau. Giới trẻ thì thích về những cái tính nó trẻ trung sôi động, và những người trung niên cao niên thì lại thích những giá trị truyền thống. Cho nên chúng ta cần phải tiếp cận, phải tìm cách để tiếp cận gần hơn với lại giới trẻ bằng cách là chúng ta có thể sáng tạo sử dụng công nghệ số, rồi là sử dụng những cái nền tảng YouTube, TikTok, Facebook để truyền tải thông tin tới khán giả trẻ nhanh hơn, gần gũi hơn. Khi nào cần diễn truyền thống đặc cổ thì chúng ta biểu diễn, còn khi nào mà đối với đối tượng khán giả trẻ thì chúng ta nên đổi mới về nội dung rồi về hình ảnh, kể cả âm nhạc cũng thôi. Thì vừa rồi thì Quốc phòng cũng hát chèo trên những bài nhạc mà mình phối mới, sử dụng những cây nhạc điện tử để phù hợp hơn với lại cái giới trẻ. Trang phục cũng thế thôi. Ngày xưa thì các cụ sử dụng áo tứ thân cổ, vấn khăn. Còn bây giờ thì mình cách điệu nó đi để cho cái trang phục nó hấp dẫn hơn, nó trẻ trung hơn, phù hợp với lại đối tượng khán giả trẻ bây giờ.
9: Mình rất là thích cái cách mà Tuồng truyền tải nội dung cũng như là biểu diễn trên sân khấu. Mình cảm thấy là buổi biểu diễn ngày hôm nay rất là hoành tráng.
10: Thực sự thì em rất là hứng thú và kiểu em rất là thích thú tận mắt thấy các cô chú hóa trang, và khi nhìn những cái kiểu trang trí này hay là gì đấy thì em cảm thấy khá là choáng ngợp, nói chung là rất nhiều màu sắc.
6: Vâng, nghệ sĩ ưu tú Quốc Phòng và quý thính giả thì vừa được nghe ý kiến của một số bạn trẻ sau khi trực tiếp xem một số vở diễn tại các nhà hát ạ. Vậy chứng tỏ là người trẻ không hẳn là họ không thích, đúng không ạ? Nhưng mà trong các cái vở diễn của mình, ở đâu đó ấy, cái đề tài nó cũng chưa thực sự chạm đến những người trẻ. Vậy thì theo anh, cái sân khấu truyền thống hôm nay đã thực sự tạo ra những cái điểm mà kết nối được với đời sống của người trẻ hay chưa?
8: Thực ra thì chúng ta không thể yêu cầu mong muốn là các bạn trẻ là phải yêu thích, phải đam mê nghệ thuật truyền thống. Chúng ta phải để cho các bạn trẻ đầu tiên là phải biết đã và hiểu nó. Chỉ cần các bạn biết, hiểu và trân trọng nghệ thuật truyền thống là quý lắm rồi. Chúng ta không mong muốn là các bạn trẻ là tất cả các bạn trẻ trên cả nước Việt Nam này là phải yêu mến, phải đam mê nghệ thuật truyền thống. Bởi vì là bây giờ mà chúng ta đang nghe chèo quen rồi, nghe cải lương quen rồi, mà bắt chúng ta là phải nghe nhạc trẻ rồi yêu mến nhạc trẻ thì cũng khó. Chúng ta phải để cho các bạn là làm quen dần dần, thấm dần dần. Ví dụ ngày xưa Quốc Phòng còn nhỏ đấy, thì Quốc Phòng cũng rất là không thích chèo. Đi theo mẹ đi xem chèo thì toàn có ngủ gật thôi. Không cảm thấy cái nghệ thuật này nó có gì mà hấp dẫn nhỉ? Nhưng mà đối với người trung niên, người cao niên thì người ta lại cảm thấy thích thú, đam mê. Nhưng mà Quốc Phòng nghĩ là cái nghệ thuật truyền thống này khi mà chúng ta phải nghe nhiều, chúng ta thấm vào máu thì chúng ta mới yêu mến nó. Ngày xưa Quốc Phòng không thích, nhưng mà đến cái năm mà năm lớp 11, khi mà được theo các cô chú anh chị trong đội văn nghệ của xã đấy đi biểu diễn, thì Quốc Phòng cảm thấy là những cái làn điệu chèo nó rất là hay, nó thấm vào máu thịt của Quốc Phòng. Từ đấy thì Quốc Phòng thấy đam mê, thấy say đắm những làn điệu chèo hơn.
6: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh hội nhập, việc bảo tồn nghệ thuật truyền thống không chỉ dừng lại ở gìn giữ mà còn cần được làm mới để có thể hòa nhập vào đời sống đương đại. Thời gian gần đây, các nghệ sĩ nhiều thế hệ, các nhà hát đang nỗ lực thổi sức sống mới vào nghệ thuật truyền thống thông qua những sáng tạo mới mẻ. Từ những thử nghiệm ấy, sân khấu đang dần có thêm những tín hiệu tích cực khi ngày càng thu hút được nhiều khán giả trẻ. Vâng, xin mời nghệ sĩ ưu tú Quốc Phòng và quý thính giả cùng nghe phóng sự sau đây.

0: Không chỉ là những không gian biểu diễn quen thuộc, sân khấu truyền thống hôm nay đang có những chuyển động đáng chú ý. Ở một số chương trình thử nghiệm, khán giả có thể bắt gặp những làn điệu chèo được đặt trên nền âm nhạc điện tử, nơi tiết tấu được làm mới nhưng vẫn giữ lại tinh thần của giai điệu cổ. Những thử nghiệm như vậy bước đầu đã tạo ra sự tò mò, đặc biệt là với khán giả trẻ. Nghệ sĩ Phùng Thanh Huyền, diễn viên nhà hát chèo Hà Nội, không giấu được niềm vui khi những làn điệu chèo được đặt trên nền âm nhạc điện tử thu hút được nhiều lượng tương tác của các bạn trẻ trên mạng xã hội.
1: Cái đặc biệt của chèo đấy là cái vấn tóc này, cái tóc đuôi gà này, những cái bộ áo tứ thân, thì Thanh Huyền lấy chất liệu đó và cách hát của làn điệu Thanh Huyền vẫn để nguyên, chỉ là Thanh Huyền sẽ cái âm nhạc ấy hơi đổi mới một chút, cho một cấy một chút tiết tấu nhanh hơn, cấy một chút âm hưởng của hiện đại âm nhạc điện tử kết hợp với rap. Thật ra khi mà Thanh Huyền làm những tác phẩm đấy thì Thanh Huyền với cái tâm thế là mình thể nghiệm thôi, chứ không phải là làm một cái tâm thế là tôi đang sáng tác lại chèo, tôi đang biến đổi lại chèo đây. Và khi mình thử nghiệm như thế thì mình cũng cảm thấy khá là thú vị. Tức là Thanh Huyền ấn tượng nhất một cái comment của một bạn khán giả ạ. Khi nghe chèo của Phùng Thanh Huyền có cảm giác luxury, có vẻ là bạn đã nghĩ là hóa ra là chèo không như bạn ấy tưởng tượng.
0: Cùng với chèo, sân khấu truyền thống khác cũng đang tìm cách mở rộng biên độ sáng tạo. Điển hình như sự bắt tay giữa xiếc và nghệ thuật cải lương tạo nên những tiết mục vừa giàu kỹ thuật hình thể, vừa giữ được chiều sâu cảm xúc của kịch hát.

0: đất xâm lăng dày xéo nước Nam.
1: Sự giao thoa giữa các loại hình đang mở ra những khả năng biểu đạt mới cho sân khấu truyền thống. Nghệ sĩ nhân dân Tống Toàn Thắng, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam chia sẻ.
2: Ngay bước đầu tiên chúng tôi khi mà hợp tác với nhau thì có nhiều ý kiến trái chiều. Có người thì nói là làm phá đi cái nét truyền thống. Có người thì nói về là làm thế thì hóa ra là xiếc thì đi minh họa cho cải lương. Nhưng mà chúng tôi vẫn kiên định. Khi càng làm chúng tôi có những cái sự đúc kết cho kinh nghiệm. Nó càng có sự hòa quyện đó tạo ra cái trường cảm xúc rất mới. Đó là tính giải trí và trong đó cái giá trị sân khấu rất lớn.
1: Các nhà hát cũng không ngừng thử nghiệm nhiều cách tiếp cận mới trong dàn dựng. Từ việc sử dụng ánh sáng, thiết kế sân khấu hiện đại đến việc lựa chọn những đề tài gần gũi hơn với đời sống hôm nay. Những thay đổi này không làm mất đi bản sắc mà đang tạo ra những cách kể mới cho các giá trị truyền thống. Nhờ vậy, ngày càng có nhiều khán giả trẻ đến xem và tìm hiểu về sân khấu truyền thống. Nghệ sĩ ưu tú Lộc Huyền, Nhà hát Sân khấu Truyền thống Quốc gia Việt Nam cho biết.
3: Đã có nhiều các bạn sinh viên từ các trường đại học cao đẳng, thậm chí cả cấp 3, cấp 2, cấp 1 các em cũng đã tìm đến để mà tìm hiểu nghệ thuật tuồng và tương tác giao lưu với nghệ thuật tuồng, được múa tuồng, được học tuồng, học hát tuồng và tìm hiểu về nghệ thuật tuồng. Đây là một tín hiệu mừng đối với nghệ thuật tuồng Việt Nam.
4: Vâng, lần đầu tiên xin anh Loan thân ái kính chào tất cả các thầy, các cô và các bạn học sinh hôm nay có mặt hiện diện ở Nhà hát Trẻ Việt Nam ở một trung tâm nghệ thuật của
1: công chúng hôm nay, đặc biệt là giới trẻ, không còn chỉ xem nghệ thuật theo cách thụ động, mà mong muốn được cảm, được hiểu và được kết nối. Điều này thôi thúc các đơn vị nghệ thuật đẩy mạnh các suất diễn, đồng thời tìm kiếm những hình thức thể hiện linh hoạt hơn, để nghệ thuật truyền thống có thể đối thoại với nhịp sống hiện đại. Trong đó, một hướng đi đang được nhiều đơn vị lựa chọn là đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với người trẻ thông qua các chương trình biểu diễn trong trường học. Khi khoảng cách không gian được thu hẹp lại, sân khấu trở nên gần gũi hơn và người trẻ cũng dễ dàng bước vào hơn. Bạn Nguyễn Hoàng Ngân cảm nhận.
5: Xem trực tiếp thì cảm giác nó rất là cảm xúc, kiểu mình hòa theo cái cảm xúc của diễn viên. Và mình thấy có một cái điểm đặc biệt nữa là các cái đạo cụ trên sân khấu nó rất là đơn giản. Thế nhưng mà cái ánh sáng rồi cái hiệu ứng khói nó khiến mọi thứ cảm giác nó rất là chân thật và mình thật sự là mình cảm giác là mình hòa được mình vào trong cái bối cảnh của buổi diễn.
1: Những sáng tạo của các nghệ sĩ các nhà hát truyền thống đang mở ra những tín hiệu tích cực, nhưng để tạo được sự gắn bó lâu dài, có lẽ sân khấu không chỉ cần đổi mới hình thức mà còn cần tìm được một cách kết nối bền vững với cảm nhận và đời sống của người trẻ hôm nay. Bởi khi sân khấu có thể hiện diện một cách tự nhiên trong lựa chọn hàng ngày của công chúng, khi đó sự tiếp nối của truyền thống mới thực sự bắt đầu.
6: Qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta cũng có thể thấy một thực tế là sân khấu truyền thống đang có những chuyển động rất là tích cực, rất là nhiều những cái vở diễn có sự kết hợp của nghệ thuật truyền thống. Rồi là như Quốc phòng cũng vừa chia sẻ là Quốc phòng cũng có những MV chèo mà phối hợp với cả những âm nhạc hiện đại, rồi là có xiếc kết hợp với cải lương, rất là nhiều những cái sự kết hợp như thế. Nhưng mà theo anh, những chuyển động như thế đã đủ để thu hút những người trẻ đến rạp hay chưa?
7: Quốc phòng nghĩ là nó chưa đủ đâu. Bởi vì là bây giờ các em trẻ là có rất nhiều sự lựa chọn, cho nên chúng ta đã không làm thì thôi, chúng ta phải làm tới. Phải đồng bộ và Quốc phòng nghĩ là cái sự kết hợp giữa chèo và rối rồi kết hợp chèo với xiếc cũng rất là hấp dẫn. Cũng đây là một ý tưởng rất là tốt để các bạn trẻ có thể là cảm thấy thích thú rồi cảm thấy cuốn hút hơn với nghệ thuật truyền thống của chúng ta. Quốc phòng nghĩ là bây giờ các loại hình ví dụ như là nhạc trẻ, các sân khấu của nhà trẻ nó rất là hấp dẫn. Cho nên là nghệ thuật truyền thống của chúng ta cảm thấy là vẫn chưa làm tới. Khó để cho các bạn trẻ là đến với chúng ta nhiều hơn.
6: ở một cái góc độ ngược lại ấy, những người trẻ khi mà họ chưa mặn mà với sân khấu truyền thống thì nó có đang tạo ra một cái áp lực để cho sân khấu truyền thống phải thay đổi hay không? Và có thể nói rằng là giới trẻ họ không phải là rào cản mà họ chính là động lực sáng tạo của sân khấu hôm nay, bởi vì người trẻ thì chính mới là khán giả tương lai của nghệ thuật truyền thống.
7: Đúng vậy ạ, khán giả trẻ chính là cái động lực để chúng ta sáng tạo nghệ thuật truyền thống nó mới mẻ hơn, nó văn minh hơn, hiện đại hơn. Còn áp lực thì Quốc phòng nghĩ là cũng không áp lực mấy, bởi vì là như vừa rồi Quốc phòng đã nói là mỗi một tuổi thì là có một cái gu thẩm thấu âm nhạc khác nhau. Biết đâu các bạn đang còn trẻ thì lại thích nhạc trẻ, thích nhạc sôi động. Nhưng mà đến một thời điểm, đến một độ tuổi nào đó thì các bạn lại trở về với nguồn cội, đam mê lại thích thú với những nhạc truyền thống thì sao? Tại sao mà Quốc phòng nói là không thấy áp lực? Bởi vì là khi mà minh chứng là Quốc phòng và các nghệ sĩ của nhà chèo nội khi mà đi biểu diễn ở các địa phương đấy thì được đón nhận rất nhiều tình cảm của khán giả. Mặc dù là khán giả là đa số là trung niên trở lên, nhưng mà với cái số lượng rất là đông và hưởng ứng rất là mãnh liệt của khán giả thì Quốc phòng cảm thấy là nghệ thuật chèo nói riêng cũng như nghệ thuật truyền thống vẫn còn sức sống vô cùng mãnh liệt. Ví dụ như là cái kênh của Quốc phòng cũng như kênh của nghệ sĩ Tú Hòa, nghệ sĩ Phương Mây rồi một số nghệ sĩ khác thì có hàng trăm nghìn lượt chia sẻ, lượt theo dõi, thì đấy là một cái đáng mừng của các nghệ sĩ làm nghệ thuật truyền thống.
6: Cái hành trình để cho những người trẻ biết đến chèo đã được nhà hát chèo Hà Nội thực hiện như thế nào?
7: Vừa rồi thì nhà hát chèo Hà Nội có một cái chuỗi biểu diễn dày đặc tới các trường học và đã mang theo những cái vở diễn thiếu nhi rồi là những trích đoạn chèo cổ đặc sắc nhất để biểu diễn cho các em học sinh và đã được đón nhận một cách rất là nồng nhiệt và các em cảm thấy rất là thích thú. Thứ nhất là được tiếp xúc, được gặp gỡ với các nghệ sĩ chuyên nghiệp. Các em cảm thấy rất là hân hoan, rất là hứng thú. Và những trích đoạn chèo cổ thì cũng rất là hấp dẫn. Nó mang tính hài hước rồi là nó là chủ đề trong chủ đề học của các em. Quốc phòng thấy là đây là một cái đường lối, cái cách đi rất là đúng đắn của nhà nước cũng như của những người làm nghệ thuật truyền thống. Bởi vì là chúng ta phải để cho các em trẻ, các em học sinh làm quen dần dần, thẩm thấu dần dần với lại cái nghệ thuật truyền thống của cha ông.
6: Và trong cái dự án sân khấu học đường này thì nhà hát chèo Hà Nội đã triển khai những cái vở diễn rồi là cái cách thức thực hiện như thế nào mà để nó phù hợp với cái nhận thức rồi là cái gọi là cái gu đi của các bạn nhỏ tuổi khi mà các bạn đi chưa hiểu gì về nghệ thuật truyền thống.
7: Nhà hát chèo Hà Nội chúng tôi thì vẫn dàn dựng những cái chủ đề về thiếu nhi. Rồi là có những cái trang phục, có những con thú rất là hấp dẫn để gọi là cuốn hút các em. Nhưng mà trong xen kẽ vào đó là chúng tôi lồng vào những làn điệu chèo để các em làm quen dần dần. Rất là hay và các em cũng rất là thích thú phân tích cái trích đoạn này như thế nào, chủ đề của trích đoạn này nói về cái gì. Tại vì khi mà các em hiểu nó rồi thì mới thích được, mới đam mê được.
6: Khi đưa chèo đến với các bạn học sinh thì cái phản ứng của các bạn ý có đúng như những gì mà chúng ta cứ thường lo ngại trước đây là giới trẻ họ không yêu thích nghệ thuật truyền thống không, hay là có những cái phản ứng nào bất ngờ mà nghệ sĩ Tú Quốc Phòng cảm thấy vô cùng là háo hức và mong muốn rằng mình sẽ tiếp tục với những cái dự án như thế?
7: Không thể ngờ là khi mà gặp gỡ các em rồi là đến trường của các em biểu diễn thì các em cảm thấy rất là phấn khích, rất là vui và diễn xong thì các em còn ra còn xin các nghệ sĩ chữ ký nữa cơ. Nói chung là đây là một điều đáng mừng của Quốc phòng cũng như những người làm nghệ thuật truyền thống nói chung. Động lực, niềm tin để các nghệ sĩ của nghệ thuật truyền thống sáng tạo hơn nữa, đổi mới hơn nữa.
6: Qua những cái trải nghiệm thực tế mà nghệ sĩ Tú Quốc Phòng và nhà hát chèo Hà Nội đang thực hiện với dự án sân khấu học đường thì có phải vấn đề ở đây nằm ở việc người trẻ không thích không? Hay là họ chưa có cơ hội được tiếp cận một cách đúng cách và đúng thời điểm với nghệ thuật truyền thống?
7: Cái nghệ thuật truyền thống này là phải nghe nhiều, phải thẩm thấu dần dần, làm quen dần dần thì mới yêu nó được. Đối với giới trẻ chúng ta cần phải đổi mới, phải làm cho nó phù hợp với lại cái độ tuổi đó thì các em có thể làm tiếp cận nó dễ dàng hơn. Bởi vì bây giờ mà các em còn trẻ thế mà cứ bắt các em đi xem những cái vở chèo cổ mà cái tiết tấu thì nó lại khác với giới trẻ bây giờ thì nó rất là khó. Mà bảo các em là mong muốn các em là phải yêu nó, phải đam mê nó thì Quốc phòng nghĩ là đây là một điều là rất là khó khăn. Chỉ cần là các em là biết nó, hiểu nó và trân trọng nghệ thuật truyền thống thôi.
8: Đối thoại mở, đối thoại cùng nghệ sĩ ưu tú Quốc Phòng, Phó Giám đốc Nhà hát chèo Hà Nội về chủ đề giới trẻ với sân khấu truyền thống là rào cản hay là một cơ hội sáng tạo.
6: Thưa nghệ sĩ ưu tú Quốc Phòng, thời gian vừa qua thì qua anh quan sát thì anh cũng thấy rằng rất nhiều nghệ sĩ trẻ cũng đang góp phần làm mới nghệ thuật truyền thống. Với cái việc làm mới như này ấy, có những cái điều gì đạt được và cũng có những cái điều gì mà mình cần phải rút kinh nghiệm?
7: Cái đổi mới này thì nó có hai mặt của nó. Có những người thì bảo là phá chèo, có những người hiểu thì là đây là một cái sáng tạo rất tốt để tiếp cận gần hơn với lại khán giả trẻ. Ví dụ như là cách đây bao năm thì Quốc Phòng với nghệ sĩ ưu tú Tân Nhàn đã kết hợp với nhau hát một cái bài chèo cổ Quân Tử Vu Dịch ở trong cái vở chèo kinh điển của Việt Nam, đó là vở chèo Lưu Bình Dương Lễ, thì hát trên nền nhạc gia. Thì có những người hiểu thì là rất là hoan nghênh, khen ngợi là đây là sáng tạo, rất là sáng tạo để phù hợp với giới trẻ. Nhưng mà có người mà không hiểu thì bảo đây là phá chèo, không phù hợp. Nhưng mà Quốc Phòng nghĩ là mình phải mạnh dạn đổi mới sáng tạo. Bởi vì là mình không phải là phá chèo mà đây là mình sáng tạo để cho phù hợp với lại từng độ tuổi khác nhau.
6: Còn với các cái vở diễn của nhà hát chèo Hà Nội hiện nay thì có những cái điều gì được đổi mới? Nhiều nhà hát bây giờ cũng rất là nỗ lực tiếp cận khán giả trẻ, như việc như Quốc Phòng chia sẻ từ đầu là thay đổi cái không gian diễn sướng này, thay đổi cách dàn dựng này, rồi dùng những trích đoạn thay vì là cả một cái vở diễn dài ấy. Thì hiện vừa rồi nhà hát chèo Hà Nội đã triển khai những cái điều này như thế nào?
7: Vừa rồi thì nhà hát chúng tôi cũng đã biểu diễn một loạt những trích đoạn chèo hay để phục vụ những khán giả trẻ, để các em làm quen dần dần với sân khấu truyền thống của chúng ta. Hình thức thì chúng tôi đã sử dụng cái hệ thống âm thanh ánh sáng nó tương đối hiện đại và trang phục cũng khác hơn, hấp dẫn hơn, đẹp hơn.
6: Nhưng nghệ sĩ Quốc Phòng cũng vừa chia sẻ rằng là nó có một cái ranh giới giữa người ta nói rằng sáng tạo và gọi là làm mất đi những cái yếu tố cốt lõi của nghệ thuật truyền thống ấy. Nhưng mà nếu không thay đổi thì sân khấu có thể có nguy cơ mất khán giả, đúng không ạ? Bởi vì những thế hệ khán giả trước thì rồi cũng sẽ mai một, và những thế hệ các em bây giờ sẽ phải là cái tương lai của nghệ thuật chứ. Nhưng nếu thay đổi quá nhiều thì nguy cơ thì lại đánh mất mình. Vậy thì theo nghệ sĩ ưu tú Quốc Phòng, cái ranh giới nằm ở đâu để những người nghệ sĩ và các nhà hát có được một cái sự sáng tạo mà không làm mất đi những cái vốn cổ?
7: Thực ra là mình đổi mới trong khuôn khổ. Cụ thể là mình vẫn hát chèo nhưng mà trên với một cái phong cách nó mới mẻ hơn. Ví dụ như hát trên nền nhạc phối mới, nhạc điện tử. Rồi là như ngày xưa thì là các cụ là hát chèo rất nhiều y. Có những đoạn mà cả một đoạn y rất là dài. Cho nên bây giờ là Quốc Phòng cũng như các nghệ sĩ trẻ là đã lược bớt y rồi. Thay vào những chữ y đó là hát bằng những phần lời, sử dụng cái phần lời bài hát, thì thứ nhất là truyền tải cụ thể đầy đủ hơn cái nội dung của bài hát, và khán giả trẻ nghe thì người ta đỡ sốt ruột hơn. Bởi vì là một bài hát mà cứ y quá nhiều thì các bạn cảm thấy hơi lạ lẫm. Quốc Phòng cũng rất là mừng khi mà cái MV của Quốc Phòng cũng như MV của các nghệ sĩ được đón nhận rất nhiều khán giả, và cũng rất nhiều khán giả trẻ. Có những khán giả trẻ, có những nghệ sĩ trẻ bảo là khi mà xem anh Quốc Phòng biểu diễn hát chèo thì chúng em cảm thấy yêu chèo hơn, cảm thấy muốn tìm hiểu thêm và muốn làm nghề. Đấy là điều mà Quốc Phòng cảm thấy rất là hạnh phúc.
6: Và ở góc độ cá nhân ạ, vừa là một người nghệ sĩ biểu diễn, vừa là một người quản lý, và cũng là một cái thế hệ mà thuộc cái thế hệ 8X, 9X, cũng tiếp xúc nhiều với các bạn thế hệ Gen Y và Gen Z, thì thời gian tới này thì nhà hát chèo Hà Nội đang có những cái hướng đi như thế nào để tiếp tục thu hút được các bạn trẻ đến với sân khấu, cũng như là mang cái sân khấu chèo đến với các bạn trẻ nhiều hơn?
7: Nhà chúng tôi đang sử dụng bên truyền thông, các bạn trẻ làm truyền thông, làm những cái clip nhỏ rất là hài hước, rất là trẻ trung, giới thiệu về vở diễn, thì đã sử dụng bên truyền thông là quảng bá, rồi là đăng clip giới thiệu vở, nó rất là hài hước, rất là trẻ trung. Và sắp tới thì chúng tôi tiếp tục mang những vở chèo thiếu nhi hay nhất, đặc sắc nhất, và những trích đoạn chèo cổ đặc sắc nhất để đưa vào trường học, để các em biết và hiểu hơn, trân trọng hơn cái nghệ thuật truyền thống của cha ông chúng ta.
6: Và nghệ thuật chèo trước đây thì chúng ta cũng thường nói rằng là khán giả sẽ đến rạp để xem chèo đúng không? Nhưng mà bây giờ thì người ta thường nói rằng là khán giả ở đâu thì nghệ thuật phải ở đấy. Với nghệ thuật chèo truyền thống thì nhà hát đang có những cái cách tiếp cận trên các cái nền tảng cụ thể như thế nào?
7: Thực ra là không phải là nhà hát chúng tôi cũng như các nhà hát khác là chỉ biểu diễn ở rạp đâu. Nhà hát chúng tôi đi diễn rất nhiều ở các địa phương, các lễ hội. Chỗ nào mà yêu mến chúng tôi, yêu mến nghệ thuật chèo là chúng tôi có mặt. Mặc dù là cái kinh phí các xe nó không được cao nhưng mà chúng tôi được làm nghề và được khán giả trân trọng, quý mến thì chúng tôi có vất vả bao nhiêu vẫn cố gắng và vẫn cống hiến hết mình cho khán giả. Và tiếp tục bản thân tôi cũng như các nghệ sĩ rồi là nhà chèo nội tiếp tục sử dụng các nền tảng YouTube, Facebook, TikTok để quảng bá những trích đoạn chèo, những nghệ thuật truyền thống của dân tộc tới gần hơn khán giả và đặc biệt là khán giả trẻ. Thực ra là bây giờ các nền tảng TikTok, YouTube, Facebook là ba nền tảng hot nhất rồi. Đấy, cho nên chúng tôi tận dụng tối đa ba nền tảng đó để truyền tải thông tin, truyền tải cái nghệ thuật chèo của chúng tôi tới khán giả nhanh hơn, gần hơn và mong muốn là qua đó thì các bạn biết, hiểu và trân trọng nghệ thuật truyền thống nữa. Mong muốn là trong tương lai thì các bạn ấy yêu mến hơn, đam mê hơn và có thể là làm những nghệ sĩ giống như tôi để bảo tồn, giữ gìn và phát huy cái nghệ thuật truyền thống dân tộc nói chung và nghệ thuật chèo nói riêng.
6: Từ đầu chương trình đến giờ thì những chia sẻ của nghệ sĩ Tú Quốc Phòng thì tôi hiểu được một điều rằng là hành trình để các bạn trẻ có thể yêu được nghệ thuật truyền thống nó sẽ phải trải qua một hành trình rất là dài, từ biết, hiểu, thấm rồi mới đến yêu đúng không ạ? Vậy nên là cái việc mà chúng ta tiếp cận với các bạn trẻ cũng cần phải là một cái hành trình và có cái sự đồng thuận, có cái sự phối hợp của rất nhiều các nhà hát và các nghệ sĩ. Vâng, sau đây xin mời nghệ sĩ Tú Quốc Phòng và quý thính giả cùng nghe ý kiến của bạn trẻ Bùi Yến Linh, của ông Phạm Ngọc Tuấn, nguyên giám đốc nhà hát Tuồng Việt Nam và nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngoan, giám đốc Trung tâm Bảo tồn Nghệ thuật Biểu diễn Truyền thống Việt Nam.
9: Giá trị truyền thống ấy thì nó sẽ cần phải mình tìm hiểu về nó và sau đấy thì khi mà mình hiểu thì mình mới có thể đem nó đến với mọi người. Không chỉ là những cái giá trị truyền thống trong quá khứ mà truyền thống sẽ còn có thể đi đến tương lai.
10: Để mà tiếp cận dần dần đến với công chúng, đặc biệt là công chúng khán giả trẻ thì chúng tôi cũng có những cái chế độ là miễn phí cho các bạn trẻ để các bạn có những cái điều kiện, đặc biệt là sinh viên các trường đến rạp xem và thưởng thức nghệ thuật tuồng truyền thống của Việt Nam và có trách nhiệm bảo tồn và lưu giữ những cái giá trị truyền thống của dân tộc của Việt Nam.
11: Ngày hôm nay thì hội nhập cả một cái thế giới trên một cái mặt phẳng như vậy, cho nên chèo cũng cần phải có những cái phát huy, phát triển làm sao để mà tiếp cận được với cái đời sống. Nhưng chúng ta nên tìm hiểu kỹ sâu hơn về đặc trưng, về các cái thủ pháp của nghệ thuật chèo, từ đó thì sẽ gìn giữ được và cũng đưa nghệ thuật chèo bắt nhịp được với cái đời sống ngày hôm nay. Nói đến sự phát huy và phát triển thì phải có gốc. Thế thì khi chúng ta giữ vững cái gốc, cái cội, cái nguồn, đó là chèo, đó là sẩm, đó là văn hóa Việt của chúng ta. Khi chúng ta đã hiểu chính cái bản gốc của chúng ta rồi thì chúng ta sẽ phát huy phát triển. Các sân diễn bây giờ người ta làm âm thanh ánh sáng để chèo đẹp hơn, để sân khấu lộng lẫy hơn nhưng vẫn giữ được văn hóa của truyền thống.
6: Khán giả thì không phải là một cái rào cản cần phải vượt qua mà chính là một lời nhắc nhở rằng là sân khấu truyền thống không thể chỉ đứng yên ở trong quá khứ và biết đâu chính trong cái hành trình tìm cách để đến gần hơn với những người trẻ thì sân khấu truyền thống sẽ tìm thấy một cái hướng phát triển mới, không phải bằng việc trở nên khác đi mà bằng việc sáng tạo và diễn giải trong cái ngôn ngữ của đời sống hôm nay. Và xin cảm ơn nghệ sĩ Tú Quốc Phòng đã tham gia chương trình đối thoại mở của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam.
7: Qua cái cuộc nói chuyện này thì tôi mong muốn khán giả nói chung và khán giả trẻ nói riêng biết, hiểu, đam mê, yêu mến cái nghệ thuật truyền thống của cha ông nhiều hơn nữa để chúng tôi có cái động lực hơn để sáng tạo nghệ thuật, để hết mình với nghệ thuật.
6: Trước khi kết thúc chương trình thì mời quý thính giả cùng nghe làn điệu

0: Mời đồng bào và các bạn nghe chương trình phát thanh Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam.
1: Chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, sự xuất hiện của những nét văn hóa khác biệt trong cùng một cộng đồng dân tộc trên một vùng lãnh thổ là minh chứng cho sức sống mãnh liệt của đời sống xã hội. Giống như các nhánh cây cùng sinh ra từ một gốc nhưng vươn mình theo những hướng khác nhau, mỗi nhóm cư dân nhỏ sẽ hình thành nên phong tục, lối sống và tiếng nói riêng để thích nghi với điều kiện địa lý, khí hậu và hoàn cảnh lịch sử cụ thể của mình. Sự khác biệt này bổ sung và làm phong phú lẫn nhau. Bản sắc tổng thể của một dân tộc chưa bao giờ là sự dập khuôn đơn điệu, mà là một bức tranh khảm đầy sắc màu, nơi những mảnh ghép khác nhau cùng tồn tại, hòa hợp, tạo nên một nền văn hóa thống nhất trong đa dạng.
3: Cộng đồng người Cơ Tu ở nước ta cũng không nằm ngoài quy luật này. Cư trú lâu đời tại vùng rừng núi Trường Sơn thuộc thành phố Đà Nẵng và thành phố Huế. Có thể nói là một địa bàn không quá rộng, song phân tách địa lý dọc theo các dải Trường Sơn đã vô tình tạo ra hai dòng chảy văn hóa chung nguồn nhưng rẽ hướng bên trong nội bộ tộc người Cơ Tu. Trong chương trình giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam hôm nay, qua câu chuyện hòa hợp của một cặp vợ chồng người Cơ Tu với vợ và chồng đến từ hai dòng chảy văn hóa này, cùng những lý giải của người am hiểu lịch sử và văn hóa, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu những màu sắc khác nhau trong văn hóa của đồng bào Cơ Tu ở Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo không gian cư trú từ Đông sang Tây, dựa trên tổng thể địa lý và đời sống xã hội phổ thông, người Cơ Tu có thể chia thành hai khối lớn là vùng cao và vùng thấp. Sự phân chia này được xác nhận ngay trong ngôn ngữ Cơ Tu. Cộng đồng Cơ Tu sinh sống ở vùng núi cao giáp biên giới Việt Nam, Lào gọi là Cơ Tu Gian, thuộc huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cũ. Xuống vùng thung lũng, chân núi, giáp danh đồng bằng thuộc huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam cũ và huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính là nhóm Cơ Tu Ép. Chị Đinh Thị Thìn, nguyên quán ở xã Rơ Ngây, huyện Đông Giang cũ thuộc nhóm Cơ Tu vùng thấp chia sẻ. Khi còn nhỏ, chị chưa bao giờ nghĩ những người thuộc cùng một dân tộc lại không thể hiểu nhau qua tiếng mẹ đẻ. Cảm nhận đầu tiên của chị về sự khác biệt đến từ những trải nghiệm khi bước vào trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Đông Giang.
4: Sau khi mà đi học á, mới đầu vô học từ lớp 6 vô học là bắt đầu thấy bạn á, có bắt đầu nói tiếng Cơ Tu vùng thấp á, thế là bạn không hiểu. Bạn lại nói tiếng ở trên vùng cao là mình không hiểu. Thế ra bắt đầu lại sử dụng tiếng Kinh để nói. Ở trong lớp đó là chỉ có hai bạn ở Đông Giang thôi, nữ á, còn lại Tây Giang hết. Bắt đầu hỏi là có cái gì khác biệt.
2: Sự tò mò của cô học trò khi ấy không dừng lại ở tiếng nói. Những lần đến nhà bạn ở Tây Giang, chị Thìn tiếp tục bắt gặp một thế giới quen mà lạ. Từ cách ăn uống, ngủ nghỉ đến phong tục tập quán đều có những nét riêng. Có những khác biệt khiến chị nhớ mãi.
4: Sau đi về nhà bạn lên tới Tây Giang, lên tới xã Tiên á. Thế bắt đầu thấy cái gì nó cũng khác biệt. Từ ăn uống, ngủ nghỉ, nói chuyện cũng khác. Mình nói thì bên này không biết. Mà bên kia nói thì bên này lại không biết, kiểu vậy. Phong tục khác. Mà hồi xưa có hỏi là bên Tây Giang họ có ăn Tết, còn họ bảo họ không có ăn Tết. Họ không ăn Tết nguyên đáng. Nếu mà có thì có một mùng một thôi, mà phải là cái người chủ nhà đó đi mời cái người trong xóm đó, anh chị em tới nhà thôi mới ăn Tết. Thì mới bắt đầu mình còn nhỏ mà, chắc lại kỳ Tết mà đi mời làm chi. Còn bị phía kính mình thì lại Tết là ai cũng tới nhà hàng xóm, cũng tới với nhau chúc Tết rồi lì xì này kia. Kiểu vậy, răng mà khác như vậy.
2: Những câu hỏi ngày ấy chỉ dừng lại ở sự ngạc nhiên của một cô bé trước những điều khác trong chính cộng đồng của mình. Phải nhiều năm sau, khi nên duyên vợ chồng với anh Alan Cử và định cư tại thôn Bơ Hơ Hồng, xã Sông Côn, chị Thìn mới có điều kiện tìm hiểu sâu hơn. Xã Sông Côn thuộc khu vực miền núi thấp, đóng vai trò là vùng chuyển tiếp của dãy Trường Sơn xuôi về đồng bằng Đà Nẵng. Nhưng riêng thôn Hơ Bơ Hồng lại là nơi tái định cư của đồng bào Cơ Tu ở vùng núi cao Tây Giang sau kháng chiến.

0: Anh Cử kể, những người đầu tiên xuống vùng đất này phần lớn là cán bộ có uy tín trong cộng đồng nên nhận được sự tin tưởng giúp đỡ của chính quyền và người dân địa phương. Sự có mặt của những người có uy tín đã tạo nên niềm tin để các dòng họ, bà con lần lượt xuống vùng đất mới sinh sống. Theo chủ trương của nhà nước, đồng bào Cơ Tu vùng thấp cũng chia đất để những hộ dân từ vùng cao xuống có nơi định cư.
1: Sau chiến tranh, được nhà nước ủng hộ bà con từ trên đó về đây định cư. Để mình có thể phát triển thêm là mình phải về đây mình làm ăn dưới này để nó thuận tiện hơn. Chứ là chiến tranh tàn phá ấy. Cây cối thì không còn, đường xá thì khó khăn. Để thế phải về đây, nói chung một số thôi.
2: Những chia sẻ của chị Đinh Thị Thìn khiến chúng tôi cũng tò mò. Vì sao cùng một dân tộc sinh sống trên một địa bàn không quá rộng lại có sự khác nhau về văn hóa như vậy? Để tìm lời giải, chúng tôi đã đem câu chuyện này tham vấn già làng Briu Pố, nguyên bí thư đảng ủy, kiêm chủ tịch ủy ban nhân dân xã Lăng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cũ, là người có uy tín trong cộng đồng. Già Pố cũng dành nhiều năm nghiên cứu văn hóa Cơ Tu và được công nhận là nghệ nhân ưu tú từ năm 2019. Theo già làng Briu Pố, trong quá khứ, điều kiện địa lý và giao thông khó khăn khiến các cộng đồng Cơ Tu ở vùng núi cao ít có cơ hội đi lại, tiếp xúc với bên ngoài. Phần lớn người dân sinh sống trong phạm vi quen thuộc của mình, chỉ một số ít đi xa để trao đổi hàng hóa. Không gian cư trú nơi đây gắn với núi rừng và canh tác nương rẫy, nên bà con duy trì được nhiều nét sinh hoạt, phong tục truyền thống từ xa xưa nhất. Trong khi đó, đồng bào vùng thấp gần đồng bằng và có sự tiếp xúc nhiều hơn với người Kinh, nên trong tiếng nói và văn hóa có sự tiếp biến hình thành nên những khác biệt.
3: Thưa già làng Briu Pố, từ những hiểu biết của mình về văn hóa Cơ Tu, ông có thể nói rõ hơn về những khác biệt trong tiếng nói và cách sử dụng từ ngữ giữa Cơ Tu vùng cao và người Cơ Tu ở khu vực gần đồng bằng không ạ? Và vì sao một người Cơ Tu vùng dưới lại gặp khó khăn trong việc nghe và hiểu tiếng nói của người Cơ Tu vùng cao?
4: Chúng ta có thể kể qua ví dụ như tiếng nói của họ, với nhạc điệu tiếng nói của họ. Người Cơ Tu Gia là họ nói rất là chậm rãi, còn cái vùng giữa đồng giang mà đặc biệt sát với anh em ở đồng bằng mà với anh em ở tộc Kinh nói nhanh quá, nói rất là nhanh. Đó là một cái. Thứ hai nữa là cái gùi của phụ nữ á, người Cơ Tu ở giữa gọi là preng, nhưng mà Cơ Tu ở trên tôi á, nó lại nói anh tê, nó khác hẳn. Nhưng mà trong quá trình họ sống thì họ đi qua họ đi lại thì họ biết nghe à, đó là preng.
3: Như vậy có thể thấy sự khác biệt giữa Cơ Tu vùng cao và vùng thấp chịu tác động khá rõ từ môi trường sống và quá trình giao lưu. Nhưng thưa ông, nếu nhìn ở góc độ văn hóa nói chung, giữa các cộng đồng Cơ Tu ở những vùng cư trú khác nhau thì có còn giữ được những nét chung hay không?
4: Cơ Tu nói chung là không riêng là phong tục tập quán, cách thể hiện văn hóa của Cơ Tu á. Thứ nhất là cơ bản là người Cơ Tu là nó giống nhau, phải khẳng định như thế. Ví dụ như nó tiếng chẳng hạn, dù có vùng thấp nói hay là vùng cao nó thì nói chung là họ hiểu. Chứ cũng như thế thì như tộc Kinh mình đó. Thì An nói rồi, Thanh Hóa nói, Quảng Nam nói rồi cuối cùng lại đâu nghe được. Có thể nói là 2/3 là như thế, do điều kiện sống. Dù chứ cùng anh em Kinh thế, dân tộc khác cũng vậy. Tác động của ngoại cảnh đó, là anh có những cái biên dị, có những cái đổi thay. Cho nên anh ở vùng đó thì anh thích nghi cái môi trường đó. Mà khi thích nghi cái môi trường đó thì nói chung là bên cạnh cái chung ra là anh có cái riêng.
3: Trong quá trình tiếp xúc với bà con Cơ Tu thì tôi cũng nhận ra là một số người Cơ Tu có họ tên rất giống người Kinh, như là họ Trần, họ Nguyễn hay là họ Đinh. Phải chăng đây cũng là dấu hiệu của quá trình tiếp biến văn hóa? Và sự thay đổi này thì có từ khi nào ạ?
4: Theo tôi biết á, họ Cơ Tu á, đặc biệt là bắt đầu là có những cái chớm nở á, sau khi hòa bình lập lại. Ít nhiều là có những cái người thầy họ của mình. Cái họ của anh em Kinh nó nhiều quá mà nghe cũng dễ ghi, dễ chép. Là trước đó, thực ra Cơ Tu là có 29 họ. Bây giờ là 30 mấy, 40 mấy rồi. Họ người này, họ người kia.
3: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Câu chuyện của già làng Briu Pố khiến tôi liên tưởng đến câu chuyện cái bát, theo cách gọi của người miền Bắc, nhưng một số địa phương miền Trung lại gọi là cái đọi, hay người miền Nam gọi là cái chén. Những khác biệt trong tiếng nói, hay lớn hơn, và phong tục tập quán trong cùng một dân tộc cho thấy văn hóa không phải một bức tranh đồng nhất mà được tạo nên từ nhiều sắc thái gắn với từng vùng đất, từng cộng đồng cư trú.

0: Thưa quý vị và các bạn, đào sâu vào câu chuyện nguồn gốc và sự khác biệt văn hóa trong cộng đồng Cơ Tu, quý vị có biết trong quá khứ sự phân biệt vùng cao vùng thấp còn tạo ra rào cản trong hôn nhân giữa trai gái hai vùng? Chính anh A Lăng Cừ và chị Đinh Thị Thìn cũng từng gặp phải rào cản ấy khi đến với nhau.
1: Anh A Lăng Cừ và chị Đinh Thị Thìn quen nhau từ năm 2005 và quyết định tiến tới hôn nhân sau 6 năm tìm hiểu. Khi ấy điều kiện đường xá, giao thương cũng đã thuận lợi hơn nhiều. Cộng đồng người Cơ Tu ở thôn Bơ Hơ Hồng dù có gốc gác từ vùng cao Tây Giang, song cũng đã định cư ổn định giữa cộng đồng Cơ Tu vùng thấp Đông Giang. Trong khi gia đình anh Cừ, dù còn những băn khoăn trước sự khác biệt về phong tục, vẫn dần chấp nhận, thì gia đình chị Thìn ban đầu phản đối quyết liệt. Trước sự kiên định của đôi trẻ, bố mẹ chị Thìn mới miễn cưỡng đồng ý tổ chức hôn lễ, nhưng nhất định phải làm nghi lễ đặc biệt. Chị Thìn kể.
2: Bây giờ đến bây giờ vẫn còn duy trì cái phong tục mà làm đám cưới á, giữa Cơ Tu vùng cao và Cơ Tu vùng thấp. Người ta sẽ có dùng máu của con chó để bước qua, để cho giải hòa hai bên. Chứ cũng không thể nào mà khơ khơ làm đám cưới đâu. Lấy máu con chó hoặc là con dê để cho tạo cái sự đoàn kết với nhau. Tại vì người ta bảo rằng là chúng ta không hề biết trước đây, thời xa xưa mấy trăm năm về trước như thế nào. Kiểu như vậy, nên là chúng ta nên cứ làm như vậy cho nó tốt hơn, chắc hơn. Để cô dâu chú rể cũng kiểu như là hạnh phúc, rồi gia đình hai bên không xung đột kiểu vậy.
1: Nhưng sự đồng ý ấy chưa đồng nghĩa với việc hai bên đã thực sự hiểu về phong tục của nhau. Đến khi tổ chức cưới hỏi, gia đình chị Thìn càng thêm bất ngờ trước những khác biệt. Ở quê chị, sau khi hai bên làm lễ hỏi, cô dâu còn ở lại nhà một thời gian chờ chuẩn bị lễ vật là những tấm thổ cẩm để biếu các bà, các chị bên chồng. Trong khi đó, ở phía gia đình anh Cừ, sau lễ hỏi, cô dâu có thể về nhà chồng ngay. Vì không biết trước, gia đình chị Thìn gần như không kịp chuẩn bị lễ vật.
2: Một điều đặc biệt là cái làng của mình là ngày xưa là hoàn toàn tới 85% đã bị mai một về văn hóa Cơ Tu, có nghĩa là mai một về nghề truyền thống. Là những cái đồ thổ cẩm không hề ai để sẵn ở trong nhà đâu, không có. Nếu mà một lần mà tặng ai đó một cái chiếc thổ cẩm là kiểu như là quý lắm. Còn biết phải cái này thì lại khác, người ta sẽ có thể tặng hàng ngày cho nhau. Người ta có sẵn, người ta dệt sẵn. Còn biết bên phía cái mình không hề có ai có thể dệt được.
3: Hồi đấy bên nhà chị không đủ đồ lễ sang thì bên anh ông bà có phải đưa cơm gì không?
4: Không sao. Nghĩa là đầu thì có ý nghĩ, nhưng mà qua xem cái nhà với lại cái cách phong tục tập quán thì cũng biết. Thế cũng bên kia cũng khó khăn. Thôi có bao nhiêu hay bao nhiêu thôi.
2: Kiểu bên nhà chồng là đã ở đây rồi nên quen. Tại vì cách đây có vài nhà là người ta là Cơ Tu vùng thấp nên đã từng thấy, từng biết, cũng thông cảm. Nhưng mà phía cánh của mình hơi giật mình. Kiểu như ô, tại sao lại như vậy, tại sao lại như thế. Khi mà bên này cho quà cũng hơi nhiều là ba mẹ bên kia không dám muốn nhận. Tại vì là sẽ không có đồ lễ để trao đổi kiểu như vậy.
1: Vượt qua được sự phản đối của gia đình và tổ chức hôn lễ mới chỉ là bắt đầu. Trong những năm đầu chung sống, vợ chồng anh Cừ, chị Thìn tiếp tục phải học cách thích nghi với những khác biệt rất nhỏ trong đời sống thường ngày. Chị Thìn kể, những năm đầu về làm dâu, chị từng nhiều lần về thăm nhà ngoại mà không mang theo quà. Với chị, đó đơn giản là việc con gái trở về thăm bố mẹ. Nhưng theo phong tục của gia đình chồng, mỗi lần qua lại giữa hai bên nội ngoại đều cần có quà cáp thể hiện sự thăm hỏi. Sự khác biệt ấy còn hiện diện ngay trong những bữa cơm gia đình. Có lần hai vợ chồng mang thịt heo về thăm ông bà ngoại. Chị Thìn chế biến để cả nhà cùng ăn, nhưng anh Cừ nhất định không động đũa. Hỏi ra chị mới biết, theo phong tục của gia đình chồng, khi nhà trai đã tặng thịt heo cho nhà gái, thì phía nhà trai không ăn phần thịt đó, mà dùng những món khác như gà, vịt hoặc cá.
2: Bố mẹ chồng mới bảo là sao mà cứ về như thế, về phải đem gì đó chứ, ít nhất một ký thịt. Hay thêm 10 cái chén nữa để về, hoặc là có mà não này kia để tặng quà chứ lăng mà cứ về không. Bây giờ đỡ rồi, giờ về đi đỡ. Hồi đó có thì đó là mỗi lần anh về anh ngại, anh bảo là có đem cái gì không mà về mới làm ăn với nhau, làm chỉ có quà để đem về. Đủ quá đi về thăm mà. Nhà bên phía cánh mình thì không, không thì
4: đi không về, không tay không lẫn ngại.
2: Là con về thì con gái có muốn về mua gói bánh hay này kia là được rồi. Bên phía cánh mình kiểu như vậy, à có chi ngấy. Rồi khi trong có mâm cơm ăn cũng vậy, cũng khác biệt. Ban đầu là ảnh là khi mà ba mẹ cho ăn thịt á, thì ảnh bảo ảnh không đụng đũa vô thịt, con ăn cá thôi, con ăn gà thôi. Ảnh chỉ nói như vậy, bên kia không hiểu. Tại vì phong tục của bên Nam là nhà trai là cho thịt heo rồi, là người ta tặng heo cho nữ rồi thì sau lại ăn thịt heo lại, là phải ăn gà, ăn vịt hoặc là cá kiểu vậy. Bây giờ đỡ rồi, bây giờ có gì ăn nấy được rồi, ngồi chung ăn nấy được. Cái thời của bọn mình nói chung là anh không hề ăn luôn, ăn đi anh, có thịt, gì đâu, có sao đâu.
4: Thịt trên mâm không đồng, ý là cái ngại.
2: Còn ba mẹ bên mình thì cái ngày ở đêm thịt heo về thì nấu chung thôi, có sao đâu, kiểu vậy.
4: Nó là phong tục tập quán, không thể
2: bây
4: bỏ.
2: Bây giờ còn đó.
1: Đến nay, cuộc sống đã có nhiều thay đổi và những khác biệt trong sinh hoạt hàng ngày của hai vợ chồng cũng dần được dung hòa. Nhưng một số tập tục vẫn được gìn giữ. Trong các đám cưới của người Cơ Tu vùng cao hiện nay, việc phân biệt những món ăn dành cho từng bên vẫn còn được duy trì như một dấu vết của những quy ước văn hóa đã tồn tại qua nhiều thế hệ.

0: Nếu như trước đây, chuyện kết hôn giữa người cơ tu vùng cao và vùng thấp từng gặp nhiều rào cản, thì đến nay, theo chị Đinh Thị Thìn, những khoảng cách ấy đã dần được xóa bỏ. Ngay tại làng Bơ Hơ Hồng, ngày càng có nhiều cuộc hôn nhân giữa người cơ tu ở các vùng với người Kinh và đồng bào Pa Cô, Tả Ôi hay các dân tộc ở những địa phương khác.
1: Sự giao lưu giữa các cộng đồng cũng đã mang lại những thay đổi tích cực trong việc khôi phục văn hóa. Trước khi tiếp tục tìm hiểu về những thay đổi này, mời quý vị và các bạn cùng nghe lý giải của già làng Bưu Bố về rào cản trong hôn nhân giữa người cơ tu vùng cao và vùng thấp.
2: Thưa già làng, có lời kể rằng từ xa xưa trong xã hội nguyên thủy, giữa các làng cơ tu vùng cao, vùng thấp thì có tranh chấp, xung đột. Điều này tạo ra rào cản khiến trai gái hai vùng không thể đến với nhau. Ông có thể xác nhận điều này không ạ?
3: Nói chung là cơ tu vùng cao là lên vùng cao, cơ tu vùng dưới là lên vùng dưới. Thế nên là như thế. Quay xung đột là rất nhiều trường hợp xảy ra cái chuyện mà không kịp thời giải quyết, không hòa giải thành công. Cái gì đó bình thường ở trên thế giới, chứ không phải riêng người cơ tu. Thế thì về mặt tâm linh mà nói, người cơ tu thì lại học cử. Có cho rằng sau này khi mới lấy nhau là để ra con cháu này kia nó không nên ổn, nó ôm nó đau rồi nó xảy ra dị tật này kia luôn. Họ cho là như thế vì là lỡ xảy ra cái chuyện như anh nói đó, nhưng mà lỡ lấy nhau cái đó là họ có cái cách giải quyết của họ.
2: Vậy nếu đôi trẻ quyết ý đến với nhau thì các bậc cao niên đã nghĩ ra cách hóa giải như thế nào để đôi trẻ yên tâm về sống chung một nhà?
3: Họ làm phong tục là đây là máu dê máu chó trắng này kia luôn, rồi là cái đá trắng đó, rồi xác con nhện này kia luôn, họ chặt vào cái ống tre đó, rồi lấy nước mà trong sạch rồi họ cho vào cái ống nước đó, rồi đặt ngang cho cái đường đó, rồi nhưng gia đình gái em đi qua bên nhà mình mọi người phải bước qua cái đó. Là vừa bước qua vừa ai nấy đều nói là đó, bây giờ trước đây có xảy ra chuyện này chuyện kia à, thế thần linh đất thần linh trời ơi, hôm nay gia đình cho con chúng tôi gả con cháu cho nhau, rồi chúng tôi đã làm những cái thủ tục thần linh ăn thần linh uống, thì thế này trở đi phù hộ cho hai bên gia đình chúng tôi à, tốt đẹp đấy. Họ cho làm như thế là xong rồi, làm như thế là không có việc gì nữa. Cha này có không có đau con này, không phải vì cái chuyện mà hai người lấy nhau hay nữa, không phải vì cái chuyện trước đây nữa. Họ giải quyết được ấy.
2: Trong nghi thức hòa giải thì mỗi vật được sử dụng dường như đều mang một ý nghĩa riêng. Ông có thể giải thích rõ hơn vì sao người cơ tu lại lựa chọn máu dê, máu chó, hòn đá trắng hay là xác nhện, da rắn để gửi gắm mong muốn hòa giải những điều không may không ạ?
3: Xác con nhện nó tượng trưng tức là gì? Con xác rắn, xác nhện đấy là người cơ tu họ có tưởng tượng á, con nhện mà muốn sống là khỏe mạnh, không ốm không đau và là sống lâu thì cái con nhện nó lột xác đi. Thay da đổi thịt lại, rồi sống lâu rồi này rồi kia, rồi khỏe mạnh cái dạng thế. Tí là thương tin về sức khỏe để con người mình cũng thế, như con nhện đó. Máu dê đó là người của tôi cho rằng tất cả các loại máu á, cái máu dê là cái thần linh thích xài nhất. Họ cho rằng cung dê là rất tuyệt vời, ước gì được cái đó. Máu chó cũng được, còn cái đá trắng lúc này á, tức là con người mình nó khỏe, nó mạnh, nó cứng cáp như là cái đá đó. Rất khỏe, rất mạnh.
2: Già làng có thể giải thích thêm về sự khác nhau trong thời hạn rước dâu của cộng đồng cơ tu ở hai vùng không ạ?
3: Cơ tu có hai cách. Một là nếu mà gia đình mà có điều kiện đó, bố mẹ con gái đó, đi về nhà trai cùng với họ luôn để ra mắt cho thần linh trời đất, rồi thần linh ở trong nhà của nhà trai nhận ra là đây là con dâu tương lai sau này. Tất nhiên là bên nhà gái cũng đem theo thổ cẩm mà họ dệt đó, để thắt lưng phụ nữ này kia đi theo con luôn. Đó là cái cách một, có hai cách đều được cả. Một cách hai á, à thôi, chưa chuẩn bị kịp một thời gian sau, thì gia đình bên nhà gái đã chuẩn bị rồi, dân làng cũng ủng hộ luôn, để giúp đỡ gia đình nhà gái đó. Cả dân, cả làng, cả nhà gái đó, chính thức dân con gái về nhà chồng, bắt đầu họ đi theo đoàn rất là nhiều, đem là gùi nếp rồi gùi chim rồi gùi cá rồi gùi rượu, gùi cả các loại bánh trưng sườn trâu và cơm lam, tâm vô tâm tốt mà họ dệt đó. Người cái tu gọi là tâm mật cả con, tức là người Kinh của mình gọi là đưa con về nhà chồng đấy, chính thức đưa con về chồng. Đó tổ chức lớn lắm.
2: Vâng, xin cảm ơn già làng Bưu Bố.
1: Chương trình giao lưu văn hóa các dân tộc hội tụ và tỏa sáng bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, văn hóa luôn vận động cùng đời sống. Khi những rào cản được phá bỏ, sự giao lưu không chỉ giúp con người hiểu nhau và gần gũi nhau hơn, mà còn mở ra cơ hội để những giá trị văn hóa được chia sẻ, tiếp nhận và tiếp nối. Với người cơ tu, quá trình ấy đang diễn ra ngay trong đời sống của mỗi bản làng, từ việc khôi phục những giá trị từng bị mai một đến cách gìn giữ và thực hành văn hóa phù hợp với cuộc sống mới.
1: Những con đường mới mở giúp việc đi lại thuận tiện hơn, cùng với cơ hội học tập giao lưu ngày càng rộng mở để đưa các cộng đồng cơ tu đến gần nhau hơn. Những khác biệt từng khiến người cơ tu vùng cao và vùng thấp khó hiểu nhau, thậm chí từng là rào cản trong hôn nhân, nay đã được nhìn nhận nhẹ nhàng. Tại các bản làng cơ tu, chuyện người vùng cao xuống vùng thấp, người vùng thấp lên vùng cao lấy chồng, lấy vợ hay hôn nhân giữa người cơ tu và các dân tộc khác ngày càng phổ biến. Chị A Lăng Thị Lý ở thôn Công Dồn, xã Nam Giang, thành phố Đà Nẵng chia sẻ.
4: Bây giờ người thì ở trên vùng cao xuống lấy chồng ở dưới vùng thấp, người vùng thấp lên vùng cao là chuyện bình thường. Ví dụ giữa làng này làng kia trước đây mà có oan gia trái chủ thì mình chỉ làm để sau này là mọi chuyện là suôn sẻ, không có chuyện gì trắc trở vậy thôi. Ví dụ như có người lớn tuổi mà yêu cầu thì họ làm, còn không thì vẫn bình thường.
1: Sự tiếp xúc thường xuyên giữa các cộng đồng thậm chí đang tạo ra một chiều hướng tích cực. Nhiều giá trị văn hóa từng bị mai một ở vùng thấp đang được khôi phục. Người dân học múa tung tung ra giá, nói lý, hát lý, học dệt. Trong đó, những phụ nữ cơ tu vùng cao về làm dâu cũng trở thành những người truyền lại nghề dệt cho cộng đồng. Chị Đinh Thị Thìn kể.
5: Về cái tích cực hiện nay thì thấy là cơ tu mà các xã vùng thấp từ khi mà được chính quyền cho là bảo tồn lại văn hóa cơ tu thì tất cả đều học hỏi hết. Thậm chí ở xã Hòa Bắc bây giờ người ta cũng có phụ nữ dệt được rồi. Trước đây không hề biết dệt, giờ biết dệt. Cánh của bên mình thì cũng có vài người cũng tập dệt vì sẽ có dâu từ nơi khác về.
6: Dâu
5: cơ tu vùng cao về. Thế là cũng xem người ta học dệt rồi cũng biết đến.
1: Ở chiều ngược lại, văn hóa vùng cao cũng đang có những điều chỉnh để phù hợp với đời sống hiện nay. Tiêu biểu nhất có thể kể đến việc thay đổi phương thức hiến sinh trong lễ hội. Từ lễ đâm trâu công khai sang giết mổ kín đáo. Riêng tại làng Bơ Hồng, sự phát triển của du lịch cộng đồng đã đặt ra yêu cầu phải phân biệt giữa hoạt động biểu diễn phục vụ du khách với những nghi lễ thực sự dành cho cộng đồng và thần linh. Ông Perlong Job, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sông Côn, thành phố Đà Nẵng cho biết, trước đây tiếng trống, tiếng chiêng hay điệu múa tâng tung ra giá là hình thức giao tiếp với thần linh trong lễ hội, phải cúng, phải hiến sinh rườm rà. Từ khi phục vụ du lịch, làng đã tổ chức một lễ cúng lớn để báo với thần linh rằng những tiếng trống, tiếng chiêng, điệu múa sau này có thể được thực hiện để phục vụ du khách, không nhất thiết phải gắn với nghi lễ. Nếu là lễ cúng thực sự, sẽ có những dấu hiệu, lễ vật và nghi thức riêng mà người trong cộng đồng có thể nhận biết. Sự phân biệt này giúp làng vừa duy trì các hoạt động văn hóa, phục vụ du lịch, vừa giữ được sự tôn nghiêm đối với những nghi lễ truyền thống.
7: Khi mà mình phát huy các cái giá trị văn hóa truyền thống người cơ tu này để quảng bá cho khách du lịch, nếu mà đáp ứng về vật chất như thế thì không có thể làm được. Và một đợt cứ làm như thế, trình tự thủ tục thì nó lâu. Mà khách du lịch họ thích họ đến, trong thời gian vừa rồi là xóa bỏ cái đó và trở thành là nó bình thường, không đánh mạnh về thờ cúng này kia nữa. Ví dụ là thắp một cái nhang báo thôi, báo là hôm nay khách du lịch biểu diễn cái đó, rồi xong chưa. Thế còn hồi xưa là không có, sợ là thôn này nó gặp khó khăn, đau ốm này, bệnh tật này kia là bà là đáp do mấy ông làm. Hồi xưa cũng sợ như thế, bây giờ là bà là không sợ nữa.
1: Có lẽ giá trị lớn nhất của giao lưu văn hóa không chỉ là đưa con người đến gần nhau hơn, mà còn giúp mỗi cộng đồng nhìn lại và tìm về những giá trị vốn có của mình. Khi những ranh giới giữa vùng cao, vùng thấp dần được thu hẹp, những cuộc hôn nhân, những chuyến đi, những cuộc gặp gỡ và sự phát triển của du lịch cộng đồng đã mở ra thêm nhiều cơ hội để người cơ tu học hỏi lẫn nhau. Từ đó, những giá trị văn hóa từng bị mai một có cơ hội được khôi phục, trong khi những phong tục tập quán cũng được cộng đồng chủ động điều chỉnh để phù hợp với đời sống hôm nay. Giao lưu vì thế không làm bản sắc mất đi, mà ngược lại có thể trở thành một cách để văn hóa được tiếp nối và có thêm sức sống trong cuộc sống hiện đại.

0: Thưa quý vị và các bạn, đến đây chương trình giao lưu văn hóa xin được khép lại. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
1: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
2: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
1: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
2: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
5: Tớ có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mại đây.
4: Vô ngay iTheo nạp đi. iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi. Duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
6: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
7: Thế à?
6: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt đúng không
7: ạ? Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay bây giờ.
6: Mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
6: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
8: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
4: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
8: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
4: Dùng cho cả gia đình á?
8: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
4: Để tôi đi mua về luôn.
8: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hàng vạn gia đình vẫn đau đáu mong một ngày biết được nơi yên nghỉ của những người thân đã hy sinh vì Tổ quốc.
10: Chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai trên khắp cả nước và tại hai nước láng giềng Lào, Campuchia, mang theo quyết tâm đưa các anh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
9: Đến nay, hơn 1.600 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm quy tập, gần 266.000 thân nhân liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm ADN, hơn 71.000 mẫu đã được phân tích và gần 67.000 mẫu đã được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu quốc gia, mở thêm hy vọng xác định danh tính cho những người còn thiếu thông tin.
10: Song hành với đó là công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên hàng chục nghìn hecta đất, bảo đảm an toàn để hành trình tri ân tiếp tục được nối dài.
9: Mỗi mẫu ADN là một tia hy vọng, mỗi hài cốt được quy tập là một người con được trở về, mỗi kết quả xác định danh tính là một gia đình được vơi đi nỗi chờ đợi kéo dài suốt nhiều thập kỷ.
10: Chiến dịch 500 ngày đêm, hành trình của trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập tự do của dân tộc.
9: Đài Tiếng Nói Việt Nam đồng hành lan tỏa thông điệp tri ân để không một người con nào đã ngã xuống vì Tổ quốc bị lãng quên và để mỗi gia đình có thêm niềm hy vọng được đón người thân trở về trong vòng tay đất mẹ.

0: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
1: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
1: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
0: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
1: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
0: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
1: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.
2: Chúng ta cùng đến với chương trình Tân Cổ Giao Duyên.

0: Xuân Thọ và Thúy Thúy.
1: Xin chào quý vị và các bạn. Vâng, thưa quý vị và các bạn, như thường lệ chương trình Tân Cổ Giao Duyên nào thì chúng tôi cũng gửi tới quý thính giả những bài tân cổ về một chủ đề nào đó.
0: Và chủ đề ngày hôm nay, Thúy Thúy và Xuân Thọ xin gửi tới quý vị được mang tên Những Mùa Thương Nhớ.

0: Chúng ta vừa thưởng thức bài tân cổ Thương Nhớ Người Dưng của các tác giả Nguyễn Đức Huy và Đăng Minh do nghệ sĩ Tú Cẩm Tiên trình bày. Anh Xuân Thọ này, khi mình nhắc tới những mùa thương nhớ thì chắc hẳn là chúng ta sẽ nhớ tới rất nhiều điều qua nhiều mùa.
1: Thì nói như vậy thì nó quá chung chung, nhưng mà sau khi nghe Thương Nhớ Người Dưng xong ấy thì hình như chủ đề này nó chỉ tập trung vào cái niềm thương nỗi nhớ với những người khác giới thì phải.
0: Ai da, sao mà không có cái gì có thể qua được mắt của anh Xuân Thọ nhỉ?
1: Thôi, Thúy đi thẳng vào chủ đề đi xem nào.
0: Vâng, thật sự là Thúy thấy những mùa thương nhớ thì nghĩ rằng là nó sẽ làm cho chúng ta ngoài nhớ thương về quê hương, đất nước, ông bà, cha mẹ, những người thân trong gia đình, thì thật sự cái chủ đề về tình yêu đôi lứa cũng luôn luôn được nhiều người quan tâm và yêu thích.
1: Và đấy còn là chủ đề để cho rất nhiều những tác giả viết lên những ca khúc bất hủ về tình yêu. Và rất nhiều bài tân cổ cũng dựa vào những cái chủ đề mà bao người đã yêu mến đó để sáng tác nên những tác phẩm bất hủ.
0: Dạ vâng. Vậy ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe tiếp một bài ca tân cổ cũng nói về nhớ thương trong tình yêu được không ạ?
1: Thúy chọn bài nào rồi nhỉ?
0: Ngay bây giờ xin mời anh Xuân Thọ và quý vị cùng thưởng thức một bài ca tân cổ như thế này xem có hợp lý không nhé quý vị nhé. Đấy là bài Hoa Thương Nhớ Ai, sáng tác của các tác giả Nguyễn Hữu Thiết và Viễn Châu do nghệ sĩ Trung Hậu trình bày.

0: chúng ta lại vừa được thưởng thức tiếp một bài ca tân cổ trong chương trình Những Mùa Thương Nhớ do Thúy Thúy và Xuân Thọ giới thiệu tới quý vị, đó là bài Hoa Thương Nhớ Ai.
1: Một sáng tác của Nguyễn Hữu Thiết và Viễn Châu và giọng ca của nghệ sĩ Trung Hậu đã trình bày.
2: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Tân Cổ Giao Duyên.

0: Chương trình được phát sóng hàng tuần vào 11 giờ thứ 3 trên sóng VOV3 và 9 giờ 05 thứ 4 trên sóng VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Lắng nghe chương trình, quý vị và các bạn sẽ được thưởng thức những bài tân cổ giao duyên chọn lọc cùng những câu chuyện nghệ thuật thú vị.
0: Chúng tôi mong rằng chương trình Tân Cổ Giao Duyên sẽ nhận được sự yêu mến của quý vị. Mọi tâm tư chia sẻ của quý vị xin gửi về địa chỉ thư điện tử tân cổ giao duyên vov3@gmail.com.

0: À, Thúy Thúy ơi.
1: Dạ.
0: Thúy Thúy có biết là có cái thứ gì mà không mua được bằng tiền không?
1: Ôi rồi ơi, câu hỏi này như là nó hơi hơi hơi không logic. Tại vì thực ra khi mà cái gì mà đã trao đổi, có nghĩa là dùng tiền vào đấy đúng không ạ? Thì là mua được.
0: Thế mà xưa nay có những thứ có tiền cũng không mua được, Thúy Thúy ạ.
1: À, thế thì nhớ ra một câu như thế này. Hồi trẻ con thì hay trêu nhau cái câu là có tiền mua tiên cũng được. Đó, có nghĩa là cái câu đấy của anh Sơn Thọ vừa rồi là không chính xác nha.
0: Thực ra thì Thúy phải hiểu rằng anh đang gợi ý cho Thúy biết rằng là có những thứ vô cùng đáng giá mà không bao giờ người ta chịu bán bằng tiền cả. Ví dụ như là tình cảm của mỗi con người
1: À, anh Thọ sâu sắc quá.
0: ấy.
1: Thúy thì nông cạn, thực ra anh chỉ hiểu ngay lập tức rằng là một cái gì đó mua bán trao đổi thì chúng ta có thể dùng tiền mua được.
0: À, anh nói cho Thúy nghe này, bởi vì là ngày xưa ấy bọn anh có cái câu là này này, tình yêu ai bán mà mua, ai cho mà lấy, ai thừa mà xin.
1: Úi chà chà chà,
0: Ừ.
1: chắc thời thanh niên của anh sôi nổi lắm.
0: Ôi giời, không phải là như vậy. Ý bọn anh ngày đó nói là rằng là tình yêu nó đến rất là tự nhiên và không phải dùng cái sự mua bán mà có thể có được, và đã có rất
1: Thôi thôi
0: nhiều
1: thôi thôi thôi thôi thôi thôi,
0: những
1: em chen lời anh luôn.
0: rồi nói đi.
1: Đó là nếu mà anh nói như thế thì em có biết một bài tân cổ
0: Ừ.
1: mà của tác giả là Hàm Châu và Song Hương, cũng nói về vấn đề là tình yêu mà cũng ai bán mà mua, ai cho mà lấy, ai thừa mà xin, giống câu của thời thanh niên sôi nổi của các anh ấy. Thì ý cái bài ca này tác giả cũng nói rằng là tình yêu thì ai bán mà mua, không thể mua được trái tim của một người, đúng
0: Sao
1: không?
0: anh lại chưa nghe cái bài đấy bao giờ nhỉ? Mà sáng tác của Hàn Châu á.
1: Thế này có nghĩa là lý thuyết của anh Xuân Thọ rất mạnh. Nhưng mà thôi để Thúy thực hành luôn.
0: Thì Thúy cho anh nghe luôn đi xem.
1: Thế thì Thúy sẽ xin mời anh Xuân Thọ và quý vị thính giả cùng thưởng thức bài ca tân cổ ngay sau đây mang tên Người giàu cũng khóc của các tác giả Hàn Châu và Song Hương, do hai nghệ sĩ Nguyễn Thanh Toàn và Kim Luận cùng trình bày.

0: chúng ta vừa được thưởng thức bài tân cổ mang tên Người giàu cũng khóc.
1: Những cái lời trong bài ca này thì Thúy Thúy có nghe rõ những cái câu như thế này này: dù bạc tiền, tựa non cao, giàu sang phú quý cũng làm sao mua được tình không?
0: Có ạ.
1: Ừ, đấy Thúy Thúy không? Tiền có thể mua được nhiều thứ nhưng không mua được tình cảm đâu, mà nhất là tình yêu nữa Thúy Thúy ạ.
0: Đúng là tình yêu thì luôn luôn đáng được trân trọng.
1: Ừ.
0: Tình yêu nào cũng cần được trân trọng. Tình yêu đối với quê hương đất nước, đối với gia đình, và đặc biệt là tình yêu đôi lứa. Vì là tình yêu đôi lứa sẽ làm cho con người ta phải đến với nhau bằng những con tim thật thà và trong sáng, đúng không ạ?
1: Ôi dồi, giọng của Thúy Thúy nghe nghiêm tràng quá Thúy Thúy ạ. Nói về tình yêu sôi nổi lên.
0: Khổ, em đang xúc động.
1: Xúc động à? Xúc động có bằng những cái tình cảm chân thực của những người yêu nhau mà lại lấy được nhau không?
0: Cái điều đấy nó không phải là xúc động nữa mà nó là tuyệt đẹp.
1: Tuyệt đẹp à? Thúy có thấy được cái tình cảm nào tuyệt đẹp từ xưa đến nay không?
0: Có. Có những tình cảm mà từ thời ngày xưa vì yêu nhau họ sẽ sẵn sàng đứng chờ đợi nhau cả đời.
1: À, thôi Thúy đừng nhắc đến nàng Tô Thị nữa. Nếu mà Thúy nhắc đến nàng Tô Thị thì hãy cho nghe một bài tân cổ nào về nàng Tô Thị đi.
0: Sao chưa nói gì mà anh đã đoán được hết ra những ý của em trong đầu nhỉ?
1: Ừ.
0: Thế em nói về một nàng khác đi vậy.
1: Ừ thì nói về một nàng khác đi.
0: Thế thì em nghĩ về một nàng như thế này này.
1: Ừ.
0: Nàng ấy còn thốt lên thành lời luôn.
1: Ừ, thốt.
0: Nàng Tô Thị là anh thấy nàng đứng thành đá,
1: đúng
0: tượng
1: rồi.
0: Đá và không thốt lên lời.
1: Ừ.
0: Như này cái nàng này của em thốt lên như này: em đâu mong sang giàu, chỉ mong ta biết thương nhau. Đời có cháo có rau, nhà tranh vách lá đâu sao. Anh đừng phiền lòng.
1: Ừ, kiểu
0: hay
1: như
0: không?
1: Là một túp lều tranh hai trái tim vàng đấy đúng không?
0: Vâng, sau cái lời mà nàng thốt lên là anh đừng phiền lòng thì nàng thốt là vì thương anh em bằng lòng. Đấy.
1: Ôi dồi, quá
0: ôi,
1: tuyệt
0: có
1: vời.
0: Hậu chưa?
1: Đúng là một tình yêu tuyệt vời.
0: Đúng ý anh chưa?
1: Đúng ý anh đấy. Nhưng mà nàng ấy tên là gì?
0: Nàng ý là
1: Là gì?
0: Sao anh cứ thúc thế?
1: Tại vì anh không biết là nàng ấy là nàng gì, tên là gì, ở đâu.
0: Đây.
1: Ừ.
0: Gớm khổ quá, cứ làm cho người ta cuống cả lên.
1: Ừ.
0: Nàng ý tên là Người Phụ Nữ Việt Nam.
1: Hóa ra Thúy đang nói đến cái đức tính chung của người phụ nữ Việt Nam đúng không?
0: Ôi, được anh rồi. Nói em mới nghĩ rằng em sâu sắc thế đấy.
1: Thôi, vậy thì Thúy sâu sắc ơi, Thúy Thúy hãy cho nghe ngay cái bài ca mà Thúy Thúy đang định cho mọi người nghe đi xem nào.
0: Vâng. Thế thì em xin mời anh Xuân Thọ và Thúy Thúy xin mời quý vị thính giả cùng thưởng thức bài ca tân cổ mang tên Vợ Chồng Son, sáng tác của các tác giả Hamlet Trương và Trọng Hiếu, do hai nghệ sĩ Ngọc Diễm và Nguyễn Văn Khởi cùng trình bày ngay sau đây nhé.

0: Thúy Thúy vừa chọn một bài ca mà có thể nói là nghe nó thấm đúng là những cái người phụ nữ Việt Nam thương yêu chồng con và với một cái tình yêu thật là tuyệt vời.
1: Đấy, mà hai vợ chồng ở trong bài ca này họ còn có những màn đối đáp nghe dễ thương mà.
0: Thế nhưng mà anh nói thật với Thúy nhé, Việt Nam chúng ta không phải chỉ có những người phụ nữ mà có được ngay cái tình yêu đẹp như thế đâu. Còn có rất nhiều cái mối tình nó cũng rất là đẹp nhưng mà nó cũng có những cái trắc trở.
1: Thế thì nó cũng sẽ mang mát buồn à?
0: Đúng thế, Thúy phải hiểu rằng lịch sử đất nước Việt Nam 4.000 năm thì có rất nhiều những cái cuộc chiến tranh, có rất nhiều những cái cuộc chia ly. Và trong đó nó có rất nhiều những cái mối tình đã để lại cho chúng ta trong rất nhiều những câu ca dao, rồi văn, rồi thơ, rồi nhạc và cả tân cổ nữa.
1: Đấy nha, quý vị thính giả cũng vừa ngồi đếm với Thúy nha. Có ít nhất phải 3-4 chữ rất nhiều trong cái câu mà anh vừa bày tỏ. Vậy thì có nghĩa rằng anh đang trăn trở rất nhiều về một bài tân cổ nào đó.
0: Không phải là trăn trở rất nhiều, mà anh đang nói đến cái tình cảm mà được ghi lại trong các cái bài văn, bài thơ hay các bài ca tân cổ mà nói về những cái tình yêu rất là đẹp của những đôi nam thanh niên.
1: Thôi, hơi ngụy biện nhé. Câu ngụy biện này không được chấp nhận. Bây giờ anh vào ngay một cái tình yêu đẹp nhưng mà dang dở, chắc chở mà anh vừa giới thiệu đi xem nào.
0: Thực ra mà nói thì chắc là Thúy Thúy cũng đã từng nghe một cái bài ca nói về tình yêu của hai người yêu nhau rồi. Nhưng mà rất ý nhị, rất giống như những thanh niên nam nữ người Việt.
1: Có nghĩa là họ sẽ ẩn dụ mượn hình ảnh nào đó, hay là mượn một cái đồ vật nào đó.
0: Rất là ý nhị.
1: Ví dụ như là em biết bài Hương Thầm nhé. Khung cửa sổ hai nhà cuối phố chẳng hiểu vì sao không khép bao giờ. Hình ảnh rất đẹp đúng không ạ?
0: Đúng.
1: Và cái bông hoa bưởi ở trong bài ca thì được chọn để làm như là vật chứng của tình yêu. Có nghĩa là cũng tế nhị, ý nhị.

0: kể cả mùi hương lẫn loài hoa rất là đẹp đúng không ạ?
1: Đúng rồi.
0: Vậy thì bây giờ bài của anh mà đang định nói hay đang định khoe tới thính giả phải là một bài tân cổ nào đấy mà không được dùng cái hình ảnh hoa bưởi của em.
1: Tất nhiên rồi, tất nhiên rồi, Thúy ơi, hoa bưởi của Thúy là mới rồi. Từ xưa đến nay, khi nói về cái sự ước hẹn với nhau giữa trai gái thì người ta thường dùng hình tượng trầu cau cơ.
0: Đúng thật. Trầu cau thì thật ra thì luôn luôn xuất hiện ở trong văn hóa Việt từ muôn đời rồi.
1: Thế cho nên nói nhiều thì Thúy cũng sẽ cho rằng anh ngụy biện. Và anh nói thật với Thúy là anh đang định giới thiệu tác phẩm Hoa cau vườn trầu sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Tiến và Tiến Minh cơ. Nhưng Thúy lại tưởng là anh giới thiệu một bài.
0: Hay. Không, thôi anh đừng dỗi. Anh giới thiệu bài đấy đi, để thính giả nghe đài được nghe luôn.
1: Vậy thì chúng ta sẽ cùng nghe giọng ca của hai nghệ sĩ ưu tú Đào Vũ Thanh và Trịnh Ngọc Huyền trình bày bài ca tân cổ Hoa cau vườn trầu của Nguyễn Tiến và Tiến Minh nhé.

0: Chúng ta vừa nghe bài ca Hoa Cau Vườn Trầu sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Tiến và Tiến Minh qua giọng ca của hai nghệ sĩ ưu tú Đào Vũ Thanh và Trịnh Ngọc Huyền. Thúy Thúy thấy trong bài ca Tân Cổ này không hề có hoa bưởi nào không?
1: Đúng rồi ạ, rất chính xác, mà chỉ thoang thoảng mùi hoa cau và có thêm lá trầu. Chỉ hơi tiếc một chút, nếu như mà mọi sự nó trọn vẹn thì thật ra tình yêu sẽ đẹp hơn.
0: Cái sự trọn vẹn hay không thì bài ca Tân Cổ không nói đến. Như thế mới để ra được một cái sự luyến tiếc, cái sự mong muốn.
1: Vậy thì có nghĩa rằng chủ đề của chương trình ngày hôm nay là những mùa thương nhớ mà hai anh em mình đã chọn để gửi tới quý vị thính giả yêu chương trình Tân Cổ Giao Duyên. Rằng tình yêu thì luôn luôn mang theo những niềm thương nỗi nhớ. Kể cả những tình yêu trọn vẹn thì vẫn luôn nhớ thương lại những ngày tháng gian khó để đến được với nhau. Còn với những tình yêu mà còn dang dở, trắc trở hoặc cuối cùng không tới được với nhau thì những niềm thương nỗi nhớ nó cũng luôn luôn ở trong trái tim của mỗi người.
0: Và những tình cảm đó thì sẽ không có ở bất kỳ một mùa nào và luôn có ở bất cứ thời gian nào trong trái tim của những người đã mang nỗi niềm thương nhớ với nhau, đúng không?
1: Dạ vâng. Ngay sau đây, Thúy Thúy và Xuân Thọ sẽ giới thiệu tới quý vị một bài ca Tân Cổ cũng nói về tình yêu, tình duyên, cũng nói về những hình ảnh đẹp, những lời ý nhị trao gửi cho nhau. Nhưng họ có tới được với nhau hay không? Tình yêu có được như mong ước hay không? Thì thật sự điều này còn do duyên trời nữa, quý vị ạ.
0: Vâng, và chúng ta sẽ cùng nghe Tương Tư Cô Bán Sầu Riêng của các tác giả Cao Nhật Minh và Phạm Văn Đằng qua giọng ca của các nghệ sĩ Mỹ Tiên và Dũng Nhí.
2: Sầu riêng đây, sầu riêng cơm vàng hạt lép, chín cây thơm phức đi bà con ơi. Sầu riêng bao ăn, nếu bị sượng bị lạc thì một đổi một nha bà con ơi.
3: Cô Hai.
2: Ủa anh Tư, anh mới xuống đó hả?
3: Dạ tôi mới xuống.
2: Anh xuống mua sầu riêng phải không?
3: Dạ phải.
2: Chàng ơi, anh ở tuốt Sài Gòn á, nếu anh ưng bụng sầu riêng em bán, sao không mua vài chục trái để ăn cho lâu, đỡ tốn công anh chạy lên chạy xuống không?
3: Mua vậy sao có cớ gặp được cô?
2: Hả? Anh Tư nói sao?
3: Không, tôi không có nói gì đâu. Ý tôi muốn nói là sở dĩ mà tôi mua một lần hai ba trái như vậy á, là tại vì
2: tại vì sao hả anh Tư?
3: Tại vì tôi thích.
2: Thích gì?
3: Tôi thích tôi thích chạy tới chạy lui cho nó thoải mái vậy mà.
2: Té ra là như vậy.
3: Cô Hai ơi, thật ra hôm nay tôi xuống đây á là muốn hỏi cô Hai một chuyện.
2: Hỏi một chuyện? Anh Tư muốn hỏi gì anh Tư hỏi đi. Chuyện nào em biết á thì em trả lời, còn không biết á thì
3: tôi muốn hỏi cô Hai á là

0: Tiếng chuông điện thoại của tôi đó. Dạ con nghe nè mẹ. Hả? Mẹ nói sao? Dạ, con về liền. Dạ.
1: Anh Tư, anh không lấy sầu riêng sao? Anh Tư.

0: Quý vị và các bạn vừa được thưởng thức những bài tân cổ chọn lọc trong chương trình Tân Cổ Giao Duyên với chủ đề Những Mùa Thương Nhớ.
1: Xuân Thọ và Thúy Thúy xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở trong các chương trình Tân Cổ Giao Duyên số tiếp theo.
2: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
1: Chương trình ca nhạc đặc biệt ngợi ca tinh thần đoàn kết, ngợi ca quê hương đất nước, những thành tựu to lớn của Đảng và nhân dân ta.
3: Chuỗi chương trình Việt Nam kỷ nguyên vươn mình với những ca khúc, bài dân ca mới nhất, hay nhất được lựa chọn để gửi tới công chúng.
1: Chương trình Việt Nam kỷ nguyên vươn mình được phát sóng vào lúc 7 giờ 30 phút, 14 giờ 30 phút và 21 giờ 30 phút thứ tư hàng tuần trên kênh VOV3 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
2: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình, chương trình ca nhạc đặc biệt của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng nói Việt Nam.

0: những kiến thức mới nhất về chăm sóc sức khỏe,
1: cẩm nang cho phụ nữ mang thai và nuôi trẻ sơ sinh,
0: những câu chuyện thầm kín về sức khỏe tình dục.
1: VOV2 cùng bạn mọi lúc mọi nơi.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Ông Sang ơi!
6: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
5: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
6: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
5: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
9: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data.
10: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
8: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
11: iTel, May 79, thật á?
8: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, đấy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
10: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
8: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
11: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
8: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
12: Trong chiến dịch 500 ngày đêm, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang được đẩy nhanh với những phương pháp mới hiệu quả hơn.
13: Từ thông tin của nhân chứng, cựu chiến binh, hồ sơ chiến tranh đến các nguồn dữ liệu trong nước và quốc tế, từng thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được rà soát, xác minh, kết nối và xử lý, hướng tới xây dựng kho dữ liệu ngày càng đầy đủ và chính xác.
12: Khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo AI đang được nghiên cứu, ứng dụng để đẩy nhanh tốc độ, nâng cao độ chính xác trong phân tích hồ sơ liệt sĩ. Những địa bàn, khu vực có khả năng còn mộ liệt sĩ được khoanh vùng, xác định, đặc biệt là những nơi còn nhiều thông tin về mộ liệt sĩ tập thể.
13: Tại Lào, Campuchia và trên mọi miền Tổ quốc, từng thông tin, từng dấu tích, từng kỷ vật đều được trân trọng tìm kiếm, xác minh với tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn. Những ký hiệu, phiên hiệu đơn vị tiếp tục được giải mã, mở thêm những manh mối cho hành trình tìm kiếm.
12: Khoa học công nghệ mở thêm những con đường mới, trách nhiệm và lòng biết ơn tiếp thêm sức mạnh.
13: Đẩy nhanh tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương và gia đình.

0: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông, suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

0: Chuyến đi kỳ thú.
1: Chuyến đi kỳ thú.
2: Chuyến đi kỳ thú.
3: Thưa quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Chuyến đi kỳ thú tuần này. Mở đầu chương trình là một số thông tin du lịch đáng chú ý.
4: Thưa quý vị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội đã cho ra mắt sản phẩm du lịch cộng đồng Mường Cốc. Đây là sản phẩm du lịch cộng đồng mới của thủ đô, được phát triển theo hướng xanh, bền vững và gắn với bảo tồn văn hóa dân tộc Mường. Điểm nhấn của sản phẩm du lịch cộng đồng Mường Cốc là chương trình Một Ngày Làm Người Mường với nhiều hoạt động như mặc trang phục truyền thống, trải nghiệm làm nông, chế biến ẩm thực, học đánh cồng chiêng, hát dân ca Mường và khám phá các tuyến đạp xe, trekking giữa không gian làng quê Yên Bình. Ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội cho biết.
5: Với thông điệp Mường Cốc chạm vào bình yên, chúng tôi mong muốn mỗi du khách khi đặt chân đến nơi đây sẽ được sống chậm hơn, lắng nghe thiên nhiên nhiều hơn và cảm nhận sâu hơn những giá trị văn hóa đặc sắc đang hiện hữu trong từng nếp nhà, từng bữa cơm, từng tiếng chiêng, lời hát và trong sự chân thành của người dân bản Mường, xã Mỹ Đức.
6: Mới đây, Hà Nội tiếp tục ghi dấu ấn khi xếp thứ 2 trong danh sách 20 thành phố có dịch vụ khách hàng thân thiện nhất thế giới. Theo đánh giá trên trang của Money Supermarket Anh, đánh giá của Money Supermarket cho thấy lòng hiếu khách và sự thân thiện vẫn là những yếu tố quan trọng tạo nên sức hấp dẫn của mỗi thành phố du lịch, trong đó có Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung. Đây cũng là những giá trị góp phần củng cố hình ảnh Việt Nam là điểm đến an toàn, thân thiện, hấp dẫn, giàu trải nghiệm trên bản đồ du lịch thế giới.
4: Tại Singapore, trang chip.gourmet, nền tảng nội dung và trải nghiệm ẩm thực của chip.com Group vừa công bố danh sách Fine Dining 2027 toàn cầu. Theo đó, Việt Nam xếp vị trí thứ 4 trong số các điểm đến ẩm thực được tìm kiếm nhiều nhất khu vực châu Á-Thái Bình Dương trên chip.com. Những từ khóa tìm kiếm phổ biến về Việt Nam còn có Hồ Chí Minh City Food, Đà Nẵng Food và Sài Gòn Food, ẩm thực Sài Gòn. Nền tảng chip.gourmet cũng đề xuất 347 nhà hàng và địa điểm ăn uống tại Việt Nam, mang đến cho du khách quốc tế cái nhìn đầy đủ hơn về trải nghiệm món ăn và văn hóa bản địa tại điểm đến, cùng những không gian ẩm thực chất lượng tại Việt Nam.
3: Thưa quý vị và các bạn, với hệ thống di sản, văn hóa, làng nghề và những không gian trải nghiệm ngày càng được làm mới, Hà Nội đang trở thành điểm đến có sức hút rõ nét trên bản đồ du lịch quốc tế. Ngày 7 tháng 7 vừa qua, tại nhà ga T2, Cảng Hàng không Quốc tế Nội Bài, ngành du lịch Hà Nội tổ chức đón vị khách quốc tế thứ 5 triệu trong năm. Ông Trần Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết thêm.
5: Với vị khách thứ 5 triệu đến khu vực châu Âu, quốc tịch Tây Ban Nha được đón vào ngày 7 tháng 7. Và chúng tôi mong muốn rằng các cái trải nghiệm của du khách và chọn Hà Nội là cái điểm đến khởi đầu để có các cái trải nghiệm thực sự là sâu đậm ở Việt Nam và mong muốn các du khách sẽ tiếp tục chọn Việt Nam và quay trở lại Việt Nam trong thời gian tới.
3: Ở một lát cắt khác, lễ hội Sen Hà Nội năm 2026 tổ chức vào cuối tháng 6 cho thấy sức hút của những giá trị tưởng như rất đỗi quen thuộc. Sau 3 ngày, lễ hội thu hút gần 300.000 lượt khách trong nước và quốc tế. Những không gian sen, tinh hoa và đời sống, sen, nghệ thuật và sáng tạo, cùng các hoạt động trải nghiệm đã biến một biểu tượng văn hóa thành chất liệu để kể câu chuyện về Hà Nội theo cách mới. Từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 9 tới, Festival Thu Hà Nội 2026 với chủ đề Thu Hà Nội Hành Trình Cảm Xúc sẽ diễn ra tại Công viên Thống Nhất và một số địa điểm trên địa bàn thủ đô, mang đến chuỗi hoạt động văn hóa, du lịch, ẩm thực và nghệ thuật đặc sắc. Còn tại Hoàng Thành Thăng Long, từ ngày 11 tháng 9 đến ngày 20 tháng 9 năm 2026, diễn ra Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 năm 2026 với chủ đề Dòng chảy di sản Heritage Flow. Bà Vũ Thu Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết.
7: Năm 2026 có sự tham gia của hơn 3.000 nghệ sĩ, diễn viên, đặc biệt có sự góp mặt của hơn 100 nghệ nhân, cộng đồng thực hành di sản đến từ các địa phương của thủ đô, trực tiếp tham gia trình diễn, thực hành, gìn giữ và trao truyền các di sản trong cộng đồng.
3: Việc Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức công bố quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, thu hút khoảng 40 đại sứ và đại diện đại sứ quán cùng hơn 1.500 đại biểu doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đây không chỉ là diễn đàn về quy hoạch mà còn là dịp giới thiệu hình ảnh, tiềm năng và tầm nhìn phát triển của thủ đô tới cộng đồng quốc tế. Đặc biệt, Hà Nội tiếp tục đặt mục tiêu đón khoảng 9 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2026. Ngành văn hóa, thể thao và du lịch thủ đô đang xây dựng kế hoạch truyền thông quảng bá du lịch Hà Nội trên các kênh truyền thông quốc tế giai đoạn 2026-2030.
0: Đi đâu, xem gì, ăn gì?
3: Thưa quý vị, dưới lòng thủ đô có những địa danh không chỉ được nhắc đến như một điểm tham quan, mà còn là nơi lưu giữ những lớp ký ức đặc biệt của dân tộc. Quần thể Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chùa Một Cột là hai điểm đến như thế. Một bên gắn với cuộc đời, sự nghiệp và di sản tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, một bên là biểu tượng kiến trúc Phật giáo đã hiện diện giữa Thăng Long, Hà Nội qua gần một thiên niên kỷ. Hành trình khám phá hai điểm đến này cũng là hành trình tìm về những giá trị lịch sử, văn hóa, di sản của thủ đô. Bài viết sau của phóng viên chương trình.
0: Từ quảng trường Ba Đình, hình ảnh Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh hiện lên trang nghiêm giữa không gian rộng lớn. Đây là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập ngày 2 tháng 9 năm 1945, khai sinh nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Với sự trang nghiêm, những hàng cây xanh và quảng trường rộng mở tạo nên một cảm giác rất riêng, một phần ký ức của dân tộc. Mỗi ngày, người dân và du khách từ nhiều nơi tìm đến, xếp hàng trong trật tự, thành kính vào lăng viếng Bác. Chị Lê Thu Hương, du khách đến từ Thái Nguyên, cảm nhận.
1: Khi vào tham quan lăng Bác, sau đó là đi tham quan ao cá, nơi làm việc của Bác, thì tôi cảm thấy rất là xúc động và cảm thấy trân trọng và biết trân quý hơn những gì mà Bác đã làm được, đã cống hiến, đã hy sinh vì đất nước.
0: Cách đó không xa là những địa điểm gắn bó với cuộc đời và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phủ Chủ tịch, nhà sàn Bác Hồ, ao cá, tất cả tạo nên một không gian gần gũi, giản dị. Chính sự đan xen giữa không gian lịch sử và cảnh quan xanh mát đã tạo nên sức hấp dẫn riêng của khu di tích. Theo bà Cù Thị Minh, phó giám đốc khu di tích, thì đây là một trong số ít khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh còn giữ được nguyên gốc.
8: Khách tham quan tới đây, họ không chỉ nhìn thấy những cái di tích rồi là tài liệu hiện vật cùng với cảnh quan môi trường luôn xanh sạch đẹp, mà cảm nhận thấy như Bác vẫn còn ở nơi này. Và các bạn trẻ sẽ được học tấm gương đạo đức phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua những câu chuyện đó.
0: Rời quảng trường Ba Đình, chỉ một quãng đường ngắn, du khách bắt gặp một công trình có hình dáng đặc biệt, Chùa Một Cột. Nếu Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh là điểm nhấn của không gian lịch sử hiện đại, thì Chùa Một Cột lại đưa du khách trở về với chiều sâu văn hóa của Thăng Long xưa. Chùa Một Cột, tên chữ là Diên Hựu, được xây dựng dưới triều vua Lý Thái Tông vào năm 1049. Điểm đặc biệt của ngôi chùa nằm ở kiến trúc một không gian nhỏ được dựng trên một cột đá giữa hồ, tạo hình ảnh tựa như một đóa sen vươn lên khỏi mặt nước. Hình tượng hoa sen, biểu tượng của sự thanh cao, tinh khiết, cũng góp phần tạo nên dấu ấn riêng cho công trình. Đại Đức Thích Tâm Kiên, trụ trì chùa Diên Hựu, Một Cột cho biết.
9: Sự tích của ngôi chùa khi vua Lý Thái Tông nằm mộng thấy Phật Bà Quan Âm ngự trên tòa sen và vời ngài lên và ban cho một tiên đồng. Khi tỉnh dậy thì nhà vua họp quần thần trở lại, thì nhiều người cho là điểm không tốt, nhưng có nhà sư Thiền Tuệ thì khuyên vua nên xây một ngôi chùa như trong cái giấc mộng, như một bông hoa sen khổng lồ để thờ Đức Bồ Tát Quan Thế Âm. Vì vậy nên là vua Lý Thái Tông cho xây ngôi chùa Một Cột như bông hoa sen khổng lồ.
0: Qua nhiều thế kỷ, Chùa Một Cột đã trở thành một trong những biểu tượng kiến trúc nổi tiếng của Hà Nội. Du khách đến đây không chỉ để chụp một bức ảnh lưu niệm, đó còn là cơ hội để tìm hiểu cách người xưa gửi gắm quan niệm về con người, thiên nhiên và đời sống tâm linh vào kiến trúc. Anh Nguyễn Văn An, du khách đến từ Quảng Ngãi, và chị Nguyễn Thu Trang, du khách đến từ phường Yên Sở, thành phố Hà Nội, cảm nhận.
10: Thấy ngôi chùa rất là cổ kính, những pho tượng như là gỗ từ xa xưa rồi, rất là độc đáo.
11: Ngôi chùa này thì biểu tượng của một bông sen nằm giữa một cái hồ, thấy tự hào vì Việt Nam mình có ngôi chùa như vậy.
0: Từ quần thể Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh đến Chùa Một Cột, mỗi bước chân là một lần du khách đến gần hơn với lịch sử, văn hóa và tâm hồn của thủ đô. Và có lẽ đó cũng chính là cách để những giá trị di sản không chỉ được bảo tồn trong ký ức mà tiếp tục sống động trong hành trình khám phá Hà Nội hôm nay.
3: Đến đây, thời lượng chuyến đi kết thúc. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trên sóng VOV2 FM 96,5 MHz và tại địa chỉ trực tuyến vov2.vov.vn.
12: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Xin chào các con, chào các quý vị phụ huynh đến với chương trình TSPC dành cho học sinh lớp 1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các vị phụ huynh thân mến, xin mời quý vị cùng chúng tôi giúp các cháu làm quen với tiếng Anh. Độ dài của một chương trình là 15 phút. Vào những buổi phát sóng chương trình, quý vị dành thời gian ngồi với các cháu, hỗ trợ các cháu thực hiện những yêu cầu của chương trình. Quý vị không cần dạy thêm cho các cháu, xin cứ để trẻ bắt chước tự nhiên những yêu cầu của chương trình.
2: Unit 20.
3: Hello children.
2: Hello children.
3: Trước khi vào bài mới, chúng ta học lại bài hát.
2: Drinks.

0: Các con thân mến, hôm nay chúng ta chuẩn bị một buổi liên hoan. Các bạn đã đến đầy đủ.
1: Talk.
0: Hello, puppy.
1: Hi, woof woof.
0: Hello, bird.
1: Hi, chirp chirp.
0: Hello, monkey.
1: Hi, whoop whoop.
0: Hello, duck.
1: Hi, quack quack.
0: Hello, parrot.
1: Hi, squawk squawk.
0: Hello, cat.
1: Hi, meow meow.
0: Trước hết, chúng ta phải dọn nhà cho gọn gàng, lau các phòng cho sạch sẽ. Có phòng thì lộn xộn, đồ đạc vứt bừa bãi. Các con phê bình phòng lộn xộn, con nói:
1: The room is messy.
0: Các con nghe và nhắc lại:
1: The room is messy.
0: Có phòng thì bẩn, con nói:
1: The room is dirty.
0: Nghe và nhắc lại:
1: The room is dirty.
0: Phòng nào đồ đạc lộn xộn, con ra lệnh sắp xếp cho gọn gàng, con nói:
1: Tidy the room, please.
0: Nghe và nhắc lại:
1: Tidy the room, please.
0: Phòng nào bẩn, con ra lệnh lau chùi cho sạch, con nói:
1: Clean the room, please.
0: Nào chúng ta vào việc. Trước hết, phòng khách lộn xộn quá. Con ra lệnh cho Puppy dọn dẹp đi nào.
1: The living room is messy, Puppy. Tidy the living room, please.
0: Yes, woof, woof. Phòng bếp bẩn quá. Con ra lệnh cho Cat lau rửa nhé.
1: The kitchen is dirty, Cat. Clean the kitchen, please.
0: Yes, meow, meow. Phòng ngủ lộn xộn quá. Con ra lệnh cho Monkey dọn dẹp nào.
1: The bedroom is messy, Monkey. Tidy the room.
0: Yes. Woof, woof. Toilet bẩn quá. Con ra lệnh cho Duck lau dọn đi nhé. Con nói:
1: The toilet is dirty, Duck. Clean the toilet, please.
0: Yes. Quack, quack. Sao có ai vứt nhiều thứ trong phòng tắm thế này? Con ra lệnh cho Parrot dọn phòng tắm đi. Con nói:
1: The bathroom is messy, Parrot. Tidy the bathroom.
0: Yes, squack, squack. Ngoài vườn thật là mát mẻ và sạch sẽ. Các bạn quyết định tổ chức liên hoan ở ngoài vườn. Con nói:
1: The garden is clean and nice. The party is in the garden.
0: Mỗi bạn phải mang một đồ ăn hoặc đồ uống đến góp vào cuộc liên hoan. Bây giờ con hỏi từng bạn xem bạn ấy mang gì đến. What have you got for our party, Cat?
1: Meow, meow. I've got a fish and an orange juice.
0: Thank you. What have you got for our party, Parrot?
1: Squawk, squawk. I've got a banana and a coke.
0: Thank you. What have you got for our party, Bird?
1: Chirp, chirp. I've got an apple and a lemon juice.
0: Thank you. What have you got for our party, Puppy?
1: Woof, woof. I've got a bone, some meat and a Pepsi.
0: Thank you. What have you got for our party, Monkey?
1: Whoop, whoop. I've got some corn, some leaves and water.
0: Thank you. Trong buổi liên hoan hôm nay, mấy bạn có giọng hát hay sẽ biểu diễn. Chúng ta bắt đầu nhé.
1: Yes, Cat. What's the name of the song?
0: The Hat.

The song is nice. Excellent.

0: play.
1: Ăn uống hát hò với nhau một lúc, các bạn chơi trò chơi. Đây là trò chơi đố từ. Một bạn nói tên một phòng trong nhà, các bạn khác phải nghĩ ra một thứ thường có ở trong phòng đó. Ví dụ, Puppy nói, bedroom.
0: Meow, meow, a bed.
1: Chúng ta cùng nhau bắt đầu chơi đố từ. A living room.
0: Squawk, squawk, a table.
1: Correct. A kitchen.
0: Chirp, chirp,
1: Correct.
0: rice.
1: Correct. A bathroom.
0: Whoop, whoop, a bed.
1: No, not correct. A bathroom.
0: Quack, quack, water.
1: Correct. A toilet.
0: Woof, woof, a chair.
1: No, not correct. A garden.
0: Meow, meow, flowers.
1: Correct. Các bạn lại chơi đố từ về nhà cửa. Nghe cô Cynthia nói về ngôi nhà, cô chỉ nói một lần, con phải ghi nhớ để vẽ lại.
0: Listen. Two walls, a ceiling, a floor, a roof, two windows, one door. Draw a house. Start.
1: Con vẽ được đầy đủ không? Nhắc lại yêu cầu của cô Cynthia nhé.
0: Two walls, a ceiling, a floor, a roof, two windows, one door.

0: color.
1: Các con thân mến, bây giờ chúng ta tập vẽ theo lệnh của cô Cynthia. Trước hết con vẽ một hình vuông, coi đây là cái vườn. Vẽ những thứ cô Cynthia yêu cầu vào trong hình vuông đó nhé.
0: Start. Draw the grass. Draw a tree. Draw some flowers. Draw a bird. Color the grass green. Color the tree brown with green leaves. Color the flowers red and yellow. Color the bird blue.
1: Các con vẽ giỏi lắm. Hôm nay chúng ta tạm chia tay ở đây. Chương trình TSPC đến đây là hết. Xin hẹn gặp lại các bạn ở chương trình tiếp theo.

0: Chào mừng các bạn đến với chương trình Khám phá văn hóa Pháp được phát sóng trên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 61 với chủ đề Lễ hội các vua.
1: La fête des rois.
0: Trước khi nghe bài khóa, mời các bạn học một số từ mới.
1: L'épiphanie. L'épiphanie.
0: Lễ hiện thân của Chúa.
1: Les rois mages. Les rois mages.
0: Ba vị vua đạo sĩ.
1: Une portion. Une portion.
0: Phần.
1: Le scrutin. Le scrutin.
0: Cuộc bầu chọn.
1: Être couronné.

0: Phần này được gọi là phần của người nghèo, phần của Chúa Nhân Từ và Mẹ Đồng Trinh được đem cho người ăn xin đầu tiên xuất hiện.
1: Il y avait aussi la part des absents qui était le fils aux armées, le parent sur un vaisseau du roi, le pêcheur qui n'était pas rentré.
0: Cũng có khi phần bánh này để dành cho những người con trai nơi chiến trận, một người thân đang trên thuyền cùng vua hay ngư trài không về kịp.
1: Cette part était gardée jusqu'à leur retour, une façon tendre de dire « on a pensé à vous ».
0: Phần bánh này được cất giữ cho đến khi họ trở về, đó là một cách thân thương để nói rằng mọi người luôn nghĩ tới họ.
1: Si elle séchait sans moisir, c'était un bon signe.
0: Nếu miếng bánh khô dần mà không mốc thì đó là một dấu hiệu may mắn.
1: La tradition veut qu'elle soit l'occasion de tirer les rois. À l'épiphanie, une fève est cachée dans la galette. C'est une fève blanche ou noire qui était déposée pour les scrutins, et la personne qui obtient cette fève devient le roi de la journée et a le droit de porter une couronne de fantaisie.
0: Lễ hội các vua còn là dịp xem ai được tôn làm vua, một tượng nhỏ sẽ được giấu trong bánh, tượng này màu trắng hoặc đen, người nào có được bức tượng đó trong phần bánh của mình sẽ trở thành vua trong ngày lễ này và được đội một chiếc vương miện tượng trưng.
1: Aujourd'hui, les boulangers fournissent avec la galette une couronne en papier doré à usage unique.
0: Ngày nay, các tiệm bánh cho vào trong bánh một chiếc vương miện làm bằng giấy vàng óng ánh.
1: Plus traditionnellement, chaque famille réalise et conserve une ou plusieurs couronnes artisanales.
0: Theo tục lệ có tính truyền thống hơn, mỗi gia đình tự làm bánh và giấu một hoặc vài ba chiếc vương miện bên trong.
1: La tradition d'origine religieuse est devenue une tradition familiale où on se rassemble pour découper la fameuse galette.
0: Truyền thống có nguồn gốc tôn giáo này đã trở thành truyền thống gia đình, mọi người cùng quây quần bên nhau để cắt chiếc bánh lừng danh này.
1: Celui qui trouvera la fève sera couronné roi, choisira sa reine et lui offrira la prochaine galette.
0: Người tìm được tượng trong phần bánh của mình được phong vua, chọn hoàng hậu và phải mua bánh các vua biếu vào năm sau.
1: Des variantes se sont développées. Certaines familles s'arrangent pour que la fève ou la figurine revienne à un des plus jeunes enfants.
0: Ngày càng có nhiều thay đổi, một số gia đình sắp đặt để cho hạt đậu hay bức tượng thuộc về phần bánh của đứa con nhỏ tuổi nhất trong nhà.
1: Il est couronné roi ou reine, il choisit alors sa reine ou son roi qui est souvent sa mère ou son père.
0: Đứa trẻ được phong vua hay nữ hoàng thường chọn mẹ hoặc cha mình làm hoàng hậu hoặc là vua.

0: Các bạn thân mến, bài học của chúng ta đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Au revoir et à la prochaine séance.
2: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
3: Các bạn ơi, vậy là một mùa trung thu nữa lại về rồi. Nếu ai đang ở Hà Nội hoặc có dịp ghé thăm thủ đô trong những ngày này, chắc chắn sẽ thấy khu phố cổ đang rộn ràng với chuỗi hoạt động lưu trang phố cổ, hành trình kết nối di sản, lan tỏa giá trị văn hóa Việt.
4: Chương trình do Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội chủ trì, phối hợp cùng các nghệ sĩ thuộc câu lạc bộ Đình Làng Việt tổ chức. Điểm dừng chân đặc biệt nhất, lung linh nhất mà chúng mình không thể bỏ qua chính là triển lãm lưu trang diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật số 22 Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, nơi các nghệ sĩ trẻ sáng tạo từ chất liệu văn hóa truyền thống.
3: Triển lãm này ý nghĩa và thú vị như thế nào? Chúng mình cùng chị Thúy Quỳnh cảm nhận nhé!
5: Các em ơi, khi đến tham quan triển lãm lưu trang, chị cực kỳ ấn tượng và có nhiều bất ngờ. Chị bất ngờ bởi những nghệ sĩ trẻ không chỉ yêu và nghiên cứu sâu về văn hóa dân tộc, mà các bạn ấy còn sáng tạo nên những tác phẩm nghệ thuật đầy tính thẩm mỹ, tạo nhiều rung động về hình ảnh một trung thu xưa giữa lòng Hà Nội hiện đại. Lưu trang đã được lên ý tưởng và thực hiện ra sao? Sau đây, chúng mình cùng nghe họa sĩ Nguyễn Đức Bình, chủ nhiệm câu lạc bộ Đình Làng Việt, nơi luôn đồng hành cùng các nghệ sĩ hướng đến văn hóa dân gian bật mí nhé.
6: Đối với Đình Làng Việt thì các bạn trẻ đưa ra rất nhiều ý tưởng để hoạt động thường xuyên. Và thực sự mà nói, rất nhiều bạn có những cái kỹ năng giỏi. Bạn thì âm nhạc, bạn thì môn nghệ thuật này, môn nghệ thuật kia, tài khéo. Thì các bạn từ đầu năm nay, năm 2026 thì các bạn đã đề xuất một cái triển lãm về đồ chơi trung thu. Thì tôi cũng thấy hợp lý, bởi vì là các bạn tuy chưa đưa ra được những cái mẫu sản phẩm, nhưng tôi tin tưởng các bạn là sẽ làm được và thực sự là chọn mặt cười vàng. Cái sản phẩm ở đây không nhiều, nhưng mà đều là những cái sản phẩm độc đáo.
5: Ba mảng sáng tạo chủ đạo trong triển lãm được thực hiện bởi các nghệ sĩ trẻ đến từ ba thương hiệu sáng tạo văn hóa dân gian là Thong Dong với các tác phẩm con giống gắn với câu chuyện về tinh thần thượng võ và khí phách lịch sử của dân tộc qua bộ ngựa hay bộ voi. Tiếp đó là bộ sưu tập nghi trượng gồm quạt áp nhĩ, quạt lông, ông tiến sĩ, gợi nhắc không gian cung đình xưa và một số hình ảnh gắn với tín ngưỡng dân gian được thể hiện bằng chất liệu hàng mã đến từ thương hiệu The An Nam. Cuối cùng là niềm tin cát tường, đỗ đạt của người Việt được gửi gắm trong các tác phẩm như đèn con tôm, con cua, đầu sư tử, đèn kéo quân, v.v. từ thương hiệu của nả. Đầu tiên, chúng mình cùng gặp gỡ anh Nam Chi của thương hiệu Thong Dong để nghe câu chuyện sáng tạo của thương hiệu này nhé.
7: Về triển lãm lưu trang này thì chúng em có mang một số những cái mô hình đồ chơi con giống trẻ em hồi xưa và đã được làm mới để tham gia triển lãm. Thì trong quá trình mà em đi nghiên cứu về dòng tranh hàng trống thì vô tình em lại lưu lại được một số những cái bức ảnh chụp lại những cái mô hình này. Và có những bức ảnh là trẻ em đang ôm những cái đồ chơi đó. Khi mà nhìn thấy là mình đã rất là xúc động rồi. Và mình đã lưu lại những cái ảnh đó để mình tìm hiểu và mình nghiên cứu. Và đến đầu 2026 thì em đã thấy là nó đủ chín mùi rồi, nó đủ tất cả yếu tố để mình có thể bắt tay vào để mình phục dựng và làm mới những món sản phẩm đó. Trong những tác phẩm mà bọn em đã sáng tạo và phục dựng thì có những bộ, ví dụ như bộ ngựa. Ngựa thì là về phần phục dựng thì bọn em đã phục dựng lại bộ tiến sĩ. Chính là một ông ngựa trên cỗ xe và xung quanh là có 4 cái lọng. Xưa thường mua về cho trẻ em chơi, cầu mong là trẻ em mai kia lớn lên học hành sẽ đỗ đạt cao. Bởi vì lọng nó liên quan đến chức tước, liên quan đến tiến sĩ. Hay ví dụ như những cái bộ ngựa vẫn liên quan đến ngựa nhưng đã được chúng em lấy ý tưởng từ dân gian và sáng tạo ra là bộ thiết mã. Thiết mã thì được lấy ý tưởng từ lễ hội Phù Đổng ở Gia Lâm. Trong lễ hội thì là có đoàn kéo ngựa và xung quanh ông ngựa là có tàn, có tán, có lọng. Và mỗi khi ngựa đi là ngựa sẽ chạy, ngựa sẽ được kéo và chạy. Và xung quanh đó thì là có các quân kiệu và người dân sẽ hò rô rất là vui nhộn và nó mang được cái ý chí Phù Đổng, mang được quyết tâm của người Việt. Từ đó là em đã ý tưởng đó và em đã phục dựng lại một ông ngựa đặt trên cỗ xe và xung quanh cũng có tàn, có tán, có lọng để giới thiệu với mọi người rằng là Việt Nam chúng tôi có rất là nhiều vị nhân vật lịch sử và cái ý chí hào hùng của người Việt.
5: Khi ngắm nhìn những mô hình con giống, đặc biệt là hình ảnh những chú ngựa, chú voi gắn với lịch sử chiến đấu oai hùng của ông cha ta, chị thấy thật sự khâm phục bàn tay tài hoa, tinh tế của các nghệ sĩ trẻ của thương hiệu Thong Dong. Vậy với thế giới của những tờ giấy mã, muôn vàn sắc màu thì sao? Những đôi tay khéo léo của các nghệ sĩ trẻ đến từ thương hiệu The An Nam mang đến ý niệm văn hóa như thế nào? Chúng mình cùng gặp anh Nguyễn Đức Anh, người sáng lập thương hiệu để cùng khám phá nhé!
8: Sản phẩm được trưng bày trong triển lãm lần này thì The An Nam chúng em là đa phần đều khai thác đến những sản phẩm về hình tượng tiến sĩ giấy. Hình tượng tiến sĩ giấy là gắn liền với sự học. Người Việt mình ngày xưa luôn đề cao sự học lên hàng đầu. Thế nên là cái hình tượng tiến sĩ giấy là như của người lớn đang dành cho trẻ nhỏ một cái lời chúc phúc, là những đứa trẻ đó là học hành tiến tới này, hay là đỗ đạt khoa bảng. Bởi vì hình tượng tiến sĩ giấy là gắn liền với khoa bảng mà. Thế nên là bọn em đa phần đều khai thác cái hình tượng tiến sĩ giấy. Một phần là bởi vì cái ý nghĩa nhân văn của nó, và một phần là qua thời gian thì nó bị mai một nhiều. Người trẻ chúng em thì để mà nói đồng trang lứa thì những người tìm hiểu thì mới biết. Còn có những bạn trẻ mà khi không tìm hiểu hoặc là cũng không có một cái tình yêu đối với những cái đồ di sản, đồ văn hóa, thì đây cũng là một cái cơ hội mà để cho chúng em đưa chúng quay trở lại đời sống và đưa cho người trẻ biết rằng đây là giá trị của người Việt. Và người Việt ngày xưa đã từng dùng những cái hình ảnh biểu tượng mang ý nghĩa cao đẹp như vậy để gửi gắm vào trong những món đồ trung thu. Đấy là những cái tính chất rất đời của người Việt mình.
5: Mỗi mùa trung thu đến, chúng mình luôn háo hức được ngắm nhìn những chiếc đèn lồng tỏa sáng lung linh, huyền ảo, và bạn nào cũng mong đến thời khắc đêm rằm để được rước đèn, pháo cỗ, có đúng không nào? Vậy các em nghĩ sao khi hiện ra trước mắt là những chiếc đèn trung thu siêu to khổng lồ được làm từ tre vầu và giấy gió với hình ảnh các loài vật đồng quê vô cùng thân thuộc như chú tôm, chú cua, chú bướm nhỉ? Không những vậy, khi ở trước gió, chúng mình còn được nhìn thấy chiếc càng cua đang hua hua, chú tôm như đang bơi nữa. Các anh chị thuộc thương hiệu Của Nả đã sáng tạo ra sao? Anh Trịnh Văn Khuê, đại diện Của Nả, sẽ bật mí với chúng mình nhé.
9: Tiền đề về câu chuyện là đã từng làm những sản phẩm thủ công bằng mây tre, thì bọn em có quyết định là chọn sản phẩm đèn lồng. Cùng với nữa là bọn em cũng có ấn tượng về những cái bộ đèn lồng mà của người Việt đã được người Pháp chụp lại qua những hình ảnh, hay là như hiện nay có những bộ ảnh của bảo tàng bên Pháp, họ chụp lại những cái sản phẩm đó và đăng tải lên, thì đấy cũng là cái nguồn cảm hứng để bọn em mang ra để tìm hiểu và cố gắng tạo ra những cái sản phẩm để mang triển lãm lần này. Cái triển lãm này là một sân chơi cho người trẻ chúng em tự tay và mang cái khả năng của mình đến tạo tác những cái sản phẩm truyền thống để quảng bá với mọi người. Thì cái mà bọn em muốn quảng bá không chỉ là những sản phẩm này, mà cái bọn em muốn quảng bá trên cái tinh thần yêu văn hóa và tìm tòi và cố gắng là làm sao được ứng dụng được những cái di sản của ông cha vào với thời kỳ đương đại bây giờ, cũng là cái mà em muốn truyền tải tới các bạn trẻ. Còn những các bạn nhỏ thì nhiều khi các bạn nhỏ chỉ nhìn những chiếc đèn lồng này với hình thức là một đồ chơi bắt mắt thì có thể là cũng không khẳng định được là sẽ truyền tải được đến các bạn nhỏ hay không. Nhưng mà cũng mong là các bạn trẻ hay là các bậc phụ huynh có thể truyền tải dần dần cho các bạn nhỏ thấm nhuần được những cái giá trị mà văn hóa tinh hoa của ông cha ta, để sau này chính các bạn ấy lại tiếp bước bọn em để phục dựng các cái giá trị văn hóa cổ xưa hơn, hay là những văn hóa mà bọn em chưa kịp làm.
5: Tuy triển lãm Lưu Trăng diễn ra trong khoảng thời gian mà có những ngày Hà Nội mưa rất lớn, nhưng không gian số 22 phố Hàng Buồm chưa khi nào vơi khách tham quan. Đặc biệt, chị thấy có rất nhiều các bạn nhỏ, các bạn trẻ và du khách quốc tế say sưa thưởng thức tác phẩm. Chị đã ghi lại được cuộc trò chuyện vô cùng dễ thương của cô Thảo Linh và con gái Bảo Hân ở Hà Đông, Hà Nội khi ngắm nhìn các tác phẩm trong triển lãm đấy.
10: Bé con thích cái nào? Đưa mẹ
11: đi xem nào. Thích cái này.
10: Bé sao con thích cái đấy? Đấy là cái gì hả con?
11: Con bướm.
10: À, đèn lồng bướm khổng lồ à? Đấy, con thích cái này hơn hay cái đèn lồng hôm qua mẹ mua cho con hơn?
11: Cái này à?
10: Cái này á? Thì mẹ thích con cua cái hơn kìa. Thế là con cua đang bóc bố thì sao?
11: Con tôm nữa, bắt mẹ luôn.
10: Rồi đi sang tiếp nhá. Bây giờ con thích cái nào nhất?
11: Con thích bướm khổng lồ.
10: Bướm khổng lồ nhất? Con thích bướm khổng lồ nhất à?
11: Đúng rồi.
10: Nhiều thế con thích bướm khổng lồ nhất à?
11: Nó có cả trái tim.
10: À, nó có cả trái tim á
11: hả? Còn có mứa nhỏ nữa.
10: À, có mứa nhỏ và bên trên đúng không? Mình nhìn xem có những màu gì nào, trang trí đây nào.
11: Nhiều màu.
10: Nhiều màu màu gì nhỉ?
11: Màu hồng này, màu xanh nước biển, cả màu tím,
10: cả
11: màu vàng, cả màu xanh lá kia.
10: Ôi trời. Với sắc cầu vồng luôn à?
11: Đúng rồi.
10: Đó thế.
5: Các em ơi, điều đặc biệt là các tác phẩm của triển lãm Lưu Trăng sẽ không chỉ tỏa sáng trong không gian của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 phố Hàng Buồm, mà sẽ xuất hiện tại lễ rước đèn quanh Hồ Hoàn Kiếm vào 19 giờ đêm rằm Trung thu nữa đấy. Chúng mình cùng tham gia nhé. Chúc các em mùa Trung thu nhiều niềm vui.
12: Góc hài hước tuổi thơ xin chào các thính giả nhỏ tuổi.
4: Các bạn thân mến, trong khu vườn, mỗi loài cây, loài hoa đều mang một vẻ đẹp và một sứ mệnh riêng. Thế nhưng đôi khi chúng ta lại dễ dàng đánh giá người khác chỉ qua vẻ bề ngoài thô ráp mà quên mất vẻ đẹp ẩn sâu bên trong.
3: Đó cũng chính là thông điệp ý nghĩa mà tiểu phẩm trong góc hài hước tuổi thơ hôm nay muốn gửi gắm đến chúng mình đấy.
4: Trong khu vườn nọ có một cây táo cổ thụ, có hoa hồng, hoa huệ và hoa cúc. Cây táo cổ thụ đã già, có phần sống khép mình ở góc vườn vì tự ti với những loài hoa đang khoe sắc rực rỡ. Khi hoa hồng, hoa cúc, hoa huệ được đưa về vườn trồng, cây táo cổ thụ đã có ở đó từ bao giờ. Nhìn thấy cây táo già cỗi, các loài hoa không ưa một chút nào.
13: Khu vườn đẹp như thế này, tại sao bà chủ lại giữ lại cây táo xấu xí, vô dụng như vậy làm gì cơ chứ?
3: Đúng đấy, bác ta vừa già, vừa xù xì, cũng chẳng cho thu hoạch quả.
13: Ừ nhỉ, ước gì chúng ta có thể nói ra cho bà chủ hiểu, để bà chủ chặt quách cái cây vô dụng ấy đi. Này, bác táo, bác già nua, xấu xí như vậy, bác không thấy hổ thẹn khi đứng gần những loài hoa xinh đẹp như chúng tôi sao?
3: Đúng đấy, đứng cho chặt đất, tốn dinh dưỡng của chúng tôi.
14: Đúng là một cây táo xấu xí, chẳng có ích lợi gì cả.
13: Sao lão ta không phản ứng gì nhỉ?
3: Lão già kia, ông không nghe thấy chúng tôi nói gì à?
13: Ừ, không nghe thấy gì à?
14: Đúng là đã già mà còn ngẫy ngãng, bực mình thật đấy. Mỗi ngày chúng ta nói xấu lão một lần, xem lão chịu được bao lâu nào.
3: Đúng đấy.
4: Ngày này qua ngày khác, hoa hồng, hoa huệ, hoa cúc thi nhau mỉa mai nói xấu bác táo cổ thụ. Bác táo vẫn vậy, vẫn không đôi co với các loài hoa một lời nào. Nhưng những chiếc lá ít ỏi trên cây khẳng khiu của bác thì ngày qua ngày một vàng úa. Thế rồi một đêm nọ, giông tố từ đâu kéo đến, những hạt mưa đá trút xuống khu vườn khiến tất cả các loài hoa hoảng loạn.
13: Cứu tôi với.
3: Ôi, tôi cũng không xong rồi, mưa to quá, chúng ta không chịu nổi mất.
14: Những viên đá ở đâu rơi xuống tới tấp thế này, chúng ta dập nát hết mất các cậu ơi.
13: Ôi, tôi đau quá.
3: Cứu tôi với.
14: Cứu với.
15: Nào, các cô hãy cố gắng nắm tay nhau, đứng vững. Tôi sẽ cố gắng vươn thân mình hết sức có thể để che chở cho mọi người.
13: Các cậu nắm tay nhau đi.
14: Nép sát về phía bác táo đi.
3: Bác cứu chúng cháu với.
15: Nào, cứ nép sát về đây.
4: Cơn mưa dứt thì trời cũng đã về sáng. Các loài hoa đều lả đi vì mệt. Khi thức dậy, họ nhìn thấy bác táo sơ xác, trơ trụi. Những chiếc lá ít ỏi trên cây bị gió thổi bay xa tít tắp hoặc rách nát. Thân cây khẳng khiu, xù xì, chằng chịt những vết thương. Bác đứng đó thở thoi thóp, mệt nhọc.
13: Các cậu ơi! Bác táo bị làm sao thế này? Bác tỉnh lại đi, bác táo ơi!
3: Chúng cháu xin lỗi bác.
14: Bác táo ơi! Bác tỉnh lại đi bác. Chúng cháu xin lỗi bác nhiều ạ. Chúng cháu biết lỗi rồi.
13: Các cậu ơi! Chúng mình hãy gom góp phấn hoa để cho bác táo uống nhá. Tớ nghe mẹ tớ nói phấn hoa rất tốt cho sức khỏe.
3: Nhưng mà liệu có ổn không? Trận mưa đêm qua, chúng ta cũng chẳng còn bao nhiêu phấn hoa nữa.
14: Thì chúng ta vẫn là cả một vườn hoa mà. Mỗi bạn hãy góp một chút để giúp bác táo.
13: Đúng đấy, tớ xung phong đầu tiên.
3: Tớ cũng đồng ý.
14: Cả tớ nữa, tớ đồng ý.
13: Hy vọng là bác táo sẽ sớm hồi phục.
14: Bác táo ơi, bác hãy gắng lên ạ. Chúng cháu thương bác nhiều lắm.
3: Bác nhất định phải khỏe trở lại bác nhé.
13: Chúng mình nhất định phải chăm sóc để bác táo hồi phục.
3: Tớ hối hận quá
14: các cậu ạ. Chúng mình phải cố gắng để chuộc lỗi với bác táo.
13: Đúng đấy.
4: Hoa hồng, hoa cúc và hoa huệ hối lỗi lắm. Các bạn đã chăm sóc bác táo rất tận tâm và chu đáo. Điều bất ngờ đã đến khi không những bác táo phục hồi trở lại mà lá cây cũng biếc xanh và còn đơm hoa kết trái sau bao tháng năm cằn cỗi. Điều ấy khiến khu vườn nhỏ sáng bừng sức sống và niềm vui. Các bạn ạ, sống chan hòa, yêu thương luôn mang lại những điều tuyệt vời cho cuộc sống, có đúng không nào?
3: Các bạn ơi, tiểu phẩm Khu vườn ấm áp của chị Ong Vàng đã kết thúc chương trình Văn nghệ thiếu nhi hôm nay rồi.
4: Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết rồi. Biên tập viên Thúy Quỳnh cùng các cộng tác viên thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: Diễn đàn VOV2.
1: Diễn đàn VOV2.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Ngày 20 tháng 8 vừa qua, thì Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án nhóm 12 trường đại học có vai trò dẫn dắt giáo dục đại học thủ đô vào top hàng đầu châu Á. Mục tiêu của đề án là đến năm 2030, thì tất cả đại học trên địa bàn thủ đô đạt chuẩn của Bộ Giáo dục Đào tạo và ít nhất 12 trường sẽ theo cái định hướng xếp hạng hoặc giữ vai trò trung tâm về đào tạo tài năng, tinh hoa, nghiên cứu, tư vấn chính sách và đổi mới sáng tạo. Và tối thiểu 2 trường sẽ vào nhóm 150 đại học hàng đầu châu Á theo các bảng xếp hạng uy tín. 12 cơ sở giáo dục đại học đó là các trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Y Hà Nội, Đại học Giao thông Vận tải, Học viện Bưu chính Viễn thông, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Xây dựng Hà Nội, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Đại học Luật Hà Nội, Đại học Phenica và Đại học VinUni. Tại sao 12 cơ sở giáo dục đại học này được chọn là cơ sở giáo dục đại học có vai trò dẫn dắt giáo dục đại học thủ đô? Và các cơ sở giáo dục đại học cần có những điều kiện gì để phát triển nâng cao chất lượng thực sự để có thể đảm đương vai trò dẫn dắt? Vấn đề này thì sẽ được bàn luận trong chương trình diễn đàn VOV2 hôm nay. Và xin trân trọng giới thiệu hai vị khách mời của chương trình: Phó giáo sư tiến sĩ Tạ Hải Tùng, Phó giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội.
3: Vâng, xin kính chào quý vị nghe đài.
2: Và bên phải tôi là Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Trương, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông Vận tải.
4: Vâng, xin kính chào các quý vị khán giả.
2: Xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình. Thưa quý vị và các bạn, và thưa Phó sư tiến sĩ Tạ Hải Tùng, Phó sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Trương, như chúng ta đã biết là giáo dục đại học có vai trò vô cùng quan trọng, quyết định chất lượng nguồn nhân lực quốc gia ở mọi thời điểm. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, đất nước đang bước vào giai đoạn chuyển mình, yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao đang trở thành một cái yêu cầu cấp bách, có thể giúp đất nước ta rút ngắn thời gian hiện thực hóa các mục tiêu lớn. Vậy các cơ sở giáo dục đại học ý thức trách nhiệm này đến đâu? Thưa hai vị khách mời, trước hết thì xin được nghe ý kiến của Phó sư tiến sĩ Tạ Hải Tùng. Bách khoa Hà Nội là một cơ sở giáo dục đại học lớn có truyền thống đào tạo trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật công nghệ then chốt. Vậy thì theo ông, thầy trò nhà trường nhận thức vai trò của mình thế nào?
3: Vâng, cảm ơn chị Thu Lương. Thì trong hơn một năm trở lại đây thì Đảng và Nhà nước cũng đã rất quan tâm đến ngành giáo dục và khoa công nghệ với những nghị quyết rất đột phá như nghị quyết 57 và nghị quyết 71. Và khi mà nhận thấy được cái sự quan tâm của Đảng và Nhà nước cũng như của cộng đồng đối với việc phát triển giáo dục đào tạo và phát triển khoa công nghệ, thì chúng tôi với vai trò là một đại học kỹ thuật hàng đầu của đất nước thì cũng thấy được cái sứ mệnh của mình. Và chúng tôi cũng nhận thấy đây cũng là một cái thách thức rất lớn, nhưng đồng thời là một cái cơ hội để cho trường được phát triển đúng với cái sứ mệnh của mình từ ngày đầu thành lập và đến năm nay là năm thứ 70. Chúng tôi luôn kỳ vọng là Bách khoa Hà Nội sẽ đóng góp nhiều hơn nữa vào cái quá trình phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng của đất nước. Và trong cái bối cảnh với cái sự phát triển trong một cái quỷ nguyên mới của Việt Nam, thì chúng tôi nhận ra được những cái vai trò chính mà các đại học như Bách khoa Hà Nội sẽ phải đảm nhiệm. Thứ nhất là đào tạo chất lượng cao. Nếu như trước đây thì các đại học chủ yếu là cung cấp cái nguồn gọi là lao động chất lượng để phục vụ cho các mục tiêu phát triển và công nghiệp hóa. Nhưng tới đây chúng ta phải đào tạo ra những cái chuyên gia, những nhà khoa học mà có thể khả năng dẫn dắt cái quá trình phát triển khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo cũng như chuyển đổi số Việt Nam. Và đây cũng là một cái bước chuyển mà chúng tôi đánh giá là rất là thách thức, nhưng bắt buộc các đại học dẫn dắt các đại học lớn phải làm. Cái thứ hai là về phát triển khoa công nghệ. Thì trước đây thì nghiên cứu khoa học ở Việt Nam chúng ta ấy, cơ bản vẫn phục vụ chủ yếu cho mục đích về đào tạo, cũng như là làm chủ một số công nghệ mà chúng ta có thể đảm nhận được trong giai đoạn hiện tại. Nhưng tới đây chúng ta phải thể hiện vai trò dẫn dắt, làm thế nào đó mà đại học cùng với cả doanh nghiệp, cùng với sự định hướng của nhà nước để làm chủ được các công nghệ chiến lược, các công nghệ nền tảng mà có ý nghĩa đối với sự phát triển kinh tế xã hội, cũng như là đảm bảo an ninh quốc phòng và tự chủ công nghệ của đất nước trong cái thời đại mới. Và một sứ mệnh nữa là phát triển cái hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Đây chính là một cái thế mạnh vô cùng lớn của Việt Nam khi chúng ta có một lực lượng dân số trẻ rất là dồi dào và các em đó rất là khao khát khẳng định mình và được đào tạo rất là bài bản. Thì vì vậy, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo cũng là một sứ mệnh. Ngoài ra, cái cuối cùng chúng tôi ý thức được là sứ mệnh phát triển cộng đồng. Chúng ta với vai trò là những người được đào tạo bài bản, có kiến thức về khoa học công nghệ và kỹ thuật, thì trong cái kỷ nguyên số này thì phải có cái trách nhiệm đóng góp cho cộng đồng để làm sao cho cái công nghệ số lan tỏa để phát triển kinh tế số, xã hội số và chính phủ số.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn Phó sư tiến sĩ Tạ Hải Tùng. Và chúng ta trở lại với Vị khách mời thứ hai của chương trình là Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thanh Trương, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông Vận tải. Là một cơ sở đào tạo mà có nhiều lĩnh vực độc quyền như giao thông đường bộ và đặc biệt là giao thông đường sắt. Vậy thì Trường Đại học Giao thông Vận tải có cảm thấy vai trò năng lực của mình có một cái cơ hội để phát huy tỏa sáng trong cái thời điểm này không, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Thanh Trương?
4: Vâng, cảm ơn chị Thu Lương. Có thể nói rằng Trường Thông Vận tải chúng tôi thì là một trường có một truyền thống đào tạo về lĩnh vực đường bộ và đường sắt. Trong cái suốt chặng đường 65 năm đào tạo lĩnh vực đường sắt trong thời gian vừa qua thì chúng tôi gần như là trường duy nhất ở trên cả nước đào tạo về lĩnh vực đường sắt trên cả các cái hệ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ. Ngoài ra thì chúng tôi đã tham gia các cái chính sách cũng như là nghiên cứu chế tạo và chủ động các cái làm chủ các cái công nghệ về đường sắt trong thời gian vừa qua. Trong cái giai đoạn hiện nay với yêu cầu và sự phát triển mới thì chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái cơ hội để thầy và trò nhà trường phát huy được cái năng lực của mình trên các cái góc độ. Thứ nhất là tham gia vào quá trình đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao phục vụ cho ngành công nghệ chiến lược, đặc biệt là ngành đường sắt tốc độ cao và ngành đường sắt đô thị, thì đây là một cái cơ hội lớn là chúng tôi có thể phát huy được. Vấn đề thứ hai là chúng ta phải làm chủ được khoa công nghệ, và trên cơ sở làm chủ khoa công nghệ đấy thì chúng tôi phải có những cái chương trình nghiên cứu, các đề tài nghiên cứu, và các nhà khoa học của chúng tôi cũng có thể phối hợp với cả các cái nhà khoa học nước ngoài để xây dựng các cái chương trình phục vụ cho cái công nghệ lõi, đặc biệt là công nghệ về đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị. Ngoài ra thì chúng tôi cũng phải tham gia vào các chương trình nghiên cứu để làm sao trong quá trình chuyển đổi số cũng như là cái quá trình xây dựng cái hệ thống nghiên cứu về các cái hỗ trợ AI chip bán dẫn trong cái ngành đường sắt. Thì đấy là vấn đề cơ bản. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đã tham gia các cái hoạt động và phát huy được cái thế mạnh của mình là phục vụ xây dựng các cái chính sách để phát triển cái mạng lưới đường sắt ở Việt Nam cũng như hệ thống giao thông vận tải ở Việt Nam phục vụ cho sự phát triển của đất nước trong thời gian tới. Thì chúng tôi nghĩ rằng đây là cái cơ hội rất lớn để thầy và trò trường phát triển được.
2: Dạ vâng, trong một cái bối cảnh toàn cầu hóa, nền kinh tế tri thức và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang định hình lại mọi lĩnh vực, thì trường đại học không còn là một tháp ngà học thuật tách biệt mà đã trở thành động cơ phát triển của xã hội, giữ vai trò dẫn dắt việc định hình tương lai đất nước. Vậy thì đâu là những trụ cột khẳng định vai trò dẫn dắt của trường đại học, thưa vị khách mời? Trước hết thì xin được nghe ý kiến của thầy Tùng ạ.
3: Tôi rất thích cái câu hỏi khi mà gắn với câu chuyện là tháp ngà học thuật. Thì lâu nay khi mà các trường đại học, đặc biệt đại học hàng đầu ấy, thì do chúng ta tập trung quá nhiều vào các cái vấn đề nghiên cứu cơ bản, thành ra là cái việc mà gắn kết với cả sự phát triển của kinh tế xã hội cũng như là phát triển công nghệ công nghiệp nó cũng là tương đối là rời rạc. Thế thì trong cái bối cảnh mới này, khi mà đất nước đã xác định là khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực trung tâm của mô hình phát triển mới, thế thì các nhà khoa học, các nhà trường sẽ phải lăn lộn vào trong thực tế để làm sao mà cùng với doanh nghiệp để trở thành thực sự là một cái động lực trong cái mô hình tăng trưởng mới lấy khoa công nghệ làm trung tâm. Thế tôi nghĩ rằng là để khẳng định được cái vai trò này thì đại học sẽ phải làm được mấy việc. Thứ nhất, cái đào tạo của chúng ta nó phải theo cái nhu cầu thực tiễn của quá trình phát triển và gắn rất chặt với cả nhu cầu của doanh nghiệp. Trong đó các đại học hàng đầu, đại học dẫn dắt thì phải hướng tới đào tạo chuyên gia, đào tạo ra những người mà có khả năng dẫn dắt cái sự phát triển về khoa công nghệ. Và vì vậy có lẽ phải từ hướng tới một bước chuyển là đào tạo sau đại học sẽ nhiều hơn là đào tạo đại học, giống như các đại học tinh hoa, các đại học dẫn dắt ở các nước phát triển. Cái thứ hai là nghiên cứu khoa học, thì bên cạnh cái phần nghiên cứu cơ bản thì sẽ phải chuyển mạnh sang nghiên cứu ứng dụng và nghiên cứu phát triển, lấy đầu bài từ doanh nghiệp và làm thế nào đó theo mô hình ba nhà để phát triển cùng với doanh nghiệp nhanh chóng tạo ra các sản phẩm công nghệ chiến lược. Cái thứ ba nữa là hình thành nhanh chóng cái hệ thống về đổi mới sáng tạo, ươm tạo để phát huy được tối đa cái sức trẻ của người học và sức sáng tạo của người học. Và cái cuối cùng nữa là chúng ta sẽ phải hướng tới là hội nhập và cạnh tranh sòng phẳng với cái câu chuyện về đào tạo và nghiên cứu học ở trên trường quốc tế. Chỉ có cái bốn cái trụ cột đó thì chúng ta mới có thể khẳng định được vai trò dẫn dắt.
2: Dạ vâng. Phó sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Trương có bổ sung thêm gì vào ý kiến của Phó sư tiến sĩ Hải Tùng hay không ạ? Ông có, theo ông thì để mà làm được cái vai trò dẫn dắt thì các cái cơ sở giáo dục đại học cần phải tập trung vào những cái vấn đề gì ạ?
4: Vâng, có lẽ là việc đầu tiên thì tôi nghĩ rằng là trong cái định hình tương lai đất nước ấy, thì cái nguồn quan trọng nhất vẫn là cái nguồn nhân lực có chất lượng cao, làm chủ được công nghệ và phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội đất nước. Vì vậy các cái trụ cột, các cái định hình dẫn dắt của các trường đại học trong thời gian tới thì vẫn tập trung vào hai cái mảng chính. Một là đào tạo nguồn nhân lực và hai là nghiên cứu học phục vụ trực tiếp cho cái sự phát triển của kinh tế xã hội. Về vấn đề thứ nhất thì tôi cũng đồng ý với ý kiến của Phó sư tiến sĩ Tại Tùng, thì là về cái phát triển nhân lực thì chúng ta phải đào tạo của cái vai trò dẫn dắt, trước hết là phải tiên phong để xây dựng các cái chương trình đào tạo mang tính chất là hiện đại và mới. Thứ hai là đào tạo ra cái nhân lực thực sự là chất lượng cao và đáp ứng được cái yêu cầu, đặc biệt là yêu cầu phát triển của khoa công nghệ cũng như sự phát triển của kinh tế xã hội trong cái thời đại 4.0. Vấn đề thứ hai là chúng ta phải các cái chương trình nghiên cứu nó phải mang chất thực chất, vừa phù hợp theo kịp cái sự phát triển thế giới nhưng mà đồng thời là phải phù hợp với cái điều kiện của phát triển Việt Nam, để làm sao chúng ta có những cái sản phẩm và sản phẩm đó có thể là thương mại hóa được, sản phẩm đó phải được quốc tế hóa được, để làm sao chúng ta có những cái vị thế như là cái vai trò dẫn dắt của mình trong cái phục vụ phát triển kinh tế xã hội đất nước trong thời gian tới.
2: Dạ vâng. Nhìn vào danh sách 12 cơ sở giáo dục đại học được kỳ vọng có vai trò dẫn dắt thì chúng ta thấy là có đầy đủ những cái mảnh ghép từ lĩnh vực khoa công nghệ, kinh tế, y tế đến sư phạm và cả khối tư thục nữa. Vậy thì theo hai vị khách mời là các cái cơ sở này nên sẽ chia lửa và dẫn dắt các khối ngành cụ thể thế nào để tạo ra sự phát triển toàn diện, thúc đẩy kinh tế xã hội, khoa học công nghệ của thủ đô nói riêng và của đất nước nói chung. Thưa Phó sư tiến sĩ Tài Tùng.
3: Cái này thì tôi nghĩ rằng là rất phụ thuộc vào cái mô hình tăng trưởng, mô hình phát triển của chúng ta và của cả đất nước cũng như là của riêng thủ đô. Thế thì tôi nghĩ rằng là với vai trò là một người làm về khoa học kỹ thuật công nghệ, nhưng mà thực sự thì tôi vẫn luôn đánh giá rất cao cái vai trò của khối xã hội cũng như là các lĩnh vực liên quan đến y tế hay sư phạm. Tại vì chúng tôi vẫn luôn nghĩ là chúng tôi như là cái phần cứng, còn lại thì các cái lĩnh vực về xã hội và các lĩnh vực liên quan ấy thì như là cái phần mềm và hướng tới hình thành nên một cái hệ thống mà có thể là sẽ tạo ra cái động lực phát triển. Và chính vì vậy là tôi nghĩ rằng là rất mừng là trong 12 cơ sở này thì không quá thiên về cái câu chuyện khoa công nghệ, mà nó cũng sẽ san đều ra các lĩnh vực và như vậy sẽ hướng tới một cái mô hình phát triển mới nhưng nó cũng hài hòa hơn. Và tôi cũng rất mong rằng là các lĩnh vực khác cũng sẽ được quan tâm đầu tư, cũng giống như là đang quan tâm đầu tư cho công nghệ để chúng ta phát triển cân đối và hài hòa, như vậy nó mới phát triển bền vững được.
2: Dạ vâng, cái ý kiến của Phó sư tiến sĩ Trương Thiên thế nào?
4: Vâng, có lẽ là trước hết thì chúng ta cũng phải bắt nguồn từ cái câu chuyện là thủ đô chúng ta sẽ phát triển trong thời gian tới theo luật thủ đô cũng như là một số cái định hướng phát triển thủ đô là một cái đơn vị tiêu biểu và có tính chất phát triển nhanh, bền vững trong cả nước. Vì vậy, việc lựa chọn 12 trường này cũng là cái sự đa dạng của cái sự phát triển chung, đảm bảo sự phát triển bền vững về cả khoa công nghệ và xã hội nhân văn cũng như là phát triển con người từ những cái các cấp khác nhau. Thì tôi nghĩ rằng đây là một cái mục tiêu cơ bản mà Đảng, Nhà nước đã dành cho thủ đô, và cái thứ hai là thủ đô cũng như chính phủ đã đáp ứng được yêu cầu đó để lựa chọn các trường đại học mà phù hợp với sự phát triển chung. Ví dụ từ phát triển từ hạ tầng cơ sở đến khoa công nghệ đến văn hóa xã hội và y tế cũng như là yếu tố con người. Cái tính chất cơ bản nhất của lần này là có tính chất là các trường đại học có tính chất để làm sao xây dựng được một cái đào tạo nguồn nhân lực. Cái thứ hai là khoa công nghệ và để làm sao có sự lan tỏa cho đất nước để phát triển sau này. Thì tôi nghĩ rằng các trường này là sự đa dạng và đảm bảo phát triển ổn định và bền vững của thủ đô.
2: Dạ vâng, một điểm rất là thú vị trong đề án là trong danh sách 12 cơ sở giáo dục đại học có vai trò dẫn dắt giáo dục thủ đô thì ngoài 10 trường đại học công lập thì có 2 trường ngoài công lập là Vinuni và Fendica. Vậy thì cái việc này nói lên điều gì thưa Phó sư tiến sĩ Tạ Hải Tùng?
3: Tôi mặc dù đến từ một cơ sở công lập truyền thống nhưng tôi lại rất là mừng khi nhìn thấy rằng là trong danh sách này có các đại học tư thục. Tại vì tôi luôn nghĩ rằng là để phát triển xã hội thì chúng ta cần phải có rất nhiều các cái thành phần tham gia vào, và cái sự đóng góp này sẽ tùy theo sứ mệnh của các trường. Nếu các trường tư thục, các trường được thành lập ngoài công lập mà có cái sứ mệnh phù hợp với cái sự phát triển của đất nước cũng như là của thủ đô thì cũng xứng đáng để được nhận được những cái sự đầu tư của nhà nước cũng như là của thủ đô Hà Nội. Và như vậy nó tạo ra một cái sự cạnh tranh lành mạnh giữa các cơ sở đào tạo đến từ các cái khối khác nhau, và cái này thì tốt cho cái việc chung, vì chúng ta đều biết rằng là khối tư thục thì họ sẽ có những cái thế mạnh trong vấn đề về quản trị cũng như là điều phối theo mục tiêu, và cái đó ấy, thì nó cũng sẽ góp phần làm sao cho cả hệ thống nó sẽ phải có cái sự cạnh tranh lành mạnh, và đơn vị nào mà hoạt động hiệu quả thì sẽ thu hút được nhiều hơn nữa sự đầu tư của nhà nước. Và tôi nghĩ đây là một cuộc chơi mà sớm không sớm thì muộn chúng ta cũng phải triển khai trong lĩnh vực giáo dục.
2: Dạ vâng. À, quan điểm của phó sư tiến sĩ Nguyễn Thành Trương như thế nào?
4: Vâng.
2: Về cái đấy, cái sự cạnh tranh lành mạnh.
4: Thực ra
2: trong
4: thì
2: cái khối đại học
4: tôi
2: công
4: cũng
2: lập và
4: hoàn toàn đồng
2: lập.
4: Ý với ý kiến của thầy Tùng. Có điểm là chúng ta phải xác định đây, bên cạnh cái sự cạnh tranh ấy, thì tôi đứng ở góc độ thứ hai là đây là cái việc giao nhiệm vụ trách nhiệm các trường đại học công lập cũng như là ngoài công lập để khẳng định cái trách nhiệm xã hội chung của các trường đại học trong việc phát triển kinh tế xã hội của thủ đô và đất nước. Thứ hai nữa là đa dạng hóa cái nguồn lực để phục vụ sự phát triển cũng như là đa dạng hóa cái nguồn lực để làm sao tăng cường được cái chất lượng đào tạo cũng như là nâng cao cái kết quả nghiên cứu khoa học. Và cũng như là thầy Tùng cũng vừa nêu thì trên cơ sở đó nó là cái động lực để cho các trường phải nâng cao cái chất lượng của mình cũng như là tăng cường cạnh tranh lành mạnh để phục vụ cho sự phát triển của đất nước. Vì vậy tôi nghĩ rằng ở góc độ thứ hai là chúng ta khai thác được cái nguồn lực không phải của nhà nước mà của ngoài nhà nước đầu tư, để các doanh nghiệp đầu tư để chúng ta có những cái sản phẩm, cái chất lượng và phù hợp với cả cái yêu cầu phát triển.
2: Dạ vâng, ở cái đề án này thì đặt ra những cái mục tiêu rất là cụ thể và cũng không kém phần áp lực. Đấy là tối thiểu 45% giảng viên có trình độ tiến sĩ để thu hút 600 lượt chuyên gia quốc tế và tỷ lệ theo các ngành STEM phải đạt ít nhất 40%. Vậy liệu đây có phải là chiếc áo quá rộng với các cơ sở giáo dục của chúng ta hay không? Và các tiêu chí này liệu có đạt được không? Thưa Bách Hoàn đội.
3: Vâng, cảm ơn nhà báo. Thì thực ra thì tôi luôn nhìn vào các cái thách thức này là cơ hội. Thì tôi cứ nhìn vào cái danh sách 100 trường đại học hàng đầu châu Á thì tôi thấy rằng là Malaysia phải có đến gần 20 triệu, về hơn chục trường, Thái Lan cũng gần chục trường, rồi Indonesia, Philippines đều có hết. Mỗi Việt Nam chúng ta là chưa có. Thế thì chúng ta hướng tới năm 2030, tại thời điểm đó thì chúng ta đã xác định rõ cái mục tiêu phát triển. Và đến lúc đó thì chúng ta có lẽ về GDP bình quân chúng ta sẽ tương đương như là Thái Lan ở thời điểm hiện tại. Thế thì khi đó thì chúng ta phải xác định là họ đã có 10 trường đại học ở trong top 100. Thì có lẽ giáo dục đại học đến lúc 2030 cũng phải phấn đấu có các trường đại học ở trong top 100. Tại vì nếu không ý, thì sự phát triển của chúng ta nó sẽ đi chậm hơn cái sự phát triển của xã hội. Cái này là một cái cũng phải khẳng định là một cái thách thức nhưng cũng là một cơ hội. Và vì vậy các trường đại học của Việt Nam tôi tin rằng là chúng ta làm được. Nhưng mà bây giờ với cái thách thức về các cái áp lực này thì có lẽ phải có nguồn lực tương xứng. Các đại học của các nước thì họ đều có nguồn lực tương xứng và họ đã phát triển với cái sứ mệnh để có thể vào để cung cấp cái nguồn nhân lực chất lượng cao cũng như là vào các bảng xếp hạng. Thế thì tôi nghĩ rằng là có lẽ đã đến lúc mục tiêu áp lực, mục tiêu thách thức thì nguồn lực phải tương xứng. Và tôi tin chắc rằng là các đại học Việt Nam mình nếu được đầu tư như vậy thì chiếc áo này không quá rộng và hoàn toàn có thể đạt được các mục tiêu này.
2: Vâng, với giao thông vận tải thì sao thưa Phó sư thì sĩ Nguyễn Thành Trương?
4: Vâng, thực ra thì chúng ta khẳng định đây là cái mục tiêu. Vì như các thầy cũng đã nghe, tức là hiện nay thì cái sự phát triển của giáo dục đại học của chúng ta so với khu vực và châu Á cũng đang ở mức còn thấp. Vì vậy để chúng ta có những cái trường mà xếp hạng cũng như là một số các trường mà sánh vai với các khu vực cũng như là châu Á thì chúng ta bắt buộc phải có sự đầu tư. Và muốn đầu tư thì chúng ta phải có mục tiêu. Do vậy đây tôi nghĩ rằng đây là cái mục tiêu rất quan trọng để nâng hạng các trường đại học. Và do vậy việc mục tiêu cụ thể chúng ta bắt buộc chúng ta phải làm. Và mặt khác chúng ta đưa ra mục tiêu thì chúng ta phải có, khi đã có mục tiêu rồi thì chúng ta phải có giải pháp cụ thể hơn. Do vậy các trường sẽ phải tính toán các cái nguồn lực cũng như là các cái giải pháp để làm sao chúng ta bắt buộc chúng ta phải thực hiện và chúng ta phải phấn đấu. Và tôi cũng đồng quan điểm thì đúng là tại thời điểm hiện tại thì chúng ta cảm giác là chiếc áo có thể rộng. Nhưng nếu chúng ta có sự đầu tư, có sự nguồn lực và sự quyết tâm thì tôi nghĩ rằng là cái mục tiêu này có thể thực hiện được. Và lúc đó thì chúng ta nghĩ rằng là nó có cái sự tương đồng với nhau. Tức là khi chúng ta phát triển các trường đại học thì chúng ta cũng phải phát triển song song với sự phát triển kinh tế xã hội. Bởi vì chúng ta xác định đây là cái nguồn lực quan trọng trong cái phát triển kinh tế xã hội đất nước. Đó là cái nguồn nhân lực có chất lượng cao. Mà muốn phát triển kinh tế xã hội tăng trưởng như chúng ta bây giờ hai con số thì chúng ta đạt được cái mục tiêu đấy thì bắt buộc là các cái nguồn lực đó phải tương xứng và tương xứng đó thì các trường đại học cũng phải tương xứng theo. Do vậy tôi nghĩ rằng là cái giải pháp mà mục tiêu đặt ra thì chúng ta có giải pháp cụ thể và cuối cùng là chúng ta có cái nguồn lực đầu tư thì tôi tin rằng sẽ làm được và đạt được cái mục tiêu đó. Tất nhiên thì trong nếu mà so sánh cái thời điểm hiện tại này với cả mục tiêu đó thì còn hơi cao, nhưng 2030 và 2035 là chúng ta đạt được.
2: Vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời và xin được một câu hỏi dành cho đại diện đến từ Bách Khoa Hà Nội. Hiện nay thì không chỉ có ở thời điểm này và cách đây vài năm thì đã có Bách Khoa Hà Nội cũng đã nhận được rất là nhiều những cái ưu tiên về cơ chế chính sách cũng như là một cái sự kỳ vọng. Vậy thì Bách Khoa Hà Nội đã có những đã triển khai những cái hoạt động gì để có thể nâng tầm cái cơ sở của mình và có thể từng bước đáp ứng được những cái kỳ vọng đấy?
3: Thực ra thì trong cái giai đoạn vừa qua thì cũng rất mừng là giáo dục đại học nói chung của Việt Nam cũng được sự quan tâm nhiều hơn, và sự quan tâm này không phải chỉ đến từ nhà nước mà còn đến từ xã hội, thông qua việc là phụ huynh học sinh cũng gia đình là cũng sẵn sàng trả một cái mức học phí cao hơn. Và tôi nghĩ rằng đấy cũng là một cái sự đóng góp của xã hội cho phát triển giáo dục đại học, và nó tạo ra cái sự sống động trong cái hệ thống giáo dục đại học. Và Bách Khoa Hà Nội cũng là một đơn vị mà có thể nói đi đầu trong cái câu chuyện tự chủ đại học, thì chúng tôi cũng đã phải làm rất nhiều việc. Thứ nhất là phải làm nào đó để nâng cao được cái chất lượng đào tạo, và cái việc này nó phải làm một chính sách rất là tổng thể, từ phát triển cơ sở vật chất, xây dựng các chương trình đào tạo mới và gắn kết với cả chuẩn quốc tế kiểm định, rồi thì phát triển các chương trình đào tạo chất lượng cao định hướng thị trường lao động quốc tế, và đặc biệt là bây giờ đang hướng tới là đào tạo tích hợp giữa cử nhân và thạc sĩ. Thế thì những cái việc đó ấy là cái việc mà bắt buộc phải làm để chúng ta tiếp tục duy trì cái vị thế dẫn dắt mà đóng góp được vào cho cái sự phát triển của kinh tế xã hội. Ngoài ra ấy, thì trong bối cảnh hiện tại thì các trường đại học không chỉ phục vụ mục đích đào tạo, mặc dù bây giờ thì mục đích đào tạo vẫn là có thể coi là chính, nhưng mà sẽ phải chuyển dần sang trở thành cái đại học nghiên cứu để đóng góp được thực sự cho cái sự phát triển về mặt khoa công nghệ và đổi mới sáng tạo của đất nước. Và cái việc mà đầu tư cho phòng thí nghiệm, đầu tư cho các cái nghiên cứu, mà đặc biệt là những cái nghiên cứu mà có tính chất dẫn dắt, là cái việc mà đại học trong giai đoạn vừa qua cũng đã phải triển khai rất là quyết liệt, trong đặc biệt gắn kết với mô hình ba nhà, hợp tác với các tập đoàn và các công ty, và cũng như là trong và ngoài nước. Và một cái nữa là chúng tôi cũng quyết tâm là sẽ phát triển được khuôn viên 2 của đại học ở bên Hưng Yên.
2: Vâng.
3: Vì chỉ khi nào chúng ta có đủ cái cơ sở vật chất mà có thể là đáp ứng được cái việc đào tạo và nghiên cứu, thì khi đó chúng ta mới có thể nâng tầm lên được. Và cái này là cái định hướng xuyên suốt của đại học trong vòng 10 năm nay. Và chúng tôi nghĩ rằng là 5 năm tới chắc chắn là các quý vị sẽ nhìn thấy một cái đại học Bách Khoa Hà Nội rất là khác, sẽ là xứng tầm với cả đại học hàng đầu về kỹ thuật công nghệ.
2: Dạ vâng, còn với cái đặc thù và thế mạnh của mình thì giao thông vận tải sẽ làm gì, thưa Phó sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Trương?
4: Vâng, có lẽ là đối với trường Đại học Giao thông Vận tải chúng tôi thì như chúng ta biết thì trong thời gian vừa qua thì hạ tầng của đất nước cũng đang từng bước thay đổi, và đặc biệt là hệ thống giao thông vận tải. Thì hiện nay thì các cái chuyên gia và các nhà khoa học của nhà trường đã tham gia vào tất cả các cái hoạt động của đất nước, từ các công tác quy hoạch đến cái quy hoạch chi tiết vùng và xây dựng các cái hệ thống quản lý giao thông vận tải của cả nước. Thì cái việc ngoài vấn đề đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho ngành giao thông vận tải thì chúng tôi cũng đã có những chương trình nghiên cứu cũng như là hỗ trợ các thủ đô cũng như địa phương để xây dựng các chính sách để phát triển giao thông vận tải, và ngoài ra thì có những cái giải pháp để phát triển giao thông vận tải phục vụ những công trình lớn, ví dụ như của Hà Nội các công trình như cầu Bắc Qua Sông Hồng và những công trình khác. Thì tôi tin rằng trong thời gian tới vai trò dẫn dắt thì sẽ giải quyết nhiều cái bài toán của thực tế.
2: Dạ vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời. Thưa quý thính giả, muốn trở thành người dẫn dắt thì bản thân các cơ sở giáo dục đại học không chỉ nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học, mà phải nâng tầm tư duy để có thể tạo ra những con người có năng lực chuyên môn giỏi, có kỹ năng toàn diện, đủ trình độ để tham gia vào các hoạt động tư vấn chính sách, tham gia phản biện các đường lối chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, đóng góp tích cực và hiệu quả vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Và 12 cơ sở được giáo dục đại học được lựa chọn đầu tư với các thì với vai trò dẫn dắt thì không chỉ là để phát triển bản thân mà phải đóng vai trò là dẫn dắt cả hệ thống giáo dục, góp phần nâng tầm con người trí thức mới nói riêng và nâng tầm vị thế của đất nước trong kỷ nguyên mới. Diễn đàn VOV2 hôm nay thì xin dừng ở đây. Một lần nữa thì xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
0: Thông tin quảng cáo.
5: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
6: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
5: Có hại tóc hại da đầu không bà? Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không sót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
6: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
7: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
9: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
8: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
9: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
8: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
9: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharid, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
8: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc

0: Ban Liên lạc Truyền thống Kháng chiến Đội Biệt động 67B Gò Vấp đang tiến hành khảo sát thu thập thông tin để phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy Mậu Thân năm 1968.
1: Từ tài liệu lịch sử truyền thống của Đội Biệt động 67B Gò Vấp, Ban Liên lạc cần xác định chính xác vị trí, nơi hy sinh của chiến sĩ đội biệt động tại các căn hầm thuộc khu vực phường Thông Tây Hội và dọc sông Rạch Cát, Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.
0: Các địa bàn tập trung tìm kiếm gồm phường Hạnh Thông, phường Thông Tây Hội, khu vực căn cứ Phù Đồng, tuyến sông Rạch Cát, ngã ba Cây Thị thuộc thành phố Hồ Chí Minh và các khu vực lân cận.
1: Ban Liên lạc tha thiết kêu gọi chiến sĩ, nhân chứng lịch sử, thân nhân các gia đình, cơ sở cách mạng trước đây và người dân từng sinh sống tại những địa bàn trên cung cấp hình ảnh, tài liệu hoặc bất kỳ mảnh ký ức nào liên quan đến các liệt sĩ qua số điện thoại 1800 8022, 0965 001 222.
0: Mỗi thông tin dù chỉ là một manh mối nhỏ cũng có thể là chìa khóa mở ra cánh cửa sớm đưa các cán bộ chiến sĩ đã hy sinh trở về với gia đình và đồng đội.

0: Sốt xuất huyết là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus dengue gây ra và lây truyền qua mũi vằn. Bệnh có thể tiến triển từ nhẹ sang nặng và tử vong nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.
1: Hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu, vì vậy phòng bệnh là biện pháp quan trọng nhất.
0: Để phòng ngừa hiệu quả, chúng ta hãy thực hiện các biện pháp sau. Loại bỏ vật dụng chứa nước động, phát quang bụi rậm, ngủ trong màn, dùng thuốc chống muỗi. Phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất diệt muỗi, diệt loang quang, bọ gậy, làm sạch môi trường sống.
1: Khi bị sốt, có dấu hiệu nghi ngờ sốt xuất huyết thì đến ngay cơ sở y tế để được thăm khám, điều trị kịp thời.
0: Không tự ý điều trị tại nhà, không chủ quan với sốt xuất huyết.
2: Đàn bà 30 cộng.
3: Vui mừng gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Đàn bà 30 cộng trên sóng VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tôi là Thanh Huyền, người dẫn chương trình hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, có những lúc trong cuộc đời, chúng ta rất cần một người để dựa vào, một người lắng nghe khi mình mệt mỏi, ở bên khi mình trông chênh và cho mình cảm giác rằng dù có chuyện gì xảy ra, mình cũng không phải một mình. Nhưng nếu một ngày chỗ dựa ấy không còn ở đó thì sao? Bởi một chỗ dựa nếu có thì thật quý. Nhưng liệu hạnh phúc của một người phụ nữ có nhất thiết phải bắt đầu từ việc tìm được một ai đó để dựa vào? Làm thế nào để vừa tự tin bước đi bằng đôi chân của chính mình, vừa xác định rõ đâu là ranh giới giữa yêu thương, nương tựa và lệ thuộc trong một mối quan hệ? Đây là nội dung chương trình Đàn bà 30 cộng hôm nay đề cập với sự đồng hành của nhà báo tiến sĩ Đỗ Anh Vũ.
4: Vâng, xin chào biên tập viên Thanh Huyền. Xin chào quý thính giả đang theo dõi chương trình Đàn bà 30 cộng.
2: Mùi vị cuộc sống.
3: Vâng, thưa anh Vũ, nếu một người phụ nữ nói với người đàn ông mình yêu rằng là em muốn anh là chỗ dựa của em, thì theo anh, khi đó người đàn ông nên nghe thấy điều gì phía sau câu nói ấy ạ?
4: Tôi nghĩ là trong trường này thì đối với người đàn ông sẽ cảm thấy khá là vui và thậm chí tự hào. Bởi vì cô ấy có tin tưởng mình, dành cho mình một tình yêu đủ lớn thế nào đó thì cô ấy nói như vậy. Đấy, và như thế thì tự anh ấy sẽ phải cố gắng hơn, có trách nhiệm hơn và tự anh ấy cũng sẽ có thêm nhiều cái động lực hơn để mà ngày càng phát triển bản thân mình.
3: Vâng, với nhiều người phụ nữ thì cái việc lấy chồng ấy là mong muốn để có một người mình có thể dựa vào, có thể tin cậy những lúc yếu lòng. Nhưng chỗ dựa ấy thì được hiểu như thế nào? Tức là gánh vác này, che chở hay đơn giản chỉ là một người luôn ở bên mình khi cần? Mời anh Vũ và quý thính giả nghe câu trả lời của một số chị em do phóng viên chương trình ghi lại.
5: Em nghĩ là phụ nữ khi mà lấy chồng thì ai cũng mong muốn là có một người đàn ông để mình có thể dựa vào những lúc mệt mỏi, khó khăn. Không phải là em muốn anh ấy phải lo hết cho mình, nhưng mà ít nhất thì em cũng muốn biết là khi có những cái chuyện xảy ra, chuyện lớn, chuyện nhỏ gì chẳng hạn, thì mình cũng không phải một mình.
6: Ngày trước thì tôi nghĩ lấy chồng là có thêm một chỗ dựa. Nhưng rồi tôi nhận ra nếu mà mình đặt cảm giác an toàn hay bước vào tương lai của một người, thì đến lúc để người ấy thay đổi thì mình cảm

0: trong cuộc sống, bởi vì cuộc sống thì nó là một cái dòng chảy bất tận với rất nhiều cái khúc lên bồng xuống trầm, khúc quanh co. Có những lúc mình thành công, có những lúc mình thất bại, có những lúc mình chỉ muốn một mình thôi chẳng hạn, không muốn ai làm phiền mình chẳng hạn. Thế thì cái người bạn đời thì luôn luôn là rất là quan trọng, chia sẻ với nhau về tất cả mọi chuyện trong cuộc sống. Tuy nhiên thì là trong một cái nhìn từ trước đến nay của xã hội thì thường là người đàn ông được xem là trụ cột chính về kinh tế, đúng không, cái bác trong gia đình, vì đàn ông cũng được coi là phái mạnh mà. Cho nên
1: rồi,
0: là những cái công to việc lớn cần đến sức vóc thì tất nhiên là đàn ông rồi. Và tuy nhiên là chúng ta thấy rằng là người phụ nữ thì ngày càng phát triển hơn về tất cả những cái vị thế xã hội, cũng có thể làm được rất là nhiều điều mà đàn ông làm được, thậm chí phụ nữ còn giỏi hơn đàn ông nữa. Thế thì khi người phụ nữ mà muốn nói về một chỗ dựa thì tôi đang hiểu theo cái hướng là họ cần một chỗ dựa tinh thần là nhiều hơn. Bởi vì người phụ nữ khi mà chủ động được về mặt kinh tế thì họ cũng không bao giờ sẽ đặt nặng quá nhiều một cái việc mà dồn hết cho chồng phải gánh vác. Tất nhiên là đấy còn là sự thỏa thuận trong
1: giữa
0: mỗi gia
1: hai
0: đình
1: bên
0: nữa,
1: và...
0: giữa hai bên nữa. Và cái chỗ dựa ở đây tôi nghĩ là mình cũng cần hiểu một cách rất là mềm dẻo, linh hoạt.
1: Vậy thì anh nghĩ điều gì khiến cho một người phụ nữ dễ trao toàn bộ cái cảm giác an toàn của mình cho người đàn ông ở bên cạnh?
0: Tôi nghĩ rằng là họ phải có một tình yêu đủ lớn, họ phải rất là tin tưởng cái người đàn ông ấy. Và nói chung là giữa hai người đấy phải có một cái nền móng khá là sâu sắc để mà hiểu nhau. Thì khi đấy người phụ nữ mới có thể yên tâm một cách rất là tuyệt đối mà đặt cả cuộc đời mình vào người đàn ông, đúng không? Thế nhưng mà thực ra thì cuộc sống thì nó luôn vận động, cho nên là tình cảm nhiều khi nó lại có những sự thay đổi. Đến một thời điểm nào đấy thì người đàn ông đấy có khi lại không được như lúc đầu nữa, mà người phụ nữ ấy mong muốn nữa. Thì lúc đó họ sẽ có thể bị rơi vào những trạng thái như là hụt hẫng, như là cảm thấy nó rất là trống tránh, và họ sẽ cảm thấy thậm chí rất là bi quan, thậm chí là mất niềm tin vào đàn ông chẳng hạn. Đấy, thì lúc đấy chúng ta mới nảy sinh ra vô vàn cái câu chuyện để tiếp tục cần bình luận. Mà lúc đó thì người phụ nữ lại luôn luôn sẽ cần rất nhiều hơn nữa một cái
1: chỗ dựa,
0: cảm giác mà là một chỗ dựa, một chỗ,
1: an
0: chỗ
1: toàn,
0: dựa an toàn, và có những lời khuyên cho mình, có những định hướng cho mình. Nhiều khi chỉ cần một câu nói thôi hoặc là một cái cách suy nghĩ tích cực thôi thì có khi lại thay đổi một cục diện rất là lớn lao.
1: Nhưng mà đặt trong một tình huống ạ, nếu như người phụ nữ đang yếu lòng và cần được che chở, thì liệu khi đó cánh đàn ông nói rằng là em phải tự mạnh mẽ lên, phải độc lập đi, thì có phải là một cái cách ứng xử đúng không thưa anh?
0: Tôi nghĩ là khi người phụ nữ yếu lòng nhất mà người đàn ông nói câu đấy thì có
1: không,
0: không ổn lắm. Nhất là khi họ đã là hai người yêu nhau hoặc là họ đã là vợ chồng với nhau. Thì cái lúc đó là lúc mà không phải nói về lý trí nữa, mà lúc đó phải cần làm cho người ta lấy thăng bằng lại đã. Đi ra khỏi cái yếu lòng đã, rồi ông thích phân tích cái gì thì ông sẽ phân tích sau. Tất nhiên là ai chẳng muốn mình trở thành một người mạnh mẽ, bởi vì là không phải lúc nào thì người đàn ông cũng ở bên cạnh người phụ nữ được, đúng không?
1: Đúng
0: có
1: rồi.
0: Những lúc bận rộn, có những lúc đi vắng, lúc đi công tác, hoặc là rất nhiều cái tình huống khác nữa. Mỗi người cần phải rèn cho mình một cái bản lĩnh, một cái sự mạnh mẽ, thì cái đấy là ai cũng hiểu được điều đấy rồi. Thế nhưng tuy nhiên thì cái lúc mà người phụ nữ yếu lòng thì không phải cô không nhận thức được, mà không cần anh phải nói câu đấy nữa, mà cô chỉ cần một lời nói rất là mềm dịu, một cái sự vỗ về, một cái sự động viên an ủi, có thể là một vòng tay ôm, cử chỉ, một cái động tác nó rất là yêu thương đấy. Thì họ sẽ được xoa dịu đi rất nhiều, vì lúc đó là cảm xúc nó đang lên ngôi chứ không phải lý trí. Vì mặt lý trí thì người phụ nữ hoàn toàn có thể suy nghĩ được,
1: đúng không ạ?
0: Đúng rồi, chính xác là như vậy.
2: Phiên bản âm.

0: Chúng ta cùng tiếp tục chương trình Đàn Bà 30 Cộng với chủ đề Đừng coi ai là chỗ dựa cho cuộc đời mình bằng câu chuyện của một người phụ nữ.
1: Hồi mới chạm ngưỡng 30, tôi từng có những đêm mất ngủ vì lo. Tôi lo công việc, lo tiền bạc, lo những kế hoạch còn dang dở. Và có những đêm, giữa rất nhiều nỗi lo không được gọi thành tên, tôi tự hỏi, nếu một ngày có chuyện xảy ra, mình sẽ dựa vào ai? Khi ấy, tôi vẫn nghĩ cuộc đời sẽ nhẹ đi rất nhiều nếu có một người ở bên. Một người đủ vững vàng để khi mình mệt có thể dựa vào. Một người có thể nói, đừng lo, để anh. Hoặc không sao đâu, có anh đây rồi. Tôi từng chờ một người như thế, nhưng rồi tôi nhận ra có một điều còn đáng sợ hơn việc không có chỗ dựa. Đó là mình quen chờ người khác đến giải quyết những điều mà bản thân hoàn toàn có thể học cách giải quyết. Tôi bắt đầu từ những việc rất nhỏ, việc gì chưa biết thì học, khó khăn thì tìm cách giải quyết, tiền bạc cũng chủ động hơn. Những điều rất nhỏ thôi, nhưng khiến tôi tự tin hơn mỗi ngày.

0: Và có lẽ sau tuổi 30, tôi mới hiểu chỗ dựa bình yên nhất nhiều khi không phải là một người luôn ở bên mình, mà là sự tự tin của chính bản thân. Bởi khi đủ vững vàng, dù có một người bên cạnh hay không, mình vẫn có thể vững vàng bước tiếp.
1: Thưa anh Vũ, có lẽ là khi yêu thì ai cũng muốn có một người để mình tựa vào những lúc yếu lòng. Thế nhưng tựa vào một người khác với việc không thể tự đứng vững nếu thiếu họ, thì theo anh, đâu là lúc sự nương tựa trong tình yêu bắt đầu trở thành cái sự phụ thuộc ạ?
2: Tôi nghĩ là nếu nương tựa một cách quá đà thì sẽ thành phụ thuộc. Cái gì mình cũng để hết cho người đàn ông, từ việc kiếm tiền cho đến thậm chí có kể cả việc nhà nữa. Có những người phụ nữ có khi cũng khá là lười trong cái việc chăm sóc nhà cửa, con cái vân vân, mà thấy người chồng có đã tỏ ra là chăm chỉ rồi thì kiểu như là cứ được đà lên tới thì anh đã làm rồi thì anh làm nốt đi cho nó xong. Thì tôi nghĩ rằng là tất cả mọi cái sự hy sinh vì nhau, một cái chỗ dựa vào nhau thì nó cũng có một giới hạn nào đấy của nó, tức là hai bên vẫn phải biết nghĩ cho nhau một tí, đừng bắt một bên hy sinh một chiều, mà cũng phải người phụ nữ hay người đàn ông thì luôn luôn phải cảm nhận được cảm xúc của người đồng hành với mình, cảm nhận được những sự vất vả, hiểu được về cái công việc hàng ngày của nhau. Chỉ có như thế thì mới có thể chia sẻ được cho nhau thôi.
1: Thưa anh Vũ ạ, có những lúc người đàn ông vẫn luôn được xem là chỗ dựa của gia đình, là cái trụ cột ấy. Người mạnh mẽ nhất thì phải có lúc mệt mỏi và yếu lòng chứ ạ.
2: Vâng, đúng thế.
1: Và nếu một ngày anh rơi vào cái khoảnh khắc ấy thì điều anh mong nhận được nhất từ người vợ của mình là gì ạ?
2: Vâng, mình chỉ cần một điều là cô ấy hiểu mình thôi và có thể động viên mình để mình vượt qua khó khăn đấy. Như lúc trước tôi đã nói thì trong cả một cái hành trình không phải lúc nào người ta cũng có thể thành công, suôn sẻ rồi đạt mọi thứ thuận lợi. Đấy, có những người bị phá sản, thậm chí phá sản không chỉ một lần mà hai lần, ba lần. Vâng, thậm chí họ bị mất việc chẳng hạn vì những cái thay đổi về cơ chế, họ phải tìm việc lại từ đầu chẳng hạn. Thì cái người phụ nữ lúc ấy nó quan trọng lắm, bởi vì là đã từng gắn bó với nhau cả một thời gian rất là dài.
1: Vâng.
2: Họ đã có thể có những cái mối liên hệ rất là khăng khít, như là đã có những đứa con, đã có những mối lo chung, rồi là nó gọi là cái tình cái nghĩa ấy.
1: Vâng.
2: Thế thì nếu mà thấy người ta khó khăn một cái mà lại anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, bỏ nhau ngay thì làm cái gì nó rất là bạc bẽo. Cho nên là cần nhất là lúc ý là một lời nói động viên này, là sự chăm sóc về sức khỏe hàng ngày này, và cùng nhau nghĩ cách để mà vượt qua khó khăn.
1: Thưa anh Vũ, phụ nữ có đặc quyền là được phái mạnh bao bọc và che chở, nhưng sống yếu đuối và luôn dựa dẫm vào đối phương là điều không nên một chút nào. Đó là chia sẻ của một số chị em mà chúng tôi đã ghi lại được.
3: Khi phụ thuộc vào chồng, nhất là về tài chính thì mình rất khó tự chủ được cuộc sống của gia đình. Lúc này thì cuộc sống gia đình hay là niềm vui của con cái thì đều phụ thuộc hoàn toàn vào tâm thế của người chồng. Và vô hình chung thì tự biến mình thành người phục vụ, chồng bảo sao thì mình phải nghe như vậy.
4: Sau khi lấy chồng một thời gian thì tôi nghỉ việc ở nhà sinh con và sống nhờ vào đồng lương của chồng. Con mình thì cũng được 5 tuổi, nói chung là cũng là gần đấy cái thời gian mà mình chỉ quanh quẩn bếp núc con cái. Muốn mua gì thì cũng phải xin tiền chồng, mà muốn đi đâu thì phải được chồng đồng ý thì mới được đi.
5: Là con út trong gia đình, lúc yêu nhau thì ông xã bây giờ nói là mọi việc không phải lo, đã có anh, em có thể hoàn toàn dựa vào anh. Nhưng khi cưới nhau về đến giờ cũng 6 đến 7 năm thì mọi việc anh vẫn là người quyết định và mình là người thực hiện mà không dám có ý kiến gì cả.
1: Vâng, anh Vũ có điều gì muốn chia sẻ sau khi nghe những cái tâm sự vừa rồi ạ?
2: Tôi nghĩ là tôi hoàn toàn nhất trí với cái tinh thần của một người phụ nữ hiện đại. Nghĩa là người phụ nữ hiện đại bây giờ rất là độc lập, họ có thể làm được mọi điều mà đàn ông làm. Ở những vị trí xã hội mà trước đây người ta tưởng rằng là chỉ đàn ông làm được thôi, phụ nữ không làm được, thì bây giờ phụ nữ hoàn toàn có thể đứng vào những vị trí xã hội cũng cao như là đàn ông.
1: Đấy.
2: Trở thành những người lãnh đạo, và vì thế thì cái khả năng kiếm tiền của họ không hề thua kém đàn ông. Chỉ có cái điều là về cái thiên chức trời cho của người phụ nữ thì người phụ nữ vẫn thường là đa cảm hơn, mềm mỏng hơn, có thể là có những phút yếu lòng hơn, cũng có thể là dễ dỗi hơn này, dễ tủi thân này. Nếu như mà cái người đàn ông của mình mà không được quan tâm đến mình hoặc là lạnh lùng thì những cái chuyện đó tôi nghĩ rằng là cũng sẽ rất dễ giải quyết nếu như mà hai người luôn ở bên nhau, vẫn dành tình cảm yêu thương cho nhau, đồng hành với nhau. Còn sự dựa dẫm của người đàn ông thì tôi rất là nhất trí với biên tập viên Thanh Huyền và các chị em trong những cái chia sẻ vừa rồi là người phụ nữ thì luôn luôn cần phải độc lập.
1: Tôi nghĩ là phụ nữ muốn được tôn trọng thì trước hết là phải biết cách sống độc lập như anh vừa chia sẻ, làm chủ bản thân và tránh cái lối sống dựa dẫm. Nhưng mà nếu được gửi một lời nhắn tới người phụ nữ ngoài 30 đang cảm thấy là mình vẫn chưa có một người để nương tựa thì anh muốn nói điều gì ạ?
2: Tôi nghĩ trong cái gia tục ngữ của ông cha ta có một câu rất là hay, đấy là trai khôn chọn vợ ở chợ đông, gái khôn thì tìm chồng giữa chốn ba quân. Có nghĩa là những người phụ nữ mà đến bây giờ mà vẫn chưa có một người để mà nương tựa
1: ấy, và...
2: chỗ dựa của mình, một người đồng hành với mình ấy, thì tôi nghĩ rằng là chị em là có thể là vừa chờ một cái nhân duyên nó đến với mình, nhưng cũng có thể là mình cần phải phóng chiếu cái sự tinh tế của mình ra ở những cái vùng không gian khác nhau, ở những môi trường khác nhau, và mình chủ động kết nối và mình tìm một cái người đàn ông mà phù hợp cho mình. Thế cho nên là cái câu mà gái khôn tìm chồng giữa chốn ba quân nó cũng muốn nói rằng là người phụ nữ cũng có thể chủ động về mặt tình cảm, chủ động về mặt là tìm kiếm một cái hạnh phúc cho mình. Thì tôi tin rằng là tất cả những hạnh phúc này rồi khả năng
1: niềm
2: tốt
1: vui
2: đẹp
1: rồi sẽ tới,
2: và
1: đúng
2: rồi
1: không
2: sẽ đến, rồi đến với chị em.
1: Vâng, trân trọng cảm ơn anh. Quý vị và các bạn thân mến, có lẽ sau cùng điều chúng ta cần trong một mối quan hệ không phải là một người luôn mạnh mẽ để mình dựa vào, mà là một người đủ gần để cùng chia sẻ, đủ thương yêu để nâng đỡ nhau và đủ tin tưởng để mỗi người vẫn được là chính mình. Và điều đẹp nhất trong một mối quan hệ không nằm ở việc ai là chỗ dựa của ai, mà ở chỗ khi một người trông chênh, người kia sẵn lòng đưa tay, hay đến một ngày nếu chính mình mệt mỏi, ta cũng có một bờ vai để tựa vào. Đến đây, thời gian dành cho chương trình cũng đã hết. Một lần nữa cảm ơn nhà báo tiến sĩ Đỗ Anh Vũ đã tham gia chương trình. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
6: VOV2
7: Nghe báo.
8: Thưa quý vị và các bạn, dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng chống tác hại của thuốc lá vừa trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến. Một trong những nội dung đáng chú ý trong dự thảo luật đề xuất là quy định không được bán thuốc lá phía ngoài cổng cơ sở giáo dục, cơ sở y tế trong phạm vi 100m tính từ ranh giới khuôn viên gần nhất. Đây là quy định cần thiết bởi trường học và cơ sở y tế phải là những nơi được bảo vệ nghiêm ngặt trước tác hại của thuốc lá.
9: Kênh truyền hình Công an Nhân dân thông tin.
10: Dự thảo luật bổ sung quy định cấm sản xuất, mua bán, xuất khẩu, nhập khẩu thiết bị điện tử, cụm linh kiện rời, dung dịch để lắp ráp, sản xuất thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng, thuốc lá khác. Dự thảo cũng bổ sung quy định liên quan cấm trưng bày thuốc lá.
8: Trên tạp chí Diễn đàn Doanh nghiệp, luật sư Tạ Anh Tuấn, giám đốc công ty luật trách nhiệm hữu hạn Tạ Anh Tuấn cho rằng, trước hết cần thống nhất về mục tiêu của quy định, hạn chế việc bán thuốc lá quanh trường học, cơ sở y tế nhằm giảm khả năng tiếp cận thuốc lá, nhất là đối với người chưa thành niên, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu phòng chống tác hại của thuốc lá. Tuy nhiên, khi một quy định tác động trực tiếp đến hoạt động kinh doanh, phạm vi áp dụng cần được xác định rõ, để cả người kinh doanh và cơ quan thực thi đều có thể nhận biết. Mốc khoảng cách cụ thể như 100m có ưu điểm là tạo ra một giới hạn định lượng, nhưng chỉ có con số vẫn chưa giải quyết hết vấn đề nếu cách xác định khoảng cách trên thực địa chưa rõ.
9: Qua thẩm tra, Thường trực Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội cho rằng quy định phạm vi 100m có thể không khả thi trong thực tế. Theo cơ quan thẩm tra, mục tiêu cốt lõi của quy định là hạn chế học sinh tiếp cận thuốc lá và giảm ảnh hưởng của thuốc lá tại khu vực trường học, cơ sở y tế. Vì vậy, cơ quan này đề nghị nghiên cứu quy định theo hướng không được bán thuốc lá tại khu vực tiếp giáp với cơ sở giáo dục, cơ sở y tế, đồng thời giao chính phủ quy định cụ thể các biện pháp giám sát khu vực xung quanh. Quý vị và bạn có thể tìm hiểu thêm thông tin trên báo Nhà báo và Công luận.
8: VN Express dẫn lời chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho rằng thuốc lá hiện quá dễ mua, cần thu hẹp điểm bán và kiểm soát tuổi người mua để giảm tác hại xã hội. Việc sử dụng thuốc lá phải được đánh giá trên 3 phương diện gồm nhu cầu tiêu dùng, đóng góp kinh tế tài chính và chi phí xã hội về sức khỏe. Trên cơ sở đó, cơ quan soạn thảo cần xây dựng lộ trình giảm cả nguồn cung và nhu cầu sử dụng, không e ngại việc hụt thu ngân sách. Lần sửa đổi luật này, vì thế cần tạo ra thay đổi căn bản bằng việc hạn chế số lượng, phạm vi điểm bán, chỉ cho phép kinh doanh tại một số điểm nhất định.
9: Thực tế, các điểm bán thuốc lá gần trường học vẫn tồn tại, học sinh dễ dàng tiếp cận. Nhiều phụ huynh mong quy định sớm được triển khai để hạn chế nguy cơ. Trên báo Lao động, chị Nguyễn Thị Hà ở phường Dương Nội và ông Lương Phố ở xã Thường Tín, Hà Nội cho biết.
6: Và để bảo vệ cho sức khỏe của thanh thiếu niên hiện tại bây giờ cũng như là học sinh đang theo học trên ghế nhà trường thì việc cấm thuốc lá là điều rất là cần thiết và đặc biệt tối quan trọng. Và cái đề xuất này thì mình nghĩ là rất là đúng đắn để có thể đảm bảo cho một thế hệ học đường không khói thuốc lá.
11: Tuổi học sinh cấm là đúng. Người già bây giờ mới cả đứng tuổi thì người ta còn bỏ, thì thanh niên học sinh là nên cấm luôn. Và mình nên làm triệt để cấm cây hút thuốc lá ở cổng trường.
8: Dù Quốc hội đã ban hành nghị quyết cấm tuyệt đối thuốc lá điện tử, nhưng làn sóng ngầm của mặt hàng nguy hại này vẫn âm ỉ len lỏi vào đời sống, đe dọa trực tiếp sức khỏe thể chất lẫn tinh thần của thế hệ trẻ. Trước những thủ đoạn ngụy trang tinh vi, núp bóng vỏ bọc đồ dùng học tập phân tán qua các hội nhóm mạng xã hội và dịch vụ giao vận công nghệ, cuộc chiến ngăn chặn khói độc đang bước vào giai đoạn quyết liệt hơn bao giờ hết. Trên báo Sức khỏe và đời sống, ông Dương Mạnh Hùng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội cho rằng, phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm từ xa là giải pháp căn cơ mang tính cốt lõi. Kiểm tra, xử phạt chỉ là phần ngọn, điều quan trọng nhất là phải cắt đứt được nguồn cầu và nâng cao sức đề kháng của học sinh, sinh viên trước các chiêu trò lôi kéo, dụ dỗ.
9: Thưa quý vị và các bạn, những đề xuất sửa đổi luật phòng chống tác hại của thuốc lá đã hướng tới việc kiểm soát chặt chẽ hơn cả nguồn cung và khả năng tiếp cận thuốc lá, đặc biệt ở những khu vực có nhiều trẻ em học sinh. Tuy nhiên, để quy định đi vào cuộc sống, cùng với việc xác định rõ phạm vi cấm bán, cách đo khoảng cách và trách nhiệm giám sát cũng cần được quy định cụ thể, khả thi. Khi các biện pháp pháp lý được thực hiện đồng bộ với tuyên truyền, kiểm tra và nâng cao nhận thức, môi trường học đường và cơ sở y tế sẽ được bảo vệ tốt hơn trước tác hại của thuốc lá.
8: Chuyên mục VOV2 nghe báo đến đây tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
12: VOV2 sóng mở.
13: Sóng mở.
12: Sóng mở.
14: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay miền Bắc ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, kèm nguy cơ lốc sét, gió giật mạnh. Ngay sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước.
15: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Các tỉnh Duyên Hải, Nam Trung Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Vùng cao nguyên Trung Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay, thủ đô Hà Nội nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, thành phố Hải Phòng từ 26 đến 32 độ, thành phố Đà Nẵng từ 25 đến 28 độ, thành phố Hồ Chí Minh từ 25 đến 29 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 24 đến 29 độ.
14: Quý vị và các bạn thân mến, tội phạm mạng hiện nay hoạt động ngày càng tinh vi khi thu thập dữ liệu cá nhân để giăng bẫy từng mục tiêu cụ thể. Thay vì lừa đảo đại trà, chúng tạo ra những kịch bản thao túng tâm lý nhằm đánh trúng điểm yếu của từng nạn nhân, thậm chí sử dụng công nghệ cao để tống tiền. Cụ thể những thủ đoạn này được sàn dựng bài bản ra sao? Anh Ngô Minh Hiếu, chuyên gia an ninh mạng tại Trung tâm Giám sát và An toàn Không gian mạng Quốc gia phân tích.
16: Tội phạm mạng hiện nay không chọn cái người kém hiểu biết. Chúng tìm dữ liệu về từng người rồi lựa chọn đúng cái câu chuyện có cái khả năng khiến cái người đó hành động. Với một cái người mẹ, chúng có thể đánh vào cái sự an toàn của con cái. Với một cái người phụ nữ làm quản lý hoặc kinh doanh, chúng có thể giả danh lãnh đạo, đối tác, ngân hàng rồi tạo áp lực về công việc và tài chính. Với một người đang tìm kiếm tình cảm, chúng có thể xây dựng cái quan hệ rất lâu rồi mới dần chuyển sang là cái hình thức đầu tư, vay tiền hoặc là chuyển tiền. Còn đối mặt với một cái hình thức rất đáng lo khác, biết phát mang tính tình dục. Lấy cái khuôn mặt thật ghép vào cái hình ảnh hoặc là cái video nhạy cảm để mà tống tiền làm dục, đe dọa. Ở Việt Nam, Bộ Công an cũng đã cảnh báo cái thủ đoạn sử dụng hình ảnh video nhạy cảm cắt ghép để mà đe dọa nạn nhân. Nếu không chuyển tiền thì sẽ gửi cho cơ quan hoặc là người thân hoặc là phát tán trên không gian mạng.
15: Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều của luật dược và các luật liên quan, trong đó đáng chú ý là đề xuất cấm hoàn toàn hành vi bán thuốc qua livestream. Theo dự thảo, việc kinh doanh thuốc và nguyên liệu làm thuốc qua thương mại điện tử sẽ bị nghiêm cấm nếu không thực hiện trên các nền tảng đúng quy định, đặc biệt cấm bán hàng qua livestream hoặc sử dụng phương tiện không bảo đảm định danh người bán để truy xuất giao dịch. Việc siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh thuốc trực tuyến được kỳ vọng sẽ ngăn chặn triệt để tình trạng thuốc giả, thuốc kém chất lượng, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân.
14: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất lấy ý kiến dự thảo quy định mức thu các dịch vụ hỗ trợ giáo dục, đề xuất nâng mức trần tiền ăn bán trú của học sinh lên tối đa 50.000 đồng một ngày. Cụ thể, mức trần ở bậc mầm non dự kiến là 22.000 đồng bữa sáng và 40.000 đồng bữa trưa. Ở các bậc từ tiểu học đến trung học phổ thông, mức tối đa là 25.000 đồng bữa sáng và 50.000 đồng bữa trưa. Trên khung cơ sở trần này, các trường sẽ thỏa thuận với phụ huynh để đưa ra mức thu cụ thể. Việc điều chỉnh nhằm phản ánh đúng biến động giá cả và sự khác biệt về quy mô giữa các trường, thay vì áp dụng mức cao bằng 35.000 đồng bữa trưa cho mọi cấp học như hiện nay.
15: Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông qua nghị quyết quy định nguyên tắc và định mức phân bổ ngân sách cho các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030. Trọng tâm là xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Theo đó, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có khoảng 50% đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại và không còn hộ nghèo theo chuẩn của thành phố. Nguồn vốn ngân sách sẽ được ưu tiên phân bổ cho các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, các xã an toàn khu, xã đảo, đặc khu và khu vực có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.
14: Chuyên mục VV Sóng Mở xin tạm dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
13: Thông tin quảng cáo.
17: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
18: Tôi có mất đâu.
17: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
18: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
17: Vô ngay iTel nạp đi, iTel đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
18: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTel từ trước.
17: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website itel.vn hoặc là app My iTel đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
18: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
17: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website itel.vn và ứng dụng My iTel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
18: Tôi nạp ngay đây.
17: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
19: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
20: Thế à?
19: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt đúng không ạ?
20: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay bây giờ.
19: Mua ngay đi.
20: Nước súc miệng Valentine,
19: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
21: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
22: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
21: Dùng cho cả gia đình á?
22: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
21: Để tôi đi mua về luôn.
22: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
23: Hưởng ứng việc triển khai nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 14 của Đảng, Đài Tiếng Nói Việt Nam tổ chức cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống với chủ đề Việt Nam khát vọng vươn mình.
24: Cuộc thi nhằm động viên, cổ vũ đảng viên và nhân dân cả nước phát huy tinh thần sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, quyết tâm thực hiện thắng lợi nghị quyết.
23: Tác phẩm dự thi tập trung phản ánh việc đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, những giải pháp sáng kiến trong phát triển kinh tế xã hội, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, xây dựng văn hóa, xây dựng đảng và những câu chuyện truyền cảm hứng từ thực tiễn.
24: Cuộc thi dành cho phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí và phát thanh truyền hình trên cả nước, cơ quan báo chí có sản xuất podcast.
23: Tác phẩm dự thi là các podcast bằng tiếng Việt có thời lượng từ 10 phút đến 30 phút cho mỗi thể loại và đã được đăng tải trên các nền tảng chính thức từ tháng 1 năm 2026 đến ngày 15 tháng 11 năm 2026.
24: Thời hạn nhận tác phẩm đến hết ngày 16 tháng 11 năm 2026, tính theo dấu bưu điện. Thông tin chi tiết về thể lệ cuộc thi và cách thức tham gia được cập nhật tại địa chỉ lhpt.vov.vn.
23: Đài Tiếng Nói Việt Nam mong nhận được sự hưởng ứng và tham gia tích cực của các đơn vị, các tác giả đối với cuộc thi podcast đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống. Việt Nam khát vọng vươn mình.

0: Trong chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, việc áp dụng công nghệ mới đóng vai trò rất quan trọng.
1: Công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới NGS cho phép đọc hàng triệu đoạn ADN cùng lúc, phân tích hiệu quả mẫu vật bị suy giảm nặng và khớp nối huyết thống chính xác theo cả dòng cha lẫn dòng mẹ.
0: Với công nghệ mới, việc xử lý các đoạn ADN rất ngắn hoặc lẫn tạp chất của hài cốt lâu năm nằm dưới lòng đất, giúp đối chiếu huyết thống diện rộng và chính xác hơn các phương pháp trước đây.
1: Việc ứng dụng công nghệ giải trình tự gen thế hệ mới trong xác định danh tính liệt sĩ là bước tiến quan trọng của khoa học công nghệ phục vụ công tác đền ơn đáp nghĩa.
0: Đây cũng là lời tri ân sâu sắc nhất đối với những người đã hiến dâng tuổi thanh xuân và cuộc đời mình cho nền độc lập tự do của Tổ quốc, để hôm nay đất nước được hòa bình, thống nhất và phát triển.

0: văn hóa, khoa giáo, giải trí.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng kênh VOV2 với những nội dung phong phú, thiết thực.
3: Nếu không được quản lý, tiêm phòng và chăm sóc đúng cách, thú cưng có thể trở thành nguồn lây truyền một số bệnh hoặc gây ra những tai nạn đáng tiếc, đặc biệt với trẻ nhỏ. Vậy cần xây dựng những nguyên tắc nào để vừa tận hưởng tình yêu dành cho thú cưng, vừa chủ động phòng ngừa những nguy cơ có thể xảy ra? Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoàng Nguyên, quản lý chuyên môn y tế tổ chức giáo dục sức khỏe Elbeing sẽ tư vấn cụ thể trong chương trình Sống An Toàn sau ít phút nữa.
2: Công nghiệp văn hóa đang ngày càng trở thành một lĩnh vực quan trọng, góp phần tạo ra những sản phẩm có giá trị kinh tế, đồng thời quảng bá hình ảnh, văn hóa và con người Việt Nam. Tuy nhiên, để lĩnh vực này phát triển mạnh mẽ và bền vững, những người làm văn hóa, doanh nghiệp sáng tạo và các chủ thể liên quan vẫn cần một môi trường pháp lý phù hợp, tạo không gian cho sự sáng tạo và khuyến khích đầu tư. Công nghiệp văn hóa cần một hành lang để cất cánh là nội dung được đề cập trong chương trình Nhịp sống văn hóa lúc 12:15.
3: Trẻ em vùng cao, vùng sâu, vùng đồng bào dân tộc thiểu số vẫn gặp không ít khó khăn trong việc tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, trong đó có tiêm chủng. Để mọi trẻ em đều có cơ hội được bảo vệ trước các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm, ngành y tế và các địa phương đang nỗ lực đưa vaccine đến gần hơn với những bản làng xa xôi, điều kiện đi lại còn nhiều trở ngại. Nỗ lực đưa vaccine đến với trẻ em vùng cao là nội dung trong chương trình Eva làm mẹ lúc 16:30.
2: Vaccine được xem là một trong những biện pháp quan trọng giúp chủ động phòng bệnh và bảo vệ sức khỏe. Nhờ chương trình tiêm chủng được triển khai rộng khắp, nhiều bệnh truyền nhiễm nguy hiểm đã được kiểm soát, số ca mắc và tử vong giảm đáng kể. Tuy nhiên, để duy trì thành quả này, việc tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch và chủ động phòng bệnh vẫn cần được mỗi gia đình và cộng đồng quan tâm. Nhờ có vaccine, những bệnh truyền nhiễm bị đẩy lùi, nội dung được đề cập trong chương trình Sức khỏe cộng đồng lúc 16:40.

0: để biết việc ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán được thực hiện như thế nào. Quý thính giả nhớ đón nghe chương trình Cầm tay chỉ luật lúc 16:50.
1: Thông điệp sinh đủ hai con trước 35 tuổi hướng tới việc giúp các cặp vợ chồng chủ động hơn trong quyết định sinh con, đồng thời đặt ra yêu cầu về các chính sách hỗ trợ để việc sinh con và nuôi con trở thành lựa chọn phù hợp với điều kiện của mỗi gia đình. Làm thế nào để thông điệp này không chỉ dừng lại ở tuyên truyền mà thực sự đi vào đời sống? Những chính sách nào cần được quan tâm để người trẻ yên tâm kết hôn, sinh con và nuôi con? Những câu hỏi này sẽ được trao đổi trong chương trình 30 phút cùng VOV2 phát sóng trực tiếp lúc 17 giờ.
0: Sau nhiều năm gắn bó với điền kinh đỉnh cao, vận động viên Quách Thị Lan tiếp tục đặt mục tiêu chinh phục đấu trường ASEAN. Vận động viên điền kinh Quách Thị Lan nỗ lực cho kỳ ASEAN cuối cùng. Thông tin cụ thể sẽ có trong chương trình Nhịp đập thể thao lúc 18 giờ.
1: 22 giờ chương trình bạn hẹn lại với chúng tôi chia sẻ tâm sự của một cô gái khi phát hiện quá khứ tình trường phức tạp của bạn trai ngay trước thời điểm chuẩn bị kết hôn.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn 2 với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ quy tập, xử lý hiệu quả nguồn dữ liệu, tăng cường truyền thông trong nước và thông tin đối ngoại.
3: Trong giai đoạn 2, việc tập trung nghiên cứu hồ sơ hàng trăm trận đánh lớn là khâu đặc biệt quan trọng nhằm khoanh vùng tìm kiếm chính xác vị trí hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể.
2: Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ cũng được chú trọng, đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sạch, đồng thời tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học để thống nhất phương án thăm dò, khai quật thực tế.
3: Công tác truyền thông được đẩy mạnh với 100% cơ quan báo đài trung ương, địa phương mở chuyên trang, chuyên mục, duy trì tuyên truyền thường xuyên về chiến dịch 500 ngày đêm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.
2: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đơn vị chủ lực giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật và nhân lực, đảm bảo hệ thống vận hành đồng bộ và hiệu quả.
3: Với những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng quân đội, các đơn vị nghiệp vụ, ngành chức năng và toàn thể xã hội, các liệt sĩ sẽ sớm được trở về đúng tên tuổi, về với quê hương và tình cảm ấm áp của gia đình.
4: Sống an toàn.
5: Sống an toàn.
6: Sống an toàn.
7: Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn khung giờ phát sóng của Sống an toàn.
8: Ngày 11 tháng 9, Bệnh viện Sản Nhi Gia Lai cho biết một bé gái 4 tuổi ở Gia Lai đã tử vong với các triệu chứng nghi mắc bệnh dại như là hoảng hốt, kích động, sợ nước, sợ gió và tăng tiết đờm rãi. Trước đó, bé thường xuyên ôm ấp, chơi và ngủ cùng 3 con mèo con, trong đó 2 con đã chết bất thường.
9: Thú cưng mang lại rất là nhiều niềm vui và giúp cho trẻ học được tình yêu thương, nhưng chúng ta vẫn phải đặt các yếu tố an toàn lên hàng đầu.
7: Sống cùng thú cưng, yêu thương nhưng cần nguyên tắc. Ra ngoài cùng thú cưng, đừng quên 3 vật dụng an toàn. Đây là những nội dung chính có trong chương trình hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, với nhiều gia đình, chó hay mèo không đơn thuần là vật nuôi mà đã trở thành một thành viên trong nhà. Những cái ôm, những lần vuốt ve hay để thú cưng ngủ cùng đã trở thành điều rất đỗi bình thường. Nhưng cũng chính trong sự gần gũi ấy, đôi khi những tình huống cào, cắn lại xảy ra ngoài dự tính.
10: Sau một ngày học tập, làm việc, được thú cưng quấn quýt bên chân đã trở thành niềm vui quen thuộc của nhiều người trẻ. Minh Tân ở Đông Anh, Hà Nội cũng vậy. Chú mèo trong nhà không chỉ là vật nuôi mà còn giống như một người bạn.
11: Nhà em thì có luôn một con mèo.
12: Về nhà thì nhìn thấy nó thì em rất vui, em hay ôm ghì nó vào lòng để vuốt ve, ôm chặt, có thể là cho nó lên giường nằm cùng mình.
10: Thân thiết là vậy nhưng Tân cũng từng vài lần bị chính chú mèo của mình cào xước tay. Bình thường mèo rất hiền nhưng cũng có những lúc phản ứng bất ngờ.
11: Nó cũng có cào xước tay em mấy lần. Bình thường nó rất là hiền nhưng mà những lúc đó hơi dở trứng thì nó cào. Bố mẹ em thì cứ bắt em phải cho nó đi, không cho nuôi, nhưng mà em vẫn quyết tâm nuôi.
12: Chuyện chó mèo cào cắn em nghĩ rất bình thường, đến người còn tức nhau thì chó mèo cũng thế.
10: Không riêng Tân, những tình huống thú cưng cào cắn người trong lúc chơi đùa không phải hiếm gặp. Ngọc Hoa ở Mỹ Đình, Hà Nội từng chứng kiến em mình bị chó cắn chỉ vì một phút đùa vui khiến con vật khó chịu.
13: Em thì em chưa bị chó cắn bao giờ, nhưng em của em thì có lần không hiểu đùa thế nào, nó tức quá quay ra cắn vài phát. Sau em của em khóc toáng lên, bố mẹ em phải đưa nó vào bệnh viện để khám.
10: Nuôi hai chú cún Tũn và Mun, Thùy Linh ở Hà Nội cho rằng nhiều tình huống như vậy có thể xảy ra khi người nuôi nô đùa quá mức, chọc tức hoặc khiến thú cưng hoảng sợ. Vì thế dù rất yêu vật nuôi, Linh vẫn cho rằng cần có một khoảng cách nhất định.
14: Có hai bạn nhỏ trong nhà thì em cảm thấy rất là vui. Mỗi lần mà rảnh rỗi thì em hay chơi đùa cùng các bạn. Đi đâu về thì hai bạn rất là vui mừng quấn quýt ạ. Thì mình cũng cảm thấy rất là vui ạ. Bạn dù biết là mình rất yêu các bạn nhưng mà không nên quá gần gũi, không để cho các bạn thú cưng liếm vào miệng mặt hay là mắt, các vết chảy xước trên da. Và chúng ta nên chăm sóc tốt cho các bạn, cho các bạn ăn đủ các chất dinh dưỡng và cho các bạn tiêm phòng đầy đủ ạ.
10: Thú cưng mang lại niềm vui và có thể trở thành một người bạn gần gũi trong mỗi gia đình. Nhưng ngay cả những con vật hiền lành, quen thuộc nhất vẫn có những phản ứng bản năng khi bị đau, bị làm phiền hay hoảng sợ. Bởi vậy, yêu thú cưng không chỉ là ôm ấp, vuốt ve mà còn là hiểu giới hạn của chúng và biết cách giữ an toàn cho chính mình.
15: Điểm mặt rủi ro.
16: Chỉ lối an toàn.
7: Thưa quý vị và các bạn, nuôi thú cưng có thể mang lại cho chúng ta nhiều trải nghiệm tích cực. Nhưng vì sao ngay cả với một chú chó hay mèo đã rất quen thuộc, chúng ta vẫn cần đặt ra những nguyên tắc an toàn, đặc biệt khi nhà có trẻ nhỏ? Phóng viên chương trình đã có cuộc trao đổi với thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoàng Nguyên, quản lý chuyên môn y tế, tổ chức giáo dục sức khỏe Wellbeing. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
17: Thưa bác sĩ, thú cưng thì mang lại rất là nhiều niềm vui cho chúng ta cũng như là trẻ nhỏ. Và trong nhiều gia đình thì chó mèo gần như đã trở thành một thành viên. Tuy vậy, tại sao chúng ta vẫn cần đặt ra những nguyên tắc an toàn khi mà chung sống cùng với thú cưng, đặc biệt là trẻ nhỏ?
9: Thú cưng mang lại rất là nhiều niềm vui và giúp cho trẻ học được tình yêu thương. Nhưng chúng ta vẫn phải đặt các yếu tố an toàn lên hàng đầu vì hai lý do rất đơn giản. Lý do thứ nhất đó là dù chó mèo có được thuần hóa đến đâu, chúng vẫn giữ những cái bản năng tự nhiên. Trẻ nhỏ thì thường hiếu động, chưa biết cách kiểm soát hành vi của mình, do đó có thể vô tình làm thú cưng đau hoặc là giật mình. Khi đó phản xạ tự nhiên của con vật sẽ là tự vệ, chẳng hạn như là cắn hoặc cào, dẫn đến những cái tai nạn thương tích không đáng có. Thứ hai đó là vấn đề về sức khỏe thể chất. Việc tiếp xúc quá gần gũi nếu không được vệ sinh thì sẽ tiềm ẩn nguy cơ lây nhiễm giữa động vật sang người, đó là các cái loài giun sán hoặc là các cái bọ ve. Và ngoài ra thì cái việc tiếp xúc gần gũi với cả chó mèo thì cũng có thể gây ra tình trạng dị ứng cho con, vốn cái đường hô hấp còn đang rất là non nớt.
17: Vâng, trong sinh hoạt hàng ngày thì có những cái thời điểm nào mà cha mẹ cần đặc biệt lưu ý, không nên để trẻ lại gần hoặc là chơi với chó mèo, thưa bác sĩ?
9: Trong sinh hoạt hàng ngày có một số thời điểm nhạy cảm mà bố mẹ cần đặc biệt lưu tâm, không để cho trẻ chơi với thú cưng. Đầu tiên đó là khi thú cưng đang ăn hoặc là đang ngủ. Lúc này chúng rất ghét bị làm phiền. Nếu trẻ bất ngờ lao đến ôm ấp hay thò tay vào bát thức ăn, thú cưng rất dễ cáu gắt và tấn công để bảo vệ lãnh thổ. Trường hợp thứ hai đó là khi thú cưng đang bị ốm, bị thương hoặc đang nuôi con. Bản năng làm mẹ hoặc sự mệt mỏi sẽ khiến thú cưng trở nên nhạy cảm và hung dữ hơn với mức bình thường. Ngay cả một chú chó hiền lành nhất cũng có thể phản ứng mạnh trong lúc này. Do đó, rất có thể sẽ gây thương tích cho trẻ. Và thứ ba đó là khi mà trẻ đang quá vui vẻ, đang quá là có nhiều hành động bộc phát. Thì lúc này thì trẻ con sẽ thích khám phá. Thế nên là thường sẽ chơi với cả thú cưng bằng cách đó là kéo đuôi này, giật tai này. Đôi khi đó có thể là chọc vào mắt hay là ôm con vật quá chặt, khiến cho thú cưng bị ngạt thở và hoảng sợ. Điều đấy cũng có thể là khiến cho thú cưng tấn công trẻ.
17: Vâng, vậy thì cha mẹ nên dạy trẻ những kỹ năng gì để các con biết cách giao tiếp và chơi với thú cưng an toàn hơn? Thưa bác sĩ.
9: Việc trang bị cho trẻ kỹ năng giao tiếp với thú cưng là vô cùng quan trọng. Bố mẹ có thể dạy cho trẻ theo 3 nhóm sau. Thứ nhất đó là nhóm những việc được làm hay là nên làm. Chúng ta có thể dạy trẻ vuốt ve một cách nhẹ nhàng từ phần lưng hoặc là dọc theo các cái lườn của thú cưng thay vì vỗ bồm bộp lên trên đỉnh đầu của con vật. Và có một nguyên tắc chúng ta không thể quên khi mà hướng dẫn cho trẻ, đó là trẻ sẽ phải luôn rửa tay bằng xà phòng sau khi chơi với cả thú cưng. Thứ hai đó là những việc mà không được làm, đó là trẻ sẽ không được phép trêu chó hoặc là mèo khi chúng đang ngủ hay là đang ăn, hay là không được nhìn chằm chằm vào mắt chó, bởi vì những cái con vật này coi đó là những lời thách thức. Trẻ con cũng không nên la hét, bỏ chạy rầm rầm trước mặt thú cưng hay là đưa mặt của mình quá gần với cả mặt của thú cưng. Và cuối cùng đó là cần phải dừng lại và gọi người lớn khi nào. Chúng ta hãy dạy cho trẻ cách nhận biết thái độ không thoải mái của con vật.
17: Thế còn về phía cha mẹ, để trẻ và thú cưng có thể sống hòa hợp trong cùng một gia đình thì người lớn cần thiết lập những nguyên tắc gì, thưa bác sĩ?
9: Để trẻ và thú cưng có thể sống hòa hợp thì các bố mẹ cũng cần phải lưu ý một số vấn đề sau đây. Cái vấn đề đầu tiên là về y tế và vệ sinh. Thì chúng ta sẽ cần phải bắt buộc tiêm phòng dại và tẩy giun sán định kỳ cho thú cưng, thường xuyên tắm rửa cho động vật và cắt tỉa móng gọn gàng để giảm thiểu các cái nguy cơ do cào xước. Thứ hai đó là chúng ta cần phải thiết lập một cái ranh giới giữa thú cưng và trẻ, tạo cho thú cưng một vùng an toàn, có thể là chuồng hoặc là một cái góc đệm riêng. Và chúng ta cần phải dạy cho trẻ hiểu rằng khi thú cưng đã vào khu vực đấy thì trẻ sẽ không được làm phiền. Và thứ ba đó là nguyên tắc vàng, chính là nguyên tắc giám sát. Chúng ta không bao giờ để trẻ nhỏ, đặc biệt là trẻ dưới 5 tuổi, ở một mình với thú cưng mà không có sự quan sát của người lớn. Dù con vật có hiền lành và quen thuộc đến mấy, những tình huống bất ngờ luôn có thể xảy ra trong trước mắt.
17: Xin được cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hoàng Nguyên với những thông tin rất hữu ích.
18: Mẹo thật hay,
19: làm liền tay, liền tay, liền tay.
7: Thưa quý vị và các bạn, đưa thú cưng đi dạo là thói quen của nhiều gia đình. Tuy nhiên ở nơi công cộng, chỉ một tình huống bất ngờ như thú cưng chạy ra đường, lao về phía người lạ hoặc đi lạc cũng có thể gây nguy hiểm. Vì vậy, trước khi đưa thú cưng ra ngoài, đừng quên chuẩn bị một vài vật dụng đơn giản sau đây.
17: Dây dắt hoặc dọ mõm phù hợp. Vật dụng này giúp chủ nuôi chủ động giữ thú cưng trong tầm kiểm soát, hạn chế việc chúng bất ngờ chạy ra đường, tiếp cận người lạ hoặc xảy ra xung đột với những con vật khác. Thẻ ghi thông tin liên lạc của chủ nuôi gắn trên vòng cổ. Nếu chẳng may thú cưng tuột dây hoặc đi lạc, người tìm thấy có thể nhanh chóng liên hệ với gia đình, giúp giảm nguy cơ vật nuôi lang thang ở những khu vực không an toàn. Túi đựng chất thải để chủ động dọn vệ sinh khi thú cưng đi vệ sinh ở nơi công cộng. Việc làm nhỏ này vừa giúp giữ môi trường sạch sẽ, vừa tránh ảnh hưởng đến sức khỏe và sự an toàn của những người xung quanh.
7: Đến đây, thời lượng của Sống An Toàn đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
16: Nhịp sống văn hóa.
2: Nhịp sống văn hóa.
20: Các biên tập viên chương trình xin chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình hôm nay. Quý vị và các bạn thân mến, văn hóa đang được nhìn nhận ngày càng rõ hơn, không chỉ là giá trị cần giữ mà còn là nguồn lực nội sinh, động lực phát triển và sức mạnh mềm của quốc gia. Trong giai đoạn mới, cùng với những chủ trương chính sách quan trọng, yêu cầu đặt ra là làm thế nào để đánh thức tiềm năng văn hóa, đưa di sản nghệ thuật và sức sáng tạo của người Việt trở thành những sản phẩm có giá trị, vừa tạo ra lợi ích kinh tế, vừa lan tỏa bản sắc Việt Nam.
10: Đây cũng là câu chuyện về một nền công nghiệp văn hóa phát triển chuyên nghiệp, bền vững, trong đó người sáng tạo được bảo vệ và văn hóa thực sự trở thành sức mạnh bên trong mỗi con người, mỗi cộng đồng và đất nước. Mời quý vị và các bạn cùng nghe cuộc trò chuyện giữa phóng viên chương trình với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội để thấy rõ điều này.
21: Thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, Nghị quyết 80 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 28 năm 2026 của Quốc hội và chương trình hành động của Chính phủ thì đều đặt văn hóa ở vị trí ngày càng quan trọng trong quá trình phát triển đất nước. Theo ông thì những chủ trương chính sách mới này mở ra điều gì cho sự phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay ạ?
22: Theo tôi thì cái điều quan trọng nhất, những cái chủ trương chính sách mới đã mở ra chính là cái cách nhìn mới về văn hóa. Thế thì Nghị quyết 80 thể hiện rất rõ cái sự chuyển đổi tư duy đó. Văn hóa là phải phát triển ngang tầm với lại kinh tế, chính trị, xã hội. Đầu tư cho văn hóa chính là đầu tư cho phát triển và cho tương lai của dân tộc. Và đến Nghị quyết 28 của Quốc hội ấy, thì tiếp tục chuyển những cái định hướng lớn ấy thành các cái cơ chế cụ thể hơn về nguồn lực hay là quỹ văn hóa nghệ thuật, xã hội hóa, hợp tác công tư và những cái cơ chế thí điểm có tính đột phá. Và đáng chú ý là nhà nước bảo đảm chi cho văn hóa hàng năm tối thiểu là 2% tổng chi ngân sách nhà nước. Và tôi cho rằng đây là một cái bước chuyển rất đáng kỳ vọng từ nhận thức về vị trí của văn hóa sang kiến tạo điều kiện để văn hóa thực sự tạo ra giá trị.
21: Việt Nam có một kho tàng rất là phong phú về di sản, văn hóa truyền thống, nghệ thuật và đặc biệt là sức sáng tạo của con người. Làm thế nào để những giá trị ấy không chỉ được gìn giữ mà còn được phát huy, tạo ra những giá trị mới và đóng góp nhiều hơn cho đời sống xã hội cũng như là sự phát triển của đất nước ạ?
22: Tôi nghĩ là bảo tồn là rất cần thiết. Nhưng nếu chúng ta chỉ bảo tồn bằng cách đóng khung di sản ở trong bảo tàng, lễ hội hay là trong những cái hồ sơ khoa học ấy, thì giá trị văn hóa chưa thể phát huy hết cái sức sống của mình. Vì thế nên là chúng ta cần coi di sản này, nghệ thuật truyền thống này, trí thức dân gian này, ẩm thực này, nghề thủ công này, kiến trúc này, âm nhạc này là những cái tài nguyên văn hóa có khả năng sinh ra giá trị mới. Thế thì Nghị quyết 80 ấy cũng đặt vấn đề nhận diện và khai thác hiệu quả cái tài nguyên văn hóa, gắn bảo tồn di sản với sinh kế cộng đồng và mô hình di sản dẫn dắt phát triển kinh tế. Nhưng ở đây ấy, phải hết sức lưu ý là phát huy giá trị thì không đồng nghĩa với thương mại hóa bằng mọi giá. Kinh tế phải giúp cho văn hóa sống tốt hơn chứ không được làm nghèo văn hóa. Tôi cho rằng ấy là cộng đồng sở hữu di sản phải được tôn trọng, phải được tham gia và được chia sẻ lợi ích. Và khi làm được điều đó ấy, thì chúng ta có thể biến kho tàng văn hóa rất giàu có của Việt Nam ấy, thành nguồn lực cho phát triển mà vẫn giữ được chiều sâu bản sắc.
21: Từ việc phát huy các giá trị văn hóa thì câu chuyện phát triển công nghiệp văn hóa và công nghiệp sáng tạo đang được đặt ra mạnh mẽ hơn. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ thì chúng ta cần làm gì để những cái giá trị văn hóa Việt Nam có thể trở thành những sản phẩm dịch vụ hấp dẫn và có giá trị trên thị trường mà vẫn giữ được bản sắc ạ?
22: Theo tôi ấy, thì chúng ta cần phải bắt đầu từ một cái quan niệm rất là rõ. Bản sắc và thị trường thì không đối lập với nhau. Một cái sản phẩm văn hóa càng có bản sắc, càng kể được một cái câu chuyện riêng ấy, thì càng có cơ hội tạo ra cái sự khác biệt trên một thị trường toàn cầu. Muốn làm được điều đó thì chúng ta phải xây dựng một cái hệ sinh thái công nghiệp văn hóa hoàn chỉnh, từ tài năng sáng tạo, đào tạo, công nghệ, vốn, doanh nghiệp, hạ tầng, bản quyền, đến thị trường và quảng bá quốc tế. Nghị quyết 80 như chúng ta biết ấy, thì đã đặt mục tiêu là đến năm 2030 thì các ngành công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 7% GDP. Đồng thời tập trung vào những cái lĩnh vực Việt Nam có lợi thế như là điện ảnh này, âm nhạc này, du lịch văn hóa này, thiết kế này, thời trang này, thủ công truyền thống này, trò chơi điện tử này, hay là ẩm thực và nội dung số. Và tôi đặc biệt muốn nhấn mạnh rằng ấy là chúng ta không nên chỉ đặt câu hỏi là sản phẩm Việt Nam có bán được hay không, mà còn phải hỏi là sản phẩm đó kể câu chuyện gì về Việt Nam.
21: Vâng, khi một tác phẩm, một ý tưởng sáng tạo trở thành sản phẩm có giá trị thì quyền lợi của người sáng tạo ra sản phẩm ấy cũng cần được bảo đảm ạ. Theo ông thì việc bảo vệ quyền tác giả và quyền liên quan có ý nghĩa như thế nào đối với người sáng tạo và đối với sự phát triển lâu dài của công nghiệp văn hóa?
22: Vâng, tôi cho rằng ấy là bản quyền ấy chính là một trong những cái hạ tầng quan trọng nhất của kinh tế sáng tạo đấy. Người nghệ sĩ thì có thể sáng tạo bằng cảm hứng, bằng tình yêu nghề. Nhưng không một nền công nghiệp văn hóa nào có thể phát triển bền vững nếu người sáng tạo không được hưởng cái thành quả chính đáng từ chính cái lao động trí tuệ của mình. Thế thì nếu một sản phẩm bị sao chép, bị khai thác và kinh doanh mà người sáng tạo không được trả công xứng đáng ấy, thì cuối cùng ấy, động lực sáng tạo sẽ suy giảm. Nhà đầu tư thì cũng không muốn đầu tư và thị trường văn hóa sẽ khó trưởng thành. Thế thì Nghị quyết 80 thì cũng đã đặt ra cái yêu cầu hoàn thiện pháp luật về bản quyền tác giả, bảo vệ cái quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số và nâng cao hiệu quả thực thi các cái cam kết quốc tế liên quan. Và tôi nghĩ là cần hình thành một nhận thức xã hội rất là giản dị thôi. Tôn trọng bản quyền chính là tôn trọng lao động sáng tạo. Khi người sáng tạo có thể sống được bằng chính cái tài năng của mình thì chúng ta mới có thể nói đến một nền công nghiệp văn hóa thực sự chuyên nghiệp.
21: Nhìn từ những định hướng và chính sách mới thì ông kỳ vọng điều gì vào một nền văn hóa Việt Nam trong thời gian tới ạ?
22: Vâng, cái điều kỳ vọng nhất của tôi ấy, đó phải là một nền văn hóa vừa gìn giữ được căn cước dân tộc, vừa có tinh thần cởi mở và có khả năng sáng tạo, vừa trân trọng quá khứ, vừa đủ tự tin để bước vào tương lai, vừa tạo ra những cái giá trị tinh thần cao đẹp, lại vừa có khả năng tạo ra những cái sản phẩm, doanh nghiệp và thị trường có sức cạnh tranh. Nhưng cuối cùng ấy, tôi nghĩ là cái thước đo quan trọng nhất của phát triển văn hóa vẫn là con người. Văn hóa thì phải góp phần làm cho con người nhân ái hơn, trung thực hơn, sáng tạo hơn, có trách nhiệm hơn và có khát vọng cống hiến nhiều hơn cho đất nước. Tôi cho rằng tinh thần lớn của giai đoạn này có thể được diễn đạt bằng một cái sự chuyển đổi từ bảo tồn sang bảo tồn để phát triển. Từ đầu tư cho văn hóa như một cái khoản chi sang đầu tư cho văn hóa như một cái đầu tư cho tương lai. Từ tiềm năng văn hóa thành nguồn lực và từ nguồn lực văn hóa thành sức mạnh quốc gia. Và tôi nghĩ là nếu chúng ta làm được điều đó ấy, văn hóa Việt Nam không chỉ đồng hành cùng với sự phát triển của đất nước nữa, mà thực sự có thể trở thành một trong những động lực quan trọng đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc.
21: Vâng, xin được trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn.
20: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ một bài hát, một bộ phim, một thiết kế, một tác phẩm nghệ thuật đến những sản phẩm du lịch gắn với di sản, văn hóa ngày càng cho thấy khả năng tạo ra giá trị kinh tế. Nhưng để những giá trị ấy trở thành một ngành công nghiệp thực sự, sức sáng tạo thôi là chưa đủ. Người sáng tạo cần được bảo vệ, tài sản trí tuệ cần được khai thác, thị trường cần được hình thành và các nguồn lực cần được kết nối.
10: Trong bối cảnh đó, dự thảo luật phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam đang được kỳ vọng tạo dựng một hành lang pháp lý mới, khơi thông nguồn lực sáng tạo và thúc đẩy công nghiệp văn hóa trở thành một động lực phát triển kinh tế. Mời quý vị và các bạn cùng nghe phóng sự sau để thấy rõ điều này.
17: Một bài hát, một bộ phim, một thiết kế, một tác phẩm nghệ thuật, một sản phẩm thủ công hay một trải nghiệm du lịch văn hóa đều có thể bắt đầu từ sức sáng tạo của một cá nhân hoặc một cộng đồng. Nhưng để từ sáng tạo trở thành sản phẩm trở thành tài sản và từ tài sản tạo ra giá trị kinh tế lại cần cả một chuỗi liên kết phía sau. Bởi vậy, dự thảo luật phát triển công nghiệp văn hóa được định hướng hình thành hệ sinh thái công nghiệp văn hóa, phát huy nguồn lực sáng tạo, tài sản trí tuệ, khoa học công nghệ và bản sắc văn hóa Việt Nam. Đồng thời, kết nối các chủ thể trong chuỗi giá trị từ sáng tạo sản xuất đến phân phối và thương mại hóa. Tiến sĩ Lê Tùng Sơn, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn cho rằng, luật công nghiệp văn hóa sẽ giúp kết nối các mảnh ghép mà nước ta đang có thành một nguồn lực lớn.
0: Việt Nam mình cũng đã ban hành chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa, nhưng mà để mà có thể gọi là quy định nó để có thể chế hóa nó thành chính sách thì hiện nay của mình là đang chưa có. Chúng ta đã có những luật chuyên ngành và những chuyên ngành nó đều là những chuyên ngành có ý nghĩa phát triển công nghiệp văn hóa. Nhưng chúng ta cần có một cái mảnh ghép để ghép được các cái chuyên ngành đấy lại với nhau để tạo thành một cái nguồn lực lớn để mình thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp văn hóa. Kiểu như là chúng ta tiếp cận văn hóa từ khía cạnh tuyên truyền nhiều, nhưng mà bây giờ chúng ta phải thay đổi văn hóa nó tạo ra giá trị kinh tế.
17: Có thể thấy, dự thảo luật công nghiệp văn hóa không chỉ tạo thêm một lớp quản lý cho các hoạt động văn hóa, mà tạo ra một khung pháp lý liên ngành để những mắt xích đang rời rạc có thể kết nối thành một chuỗi giá trị. Bởi khi đã thừa nhận văn hóa có thể tạo ra giá trị kinh tế, thì cách tiếp cận cũng phải thay đổi. Theo tiến sĩ Lê Tùng Sơn, phát triển công nghiệp văn hóa không chỉ dừng lại ở việc tạo ra sản phẩm, chờ thị trường tự tìm đến mà phải có cơ chế để sáng tạo gặp doanh nghiệp, tài sản gặp trí tuệ, và nguồn vốn, sản phẩm gặp thị trường và doanh thu có thể quay trở lại đầu tư cho sáng tạo.
0: Mình phải hình thành cái hệ thống quản lý nhà nước, đo lường đánh giá cái đóng góp của công nghiệp văn hóa cho kinh tế, đo lường đánh giá cái việc quản lý. Quản lý đây chúng ta phải có quản lý từ trung ương đến địa phương, không phải chỉ có bộ văn hóa, còn tỉnh thành, các sở cũng phải có, thì nó sẽ hình thành nên một hệ thống. Nhưng mà quản lý là phải chạy theo để bảo vệ, để kiến tạo cho người sáng tạo, chứ không phải là quản lý là để ép người sáng tạo vào một khuôn.
17: Nếu coi sáng tạo là nguồn vốn đặc biệt của công nghiệp văn hóa, thì tài sản trí tuệ chính là một loại tài sản cần được nhìn nhận đúng giá trị. Lâu nay, khi nói đến sở hữu trí tuệ, chúng ta thường quan tâm nhiều đến câu chuyện bảo vệ. Trong khi đó, với công nghiệp văn hóa, một câu hỏi khác cũng rất quan trọng, đó là bảo vệ xong thì phải làm thế nào để tài sản ấy sinh ra giá trị. Tiến sĩ Nguyễn Thị Quý Phương, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho rằng, người sáng tạo không chỉ cần được bảo vệ bản quyền tác giả, họ cần cơ hội đưa tài sản trí tuệ của mình vào thị trường, tạo thu nhập và tiếp tục đầu tư cho sáng tạo.
1: Cơ chế sandbox là đưa ra cái câu chuyện là sẽ bảo lãnh tín dụng cho tài sản trí tuệ để biến tài sản trí tuệ trở thành một cái tài sản có khả năng để thế chấp, để mà có thể vay vốn để hoạt động trong cái lĩnh vực công nghiệp văn hóa. Thì đây là một cái điểm rất là ưu việt, đấy chính là cái câu chuyện là công nghiệp văn hóa sẽ khác với các ngành công nghiệp khác, là một ngành mà ai cũng có thể tham gia vào công nghiệp văn hóa được, ai cũng có thể là chủ thể và ai cũng có thể là một cái nguồn lực. Và cái cơ chế mà để công nhận tài sản trí tuệ như là một cái tài sản có khả năng đảm bảo cho tín dụng thì đấy thực sự là bước đi đột phá.
17: Một làng nghề, một di sản, một lễ hội, một loại hình nghệ thuật truyền thống hay một câu chuyện văn hóa địa phương đều có thể trở thành nguyên liệu cho công nghiệp văn hóa nếu được nhận diện, đầu tư và kết nối với thị trường. Muốn làm được điều này, cần phải hội tụ đủ 3 yếu tố: thể chế thông thoáng, nguồn lực đủ mạnh và con người sáng tạo. Tiến sĩ Nguyễn Đức Tài, Phó Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Văn hóa Việt Nam cho rằng:
3: Tôi thấy là cái tư duy để ra luật phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam rất cập nhật và kịp thời trong cái bối cảnh hiện nay. Phát triển về ngành công nghiệp văn hóa thì đương nhiên phải có sản phẩm, và cái sản phẩm này phải tạo ra được những cái giá trị về kinh tế. Chứ vấn đề không phải là chỉ là phát triển văn hóa nói chung, mà cái văn hóa đấy nó phải tạo ra cái sản phẩm cụ thể, và cái sản phẩm này có tính lan tỏa, nói nôm na có thể đóng gói và có thể là dưới góc độ là đấy có thể xuất khẩu được.
17: Có thể nói, khi một ý tưởng có thể trở thành sản phẩm văn hóa mang lại giá trị kinh tế và quay trở lại nuôi dưỡng sáng tạo,
4: Đây mới là ý nghĩa sâu xa của một hành lang pháp lý cho công nghiệp văn hóa. Bởi khi đó, không dựng thêm những khuôn khổ để giới hạn sáng tạo, mà mở ra đủ không gian để sức sáng tạo của mỗi người được phát huy, được định giá và được chuyển hóa thành nguồn lực phát triển đất nước.
20: Quý vị và các bạn thân mến, thực tiễn cho thấy, dù giàu tiềm năng, lĩnh vực phát triển công nghiệp văn hóa ở nước ta vẫn đang đối mặt với nhiều rào cản, cơ chế đầu tư dàn trải, thiếu trọng tâm, thị trường văn hóa phát triển chưa tương xứng, công nghiệp văn hóa còn manh mún, nguồn nhân lực chất lượng cao thiếu hụt. Bởi vậy, dự thảo luật phát triển công nghiệp văn hóa Việt Nam được kỳ vọng sẽ tháo gỡ những nút thắt này, nhất là các chính sách đột phá về tài chính, đất đai, thu hút đầu tư xã hội hóa và phát triển thị trường văn hóa lành mạnh.
10: Công nghiệp văn hóa trong kỷ nguyên mới cần phải có sự phát triển mạnh hơn giai đoạn trước. Để làm được điều này, giáo sư tiến sĩ Từ Thị Loan, Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Cộng đồng Việt Nam cho rằng cần khơi thông thể chế, có sự liên kết giữa các vùng, các địa phương.
5: Việt Nam chúng ta bây giờ dường như là các cái thành tố tham gia cái hệ sinh thái đấy nó đã có nhưng nó chưa được kết nối lại thành một cái tổng thể mang tính đồng bộ, mang tính thống nhất và có thể hỗ trợ cho nhau. Ví dụ như là chúng ta phải cần từ thể chế, chính sách cho đến nguồn nhân lực, và nguồn nhân lực có đủ sức để mà phát triển các ngành công nghiệp văn hóa cũng như là đổi mới sáng tạo. Thế rồi các cái hạ tầng liên quan, hạ tầng về chuyển đổi số, hạ tầng về đổi mới sáng tạo. Thế rồi kết nối với các cái doanh nghiệp du lịch, thế rồi kết nối giữa những nghệ sĩ chuyên nghiệp với lại cộng đồng, rồi là kết nối với những nhà nghiên cứu. Ví dụ như các nhà khoa học, các cái viện nghiên cứu, các cái trường đại học thì phải tạo một cái hệ sinh thái rất là đồng bộ và có rất là nhiều bên liên quan và hoạt động phải rất là nhịp nhàng thì mới có thể cộng hưởng lại để mà tạo được một cái hiệu ứng mang tính tối đa nhất.
20: Có thể nói việc phát triển các ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam dựa trên chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước không chỉ thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phát huy tối đa nguồn lực văn hóa con người Việt Nam mà còn tạo sức mạnh nội sinh, trở thành động lực quan trọng góp phần xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, phát triển bền vững đất nước.
10: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Nhịp sống văn hóa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
6: Sự kiện thể thao.
23: Thưa quý vị và các bạn, trong ngày thi đấu hôm nay tại ASEAN 20, đoàn thể thao Việt Nam tham gia tranh tài ở các môn bơi, bắn súng, đấu kiếm, canoeing, rowing, karate, thể dục dụng cụ, ushu và thể thao điện tử. Trong sáng nay, ba xạ thủ Nguyễn Thùy Trang, Trịnh Thu Vinh, Bùi Thúy Thu Thủy của đội tuyển bắn súng giành huy chương đồng nội dung đồng đội 10m súng ngắn hơi nữ với tổng điểm 1.719 điểm. Ở nội dung cá nhân, Nguyễn Thùy Trang xếp hạng 5 với 577 điểm, qua đó giành vé vào chung kết, trong khi Trịnh Thu Vinh chỉ đạt 574 điểm, xếp hạng 11 và dừng bước ở vòng loại. Ở phần thi chung kết, Nguyễn Thùy Trang cạnh tranh với các đối thủ đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Iran, Kazakhstan và Đài Bắc Trung Hoa. Kết quả, nữ xạ thủ Việt Nam chỉ xếp thứ 6 chung cuộc và không thể cạnh tranh huy chương. Ở phần thi tranh huy chương, nội dung quyền biểu diễn đồng đội nam môn karate, bộ ba Giang Việt Anh, Phạm Minh Đức, Phạm Trường Giang thua các đối thủ của Malaysia. Kình ngư Võ Thị Mỹ Tiên, đội tuyển bơi xếp hạng 5 tại vòng loại 400m hỗn hợp nữ với thành tích 4 phút 50 giây 21 và lọt vào chung kết. Cũng trong sáng nay, vận động viên Dương Thúy Vi đội tuyển ushu đạt 9,703 điểm, nội dung kiếm thuật nữ tạm đứng thứ 4 trên bảng xếp hạng. Thúy Vi buộc phải nỗ lực tối đa ở bài thi thương thuật diễn ra trong chiều nay. Điểm số tổng hợp của cả hai bài thi này mới là kết quả cuối cùng để quyết định các tấm huy chương. Dương Thúy Vi bày tỏ.
24: Đây là kỳ ASEAN thứ 5 của em. Thật sự là em cũng chưa bao giờ nghĩ là mùa này với em vẫn còn tham dự ASEAN. Thì em sẽ thi đấu hết mình và cống hiến hết mình cho Tổ quốc. Đấy là một cái danh dự và em sẽ làm hết sức có thể. Đến giờ phút này thì em nghĩ vẫn là độ khó. Nên là em đang cố gắng hoàn thành tốt độ khó rồi hoàn thành tốt bài thi của mình.
25: Còn trong chiều qua, các vận động viên Nguyễn Thị Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi, Hoàng Thị Thu Uyên của đội tuyển karate thắng tuyệt đối các đối thủ Iran 5-0 để giành ngôi vô địch nội dung biểu diễn quyền đồng đội nữ. Đây cũng là tấm huy chương vàng đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN 20. Võ sĩ Nguyễn Thị Ngọc Trâm chia sẻ.
26: Trước khi bước vào trận chung kết thì phải nói là cả em và hai em đồng đội đều rất là căng thẳng. Bọn em kỳ trước đã rất xuất sắc để đạt được tấm huy chương vàng đầu tiên trong sự nghiệp cũng như là của karate đồng đội. Lần thứ hai này khi vào bọn em rất là hồi hộp và lo lắng. Không ai dám nói với nhau câu gì, nhưng thật sự là trong suy nghĩ và trong cả bốn người và em vẫn tập trung vào. Mình sẽ làm được.
23: Chiều cùng ngày, đội tuyển U23 Việt Nam đá trận cuối bảng C môn bóng đá nam

0: vòng bảng kết thúc trong chiều nay.
1: Chiều qua, đội tuyển Việt Nam có buổi tập đầu tiên và duy nhất tại Hà Nội nhằm chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026. Buổi tập diễn ra trong bầu không khí hào hứng. Sự góp mặt của những nhân tố nổi bật như Nguyễn Xuân Son, Cao Pedan Quang Vinh, Patrick Lê Giang cùng các tân binh Ado Minh, Khoa Ngô hay Williams Minh Hoàng đã mang đến một luồng sinh khí tươi mới và tràn đầy năng lượng cho những chiến binh sao vàng. Là một trong những điểm sáng được kỳ vọng nơi hàng thủ, trung vệ Nguyễn Ado Ligli Minh đã có những chia sẻ trong lần đầu tiên khoác áo đội tuyển quốc gia.
2: Tôi nghĩ cũng như tất cả các cầu thủ khác, đây cả một cơ hội lớn, ai cũng mong được thi đấu cho đội tuyển quốc gia, vì vậy chúng tôi rất tự hào và hạnh phúc. Tôi có hơi lo lắng một chút, nhưng giờ thì ổn rồi. Tôi đã làm quen với các đồng đội mới và ban huấn luyện. Chúng tôi sẽ bắt đầu tập luyện và chơi bóng, không vấn đề gì cả.
1: Đánh giá về hành trình đầy thử thách ở phía trước, Ado Minh thể hiện sự quyết tâm cao độ và mục tiêu chung của toàn đội, thay vì chỉ hướng sự chú ý vào một trận đấu.
2: Mọi trận đấu trong giải này đều quan trọng, không chỉ trận gặp Thái Lan, nhưng với Thái Lan sẽ là một trận đấu khó khăn. Mục tiêu của chúng tôi là giành 3 điểm trong mọi trận đấu. Vì vậy, việc tập trung tối đa cho từng trận là rất quan trọng.
1: Sáng nay, đội lên đường sang Indonesia chinh phục cúp vàng. Thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik lần lượt gặp Philippines vào ngày 26 tháng 9, Thái Lan vào ngày 29 tháng 9 và Pakistan vào ngày 2 tháng 10.
0: Phần tin thể thao trưa nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.

Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dân ca và Nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Tìm hiểu cái hay, cái đẹp trong vốn âm nhạc cổ truyền của dân tộc.

Quý vị và các bạn thân mến, Tày và Nùng là hai tộc người nói ngôn ngữ thuộc nhóm Tày Thái ở Việt Nam. Người Tày, Nùng sống chủ yếu ở các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Tuyên Quang, Lào Cai, Lai Châu và ngoài ra còn một số ít sống ở các tỉnh như Quảng Ninh, Bắc Ninh. Đặc biệt, sau năm 1975, số lượng người Tày, Nùng di cư vào phía Nam trên địa bàn các tỉnh như Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Gia Lai. Hai tộc người Tày, Nùng có quan hệ mật thiết, sống xen cài và giao lưu văn hóa với nhau. Đặc biệt trong quá trình sinh sống, họ còn tạo nên những yếu tố văn hóa chung Tày Nùng thể hiện trong ngôn ngữ, phong tục, tín ngưỡng và văn hóa dân gian. Trong đời sống tinh thần thì người Tày Nùng có vốn văn nghệ dân gian phong phú như ca dao, tục ngữ, hò, vè, câu đối, chuyện thơ, chuyện thần thoại, v.v. Đặc biệt ngoài di sản hát then đàn tính thì người Tày Nùng còn có những điệu hát ri, lượn, phong phư, nàng ới mang bản sắc riêng cuốn hút người nghe. Chương trình tìm hiểu cái hay cái đẹp trong vốn âm nhạc cổ truyền hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức và tìm hiểu các làn điệu dân ca của dân tộc Tày Nùng. Thưa quý vị, các làn điệu ri, lượn của người Tày Nùng rất phong phú, đa dạng. Nó phản ánh tâm tư, tình cảm và lề lối sinh hoạt của tộc người Tày Nùng. Các điệu dân ca phổ biến nhất là hát lượn, hát trong đám cưới, du con, vân vân. Người Tày Nùng phổ biến hát lượn như là hát ví của người Kinh ở miền xuôi và hai bên nam nữ hát đối đáp về mọi khía cạnh của đời sống xã hội, nhất là về tình yêu đôi lứa. Riêng lượn có nhiều làn điệu như lượn cọi, lượn then, lượn nàng ới, lượn nàng hai, lượn rương, vân vân. Trong đó lượn rương là loại hình dân ca đặc sắc từ thể thức cho đến giai điệu lời ca. Chúng ta cùng nghe giai điệu của lượn rương.

0: Trương, bài Nhằm lừa hải pha, nghĩa là xuống bè hái hoa, do hai nghệ nhân Việt Bình và nghệ nhân Hà Bởi trình bày.
1: Thắt cằm cá đuôi, bạn tàng quê ơi.

Thưa quý vị và các bạn, lượn sương là lối hát giao duyên giữa nam và nữ, có trình tự, thủ tục bài bản, đúng như tên gọi. Lượn sương nghĩa là lượn thương, nổi bật mục đích bộc bạch niềm thương nhớ, là hình thức hát giao duyên đặc trưng phổ biến của bà con người Tày, nhất là những năm 60 của thế kỷ trước. Chủ thể chính là nam nữ thanh niên giao lưu tình cảm, quyến luyến tìm hiểu nhau, rồi dẫn đến tình yêu lứa đôi bằng lượn sương. Vào những dịp Tết đến xuân về, lễ hội Lồng Tồng, các cuộc lượn sương được diễn ra trong các bản làng, thường là về ban đêm, có lúc tới 2-3 ngày liền. Đó là cuộc chào đón, làm quen, tỏ tình giữa các chàng trai cô gái làng này vì lý do nào đó mà đến với làng kia. Lượn sương đặt lời theo thể thơ Thất Ngôn Tứ Tuyệt. Một cuộc lượn thường kết cấu hoàn chỉnh 3 phần, lượn đi đường, lượn sử và lượn chúc mừng. Ngôn ngữ của lượn sương rất tinh tế, nhẹ nhàng mà sâu lắng. Bằng lối so sánh ví von kết hợp với tả thực, lượn sương đã chinh phục đông đảo quần chúng. Khi cất lên thành giai điệu thì lời ca bay bổng dịu kỳ, cuốn hút người nghe. Giai điệu lượn sương êm ái, dung dị, ngọt ngào cảnh sắc núi rừng quê hương và lòng người, xa xít, yêu thương, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc.

và nở đào viên biếc kheo hơi ly biếc phiong mèng lóng tiếng vần hơi vi công khó.

Chúng ta vừa nghe hai nghệ nhân Việt Bình và Hà Bởi trình bày điệu Lượn Sương, bài Nhằm lừa hải va, nghĩa là xuống bè hái hoa. Thưa quý vị, ngoài lượn sương thì lượn cọ là thể hát có giai điệu thánh thót, uyển chuyển, trầm bổng, luyến láy nên rất quyến rũ người nghe. Thực tế, lượn cọ có thể là một bài dài hoặc cũng chỉ có thể là một vài ba câu ngắn để đối đáp, cũng có khi là tự hát. Hát lượn thì đòi hỏi người hát phải có chất giọng khỏe, giọng hát hay để truyền tải được hết những say đắm nồng nàn trong mỗi câu hát nhằm bày tỏ tình cảm của bản thân với người nghe. Đối với nam nữ thanh niên thì lượn cọ như là một ngôn ngữ đằng sau ngôn ngữ tiếng nói để giải bày tâm sự, suy nghĩ, chia sẻ kinh nghiệm, tỏ tình, bày tỏ ước mơ tìm đến hạnh phúc, kết duyên vợ chồng. Trong quan hệ gia đình thì hát lượn cọ bao hàm tình cảm trìu mến, vừa muốn chở che, vừa dạy bảo để con cái lớn lên thành người có ích, biết yêu thương gia đình và sống có trách nhiệm với cộng đồng. Nét đặc trưng của lượn cọ là tính công khai, có thể diễn ra trong dịp hội xuân ngoài bìa rừng ven suối, giữa hai người hay là hai nhóm người. Theo nội dung được quy định từ xưa, nếu trong lễ hội lồng tầm thì thường gồm những bài chúc mừng vua chúa, các quan viên hay là lượn về sự tích các sự vật hiện tượng quanh vùng, các chủ đề về tình yêu hay là lượn đố bạn. Và với nhiều người thì lượn giao duyên vẫn là chủ đề hấp dẫn nhất, với lời thơ hay, chứa đựng nhiều lời hẹn ước, tràn ngập niềm tin, hy vọng và khát khao tình yêu. Phần lời của bài hát lượn cũng mang tính ngẫu hứng cao, đối đáp tự do theo lối ứng khẩu, tùy theo hoàn cảnh mà có những lời lẽ thích hợp. Cuộc sống có nhiều đổi thay, hiện rất ít khi diễn ra các cuộc lượn tỏ tình ở ngoài đường, ngoài chợ, nhưng vào một bối cảnh nào đó cho phép thì cả hai bên vẫn có thể lượn với nhau. Ví dụ như là trai gái gặp nhau những dịp đi chợ hay là đi chơi xuân ngày Tết thì họ quen nhau, hợp thành một tốp nam và một tốp nữ bên đường, bên suối hay là bên những cây đào cây mận đang nở rộ. Cũng chính từ những câu lượn, nhiều đôi đã nên duyên vợ chồng. Cho đến nay, làn điệu lượn cọ truyền thống vẫn đang được cộng đồng dân tộc Tày ở các tỉnh vùng Đông Bắc lưu giữ và thực hành một cách rất là tự nhiên như một nhu cầu thiết yếu trong đời sống của họ. Và sau đây chúng ta cùng nghe điệu lượn cọ bài Kết ước duyên do nghệ nhân Lê Thị Tâm trình bày.

bài hát có nội dung rằng: chiều nay đi khơi nước rụng xuân, được gặp hoa kim ngân chốn lạ. Hoa này hoa chiêu phi nở muộn, ngại anh chê em xấu chẳng trông. Quả đen với quả khoang thì cùng loại, lúa nương lúa nước cùng giống thôi. Thương nhau nước mênh mông còn vượt, cha mẹ dẫu ngăn cũng chẳng rời. Kết duyên vợ chồng tuổi già cũng chẳng xa.

chúng ta vừa nghe điệu lượn cọi bài Ước Kết Duyên do nghệ nhân Lê Thị Tâm trình bày. Thưa quý vị, lượn nàng ới dùng để hát giao duyên giữa các nam thanh nữ tú, lời ca bộc bạch tâm sự tình cảm lắng sâu dành cho nhau, sự nhớ thương khắc khoải chờ mong người yêu đến nao lòng. Mỗi lần hát giao duyên với nhau là một lần khắc họa bước tiến của tình yêu càng sâu nặng hơn, dần dà đi đến hôn nhân. Đó là kết quả tốt đẹp của làn điệu nàng ới trong hát giao duyên. Bên cạnh đó, lượn nàng ới còn thể hiện rõ vai trò, khả năng phản ánh, truyền tải một mảng lớn trong đời sống xã hội về các lĩnh vực lao động sản xuất, mối quan hệ nhân văn giữa con người và con người với tự nhiên, coi trọng luân thường đạo lý, yêu quê hương đất nước. Âm nhạc da diết thiết tha trữ tình, giai điệu ngân nga, trải dài man mác. Do đó, tiếng gọi nàng ới là tiếng lòng thân thương vút lên bay bổng. Lượn nàng ới vì thế không chỉ dừng lại ở nội tộc Nùng mà đi đâu cũng thấy các dân tộc, nhất là người Tày cũng xây

xưa hát. Và khi hát lượn nàng ới thì người ta hay dùng những cái hư từ như là lời, ới, ăn no, ý, ới để phụ thêm, hát nối câu cho dễ và ứng tác, biến tấu nhanh. Lượn nàng ới là món ăn tinh thần vô giá của người Nùng và trong cộng đồng. Làn điệu này còn được các nhạc sĩ sáng tác âm nhạc sưu tầm, nghiên cứu, nâng cao thành những ca khúc rất hay. Lượn nàng ới thực sự trở thành vốn quý của bà con Tài Nùng. Chúng ta cùng nghe sau đây điệu lượn nàng ới với bài Kết Bạn do hai nghệ nhân Thanh Trung và Minh Tâm thể hiện.

chúng ta vừa nghe hai nghệ nhân Thanh Trung và Minh Tâm thể hiện điệu lượn nàng ới bài Kết Bạn. Thưa quý vị, hát ri là làn điệu dân ca đặc sắc trong kho tàng văn nghệ dân gian của đồng bào Nùng. Người nhánh Nùng Cháo có ri rình làng, Nùng Phản Rình thì có ri song hao, nghĩa là ri đối đáp giữa hai người hoặc là tốp nam và tốp nữ. Hát ri thể hiện sự ứng đối tài hoa của mỗi người với những lời ri ví von bóng bẩy, ẩn chứa rất nhiều hàm ý. Trong các ngày hội, ngày chợ, ngày cưới hay là ngày vào nhà mới thì hát ri có ý nghĩa quan trọng. Nó như là một sợi dây vô hình kết nối giữa các nhóm người mà có thể chưa quen biết với nhau. Từ xa xưa, biết bao các thế hệ người Nùng đã duy trì loại hình hát ri trong các sự kiện. Hát ri để bày tỏ tình yêu với nhau. Thông qua hát ri tại lễ hội, biết bao đôi thanh niên đã bày tỏ tình cảm qua các làn điệu dân ca đằm thắm mà nên vợ nên chồng. Sau đây mời quý vị và các bạn cùng nghe điệu ri song hao, nghĩa là hai chúng mình, do tốp nghệ nhân nhánh Nùng Phản Rình ở Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn trình bày.

0: Vừa rồi là làn điệu Ri Rong Hao, nghĩa là hai chúng mình, do các nghệ nhân nhánh Đùng Phản Rình ở Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn thể hiện. Thưa quý vị, bên cạnh Ri Lượn Bật Lằn Giá Hai thì hát Phong Sư, còn gọi là Phảng Lài, là một loại dân ca phổ biến phân bố hầu hết ở các tỉnh vùng Đông Bắc nước ta, những nơi có bà con dân tộc Tày Nùng cư trú. Phong Sư được hiểu theo nghĩa là một bức thư tình viết theo thể thơ Thất Ngôn Trường Thiên bằng tiếng Tày và đôi câu Hán tự, Hán nôm có lẫn với cả nôm Tày. Những bức thư tình ấy là nỗi niềm suy tư thầm kín, sâu lắng từ đáy lòng của các chàng trai cô gái mới quen hay đã và đang bén duyên với nhau. Tình yêu của họ dạt dào như nước suối nguồn, ngày đêm thương nhớ nhưng lại ít có điều kiện được ở gần nhau để lượn hát tâm tình. Vì thế, Phong Sư là phương tiện truyền tải nội dung tình yêu lứa đôi. Với tâm trạng đó nên nội dung thư và kể cả khi ngâm nga thành điệu hát Phong Sư thì người ta vẫn cảm nhận được nỗi niềm day dứt, khát khao hướng về nhau để trải lòng, giải bày, tâm tình với bạn. Giai điệu ngọt ngào, man mát, khi trầm, khi bồng vút lên ý nhị, hàm chứa đầy tương tư. Có thể nói mỗi bức thư là một tác phẩm sáng tác dày công. Mỗi con người ở hoàn cảnh, địa phương nào thì sẽ có nội dung hình thức riêng cho mình. Đến khi họ có được nhau thì Phong Sư trở thành kỷ vật lưu niệm, quý báu, được trân trọng gìn giữ của hai người. Đương nhiên các cặp không đến được với nhau thì Phong Sư là quãng thời gian say đắm, sẽ mãi mãi là kỷ niệm đẹp không bao giờ quên. Sau đây chúng ta cùng nghe điệu Phong Sư Trải Nọ Điếp Rương, có nghĩa là người yêu dấu, do hai nghệ nhân Lý Ngần và Huy Hùng thể hiện.
1: Trải ơi cầm nọ rương nọ điếp, bẹt căn là rương điếp đuổi căn,

Bài hát có nội dung rằng: anh ơi, người mà em yêu quý, chia tay sao lòng còn nhớ nhung, lệ đã ướt nhạt nhòa đôi má, nghẹn lời chẳng biết bày tỏ cùng ai, để nỗi niềm trôi theo dòng nước, nước trôi rồi chưa đã ngóng trông, biết bao giờ trở lại chàng ơi, tiếng ve làm lòng em nhức nhối, ve sầu còn có lứa có đôi, nhớ nhau mà chẳng thể tỏ bày. Anh đi nhé, mai này gặp lại. Giấc mơ chung đôi thầm ước ao, có thể ngày nào như nước lạnh gặp lửa. Anh đi rồi đừng xa vạn dặm, chúc em có cuộc sống yên vui. Hẹn mùa sau ta sẽ gặp lại nhau.

0: Thưa quý vị, có làn điệu dân ca của dân tộc Tày, Nùng, có rất nhiều những làn điệu mà 30 phút của chương trình hôm nay chúng ta vẫn chưa tìm hiểu được hết. Biên tập viên Quỳnh Chi xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở chương trình tìm hiểu lần sau với những làn điệu dân ca dân tộc Tày, Nùng. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái, chào tạm biệt.
1: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
2: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
1: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
2: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa các bạn, bước sang năm 1975, nhân vật tôi tiếp tục về các địa phương chứng kiến và đưa tin bài về các vùng giải phóng. Anh được phân công làm phó trưởng đoàn đội quân tuyên truyền khu xuống vùng mới, làm nhiệm vụ tuyên truyền vận động quần chúng ổn định tình hình. Tại Tiên Phước, quê của người vợ, anh cật lực làm việc, khai thác tài liệu, viết tin, gửi điện truyền tin về khu. Vất vả là vậy, nhưng tâm trạng anh phấn khởi hồ hởi. Người vợ của nhân vật tôi cũng tham gia chiến dịch và nhập vào đoàn quân của anh. Họ được gặp lại những người nhà bên vợ vừa trải qua hoàn cảnh khó khăn trong vòng kìm kẹp của địch, chứng kiến cách mạng tổ chức cho quần chúng mua lương thực. Qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn cùng dõi theo diễn biến tiếp theo tác phẩm Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long, tác phẩm do nhà xuất bản Thanh Niên ấn hành lần đầu năm 1999. Cùng năm đó được Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam trao giải B về văn xuôi.

Tôi còn hỏi chuyện các tên: Trung úy Phan, Thiếu úy Cảnh sát Nguyễn Minh Cứ, Thiếu úy Trần Văn Song và nhiều tên khác. Tên nào cũng thể hiện sự khiếp sợ của mình trước sức tiến công vũ bão của quân giải phóng và oán trách cấp trên của chúng đã cưỡng bức lừa dối. Họ đều biết ơn cách mạng đã đối xử nhân đạo với binh sĩ Sài Gòn bị bắt. Rời đám tù binh, tôi đi tới trạm lương thực của huyện. Ở đây, công việc thật nhộn nhịp, xe tới lui, người qua lại chuyển gạo như thoi đưa. Tôi gặp đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Cách mạng huyện, đẫm mồ hôi, đang vác một bao gạo lớn chất lên xe. Đồng chí Chủ tịch tuy bận việc suốt ngày đêm, nhưng hôm nay cũng tranh thủ ra giúp đội công tác chuyển gạo về vùng mới giải phóng. Vùng giải phóng mới mở ra rộng thật là phấn khởi, đồng thời cũng thật nhiều công việc phải lo toan. Việc trước mắt là phải thu xếp nơi ăn trốn ở cho đồng bào từ các khu dồn về hoặc sơ tán từ những nơi ác liệt đến. Gạo trên đã cấp, huyện phải lo chuyển tới tận tay bà con. Công sức dồn vào đây không phải ít. Hàng chục thanh niên xung phong và cán bộ phía sau của huyện hăng hái làm việc đó. Với tấm lòng, nhiễu điều phủ lấy giá gương, đồng bào vùng giải phóng cũ đã cùng cán bộ dựng nhà giúp đồng bào mới giải phóng. Những ngày trước đây, bà con đã chuẩn bị sẵn mỗi nhà 10 cây tre, chanh, hom, lạt. Bởi vậy, nhà cửa cứ đua nhau mọc lên. Trong khi ấy, đồng bào cũng đua nhau bung về. Từ 10, 20 tăng lên 50, 55 người. Lo cho dân ăn ở, chính quyền cách mạng còn chăm lo sức khỏe cho dân nữa. Anh Hoàng, phụ trách y tế huyện cho biết, huyện đã tổ chức được một nhà thuốc, lập 2 đội phẫu, 1 đội sơ cứu, 10 tổ y tế lưu động đi khắp các xã thôn chăm nom sức khỏe cho đồng bào. Tới một khu nhà mới dựng, xung quanh quét dọn sạch sẽ, tôi gặp 2 cán bộ y tế đang phun thuốc trừ muỗi. Anh Hoàng cho biết, đồng bào ở trong khu đồn sống cơ cực nên sức khỏe yếu. Vì thế, chính quyền cách mạng đã lo ngăn chặn dịch bệnh cho đồng bào từ đầu. Tất cả bà con mới về đều được uống thuốc phòng sốt rét, kèm với lại thuốc bổ nữa để trợ sức. Đem theo niềm vui của những người dân mới được giải phóng, tôi rảo bước theo con đường tiến về quận lỵ. Nhìn cảnh những chốt điểm đồn bốt địch như Dương Rẽ, Dương Ươi, điểm cao 211 v.v. tan hoang sơ xác, nằm phủ phục dưới bầu trời trong xanh. Nhìn cảnh những xóm làng vừa thoát khỏi ách kìm kẹp của địch đang đổi sắc thay ra, lòng người nào chẳng bồi hồi xúc động. Cuộc sống thay đổi nhanh quá. Chỉ vài ngày sau khi bọn địch bị quét sạch, chính quyền cách mạng các thôn xã đã ra mắt, lãnh đạo nhân dân ổn định đời sống. Cán bộ tỏa đi tìm dân tạm lánh khi xảy ra chiến sự đưa về nhà cũ. Cán bộ trông nom bảo vệ tài sản cho dân. Đồng bào trở về nhà ngày càng nhiều. Khắp các xã đều có những cuộc meeting chào mừng ngày giải phóng. Ở xã Phước Lâm, nơi bọn tề lưu vong của quận Hậu Đức đặt làm quận lỵ, có tới trên 700 người dân dự meeting. Mọi công việc nhanh chóng vào nền nếp. Bà con cuốc khoai, sắt khoai, sửa lại bờ xe nước, đào hầm, dựng lại nhà cửa. Và đây, quận lỵ Tiên Phước đã hiện ra trước mắt tôi với bộ mặt thật rạng rỡ. Đường tấp nập xe người qua lại. Chợ quận và các cửa hàng tạp hóa thực phẩm, gạo, người tới lui mua bán tấp nập. Trên nóc nhà thông tin của địch trước đây, lồng lộng tung bay lá cờ xanh đỏ sao vàng. Nổi bật trên cổng chợ, tấm băng đỏ mang dòng chữ lớn: kiên quyết đánh bại âm mưu phản kích lấn chiếm của địch, bảo vệ và giữ vững thành quả cách mạng. Tôi được biết, băng khẩu hiệu đó do chính tay những thanh niên ở quận lỵ mới giải phóng này căng lên. Những thanh niên ấy giờ đây không còn phải trốn chui trốn lùi nữa. Họ hớn hở tự do đi trên đường phố làm những việc có ích cho quê hương. Họ xóa các dấu tích của địch, viết khẩu hiệu, treo cờ, dán thông báo mệnh lệnh của cách mạng. Họ nhanh chóng đứng vào các tổ chức cách mạng. Ở đây vừa thành lập 4 chi hội thanh niên giải phóng. Trong buổi lễ thay mặt cho các bạn,
Cô Phấn phát biểu. Em không nói nhiều, nhưng những hành động của em và các bạn em sẽ nói lên tình cảm của chúng em đối với cách mạng. Tôi biết, trong mấy ngày qua, Phấn không nề hà một việc gì khi cán bộ phân công nào viết khẩu hiệu, dán mệnh lệnh, nào vận động tổ chức thanh niên vào đội ngũ. Cứ như thế, Phấn và lớp thanh niên ở đây đang mạnh bước tiến theo con đường mà cách mạng mở ra cho họ. Con đường của người thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh. Cùng với thanh niên, các đoàn thể quần chúng khác như thiếu niên, phụ nữ, phụ lão đã được thành lập. Đội thiếu nhi giải phóng mới thành lập đã chống rong cờ mở đi cổ động mừng cuộc sống mới. Các bậc cha mẹ anh chị gấp rút tiến hành những công việc góp phần giành giữ quê hương. Bà con nhanh tay đào nhiều hầm hào phòng tránh bom đạn. Bác Lê Tới là người đầu tiên đào hầm phòng tránh và vận động bà con trong phố cùng đào. Từ dãy phố ấy, hầm hố lan ra khắp nơi. Mỗi suy nghĩ, mỗi việc làm của người dân Tiên Phước đều nói lên lòng tin tưởng và quyết tâm giữ vững quê hương giải phóng của mình. Khi kể cho tôi nghe những chuyện trước đây về bọn địch như là chuyện một người lính ngụy tự chọc kim và đổ mủ xương rồng vào mắt để khỏi về ra trận. Chuyện cả đại đội bảo an góp tiền lo lót cho tên chỉ huy tiểu đoàn để khỏi phải đóng quân ở nơi nguy hiểm. Chuyện vừa qua có đơn vị đã bỏ chạy trước khi bị ta tấn công. Một công nhân xe thổ kết luận, chúng nó nhất định phải thua trước sức mạnh tấn công và nổi dậy của ta. Tin vào chính sách khoan hồng của cách mạng, những gia đình có người thân cầm súng cho địch đã đi kêu gọi chồng con còn lẩn trốn trở về. Chị Vân ở thôn Bình An gọi về một lúc 6 lính dân vệ. Anh Niệm đã dẫn 7 lính tới đăng ký và nộp vũ khí cho cách mạng. Ở các địa điểm đăng ký, lúc nào cũng có người đến xin được tiếp nhận. Tại nơi đăng ký ở trung tâm quận lỵ, một lính dân vệ xin trở lại nơi lẩn trốn để lấy vũ khí về nộp. Sau đó đã về nộp một súng M79 và nhiều đạn. Anh ta được cấp giấy và trở về nhà. Lúc tôi đến, bà mẹ vợ anh ta mừng mừng tủi tủi nói. Ôi thiệt may phúc, tôi tìm gặp, kêu được hắn về. Bà con ở đây hiểu rằng những người đã lầm lường lạc lối theo địch, nay ra đăng ký với cách mạng thật là có phúc lớn. Nếu không sẽ chết uổng mạng. Con số người ra đăng ký tăng lên vùn vụt, từ hàng chục lên hàng trăm. Đến nay, toàn huyện đã có gần 600 binh lính, sĩ quan, cảnh sát và nhân viên ngụy quyền Sài Gòn đem theo nhiều vũ khí tài liệu ra đăng ký với cách mạng và đã được đối xử tử tế. Về chiều, quận lỵ Tiên Phước càng đông vui. Mọi người ra đường nghe loa truyền thanh xem tranh ảnh áp phích của cách mạng. Tiên Phước sôi động, náo nức và cảnh giác. Trưa hôm nay, 17 tháng 3, một máy bay A-37 của địch mò đến xâm phạm vùng giải phóng, đã bị quân và dân trong vùng quật tan xác, đâm đầu dưới chân núi Xấu. Đòn trừng trị lũ giặc trời bảo vệ vùng giải phóng càng làm nức lòng quân dân Tiên Phước, động viên họ thừa thắng xốc tới, lập những chiến công vang dội hơn nữa. Ghi nhanh của Việt Long, phóng viên Thông tấn xã Giải Phóng. Ngày 24 tháng 3 năm 1975, nghe tin giải phóng Tam Kỳ, dân túa ra đường vỗ tay reo hò. Có người khóc vì vui mừng. Những chiếc Honda lao vùn vụt về phía đường số 1. Ngày 25 tháng 3 năm 1975, tiến vào Tam Kỳ, đông vui tấp nập, lại gấp rút lấy tài liệu làm một bài ghi nhanh đầy không khí sôi động ở nơi này. Ngày 26 tháng 3 năm 1975, đoàn công tác sẽ chia làm hai, một về khu để chuẩn bị cho kế hoạch tuyên truyền lớn hơn, một tiếp tục ở lại Tam Kỳ. Vợ chồng tôi cũng chia hai, tôi về khu. Bây giờ Ngân trở thành người tiền tuyến, tôi là người hậu phương, lo cho em nhiều. Ngày 28 tháng 3 năm 1975, nghe tin sắp giải phóng Đà Nẵng, lên ô tô xuôi xuống đường Xấu, tắc luôn. Dọc đường, hàng hàng lớp lớp bộ đội hành quân xuống đồng bằng.
Đêm mới tới đường số 1. Ngày 29 tháng 3 năm 1975, sớm tinh mơ, đường đầy người, dân có, lính có, từ Đà Nẵng tràn về. Mưa tầm tã, qua cầu Bà Rén, tắc đường phải để ô tô lại, đón Honda đi. Người chở tôi đi là một trung niên, anh tự giới thiệu anh là y tá ở bệnh viện Đà Nẵng. Anh hết sức vui vẻ, tự giác chở tôi vào Đà Nẵng. Mưa như roi quất vào mặt. Qua cầu Câu Lâu, cầu bị địch đánh sập khi sắp rút chạy. Xuồng máy đầy sông, sóng nước rào rạt. Anh y tá mua dưa hấu mời chúng tôi. Dưa đỏ au, đầy cát, ngọt lịm. Bon bon trên đường số 1, qua Duy Xuyên, Vĩnh Điện, vào thành phố. Ôi, đông vui lạ thường, còn nguyên vẹn cả. Vào các nhà dân, bà con xúm lại thăm hỏi, đón mừng. Bỗng đó mà đã ở thành phố rồi, đã được sống trong lòng dân rồi. Rất nhiều người muốn biếu tôi đồng hồ, quần áo, máy ghi âm. Tôi cảm ơn và từ chối. Bây giờ, được hưởng cái vinh quang của người chiến thắng, thật bỏ những ngày gian khổ ác liệt. Đoàn công tác của Ngân từ Tam Kỳ cũng đã về đến Đà Nẵng. Thế là hai chúng tôi được đi với nhau đến tận cùng cuộc chiến. Tôi viết nhiều tin bài, trong đó có bài sau. Phường Nam Phước giành chính quyền về tay nhân dân. Hà Nội, Việt Nam Thông tấn xã, ngày 8 tháng 4 năm 75. Tới phường Nam Phước, Đà Nẵng, tôi ghé vào thăm thím học, công nhân khuân vác. Nghe tôi hỏi về cuộc sống trước đây dưới chế độ Thiệu, thím than vãn. Tôi đi khuân vác kiếm tiền, lang thang rứa đo, bữa có việc thì có ăn, bữa không có việc thì đi mượn gạo không nổi. Tôi lại hỏi tiếp, trước lúc giải phóng tình hình Đà Nẵng ra sao? Lúc đó cả thành phố các sắc lính ngụy thua chạy tràn đường, ăn cướp, bắn giết không gớm tay. Nhưng bà con nổi dậy, đồng thời phối hợp với quân giải phóng nên bọn Thiệu phải thua. Vừa lúc đó, nhà thím học có khách và đó là dịp may để tôi được biết rõ mọi chuyện hơn. Trước khi nhận lời kể chuyện, ông khách có mái tóc bạc từ tốn nói với tôi. Xin lỗi, đồng chí cho xem giấy. Sau khi xem kỹ tờ giấy giới thiệu có con dấu đỏ của Ủy ban Nhân dân Cách mạng thành phố, bác nói. Tôi là Sum, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Cách mạng khóm Đinh Thọ. Đồng chí thông cảm nhé, hiện nay thành phố mới ổn định, cũng phải đề phòng bọn phản động đội lốt cán bộ. Và bác kể cho tôi nghe chuyện phố, chuyện phường, những ngày hỗn độn, rồi những ngày sôi nổi vừa qua. Cuối tháng 3, thị xã Tam Kỳ và thành phố Huế được giải phóng, làm cho bọn địch ở Đà Nẵng vô cùng khiếp sợ. Binh lính ngụy các loại từ Cộng Hòa, Thủy quân lục chiến, biệt động quân tới địa phương quân, vốn đã vô chính phủ, càng vô chính phủ, tha hồ cướp bóc phá phách trước khi rút chạy. Ngoài đường, trong nhà, luôn luôn xảy ra những vụ cướp giết trắng trợn. Chỉ trong hai ngày 27 và 28 tháng 3, ở khóm Đinh Thọ đã có 8 đồng bào bị tụi lính bắn chết giữa đường để cướp của. Ngoài ra, số bị đánh đập bị thương không kể xiết. Tại chợ Cồn, chợ Hàn và khu thương mại Diên Hồng, tất cả các sạp hàng đều bị nậy nắp lấy đồ. Không hiệu buôn nào mà không bị phá cửa cướp của. Tiếng kêu khóc, rên xiết và nguyền rủa của đồng bào vang lên khắp các đường phố, các ngõ hẻm. Giữa lúc ấy thì được nghe lời kêu gọi ngày 28 tháng 3 của Ủy ban Nhân dân Cách mạng tỉnh Quảng Đà và thành phố Đà Nẵng và tin quân giải phóng đang từ ba hướng tràn về thành phố. Đồng bào Nam Phước vô cùng phấn khởi. Thời cơ nổi dậy giành chính quyền về tay nhân dân đã đến. Tại làng Nam Dương, các bác chính Sum Lực Ba Tấn Liễu, những cán bộ và cơ sở cách mạng hoạt động bí mật trong lòng địch hàng chục năm nay, họp bàn kế hoạch hành động. Sau đó, từng người về các khóm trực tiếp chỉ đạo quần chúng nổi dậy. Dọc các đường phố, các ngõ hẻm, nhà nhà vẫn đóng cửa, nhưng bên trong đều chứa đựng một sự chuyển động như sóng ngầm. Súng do bọn địch cấp cho lực lượng gọi là nhân dân tự vệ được tập trung lại, trang bị cho những thanh niên giác ngộ. Vải màu được chuyển về gấp, nhiều máy may được dựng lên chạy liên tục không nghỉ, may hàng loạt cờ Cộng hòa miền Nam Việt Nam.
từng băng khẩu hiệu lớn viết bằng sơn đỏ nhanh chóng xuất hiện. Và trưa ngày 29 tháng 3, lúc quân giải phóng xuất hiện, tiến vào thành phố, thì nhân dân Nam Phước cũng xuống đường. Hai chiếc ô tô con chở cán bộ cách mạng và lực lượng tự vệ phường có vũ trang chạy chậm chậm trên đường phố. Tiếng loa phóng thanh vang vang. Đồng bào, hãy vùng dậy cướp chính quyền, hãy lật đổ Thiệu. Tiếng reo hò hô khẩu hiệu của đồng bào lan khắp các đường phố, náo động cả không trung. Chiếc xe đi đầu do anh Lượm, công nhân xe Lam, lái chạy dọc đường Huỳnh Thúc Kháng. Bên cạnh là lá cờ cách mạng và dòng chữ đỏ trên nền vải trắng, hoan hô chiến thắng của quân giải phóng. Là 10 chiến sĩ tự vệ, súng chắc trong tay. Xe dừng lại trước trụ sở ngụy quyền phường Nam Phước. Một thanh niên vác cờ cùng một phụ nữ xuống xe. Đó là Bùi Xuân Lan, 17 tuổi, học sinh lớp 11 trường kỹ thuật, và chị Lê Thị Liễu, 30 tuổi, tù chính trị mới phá ngục ra sáng nay. Chị Liễu giúp sức em Lan leo lên hàng rào. Trong phút chốc, lá cờ chính phủ cách mạng tươi thắm nở xòe trước gió, tung bay trên hàng rào trụ sở ngụy quyền phường Nam Phước. Một tên ngụy quyền ngoan cố chạy ra lên đạn, giương súng về phía em Lan. Lập tức, anh Lượm đập cửa xông tới cướp khẩu súng của nó. Cùng lúc ấy, chiếc ô tô thứ hai lách lên, tiến qua cửa vào đỗ giữa sân trụ sở. Bác Mai Xuân Lực, công nhân điện nước, và bác Đỗ Văn Kính, giáo viên, bước tới cột cờ, hạ lá cờ ba que xuống, kéo cờ của chính phủ cách mạng lên. Lá cờ bay phấp phới, vẫy gọi đồng bào khắp các phố ùa đến. Ông Đỗ Văn Kính đứng vươn cao người trịnh trọng đọc lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Dân tộc Giải phóng và Ủy ban Nhân dân Cách mạng tỉnh Quảng Đà và thành phố Đà Nẵng. Ông vừa dứt lời, tiếng hoan hô của đồng bào dội lên như biển động. Hoan hô quân giải phóng, hoan hô chính quyền cách mạng. Tiếng reo hò, tiếng hô khẩu hiệu quyện vào nhau, truyền lan khắp các phố. Chiếc xe tiếp tục chạy giữa hai hàng người nối dài, vẫy chào. Xe bon bon lướt trên đường Phan Chu Trinh, Chu Văn An, quạt qua đường Hoàng Diệu, vượt lên đường Lê Đình Dương, thẳng tới đường Trưng Nữ Vương. Cờ cách mạng lần lượt xuất hiện trên nóc trụ sở ngụy quyền các khóm. Hình cờ ba que vẽ trên tường nhà máy điện cũng được thay thế bằng lá cờ đỏ xanh sao vàng tươi thắm. Đồng bào xuống đường mỗi lúc một đông. Anh Sơn, cán bộ cơ sở, và anh Chính, công nhân, cưỡi xe Honda từ làng Nam Dương tới thẳng tòa thị chính thành phố treo cờ cách mạng. Lá cờ lộng gió tung bay trên nóc nhà thị chính, đánh dấu giờ phút trọng đại. Chính quyền phản động tại thành phố Đà Nẵng đã bị đánh đổ. Nhân dân Đà Nẵng đã hoàn toàn làm chủ thành phố quê hương. Lúc đó là 15 giờ 30 phút ngày 29 tháng 3 năm 1975. Phường Nam Phước chuyển ngay qua nhịp sống mới. Ủy ban Nhân dân Cách mạng phường và các khóm được thành lập, đặt trụ sở tại các trụ sở ngụy quyền phường khóm cũ. Những người trước đây cầm súng hoặc làm việc cho địch lần lượt kéo đến các trụ sở Ủy ban Nhân dân Cách mạng trình diện, nộp vũ khí, tài liệu và nhận giấy chứng nhận của chính quyền cách mạng. Trong ngày 30 tháng 3, có tới 1.009 người tới trình diện nộp vũ khí tài liệu. Lực lượng cách mạng vùn vụt phát triển. Mỗi nơi đều thành lập một trung đội thanh niên võ trang, thường xuyên canh gác, tuần tra, giữ gìn trật tự an ninh. Anh chị em công nhân lao động phấn khởi đến nhà máy, xí nghiệp làm việc theo tinh thần mới, tinh thần xây dựng, làm người chủ thật sự. Anh em công nhân lái xe chạy không biết mệt, chở đồng bào bị giặc cưỡng bức di cư trở về quê cũ. Thanh niên, học sinh hăng hái tham gia lực lượng sinh viên học sinh bảo vệ thành phố Đà Nẵng, làm nhiều việc cụ thể như cổ động tuyên truyền chiến dịch, dọn vệ sinh đường phố, v.v. Các mẹ, các chị tự động bảo nhau đem quà đến trụ sở Ủy ban Nhân dân Cách mạng để chuyển đến các chiến sĩ giải phóng. Trước đây, trong giờ phút tàn lụi của chế độ Thiệu, bà con phải đóng chặt cửa bao nhiêu, thì nay, sống với chính quyền cách mạng, bà con mở rộng lòng bấy nhiêu, chăm lo cho các chiến sĩ cách mạng. Tạm biệt bác Sum và thím Học, tôi bước đi trên đường Huỳnh Thúc Kháng trong bầu không khí tĩnh mịch cuối đêm. Qua mỗi ngã ba, tôi lại gặp một tốp thanh niên đeo băng đỏ, bồng súng, đứng canh cho giấc ngủ của thành phố.
phường Nam Phước và cả thành phố Đà Nẵng đang ngủ ngon để chuẩn bị bước vào một ngày mới sôi nổi, khẩn trương. Việt Long, phóng viên Thông tấn xã Giải Phóng. Ngày 10 tháng 4 năm 1975, báo Cờ Giải Phóng, cơ quan của Ủy ban Mặt trận Giải Phóng khu Trung Trung Bộ, liên tiếp đăng tin bài phản ánh khí thế tấn công và nổi dậy khắp nơi. Trong số 207 ra ngày 10 tháng 4, báo đăng tin ta đã giải phóng hoàn toàn khu Trung Trung Bộ. Báo đăng tin tổng hợp nêu rõ, trong thời gian một tháng từ ngày 4 tháng 3 đến ngày 3 tháng 4 năm 1975, quân và dân Trung Trung Bộ đã liên tục tiến công và nổi dậy, giành thắng lợi lịch sử, giải phóng hoàn toàn khu gồm 9 tỉnh, 3 thành phố và tất cả các thị xã, thị trấn với 5 triệu dân, loại khỏi vòng chiến đấu 30 vạn tên địch, thu hàng vạn súng các loại, thu và phá hủy 4.000 xe quân sự, bắn rơi, phá hủy và thu hồi 300 máy bay. Báo còn đăng bài ảnh của anh em phóng viên Thông tấn xã chúng tôi từ khắp các chiến trường gửi về. Việt Long với bài Đà Nẵng tưng bừng ngày hội giải phóng cùng hai ảnh về sinh hoạt ở vùng giải phóng. Dương Đức Quảng với bài Thị xã Quảng Ngãi ngày giải phóng vui như hội. Phước Huế với bài Số phận bi thảm của sư đoàn 23 ngụy. Hồng Phấn với ảnh công nhân nhà máy điện Công Tum kiên quyết bảo vệ nhà máy không cho địch phá hoại và nhanh chóng đưa nhà máy trở lại hoạt động bình thường, và quang cảnh trước hội trường Diên Hồng, thị xã Pleiku.

0: Về Tiên Phước, quê vợ, những ngày đầu giải phóng, nhân vật tôi đã có bài viết nóng hổi phản ánh không khí của địa phương. Bài được đăng trên bản tin Đấu Tranh Thống Nhất, trên báo Cờ Giải Phóng và phát trên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đó là những tháng ngày bận rộn mà đầy phấn khởi của toàn dân khi các địa phương lần lượt được giải phóng. Mời quý vị thính giả tiếp tục theo dõi những diễn biến tác phẩm Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long vào chương trình đọc truyện dài kỳ lúc 13 giờ và 19 giờ ngày mai. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Thưa quý vị, đau đớn do thoái hóa khớp hành hạ không phải là câu chuyện của riêng ai. Bởi vậy đã có rất nhiều người bị thoái hóa khớp gọi lên tổng đài 1800-1197 của chúng tôi chia sẻ về nỗi lo lắng khó khăn khi phải đối mặt với bệnh lý xương khớp. Và đây cũng chính là tình trạng của bác Nguyễn Hữu Diệm, 70 tuổi, hiện đang sinh sống tại tỉnh Hưng Yên.
4: Đầu tiên nó xuất phát từ bốn cái chi. Tôi là bị về bên trái chân thì đầu gối là tê dấm dứt, sáng dậy cái đầu gối là phải vò nó một lúc rồi bắt đầu tôi mới đi lại được. Phần thứ hai là nó chuyển xuống làm tê liệt ở cái mu bàn chân ở bên trái, thì ngón chân cấu vào là không thấy hiện tượng gì cả, có những lúc còn phải chống gậy. Thứ ba nữa là cái khuỷu tay nó dấm dứt quanh năm ngày tháng,
5: hết đầu gối rồi lại chuyển xuống tê chân rồi đau nhức khuỷu tay. Không thể tưởng tượng nổi nỗi vất vả mà bác Diệm đã phải chịu đựng mỗi ngày. Bác Diệm đã tìm đến nhiều giải pháp với mong muốn tìm được sự thoải mái, an vui lúc tuổi xế chiều.
4: Thì cuối cùng tôi có đi khám, các vị kết luận là thoái hóa đốt sống cổ và nó chạy xuống chân và cánh tay. Thuốc men thì mường mãn đi rồi là cũng viện rồi cũng chữa, mà bây giờ không còn cách nào. Kiểu này chắc có khi sống chung với lũ rồi.
3: Vâng, cảm giác thật bất lực, không biết phải làm sao. Vậy với tình trạng này của bác Diệm, chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt sẽ đưa ra giải pháp cụ thể. Xin mời chuyên gia.
6: Hiện nay trong y học đang có cái xu hướng để mà điều trị theo cái hướng là đông tây y kết hợp để có thể giảm được các cái tác dụng phụ không mong muốn và an toàn hơn cho người bệnh, cũng như là mang lại cái giá trị nó lâu dài bền vững hơn.
5: Chuyên gia làm chúng tôi thực sự tò mò về phương pháp đông tây y kết hợp, vậy nó có ưu việt như thế nào? Chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn để bác Diệm cũng như nhiều quý vị thính giả khác được biết không ạ?
6: Hiện nay là các nhà khoa học ở Viện Hàn Lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam đã nghiên cứu từ các thảo dược đấy, chiết xuất ra các loại hoạt chất, nó tác dụng rất là tốt. Đặc biệt có thể kể đến củ địa liền. Củ địa liền thì các nhà khoa học với 6 năm nghiên cứu đã chiết xuất ra được cái hoạt chất KGA1 có tác dụng giảm đau, chống viêm rất là mạnh mẽ. Hoạt chất thứ hai được chiết xuất từ cây đùng đỉnh đó là carotin, có tác dụng kích thích các cái tế bào sụn khớp, sản sinh ra các cái tế bào sụn khớp rất là mạnh mẽ. Ngoài ra nó còn có tác dụng giảm sưng, chống viêm hiệu quả. Bộ đôi KGA1 và carotin khi phối hợp với cả bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 thì nó mang lại cái hiệu quả rất là vượt trội. Nó đưa các cái hoạt chất này đến đúng điểm viêm cũng như là đúng dẫn chất. Ngoài cái tác dụng mà chống viêm giảm đau, nó còn kích thích các cái tế bào sụn khớp tái sinh mạnh mẽ để làm cho cái quá trình thoái hóa nó tiến triển chậm lại.
3: Ngay sau khi được chuyên gia tư vấn về hiệu quả nổi trội của bộ đôi hoạt chất carotin KGA1, bác Diệm đã tìm mua sản phẩm có chứa bộ đôi này về sử dụng. Kiên trì 3 tháng thì tình trạng đau nhức cải thiện đáng kể. Hôm qua, trong sự hân hoan phấn khởi, bác đã gọi về tổng đài 1800-1197 chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình.
4: Sức khỏe của tôi bây giờ thì đi lại dễ dàng, giấc ngủ ban đêm có thể là không bị trằn trọc nữa. Vậy thôi đã ngủ được thì đến khi sáng dậy nó khoan khoái con người. Chân tay là tôi đi thoải mái rồi, không phải tập tễnh rồi, không phải vịn cái nọ vịn cái kia rồi. Sinh hoạt làm việc so sánh như trước thì tôi đấy một trời một vực rồi.
5: Vậy là từ nay bác Diệm đã có thể tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn rồi. Quý vị thính giả nào đang gặp phải tình trạng đau nhức xương khớp thì hãy gọi ngay đến tổng đài 1800-1197 để được tư vấn và giải đáp.
3: Với thông tin vừa rồi, quý vị biết đến Khương Thảo Đan Gôn với bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1 kết hợp với bài thuốc cổ phương, độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
5: Quý vị hãy cứ yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
3: Trong đó hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
5: Đây quả thực là minh chứng rõ ràng về nguồn gốc khoa học của một sản phẩm đã có mặt trên thị trường gần một thập kỷ.
3: Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800-1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800-1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gold dành ưu đãi vô cùng hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên.
5: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 để ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800 1197.
7: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
5: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Mỗi tuần một nhân vật.
9: Mỗi tuần một nhân vật.
8: Mỗi tuần một nhân vật.
10: So I take some photo. I hope you don't mind.
11: Thank you. Where from?
10: I'm from China. How can you speak English?
11: I got my PhD and professor in English.
10: And what do you do?
11: I taught in Kuala Lumpur during the 80s. I taught parasitology.
10: And what are you doing here?
12: Có một hôm, tôi ngồi ở cái phố Phủ Doãn, thì cái cậu ấy đến, cậu nói tiếng Anh, thế rồi nói chuyện lung tung về khoa học cái gì đấy. Tôi trả lời cậu ấy thế này, học là rất quan trọng. Và học không phải để cho mình biết, để mà tự hào rằng là à tao là thằng trí thức, biết cái A, cái B, cái C. Nhưng mà học để làm là cái gì? Học trước hết là có lợi cho bản thân mình, rồi có lợi cho gia đình mình, có lợi cho xã hội mình, có lợi cho đất nước mình và có lợi cho loài người.
13: Cuộc trò chuyện tình cờ ấy sau đó được chia sẻ trên mạng xã hội, để rồi câu chuyện về việc học và những giá trị mà người thầy 90 tuổi gửi gắm đã chạm tới nhiều bạn trẻ Việt Nam.
12: Đấy là cái tôi sung sướng nhất, tức là một cái suy nghĩ của mình được cái thế hệ trẻ Việt Nam nó quan tâm.
13: Vậy người thầy đã ở tuổi 90 ấy là ai? Điều gì khiến hàng trăm nghìn bạn trẻ ngưỡng mộ khi được biết về sự nghiệp, sức làm việc không mệt mỏi của một người đang ở phía bên kia con dốc cuộc đời?
14: Đó là giáo sư tiến sĩ Phạm Huy Dũng, một trí thức, nhà khoa học và giáo sư ngành y nổi tiếng tại Việt Nam, hiện là phó chủ tịch hội đồng quản trị trường Đại học Thăng Long.
13: Ông là con trai út của cụ Phạm Chân Hưng, còn gọi là Phạm Thọ Cửu, nhà đại tư sản yêu nước nổi tiếng Hà Thành vào thế kỷ thứ 20.
14: Gia đình ông có 8 anh chị em, trong đó 4 người trở thành giáo sư trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, y học. Những người còn lại cũng học hành thành đạt.
13: Ở tuổi 90, ông vẫn tham gia thầy giảng tại các trường đại học và làm việc 10 đến 12 tiếng một ngày.
14: 6 tháng đầu năm 2026, giáo sư Phạm Huy Dũng hoàn thành 2 tập sách lý thuyết học tập Đồng Kiến Tạo, mỗi tập gần 1.000 trang và bắt đầu viết tập thứ 3.
13: Hoàn thiện cuốn Từ Ngô Sĩ Liên đến Phạm Huy Thông.
14: Nghiên cứu ý tưởng ứng dụng plasma lạnh trong điều trị ung thư, hợp tác cùng một trường đại học công nghệ nổi tiếng của Hàn Quốc.
13: Giáo sư làm việc và nói chuyện bằng tiếng Anh với ChatGPT mỗi ngày. Vâng thưa quý vị, 90 tuổi, vẫn học, vẫn làm việc, vẫn đặt ra những câu hỏi mới và tìm kiếm những câu trả lời mới. Nhưng có lẽ điều đáng nói hơn cả không nằm ở tuổi tác, mà ở một tinh thần chưa bao giờ cho phép mình dừng lại. Và đó

0: đổi mình, mà mình phải thay đổi AI để nó phục vụ cái mình muốn thay đổi.
1: Vâng, xin chào giáo sư Phạm Huy Dũng ạ. Cảm ơn giáo sư đã dành thời gian cho chương trình Mỗi Tuần Một Nhân Vật ngày hôm nay ạ. Và thưa giáo sư, tôi muốn bắt đầu cuộc trò chuyện ngày hôm nay bằng một câu hỏi rất đời thường thôi ạ. Một ngày bình thường của giáo sư ở tuổi 90 thì bắt đầu như thế nào?
0: Tôi thường thường dậy vào 5 giờ sáng vì cũng không ngủ hơn được. Xong thì tôi rửa chén, rửa bát, rửa ấm, rồi pha nước sôi, rồi làm quà sáng. Sau đấy thì hoặc có việc thì tôi vào trường, hoặc có việc thì đi làm ở nơi này nơi kia. Nếu không thì tôi ngồi ở đây làm việc. Làm việc thì có một cái máy tính để tôi đọc và có một cái máy tính để tôi viết. Tôi làm việc đến buổi trưa, độ khoảng 12 giờ, 12 rưỡi. Thì tôi đi mua một cái gì đó để ăn trưa. Nếu mà ở trong trường hay ở nơi nào đó thì tôi đi ăn ở chỗ nào đấy. Thế rồi tôi lại làm việc tiếp ở đâu đó vào buổi chiều. Còn nếu không ở nhà thì tôi lại tiếp tục ngồi với cái máy tính. Và tôi có một cái kế hoạch viết các bài tạp chí thế nào, viết những quyển sách như thế nào. Thế ăn cơm chiều xong thì tôi lại nghỉ một lúc. Rồi tôi lại vào ngồi chỗ này và cũng lại hai cái máy tính. Dạo bé thì tôi rất thích đọc những cái chuyện kiếm hiệp với lại những cái chuyện trinh thám, rồi là tiếng Pháp thì là Conan Doyle, Sherlock Holmes. Thì bây giờ thay vì đọc cái đấy, tôi đọc và làm những cái mà tôi đang thích và làm cái gì có lợi.
2: Tôi nghe nói là giáo sư có rất nhiều sổ tay đúng không ạ? Và việc gì thì giáo sư cũng chép lại. Ở độ tuổi này thì tại sao giáo sư vẫn giữ một cái thói quen tưởng như là rất nhỏ như vậy để làm nhớ lại việc của mình, hay là còn một cái cách để mà sắp xếp những cái suy nghĩ của mình ạ, thưa thầy?
0: Em phải biết là cái tuổi của tôi, thỉnh thoảng tôi quên tên của những cái người rất gần. Và nếu mà tôi không viết ra những cái kế hoạch cái gì đấy, tôi không nhớ là ta phải làm cái gì trước, cái gì sau. Nói thật với em là buổi tối đấy, trước khi đi ngủ, thì tôi hình dung ngày mai mình phải làm cái gì. Và dĩ nhiên trong cái sổ tay thì tôi có cái kế hoạch, cái giai đoạn này mình phải làm cái gì. Kể cả cái ngày mai buổi sáng phải đi chợ này, mua thêm rau cải làn này, mua cái gì đấy là tôi cũng phải ghi vào đấy. Tại sao tôi ghi? Là vì nếu không ghi thì quên.
2: Thưa giáo sư, là nhiều người khi mà nghỉ hưu thì thường nghĩ đến chuyện nghỉ ngơi, hoặc là dành thời gian cho con cháu, hoặc là đi đâu đó. Còn giáo sư lại nói rằng là làm việc chính là để giải trí. Và cũng là cái sở thích và cũng là cái niềm hạnh phúc của mình, đúng không ạ? Vậy thì điều gì khiến công việc đối với giáo sư không trở thành một cái sự mệt mỏi?
0: Có hai thứ. Một là cái quá trình mình làm thì mình nhận thức ra được làm cái gì có ích, mình lại thích nữa. Và cái thích thì nó là một thứ thói quen. Cái thói quen học, đọc. Thí dụ như là đọc về plasma chẳng hạn, về AI chẳng hạn. Thích như thế thì nói thật là mình vừa mới thích mà mình vừa lại có cảm giác là cái này có thể đóng góp cho xã hội và cái này có thể xã hội họ đang dùng. Thí dụ như là tôi viết những cái về cái lý thuyết giáo dục, tôi đặt tên đó là OCLT, là Open Co-Constructional Theory. Thế để viết ra cái đấy thì tôi đọc từ thời kỳ Socrates dạy học như thế nào cho đến Dewey. Thế rồi từ Dewey nó bắt đầu thay đổi cái giáo dục, từ cái truyền đạt trực tiếp đến cái sự tham gia của sinh viên như thế nào. Rồi đến Piaget, rồi đến Vygotsky, những cái quyển sách đấy. Nói thật thì có cái bằng tiếng Pháp, có cái bằng tiếng Anh. Và những cái kiến thức nó vào mình. Tôi đọc xong rồi tôi viết lại những cái mà tôi nghĩ. Tôi tập hợp nó thành những bài báo, những tạp chí, những quyển sách. Và ở Việt Nam tôi rất tình cờ là một anh hiệu trưởng trường Đại học Dầu Khí. Và anh ấy dùng luôn những cái này để anh ứng dụng cho trường anh. Anh mời tôi đến để nói chuyện về cái đấy. Và gần đây tôi thấy plasma trở thành vấn đề của thế giới. Và tôi đọc nó. Tôi viết thành mấy quyển sách, plasma và ung thư, oncology. Từ cái đấy, ai đó phổ biến ra rồi là, và có kết quả. Thế thì, những cái mà gọi là mình làm, rồi mình thấy thích, rồi có kết quả cho xã hội, cho cả đất nước mình, và kể cả cho cả nhân loại nữa. Thì tôi thấy thích thì có thế thôi. Và những cái là cao sang vĩ đại gì đâu, nó là những câu chuyện bình thường của hàng ngày. Đấy là cái. Thế còn cái mà sức khỏe mà nó hẳn còn được như thế này, đấy là cái may mắn. Tôi cứ dùng một câu duy tâm được trời cho. Chứ còn cái đây không ai có thể nói là giỏi được.
2: Thưa thầy, nói về sức khỏe, có một cái câu mà giáo sư từng nói mà tôi cũng rất là ấn tượng. Tôi đang chạy đua với thời gian. Ở tuổi 90 thì khi mà nói câu ấy thì giáo sư có đang sợ mình là không còn đủ thời gian để còn làm rất nhiều điều không ạ?
0: Đúng thế. Vì dần dần tôi cảm thấy những cái việc tôi làm có ích lợi. và tôi thấy tôi phải hoàn thành cái đấy.

0: thì phải hoàn thành cái đấy tôi chỉ có hai cách thôi. Một là tôi phải cố gắng làm cho nó nhanh những cái tôi muốn làm, để nếu mà lúc mình chết đi thì nó cũng hẳn còn có một cái gì đấy. Cái thứ hai là tôi phải truyền đạt những cái mà tôi đang làm, cộng tác với những người trẻ. Hai việc tôi song song làm. Thì cộng tác với những người trẻ thì trường Thăng Long, tôi vẫn hẳn còn giữ làm viện trưởng cái viện nhận thức và giáo dục, để nó là một cái môi trường tôi tập hợp các bạn trẻ để tôi nói những cái việc tôi làm, để các bạn nào thích thì làm tiếp. Và tôi cũng đang cộng tác với bên ngoài, là những cái người mà từ 40 đến 50 tuổi, là cái người mà đã đủ chín để làm việc mà hẳn còn sung sức. Những cái tôi làm, tôi để tên họ cùng. Giả dụ tôi có đi ngay ngày mai thì tôi vẫn hẳn còn yên tâm là có những người đang đi tiếp những công việc của mình. Thế nhưng mà cũng có những cái mà tôi nghĩ tôi phải viết nó ra, hoàn thành nó ra. Cho nên tôi nói thật, suốt ngày tôi ngồi đọc, học và viết. Tôi đang sống gấp, nhưng sống gấp để làm hoàn thành một cái nhiệm vụ. Chứ còn đi uống bia rồi là tán nhăng, lăng nhăng cái gì đấy thì cũng là một thứ. Nhưng mỗi người có một cái thích. Cũng đừng nói là những người không đúng. Mỗi người đều có một cách, và mỗi cái cách đều có những lý do của nó.
1: Vâng, vậy thưa giáo sư, nếu mà nhìn lại gần một thế kỷ của mình, giáo sư có cảm thấy mình đã làm được đủ nhiều hay chưa? Hay còn càng đi xa và càng học nhiều thì lại càng thấy phía trước còn có rất nhiều điều mình chưa biết ạ?
0: Em nói rất đúng. Tức là càng ngày mình cảm thấy mình càng dốt, chứ không phải thấy mình giỏi lên. Tức là dốt so cái kiến thức của mình với lại cái kiến thức của xã hội. Và thấy là mình càng ngày mình càng chưa biết gì, chứ không phải là càng ngày càng thấy là mình biết nhiều lắm. Và tôi nói thật là với em là càng học, càng đọc, càng đi vào những cái kiến thức thì càng thấy là không được. Và cái mà tôi muốn thay đổi cái dạy học bây giờ là làm cho cái người học sinh ấy, cái người đi ra trường ấy, là tiếp tục học suốt đời. Chứ đừng là ai nghĩ là đến đây là cao nhất rồi. Và cái đấy mới làm cho cái xã hội nó tiến lên được. Và cái quan trọng là cái học đấy là phải dẫn đến làm được cái gì, chứ không phải là có cái kiến thức gì. Và tôi thích đưa ngay cái ông Dewey ấy, là ông ấy bảo là người học ấy là cái người mà phải có cái trải nghiệm, có cái gì đóng góp của mình vào đấy. Chứ không phải là học 3-4 chữ rồi bảo tự hào là tao biết cái này, biết cái kia, chả là cái gì cả. Và cái trường học bây giờ đấy, những người lãnh đạo nhà trường ấy, thì phải làm thế nào những cái thầy giáo cũng phải biết cái điều đó, thầy giáo cũng phải học. Và khi thầy giáo thấy mình dốt mình cũng phải học, thì tự nhiên cái thầy giáo sẽ phải dạy cái sinh viên ấy là không phải là em học cái này, đỗ cái này là xong đâu, mà sẽ phải học cái này để có cái kiến thức gì và học suốt đời. Tôi buồn nhất là hiện nay lại có một cái hiện tượng là người ta đi học không phải lấy kiến thức, mà đi học để lấy một cái bằng, để đi làm một cái gì đấy, để có một cái vị trí nào đấy, chứ không phải người ta học để lấy kiến thức. Người ta không đi mua kiến thức mà người ta đi mua bằng. Đấy là một cái nặng nề nhất mà xã hội phải rất rất cần quan tâm.
1: Quả thực rằng là những chia sẻ vừa rồi của giáo sư rất đáng suy ngẫm đúng không ạ? Đặc biệt là đối với những người trẻ, thậm chí là có những người mà 30, 40 tuổi thì cũng đã cảm thấy mình biết đủ và không muốn học thêm. Vậy thì theo giáo sư, điều gì làm một con người thực sự già đi, tuổi tác, hay là khi mình không còn tò mò với cuộc sống nữa?
0: Tôi không cảm thấy tôi già. Và nếu như tôi ngừng làm việc thì đấy là tôi đang chết dần. Có thể người ta chết sớm nhưng mà người ta vẫn hẳn còn sống cái thể xác. Em biết là não của mình ấy, cái số tế bào não ấy, nó cả triệu triệu cái tế bào. Cả đời em ấy, em chỉ sử dụng có một phần nghìn, một phần bao nhiêu nghìn của nó thôi. Vì hàng ngày tế bào não vẫn chết. Nhưng hàng ngày những cái tế bào mà chưa hoạt động ấy, nó vẫn thay thế những cái tế bào chết để nó hoạt động. Nhưng mà nếu em không làm việc ấy, thì những cái tế bào mà nó đang chưa hoạt động, nó không có cái động cơ để nó làm việc. Cho nên nếu ta làm việc, ta có hiệu quả, thì những cái tế bào não mà chưa hoạt động, nó sẽ tiếp tục được hoạt động. Những cái nào chết thì nó cứ việc chết. Thế nhưng mà khi nó chết, nó vẫn còn có một cái thông tin. Cái thông tin nó đang đi vào một cái tế bào khác. Đến lúc nó đi vào một cái tế bào khác, nó trở thành sống. Và em lại nhớ lại. Cho nên nếu quan niệm già là cái đi đến cái chết, thì nếu anh không làm việc nữa thì anh đang chết sớm. Và cái làm việc ấy, nó kết hợp. Anh phải biết để anh mới làm được. Thì muốn biết là phải học. Học không phải là chữ hay là cái gì nhà trường. Cái công việc hàng ngày hay cái việc gì để em thấy em cần phải học. Thì đấy là học. Và bây giờ thì tuyệt vời em ạ. Nó có cái AI em ạ. Ai mà đâu cũng được. muốn học cái gì cũng được.
2: Cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của giáo sư ạ. Và có lẽ là đối với giáo sư Phạm Huy Dũng ấy, học và làm việc không chỉ để có thêm một kiến thức mới mà còn là cách để mình tiếp tục sống, tiếp tục có ích và không bị bỏ lại ở phía sau. Và điều thú vị thưa quý vị và các bạn, tinh thần ấy không chỉ được giáo sư Phạm Huy Dũng chia sẻ trong cuộc trò chuyện ngày hôm nay, những người làm việc cùng ông cũng cảm nhận rất rõ một cái nguồn năng lượng đặc biệt, một nguồn năng lượng dường như chưa bao giờ vơi cạn. Họ nhìn thấy điều đó trong cách giáo sư làm việc, trong cách ông đón nhận những điều mới và cả cách ông truyền cảm hứng cho những người xung quanh. Chúng ta cùng nghe một phóng sự do phóng viên chương trình thực hiện.
0: Đây là chúng ta đi từ cái là giáo dục Hán Rôm ngày xưa, lấy cái truyền thống để mà nghiên cứu cái giáo dục bây giờ như thế nào. Chút nữa lại có một cái innovative và pedagogy, tức là sư phạm đổi mới. Thế thì chị Minh cho biết là tới đây chị dự kiến làm cái gì về những cái việc mà chị đang làm.
3: Rất là may là cái này mang về Nhật, nhưng mà chính là...
4: Nếu chị nghe những âm thanh này, có lẽ khó hình dung người đang nói chuyện, đang bàn công việc với đồng nghiệp đã ở tuổi 90. Ông nghĩ nhanh và nói chậm rãi, logic khoa học. Nhưng như chia sẻ của tiến sĩ Trần Thị Minh, viện phó Viện Nghiên cứu Nhận thức và Giáo dục, Trường Đại học Thăng Long, những người làm việc cùng ông đôi khi phải cố chạy theo nhịp của ông.
5: Thầy có một cái sức mạnh từ bên trong rất là lớn. Mình hay trêu là chắc là thầy khỏe là do vì thầy làm việc nhiều và nghĩ nhiều, nói nhiều, đi nhiều. Vì thế cho nên là mình cũng cuốn theo cái nhịp đó của thầy. Nên nhiều lúc mà muốn mệt nhưng không được mệt, bởi vì nếu mà mình bằng này tuổi mà đã mệt rồi thì là không theo được cụ.
4: Một hình ảnh rất giản dị về giáo sư Phạm Huy Dũng, không phải từ những danh hiệu, không phải đến từ chức vụ hay công trình nghiên cứu khoa học, mà là một ông giáo già lúc nào cũng có việc để làm. Vừa nghe một vấn đề mới, ngày hôm sau, ông đã có thể biến nó thành một ý tưởng, một đề tài, thậm chí là một dự án.
5: Thì lúc nào chúng mình cũng tưởng tượng ở trong đầu là thầy đang đi rất là nhanh, hoặc là thầy đang nói rất là to, rất là nhiều, và đặc biệt là thầy nói mọi thứ rất là rõ ràng. Ví dụ như thầy nghe hoặc là trao đổi về một cái vấn đề mới chỉ ngày mai thôi, tất cả các vấn đề đấy nó sẽ rất là logic rồi và được trình bày lại như thể là thầy đang nghiên cứu nó rất là nhiều năm.
4: Các đồng nghiệp gọi đó là năng lượng, nhưng có lẽ điều đặc biệt hơn là ông không giữ năng lượng ấy cho riêng mình. Ông kéo những người xung quanh vào công việc của mình, như cảm nhận của thạc sĩ Trần Tú Hoa, giảng viên Đại học Thăng Long, Hà Nội.
6: Bây giờ như tôi bây giờ mới đang học tiến sĩ, bảo là chị bây giờ nhiều tuổi rồi còn đi học gì, bảo không, nhìn thầy Dũng này. Thầy Dũng năm nay hơn 90 mà thầy vẫn cập nhật các công nghệ mới và thầy truyền những cái nhiệt huyết cũng như những cái tâm huyết và cái phong cách học thuật của thầy cho những cái cán bộ như chúng tôi.
4: Và có một nguyên tắc mà những người làm việc với giáo sư dường như đều nhớ, có công nghệ mới phải học, không biết thì tìm hiểu, học xong phải nghĩ xem có thể đưa vào công việc như thế nào.
6: Thì bất kể có một cái công nghệ gì mới, thầy đều bắt chúng tôi phải học. Thầy là người học đầu tiên, thầy về truyền đạt lại, đấy, các cháu phải học, các em phải học đi, phải học để đưa vào giảng dạy, phải cập nhật liên tục.
4: Nhưng vị giáo sư 90 tuổi không chỉ say mê cái mới, ông còn dành sự quan tâm đặc biệt với những thứ tưởng như thuộc về quá khứ. Những cuốn sách đã cũ, những tư liệu Hán Nôm, những câu chuyện lịch sử có nguy cơ nằm im trong các kho tư liệu nếu không có người tìm kiếm, dịch thuật và đưa chúng trở lại với đời sống hôm nay. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Oanh, một trong những người đang làm công việc ấy tại Đại học Thăng Long, và bà nhớ nhất một lần cùng giáo sư đi tìm mua sách.
7: Tôi thấy có một người mà quan tâm đến các cái tư liệu Hán Nôm. Thăng Long thì lúc giờ có thầy Phú và thầy Dũng, hai người cùng đi với tôi. Khi mà thầy bảo em muốn chụp những sách nào, tôi mới đưa ra toàn 5 cuốn sách. Thầy quyết định luôn, mà không phải số tiền nhỏ nhé, 50 triệu tiền sách đấy, không phải đùa đâu. Trong cái đó cùng đi viện trưởng Viện Sử học, viện trưởng Viện Nghiên cứu Hán Nôm là ông Nguyễn Tân Cường. Hai ông cùng đi với tôi, cùng sang đấy, cùng thấy các tài liệu như thế. Nhưng rốt cuộc bảo về để xin viện Hàn Lâm, không cho, cuối cùng chịu. Và tôi thì mang về được ở đây rồi.
4: Giữ lại một cuốn sách cũ, dịch một tư liệu Hán Nôm, hay nghiên cứu một văn bản hàng trăm năm tuổi, với giáo sư và các đồng nghiệp, đó không phải chỉ là chuyện của quá khứ. Những gì được giữ lại hôm nay sẽ trở thành nguồn tư liệu cho người học ngày mai. Và đó cũng là cách giáo sư tạo ra một điều khác biệt. Ông không làm thay người khác, mà ông tạo không gian, tạo cơ hội để họ được làm việc.
7: Tạo cho tôi một cái không gian và một cái môi trường làm việc cực kỳ lý tưởng. Nghĩa là có thời gian để mà thoải mái, có thể làm công tác nghiên cứu khoa học mà không phải yêu cầu nọ yêu cầu kia.
0: I met Sinha yesterday and I proposed to him.
4: Hàng ngày, giáo sư Phạm Huy Dũng vẫn nhận các cuộc điện thoại từ các học giả, nhà khoa học trên thế giới để trao đổi học thuật.
0: Can be recognized from the molecular to the cellular.
4: Và mỗi ngày, giáo sư vẫn làm việc bên máy tính, cùng AI tìm kiếm thông tin, trao đổi, đặt câu hỏi và tiếp tục những công việc nghiên cứu của mình.
0: Từ mấy năm nay có cái AI làm việc rất sướng. Đầu tiên là mình học, trao đổi với nó để mà học, xong thì tổng kết cái học của mình.
4: Ở tuổi 90, vẫn thích ứng với công nghệ mới, vẫn đặt câu hỏi và vẫn ngồi vào bàn làm việc mỗi ngày. Có lẽ với giáo sư Phạm Huy Dũng, ngọn lửa không ngừng cháy không phải bởi tuổi tác cho phép ông tiếp tục làm việc, mà bởi ông vẫn còn muốn biết, muốn làm và muốn cống hiến.
1: Thưa thầy, nói về trí tuệ nhân tạo AI thì lần đầu tiên giáo sư biết đến ChatGPT hay là những cái công cụ AI khác, giáo sư nghĩ gì về nó? Có điều gì khiến giáo sư quyết định không chỉ là dùng thử đâu mà còn làm bạn và thậm chí là tranh luận với AI nữa?
0: Tôi bắt đầu tiếp xúc với AI năm 2024. Và khi tôi nói về nó, những người chung quanh nhiều người cũng chưa biết nó là cái gì. Khi mà một số người biết ấy, thì lại coi là cái AI nó rất tầm thường, ai cũng dùng được. Thì đúng, nó vĩ đại là cái chỗ ai cũng dùng được. Nhưng mà cái người càng giỏi bao nhiêu thì càng biết dạy AI cái nó cung cấp cho mình bấy nhiêu. Thì dĩ nhiên là nói cái thế là những người giỏi hơn tôi, những người nào đó người ta sẽ biết cách dùng cái của nó. Tôi viết báo, viết sách hay là làm cái gì đấy, tôi đều hỏi nó. AI đang giúp tôi viết những vấn đề về plasma lạnh và viết những cái vấn đề về đào tạo, xây dựng những lý thuyết và những trường học cho hậu chuyển đổi số và AI. Tôi đưa cái điều trị cá nhân hóa, cái này AI nó giúp tôi. Mà nó giúp tôi viết hàng nghìn trang sách. Thì cái quyển này là cái quyển mà tôi vừa mới mang đi trình bày ở cái hội nghị quốc tế về plasma. Thậm chí cả những cái bài tạp chí nữa tôi cũng viết.
1: Vâng, giáo sư thường trao đổi với ChatGPT hoặc là AI bằng tiếng Anh đúng không ạ? Thậm chí dùng AI để phản biện những ý tưởng nghiên cứu của mình. Vậy thì có khi nào giáo sư bị AI thuyết phục, tức là phải thay đổi suy nghĩ của mình sau một cuộc tranh luận với AI không ạ?
0: AI nó không làm cho mình thay đổi ý tưởng của mình. AI nó phục vụ mình trong cái mình muốn thay đổi mình. Và mình không nên bao giờ dùng AI để thay đổi mình. Mà mình phải thay đổi AI để nó phục vụ cái mình muốn thay đổi. Đấy là cái mà gọi là đừng chờ đợi AI mang đến cho mình những cái mới. Những cái mới là mình phải nghĩ ra. Mình muốn biết cái gì, mình muốn thay đổi cái gì. Tôi làm việc với nó là tôi phải đặt với nó, tôi với bạn sẽ làm cái này. Và để làm cái này thì tôi với bạn sẽ phải có cái roadmap, những cái lối đi như thế nào. Bước 1, bước 2, bước 3, cái gì đấy. Rồi dần dần thực hiện cái 1, cái 2, cái 3. Không bao giờ được nghĩ là mình sẽ phải thay đổi cái gì đó nhờ AI. Bất kể người nào dùng AI. Và AI ấy, và cái digital, cái số ấy, bây giờ không phải là cái vấn đề các trường đại học ấy, coi nó là một môn học nữa. Mà AI và chuyển đổi số phải chuyển thành một cái làm thay đổi cái đại học của thế giới và của Việt Nam hiện nay.
1: Vừa rồi thì giáo sư có chia sẻ về cái lý thuyết học tập đồng kiến tạo đúng không ạ?
2: Rồi.
1: Trong đó thì không chỉ là có thầy và trò mà còn có thể là có trí tuệ nhân tạo cùng tham gia vào quá trình học. Vậy thì nếu cái mô hình ấy thực sự trở thành phổ biến ấy, thì giáo sư nghĩ rằng là cái người thầy trong tương lai sẽ thay đổi như thế nào?
0: Phải thay đổi. Phải thay đổi. Và đây là người thầy thay đổi chứ không phải là một trường tổ chức ra một cái bộ phận có kỹ thuật này, có kỹ thuật kia để mà dạy anh thầy giáo phải dạy như thế này hay phải dạy như thế khác. Mà cái anh thầy giáo phải biết là dùng cái AI để dạy học và yêu cầu cái bộ phận ấy phải cung cấp cho mình cái gì để mình dạy học. Tức là những thầy giáo sẽ phải thay đổi cái cách dạy học của mình. Nhưng mà thầy giáo phải là cái người có cái kiến thức ấy đã. Và cái thầy giáo cũng lại phải dùng AI, dùng những cái sách vở, dùng những cái để mà học tập suốt đời. Và từ cái học tập suốt đời thì cái chương trình dạy học nó cũng phải thay đổi theo. Mà chương trình dạy học phải gắn với cái thực tế, gắn với các cái thí nghiệp, các cái doanh nghiệp, những cái nó đang hoạt động. Thì phải dạy cái gì đấy để cái người học trò ra trường có thể làm việc, có thể phát huy, có thể tiếp tục học tập. Cho nên là với lại cái AI và hậu trí tuệ nhân tạo này đấy, là đòi hỏi sự thay đổi của tất cả các thầy giáo và của các trường, của cả cấp 3 nữa. Tức là phải chuẩn bị từ phổ thông để bước vào đại học. Cái người học trò tiếp tục học, cái kiểu mà sẽ học tập sẽ thay đổi. Cái lý thuyết đấy là cái lý thuyết. Tôi đang viết mấy chục bài tạp chí ở trên mạng về cái này. Và tôi gửi sang Hàn Quốc để cộng tác với họ.
2: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của giáo sư ạ. Và thưa quý vị, có lẽ qua câu chuyện vừa rồi thì chúng ta cũng phần nào thấy được cách giáo sư Phạm Huy Dũng làm việc, luôn đặt câu hỏi, luôn tìm cách đi tiếp và không ngại bước vào những lĩnh vực mới. Nhưng một con người không chỉ được nhìn thấy qua những điều họ đang làm, mà còn qua dấu ấn của họ để lại ở những người cùng làm việc với mình. Và bây giờ đây thì chúng ta cùng nghe thêm những chia sẻ từ những chuyên gia, những nhà khoa học, họ đã nhìn thấy điều gì ở người thầy, người đồng nghiệp đặc biệt này.
8: Ở thế giới nó có ba cái. Một là mô hình y tế công, ví dụ Thụy Điển, Hà Lan, một số cái nước mà tiên tiến đấy. Mô hình y tế tư như là Mỹ hoặc Anh v.v. Và mô hình mix phối hợp, kết hợp thì là thì ở Việt Nam đi theo con đường nào. Thì chính giáo sư Phạm Huy Dũng là người đóng góp cái này. Hay là bảo hiểm y tế thì cái đó nó rất mới ở Việt Nam. Thì giáo sư Phạm Huy Dũng cũng thường bàn với giáo sư Phạm Song khi giáo sư làm ở trường.
9: Giáo sư Dũng cũng là một cái người là ngoài cái năng lực về mặt gọi là thinking, về mặt suy nghĩ, về mặt ý tưởng ra, thì lại có một cái hỗ trợ giáo sư rất tốt là cái việc là ngôn ngữ. Và đến lúc diễn giải, thuyết phục, đấy, có khả năng diễn giải và thuyết phục với quốc tế nữa.
10: Giáo sư Dũng là rất đam mê khoa học nhưng mà lại rất thực tế và luôn luôn suy nghĩ để làm những cái gì đó cho nó phát triển cái khoa học của mình và rất chịu khó tìm tòi, đặc biệt là những cái kinh nghiệm ở trên thế giới về xây dựng cái ngành y tế ở Việt Nam mà cực kỳ thông minh, rất là nhiều ý tưởng.
1: Có một thông điệp được giáo sư cũng rất là nhiều lần nhắc lại, đó là hãy hướng tới tương lai nhưng mà đừng tách rời truyền thống. Tôi rất muốn là giáo sư nói rõ hơn về điều này. Vì sao một người muốn đi tới tương lai vẫn cần phải nhìn lại quá khứ và truyền thống của mình?
0: Cái đấy là rất cần. Mà cái truyền thống ở đây ấy, là cái truyền thống ham học của người Việt Nam. Và trong cái truyền thống ấy, tôi rất nhấn mạnh truyền thống giáo dục. Và cái sự kính trọng của những học trò đối với các ông thầy, nó là cả cuộc đời. Cái thứ hai, cái nhìn lại truyền thống ấy, thì không phải là học trò, không phải là cách học, mà kể cả cái tổ chức về giáo dục cũng phải lấy đấy là một khái niệm. Tôi rất không thích những người học trò mà coi thầy mình chẳng là cái gì cả. Cho nên là cái nhìn lại truyền thống là cái cách nhìn của con người về trí thức. Và cái thứ ba, cũng phải nói trong từng gia đình, là cái người em xem cái người anh học như thế nào, với cái người anh phải làm thế nào trở thành cái thí dụ để cho em mình theo. Nhưng mà nhìn lại truyền thống là nhìn lại cái truyền thống tôn trọng trí thức ở Việt Nam từ ngày xưa cho đến bây giờ. Thế còn cái làm thế nào để học, cái cách như thế nào thì không nên bắt chiếc cái này, bắt chiếc cái kia ngay, mà phải nhìn thấy mình đã đi qua những cái thế nào.
1: Thưa giáo sư, là giáo sư cũng đã ở cái tuổi 90 rồi và vẫn nói về những cái dự định còn dang dở của mình, hoặc là vẫn còn muốn viết thêm sách rồi là tiếp tục nghiên cứu thêm. Thì nếu mà được nhắn nhủ tới những cái người trẻ hôm nay, có những người mà có thể lúc đấy đang mệt mỏi chẳng hạn, hay là đang muốn nghỉ ngơi, hoặc là muốn trì hoãn việc học, trì hoãn ước mơ của mình, thì giáo sư muốn chia sẻ điều gì?
0: Cái thứ nhất là mỗi người đều phải tự hào về mình và phải tự tôn trọng mình. Cái thứ hai, biết tự hào về cái nguồn gốc của mình. Đừng bao giờ nghĩ mình thua kém ai. Nhưng mà để làm cái đấy, học là rất quan trọng. Và học không phải để cho mình biết, để mà tự hào rằng là à, tao là thằng trí thức, biết cái A, cái B, cái C. Nhưng mà học để làm một cái gì? Mà để làm cái gì thì trước hết là có lợi cho bản thân mình, rồi có lợi cho gia đình mình, có lợi cho xã hội mình, có lợi cho đất nước mình và có lợi cho loài người. Nếu khi bạn tự tôn trọng mình, nếu khi bạn tôn trọng cái lịch sử của bản thân mình, nếu khi bạn thấy bạn tự hào về mình và bạn muốn để mình không kém gì những người khác, thì cái gì bạn cũng có thể vượt qua được.
1: Nếu một ngày đó giáo sư không còn đủ sức để làm việc 10 hay là 12 tiếng một ngày nữa, thì giáo sư sẽ nghĩ rằng là cuộc đời của mình còn nhiều ý nghĩa hay không ạ?
0: Tôi thì thế này, cái đấy không dám nói cái gì trước cả. Vì cái đấy nó là số phận, nó là cái tự nhiên của con người. Nhưng mà tôi mong muốn là tôi cứ làm việc được cho đến lúc ra đi nó cũng sẽ nhẹ nhàng. Thế thôi, không phải tiếc nuối cái gì cả. Những cái mà nhiệm vụ của mình đang thực hiện và thực hiện đến đâu thì đấy là mình đã làm. Những cái mà mình mình mong muốn. Chứ còn thì mong là thế này hay là mong là thế kia, nói thật, tôi bây giờ không có một cái mong muốn gì cụ thể. Và cái công việc hàng ngày của tôi như hiện nay, tôi mong muốn là cứ

0: tiếp tục cho đến lúc tôi đi, thế thôi.
1: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của giáo sư ạ. Và có lẽ là mong muốn được tiếp tục làm việc, tiếp tục hoàn thành những điều mình đang theo đuổi cho đến ngày cuối cùng là điều rất trân quý. Và chúng tôi xin được chúc giáo sư luôn có đủ sức khỏe, sự say mê và những người đồng hành để tiếp tục những công việc mà giáo sư còn đang ấp ủ. Và thưa quý vị và các bạn, có lẽ câu chuyện của giáo sư Phạm Huy Dũng hôm nay cũng để lại cho mỗi chúng ta một câu hỏi giản dị: ngày mai mình sẽ học thêm điều gì và mình sẽ làm được điều gì có ích? Học không phải để thấy mình đã biết đủ, làm không chỉ để hoàn thành một công việc, mà học để hiểu hơn, làm để tạo ra một điều gì đó có ích cho bản thân, cho xã hội. Và chừng nào chúng ta còn muốn biết, muốn làm và muốn đóng góp thì chừng đó hành trình ấy vẫn còn tiếp tục. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe chương trình Mỗi Tuần Một Nhân Vật ngày hôm nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

0: Xin chào các bạn học viên Đại học Từ Xa. Mời các bạn tiếp tục nghiên cứu môn học Tư pháp quốc tế. Môn học này do tiến sĩ Trần Ngọc Minh, giảng viên trường Đại học Mở Hà Nội hướng dẫn. Buổi học trước các bạn đã tìm hiểu xong bài giải quyết xung đột từ quyền sở hữu tài sản và thừa kế có yếu tố nước ngoài trong tư pháp quốc tế. Hôm nay các bạn sẽ nghiên cứu bài hợp đồng và trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong tư pháp quốc tế. Xin mời tiến sĩ Trần Ngọc Minh bắt đầu bài giảng.
1: Về mục tiêu của bài học, chúng ta cần nhận diện được quan hệ hợp đồng và trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong tư pháp quốc tế, hiểu được phương pháp giải quyết xung đột pháp luật từ quan hệ hợp đồng trong tư pháp quốc tế, hiểu được phương pháp giải quyết xung đột pháp luật từ trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong tư pháp quốc tế. Về nội dung bài học tập trung vào nghiên cứu các nội dung chính sau đây. Thứ nhất, khái niệm hợp đồng và trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong tư pháp quốc tế. Thứ hai, giải quyết xung đột pháp luật từ hợp đồng có yếu tố nước ngoài. Thứ ba, giải quyết xung đột pháp luật từ trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu tố nước ngoài. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu nội dung thứ nhất về khái niệm hợp đồng và trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong tư pháp quốc tế. Hợp đồng và trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng trong tư pháp quốc tế là hợp đồng và trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu tố nước ngoài. Yếu tố nước ngoài được thể hiện trong các quan hệ này khá đa dạng, song tập trung chủ yếu ở các trường hợp cơ bản như: thứ nhất, đối với quan hệ hợp đồng, ít nhất một bên chủ thể tham gia quan hệ là chủ thể nước ngoài hoặc các bên chủ thể quan hệ có trụ sở thương mại ở các nước khác nhau. Hoặc tài sản là đối tượng của hợp đồng phải được di chuyển qua biên giới, hoặc nơi ký kết hợp đồng hay nơi thực hiện hợp đồng ở nước ngoài. Ví dụ, công ty A của Việt Nam ký hợp đồng bán 500 tấn gạo cho công ty B của Philippines. Ví dụ khác, công ty X của Việt Nam và công ty Y cũng của Việt Nam đã ký kết một hợp đồng mua bán thức ăn chăn nuôi tại hội chợ quốc tế được tổ chức tại Lào. Đối với trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, ít nhất một bên chủ thể trong quan hệ bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng là người nước ngoài, pháp nhân nước ngoài, hoặc sự kiện pháp lý làm phát sinh, thay đổi, chấm dứt quan hệ bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng xảy ra ở nước ngoài. Ví dụ, căn nhà của ông X

0: là công dân Việt Nam bị nghiêng lún do quá trình thi công không đúng tiêu chuẩn thiết kế và dẫn đến làm hỏng toàn bộ phần phụ của ngôi nhà liền kề thuộc sở hữu của ông Y là công dân Hàn Quốc tại Việt Nam. Ông Y đã yêu cầu ông X bồi thường thiệt hại về sự hư hỏng của ngôi nhà thuộc sở hữu của ông Y trước Tòa án Việt Nam. Có thể thấy, pháp luật của các nước trên thế giới điều chỉnh quan hệ hợp đồng và trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng luôn có sự khác nhau, và vì thế phát sinh hiện tượng xung đột pháp luật từ quan hệ hợp đồng và trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu tố nước ngoài. Nhiệm vụ chính của chúng ta trong chương này là đi nghiên cứu các phương pháp giải quyết xung đột pháp luật từ quan hệ hợp đồng và trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu tố nước ngoài.
1: Các bạn vừa tìm hiểu mục tiêu và các nội dung chính của bài học cũng như các khái niệm. Tiếp theo, tiến sĩ Trần Ngọc Minh sẽ trình bày về giải quyết xung đột từ hợp đồng có yếu tố nước ngoài. Trước tiên, giải quyết xung đột từ nội dung hợp đồng theo tư pháp quốc tế trên thế giới. Mời các bạn tiếp tục theo dõi.
0: Bây giờ chúng ta cùng nhau đi giải quyết xung đột pháp luật từ hợp đồng có yếu tố nước ngoài. Trước tiên, chúng ta cần giải quyết xung đột pháp luật từ nội dung của hợp đồng. Trong nội dung này, chúng ta cần nghiên cứu về phương thức giải quyết xung đột pháp luật từ nội dung của hợp đồng theo tư pháp quốc tế trên thế giới. Hiện nay, theo tư pháp quốc tế trên thế giới, nguyên tắc được áp dụng phổ biến để giải quyết xung đột pháp luật từ nội dung của hợp đồng đó là luật do các bên hợp đồng lựa chọn. Tiếng Latin, người ta gọi nguyên tắc này là Lex Voluntatis. Ví dụ, khoản 1 điều 116 Bộ luật Tư pháp quốc tế của Thụy Sĩ năm 1987 quy định: hợp đồng được xác định theo luật được lựa chọn bởi các bên. Tương tự, điều 7 Luật quy tắc chung về áp dụng luật có hiệu lực từ mùng 1 tháng 1 năm 2007 của Nhật Bản quy định: việc xác lập và hiệu lực của hành vi pháp luật là theo luật của nơi mà đương sự lựa chọn khi có hành vi pháp luật đó. Ở Mỹ, các học thuyết về giải quyết xung đột pháp luật tại Hoa Kỳ, Restatement of Conflict of Laws, được các tòa án nước này thường xuyên tham chiếu và xem như một loại nguồn quan trọng để giải quyết các vấn đề có xung đột pháp luật nói chung, xung đột pháp luật từ hợp đồng nói riêng. Theo các bình luận tại chương 8, chương về hợp đồng, mục 187 về luật do các bên tham gia hợp đồng lựa chọn của Restatement of Conflict of Laws Second, công bố năm 1971 bởi Viện Luật Hoa Kỳ, thì trường hợp các bên tham gia hợp đồng đã có sự lựa chọn về luật điều chỉnh quyền và nghĩa vụ từ hợp đồng, thì luật đó sẽ được tòa án áp dụng khi có tranh chấp từ hợp đồng xảy ra. Hệ thuộc Lex Voluntatis cũng đã được Nghị định Rome 1 năm 2008 sử dụng như là nguyên tắc chủ đạo. Khoản 1, điều 3 của nghị định này cho phép các bên hợp đồng lựa chọn luật điều chỉnh nội dung của hợp đồng. Cụ thể là, hợp đồng sẽ được điều chỉnh bởi luật do các bên lựa chọn.
1: Các bạn vừa tìm hiểu các cách giải quyết xung đột từ nội dung hợp đồng theo tư pháp quốc tế. Phần cuối của chương trình là một số chú ý về lệ thuộc Lex Voluntatis khi áp dụng giải quyết xung đột từ nội dung hợp đồng. Xin mời tiến sĩ Trần Ngọc Minh tiếp tục bài giảng.
0: Sau đây là một số chú ý về Lex Voluntatis. Thứ nhất, về việc thể hiện sự lựa chọn pháp luật. Khoa học tư pháp quốc tế thường giải thích Lex Voluntatis theo hai cách sau đây. Một là việc lựa chọn luật điều chỉnh nội dung hợp đồng được các bên thể hiện một cách rõ ràng ra bên ngoài, chẳng hạn như bằng cách quy định rõ về luật áp dụng đối với nội dung hợp đồng trong một điều khoản của hợp đồng, hoặc trong phụ lục của hợp đồng, hoặc bằng một văn bản riêng có liên quan, vân vân. Hai là việc xác định luật áp dụng đối với nội dung hợp đồng được suy ra chắc chắn từ nội dung hợp đồng hoặc các sự kiện, tình tiết có liên quan tới hợp đồng. Thứ hai, các bên có thể lựa chọn luật áp dụng cho toàn bộ hay chỉ một phần của hợp đồng. Nội dung này dù không được quy định phổ biến trong tư pháp quốc tế của các nước trên thế giới, song lại được ghi nhận rất rõ trong Nghị định Rome 1 và tư pháp quốc tế của một số nước khác. Ví dụ, khoản 1 điều 3 Nghị định Rome 1 2008 quy định. Bằng sự lựa chọn của họ, các bên có thể chọn luật áp dụng cho toàn bộ hoặc chỉ một phần của hợp đồng. Thứ ba, các bên của hợp đồng có thể xác lập thời điểm chọn luật và thay đổi về luật áp dụng đối với nội dung của hợp đồng vào bất kỳ lúc nào. Ví dụ, khoản 2 điều 3 Nghị định Rome 1 quy định, tại bất kỳ thời điểm nào, các bên có thể thỏa thuận chọn một luật khác với luật đã điều chỉnh hợp đồng trước đó. Mọi sự thay đổi về luật áp dụng sau thời điểm hợp đồng được giao kết không được làm ảnh hưởng đến tính hợp pháp về hình thức của hợp đồng theo điều 11 hoặc ảnh hưởng bất lợi đến quyền của bên thứ ba. Tương tự, điều 7, luật quy tắc chung về áp dụng luật có hiệu lực từ mùng 1 tháng 1, 2007 của Nhật Bản quy định, đương sự có thể thay đổi luật áp dụng đối với việc xác lập và hiệu lực của hành vi pháp luật. Tuy nhiên, khi điều đó gây hại đến quyền lợi của bên thứ ba, thì việc thay đổi đó không thể chống lại bên thứ ba. Thứ tư, điều ước quốc tế và pháp luật các nước trên thế giới thường không quy định rõ về việc các bên trong hợp đồng có được chọn hai hay nhiều hệ thống pháp luật để điều chỉnh nội dung hợp đồng hay không. Tuy nhiên, theo nguyên tắc suy đoán logic, nếu pháp luật đã cho phép các bên tự do thỏa thuận về luật áp dụng, thì có thể hiểu là họ cũng được phép lựa chọn hai hay nhiều hệ thống pháp luật khác nhau để điều chỉnh nội dung hợp đồng. Tất nhiên là không thể lựa chọn hai hay nhiều hệ thống pháp luật khác nhau để cùng một lúc điều chỉnh một nội dung cụ thể của hợp đồng. Việc lựa chọn nhiều hệ thống pháp luật để điều chỉnh những phần khác nhau của hợp đồng cần đảm bảo rằng không làm mất cân bằng nội dung tổng thể của hợp đồng, cũng như dẫn tới sự mâu thuẫn chồng chéo giữa các phần của hợp đồng. Thứ năm, quyền lựa chọn pháp luật của các bên tham gia hợp đồng thường bị hạn chế trong một số loại hợp đồng. Mục đích chính của việc hạn chế quyền lựa chọn pháp luật là nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho bên yếu thế hơn, chẳng hạn như hợp đồng lao động, hợp đồng tiêu dùng, hợp đồng bảo hiểm hay hợp đồng vận chuyển, v.v. Thứ sáu, không chấp nhận dẫn chiếu ngược và dẫn chiếu đến pháp luật của nước thứ ba. Việc chọn luật của các bên cho nội dung của hợp đồng cần được hiểu là chọn luật thực chất điều chỉnh trực tiếp quyền và nghĩa vụ của các bên trong hợp đồng. Có nghĩa là không có hiện tượng dẫn chiếu ngược và dẫn chiếu đến pháp luật của nước thứ ba. Thứ bảy, việc chọn luật cần tuân thủ các quy phạm pháp luật bắt buộc. Quy định này nhằm buộc các bên hợp đồng phải tôn trọng các quy định có tính bắt buộc trong luật pháp của quốc gia hay điều ước quốc tế mà quốc gia là thành viên. Có thể hiểu, nguyên tắc chọn luật cần tuân thủ quy định pháp luật bắt buộc theo hai nghĩa. Thứ nhất, chọn luật không được thực hiện nếu quy phạm tư pháp quốc tế bắt buộc phải chọn một luật cụ thể hay không cho phép chọn luật trong những trường hợp nhất định. Thứ hai, chọn luật sẽ dẫn tới việc áp dụng pháp luật của nước được chọn, nhưng điều này phải đảm bảo rằng việc áp dụng pháp luật của nước được chọn bởi các bên hợp đồng không xâm hại tới hiệu lực của quy phạm pháp luật bắt buộc, trong đó bao gồm cả những quy phạm quy định về chính sách công hay trật tự công cộng của quốc gia trong luật của nước đã được tư pháp quốc tế nêu rõ trước đó. Nếu các bên tham gia hợp đồng không có thỏa thuận về lựa chọn luật áp dụng, thì nguyên tắc được sử dụng phổ biến trong tư pháp quốc tế trên thế giới hiện nay để điều chỉnh nội dung hợp đồng đó là luật có mối liên hệ mật thiết nhất với hợp đồng. Ví dụ, điều 4 của Nghị định Rome 1 có quy định như sau. Khoản 1. Trong trường hợp không có sự chọn luật của các bên theo quy định tại điều 3 và không ảnh hưởng tới các quy định từ điều 5 đến điều 8, thì luật áp dụng đối với hợp đồng được xác định như sau. Khoản 4. Nếu không thể xác định được pháp luật áp dụng theo khoản 1 và khoản 2, thì hợp đồng sẽ được điều chỉnh bởi luật của nước có mối liên hệ mật thiết nhất với hợp đồng. Tương tự khoản 1 điều 117 Bộ luật Tư pháp Quốc tế Thụy Sĩ năm 1987 cũng quy định, trường hợp không có sự lựa chọn luật áp dụng, hợp đồng sẽ được điều chỉnh bởi luật của nước có mối liên hệ mật thiết nhất với hợp đồng.
1: Các bạn thân mến, các bạn vừa tìm hiểu giải quyết xung đột từ nội dung hợp đồng theo tư pháp quốc tế. Buổi học sau, các bạn sẽ nghiên cứu giải quyết xung đột từ nội dung hợp đồng theo luật pháp Việt Nam. Mong các bạn chú ý đón nghe. Chương trình Giáo dục từ xa xin dừng ở đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình vào lúc 14 giờ từ thứ Hai đến thứ Bảy hàng tuần trên sóng VOV2 và trực tuyến trên trang web vov2.vn. Thân ái, chào tạm biệt.

0: chương trình thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc.
1: Thông tin về những người con

0: Quý vị và các bạn thân mến, vừa qua, Ban Chỉ đạo về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị tổ chức hội thảo xác minh thông tin về mộ liệt sĩ tập thể tại khu vực Cồn Tiên, xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị. Thanh Hiếu, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại khu vực miền Trung, có bài phản ánh.
1: Khu vực Cồn Tiên, nay thuộc xã Cồn Tiên, tỉnh Quảng Trị, nơi có thông tin về mộ liệt sĩ tập thể của Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 812, Sư đoàn 324 cùng các đơn vị phối hợp đã chiến đấu và hy sinh vào ngày 8 tháng 5 năm 1967. Theo lịch sử Trung đoàn 812, Sư đoàn 324, lực lượng tham gia tiến công cứ điểm Cồn Tiên gồm Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 812, Đại đội 20 đặc công Trung đoàn 812, Tiểu đoàn 31 đặc công quân khu. Tháng 9 năm 2004, Hội cựu chiến binh Mỹ tại Việt Nam cung cấp cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị thông tin, theo bản đồ UTM khu vực núi Cồn Tiên, Mỹ đã chôn một tập thể 173 bộ đội Việt Nam hy sinh trong trận chiến đấu ngày 8 tháng 5 năm 1967 với thủy quân lục chiến Mỹ. Ông Lê Văn Chớ, 77 tuổi, thường trú tại xã Mai Phù, tỉnh Hà Tĩnh, nay là phường Thần Sen, tỉnh Hà Tĩnh, là cựu chiến binh thuộc đơn vị đặc công Trung đoàn 812, Sư đoàn 324, tham gia kháng chiến từ năm 1966, là mũi trưởng trong trận đánh căn cứ Cồn Tiên ngày 8 tháng 5 năm 1967. Trở lại căn cứ Cồn Tiên lần này, ông Lê Văn Chớ cung cấp các thông tin và hy vọng sớm tìm được đồng đội đang nằm tại đây.
2: Qua cái hội thảo lần này thì là chúng tôi cũng có một cái hy vọng sẽ đạt được nhiều cái kết quả và đáp ứng được cái sự là mong mỏi của các cái thân nhân gia đình và liệt sĩ và cựu chiến binh chúng tôi.
1: Ông Nguyễn Thí, 80 tuổi, ở phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, người từng phục vụ quân đội Mỹ ở căn cứ Cồn Tiên, chứng kiến việc chôn cất các liệt sĩ hy sinh tại trận đánh ở căn cứ này. Ông đã trở lại thực địa đồn Cồn Tiên và hỗ trợ cơ quan chức năng chỉ ra vị trí chôn cất liệt sĩ dựa trên ký ức và những ghi chép từ trước. Ông Thí nhớ lại.
3: Nếu mà coi như 60 năm thì đến bây giờ là coi như vật đội sao giờ thay đổi khó nhận diện. Chứ bây giờ là cây nó lên một tỷ hết trơn. Tất cả những hàng rào, các cái công sự rồi là bây giờ đều biến dạng, coi như tháo gỡ hết trơn rồi. Do đó khó nhận diện lắm. Sau này khi mà coi như mà lên lần thứ hai á, thì mình mới cảm nhận được. Và hơn nữa cái ký ức của mình hồi xưa có viết lại á, thì bây giờ mình nhớ lại thì bây giờ là cái chỉ điểm được rồi.
1: Hội thảo đã tái hiện diễn biến trận đánh ngày 8 tháng 5 năm 1967 của Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 812, Sư đoàn 324 và các đơn vị phối hợp tại căn cứ Cồn Tiên. Tiểu đoàn 4, Trung đoàn 812 tổn thất nặng nề, nhiều liệt sĩ không đưa ra được. Giai đoạn năm 1992 đến năm 2022, tại khu vực Cồn Tiên đã quy tập được 83 hài cốt liệt sĩ. Qua tổng hợp các nguồn thông tin, dự báo còn khoảng 80 đến 90 hài cốt liệt sĩ chưa được quy tập. Ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng Ban Chỉ đạo tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tỉnh Quảng Trị cho biết.
4: Đã sau hội nghị, Ban Chỉ đạo tỉnh sẽ báo cáo với Ban Chỉ đạo Quốc gia, Ban Chỉ đạo Quân khu 4, lãnh đạo tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh kết quả tổ chức hội thảo, đề nghị cho chủ trương xây dựng kế hoạch tổ chức mở rộng toàn bộ các khu vực có nghi ngờ có vị trí chôn cất hài cốt liệt sĩ.

0: tìm kiếm hài cốt liệt sĩ theo tinh thần dễ làm trước khó làm sau, thận trọng và tỉ mỉ, thực hiện phương pháp đào xuyên cá kết hợp với mở rộng các khu vực nghi ngờ.
1: Đến hôm nay, chiến dịch 500 ngày đêm đã qua 1/3 thời gian và đã đạt được kết quả tích cực. Thiếu tướng Đoàn Quang Hòa, Cục trưởng Cục Chính sách Xã hội, Tổng cục Chính trị, Chánh văn phòng Ban chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đề nghị
2: Ban chỉ đạo tỉnh Quảng Trị cũng phải rà soát toàn bộ hồ sơ lại trước đây đã tìm kiếm như nào để so sánh đối chiếu để chúng ta tiếp tục thu thập các thông tin để làm giàu hơn nữa để hoàn thành cái mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm. Tôi xác định là tìm đến khi không còn thông tin về nơi hy sinh hoặc nơi chôn cất của liệt sĩ nên công tác tìm kiếm của 500 ngày đêm là đến 27 tháng 7 năm 2027 sẽ kết thúc, nhưng mà công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt chưa bao giờ nói được kết thúc được.
3: Câu chuyện ký ức.
4: Câu chuyện ký ức.
5: Thưa quý vị và các bạn, có những lời hẹn được nói ra trong những năm tháng chiến tranh. Giản dị thôi, nhưng người ở lại có thể mang theo suốt cả cuộc đời. Anh đi miền Nam, giải phóng anh về. Lời hẹn năm nào của người anh với em trai đến nay vẫn còn dang dở. Hai người anh lần lượt hy sinh, để lại phía sau những người thân luôn đau đáu mong một ngày tìm được nơi các anh nằm lại. Mời quý vị và các bạn cùng nghe câu chuyện Lời hẹn chưa chọn về hành trình hơn nửa thế kỷ đi tìm hai người anh đã hy sinh vì Tổ quốc của ông Nguyễn Vinh Thương ở Bắc Ninh.
6: Gia đình ông Nguyễn Văn Thương ở Bắc Ninh có 5 anh chị em, 2 gái, 3 trai. Hai người anh lần lượt lên đường nhập ngũ chỉ cách nhau một thời gian ngắn. Rồi cả hai lần lượt hy sinh. Hơn nửa thế kỷ trôi qua, ông Nguyễn Vinh Thương vẫn chưa thể biết chính xác nơi các anh mình nằm lại.
7: Tôi chỉ gửi tích lục với cái hồ sơ lên đi tìm đồng đội. Thì vừa rồi tôi lại nhờ cái anh ở trong miền Nam tìm hộ mà cũng chưa thấy gì. Thế thì vừa rồi tỉnh đội người ta cho cái tích lục anh Nghi ở Phong Điền, Thừa Thiên Huế. Thế còn anh Lẽ tôi thì ở Nghĩa Trang, liệt sĩ Bình Dương. Vừa rồi tôi gửi vào tỉnh đội Bình Dương rồi, người ta chưa trả lời gì cả.
6: Ngày còn nhỏ, ông Thương thường được anh Lễ, người anh thứ hai, đưa đón đi học. Nhà nghèo, cha đau yếu, anh Lễ trở thành lao động chính trong gia đình. Nhưng với các em, người anh ấy luôn dành sự yêu thương, chất chiu.
7: Khi tôi còn bé tôi đi học thì anh cứ đón tôi về. Ba anh em thì vẫn quây quần với nhau. Thế sau đó thì anh hai tôi đi bộ đội. Thường anh Lễ nhất là rất vất vả. Nhà thì túng thiếu, ông cụ tôi thì ốm yếu. Thế cho nên mình anh ấy là lao động chính. Thế anh ấy cứ phải đi chở cát thuê. Mẹ tôi có kể câu chuyện là người thì cũng nhỏ, đi lót chót một mình đi trước cái này thì là gánh thấp, thế là hai mẹ con đi làm. Tôi lại học giỏi cho anh ấy chiều anh quý lắm. Đôi lúc mua cho cái khăn mặt hay cái quần áo hay sách vở là đã anh quý lắm rồi.
6: Anh Lễ thương các em, thương vợ con. Nhưng khi chiến tranh gọi tên, anh vẫn quyết định lên đường. Ngày vợ sinh con cũng là một trong những kỷ niệm cuối cùng ông Thương có với người anh. Trên đường đi đón ông bà ngoại về chăm cháu, anh Lễ nói với em trai về quyết định tình nguyện nhập ngũ.
7: Tôi nhớ lúc anh ấy đẻ thằng cháu trai thì hai anh em trèo đò đi. Thì anh bảo anh đưa chú xuống đây để đón bà ngoại lên. Anh ấy bảo thôi hai chú cháu ở nhà rồi anh cũng phải đi bộ đội thì em ạ. Anh hai tôi đi bộ đội đi B rồi. Sau đó anh ấy bảo thôi quyết tâm phải đi. Có những cái nhớ nhất anh em nhớ nhau thì anh bảo thôi ở nhà ăn học. Anh ấy thương các em và thương vợ con lắm. Nhưng mà anh bảo thương thì thương, nhưng chúng phải đi bộ đội. Đến trong giặc thì mới về được, chứ thương không thể ở nhà được. Thế là anh làm đơn tình nguyện lên xã là bằng nghe nào anh đi mà. Thì anh chỉ dặn dò là em ở nhà chăm sóc đến thầy U và cho đến hai cháu với chị cho anh. Thế cứ yên tâm anh đi giải phóng miền Nam xong rồi anh về.
6: Anh Nguyễn Văn Lễ nhập ngũ tháng 8 năm 1965. Còn trước đó, vào tháng 3 năm 1965, người anh thứ ba là Nguyễn Văn Nghi cũng đã tình nguyện đi B chiến đấu. Trước khi vào chiến trường, cả hai người anh đều dặn ông Thương ở nhà cố gắng chăm sóc cha mẹ, vợ con và người thân, yên tâm chờ ngày các anh trở về. Từ chiến trường, những lá thư của hai người anh lần lượt gửi về. Trong thư, anh Nghi kể về những trận bom B-52, còn anh Lễ kể lại những lần mình đi trên con đường, những trạm binh, tình cờ được gặp người quen, hàng xóm.
7: Anh thứ hai, tôi biên thơ bảo là anh vào trong Nam là nó ném bom ghê lắm. Nó như là em chắc mãi cho nên khó lắm, anh đã bị cháy hết quần áo rồi. Thế còn anh Lễ gửi về nhiều thơ lắm. Mà anh ấy bảo là Anh đi hết cái tuyến đường mà anh nghi đi qua. Anh bảo đi đến Hải Yến bây giờ là chỉ về là qua các binh chủng quân giải phóng đón vào trong thôi.
6: Lá thư cuối cùng gửi về còn kèm theo văn bản của anh đại đội trưởng chấm bình bầu đảng viên ưu tú. Nhưng rồi những lá thư cũng dừng lại. Năm 1967, gia đình nhận tin anh Nguyễn Thế Nghi hy sinh. Một năm sau, đến lượt anh Nguyễn Văn Lễ. Hai người con trai lần lượt nằm lại tại chiến trường, để lại cha mẹ già, vợ trẻ và những đứa con thơ dại.
7: 67, có một người đã đi cùng với Thế Nghi về thì bảo là hy sinh rồi. Trên núi thì bị tập kích, vì năm 2 đó anh tạc hết, thế là không còn gì nữa. Tôi mới đề nghị đi xã bảo con tôi đằng nào chết rồi thì phải báo cho tôi thôi. Thế là bắt đầu là sau là báo tử. Anh Lễ năm sau báo tử. Cái lá thư cuối cùng anh tiểu đội trưởng anh còn chấm từng người một ở đơn vị. Sau đó anh còn bình bầu đảng viên ưu tú AB cơ mà. Gia đình thì nói chung là thương xót, ông bà suy nghĩ nhiều. Cháu thì nhỏ thế mà kinh tế thì không có. Nhưng mà trong cái lúc ấy thì cũng phải là bầm bụng thôi. Mẹ tôi thì cũng suốt bởi vì cứ thương con. Thắp hương thắp hương rồi thì khóc đủ các kiểu não ngủ lắm. Ông thì trước khi ông cũng đi du kích, đi chiến dịch ở Cao Bắc Lạng, thế cho nên ông cũng có tinh thần, nhưng mà ông cũng về sau ông cũng nhụt, cảm thấy khổ tâm lắm nhưng ông không dám nói ra.
6: Nỗi đau của gia đình kéo dài cùng năm tháng, nhưng điều khiến người ở lại day dứt hơn cả là đến nay thông tin về nơi hai người anh nằm lại vẫn chưa đầy đủ. Một số đồng đội của anh Nghi đã trở về, nhưng sau những ngày tháng chiến đấu, mỗi người một nơi. Còn với anh Lễ, những cái tên đồng đội được nhắc đến trong lá thư cuối cùng không có quê quán, nên việc đi tìm kiếm càng khó khăn.
7: Các anh đi cùng anh Nghi thì các anh bảo là chỉ vài ba tháng rồi là tách nhau ra hết. Anh Lễ thì cũng không hỏi đồng đội, anh ấy có ghi cho tôi một cái thư cuối cùng mà anh có tên từ đồng đội một, nhưng mà tìm cái đồng đội thì không có quê quán, không biết được.
6: Hai người anh đã ra đi từ những năm tháng chiến tranh, một người hy sinh ngày 6 tháng 5 năm 1967, một người hy sinh ngày 18 tháng 9 năm 1968. Hơn nửa thế kỷ qua đi, người em trai vẫn tiếp tục tìm kiếm. Không chỉ để biết các anh đang ở đâu, mà còn bởi một lời hẹn năm xưa vẫn còn đó, ngày đất nước độc lập, anh em sẽ lại đoàn tụ. Nếu quý vị là đồng đội, bạn bè hoặc biết thông tin về liệt sĩ Nguyễn Văn Lễ, sinh năm 1942, nhập ngũ tháng 8 năm 1965, cấp bậc thượng sĩ, chức vụ tiểu đội trưởng, đơn vị tiểu đoàn 7 thuộc KB, hy sinh ngày 18 tháng 9 năm 1968 tại mặt trận phía Nam, hoặc liệt sĩ Nguyễn Thế Nghi, sinh năm 1944, nhập ngũ tháng 3 năm 1965. Cấp bậc trung sĩ, chức vụ tiểu đội trưởng, đơn vị D3, đoàn 559, hy sinh ngày 6 tháng 5 năm 1967, xin liên hệ với ông Nguyễn Vinh Thương, số điện thoại 0397 399 707. Biết đâu một thông tin nhỏ từ người đồng đội, một người từng gặp các anh, sẽ giúp hành trình tìm kiếm kéo dài hơn nửa thế kỷ ấy có được câu trả lời. Để lời hẹn năm xưa, dù muộn vẫn có thể được trọn vẹn.
5: Quý vị và các bạn thân mến, ở nơi chiến trường ác liệt, dù nhớ quê nhà, nhớ người thân, nhưng các chiến sĩ vẫn luôn động viên nhau cùng cố gắng để đợi ngày đất nước hòa bình thống nhất, cả gia đình sẽ được đoàn tụ. Thế nhưng, điều mong mỏi ấy không phải ai cũng thực hiện được. Phần cuối chương trình hôm nay là thư của một số gia đình liệt sĩ nhắn tìm phần mộ người thân.
8: Những con đường làng mạc ngày xưa giờ đã đổi khác. Điều đó khiến hành trình tìm kiếm phần mộ người thân của gia đình ông Trần Đình Khắc ở Lương Bằng, Kim Động, tỉnh Hưng Yên gặp nhiều khó khăn.
9: Tôi là chú ruột của liệt sĩ Trần Xuân Thu, sinh năm 1959, là nhân viên quân y của tiểu đoàn 13, đoàn 530 thuộc Bộ Tư lệnh Công binh, hy sinh năm 80 tại Lào, an táng tại nghĩa trang Nậm Cắn. Ai biết liệt sĩ Trần Xuân Thu an táng hoặc là di chuyển về đâu thì cho gia đình chúng tôi biết. Tôi là Trần Đình Khắc, số máy điện thoại 098 329 1597

0: Liệt sĩ Phạm Văn Tiềm, sinh năm 1952, quê quán thôn Phúc Tiền, xã Thái Phúc, huyện Thái Ninh, nay là xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên. Nhập ngũ tháng 5 năm 1970, cấp bậc trung sĩ, chức vụ tiểu đội phó, đơn vị tiểu đoàn 18 KB, hy sinh ngày 27 tháng 2 năm 1972 tại mặt trận phía Nam. Thông tin về phần mộ của liệt sĩ Phạm Văn Tiềm xin quý vị báo cho em trai là Phạm Văn Truyền, thôn Thổ Óc, xã Lý Nhân, tỉnh Ninh Bình, điện thoại 0976 175 502.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Thông tin về những người con hy sinh vì Tổ quốc của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Hành trình sáng tạo.
3: Hành trình sáng tạo.
2: Hành trình sáng tạo.

0: Thưa quý vị và các bạn, sở hữu giọng nam cao với thế mạnh dòng nhạc dân gian đương đại, ca sĩ Phạm Kiều Minh là một trong những giọng ca tiêu biểu của nhà hát ca mối nhạc Việt Nam. Phát triển sự nghiệp âm nhạc trên nền tảng nội lực và kiến thức được đào tạo bài bản, ca sĩ Kiều Minh khẳng định giọng ca của mình trong đời sống âm nhạc đương đại.
1: Ca sĩ Phạm Kiều Minh sinh năm 1983 tại tỉnh Ninh Bình. Sau khi học hệ trung cấp đàn nhị, anh theo học và tốt nghiệp Đại học Khoa Thanh Nhạc, Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Sau đó, anh đã tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành biểu diễn tại Học viện Nghệ thuật Quảng Tây Trung Quốc. Hiện nay, ca sĩ Kiều Minh là đội trưởng đội ca nhà hát ca mối nhạc Việt Nam. Anh đoạt được nhiều huy chương, giải thưởng các kỳ liên hoan ca mối nhạc trong nước và quốc tế.

0: giọng ca của Kiều Minh bản chất khi phát lên nó đã khá là độc đáo rồi. Tại vì ca độc đáo thường bởi âm sắc, bởi cách hát, bởi cái hồn riêng của mỗi người. Thế thì anh ấy ngoài việc xây dựng cho mình những cái tác phẩm biểu diễn tốt thì anh ấy vẫn có khả năng đào tạo, truyền lại tất cả những kỹ năng đã được đào tạo, được học cho lớp trẻ sau này. Mà anh ấy hiện nay cũng đang phải dìu dắt cái đội ca. Em nghĩ là Kiều Minh hoàn toàn có thể phát triển nghề nghiệp một cách rất là tốt.
1: Kiều Minh có một cái giọng hát hết sức là truyền cảm, một giọng nam cao, đẹp, hiếm. Ngoài cái việc tự trau dồi học hành, được đào tạo tại nhà trường thì Kiều Minh cũng rất là có ý thức, tự rèn luyện và cũng tự lắng nghe sự góp ý của chỉ đạo chương trình cũng như là của đạo diễn chương trình để làm sao có những cái tác phẩm tốt nhất khi thực hiện chương trình.
2: Một điều là rất tuyệt vời ở Kiều Minh đó là bạn ấy có một cái cảm âm rất là tốt. Khi mà hát chung với nhau thì bạn ấy có cái khả năng là hát bè, cả bè trên hát cả bè dưới, đi ly điệu, đi phước điệu. Nó làm cho cái bài hát nó trở nên là nó gần gũi hơn mà nó lại vẫn đảm bảo về các cái quy định ở trong hợp âm âm nhạc, làm cho cái tác phẩm đấy nó hay hơn, mọi người là dễ nghe hơn.

0: Xin chào ca sĩ Kiều Minh ạ. Chào mừng anh đến với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
1: Xin chào biên tập viên, xin chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
0: Chúng ta mở đầu câu chuyện với những tình cảm rất yêu mến của các nghệ sĩ dành cho ca sĩ Kiều Minh ạ. Tôi được biết là ca sĩ Kiều Minh thì sinh ra trong một gia đình có truyền thống nghệ thuật. Chắc rằng đây là một cái môi trường rất là thuận lợi để mà nuôi dưỡng và phát triển cho cái sự nghiệp âm nhạc của ca sĩ Kiều Minh.
1: Vâng, vì bản thân tôi sinh ra lớn lên trong một gia đình nghệ thuật và bố là nhạc sĩ, nghệ sĩ nhân dân Hạnh Nhân, rất là có truyền thống về nghệ thuật âm nhạc truyền thống, và bản thân

0: xuất sắc được. Và thứ hai nữa, cái sự yêu thích của tôi đối với ca hát trong những năm tháng đó là tôi phải đấu tranh rất là nhiều. Tôi phải tâm sự và thuyết phục bố tôi, và bố tôi đồng ý cho tôi chuyển sang thanh nhạc. Đó chính là một những kỷ niệm không bao giờ tôi quên được. Thanh nhạc đối với tôi, nó là cả một bầu trời.
1: Khi mà đã quyết tâm theo đuổi cái con đường nghệ thuật là ca hát thì cái dòng nhạc nào là cái dòng nhạc thế mạnh mà Kiều Minh theo đuổi ạ?
0: Khi chúng ta học đàn, cái âm thanh vang lên nó chỉ là những cái nốt nhạc thôi, không có lời nói. Tất cả mọi thứ bằng cái hình tượng, bằng cái cảm giác của chúng ta, nó sẽ chạm đến mỗi người tùy vào cái năng lực của người nhạc công đó. Và khi chuyển sang thanh nhạc thì thanh nhạc có một cái thuận lợi rất lớn hơn so với các loại hình nghệ thuật khác, đó chính là cái ngôn ngữ của cơ thể của chúng ta, ngôn ngữ của lời nói, ngôn ngữ của chính cái tác phẩm đó, nó dễ dàng chạm đến trái tim và cái cảm nhận của mọi người qua thính giác. Và đặc biệt đối với tôi, khi mà học đàn nhị, khi chuyển sang thanh nhạc thì tôi có một cái thuận lợi vô cùng, đó chính là cái cảm âm. Và đặc biệt hơn nữa, khi học một cây đàn dân tộc, cái chất liệu của từng dòng, đặc biệt là các luyến láy, các cách hát của loại hình nghệ thuật khác nhau, ví dụ như là quan họ, chèo, ví dụ như là ca trù, là tôi có khả năng tôi sẽ thể hiện được tốt hơn. Và 3 năm theo học thạc sĩ tại Trung Quốc, nên là các kỹ thuật nền tảng, tôi có đủ khả năng để thể hiện tất cả những cái dòng nhạc ở mức độ tròn vai và đáp ứng được tất cả yêu cầu của chương trình.
1: Với một ca sĩ thì giọng hát thì là một cái tài sản vô cùng quý giá. Và ca sĩ Kiều Minh đã rèn luyện và trau chuốt cái giọng hát của mình như thế nào? Với những người ngoài nghề như tôi thì tự hiểu đấy là một bí quyết của người trong nghề để mà giữ được cái chất giọng tốt nhất để mà phát triển cái sự nghiệp của mình ạ.
0: Vâng, cũng giống như tất cả các cái ngành nghề khác thôi. Đó chính là sự kỷ luật. Hàng ngày chúng tôi vẫn phải tự luyện thanh, nghiên cứu, đọc sách, nghe nhiều hơn. Và đến một cái khoảng thời gian nhất định, chúng ta phải đào sâu hơn nữa về cái chất liệu ca khúc của chúng ta thể hiện, hiểu tác phẩm đó hơn, và sẽ có những cái xử lý tốt hơn, tinh tế hơn và đúng hơn.
1: À, đặc biệt là khi mà ca sĩ Kiều Minh được sống với cái niềm đam mê cũng như là cái điểm yêu thích của mình đó là ca hát thì cái sự nhiệt tình, cái sự năng nổ, tâm huyết thể hiện rất là rõ qua cái thời gian mà anh hoạt động rất là sôi nổi ở nhóm Phương Bắc. Có thể thấy là đây là một quãng thời gian rất là tuyệt vời của ca sĩ Kiều Minh trong cái con đường hoạt động nghệ thuật của mình ạ.
0: Vâng, phải nói rằng là tôi biết ơn với điều đó. Nghệ sĩ nhân dân Quang Vinh lúc đó làm giám đốc đã lựa chọn chúng tôi 4 người tập hợp lại, 4 giọng ca, 4 màu sắc khác nhau thành một nhóm. Và trong cái giai đoạn những cái năm 2006 cho đến 2015 thì vô cùng rực rỡ. Đối với một sự nghiệp và một ca sĩ thì đấy là thật sự là một hành trình hạnh phúc, được làm nghề, được biểu diễn, mà lại có tiền nữa. Đó, và cống hiến hết mình. Cái năm tháng đó cũng chính là những cái nền tảng của tôi, nó xây dựng tôi được như ngày hôm nay. Và cũng phải cảm ơn đến ban lãnh đạo lúc đó và cũng như bây giờ, ghi nhận sự cống hiến đó, ghi nhận những cái việc chúng tôi làm.
1: Với một cái quá trình hoạt động nghệ thuật rất là năng nổ và tích cực như thế thì năm 2015 như ca sĩ Kiều Minh vừa chia sẻ thì anh có học thạc sĩ thanh nhạc tại Học viện Nghệ thuật Quảng Tây Trung Quốc. Đây là một cái điều kiện rất là thuận lợi để anh nâng cao cái trình độ thanh nhạc cũng như là tiếp thu những cái kiến thức tại nước bạn để mà phục vụ cho cái công tác chuyên môn cũng như là cái giọng hát của mình ạ.
0: Đây có lẽ là một cái cơ hội lớn nữa của cuộc đời tôi. Tôi bước ra khỏi cái vòng an toàn của chính mình. Khi đó, lúc ấy tôi không còn được sự hỗ trợ của anh em trong nhóm Phương Bắc nữa. Ban lãnh đạo và chú Quang Vinh nói chuyện với tôi, muốn tôi nâng cao hơn nữa về chuyên môn và cũng là để mở mang cái thế giới quan về nghệ thuật của mình đến với một cái môi trường mới rất phát triển về thanh nhạc.
1: À, vừa rồi là những chia sẻ của ca sĩ Kiều Minh, còn dưới góc nhìn đánh giá của các thế hệ nghệ sĩ đi trước và đồng nghiệp về tình yêu đối với âm nhạc của ca sĩ Kiều Minh như thế nào thì mời quý vị và các bạn nghe phóng sự sau đây.

0: Gắn bó với tiếng đàn dân tộc trong 9 năm, nhưng Kiều Minh luôn muốn khám phá khả năng của bản thân và tìm cơ hội để phát triển hơn nữa. Được trời phú cho chất giọng cùng niềm yêu thích hát ca, anh đi vào khoa thanh nhạc Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và thử thách mình ở lĩnh vực mới. Theo nhạc sĩ, nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Quang Vinh, nguyên giám đốc Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam, với vốn kiến thức về âm nhạc sau những năm học và chơi đàn nhị là một lợi thế lớn của Kiều Minh khi chuyển sang ca hát.
1: Mình có một giọng hát rất là đặc biệt, giọng nam cao, hát những cái màu sắc rất là tốt, hát những bài có mang màu sắc dân gian. Trước đây anh đã từng xây dựng nhiều tiết mục, nhiều ca khúc phát triển hiện đại trên cái nền tảng của dân gian. Thế là đấy một cái điểm rất là mạnh của Kiều Minh. Và với cá nhân tôi nghĩ là khi ca sĩ

0: sĩ mà được học sâu một cái nhạc cụ như vậy thì trong cách hát nó có ảnh hưởng, rất có lợi. Thế và đặc biệt nữa là anh có một cái thời gian được tu nghiệp ở bên Học viện Nghệ thuật Quảng Tây. Thì cái này rất là lợi cho cái giọng hát của Kiều Minh.
1: Sở hữu giọng năm cao, ca sĩ Kiều Minh không phô diễn chất giọng theo những dòng nhạc thị trường. Anh lắng lại, trầm tĩnh, chinh phục người nghe bằng sự chuẩn mực, hào sảng nhưng cũng đầy cảm xúc của một nghệ sĩ chuyên tâm với dòng nhạc chính thống. Ca sĩ Vương Long, nhà hát ca múa nhạc Việt Nam cho rằng, ở Kiều Minh có điểm mạnh là khả năng cảm âm của một nghệ sĩ chơi nhạc cụ.
2: Ca sĩ Kiều Minh thì trước đây thì Kiều Minh có học cây đàn nhị tại Nhạc viện Hà Nội. Mà những cái đặc tính của cây đàn nhị, nó không có cái phím, nó không có chia quãng cung nốt ở trên cây đàn nhị. Mà phải dùng các cái ngón tay để nhấn vào dây đàn. Thế và buộc là phải dùng cái thẩm âm của đôi tai rất là chặt chẽ và chính xác. Thì nó mới đúng được các cái cao độ, trường độ. Cũng có lẽ là vì điều đó nên là Kiều Minh là có một cái khả năng ca hát rất là đúng chuẩn cao độ trường độ, kể cả có phiêu, có luyến lấy các cái nốt nhưng mà nó vẫn rất là đúng ở trong các cái hòa âm của ca khúc.
1: Nhà hát ca múa nhạc Việt Nam, một trường hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, đã chấp cánh cho giọng hát của ca sĩ Kiều Minh. Tại đây, anh được đảm nhận hát chính nhiều tác phẩm, thử thách qua đa dạng thể loại nhạc. Sáng tác, dàn dựng nhiều chương trình nghệ thuật chính luận, các sự kiện chính trị của Đảng, Nhà nước và các buổi giao lưu văn hóa quốc tế. Nghệ sĩ ưu tú Nguyễn Hải Linh, Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam đánh giá.
3: Ngoài là một ca sĩ hát chính của nhà hát trong tất cả các cái chương trình sự kiện chính trị quốc gia lớn, thì Kiều Minh tham gia vào với vai trò là nghệ sĩ dàn dựng, huấn luyện cho các ca sĩ tham gia vào các cái chương trình sự kiện lớn, cũng như là huấn luyện đội ca, duy trì về luyện thanh, cũng như là điều hành đội ca, sắp xếp con người cho đội ca đi tham gia thực hiện các chương trình hiện nay của Nhà hát Ca múa nhạc Quốc gia Việt Nam.
1: Tập trung toàn bộ tâm sức cho công tác chuyên môn, hành trình âm nhạc của ca sĩ Kiều Minh là minh chứng rõ nét. Nghệ thuật chân chính luôn tỏa sáng theo cách riêng với một nguồn năng lượng nội lực dồi dào và vững chắc.
4: Và các bạn đang nghe chương trình Hành trình sáng tạo của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam. Nhân vật của chương trình hôm nay là ca sĩ Kiều Minh, giọng nam cao, nội lực, giàu cảm xúc.

0: chúng ta vừa nghe những cái giai điệu của ca khúc Cùi Nắng Vội Mưa qua giọng hát rất là tuyệt vời của ca sĩ Kiều Minh. Và với bài hát này thì anh đã đoạt huy chương vàng tại Liên hoan nghệ thuật hữu nghị quốc tế mùa xuân Bình Nhưỡng năm 2022. Và tôi được biết là ca khúc này thì là do nhạc sĩ Đỗ Trường An sáng tác. Anh có thể chia sẻ về cái ca khúc này ạ?
1: Vâng, đây là một cái sự là may mắn của Kiều Minh khi mà được nhạc sĩ, nghệ sĩ nhân dân Đỗ Trường An trực tiếp viết bài, và chính xác là đo ni đóng giày. Nghệ sĩ Đỗ Trường An thì là một cái người rất là tận tâm, rất là hiểu rõ về cái giọng hát của tôi. Tất cả các cung quãng, tất cả những cái luyến láy, những cái thuận lợi của tôi là nhạc sĩ đều nắm rất rõ và viết bài hát đó trong thời gian rất ngắn. Và bản thân tôi rất may mắn được rằng là khi thể hiện bài hát đó thì nó lại ra được đúng cái yêu cầu và đúng cái tinh thần của bài. Mặc dù nhạc sĩ Trường An cũng rất là một người rất khó tính, không hề dễ dàng trong nghệ thuật đâu, nhưng đây thật sự là một cái may mắn của sự nghiệp của Kiều Minh.
0: Bài hát Gùi Nắng Gội Mưa thì là một cái bài hát mà rất là đậm cái chất Tây Nguyên. Vậy thì ca sĩ Kiều Minh đã thể hiện với những cái quãng giọng cũng như là thể hiện cái thế mạnh nào của giọng hát của mình trong cái bài hát này?
1: Bài hát nói về sự hy sinh của người cha, người mẹ, gùi nắng và gội mưa, ca ngợi cái vẻ đẹp của lao động, ca ngợi tình yêu của cha mẹ, cái sự biết ơn, tri ân đối với những đấng sinh thành, mang âm hưởng của Tây Nguyên rất phóng khoáng và vô cùng là rộng mở. Khi mà Kiều Minh được hát bài đó thì tập trung khai thác vào phô cao, là gần như là quá nửa bài là toàn hát lên đến nốt son, nốt la thôi, rất cao và cao vô cùng. Cái điều mà tôi cảm thấy tôi hài lòng nhất đó chính là tôi thể hiện được đúng rõ ý đồ của nhạc sĩ, đó chính là cái nội lực

0: cái phóng khoáng, cái hoang dã của cái chất dòng Tây Nguyên. Tôi hát vẫn hơi hiền, bản thân tôi thấy vẫn còn hiền lắm.
1: Và phát huy được cái thế mạnh trong cái giọng hát của mình thì trong cái liên hoan tiếng hát đường Chín Xanh năm 2019, ca sĩ Kiều Minh cũng thể hiện cũng rất là xuất sắc cái bài hát là Trăng Sáng Đôi Miền. Theo cái cảm nhận của tôi thì đây là một cái bài hát mà cũng đã thể hiện được cái chất giọng của ca sĩ Kiều Minh ở một cái dòng nhạc hoàn toàn khác so với ca khúc Gùi Nắng Gội Mưa.
0: Vâng, đây cũng là một cái bước tiếp theo của cái việc là phát triển, hát được cái dòng nhạc phù hợp với mình. Thì bài hát này thì tôi cũng lại cùng với ca sĩ Minh Đức, một giọng ca cũng hát được rất là đa năng, đa dạng về bài hát. Thì là bài hát này mang âm hưởng là dân gian, đó, thì nó có những cái luyến láy rất mềm mại. Mặc dù bài hát là viết theo hình thức là thi phong cổ điển, nhưng lại làm cho mọi người nghe cảm thấy rất là gần gũi, và ca từ thì tuyệt vời của nhạc sĩ An Trung.
1: À, với một cái dòng nhạc dân gian thì bài Trăng Sáng Đôi Miền thì ca sĩ Kiều Minh đã thể hiện cái chất giọng của mình như thế nào?
0: Bài hát có những cái luyến láy thật sự mềm mại. Đối với những ca sĩ thì hát thính phòng bình thường để mà hát được chất đó, không phải nhiều ca sĩ nam có thể hát được. Đối với nữ thì dễ hơn, nhưng đối với nam thì rất rất là khó. Đạo diễn chương trình lúc đó là anh Trường Bắc quyết định chọn bài đó, thì thật sự là cũng phải rất là hiểu được cái năng lực của những người ca sĩ. Và may mắn khi chúng tôi biểu diễn bài hát và thi bài hát đó đã biểu diễn được đúng sức của mình trong cái cuộc thi đó.
1: Và giọng hát của anh thì thể hiện rất là nhiều cái thể loại. Và một cái bài hát cũng thể hiện được cái sự đa di năng trong giọng hát của ca sĩ Kiều Minh, đó là bài Xuôi Dòng. Đây là bài mà ca sĩ Kiều Minh đã thể hiện cùng với các đồng nghiệp của mình khi mà tham dự cái liên hoan nghệ thuật Campuchia, Lào, Myanmar và Việt Nam. Cái ca khúc này thì cũng đã đoạt huy chương vàng. Có thể nói là đây là một cái dấu mốc cũng rất là quan trọng trong sự nghiệp hoạt động ca hát của ca sĩ Kiều Minh ạ.
0: Vâng, bài hát này thì được viết bởi nghệ sĩ nhân dân Quang Vinh và cũng là người lãnh đạo trực tiếp nhóm Phương Bắc chúng tôi lúc đó. Lúc đó thi thì chỉ có Kiều Minh, anh Trường Bắc, anh Vương Long. Thì bài hát này là sau khi chúng tôi làm ở nhà hát được 7 năm rồi, hát rất nhiều các chương trình sự kiện phục vụ đất nước, và nghệ sĩ nhân dân Quang Vinh là rất là hiểu chúng tôi điểm mạnh điểm yếu trong giọng hát. Có nghĩa là bài hát này cũng là đo ni đóng giày cho ba anh em chúng tôi, nên là bài hát này thể hiện thật sự rất thành công và nhuần nhuyễn. Riêng bài hát này được viết theo cái thể loại là bán cổ điển, chia làm 3 phần, 3 trường đoạn, thì mỗi một đoạn chúng tôi đều đảm nhiệm một đoạn solo rất rõ ràng. Và khi các bạn nghe bài hát đó thì các bạn sẽ thấy là chúng tôi sẽ có một cái vùng đất để thể hiện cái giọng hát đấy của mình. Thì bài hát này thật sự là một cái sự đầu tư rất lớn về chất xám của nghệ sĩ nhân dân Quang Vinh. Và đây cũng chính là cái điểm nhấn, cái giải đầu tiên của chúng tôi được ba anh em nhóm Phương Bắc là được huy chương vàng bài hát đó. Thì đó chính là một cái tiền đề, một cái dấu mốc để chúng tôi tự tin theo đuổi cái sự lựa chọn của mình.
1: Như ca sĩ Kiều Minh vừa có chia sẻ thì với cái bài hát này chia ra làm ba cái trường đoạn và với ba giọng ca của nhóm Phương Bắc thì thể hiện rõ những cái thế mạnh của mình trong ba cái trường đoạn của ca khúc. Vậy thì riêng đối với trường đoạn của ca sĩ Kiều Minh thì đó là một cái trường đoạn thể hiện cái giọng hát cũng như là cái nội dung như thế nào của bài hát ạ?
0: Như tôi là chiếc lá bâng khuâng xuôi theo dòng, ngẩn ngơ dưới ánh trăng, ánh mắt ai như đang mơ màng tìm bến quay về. Bản thân tôi rất là có thế mạnh về hát những chất lãng mạn, thì cái lời hát đó nó cực kỳ là lãng mạn. Và tôi một cái bằng nhược điểm khi tôi hát ấy, khi mà lên cao là tôi hay nhắm mắt tôi hát. Thế thì nghệ sĩ nhân dân Quang Vinh còn viết hẳn vào là ánh mắt ai như đang mơ màng tìm bến quay về, cái sự lãng mạn đó. Cho nên nhiều lúc là cũng quên đi mà mình không có một cái gì để nó với hiện thực, tức là nhiều lúc là nó lãng mạn quá, tức là hiểu đến từng cái cá tính tính cách đến mức độ như thế, ngay cả cái giọng hát cũng thế, tức là mình cảm thấy may mắn quá. Thật sự đó chính là những cái điều mà mình cảm thấy rất là vui.
1: Ca sĩ Kiều Minh thì cũng rất là có duyên đối với những cái liên hoan cũng như là những cái cuộc thi quốc tế và liên tục đoạt các cái huy chương tại các cái cuộc thi này. Và một cái dấu mốc cũng rất là quan trọng nữa trong cái con đường sự nghiệp của ca sĩ Kiều Minh đó là năm 2016 thì anh đã được giải nhất tại chung kết quốc tế cuộc thi tiếng hát hữu nghị Việt Trung với hai cái tiết mục đơn ca đó là Đá Trông Chồng và Quê Hương Có Điều Muốn Nói Với Bạn. Thì ca sĩ Kiều Minh có thể chia sẻ về hai cái bài hát này.
0: Đây chính xác là nó là một cái dấu mốc rất lớn đối với tôi. Sau khi bước ra khỏi vùng an toàn của mình để chính thức là bước theo con đường solo, hai tác phẩm này, một bài là tác phẩm Đá Trông Chồng của nhạc sĩ Lê Minh Sơn mang âm hưởng dân gian, mà đặc biệt đó chính là đánh rất mạnh vào âm khu cao, và nó lại có những cái luyến láy mà nó cần phải là có những người có chất đó mới hát được, sẽ rất là phù hợp để thi. Và bài hát tiếp theo là bài hát Quê hương có điều muốn nói với bạn, Huixiang yǒu huà gào sù nǐ, là bài hát cũng rất là nổi tiếng của Trung Quốc. Khi Kiều Minh chọn bài hát này mà cũng là cô giáo Cung Từ Bình đấy, là cô cũng hiểu là mình có khả năng hát luyến láy màu sắc, và thật sự là Kiều Minh thể hiện được đúng cái tinh thần của hai bài hát này.
1: Ca sĩ Cổ Minh có thể thể hiện một vài cái câu hát minh họa cho cái màu sắc dân gian Việt Nam trong giọng hát của mình trong cái bài hát Đá Trông Chồng ạ.
0: Bay mộng từ thuở hồng hoang đã thăng hoa, dừng lại một

0: Đó, khi mình hát cái đoạn này thì là mình kết hợp nhiều thứ, cả một chút ca trù, cả một chút nào đấy nó nảy hạt của cả quan họ nữa. Đó, cái kiểu kiểu thế. Thế thì cái này nó chính là sự support từ khi mình học đàn. Nó có những cái điều đó thì dẫn đến là mình thể hiện được rất là tốt, mặc dù thì mình có thể hoàn toàn hát theo kiểu cổ điển được, bạn simi thôi. Nhưng tuy nhiên là mình lại kết hợp giữa cổ điển và cái âm nhạc dân gian đương đại vào đó.
1: Có thể thấy là những cái vẻ đẹp của âm nhạc dân gian đương đại Việt Nam khi mà được thể hiện trên đất bạn thì được ban giám khảo đánh giá cao và đã đem về cho ca sĩ Cường Minh một cái giải thưởng rất là quý ạ. Và bây giờ xin mời ca sĩ Cường Minh và thính giả nghe phóng sự sau đây.

0: Mặc dù có thể biểu diễn nhiều thể loại như pop, nhạc nhẹ, nhưng ca sĩ Kiều Minh được đánh giá nổi trội hơn và để lại nhiều dấu ấn ở dòng nhạc dân gian đương đại. Nhạc sĩ, nghệ sĩ nhân dân Nguyễn Quang Vinh, nguyên giám đốc Nhà hát ca mối nhạc Việt Nam cho biết, nhiều tác phẩm do ông sáng tác, Kiều Minh đã được chọn và thể hiện cùng các đồng nghiệp thành công như Xuôi Dòng, Địa Khúc Giao Hòa. Đặc biệt, khi hát ca khúc Xuôi Dòng cùng với các thành viên khác của nhóm Phương Bắc là nghệ sĩ ưu tú Trường Bắc, ca sĩ Vương Long, ca sĩ Kiều Minh đã khoe được nội lực giọng hát của mình.
1: Cái ca khúc Xuôi Dòng tôi viết là viết cho nhóm Phương Bắc. Bởi vì cho đến lúc ấy thì tôi đã có một cái quá trình làm việc với nhóm Phương Bắc có nhiều gắn bó. Và tôi rất hiểu từng thành phần, trong đó có anh Kiều Minh, anh Lã Trường Bắc và anh Vương Long. Nhưng vào giai đoạn đó thì nhóm Phương Bắc là một nhóm khá là điển hình, biểu diễn đặc biệt là các cái bài mà nó vừa là những bài ca cách mạng mang tính chính ca hoặc những sáng tác mới mang cái màu sắc như vậy, luôn luôn rất là khỏe mạnh nhưng lại có bản sắc riêng. Thì bài hát Xuôi Dòng là một bài tôi viết cho hẳn nhóm Phương Bắc, trong đó có từng đoạn riêng cho từng người, phù hợp với cá tính cách hát của từng người. Đối với một cái bài là một đoạn mà nó có thể gọi coi là khẳng định cái màu rõ nhất chính là cái câu mà Kiều Minh hát. Tôi hoàn toàn khai thác bản chất của Kiều Minh, giọng nam cao, hát có màu dân gian rất là hay. Kiều Minh làm rất là tốt và bài hát này ba bạn ấy đã thể hiện rất là tốt và đã đạt huy chương vàng tại cái liên hoan âm nhạc Đông Dương.
0: Còn với ca sĩ Vương Long, người hát cùng Kiều Minh nhiều ca khúc và chương trình nghệ thuật, thì ở từng tác phẩm, Kiều Minh luôn cố gắng để thể hiện tròn trịa và chuẩn mực.
2: Kiều Minh thì hát rất nhiều các bài hát và đặc biệt là các cái bài hát ca ngợi về Đảng, Bác, quê hương đất nước ở trong các cái sự kiện lớn của đất nước. Thế thì ví dụ như Kiều Minh hát Hồ Chí Minh đẹp nhất tên người, rồi Tiếng hát giữa rừng Bác Bó, các cái bản trường ca, ví dụ như là Trường ca sông Lô, Du kích sông Thao, lột tả được cái chiều dài, chiều rộng của những cái tác phẩm lớn đó, đấy, một cách rất là bay bổng, một cách rất là tự hào, hào sảng, để ca ngợi vẻ đẹp của quê hương đất nước Việt Nam.
0: Ca sĩ Kiều Minh luôn ý thức trau dồi kỹ thuật thanh nhạc, giữ gìn sự chuẩn mực của dòng nhạc thính phòng, cách mạng là nhiệm vụ hàng đầu của một nghệ sĩ hoạt động trong môi trường nghệ thuật như nhà hát ca mối nhạc Việt Nam. Thế nhưng với anh, sự chuẩn mực không đồng nghĩa đi theo lối mòn hay sự dập khuôn, mà luôn luôn phải sáng tạo và tự làm mới mình trong từng ca khúc và nhiều thể loại. Theo nhạc sĩ, nghệ sĩ nhân dân Đỗ Trường An, một trong những đột phá của ca sĩ Kiều Minh là thể hiện bài hát Gùi Nắng, Gội Mưa mang giai điệu khỏe khoắn và phóng khoáng.
3: Thì tôi viết bài Gùi Nắng, Gội Mưa này thì đơn giản. Thì Tây Nguyên có hai mùa, mùa nắng, mùa mưa. Thì những bài này đã thành công ở trong Tây Nguyên rất nhiều năm và đến bây giờ mọi người vẫn đang hát. Lúc đó tôi có làm trình, tôi bảo Kiều Minh là em hát bài gì. Thì trong tổng thể trình thì Kiều Minh thì phải thật là mình thì chưa va những cái kiểu mạnh mẽ như này. Mình là đẹp, xinh, có một tố chất gì đó hơi học thuật một chút. Nhưng hát kiểu Tây Nguyên thì hơi hoang một chút. Thế là tôi bảo là nên hát đi vì bài này anh thấy tốt, không phải là vì của anh đâu nhưng mà em hát đi. Và Kiều Minh cũng tập và chắc tôi nghĩ là chẳng có gì phải chấm cả. Vì cái chấm là chính là cái giải thưởng mà Kiều Minh đã đạt được.
0: Theo thời gian, tiếng hát chuẩn mực, hào sảng, đầy nội lực của ca sĩ Kiều Minh vẫn âm thầm cống hiến, tiếp tục khẳng định cá tính của mình trong nền âm nhạc Việt Nam đường

0: Qua cái phóng sự vừa rồi thì có thể thấy là ca sĩ Cổ Minh thì đã nhận được rất là nhiều lời yêu mến cũng như là ghi nhận những cái nỗ lực cố gắng của anh trong cái con đường hoạt động âm nhạc. Ca sĩ Kiều Minh thì cũng có nhận được một cái vai trò mới và một cái nhiệm vụ mới, đó là đội trưởng đội ca của nhà hát Ca Mối Nhạc Việt Nam. Anh có thể chia sẻ về cái vai trò của mình tại nhà hát như thế nào ạ?
1: Vâng, đây cũng chính là một cái sự yêu quý, ghi nhận đóng góp của mình. Kiều Minh được như ngày hôm nay, đó chính là nhờ có cái sự quan tâm và định hướng rõ ràng của ban lãnh đạo. Các anh rất là yêu quý và tạo điều kiện cho mình vừa có thể làm quản lý, một cái công việc nó đòi hỏi một cái sự linh hoạt, thấu cảm với công việc và nghề, và để làm sao đáp ứng được cái nhu cầu của mình. Và đặc biệt trong quá trình học tại Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, khi học đàn nhị thì tham gia các cái hoạt động ngoại khóa của nhà trường, đó chính là các cái cuộc thi về hợp xướng này, nên là đọc được tổng phổ, đọc được phân phổ, thật sự là nghe được nên có thể dàn dựng được cho hợp xướng bốn bể. Và thứ hai nữa là từ quá trình dạy đó, thật sự là cái sự sở thích của Cường Minh nó là làm việc tập thể đông người. Từ cái niềm yêu thích đó thì từ chú Quang Vinh với anh Hải Linh, anh Trường Bắc, anh Hoàng Cầm, khi có các chương trình của đất nước cần đến những sự mà tập luyện mà dàn dựng công phu cho hợp xướng biểu diễn, biết được Cường Minh có khả năng này thì là giao cho nhiệm vụ. Ngoài cái việc là mình dàn dựng cho hợp xướng, mình dàn dựng cho cả hát đơn rồi hướng dẫn cho các bạn trẻ khác, và đặc biệt là cái việc là xử lý về cái phần ca khi mình biểu diễn của các chương trình khác nhau mà cần thu thanh, những cái cống hiến của mình ấy cứ dần dần nó sẽ đơm hoa kết trái thôi. Còn hiện tại thì Kiều Minh sẽ phải cố gắng để làm các cái dự án cá nhân của mình trong thời gian tới đây.
0: Vậy là ca sĩ Kiều Minh vừa ấy bật mí cho tôi biết ca sĩ Kiều Minh lại đang ấp ủ một cái dự án âm nhạc cho riêng mình. Nhân đây thì ca sĩ Kiều Minh có thể bật mí một chút về cái dự án âm nhạc này của mình.
1: Vâng. Sau cái thời gian mình làm quản lý và thật sự là cái sự nghiệp, con đường sự nghiệp của mình cần phải có sự rõ nét hơn, thì đó chính là các cái sản phẩm. Thì Kiều Minh sắp tới sẽ bắt đầu là triển khai được một bài rồi, sắp tới là sẽ làm một loạt, dự kiến sang năm xuất bản 2 album.
0: Với cái album sắp tới này thì ca sĩ Kiều Minh cho ra mắt với một cái phiên bản nào của mình?
1: Kiều Minh chọn đến hai cái dòng rất là sở trường, đó chính là pop ballad, những bài hát rất là lãng mạn, ca ngợi về tình yêu này, ca ngợi về cuộc sống, ca ngợi vẻ đẹp của thiên nhiên, về con người. Tại vì chúng ta có một cuộc sống vô cùng vất vả rồi, những ca khúc này nó sẽ làm cho chúng ta sẽ là coi như là refresh lại, và cũng như là làm cho chúng ta coi là chữa lành đi. Và hai chính là cái dân gian đương đại ấy, những cái bài hát ca ngợi quê hương đất nước, mà cũng mong quý vị khán thính giả sẽ ủng hộ Kiều Minh.
0: Vâng ạ, rất là tuyệt vời ạ. Với những chia sẻ của ca sĩ Kiều Minh thì tôi thật sự rất là háo hức và mong chờ đến cái dịp mà anh ra mắt cái album này để mà được gửi lời chúc mừng. Có thể nói là đây là một cái dấu ấn cá nhân, một cái bước ngoặt tiếp theo trong cái con đường sự nghiệp âm nhạc của ca sĩ Kiều Minh. Và xin chúc cho ca sĩ Kiều Minh thì gặt hái thêm nhiều thành công hơn nữa trên cái con đường ca hát của mình ạ.
1: Vâng, cảm ơn biên tập viên, cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe và đồng hành cùng với Kiều Minh trong chương trình này.
0: Chương trình Hành Trình Sáng Tạo

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Có thắc mắc muốn được giải đáp, gọi VOV2.
3: Có băn khoăn muốn giải bày, chia sẻ cùng VOV2.
2: Bạn sẽ được hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống và kiến thức nâng cao chất lượng cuộc sống.
3: VOV2, người đồng hành hiểu biết và tin cậy của bạn.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Ông Sang ơi!
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
9: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
11: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data.
12: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
10: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
13: iTel, May 79, thật á?
10: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nãy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
12: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
10: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
13: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
10: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel, kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
14: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn 2, với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ quy tập, xử lý hiệu quả nguồn dữ liệu, tăng cường truyền thông trong nước và thông tin đối ngoại.
15: Trong giai đoạn 2, việc tập trung nghiên cứu hồ sơ hàng trăm trận đánh lớn là khâu đặc biệt quan trọng nhằm khoanh vùng tìm kiếm chính xác vị trí hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể.
14: Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ cũng được chú trọng, đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sạch, đồng thời tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học để thống nhất phương án thăm dò, khai quật thực tế.
15: Công tác truyền thông được đẩy mạnh với 100% cơ quan báo đài trung ương, địa phương mở chuyên trang, chuyên mục, duy trì tuyên truyền thường xuyên về chiến dịch 500 ngày đêm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.
14: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đơn vị chủ lực giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật và nhân lực, đảm bảo hệ thống vận hành đồng bộ và hiệu quả.
15: Với những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng quân đội, các đơn vị nghiệp vụ, ngành chức năng và toàn thể xã hội, các liệt sĩ sẽ sớm được trở về đúng tên tuổi, về với quê hương và tình cảm ấm áp của gia đình.
16: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên

0: nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi, tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

0: Biên tập viên Quang Vinh xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Câu lạc bộ âm nhạc của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, tối 30 tháng 8 tại nhà hát Hồ Gươm, thành phố Hà Nội đã diễn ra chương trình chính luận nghệ thuật Sao độc lập lần thứ 11 năm 2026 với chủ đề Ánh sao độc lập, khát vọng Việt Nam hùng cường do tạp chí Cộng sản phối hợp với Bộ Công an tổ chức. Đêm nhạc được truyền hình trực tiếp trên VTV1 và nền tảng số truyền hình quốc gia VTVGo. Chương trình hôm nay chúng ta sẽ đến với đêm nhạc này có các tiết mục ca nhạc được thu thanh trực tiếp tại sân khấu biểu diễn. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe liên khúc Tiến bước dưới quân kỳ và Hành khúc Công an nhân dân của các nhạc sĩ Doãn Nho và Trọng Bằng do nhạc sĩ Doãn Nho, nghệ sĩ ưu tú Đăng Dương và dàn hợp xướng Dynamic trình bày.
1: Cuối năm 1944, khi chiến tranh thế giới thứ hai bước vào giai đoạn quyết định, cách mạng Việt Nam đứng trước thời cơ mới, thực hiện chỉ thị của lãnh tụ Hồ Chí Minh. Ngày 22 tháng 12, giữa núi rừng Cao Bằng, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập với 34 chiến sĩ. Đội quân nhỏ bé ấy mang trong mình sức mạnh của nhân dân, lý tưởng độc lập và niềm tin vào một nhà nước cách mạng đang đến gần, trở thành tiền thân của quân đội nhân dân Việt Nam.

Thưa quý vị và các bạn, chương trình Chính luận nghệ thuật Sao Độc lập năm 2026 được tổ chức chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, 81 năm ngày truyền thống Công an nhân dân và 21 năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tới dự đêm nhạc, ban tổ chức trân trọng giới thiệu có các vị lãnh đạo, đại biểu và khách quý: đồng chí Đại tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao; đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; đồng chí Dương Trung Ý, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng biên tập Tạp chí Cộng sản, Trưởng ban Tổ chức. Cùng dự chương trình có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể trung ương và địa phương, các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các đồng chí lão thành cách mạng, cựu chiến binh, thương binh, gia đình liệt sĩ, người có công với cách mạng, các nhà khoa học, văn nghệ sĩ cùng đông đảo khán giả. Nối tiếp chương trình, chúng ta sẽ nghe tiết mục Dưới màu cờ đỏ, tiếng quân ca của hai nhạc sĩ Lê Anh Thủy và Văn Cao do dàn hợp xướng Dynamic và đoàn nghệ thuật HT trình bày.

Và giờ đây khi giai điệu tiến quân ca vang lên, xin mời toàn thể đồng chí đồng bào cùng đứng dậy hướng cờ tổ quốc, nguyện lòng bước tiếp hành trình thiêng liêng của dân tộc. Đoàn quân Việt Nam đi!

Quý vị và các bạn thân mến, 81 năm trước, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhân dân ta đã nhất tề đứng dậy, làm nên thắng lợi vĩ đại của cách mạng tháng 8 năm 1945, đập tan ách thống trị của thực dân phát xít, xóa bỏ chế độ phong kiến, giành chính quyền về tay nhân dân. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, tại quảng trường Ba Đình lịch sử, Chủ tịch Hồ Chí Minh trịnh trọng đọc bản tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, mở ra kỷ nguyên độc lập, tự do và chủ nghĩa xã hội. Và từ mùa thu lịch sử ấy, dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, toàn dân và toàn quân ta đã vượt qua muôn vàn gian khổ hy sinh, viết nên những trang sử chói lọi trong đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc, tiến hành công cuộc đổi mới, hội nhập quốc tế, và hôm nay đang vững bước vào kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Sau đây, mời quý vị và các bạn nghe bài hát Giai điệu tự hào của nhạc sĩ Phạm Hồng Biển do các ca sĩ Phạm Anh Duy, Mỹ Anh và câu lạc bộ Sao Tuổi Thơ trình bày.

Thưa quý vị và các bạn, chương trình chính luận nghệ thuật có cấu trúc gồm 3 chương với khoảng 15 tiết mục ca, múa, nhạc kết hợp với lời bình và các công nghệ trình diễn hiện đại, tái hiện lại lịch sử đấu tranh và xây dựng đất nước từ thuở Hùng Vương cho đến hôm nay. Sự hòa quyện giữa chất liệu lịch sử, truyền thống, âm nhạc đương đại và dân ca với ngôn ngữ sân khấu đương đại tạo nên không gian nghệ thuật giàu cảm xúc, gần gũi, sinh động. Mở đầu chương trình là tổ hợp nghệ thuật Sao sáng trời Nam, nhắc lại lịch sử dựng nước và giữ nước hào hùng từ nhà nước Văn Lang cho đến ngày Bác Hồ đọc tuyên ngôn độc lập mùng 2 tháng 9 năm 1945. Chương 1, mùa thu cách mạng, rạng rỡ sử vàng, tái hiện thời khắc lịch sử khi dân tộc Việt Nam vùng lên giành chính quyền, bước vào kỷ nguyên độc lập tự do và làm chủ vận mệnh đất nước, cũng như sự ra đời của đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, tiền thân của quân đội nhân dân Việt Nam và lực lượng công an nhân dân đảm nhiệm trọng trách bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ và thành quả độc lập vừa giành được. Chương 2, sáng ngời chính khí, nâng bước non sông, khắc họa sâu sắc vẻ đẹp con người Việt Nam, nơi tinh thần độc lập, lòng yêu nước và chính khí dân tộc được thử thách, tôi luyện và tỏa sáng qua những năm tháng kháng chiến trường kỳ. Ngay sau chương 2, ban tổ chức đã trân trọng tặng hoa tri ân mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, cựu chiến binh, đại diện người có công với đất nước. Chương 3, bản lĩnh tiên phong, khát vọng hùng cường về hiện tại và hướng tới tương lai. Nếu ánh sao độc lập được thắp lên bằng lòng yêu nước, ý chí đấu tranh và sự hy sinh của các thế hệ đi trước, thì hôm nay ánh sao ấy lại được tiếp nối bằng tinh thần đổi mới, sáng tạo, năng lực tự chủ, tự cường và khát vọng vươn lên trong hành trình hướng tới một Việt Nam hùng cường, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc. Sau đây, chúng ta sẽ nghe ca khúc Đậm tình miền Trung của nhạc sĩ Nguyễn Hải Phong do ca sĩ Phạm Anh Duy và đoàn nghệ thuật HT trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn, sau gần 90 phút biểu diễn, chương trình Chính luận nghệ thuật đã khép lại thành công, gửi tới khán giả thông điệp trân trọng quá khứ, làm chủ hiện tại, tự tin kiến tạo tương lai, biến niềm tự hào thành ý chí, biến khát vọng thành hành động, chung tay đưa đất nước Việt Nam bước vào kỷ nguyên phát triển mới, giàu mạnh, phồn vinh. Trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn nghe bài hát Nguyện thề vì bình yên của nhạc sĩ Nguyễn Văn Trung do nhóm Oplus và đoàn nghệ thuật MT thể hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
1: Khi dòng người đang xuôi chiều bình yên, có những cán bộ chiến sĩ công an nhân dân ngược về phía hiểm nguy, đối mặt với tội phạm, thiên tai, hỏa hoạn và những thách thức an ninh phi truyền thống. Trong mọi hoàn cảnh, lời thề vì nước quên thân, vì dân phục vụ vẫn vẹn nguyên, để bình yên của nhân dân trở thành thước đo cao nhất của sự cống hiến.

0: thông tin quảng cáo.
1: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
3: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
4: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
2: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
3: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
6: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
5: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
6: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
5: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
6: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
5: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc

0: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, xác định danh tính liệt sĩ bằng công nghệ sinh học và dữ liệu dân cư được Bộ Công an triển khai thần tốc trên cả nước.
2: Quy trình tiếp nhận và thu mẫu ADN thân nhân liệt sĩ bao gồm các bước sau.
1: Bước 1, tiếp nhận thông tin ban đầu. Người đang hưởng chế độ thờ cúng liệt sĩ mang theo bằng tổ quốc ghi công đến trực tiếp trụ sở công an xã phường nơi đang cư trú.
2: Bước 2, kê khai và xác định đối tượng ưu tiên. Thân nhân liệt sĩ liên hệ cán bộ phụ trách để thực hiện kê khai theo biểu mẫu của lực lượng công an nhân dân. Tại đây, cơ quan chức năng sẽ xác định thông tin tối thiểu của hai thân nhân liệt sĩ theo dòng mẹ.
1: Bước 3, tiến hành thu mẫu. Người được lựa chọn cung cấp mẫu sinh phẩm ADN đến địa điểm tổ chức theo đúng thời gian được công an xã phường thông báo. Khi đi, công dân phải mang theo thẻ căn cước hoặc căn cước công dân gắn chip để phục vụ quét dữ liệu.
2: Việc tổ chức lấy mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sĩ trên toàn quốc là bước quan trọng nhằm xây dựng cơ sở dữ liệu ADN quốc gia, thắp thêm hy vọng xác định danh tính để những người con đã hy sinh vì tổ quốc sớm được về với đất mẹ thiêng liêng.
1: Xác định danh tính cho mỗi liệt sĩ là đưa một người thân trở về, hàn gắn một mảnh ký ức và khẳng định một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

0: Trước diễn biến phức tạp của thời tiết, nhất là thời điểm mùa mưa bão, người dân cần trang bị những kỹ năng gì để bảo vệ an toàn cho bản thân và gia đình?
1: Thường xuyên theo dõi bản tin dự báo thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng chính thống, cập nhật kịp thời cảnh báo từ chính quyền địa phương.
0: Chuẩn bị sẵn thực phẩm, nước uống, thuốc men, đèn pin, nạp đầy pin cho các thiết bị liên lạc.
1: Gia cố nhà cửa, kiểm tra điện nước, di chuyển người già trẻ nhỏ đến nơi an toàn khi tình huống khẩn cấp.
0: Không trú mưa bão dưới gốc cây hoặc gần các công trình xây dựng lâu năm và cả những công trình đang xây dựng.
1: Tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của cơ quan chức năng, chính quyền địa phương.
0: Thời điểm 30 phút đến 1 tiếng trước khi bão vào, gió sẽ đổi hướng đột ngột và giật mạnh. Người dân cần chủ động phòng tránh sớm, không được chủ quan.
1: Hãy cùng nhau nâng cao cảnh giác, phòng tránh mưa bão để bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng.

0: Diễn đàn VOV2.
1: Diễn đàn VOV2.
2: Kính chào quý vị và các bạn. Ngày 20 tháng 8 vừa qua, thì Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt đề án nhóm 12 trường đại học có vai trò dẫn dắt giáo dục đại học thủ đô vào top hàng đầu châu Á. Mục tiêu của đề án là đến năm 2030, thì tất cả đại học trên địa bàn thủ đô đạt chuẩn của Bộ Giáo dục Đào tạo và ít nhất 12 trường sẽ theo cái định hướng xếp hạng hoặc giữ vai trò trung tâm về đào tạo tài năng, tinh hoa, nghiên cứu, tư vấn chính sách và đổi mới sáng tạo. Và tối thiểu 2 trường sẽ vào nhóm 150 đại học hàng đầu châu Á theo các bảng xếp hạng uy tín. 12 cơ sở giáo dục đại học đó là các trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Y Hà Nội, Đại học Giao thông Vận tải, Học viện Bưu chính Viễn thông, Đại học Kinh tế Quốc dân, Đại học Sư phạm Hà Nội, Đại học Xây dựng Hà Nội, Học viện Nông nghiệp Việt Nam, Đại học Luật Hà Nội, Đại học Phenica và Đại học VinUni. Tại sao 12 cơ sở giáo dục đại học này được chọn là cơ sở giáo dục đại học có vai trò dẫn dắt giáo dục đại học thủ đô? Và các cơ sở giáo dục đại học cần có những điều kiện gì để phát triển nâng cao chất lượng thực sự để có thể đảm đương vai trò dẫn dắt? Vấn đề này thì sẽ được bàn luận trong chương trình diễn đàn VOV hôm nay. Và xin trân trọng giới thiệu hai vị khách mời của chương trình: Phó giáo sư tiến sĩ Tạ Hải Tùng, Phó giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội.
3: Vâng, xin kính chào quý vị nghe đài.
2: Và bên phải tôi là Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thành Trương, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông Vận tải.
4: Vâng, xin kính chào các quý vị thính giả.
2: Xin trân trọng cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình. Thưa quý vị và các bạn, và thưa Phó sư tiến sĩ Tạ Hải Tùng, Phó sư tiến sĩ Nguyễn Thành Trương, như chúng ta đã biết là giáo dục đại học có vai trò vô cùng quan trọng, quyết định chất lượng nguồn nhân lực quốc gia ở mọi thời điểm. Đặc biệt trong bối cảnh hiện nay, đất nước đang bước vào giai đoạn chuyển mình, yêu cầu về nguồn nhân lực chất lượng cao đang trở thành một cái yêu cầu cấp bách, có thể giúp đất nước ta rút ngắn thời gian hiện thực hóa các mục tiêu lớn. Vậy các cơ sở giáo dục đại học ý thức trách nhiệm này đến đâu? Thưa hai vị khách mời, trước hết thì xin được nghe ý kiến của Phó sư tiến sĩ Tạ Hải Tùng. Bách khoa Hà Nội là một cơ sở giáo dục đại học lớn có truyền thống đào tạo trong lĩnh vực khoa học kỹ thuật công nghệ then chốt. Vậy thì theo ông, thầy trò nhà trường nhận thức vai trò của mình thế nào?
3: Vâng, cảm ơn chị Thu Lương. Thì trong hơn một năm trở lại đây thì Đảng và Nhà nước cũng đã rất quan tâm đến ngành giáo dục và khoa công nghệ với những nghị quyết rất đột phá như nghị quyết 57 và nghị quyết 71. Và khi mà nhận thấy được cái sự quan tâm của Đảng và Nhà nước cũng như của cộng đồng đối với việc phát triển giáo dục đào tạo và phát triển khoa công nghệ, thì chúng tôi với vai trò là một đại học kỹ thuật hàng đầu của đất nước thì cũng thấy được cái sứ mệnh của mình. Và chúng tôi cũng nhận thấy đây cũng là một cái thách thức rất lớn, nhưng đồng thời là một cái cơ hội để cho trường được phát triển đúng với cái sứ mệnh của mình từ ngày đầu thành lập và đến năm nay là năm thứ 70. Chúng tôi luôn kỳ vọng là Bách khoa Hà Nội sẽ đóng góp nhiều hơn nữa vào cái quá trình phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo an ninh quốc phòng của đất nước. Và trong cái bối cảnh với cái sự phát triển trong một cái quỷ nguyên mới của Việt Nam, thì chúng tôi nhận ra được những cái vai trò chính mà các đại học như Bách khoa Hà Nội sẽ phải đảm nhiệm. Thứ nhất là đào tạo chất lượng cao. Nếu như trước đây thì các đại học chủ yếu là cung cấp cái nguồn gọi là lao động chất lượng để phục vụ cho các mục tiêu phát triển và công nghiệp hóa, nhưng tới đây chúng ta phải đào tạo ra những cái chuyên gia, những nhà khoa học mà có thể khả năng dẫn dắt cái quá trình phát triển khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo cũng như chuyển đổi số Việt Nam. Và đây cũng là một cái bước chuyển mà chúng tôi đánh giá là rất là thách thức, nhưng bắt buộc các đại học dẫn dắt các đại học lớn phải làm. Cái thứ hai là về phát triển khoa công nghệ, thì trước đây thì nghiên cứu khoa học của Việt Nam chúng ta ấy, cơ bản vẫn phục vụ chủ yếu cho mục đích về đào tạo cũng như là làm chủ một số công nghệ mà chúng ta có thể đảm nhận được trong giai đoạn hiện tại. Nhưng tới đây chúng ta phải thể hiện vai trò dẫn dắt, làm thế nào đó mà đại học cùng với cả doanh nghiệp, cùng với sự định hướng của nhà nước để làm chủ được các công nghệ chiến lược, các công nghệ nền tảng mà có ý nghĩa đối với sự phát triển kinh tế xã hội cũng như là đảm bảo an ninh quốc phòng và tự chủ công nghệ của đất nước trong cái thời đại mới. Và một sứ mệnh nữa

0: tài có cảm thấy vai trò năng lực của mình có một cái cơ hội để phát huy tỏa sáng trong cái thời điểm này không, thưa Phó sư tiến sĩ Nguyễn Thành Chương?
1: Vâng, cảm ơn chị Thu Lương. Có thể nói rằng trường thông vận tải chúng tôi thì là một trường có một truyền thống đào tạo về lĩnh vực đường bộ và đường sắt. Trong cái suốt chặng đường 65 năm đào tạo lĩnh vực đường sắt trong thời gian vừa qua thì chúng tôi gần như là trường duy nhất ở trên cả nước đào tạo về lĩnh vực đường sắt trên cả các cái hệ đại học, thạc sĩ và tiến sĩ. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đã tham gia các cái chính sách cũng như là nghiên cứu chế tạo và chủ động các cái làm chủ các cái công nghệ về đường sắt trong thời gian vừa qua. Trong cái giai đoạn hiện nay với yêu cầu và sự phát triển mới thì chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái cơ hội để thầy và trò nhà trường phát huy được cái năng lực của mình trên các cái góc độ. Thứ nhất là tham gia vào quá trình đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao phục vụ cho ngành công nghệ chiến lược, đặc biệt là ngành đường sắt tốc độ cao và ngành đường sắt đô thị, thì đây là một cái cơ hội lớn là chúng tôi có thể phát huy được. Vấn đề thứ hai là chúng ta phải làm chủ được khoa công nghệ, và trên cơ sở làm chủ khoa công nghệ đấy thì chúng tôi phải có những cái chương trình nghiên cứu, các đề tài nghiên cứu, và các nhà khoa học của chúng tôi cũng có thể phối hợp với cả các cái nhà khoa học nước ngoài để xây dựng các cái chương trình phục vụ cho cái công nghệ lõi, đặc biệt là công nghệ về đường sắt tốc độ cao và đường sắt đô thị. Ngoài ra thì chúng tôi cũng phải tham gia vào các chương trình nghiên cứu để làm sao trong quá trình chuyển đổi số cũng như là cái quá trình xây dựng cái hệ thống nghiên cứu về các cái hỗ trợ AI chip bán dẫn trong cái ngành đường sắt, thì đấy là vấn đề cơ bản. Ngoài ra thì chúng tôi cũng đã tham gia các cái hoạt động và phát huy được cái thế mạnh của mình là phục vụ xây dựng các cái chính sách để phát triển cái mạng lưới đường sắt ở Việt Nam cũng như hệ thống giao thông vận tải ở Việt Nam phục vụ cho sự phát triển của đất nước trong thời gian tới. Thì chúng tôi nghĩ rằng đây là cái cơ hội rất lớn để thầy và trò nhà trường phát triển được.
0: Dạ vâng, trong một cái bối cảnh toàn cầu hóa, nền kinh tế tri thức và cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang định hình lại mọi lĩnh vực, thì trường đại học không còn là một tháp ngà học thuật tách biệt mà đã trở thành động cơ phát triển của xã hội, giữ vai trò dẫn dắt việc định hình tương lai đất nước. Vậy thì đâu là những trụ cột khẳng định vai trò dẫn dắt của trường đại học, thưa hai vị khách mời? Trước hết thì xin được nghe ý kiến của thầy Tùng ạ.
2: Tôi rất thích cái câu hỏi khi mà gắn với câu chuyện là tháp ngà học thuật. Thì lâu nay khi mà các trường đại học, đặc biệt đại học hàng đầu ấy, thì do chúng ta tập trung quá nhiều vào các cái vấn đề nghiên cứu cơ bản, thành ra là cái việc mà gắn kết với cả sự phát triển của kinh tế xã hội cũng như là phát triển công nghệ công nghiệp nó cũng là tương đối là rời rạc. Thế thì trong cái bối cảnh mới này, khi mà đất nước đã xác định là khoa công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực trung tâm của mô hình phát triển mới, thế thì các nhà khoa học, các nhà trường sẽ phải lăn lộn vào trong thực tế để làm sao mà cùng với doanh nghiệp để trở thành thực sự là một động lực trong cái mô hình tăng trưởng mới, lấy khoa công nghệ làm trung tâm. Thế tôi nghĩ rằng là để khẳng định được cái vai trò này thì đại học sẽ phải làm được mấy việc. Thứ nhất, cái đào tạo của chúng ta nó phải theo cái nhu cầu thực tiễn của quá trình phát triển và gắn rất chặt với cả nhu cầu của doanh nghiệp. Trong đó các đại học hàng đầu, đại học dẫn dắt thì phải hướng tới đào tạo chuyên gia, đào tạo ra những người mà có khả năng dẫn dắt cái sự phát triển về khoa công nghệ. Và vì vậy có lẽ phải thử hướng tới một bước chuyển là đào tạo sở đại học sẽ nhiều hơn là đào tạo đại học, giống như các đại học tinh hoa, các đại học dẫn dắt ở các nước phát triển. Cái thứ hai là nghiên cứu khoa học, thì bên cạnh cái phần nghiên cứu cơ bản thì sẽ phải chuyển mạnh sang nghiên cứu ứng dụng và nghiên cứu phát triển, lấy đầu bài từ doanh nghiệp và làm thế nào đó theo mô hình ba nhà để phát triển cùng với doanh nghiệp, nhanh chóng tạo ra các sản phẩm công nghệ chiến lược. Cái thứ ba nữa là hình thành nhanh chóng cái hệ thống về đổi mới sáng tạo, ươm tạo để phát huy được tối đa cái sức trẻ của người học và sức sáng tạo của người học. Và cái cuối cùng nữa là chúng ta sẽ phải hướng tới là hội nhập và cạnh tranh sòng phẳng với cái câu chuyện về đào tạo và nghiên cứu học ở trên trường quốc tế. Chỉ có cái bốn cái trụ cột đó thì chúng ta mới có thể khẳng định được vai trò dẫn dắt.
0: Dạ vâng. Phó sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Chương có bổ sung thêm gì vào ý kiến của Phó sư tiến sĩ Hải Tùng hay không ạ? Ông có, theo ông thì để mà làm được cái vai trò dẫn dắt thì các cái cơ sở giáo dục đại học cần phải tập trung vào những cái vấn đề gì ạ?
1: Vâng. Có lẽ là việc đầu tiên thì tôi nghĩ rằng là trong cái định hình tương lai đất nước ấy, thì cái nguồn quan trọng nhất vẫn là cái nguồn nhân lực có chất lượng cao, làm chủ được công nghệ và phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội đất nước. Vì vậy các cái trụ cột, các cái định hình dẫn dắt của các trường đại học trong thời gian tới thì vẫn tập trung vào hai cái mảng chính: một là đào tạo nguồn nhân lực và hai là nghiên cứu học phục vụ trực tiếp cho cái sự phát triển của kinh tế xã hội. Về vấn đề thứ nhất thì tôi cũng đồng ý với ý kiến của Phó sư tiến sĩ Tại Tùng, thì là về cái phát triển nhân lực thì chúng ta phải đào tạo của cái vai trò dẫn dắt, trước hết là phải tiên phong để xây dựng các cái chương trình đào tạo mang tính chất là hiện đại và mới.

0: thứ hai là đào tạo ra cái nhân lực thực sự là chất lượng cao và đáp ứng được cái yêu cầu, đặc biệt là yêu cầu phát triển của khoa học công nghệ cũng như sự phát triển của kinh tế xã hội trong cái thời đại 4.0. Vấn đề thứ hai là chúng ta phải các cái chương trình nghiên cứu nó phải mang chất thực chất, vừa phù hợp theo kịp cái sự phát triển thế giới nhưng mà đồng thời là phải phù hợp với cái điều kiện của phát triển Việt Nam để làm sao chúng ta có những cái sản phẩm và sản phẩm đó có thể là thương mại hóa được, sản phẩm đó phải được quốc tế hóa được để làm sao chúng ta có những cái vị thế như là cái vai trò dẫn dắt của mình trong cái phục vụ phát triển kinh tế xã hội đất nước trong thời gian tới.
1: Dạ vâng, nhìn vào danh sách 12 cơ sở giáo dục đại học được kỳ vọng có vai trò dẫn dắt thì chúng ta thấy là có đầy đủ những cái mảnh ghép từ lĩnh vực khoa học công nghệ, kinh tế, y tế đến sư phạm và cả khối tư thục nữa. Vậy thì theo hai vị khách mời là các cái cơ sở này nên sẽ chia lửa và dẫn dắt các khối ngành cụ thể thế nào để tạo ra sự phát triển toàn diện, thúc đẩy kinh tế xã hội, khoa học công nghệ của thủ đô nói riêng và của đất nước nói chung. Thưa Phó sư tiến sĩ Tài Tùng.
2: Cái này thì tôi nghĩ rằng là rất phụ thuộc vào cái mô hình tăng trưởng, mô hình phát triển của chúng ta và của cả đất nước cũng như là của riêng thủ đô. Thế thì tôi nghĩ rằng là với vai trò là một người làm về khoa học kỹ thuật công nghệ nhưng mà thực sự thì tôi vẫn luôn đánh giá rất cao về vai trò của khối xã hội cũng như là các lĩnh vực liên quan đến y tế hay sư phạm. Tại vì chúng tôi vẫn luôn nghĩ là chúng tôi như là cái phần cứng, còn lại thì các cái lĩnh vực về xã hội và các lĩnh vực liên quan ấy thì như là cái phần mềm và hướng tới hình thành nên một cái hệ thống và có thể là sẽ tạo ra cái động lực phát triển. Và chính vì vậy là tôi nghĩ rằng là rất mừng là trong 12 cơ sở này thì không quá thiên về cái câu chuyện khoa công nghệ mà nó cũng sẽ san đều ra các lĩnh vực và như vậy sẽ hướng tới một cái mô hình phát triển mới nhưng nó cũng hài hòa hơn.
1: Toàn
2: Và
1: diện.
2: tôi cũng rất mong rằng là các lĩnh vực khác cũng sẽ được quan tâm đầu tư cũng giống như là đang quan tâm đầu tư cho công nghệ để chúng ta phát triển cân đối và hài hòa, như vậy nó mới phát triển bền vững được.
1: Dạ vâng, thế ý kiến của Phó sư tiến sĩ Trần
0: Vâng.
1: Thanh Trương thế nào?
0: Vâng, có lẽ là trước hết thì chúng ta cũng phải bắt nguồn từ cái câu chuyện là thủ đô chúng ta sẽ phát triển trong thời gian tới theo luật thủ đô cũng như là một số cái định hướng phát triển thủ đô là một cái đơn vị tiêu biểu và có tính chất phát triển nhanh, bền vững trong cả nước. Vì vậy, việc lựa chọn 12 trường này cũng là cái sự đa dạng của cái sự phát triển chung, đảm bảo sự phát triển bền vững về cả khoa công nghệ và xã hội nhân văn cũng như là phát triển con người từ những cái các cấp khác nhau. Thì tôi nghĩ rằng đây là một cái mục tiêu cơ bản mà Đảng, Nhà nước đã dành cho thủ đô. Và cái thứ hai là thủ đô cũng như chính phủ đã đáp ứng được yêu cầu đó để lựa chọn các trường đại học mà phù hợp với sự phát triển chung. Ví dụ từ phát triển từ hạ tầng cơ sở đến khoa học công nghệ đến văn hóa xã hội
1: Y tế sự...
0: và y tế cũng như là yếu tố con người. Cái tính chất cơ bản nhất của lần này là có tính chất là các trường đại học có tính chất để làm sao xây dựng được một cái đào tạo nguồn nhân lực. Cái thứ hai là khoa công nghệ và để làm sao có sự lan tỏa cho đất nước để phát triển sau này. Thì tôi nghĩ rằng các trường này là sự đa dạng và đảm bảo phát triển ổn định và bền vững của thủ đô.
1: Dạ vâng, một điểm rất là thú vị trong đề án là trong danh sách 12 cơ sở giáo dục đại học có vai trò dẫn dắt giáo dục thủ đô thì ngoài 10 trường đại học công lập thì có hai trường ngoài công lập là Vinuni và Fenica. Vậy thì cái việc này nói lên điều gì thưa Phó sư tiến sĩ Tạ Hải Tùng?
2: Tôi mặc dù đến từ một cơ sở công lập truyền thống nhưng tôi lại rất là mừng khi nhìn thấy rằng là trong danh sách này có các đại học tư thục. Tại vì tôi luôn nghĩ rằng là để phát triển xã hội thì chúng ta cần phải có rất nhiều các cái thành phần tham gia vào. Và cái sự đóng góp này sẽ tùy theo sứ mệnh của các trường. Nếu các trường tư thục, các trường được thành lập ngoài công lập mà có cái sứ mệnh phù hợp với cái sự phát triển của đất nước cũng như là của thủ đô thì cũng xứng đáng để được nhận được những cái sự đầu tư của nhà nước cũng như là của thủ đô Hà Nội. Và như vậy nó tạo ra một cái sự cạnh tranh lành mạnh giữa các cơ sở đào tạo đến từ các cái khối khác nhau. Và cái này thì tốt cho cái việc chung. Vì chúng ta đều biết rằng là khối tư thục thì họ sẽ có những cái thế mạnh trong vấn đề về quản trị cũng như là điều phối theo mục tiêu. Và cái đó ấy, thì nó cũng sẽ góp phần làm sao cho cả hệ thống nó sẽ phải có cái sự cạnh tranh lành mạnh và đơn vị nào mà hoạt động hiệu quả thì sẽ thu hút được nhiều hơn nữa sự đầu tư của nhà nước. Và tôi nghĩ đây là một cuộc chơi mà sớm không sớm thì muộn chúng ta cũng phải triển khai trong lĩnh vực giáo dục.
1: Dạ vâng. Quan điểm của Phó sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Trương như thế nào
0: Vâng.
1: về cái đấy cái sự cạnh tranh lành mạnh
0: thực ra
1: trong giữa
0: thì
1: cái khối đại học
0: tôi
1: công lập
0: cũng
1: và
0: hoàn
1: khối
0: toàn
1: dân
0: đồng
1: lập?
0: ý với ý kiến của Thầy Tùng. Có điểm là chúng ta phải xác định đây, bên cạnh cái sự cạnh tranh ấy, thì tôi đứng ở góc độ thứ hai là đây là cái việc giao nhiệm vụ trách nhiệm các trường đại học.

0: công lập cũng như là ngoài công lập để khẳng định cái trách nhiệm xã hội chung của các trường đại học trong việc phát triển kinh tế xã hội của thủ đô và đất nước. Thứ hai nữa là đa dạng hóa cái nguồn lực để phục vụ sự phát triển, cũng như là đa dạng hóa cái nguồn lực để làm sao tăng cường được cái chất lượng đào tạo cũng như là nâng cao cái kết quả nghiên cứu khoa học. Và cũng như là thầy Tùng cũng vừa nêu thì trên cơ sở đó nó là cái động lực để cho các trường phải nâng cao cái chất lượng của mình cũng như là tăng cường cạnh tranh lành mạnh để phục vụ cho sự phát triển của đất nước. Vì vậy tôi nghĩ rằng ở góc độ thứ hai là chúng ta khai thác được cái nguồn lực không phải của nhà nước mà của ngoài nhà nước đầu tư, để các doanh nghiệp đầu tư để chúng ta có những cái sản phẩm, cái chất lượng và phù hợp với cả cái yêu cầu phát triển.
1: Dạ vâng, ở cái đề án này thì đặt ra những cái mục tiêu rất là cụ thể và cũng không kém phần áp lực. Đấy là tối thiểu 45% giảng viên có trình độ tiến sĩ để thu hút 600 lượt chuyên gia quốc tế và tỷ lệ theo các ngành STEM phải đạt ít nhất 40%. Vậy liệu đây có phải là chiếc áo quá rộng với các cơ sở giáo dục của chúng ta hay không? Và các tiêu chí này liệu có đạt được không ạ?
2: Thưa Bách Hoàn đội.
3: Vâng, cảm ơn nhà báo. Thì thực ra thì tôi luôn nhìn vào các cái thách thức này là cơ hội. Thì tôi cứ nhìn vào cái danh sách 100 trường đại học hàng đầu châu Á thì tôi thấy rằng là Malaysia phải có đến gần 20 triệu, về hơn chục trường, Thái Lan cũng gần chục trường, rồi Indonesia, Philippines đều có hết. Mỗi Việt Nam chúng ta là chưa có. Thế thì chúng ta hướng tới năm 2030, tại thời điểm đó thì chúng ta đã xác định rõ cái mục tiêu phát triển. Và đến lúc đó thì chúng ta có lẽ về GDP bình quân chúng ta sẽ tương đương như là Thái Lan ở thời điểm hiện tại. Thế thì khi đó thì chúng ta phải xác định là họ đã có 10 trường đại học ở trong top 100. Thì có lẽ giáo dục đại học đến lúc 2030 cũng phải phấn đấu có các trường đại học ở trong top 100. Tại vì nếu không ý, thì sự phát triển của chúng ta nó sẽ đi chậm hơn cái sự phát triển của xã hội. Cái này là một cái cũng phải khẳng định là một cái thách thức nhưng cũng là một cơ hội. Và vì vậy các trường đại học của Việt Nam tôi tin rằng là chúng ta làm được. Nhưng mà bây giờ với cái thách thức về cái áp lực này thì có lẽ phải có nguồn lực tương xứng. Các đại học ở các nước thì họ đều có nguồn lực tương xứng và họ đã phát triển với cái sứ mệnh để có thể vào để cung cấp cái nguồn nhân lực chất lượng cao cũng như vào các bảng xếp hạng. Thế thì tôi nghĩ rằng là có lẽ đã đến lúc mục tiêu áp lực, mục tiêu thách thức thì nguồn lực phải tương xứng. Và tôi tin chắc rằng là các đại học Việt Nam mình nếu được đầu tư như vậy thì chiếc áo này không quá rộng và hoàn toàn có thể đạt được các mục tiêu này.
1: Vâng, với giao thông vận tải thì sao thưa Phó sư Tiến sĩ Nguyễn Thành Trương?
0: Vâng, thực ra thì chúng ta khẳng định đây là cái mục tiêu vì như các thầy cũng đã nghe, tức là hiện nay thì cái sự phát triển của giáo dục đại học của chúng ta so với khu vực và châu Á cũng đang ở mức còn thấp. Vì vậy để chúng ta có những cái trường mà xếp hạng cũng như là một số các trường mà sánh vai với các khu vực cũng như là châu Á thì chúng ta bắt buộc phải có sự đầu tư, và muốn đầu tư thì chúng ta phải có mục tiêu. Do vậy đây tôi nghĩ rằng đây là cái mục tiêu rất quan trọng để nâng hạng các trường đại học. Và do vậy việc mục tiêu cụ thể chúng ta bắt buộc chúng ta phải làm. Và mặt khác chúng ta đưa ra mục tiêu thì chúng ta phải có, khi đã có mục tiêu rồi thì chúng ta phải có giải pháp cụ thể hơn. Do vậy các trường sẽ phải tính toán các cái nguồn lực cũng như là các cái giải pháp để làm sao chúng ta bắt buộc chúng ta phải thực hiện và chúng ta phải phấn đấu. Và tôi cũng đồng quan điểm thì đúng là tại thời điểm hiện tại thì chúng ta cảm giác là chiếc áo có thể rộng. Nhưng nếu chúng ta có sự đầu tư, có sự nguồn lực và sự quyết tâm thì tôi nghĩ rằng là cái mục tiêu này có thể thực hiện được. Và lúc đó thì chúng ta nghĩ rằng là nó có cái sự tương đồng với nhau. Tức là khi chúng ta phát triển các trường đại học thì chúng ta cũng phải phát triển song song với sự phát triển kinh tế xã hội. Bởi vì chúng ta xác định đây là cái nguồn lực quan trọng trong cái phát triển kinh tế xã hội đất nước. Đó là cái nguồn nhân lực có chất lượng cao. Mà muốn phát triển kinh tế xã hội tăng trưởng như chúng ta bây giờ 2 con số thì chúng ta đạt được cái mục tiêu đấy thì bắt buộc là các cái nguồn lực đó phải tương xứng, và tương xứng đó thì các trường đại học cũng phải tương xứng theo. Do vậy tôi nghĩ rằng là cái giải pháp mà mục tiêu đặt ra thì chúng ta có giải pháp cụ thể, và cuối cùng là chúng ta có cái nguồn lực đầu tư thì tôi tin rằng sẽ làm được và đạt được cái mục tiêu đó. Tất nhiên thì trong nếu mà so sánh cái thời điểm hiện tại này với cả mục tiêu đó thì còn hơi cao, nhưng 2030 và 2035 là chúng ta đạt được.
1: Vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời và xin được một câu hỏi dành cho đại diện đến từ Bách Khoa Hà Nội. Hiện nay thì không chỉ có ở thời điểm này và cách đây vài năm thì đã có Bách Khoa Hà Nội cũng đã nhận được rất là nhiều những cái ưu tiên về cơ chế chính sách cũng như là một cái sự kỳ vọng. Vậy thì Bách Khoa Hà Nội đã triển khai những cái hoạt động gì để có thể nâng tầm cái cơ sở của mình và có thể từng bước đáp ứng được những cái kỳ vọng đấy?
3: Thực ra thì trong cái giai đoạn vừa qua thì cũng rất mừng là giáo dục đại học nói chung của Việt Nam cũng được sự quan tâm nhiều hơn. Và sự quan tâm này thì không phải chỉ đến từ nhà nước mà còn đến từ xã hội, thông qua việc là phụ huynh học sinh cũng gia đình là cũng sẵn sàng trả một cái mức học phí cao hơn. Và tôi nghĩ rằng đấy cũng là một cái sự đóng góp của xã hội cho phát triển giáo dục đại học. Và nó tạo ra cái sự sống động trong cái hệ thống giáo dục đại học. Và Bách Khoa Hà Nội cũng là một đơn vị mà có thể nói đi đầu trong cái câu chuyện tự chủ đại học. Thì chúng tôi cũng đã phải làm rất nhiều việc. Thứ nhất là phải làm nào đó để nâng cao được cái chất lượng đào tạo. Và cái việc này nó phải làm một chính sách rất là tổng thể, từ phát triển cơ sở vật chất, xây dựng các chương trình đào tạo mới và gắn kết với cả chuẩn quốc tế kiểm định, rồi thì phát triển các chương trình đào tạo chất lượng cao, định hướng thị trường lao động quốc tế, và đặc biệt là bây giờ đang hướng tới là đào tạo tích hợp giữa cử nhân và thạc sĩ. Thế thì những cái việc đó ấy là cái việc mà bắt buộc phải làm để chúng ta tiếp tục duy trì cái vị thế dẫn dắt mà đóng góp được vào cho cái sự phát triển của kinh tế xã hội. Ngoài ra ấy, thì trong bối cảnh hiện tại thì các trường đại học không chỉ phục vụ mục đích đào tạo. Mặc dù bây giờ thì mục đích đào tạo vẫn là có thể coi là chính, nhưng mà sẽ phải chuyển dần sang trở thành các đại học nghiên cứu để đóng góp được thực sự cho cái sự phát triển về mặt khoa công nghệ và đổi mới sáng tạo của đất nước. Và cái việc mà đầu tư cho phòng thí nghiệm, đầu tư cho các cái nghiên cứu, mà đặc biệt là những cái nghiên cứu mà có tính chất dẫn dắt, là cái việc mà đại học trong giai đoạn vừa qua cũng đã phải triển khai rất là quyết liệt, trong đặc biệt gắn kết với mô hình ba nhà, hợp tác với các tập đoàn và các công ty, và cũng như là trong và ngoài nước. Và một cái nữa là chúng tôi cũng quyết tâm là sẽ phát triển được khuôn viên 2 của đại học ở bên Hưng Yên.
1: Vâng.
3: Vì chỉ khi nào chúng ta có đủ cái cơ sở vật chất mà có thể là đáp ứng được cái việc để đào tạo và nghiên cứu, thì khi đó chúng ta mới có thể nâng tầm lên được. Và cái này là cái định hướng xuyên suốt của đại học trong vòng 10 năm nay. Và chúng tôi nghĩ rằng là 5 năm tới chắc chắn là các quý vị sẽ nhìn thấy một cái đại học Bách Khoa Hà Nội rất là khác, sẽ là xứng tầm với cả đại học hàng đầu về kỹ thuật công nghệ.
1: Dạ vâng, còn với cái đặc thù và thế mạnh của mình thì giao thông vận tải sẽ làm gì, thưa Phó sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Trương?
0: Vâng, có lẽ là đối với trường Đại học Giao thông Vận tải chúng tôi thì như chúng ta biết thì trong thời gian vừa qua thì hạ tầng của đất nước cũng đang từng bước thay đổi, và đặc biệt là hệ thống giao thông vận tải. Thì hiện nay thì các cái chuyên gia và các nhà khoa học của nhà trường cũng đã tham gia vào tất cả các cái hoạt động của đất nước, từ các công tác quy hoạch đến cái quy hoạch chi tiết vùng và xây dựng các cái hệ thống quản lý giao thông vận tải của cả nước. Thì cái việc ngoài vấn đề đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho ngành giao thông vận tải thì chúng tôi cũng đã có những chương trình nghiên cứu cũng như là hỗ trợ các thủ đô cũng như địa phương để xây dựng các chính sách để phát triển giao thông vận tải, và ngoài ra thì có những cái giải pháp để phát triển giao thông vận tải phục vụ những công trình lớn, ví dụ như của Hà Nội, các công trình như cầu Bắc Qua Sông Hồng và những công trình khác. Thì tôi tin rằng trong thời gian tới vai trò dẫn dắt thì sẽ giải quyết nhiều cái bài toán của thực tế.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời. Thưa quý thính giả, muốn trở thành người dẫn dắt thì bản thân các cơ sở giáo dục đại học không chỉ nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, tăng cường các hoạt động nghiên cứu khoa học, mà phải nâng tầm tư duy để có thể tạo ra những con người có năng lực chuyên môn giỏi, có kỹ năng toàn diện, đủ trình độ để tham gia vào các hoạt động tư vấn chính sách, tham gia phản biện các đường lối chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, đóng góp tích cực và hiệu quả vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước. Và 12 cơ sở được giáo dục đại học được lựa chọn đầu tư với các thì với vai trò dẫn dắt thì không chỉ là để phát triển bản thân mà phải đóng vai trò là dẫn dắt cả hệ thống giáo dục, có phần nâng tầm con người trí thức mới nói riêng và nâng tầm vị thế của đất nước trong kỷ nguyên mới. Diễn đàn VOV2 hôm nay thì xin dừng ở đây. Một lần nữa thì xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
6: Tôi có mất đâu.
5: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
6: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
5: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
6: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
5: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
6: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
5: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
6: Tôi nạp ngay đây.
5: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
7: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi. Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh rất tốt.
8: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay
7: đi. Mua ngay đi.
8: Nước súc miệng Valentine,
7: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
10: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
9: Dùng cho cả gia đình á?
10: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
9: Để tôi đi mua về luôn.
10: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
11: Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, hàng vạn gia đình vẫn đau đớn mong một ngày biết được nơi yên nghỉ của những người thân đã hy sinh vì Tổ quốc.
12: Chiến dịch 500 ngày đêm đang được triển khai trên khắp cả nước và tại hai nước láng giềng Lào, Campuchia, mang theo quyết tâm đưa các anh trở về với tên tuổi, quê hương và gia đình.
11: Đến nay, hơn 1.600 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm quy tập, gần 266.000 thân nhân liệt sĩ đã được lấy mẫu sinh phẩm ADN. Hơn 71.000 mẫu đã được phân tích và gần 67.000 mẫu đã được đồng bộ vào cơ sở dữ liệu quốc gia, mở thêm hy vọng xác định danh tính cho những người còn thiếu thông tin.
12: Song hành với đó là công tác rà phá bom mìn, vật nổ trên hàng chục nghìn hecta đất, bảo đảm an toàn để hành trình tri ân tiếp tục được nối dài.
11: Mỗi mẫu ADN là một tia hy vọng, mỗi hài cốt được quy tập là một người con được trở về, mỗi kết quả xác định danh tính là một gia đình được vơi đi nỗi chờ đợi kéo dài suốt nhiều thập kỷ.
12: Chiến dịch 500 ngày đêm, hành trình của trách nhiệm, nghĩa tình và lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã hiến dâng tuổi xuân cho độc lập tự do của dân tộc.
11: Đài Tiếng Nói Việt Nam đồng hành lan tỏa thông điệp tri ân để không một người con nào đã ngã xuống vì Tổ quốc bị lãng quên và để mỗi gia đình có thêm niềm hy vọng được đón người thân trở về trong vòng tay đất mẹ.

0: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
1: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
0: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
1: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
0: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
1: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
0: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
1: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín.

0: VOV2 sóng mở.
1: Sóng mở.
0: Sóng mở.
2: Quý vị và các bạn thân mến, hôm nay miền Bắc ngày nắng, đêm có mưa rào và dông vài nơi, Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa vừa đến mưa to, kèm nguy cơ lốc sét, gió giật mạnh. Ngay sau đây là thông tin thời tiết chi tiết các vùng trên cả nước.
3: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, khu vực Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực miền Trung từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Các tỉnh Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 22 đến 30 độ. Vùng cao nguyên Trung Bộ có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Nam Bộ có mưa vừa mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Nhiệt độ tại một số thành phố trên cả nước hôm nay, thủ đô Hà Nội nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, thành phố Hải Phòng từ 26 đến 32 độ, thành phố Đà Nẵng từ 25 đến 28 độ, thành phố Hồ Chí Minh từ 25 đến 29 độ, thành phố Cần Thơ nhiệt độ từ 24 đến 29 độ.
2: Quý vị và các bạn thân mến, tội phạm mạng hiện nay hoạt động ngày càng tinh vi khi thu thập dữ liệu cá nhân để răng bẫy từng mục tiêu cụ thể. Thay vì lừa đảo đại trà, chúng tạo ra những kịch bản thao túng tâm lý nhằm đánh trúng điểm yếu của từng nạn nhân, thậm chí sử dụng công nghệ cao để tống tiền. Cụ thể những thủ đoạn này được sàn dựng bài bản ra sao? Anh Ngô Minh Hiếu, chuyên gia an ninh mạng tại Trung tâm Giám sát và An toàn Không gian mạng Quốc gia phân tích.
4: Tội phạm mạng hiện nay không chọn cái người kém hiểu biết. Chúng tìm dữ liệu về từng người rồi lựa chọn đúng cái câu chuyện có cái khả năng khiến cái người đó hành động. Với một cái người mẹ, chúng có thể đánh vào cái sự an toàn của con cái. Với một cái người phụ nữ làm quản lý hoặc kinh doanh, chúng có thể giả danh lãnh đạo, đối tác, ngân hàng rồi tạo áp lực về công việc và tài chính. Với một người đang tìm kiếm tình cảm, chúng có thể xây dựng cái quan hệ rất lâu rồi mới dần chuyển sang là cái hình thức đầu tư, vay tiền hoặc là chuyển tiền. Còn đối mặt với một cái hình thức rất đáng lo khác, biết phát mang tính tình dục, lấy cái khuôn mặt thật ghép vào cái hình ảnh hoặc là cái video nhạy cảm để mà tống tiền làm dục, đe dọa. Ở Việt Nam, Bộ Công an cũng đã cảnh báo cái thủ đoạn sử dụng hình ảnh video nhạy cảm cắt ghép để mà đe dọa nạn nhân. Nếu không chuyển tiền thì sẽ gửi cho cơ quan hoặc là người thân hoặc là phát tán trên không gian mạng.
3: Bộ Y tế đang lấy ý kiến dự thảo sửa đổi bổ sung một số điều của luật dược và các luật liên quan. Trong đó đáng chú ý là đề xuất cấm hoàn toàn hành vi bán thuốc qua live stream. Theo dự thảo, việc kinh doanh thuốc và nguyên liệu làm thuốc qua thương mại điện tử sẽ bị nghiêm cấm nếu không thực hiện trên các nền tảng đúng quy định, đặc biệt cấm bán hàng qua live stream hoặc sử dụng phương tiện không bảo đảm định danh người bán để truy xuất giao dịch. Việc siết chặt quản lý hoạt động kinh doanh thuốc trực tuyến được kỳ vọng sẽ ngăn chặn triệt để tình trạng thuốc giả, thuốc kém chất lượng, góp phần bảo vệ sức khỏe người dân.
2: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa hoàn tất lấy ý kiến dự thảo quy định mức thu các dịch vụ hỗ trợ giáo dục, đề xuất nâng mức trần tiền ăn bán trú của học sinh lên tối đa 50.000 đồng một ngày. Cụ thể, mức trần ở bậc mầm non dự kiến là 22.000 đồng bữa sáng và 40.000 đồng bữa trưa. Ở các bậc từ tiểu học đến trung học phổ thông, mức tối đa là 25.000 đồng bữa sáng và 50.000 đồng bữa trưa. Trên khung cơ sở trần này, các trường sẽ thỏa thuận với phụ huynh để đưa ra mức thu cụ thể. Việc điều chỉnh nhằm phản ánh đúng biến động giá cả và sự khác biệt về quy mô giữa các trường, thay vì áp dụng mức cao bằng 35.000 đồng bữa trưa cho mọi cấp học như hiện nay.
3: Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vừa thông qua nghị quyết quy định nguyên tắc và định mức phân bổ ngân sách cho các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2026-2030. Trọng tâm là xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Theo đó, thành phố đặt mục tiêu đến năm 2030 có 100% số xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có khoảng 50% đạt chuẩn nông thôn mới hiện đại và không còn hộ nghèo theo chuẩn của thành phố. Nguồn vốn ngân sách sẽ được ưu tiên phân bổ cho các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, các xã an toàn khu, xã đảo, đặc khu và khu vực có đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống.
2: Chuyên mục VOV

0: giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
1: Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt.
2: Ê, cuối tuần này được nghỉ đi Tam Đảo đi.
3: Tam Đảo thì đi được, nhưng mà tôi có được nghỉ đâu.
2: Vừa bảo đi được, lại vừa bảo là không được nghỉ. Thế rốt cuộc là đi được hay là không nào?
3: Ừ thì ý tôi là Tam Đảo thì đi được chứ. Nhưng không được nghỉ thì làm sao mà đi?
2: Cứ được thế này, nghe xoắn hết cả não.
1: Một từ được mà khi đứng trước, lúc đứng sau, khi lại chen vào giữa câu khiến nghĩa thay đổi theo. Từ được trong tiếng Việt có những lớp nghĩa nào? Vì sao chỉ cần đổi vị trí hoặc đổi ngữ cảnh, cách hiểu cũng có thể khác đi? Mời quý vị và các bạn cùng khám phá những sắc thái thú vị của từ được trong giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt hôm nay. Trong tiết mục đi tìm điển tích, chúng ta cùng tìm hiểu câu chuyện thành ngữ ếch ngồi đáy giếng. Bây giờ, mời quý vị và các bạn đến với cuộc trò chuyện giữa biên tập viên Đỗ Hà và phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Anh Thi, chuyên gia ngôn ngữ, hiện công tác tại Trường Đại học Hà Nội.
4: Xin được cảm ơn phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Anh Thi đã nhận lời tham gia chương trình ạ.
5: Xin kính chào thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Vâng, thưa phó giáo sư, được là một cái từ rất là ngắn gọn. Chúng ta vẫn thường nói là được nghỉ, này, làm được, ăn được rồi thì được đấy. Có thể nói từ được có tần suất xuất hiện rất là dày đặc trong tiếng Việt ạ.
5: Vâng, đúng như là bạn vừa nói, từ được xuất hiện với một tần suất dày đặc trong ngôn ngữ giao tiếp của tiếng Việt. Có bạn nào mà thử đếm xem mình dùng bao nhiêu lần thì chắc sẽ ngạc nhiên với cái mức độ sử dụng của chính bản thân mình. Ừ nhỉ, mình dùng nhiều như thế nhưng mà chả biết là nó có những cái nghĩa nào. Được ăn với ăn được thì nó khác nhau như thế nào? Làm được với được làm thì nó khác nhau như thế nào? Cho nên chính người Việt Nam khi mà nghĩ kỹ thì cũng thấy là ồ, lạ thật, hóa ra là như vậy.
4: Vâng, có lẽ chính vì quá quen thuộc nên là nhiều khi chúng ta sử dụng từ được một cách rất là tự nhiên mà không để ý hết những cái nét nghĩa của nó. Vậy thì trước hết, từ được được hiểu như thế nào ạ, thưa phó giáo sư ạ?
5: Được, ban đầu nó cũng là một động từ. Nó mang nghĩa là tiếp nhận, có được một cái gì đó. Thế thì với tư cách là một động từ thì được nó có khả năng kết hợp với một bổ ngữ danh từ. Ví dụ như là được tiền, được quà. Trong cái trường hợp mà chúng ta nói là được tiền, được quà thì nó sẽ trái với cái trường hợp là mất tiền, mất quà. Nó hoàn toàn là từ trái nghĩa với lại động từ mất. Được, mất nó là một cặp trái nghĩa với nhau. Tiếp theo thì được lại cũng kết hợp với một động từ khác và nó trở thành một tổ hợp động từ như là được ăn, được nghỉ, được đi chơi, thế rồi nói được tiếng Anh. Đấy, thì chúng ta lại thấy là hai động từ kết hợp với nhau. Thế nhưng trật tự của nó thì nó lại ngược nhau trong cái trường hợp là ăn được với lại được ăn. Tùy theo cái vị trí của nó, khi mà kết hợp với động từ thì nghĩa của nó sẽ khác nhau.
4: Vâng, đúng là ăn được và được ăn thì nghĩa hoàn toàn khác nhau. Phó giáo sư có thể phân tích cụ thể hơn về vị trí trước sau của từ được ạ?
5: Đầu tiên chúng ta nói đến cái trường hợp là được đứng trước động từ như là được ăn, được nghỉ, được đi chơi thì nó thể hiện cái nghĩa là được phép làm cái gì đó. Thế nên là khi mà học sinh mà xin phép thầy cô thì thường sẽ nói là em ra ngoài một chút được không ạ? Thế thì cái được này chính là để xin phép. Song song với cái nghĩa là có phép để làm một cái hành động gì đấy thì nó lại cũng có một cái sắc thái nghĩa, có một cái quyền lợi gì đó mà nó phù hợp với cái mong muốn của mình. Ví dụ chúng ta nói là được nghỉ chứ không ai lại nói là bị nghỉ, hay là quyền của trẻ em là quyền được đi học chứ không ai nói là bị đi học hay phải đi học.
4: Vâng. Thế còn khi mà được đứng sau động từ thì sao ạ, thưa phó giáo sư?
5: Được mà đứng sau động từ thì nó lại mang cái nghĩa là khả năng ai đó làm được, thực hiện được một việc gì đó. Ví dụ chúng ta có thể nói là tôi ăn cay được, hay là anh ấy nói được tiếng Anh, cháu bé chơi được ba loại nhạc cụ. Trong trường hợp này nó không phải là được phép mà nó thể hiện nghĩa khả năng. Và được tiếp theo nó cũng thể hiện một cái nghĩa là một cái hành động hay một cái quá trình gì đó đã có kết quả, đạt được kết quả. Ví dụ chúng ta nói là dưa muối được một ngày rồi. Thế thì cái được này nghĩa là trong cái quá trình tính đếm là đã đạt

0: đến một kết quả, được một cái thời gian. Hay là khi nói là con gái chị ấy được 3 tháng rồi, tôi đợi anh được 30 phút rồi, thì nó thể hiện cái nghĩa này, tức là đã có kết quả, đạt được một mức độ nào đó.
1: Vâng. Bên cạnh những cách dùng mà Phó Giáo sư vừa phân tích thì tôi thấy là trong nhiều trường hợp từ được gợi một cái sắc thái tích cực, thuận lợi và may mắn ạ.
0: Vâng, được thì hàm nghĩa may mắn, mà ngược lại thì nó lại là cái từ phải. Thế chúng ta xem hai cái ví dụ ngược nhau như thế này. Gặp được người tốt, rõ ràng chắc chắn chúng ta phải nói là gặp được người tốt, chứ chúng ta không thể nói là gặp được người xấu. Thế thì nghe trái với nó là cái gì? À, trái với nó chính là cái sắc thái kém may mắn. Chúng ta sẽ dùng là gặp phải người xấu. Thế thì được chính là theo cái nghĩa là đạt này, có kết quả này, nhưng kết quả này lại nhấn thêm một cái sắc thái là tích cực, theo hướng tích cực, may mắn. Mà ngược lại với nó thì là bị làm cái gì đó. Thông thường trong ngôn ngữ thì nó sẽ hay có những cái cặp mà nó trái nghĩa nhau như thế, để người ta thể hiện cái sắc thái là tích cực hay tiêu cực, tốt hay xấu, thích hay là không thích.
1: Vâng, như vậy cùng là từ được nhưng mà khi đưa vào lời nói hàng ngày thì sắc thái của nó có thể thay đổi. Và có lẽ lúc này ngữ cảnh cũng như là cách nói sẽ đóng vai trò rất là quan trọng trong việc hiểu đúng ý của người nói, thưa Phó Giáo sư.
0: Đúng, đây là một vấn đề rất là thú vị. Và nó cũng là cái đặc trưng rất là chung của ngôn ngữ, là ngôn ngữ thì sẽ gắn liền với văn hóa. Trong văn hóa thì người ta sẽ sử dụng bằng các bối cảnh, ngữ cảnh. Thế thì tùy theo ngữ cảnh, bối cảnh thì người ta sẽ sử dụng ngôn ngữ theo cái mục đích giao tiếp hay là thể hiện cái thái độ của mình. Một từ ngữ có những ý nghĩa nằm trong từ điển, nhưng thực tế sử dụng thì nó lại có vô vàn sắc thái. Mà chỉ khi đi vào ngữ cảnh thì người ta mới hiểu được một cách chính xác nghĩa của nó là gì, hay là thái độ của người nói ra làm sao, thậm chí là vị thế của những người giao tiếp là bề trên hay bề dưới. Đấy, thì lúc đó phải đi vào ngữ cảnh thì nó mới bộc lộ. Nói như vậy nhưng mà cũng phải nói rằng là mỗi cộng đồng, mỗi ngôn ngữ người ta lại có những cái điểm khác biệt mà chỉ có cộng đồng đó mới có thể lý giải được. Trong khi đó thì người nước ngoài lại không hề dễ dàng như thế. Rất nhiều cái ngộ nhận, rất nhiều cái sử dụng sai. Ngay cả người bản ngữ khi mà muốn hiểu sâu về bản chất thì lại cũng phải học tập, phải nghiên cứu thì mới hiểu được. Tôi thấy là đây chính là cái điều mà nó làm cho các ngôn ngữ đều rất là hấp dẫn và đều là rất là thú vị.
1: Vâng, xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Anh Thi về những chia sẻ rất là thú vị trong chương trình ngày hôm nay ạ.
2: Đi tìm điển tích.
3: Thưa quý vị và các bạn, khi muốn nói về một người hiểu biết chưa nhiều nhưng lại tưởng mình đã biết tất cả, người Việt thường ví von ếch ngồi đáy giếng. Một thính giả gửi tới chương trình câu hỏi.
4: Em hiểu câu ếch ngồi đáy giếng là kiểu để nói về người có hiểu biết hạn hẹp này, nhưng lại hay tự cho mình là đúng. Em cũng muốn biết là không biết là cái câu thành ngữ này bắt nguồn từ câu chuyện như thế nào. Và tại sao thì cái hình ảnh con ếch dưới đáy giếng lại dùng để nói về cái cách nhìn của con người?
3: Mời các bạn thính giả cùng quý vị và các bạn tìm hiểu câu chuyện thành ngữ ếch ngồi đáy giếng trong Đi tìm điển tích hôm nay.
5: Số là có một con ếch, ngay từ khi nó sinh ra đã ở trong cái giếng nọ. Sống cùng với ếch ở trong giếng còn có vài con nhái, con cua và ốc nhỏ. Từ dưới đáy nhìn lên, ếch ta chỉ thấy một khoảng trời bé bằng cái vung. Nó nghĩ tất cả vũ trụ chỉ có vậy. Vì thế ếch tự coi mình là chúa tể. Hàng ngày nó cất tiếng kêu ồm ộp, làm vang động cả giếng, khiến các con vật bé nhỏ kia hoảng sợ. Nó càng lấy làm oai. Thái độ sắc sược của ếch không qua nổi mắt Ngọc Hoàng. Ngọc Hoàng nổi giận đùng đùng và quyết định chốt ngai vàng nơi đáy giếng của ếch, nên đã làm một trận mưa thật to. Nước trong giếng dành lên tràn bờ, đưa ếch ta ra ngoài. Quen thói cũ, ếch nhanh nháo nhìn lên trời. Nó bỗng thấy cái khoảng trời rộng lớn hơn cái khoảng trời nó vẫn thấy. Ếch không tin là vậy, nên nó lại cất tiếng kêu ồm ộp và hy vọng rằng sau tiếng kêu mọi thứ đều trở lại như cũ. Nhưng bầu trời vẫn là bầu trời. Còn nó mãi nhìn lên trời, chả thèm để ý đến xung quanh, nên đã bị một con trâu đi qua dẫm bẹp. Thành ngữ ếch ngồi đáy giếng chỉ kẻ ít hiểu biết, kiến thức nông cạn lại tự phụ, đánh giá sự việc qua cách nhìn nông cạn của mình.
3: Chương trình giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt hôm nay đến đây là hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.
6: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
7: Tìm hiểu các dân tộc Việt Nam.
8: Quý vị và các bạn thân mến, nếu có dịp ghé thăm những phiên chợ vùng cao Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng, hẳn quý vị sẽ không khỏi trầm trồ thích thú trước những bộ trang phục thổ cẩm truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số. Nhưng làm sao để nhận ra một cô gái dao đỏ chính gốc? Tại sao chiếc mũ đội đầu lại được tạo form bằng khung trúc sào? Và vì sao bộ xà tích bạc lại đeo đầy những công cụ lao động như dao, liềm hay con cá? Tất cả những bí mật thú vị về nghệ thuật trang phục của người dao đỏ ở Nguyên Bình sẽ được bật mí trong chương trình hôm nay.
9: Chương trình tìm hiểu các dân tộc Việt Nam, cách nhìn toàn diện hệ thống về 53 cộng đồng dân tộc thiểu số Việt Nam, lúc 16 giờ 15 phút từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần.
8: Tín hiệu văn hóa đầu tiên để nhận diện một người phụ nữ dao đỏ ở Nguyên Bình truyền thống nằm ở chính mái tóc và khuôn mặt. Từ xưa, việc nhổ tóc từ trán đến đỉnh đầu và nhổ lông mày là quy định bắt buộc của các bậc cha mẹ đối với con gái.
10: Họ tên đầy đủ tôi là Bàn Mùi Liều, ở xã Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng. Các cháu thì nhận ra tôi là người dao đỏ là nhận cái nhổ tóc từ đây là chán lên là đỉnh là để, nhưng mà dưới là nhổ cho nó sạch, là nhổ lông mày nữa.
8: Tục nhổ tóc chán và nhổ lông mày là một quan niệm làm đẹp độc đáo của người dao đỏ xưa, và đó cũng là cách người dao đỏ ở Nguyên Bình nhận ra nhau.
10: Hồi xưa là bố mẹ là bắt buộc nhổ tóc ra ngoài, người ta mới nhận ra là mình là người dân tộc dao đỏ. Hồi xưa bố mẹ là làm thế nào mới đẹp, sáng mặt. Nhưng mà nhổ tóc này là đổi cái mũ, cái khăn này, to đấy. Nhưng mà mình thì đổi đến đây thôi, cái này mới sáng, là đẹp.
8: Giờ thì người dao đỏ không còn tục nhổ tóc như trước nữa. Chỉ những phụ nữ trung niên hoặc người già vẫn theo nếp cũ. Vậy làm thế nào để biết được đó là cô gái dao đỏ ở Nguyên Bình? Nó nằm ở bộ trang phục sắc màu rực đỏ trên nền chạm đen, mà điểm nhấn là chiếc khăn đội đầu hình tròn vô cùng cầu kỳ với 17 vòng vải quấn, trông xa như chiếc mũ rộng vành dày dặn. Chia sẻ của chị Đặng Mùi Mùi, người dao đỏ ở Nguyên Bình.
11: Phải học từ các bà, các mẹ cách đội và cách quấn khăn này thì là mình mới biết làm ấy. Còn tự nhiên mà bảo là để khắc quấn hay như thì cũng không biết đâu ạ. Để mà làm được cái mũ này thì mất rất là nhiều công đoạn ấy ạ. Trước tiên là mua vải nhung này về, xong là mình gấp vào rồi mình mới có thể quấn thành từng vòng được.
10: Đây là 17 vòng.
12: Khăn nhung này thì là ngày xưa là bằng vải chàm hay gì ạ?
10: Ngày xưa bằng vải chàm, bây giờ là vải chàm nặng quá, bây giờ là mạo tội vải nhung cho nó nhẹ đầu.
8: Vâng, như bà Bàn Mùi Liều nói, chất liệu của chiếc khăn này nay đã thay đổi. Bà con dùng vải nhung thay cho vải chàm để giảm gánh nặng khi đội đầu. Nhưng vòng vải phía ngoài cùng vẫn luôn là một dải hoa văn màu đỏ rực rỡ. Chúng vừa để cố định, vừa làm nổi bật toàn bộ chiếc mũ. Ở trên đỉnh mũ, nơi trọng tâm của vòng tròn vải này, họ tạo nên form dáng vuông vắn đặc trưng. Đó là sự sáng tạo của phụ nữ khi kết hợp giữa nguyên liệu tự nhiên cùng đôi tay khéo léo.
10: Lấy cây trúc ấy, cây trúc xào ấy về thái nhỏ là mình làm uốn thành vốn vuông. Lấy vải là chùm, đầu thế nào thì mình phải chùm vào, vừa đầu lấy vải đen là cuốn. Cây khác thì mình uốn cho nó đứt đi, cây trúc xào nó dai.
11: Cái đỉnh mũ này là mình cũng thêu, cái hoa văn này là thêu bằng tay ạ. Thêu bằng tay xong là mình mới đi may để thành một tấm vải. Rồi sau đó thì là mình mới lấy cái cây trúc xào này để làm thành một hình vuông này để tượng trưng mình đội vào đầu.
8: Khăn quấn vừa vặn với khuôn đầu mới thấy sự chuẩn xác trong kỹ thuật của người phụ nữ Đảm. Dù có thay thế chất liệu nhung mịn để chiếc khăn nhẹ nhàng hơn, nhưng nó vẫn giữ nguyên dáng vẻ trang trọng cùng nét duyên của người đội. Cùng với gương mặt sáng, đầy đặn, điểm nhận diện không thể lẫn chính là đôi hoa tai bằng bạc tự đánh. Đó là một vòng bạc tròn nhỏ ở giữa chạm hình cây thông tinh xảo. Đôi hoa tai ấy cũng là của hồi môn không thể thiếu của mỗi người con gái khi đi làm dâu.
10: Thông bạc hết, đây là hoa tai tự đánh. mỗi người đi làm dâu là

0: Mỗi người một đôi, đeo vào tai là nhận ra. Nếu ra ngoài không biết người dao đỏ thì xem cái hoa tai này.
1: Dạ, cái này là ý nghĩa thì cũng từ ngày xưa các cụ ấy, tượng trưng cho sự khác biệt của người dao.
2: Giữa sắc xanh trùng điệp của núi rừng Nguyên Bình, hình ảnh người phụ nữ dao đỏ nổi bật như những bông hoa rừng khoe sắc. Sắc đỏ rực rỡ nơi những hoa văn trên nếp khăn, hai tua len đỏ đính trên vạt áo trước ngực hay tà yếm, nếp quần. Từng đường kim mũi chỉ ẩn chứa trong đó cả một triết lý sống, quan niệm thẩm mỹ tộc người. Không chỉ có cấu trúc độc đáo, các đường nét hoa văn trên chiếc khăn đội đầu hay trên trang phục của người phụ nữ là một thế giới thiên nhiên thu nhỏ trong trí tưởng tượng phong phú của người phụ nữ dao. Không có mẫu vẽ sẵn, họ thêu bằng ký ức và cảm nhận trực quan.
0: Hoa văn này là hình quả chấm, hoa văn này là chân mèo. Màu đen này cũng quả đu đủ, nhưng mà màu này là, đây là đỏ, đây là vàng nhé. Cô khác làm thì cô biết, đây là quả bí.
3: Cô ơi, tại sao người phụ nữ dao đỏ của mình ấy thì lại thêu hoa văn nào là quả bí này, hoa văn chân mèo này, hình quả chám ở trên như đây ạ?
1: Đây là hình dạng cỏ cây hoa lá tượng trưng cho sự may mắn của người dao ấy. Ví dụ như là màu đỏ là sẽ là tượng trưng cho sự may mắn. Các bà, các mẹ ngày xưa đi lên nương, lên dãy là toàn mặc cả bộ như này lên nương, lên dãy để làm dãy mà. Cho nên là nhận biết người dao đỏ sẽ rất là dễ dàng, chỉ cần nhận ra bộ trang phục của mình thôi.
0: Đây là cứ học từ hồi xưa bố mẹ rồi. Bà với mẹ là dạy cho, bảo là quả này là quả gì, quả này là quả gì đó, dạy cho con cháu thôi. Theo hồi xưa. Đây là hình cây người ta trồng ngoài đấy, làm vườn hoa đấy. Cây cút, cây dương xỉ. Cái này là nho rừng, lá nho rừng.
3: Toàn là cỏ cây hoa lá gần gũi với người dao mình.
0: Vâng, còn là cái này là ngôi sao trên trời.
3: Đây là trí tưởng tượng của phụ nữ mình rất là phong phú ấy. Tại sao thì thêu ngôi sao trong đấy?
0: Nhưng mà từ xưa thì ông bà mẹ cũng bảo là mình thêu ngôi sao là may mắn.
2: Phụ nữ dao đỏ mặc áo dài đến đầu gối. Điểm nhấn trên nếp áo dài là vòng bông len đỏ được làm thủ công. Nó dài khoảng 2 găng tay người lớn, được treo đối xứng phía hai bên ngực áo, trải dài từ vai tới thắt lưng.
0: Mỗi bên 8 quả, hồi xưa chỉ làm đẹp thôi. Làm cứ từ trên này xuống đến đây là hết bao nhiêu quả là mình ấn vào cho nó bằng nhau là đẹp là được rồi. Cái này là làm đẹp thôi, đầy qua đầy là làm như thế thôi.
1: Hai quả bông này là nó sẽ liền cục, không phải như là cái bộ cách tân thì nó sẽ là quả bông nó rời ra. Truyền thống ấy thì là nó sẽ liền, dài khoảng 2 găng tay này.
2: Lấp lánh dưới tua bông ấy là chiếc áo yếm đính vô số cúc bạc nhỏ cùng 6 chiếc cúc bạc to chừng 3 ngón tay. Áo yếm đằng trước được khéo léo luồn vào bên trong chùm bông đỏ, nhưng vạt đằng sau lại phủ ra ngoài lớp áo dài để lộ những viền hoa văn đỏ với kỹ thuật thêu kỳ công của người phụ nữ.
0: Lấy bạc để đính vào hai bên này với cổ nữa, với lấy cúc áo đính vào đằng trước, 6 cái cúc to ạ, 3 ngón tay ạ. Đây là của hồi xưa. Vâng, lấy thế này thì mình sắm con dâu là mỗi người một bộ là bằng này.
2: Một bộ trang phục hoàn chỉnh của người phụ nữ gồm có quần thêu hoa văn, áo dài, áo yếm, thắt lưng, đai hông, phụ phín và trang sức bạc đi kèm. Đặng Mùi Mùi nói, để mặc được bộ trang phục ấy phải theo quy trình tỉ mỉ.
1: Để mà mặc được một bộ trang phục của người dao đỏ thì cũng cần nhiều thời gian ạ. Thứ nhất mình sẽ mặc cái quần thêu, xong thứ hai là mặc đến cái áo dài. Áo dài rồi mới đến áo yếm. Yếm thì là đằng trước mình sẽ cho vào bên trong quả bông, mà đằng sau thì là mình sẽ để ra bên ngoài áo. Xong là mới đến thắt lưng. Và thắt lưng xong thì mới đến hai cái đai đằng sau, hai bên mông ấy. Sau đó cuối cùng là mới đến cái kiểu tạp dề người dao đỏ gọi là phụ phín, xong thì mới hết một bộ của người dao đỏ.
3: Quần này thì mình có bao nhiêu hàng hoa văn đấy?
1: Đằng trước là có 5 hàng, đằng sau thì 3 hàng. Xong là mình mới cho cái ví dụ như là hình cỏ cây hoa lá như kiểu bên trên này này, hình quả chám này, rồi là hình dấu chân mèo, dấu chân hổ các kiểu ấy, để làm đẹp cho cái bộ trang phục của dân tộc mình.
3: Cái đai để mà áp vào hai bên mông đằng sau, cái hình hoa này là hoa văn gì đấy ạ?
0: Đây là người ta hồi xưa bà với mẹ dạy cho cô là đây là quả bí, đây là con người, cái này là hoa mặt trời, chỉ theo đẹp thôi.
3: Bạn biết không, khi người con gái dao đỏ chính thức đi làm dâu, nhà trai phải chuẩn bị một bộ đồng bạc đính gồm đúng 200 viên bạc nhỏ. Số bạc này được đính kỳ công trên áo, quần và dây thắt lưng. Đây không chỉ là tài sản tích trữ mà còn thể hiện sự trân trọng của nhà trai dành cho cô dâu mới.
0: Đi làm dâu thì mỗi cô dâu thì cho một bộ, mỗi bộ là 200 viên, là 6 cái cúc. Đính vào thì khi nào mình ra cửa làm dâu thì mình đeo vào cả áo quần này, cái thắt lưng này vào, là cái đấy là hồi xưa đã có cho như thế rồi.
3: Khoác lên mình bộ trang phục rực rỡ, bước đi của người phụ nữ dao đỏ luôn kèm theo tiếng va chạm lanh lảnh vui tai. Đó chính là âm thanh phát ra từ bộ xà tích bạc và chiếc vòng cổ đắt giá. Nhưng điều đặc biệt nằm ở hình dáng của những món trang sức này. Bà Bàn Mùi Liều và Đặng Mùi Mùi cho biết.
0: Mình mặc lên quần áo đủ rồi, mình đeo cái xà tích là chỉ đeo đẹp thôi.
1: Bộ xà tích này là ví dụ như là những cái búa liềm này, rồi là hình con dao, tượng trưng cho cái bộ công cụ lao động của người dao ấy, hình con cá liềm.
3: Sự trân trọng lao động đã được người dao nghệ thuật hóa thành trang sức. Không dừng lại ở đó, bộ vòng cổ bạc, món quà không thể thiếu của cô dâu ngày về nhà chồng, còn chứa đựng triết lý nhân sinh sâu sắc về sự vẹn tròn.
0: Cái này là vòng cổ bạc là tùy thôi.
3: Nhưng mà ít nhất là bao nhiêu?
0: Ít nhất là cũng 10 bạc 10 đồng, nhiều nhất là 18 đồng. Dây này đây là thêu, đây là tự thêu hết. Chỉ mình làm đẹp đổ bộ quần áo trang phục dân tộc cô dâu thì là đủ rồi.
3: Lúc mà đeo vòng mình phải đeo vòng đôi hay chỉ có một thôi?
0: Đeo đôi. Ví dụ mình đi làm dâu là đi lấy chồng là cũng thành đôi, đủ đôi mới được. Mà lẻ là không tốt.
3: Những chiếc vòng cổ bạc ấy khi chưa lấy chồng, các thiếu nữ chỉ được phép mượn của bà của mẹ để đi hội, đi hát trao duyên rồi lại trả về. Chỉ đến khi chính thức sang cửa làm dâu, được nhà chồng trao tặng một bộ riêng, người phụ nữ mới chính thức làm chủ bộ trang sức đời mình. Nếu như bộ trang sức bạc là lời hứa từ phía nhà trai, thì bộ trang phục thổ cẩm lại là thước đo cho sự khéo léo, kiên nhẫn của cô dâu mới. Sau lễ ăn hỏi, một hành trình đặc biệt bắt đầu. Cô dâu sẽ không về nhà chồng ngay, mà ở lại nhà mình gần trọn một năm chỉ để thêu áo cưới.
1: Trước khi mà về nhà chồng ấy thì cô dâu cũng phải là ở một năm để mà thêu thùa những cái hoa văn, cái quần, cái yếm, khăn đội đầu của cô dâu ấy. Cô dâu sẽ phải làm, tự làm, thêu bằng tay. Nếu mà không biết thì là bố mẹ cũng hỗ trợ, các bà, các mẹ thì cũng sẽ dạy cho cách làm.
3: 8-9 tháng ròng rã ngồi bên khung thêu, khoảng thời gian ấy là thử thách. Đó cũng là lúc người con gái dốc trọn tâm tư vào từng đường hoa văn quả chám, dấu chân mèo hay hình ngôi sao may mắn. Nhà trai sẽ mang vải đến, còn cô dâu gửi gắm vào đó bàn tay khéo léo của mình. Nhưng nếu chẳng may thời gian gấp rút, bộ khăn áo chưa kịp hoàn thành thì sao? Lúc ấy, tinh thần cộng đồng của người dao đỏ lên tiếng.
0: Còn bên trai này thì phải đưa cho bên gái thêu. Hồi xưa thì bên gái thêu không được thì đi gọi các chị em học hàng phải hái bá về giúp theo, ngồi làm cái khăn đội đầu ấy, khăn đi làm dâu đấy. Làm xong thì mình lúc mình trả công, hoặc là nếu có người thì không trả công là mình giúp nhau mới được. Không kịp thì bên gái phải gọi các họ hàng về giúp theo, giúp làm.
3: Từng chi tiết nhỏ, từ chiếc liềm bạc đeo hông, cặp vòng cổ đôi mang ý nghĩa tròn đầy trong hạnh phúc lứa đôi, cho đến những tháng ngày tỉ mẩn thêu từng mũi. Tất cả đã dệt nên một nét văn hóa trang phục dao đỏ vừa thiêng liêng vừa đậm đà tính nhân văn. Tới đây, thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.

0: làm mẹ.
1: Ngày trước thì có đến tận bản tư vấn hoặc là đến tận nhà thì dân họ còn không muốn cho con tiêm, họ sẽ trốn đi ạ.
2: Khi trẻ tiêm thì có phản ứng của thuốc, trẻ sốt đi nên người ta chăm sóc nhiều, người ta vất vả nên là người ta không muốn cho mình tiêm.
3: Xin chào các mẹ, như chia sẻ vừa rồi của các cán bộ y tế, những năm trước đây, công tác tiêm chủng tại các tỉnh miền núi, vùng sâu vùng xa gặp rất nhiều khó khăn do nhận thức của bà con.
4: Hiện nay, tỷ lệ tiêm chủng cho trẻ ở các vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa đã được cải thiện rất nhiều so với trước đây đấy, bố Tôm và các mẹ ạ. Đặc biệt, nhiều bà mẹ đã hiểu được tầm quan trọng của vaccine nên luôn chủ động đưa con đi tiêm phòng nhằm bảo vệ sức khỏe của trẻ tốt hơn. Ngay sau đây, mời các mẹ cùng nghe phóng sự do phóng viên VV2 thực hiện tại các địa bàn vùng cao của tỉnh Lai Châu.
5: Giờ phòng bệnh cho các bé, phòng bệnh như thế nào ạ?
6: Như thường lệ, ngày mùng 5 hàng tháng, các bà mẹ ở bản Nậm Cha, xã Nậm Tâm lại đưa con đến điểm trạm y tế để tiêm vaccine phòng bệnh. Chị Lý Thị Nụn cho biết, từ khi mang thai đến khi sinh con, chị luôn tiêm phòng đầy đủ theo hướng dẫn của cán bộ y tế.
5: Trong quá trình mang thai thì em vẫn đi tiêm phòng đầy đủ. Đến lúc sinh ra thì có giấy mời lúc nào là em đi tiêm đầy đủ để phòng chống được các bệnh cho các bé.
6: Với chị Sáng Thị Thảng ở bản Nậm Cha, tiêm vaccine phòng bệnh cũng là việc không thể thiếu trong quá trình nuôi con nhỏ.
7: Không tiêm nên sợ con bị bệnh, em phải tiêm phòng ấy. Mọi người trong làng ai cũng tiêm, tiêm tốt cho con.
6: Trải qua 11 năm làm nhân viên y tế bản Nậm Cha, anh Lý A Quẩy nhận thấy rất rõ sự chuyển biến về nhận thức của các bà mẹ về tiêm chủng nói riêng và chăm sóc sức khỏe cho trẻ nói chung.
8: Nói chung là cũng cải thiện rất nhiều so với trước đây. Bây giờ người dân cũng có ý thức, dịch bệnh không còn nữa rồi. Chỉ cần phát hiện phát là mình đi điều trị luôn đấy, xử trí luôn đấy.
6: Không riêng ở xã Nậm Tâm, tại xã Khổng Lào của tỉnh Lai Châu, công tác tiêm chủng cho trẻ em cũng được thực hiện đều đặn, thường xuyên. Anh Phan A Sử, nhân viên y tế bản Ma Nghé, xã Khổng Lào cho biết.
9: Quản lý từ bà mẹ mang thai để cho bà mẹ đi tiêm phòng uốn ván. Sinh xong thì đến lịch mà phải tiêm chủng thì cán bộ trạm đưa danh sách lên. Tôi thì lại đến tận nhà để vận động tiêm cho cháu nhé. Thì ở đây thì tiêm hết. Có vaccine tiêm phòng cho các cháu thì tỷ lệ mắc bệnh của trẻ rất là ít.
6: Mỗi mũi vaccine hôm nay không chỉ giúp các bé vùng cao phòng bệnh mà còn cho thấy một chuyển biến bền vững. Các gia đình đã chủ động hơn trong chăm sóc sức khỏe cho trẻ ngay từ những năm tháng đầu tiên của cuộc đời.
10: Eva là mẹ.
11: Nghe để hạnh phúc thêm tràn đầy.
10: Nghe để yêu thương thêm trọn vẹn.
3: Các mẹ, để tạo ra những thay đổi trong nhận thức của các bà mẹ vùng cao, để có được những liều vaccine được tiêm đúng lịch, cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền các cấp và ngành y tế, còn có sự nỗ lực bền bỉ của đội ngũ cán bộ nhân viên y tế tuyến cơ sở.
4: Ngay sau đây là câu chuyện về hành trình đưa vaccine vượt qua núi cao, rừng thẳm đến từng thôn bản, từng gia đình của những người thầy thuốc để trẻ em ở những vùng sâu, vùng xa được đảm bảo quyền công bằng trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
12: 18 năm làm việc trong ngành y tế, cũng là chừng ấy thời gian, y sĩ Hoàng Thị Hoàn, cán bộ trạm y tế xã Nậm Tâm, tỉnh Lai Châu, gắn bó với chương trình tiêm chủng mở rộng. Nếu như ở đồng bằng, người dân chủ động đưa trẻ đến các điểm tiêm chủng, thì ở miền núi, vùng sâu vùng xa, cán bộ y tế phải mang vaccine lên tận bản, thậm chí đến từng gia đình để tiêm cho trẻ, bất kể mưa hay nắng, ngày thường hay chủ nhật.
1: Ngày mưa bọn em vẫn phải đi tiêm ấy. Trên đường đi mưa rất to và mưa tạt vào cả mặt ấy, ngã mấy lần. Có lúc còn suýt nữa lao xuống vực ấy. Có lúc còn phải leo đồi mấy cây mới đến được.
12: Từng công tác ở đội y tế dự phòng của Trung tâm Y tế huyện Sìn Hồ trước đây, điều dưỡng Phạm Văn Thủy cũng trải qua cảnh ngã xe, trôi suối trong những lần tham gia chống dịch, tiêm chủng tại những bản làng vùng cao.
2: Đi thì ngã xe nhiều, đường nó khó khăn nhưng không như bây giờ đi qua suối nữa, có anh em còn bị trôi.
12: Nhưng vượt qua những chặng đường trơn trượt hiểm trở mới chỉ là một phần nhiệm vụ. Khó khăn, thử thách lớn hơn là làm sao thuyết phục được các gia đình đồng ý đưa trẻ đi tiêm chủng. Để từng bước lay chuyển nhận thức của người dân, đội ngũ cán bộ y tế đã phối hợp với cộng tác viên y tế thôn bản đi từng ngõ, gõ từng nhà, ra từng trường hợp để tuyên truyền vận động về lợi ích của vaccine trong việc phòng ngừa những căn bệnh nguy hiểm cho cộng đồng. Y sĩ Hoàng Thị Hoàn và điều dưỡng Phạm Văn Thủy kể lại.
1: Bọn em sẽ có rất nhiều buổi truyền thông kết hợp các chương trình lồng ghép vào. Thì đến tháng có danh sách mời tiêm thì y tá bản sẽ gửi đến từng cháu một hoặc từng gia đình một.

0: thầy thuốc tuyến y tế cơ sở.
1: Các mẹ ạ, tại tỉnh Lai Châu thì tỷ lệ tiêm chủng các loại vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng hàng năm luôn đạt từ 90% trở lên. Có được thành quả này là nhờ sự quan tâm, chỉ đạo xuyên suốt từ chính quyền các cấp đến ngành y tế và đóng góp công sức của đội ngũ cán bộ nhân viên y tế, các bậc cha mẹ và cộng đồng.
0: Đây cũng là điều mà bác sĩ Nguyễn Thế Phong, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lai Châu chia sẻ trong cuộc trao đổi với phóng viên VV2. Mời các bố mẹ cùng nghe.
2: Thưa bác sĩ ạ, bác sĩ có đánh giá như thế nào về những cái nỗ lực của đội ngũ cán bộ y tế cơ sở trong cái việc là đưa vaccine đến với trẻ em ở những cái vùng cao, vùng đặc biệt khó khăn để có thể là đạt được cái tỷ lệ tiêm chủng trên 90% như hiện nay ạ?
3: Tỉnh Lai Châu là một tỉnh miền núi, biên giới. Thì trong thực hiện công tác dự phòng các năm qua, trong đó đáng kể nhất là công tác tiêm chủng cho trẻ em, thì chúng ta đã triển khai đầy đủ các cái loại vaccine trong chương trình và đạt tỷ lệ mong muốn. Với cái địa bàn chia cắt khó khăn như vậy thì Lai Châu đã có một cái triển khai linh hoạt phù hợp để dễ dàng tiếp cận đối với người dân ở vùng sâu vùng xa, đó là vừa tổ chức các cái điểm tiêm cố định tại trạm xã, vừa phải tổ chức các cái điểm tiêm lưu động ở các điểm bản cách xa trung tâm và ở các cái điểm trường cũng như là ở cái nhà văn hóa để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân tiếp cận với các dịch vụ y tế. Ngoài cái tổ chức thực hiện của chính quyền địa phương thì ngành y tế thì đã tích cực tổ chức, thứ nhất là phải đi từng ngõ gõ từng nhà, ra từng đối tượng để tuyên truyền vận động cũng như là rà soát nắm bắt những trẻ em nằm trong diện tiêm chủng mở rộng, để từ đó có cái lịch, kế hoạch tổ chức tiêm đúng đủ cho trẻ em. Mà các điểm bản đây thì là cách xa các trạm xá, có các điểm cách xa 450 cây. Ở một số nơi thì bác sĩ phải đi bộ đến tận đó. Nên ra là cái quá trình tổ chức thực hiện tiêm ngoài trạm cũng là cái vấn đề nỗ lực rất là cao của cán bộ ngành y tế trong thời gian vừa qua.
2: Định hướng của ngành y tế tỉnh Lai Châu trong thời gian tới trong cái việc tiêm chủng vaccine cho trẻ như thế nào thưa ông ạ?
3: Chúng ta tiếp tục duy trì các thành quả trước đây đã đạt được. Và thứ hai nữa là tổ chức thực hiện rà soát các trẻ em độ tuổi mẫu giáo, mầm non xem đã tiêm đủ đúng lịch chưa. Nếu mà chưa thì chúng ta sẽ tổ chức tiêm bù tiêm vét để đảm bảo cho cái tỷ lệ trẻ em được tiêm một cách tốt nhất.
2: Ngành y tế tỉnh Lai Châu ạ thì sẽ có những cái biện pháp như thế nào để có thể là đảm bảo cái nguồn vaccine luôn đầy đủ để có thể cung cấp cho các cơ sở y tế, các trạm y tế nhằm tiêm vaccine đúng lịch cho trẻ, tránh tình trạng gián đoạn về vaccine ạ?
3: Thực hiện cái chỉ đạo của Bộ Y tế thì ngành y tế đã phải rà soát các đối tượng tiêm vaccine để có cái kế hoạch dự trù vaccine từ năm trước cho năm sau để gửi về Bộ Y tế để làm sao có đầy đủ các loại vaccine cung ứng kịp thời cho trẻ không bị gián đoạn. Và được sự quan tâm của Bộ Y tế cũng như là Viện Dinh dưỡng Trung ương thì quá trình cung ứng vaccine cho Lai Châu trong thời gian vừa qua đã đảm bảo đáp ứng đầy đủ kịp thời.
2: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn bác sĩ ạ.
1: Các bố mẹ thân mến, qua câu chuyện mà các thầy thuốc ở Lai Châu chia sẻ, chúng ta càng hiểu hơn mỗi một liều vaccine được đến với trẻ em vùng sâu, vùng xa là cả một quá trình đầy cố gắng, bền bỉ và trách nhiệm của các cá nhân tập thể trong lĩnh vực y tế dự phòng. Mỗi mũi vaccine được tiêm hôm nay không chỉ bảo vệ một em bé mà còn góp phần tạo nên một thế hệ tương lai khỏe mạnh.
0: Thời lượng của Eva Làm Mẹ hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn các mẹ đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.
4: Sức khỏe cộng đồng.
5: Sức khỏe cộng đồng.
0: Thưa quý vị, sởi, ho gà, bạch hầu từng là những bệnh truyền nhiễm phổ biến ở trẻ nhỏ. Qua nhiều thập kỷ, cùng với việc vaccine được sử dụng rộng rãi, nhiều căn bệnh đã được kiểm soát, số mắc và tử vong giảm rõ rệt. Nhưng thành quả của tiêm chủng không phải là vĩnh viễn. Chỉ cần xuất hiện những khoảng trống miễn dịch, dịch bệnh vẫn có thể quay trở lại. Từ thực tế tại các xã vùng cao biên giới của Sơn La, chương trình Sức khỏe cộng đồng hôm nay nhìn lại sự thay đổi của những bệnh truyền nhiễm qua nhiều năm tiêm chủng. Và vì sao khi bệnh đã ít gặp hơn thì vai trò của vaccine vẫn không thể xem nhẹ.
6: Điều dưỡng Lương Thị Bích, trạm y tế xã Triềng Sơn, làm công tác tiêm chủng từ năm 2012. Hơn chục năm gắn với những buổi tiêm ở vùng biên, chị nhận ra có những căn bệnh trẻ con ngày trước thường gặp giờ đã

0: thưa dần.
1: Ví dụ như so sánh giữa cái thời của mình với lại thời các em mình thì không có cái vaccine trong tiêm chủng mở rộng đâu. Bây giờ trẻ em mà được tiêm, mình thấy tỷ lệ mắc các bệnh, ví dụ như viêm phổi, tiêu chảy, sởi, mình thấy tỷ lệ đấy nó thấp đi. Nhưng ngày xưa hội mình bị sởi, bị tiêu chảy, bị ấy rất là nhiều. Giữa hai thế hệ mình thấy nó có sự khác biệt.
0: Hai thế hệ trong lời kể của chị Bích cách nhau chưa phải quá xa. Nhưng với nhiều bà mẹ đang nuôi con nhỏ ở Trường Sơn hôm nay, đưa con đi tiêm đã trở thành một việc quen thuộc. Nguyễn Thị Quỳnh có hai con, bé lớn 9 tuổi, bé nhỏ mới 4 tháng. Con tiêm về có lần bị sốt. Quỳnh vẫn đưa con đi những mũi tiếp theo.
2: Sốt nhưng mà vẫn phải tiêm. Bây giờ nhiều bệnh tật lắm. Nên là cứ có vaccine phòng là em tiêm thôi.
0: Ở bản Bó Nhàng 2, xã Vân Hồ, Phàng Thị Giang lại kể một câu chuyện khác. Giang 21 tuổi cũng đang nuôi hai con nhỏ. Nhưng quanh Giang, chuyện một đứa trẻ sốt sau tiêm đôi khi lại khiến cả nhà đổi ý về những mũi tiêm tiếp theo.
3: Có nhà thì đi tiêm đầy đủ nhưng mà có nhà thì đi tiêm một lần là sốt là họ lại bảo là không cho tiêm nữa. Có khi là bảo là tiêm nhiều thế để làm gì, tiêm một hai mũi là độ rồi.
0: Lời kể của Phàng Thị Giang kéo câu chuyện trở lại đầu năm 2025, khi số ca mắc sởi tăng nhanh ở Vân Hồ. Một gia đình có hai con ở tuổi tiêm chủng, nhưng người bố nhất quyết không gật đầu. Cán bộ y tế đến nhà, kiên nhẫn giải thích hết lần này đến lần khác. Nhưng lần nào, ông cũng chỉ hỏi lại đúng một câu. Nếu con tiêm xong mà có chuyện gì, ai sẽ chịu trách nhiệm? Ông chỉ đồng ý khi chính bác sĩ Giàng A Tăng, giám đốc trạm y tế xã Vân Hồ đứng ra cam kết.
4: Sau tiêm chủng mà nếu con là anh bị cái bệnh khác mà được người đồng y khoa mà đánh giá là do tại vaccine thì tôi chịu hoàn toàn về sức khỏe và học phí, về kinh tế nên là lúc đấy mới cho tiền ấy.
0: Sau nhiều năm tiêm chủng được triển khai, cách người dân tiếp cận vaccine đã thay đổi nhiều. Nhưng sự thay đổi không đồng đều. Bên cạnh những gia đình chủ động đưa con đi tiêm, vẫn có người dè dặt sau một lần trẻ sốt. Có người chưa hiểu vì sao phải tiêm đủ các mũi.
5: Sống khỏe mỗi ngày, hạnh phúc dài lâu.
6: Thưa quý vị và các bạn, những gì người dân và cán bộ y tế ở Trường Sơn Vân Hồ cảm nhận qua nhiều năm là một lát cắt từ thực tế. Còn trên một phạm vi rộng hơn, sự thay đổi của các bệnh truyền nhiễm được ghi nhận bằng số mắc, số ca bệnh nặng, tử vong và khả năng kiểm soát dịch. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Văn Thành, giảng viên bác sĩ Trung tâm Tiêm chủng Trường Đại học Y Hà Nội phân tích.
7: Nhờ có chương trình tiêm chủng mở rộng được triển khai từ năm 1985 mà Việt Nam chúng ta hiện nay thì đã đạt được rất là nhiều những thành tựu y tế đáng tự hào. Chúng ta đã thanh toán được bệnh bại liệt từ năm 2000 cho đến nay và duy trì thành quả thanh toán bệnh bại liệt hơn 25 năm nay rồi. Chúng ta đã loại trừ được uẩn ván sơ sinh từ năm 2005 và đã giảm được hàng chục nghìn ca mắc sởi, ho gà, viêm gan B mỗi năm. Nhờ vậy mà tỷ lệ tử vong cũng như tàn tật ở trẻ em giảm rõ rệt.
6: Nhưng để tỷ lệ bao phủ vaccine được duy trì, câu chuyện lại trở về với từng đứa trẻ cụ thể.
8: Đây là tích đá để bảo quản vaccine khi đi vào bản tiêm.
9: Buổi tiêm hôm nay của y sĩ Đỗ Thị Luyến, trạm y tế xã Vân Hồ, không diễn ra tại trạm. Y sĩ Luyến đi tìm những đứa trẻ theo bố mẹ đi làm thuê, có em cách trung tâm xã 20 đến 25 km. Có thời điểm, chị Luyến phải theo dõi khoảng 15 trường hợp như vậy. Bố mẹ vẫn muốn cho con tiêm, nhưng người không có phương tiện trở về, người không thể bỏ việc. Đến lịch mà trẻ không về được, cán bộ y tế mang vaccine đi tìm trẻ.
10: Dân số của xã Vân Hồ là đa số là họ đi làm bò thuê cho người kinh ở trên thị trấn. Là mình, cán bộ chuyên trách tiêm chủng là mình đấy, là phải xách vaccine đến tận nơi, tìm họ xem họ làm thuê ở đâu để tiêm. Thì mới đạt được cái tỷ lệ như thời điểm hiện tại, còn nếu không thì chắc là sẽ rất là thấp.
9: Nhưng biết trẻ đang theo bố mẹ đi làm thuê không có nghĩa là biết phải đi tìm ở đâu. Vì phần lớn các trường hợp là đồng bào Mông, phụ huynh không nói được tiếng phổ thông nên không biết địa chỉ nơi mình đang làm thuê.
10: Ra là người dân ở đây họ lên trên thị trấn với họ lên huyện khác họ làm thuê thì họ cũng không nắm được, trong khi đó tiếng kinh thì cũng không biết. Họ không biết là họ đang ở đâu làm gì, cho nên là chỉ có trao đổi với cái chủ nhà của bố mẹ trẻ hỏi xem địa chỉ ở đâu thì mình sẽ tìm đến đấy để mình tiêm thôi.
9: Tìm được trẻ, tiêm xong, y sĩ Luyến còn ở lại theo dõi ít nhất 30 phút. Nếu trong danh sách vẫn còn trường hợp khác, lại tiếp tục đi, có hôm đến 8 giờ tối chị mới trở về. Ở các bản, tiểu khu, cộng tác viên dân số, y tế cũng là những người thường xuyên nhắc lịch, nắm những trường hợp chưa đưa trẻ đi tiêm. Tại Trường Sơn, bà Phạm Thị Mai Hoa, cộng tác viên dân số kiêm y tế ở tiểu khu 2 cho biết, trước ngày tiêm, bà nhận danh sách trẻ từ trạm rồi thông báo trên nhóm các bà mẹ có con nhỏ. Với những người đi làm xa, ít để ý điện thoại, bà gọi trực tiếp.
11: Tôi lập nhóm bà mẹ trẻ em để đưa các cái bà mẹ có con em, mới đặc biệt cái những người có thai sản là mình cũng theo dõi luôn vào đấy là thông báo họ đi tiêm. Đặc biệt là những cái người mà ở xa, họ hay đi làm, họ không để ý đến điện thoại thì tôi lại gọi điện trực tiếp.
9: Còn ở bản Nậm Dên, ông Cà Văn Hem làm cộng tác viên dân số y tế từ năm 2007. Nhà nào có trẻ đến lịch mà chưa đi, ông tìm đến tận nhà.
12: Trước thì nó ở vùng sâu vùng xa thì nó không được tiêm như đầy đủ như bây giờ đâu. Bây giờ thì các loại thuốc nó tiêm đủ, các vaccine ấy. Hồi xưa thì nó còi cò, bây giờ thì còn trẻ, bây giờ thì thoải mái rồi. Ở đây thì mình đến nhà văn hóa bảo alo trên loa thì họ nhắc đến ngay thôi mà. Nếu nhà nào không đi thì mình phải đến từ nhà và họ người ta đi tiêm, mang con đi tiêm.
9: Những phần việc ấy không xuất hiện trong một buổi tiêm thông thường. Nhưng chính việc ra từng trường hợp, từng trẻ chưa được tiêm đã góp phần duy trì tỷ lệ tiêm chủng ở những địa bàn còn nhiều khó khăn. Thưa quý vị và các bạn, từ hơn 70% lên trên 99%, tỷ lệ tiêm chủng ở xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La đã thay đổi đáng kể qua nhiều năm. Đáng chú ý, địa phương từng ghi nhận dịch sởi trong giai đoạn tỷ lệ tiêm chủng còn thấp. Bác sĩ Giàng A Tăng, giám đốc trạm y tế xã Vân Hồ, là người chứng kiến cả những đợt dịch và sự thay đổi của công tác tiêm chủng trên địa bàn. Từ trải nghiệm ấy, ông nhìn nhận thế nào về vai trò của vaccine trong việc đẩy lùi bệnh truyền nhiễm và những nguy cơ có thể xuất hiện nếu độ bao phủ không được duy trì? Mời quý vị và các bạn cùng nghe nội dung phần trả lời phỏng vấn.
13: Thưa ông ạ, Vân Hồ từng có thời điểm mà tỷ lệ tiêm chủng chỉ hơn 70% và địa phương đã ghi nhận dịch sởi. Vậy từ thực tế đó thì ông thấy rõ nhất điều gì ạ khi mà tỷ lệ bao phủ vaccine không đạt mức cần thiết ạ?
14: Tỷ lệ trước đây của Vân Hồ đạt hơn 70% một chút, dẫn đến một số bệnh truyền nhiễm của quý 3 của năm 2024 này thì cũng đã xảy ra một số dịch lớn ở trên địa bàn của xã Vân Hồ này, ví dụ như dịch sởi.
13: Đến năm 2015 thì cái tỷ lệ tiêm chủng của Vân Hồ đã đạt trên 99%. Vậy thì để đi từ cái con số hơn 70% đến cái mức này thì cái cách tổ chức tiêm chủng tại địa phương đã thay đổi như thế nào ạ?
14: Trước khi tiêm chủng, xây dựng kế hoạch gửi về các bản, ban quản lý bản và phải in giấy mời từng trẻ thuộc từng nhóm đối tượng và từng loại vaccine. Trạm y tế thì có một điểm tiêm chủng chính tại trạm y tế và 29 bản tiểu khu này thì xây dựng 29 điểm tiêm chủng ngoài trạm, phải triển khai trước, phải đi trước 6 giờ sáng. Bố mẹ người nào mà không đến, không mang con đến là trực tiếp gọi, mang con đến. Còn lại cuối cùng mà không ra, trưởng bản và y tế bản là nòng cốt, dẫn đường và chỉ đường cho cán bộ trạm y tế mang từng mũi vaccine, huy vaccine vào tận nhà để động viên và giải thích cho những người này và được tiêm đầy đủ hàng tháng.
13: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn ông.
9: Thưa quý vị và các bạn, trong 25 năm, vaccine đã bảo vệ khoảng 6,7 triệu trẻ em Việt Nam và ngăn ngừa khoảng 42.000 ca tử vong. Nhưng năm 2024, dù tỷ lệ tiêm mũi sởi đầu tiên đạt 98%, vẫn còn khoảng 27.000 trẻ chưa được tiêm. Những con số ấy cho thấy thành quả rất lớn, nhưng khoảng trống vẫn còn, dịch bệnh vẫn có thể quay trở lại. Chương trình Sức khỏe cộng đồng hôm nay đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại.
15: Cầm tay chỉ luật.
16: Cầm tay chỉ luật.
17: Quý vị và các bạn thân mến, trong bối cảnh thị trường chứng khoán ngày càng phát triển và đa dạng hóa, ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán đang trở thành một lựa chọn phổ biến cho những nhà đầu tư khi muốn tối đa hóa lợi nhuận nhưng thiếu kinh nghiệm hoặc không có thời gian theo dõi diễn biến thị trường.
18: Ngoài việc trực tiếp tham gia đầu tư, giao dịch chứng khoán, nhà đầu tư có thể ủy thác công ty chứng khoán, quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán hoặc ủy thác công ty quản lý quỹ đầu tư thực hiện đầu tư cho mình.
19: Đối với ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư chỉ được thực hiện với nhà đầu tư cá nhân. Theo đó, công ty chứng khoán được cấp phép nghiệp vụ môi giới chứng khoán được cung cấp dịch vụ nhận ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân.
18: việc cung cấp dịch vụ cho nhà đầu tư được thực hiện trên cơ sở hợp đồng giữa công ty chứng khoán và nhà

0: đầu tư cá nhân với thời hạn không quá một năm, tính từ thời điểm ký kết hợp đồng. Công ty chứng khoán chỉ định người hành nghề chứng khoán, quản lý tài khoản giao dịch ủy thác. Chứng khoán được phép ủy thác mua, bán là cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán, không bao gồm chứng khoán đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch của công ty đại chúng chưa niêm yết, Upcom.
1: Vậy việc ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán được thực hiện như thế nào? Nhà đầu tư cần lưu ý những rủi ro pháp lý gì? Chương trình hôm nay với sự tham gia của luật sư Đinh Thị Trúc, đoàn luật sư thành phố Hà Nội sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu thêm về nội dung này.
2: Xin chào luật sư Đinh Thị Trúc ạ. Cảm ơn luật sư đã nhận lời tham gia chương trình Cầm Tay Chỉ Luật của chúng tôi.
3: Xin chào quý thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Thưa luật sư Đinh Thị Trúc, ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán là dịch vụ nhà đầu tư cá nhân chuyển giao quyền vận hành mua bán chứng khoán trên tài khoản của mình cho các chuyên gia được cấp phép tại công ty chứng khoán theo hợp đồng ký kết. Vậy những chủ thể nào được phép nhận ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán và việc ủy thác phải được đáp ứng những điều kiện pháp lý nào ạ?
3: Theo quy định tại Điều 86 Luật Chứng khoán năm 2019, điểm A khoản 1 Điều 19 văn bản hợp nhất số 09 của Bộ Tài chính năm 2026 quy định về hoạt động của công ty chứng khoán, thì công ty chứng khoán được cấp phép nghiệp vụ môi giới chứng khoán theo quy định tại khoản 1 Điều 86 Luật Chứng khoán, được cung cấp dịch vụ nhận ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân. Như vậy thì bên nhận ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán là công ty chứng khoán được cấp phép nghiệp vụ môi giới chứng khoán, và không phải bất kỳ cá nhân, chuyên gia đầu tư hay là bất kỳ công ty hay là tổ chức nào cũng được đứng tên nhận ủy thác theo cơ chế này. Việc ủy thác thì cần tuân thủ các nguyên tắc sau. Thứ nhất đó là việc cung cấp dịch vụ cho nhà đầu tư được thực hiện trên cơ sở hợp đồng giữa công ty chứng khoán và nhà đầu tư cá nhân. Thứ hai đó là công ty chứng khoán không được nhận ủy thác quyết định toàn bộ giao dịch trên tài khoản giao dịch chứng khoán thay mặt cho nhà đầu tư cá nhân. Khách hàng phải ghi rõ các nội dung ủy thác cụ thể theo quy định tại khoản 2, điều 19 văn bản hợp nhất số 09 của Bộ Tài chính năm 2026. Theo đó, các nội dung cần phải ghi rõ đó là loại chứng khoán giao dịch, khối lượng tối đa có thể mua bán cho từng loại chứng khoán, giá trị tối đa cho từng lệnh giao dịch, tổng giá trị giao dịch tối đa cho một ngày giao dịch và phương thức giao dịch, loại lệnh giao dịch. Thứ ba đó là chứng khoán được phép ủy thác mua bán là cổ phiếu, chứng chỉ quỹ đầu tư niêm yết trên sở giao dịch chứng khoán, không bao gồm chứng khoán đăng ký giao dịch trên hệ thống giao dịch của công ty đại chúng chưa niêm yết. Thứ tư đó là công ty chứng khoán chỉ định người hành nghề chứng khoán có chứng chỉ hành nghề, phân tích tài chính hoặc quản lý quỹ thực hiện quản lý tài khoản giao dịch ủy thác. Việc chỉ định này được nêu rõ trong hợp đồng ký giữa công ty và nhà đầu tư cá nhân. Thứ năm đó là công ty chứng khoán có trách nhiệm tổng hợp thông tin về khả năng tài chính, thời hạn đầu tư, mục tiêu đầu tư, mức độ rủi ro có thể chấp nhận, các hạn chế đầu tư, danh mục chứng khoán đầu tư nếu có và các yêu cầu khác của khách hàng trước khi thực hiện ký kết hợp đồng. Trường hợp khách hàng không cung cấp đầy đủ thông tin hoặc là cung cấp thông tin không chính xác, công ty chứng khoán có quyền từ chối ký kết hợp đồng.
4: Theo quy định thì việc ủy thác sử dụng tài khoản thanh toán, thường gọi là tài khoản ủy thác, phải được lập thành văn bản và tuân thủ chặt chẽ các quy định về pháp luật dân sự, cũng như là quy định của Ngân hàng Nhà nước, đúng không thưa luật sư? Cụ thể thì phạm vi quản lý, sử dụng tài khoản và việc thực hiện giao dịch khi tài khoản được ủy thác được quy định ra sao ạ?
3: Theo quy định tại Điều 5 Thông tư 17 năm 2024 của Ngân hàng Nhà nước, quy định về ủy quyền trong sử dụng tài khoản thanh toán thì chủ tài khoản thanh toán được ủy quyền trong sử dụng tài khoản thanh toán, và việc ủy quyền thì phải được thực hiện bằng văn bản phù hợp với quy định pháp luật về ủy quyền và quy định tại điểm A điểm B khoản 1 điều 5 của thông tư này. Như vậy thì không chỉ căn cứ vào một thỏa thuận miệng giữa chủ tài khoản và người được ủy quyền rồi mặc nhiên coi người đó có quyền giao dịch với ngân hàng, mà việc ủy quyền phải được lập thành văn bản phù hợp với quy định của pháp luật. Căn cứ theo quy định tại Điều 10, Nghị định 52 năm 2024 của Chính phủ, Điều 5, Điều 17, Điều 19 và Điều 20 của Thông tư 17 năm 2024 của Ngân hàng Nhà nước, được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư 25 năm 2025 của Ngân hàng Nhà nước, thì người được ủy quyền chỉ được thực hiện giao dịch trong phạm vi ủy quyền, và việc giao dịch còn phải tuân thủ quy trình hạn mức và yêu cầu xác thực an toàn, bảo mật của ngân hàng. Người ủy quyền không đương nhiên có quyền đối với tài khoản và không trở thành chủ sở hữu số tiền trong tài khoản.
4: trong quá trình ủy thác

0: thì việc quản lý tiền, chứng khoán và thông tin tài khoản của nhà đầu tư được pháp luật bảo đảm như thế nào thưa luật sư?
1: Trong quá trình ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán thì pháp luật đặt ra các cơ chế nhằm bảo vệ tiền, chứng khoán và thông tin của nhà đầu tư. Theo quy định tại Điều 88 Luật Chứng khoán năm 2019, thì tiền, chứng khoán và các tài sản khác của khách hàng phải được quản lý tách biệt với tài sản của công ty chứng khoán và vẫn thuộc quyền sở hữu của khách hàng. Theo quy định tại Điều 17, Điều 19, Thông tư 121 năm 2020 của Bộ Tài chính, thì công ty chứng khoán phải quản lý riêng tài sản của từng khách hàng, chỉ thực hiện giao dịch trong phạm vi ủy thác đã thỏa thuận và không được sử dụng thông tin khách hàng để trục lợi hoặc gây thiệt hại cho khách hàng. Công ty đồng thời phải thiết lập bộ phận giám sát độc lập, cung cấp sao kê giao dịch và thông báo cho khách hàng khi giá trị tài sản trong tài khoản ủy thác giảm xuống dưới mức luật định.
0: Trường hợp công ty chứng khoán không thực hiện đúng theo hợp đồng ủy thác đã ký với khách hàng thì phải có trách nhiệm gì ạ, thưa luật sư?
1: Theo quy định tại khoản 5 điều 19 thông tư 121 năm 2020 của Bộ Tài chính thì trường hợp công ty chứng khoán không thực hiện đúng theo hợp đồng đã ký với khách hàng gây tổn thất cho khách hàng thì công ty chứng khoán có trách nhiệm bồi thường cho khách hàng ủy thác theo thỏa thuận bằng văn bản giữa hai bên. Trường hợp phát sinh lợi nhuận thì khoản lợi nhuận này thuộc về khách hàng ủy thác.
0: Thưa luật sư, nhà đầu tư cần lưu ý những vấn đề pháp lý nào trước khi quyết định ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của mình ạ?
1: Từ các nội dung đã chia sẻ nêu trên, thì nhà đầu tư nên lưu ý trước khi quyết định ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán, đó là cần phải kiểm tra công ty chứng khoán có đủ điều kiện nhận ủy thác và người trực tiếp quản lý tài khoản có chứng chỉ hành nghề phù hợp hay không. Và ngoài ra thì việc ủy thác phải được lập thành văn bản, trong đó thì phải xác định rõ phạm vi ủy thác, loại chứng khoán hay là khối lượng giá trị giao dịch tối đa, giá trị cho từng lệnh giao dịch, tổng giá trị giao dịch tối đa cho một ngày giao dịch, hay là phương thức giao dịch, loại giao dịch, phí quản lý, phí thưởng, thời hạn, quyền và nghĩa vụ của các bên, đồng thời cần phải làm rõ các cái cơ chế chấm dứt hay là giải quyết tranh chấp. Đặc biệt là công ty chứng khoán không được nhận ủy thác để quyết định toàn bộ giao dịch thay nhà đầu tư. Nhà đầu tư cũng cần đảm bảo tiền chứng khoán được quản lý tách biệt với tài sản của công ty chứng khoán, không giao mật khẩu, mã OTP hoặc quyền kiểm soát tài sản ngoài cơ chế được pháp luật quy định. Đồng thời thì cũng phải hiểu rõ những cái rủi ro của thị trường hay là cơ chế tính phí hay là trách nhiệm bồi thường khi mà bên nhận ủy thác vi phạm hợp đồng. Nhà đầu tư thì cũng nên nắm rõ các cái quyền của mình như là quyền yêu cầu cung cấp sao kê thông tin giao dịch hay là giám sát hoạt động quản lý tài khoản để đảm bảo quyền lợi của mình trong việc ủy thác.
0: Vâng, xin cảm ơn luật sư Đinh Thị Trúc đã tham gia chương trình và giúp quý thính giả hiểu rõ hơn những quy định về ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán ạ.
2: Cầm tay chỉ luật hướng dẫn sống và làm việc theo pháp luật.
3: Quý vị và các bạn thân mến, hiểu biết pháp luật chứng khoán sẽ giúp cho nhà đầu tư tuân thủ pháp luật, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, lựa chọn các hình thức đầu tư phù hợp, tránh lỗi vi phạm không đáng có do thiếu hiểu biết pháp luật hoặc rủi ro đầu tư và các hoạt động đầu tư không được pháp luật bảo vệ. Đến đây thời lượng dành cho chương trình Cầm tay chỉ luật đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
2: VOV2 văn hóa khoa giám giải trí.
4: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Ba mươi phút cùng VOV2.
5: Xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình 30 phút cùng VOV2. Thưa quý vị và các bạn, theo hướng dẫn truyền thông vận động giáo dục về dân số mới đây, Bộ Y tế khuyến khích các cặp vợ chồng sinh đủ 2 con trước 35 tuổi. Thông điệp này được đưa ra trong bối cảnh mức sinh của Việt Nam đã giảm xuống dưới mức thay thế. Tổng tỷ suất sinh giảm từ 2,11 con trên một phụ nữ năm 2021 xuống 1,91 năm 2024 và 1,93 con trên một phụ nữ năm 2025. Đây là một trong những lý do chính sách dân số đang chuyển trọng tâm từ vận động sang tạo điều kiện để người dân sinh đủ con. Luật Dân số năm 2025 và Nghị định 168 năm 2026 NĐ-CP hướng dẫn thi hành luật cũng đưa ra một số chính sách khuyến sinh. Trong đó quy định, từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi thuộc nhóm được hỗ trợ tài chính tối thiểu 2 triệu đồng. Tuy nhiên, từ một quy định trong luật đến quyết định sinh con của mỗi gia đình vẫn còn khoảng cách không nhỏ khi người trẻ đang phải đối mặt với áp lực việc làm, thu nhập, nhà ở, chi phí giáo dục, chăm sóc con cái. Vậy làm thế nào để thông điệp sinh đủ 2 con trước 35 tuổi thực sự đi vào cuộc sống? Với sự tham gia của ông Phạm Vũ Thiên, Phó Giám đốc Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số, viết tắt là CSIP, chương trình 30 phút cùng VOV2 ngày hôm nay cũng sẽ bàn luận về chủ đề này. Trước hết xin cảm ơn ông Phạm Vũ Thiên đã tham gia chương trình hôm nay ạ.
6: Vâng, xin cảm ơn 30 phút cùng VOV2 và cũng như là các cái thính giả đã dự nghe chương trình này.
5: Vâng, thưa ông Phạm Vũ Thiên, ông nhìn nhận như thế nào về ý nghĩa của thông điệp sinh đủ 2 con trước 35 tuổi ạ? Được Bộ Y tế đưa vào hoạt động truyền thông, vận động giáo dục với dân số trong bối cảnh mức sinh ở nước ta đang có cái xu hướng giảm như hiện nay.
6: Vâng, về góc độ chính sách thì tôi nghĩ rằng là đây là một cái quyết định cũng đang cố cập nhật với cả cái tình trạng, cái tình hình là nước Việt Nam chúng ta thì đang bị giảm cái mức sinh và cái tỷ suất sinh là từ 2, hơn 2 thì bây giờ xuống còn 1,9, và như vậy là cái mức thay thế nó đang bị tác động rất là lớn, và chúng ta đang bị một cái áp lực rất lớn là cái già hóa dân số mà nó chỉ đến trong với Việt Nam trong một cái thời gian rất là gần thôi. Trong khi đó các nước khác có những kinh nghiệm về già hóa dân số thì họ cũng trải qua một cái chặng đường khoảng mấy chục năm đó để họ có thể chuẩn bị, để có thể kể cả chuẩn bị về xã hội, về truyền thông và về vấn đề kinh tế và những cái chính sách, thì chúng ta lại có một cái quãng chuyển quá nhanh, nên là chúng tôi nghĩ đây là một cái cố gắng nỗ lực trong cái định hướng về vấn đề truyền thông thôi. Nhưng mà nói được một cách nào đó thì chúng ta cũng sẽ phải bàn rất kỹ, vì cái này nó, cái nguồn hỗ trợ này nó đã đủ để mà khuyến khích động viên những cái cặp vợ chồng trẻ, những cái người trẻ người ta quyết định đến là sinh con và nó cố gắng là sinh con trong vòng đến trước tuổi 35, thì đấy là cũng là một cái nỗ lực rất là lớn mà cần phải rất nhiều bên vào cuộc, chứ không phải riêng là truyền thông của ngành y tế mà còn có cả vấn đề về xã hội, vấn đề lao động và các việc làm, còn các việc khác nữa.
5: Vâng, luật dân số cũng đã lựa chọn 35 tuổi là dấu mốc sinh đủ 2 con, chứ không phải là ở một độ tuổi khác như là 30 hay là 32. Vì sao vậy? Và bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng nghe thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hùng Sơn, trưởng khoa đẻ tự nguyện D3, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội phân tích vấn đề này.
7: Đối với người phụ nữ thì độ tuổi sinh nở là từ 22 cho đến trước 35, tức là sau cái thời kỳ 22 đến trước 35 thì có rất nhiều cái nguy cơ. Như thế là bà mẹ lớn tuổi mang thai, trong giai đoạn mà có thai thì khó có thai. Vì sao? Vì bà mẹ lớn tuổi thì giảm nội tiết tố, rồi là cơ quan sinh dục cũng giảm cái chức năng đi, cho nên là khó có thai. Cái thứ hai nữa là khi mà có thai thì gặp rất nhiều cái nguy cơ cao, đó là cao huyết áp, tiền sản giật, con thì suy dinh dưỡng trong dạ con, rồi bà mẹ dễ dẫn đến sảy thai rồi đẻ non. Và cái thứ ba nữa là trong quá trình chuyển dạ thì bà mẹ sẽ đẻ khó do cơn co tử cung, do tầng sinh môn rắn chắc, do lúc đó bà mẹ cũng lớn tuổi rồi cho nên là sức dặn nó cũng yếu, và đặc biệt là cái tâm lý của bà mẹ khi mà lớn tuổi cho nên là gặp rất nhiều những cái biến cố trong quá trình chuyển dạ. Và sau đẻ sẽ gặp những cái tai biến nhiều hơn, đặc biệt là băng huyết, tức là chảy máu sau sinh. Thứ hai nữa là nhiễm trùng sau sinh.
5: Qua phân tích của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hùng Sơn thì có thể thấy rằng là mốc 35 tuổi không phải là một con số được lựa chọn ngẫu nhiên, mà có một cái căn cứ rõ ràng về sức khỏe sinh sản của phụ nữ và việc làm mẹ an toàn ở độ tuổi trước 35. Thưa ông Phạm Vũ Thiên, qua những nghiên cứu và hoạt động thực tiễn của Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số thì theo ông, người trẻ hiện nay cũng đã nhận thức đầy đủ về cái lợi ích của cái việc sinh con ở trước tuổi 35 này hay chưa? Hay là họ đang có một cái tâm lý chủ quan hoặc là quan niệm chưa đúng về việc trì hoãn sinh con ạ?
6: Vâng, ở khía cạnh là chúng tôi cũng sẽ phải rất là thẳng thắn nói rằng là gì, cũng không có nhiều cái nghiên cứu mà làm về cái vấn đề là xem các cái nhóm dân tộc, các nhóm đối tượng phụ nữ ở các cái vùng miền rồi các vùng dân tộc các thứ thì họ nhận thức đầy đủ hay chưa về cái tuổi 35. Vì ngày xưa thì chúng ta đang hướng cái truyền thông của chúng ta là gì, trì hoãn việc sinh con đi. trì hoãn việc sinh con. Và bây giờ chúng tôi đang làm với miền núi cũng vẫn đang là nói về các em nó trì hoãn cái việc sinh sớm, yêu sớm, rồi có quan hệ tình dục, rồi là sinh sớm. Thì đấy là một cái câu chuyện mà, và cái tuổi 35 ấy, thì có một cái điểm ngày xưa trong cái truyền thông mà chúng tôi được biết rất là nhiều người chương trình nhắc đến là đừng có sinh con sau tuổi 35 vì lúc đấy là nó sẽ khó khăn. Thế thì có một cái điểm như thế, nhưng mà có cái là gì, là cũng không và thường thường là không nên sinh con ở sau tuổi 35. Đấy là cái khuyến khích là gì, là để có thể là cái đứa con đầu tiên có thể sinh tuổi hai mấy rồi. Thế thì có một cái chặng đường từ cái đứa con đầu tiên đến cái đứa con thứ hai của các cặp vợ chồng ấy mà nó quá xa đi, thì có rất nhiều các biến cố, và như là bác sĩ Hùng Sơn cũng nói rồi, đấy là những khó khăn về vấn đề cơ thể. Nhưng cũng có một cái thực tế nữa là cũng có những cái thách thức nữa, là gì, là cái tỷ lệ mà gọi là gì, vô sinh thứ phát ấy. Sinh được một đứa con rồi nhưng mà cái đến lần sinh thứ hai thì lại gặp khó khăn. Tại vì sao? Vì có thể có viêm nhiễm, có thể có những trục trặc về hormone, có gì đó làm cho cái việc là sinh con là thụ thai và sinh con nó gặp khó khăn. Và đấy cũng là một cái thách thức mà rất nhiều cặp vợ chồng ở tuổi trung trung đấy, xin lỗi, không phải vợ chồng trẻ nữa mà tuổi trung trung lại phải đi làm cái việc là hỗ trợ sinh sản để mà có được đứa con thứ hai hay là đứa con tiếp sau mà cho mong đợi của gia đình. Thì đây là một cái thách thức mà chúng tôi nghĩ rằng là cái việc mà phổ biến cái con số này thì nó cũng là một phần trong các hoạt động truyền thông thôi. Nhưng mà đúng là như là các anh các chị có đề cập đến là liệu cái 35 này đã được thông báo nhiều chưa, đã được, và cái quá trình khó khăn về sinh sản về sau này với các cái nhóm đối tượng, đặc biệt là những người lao động ở vùng, kể cả là những các bạn ở vùng nông thôn lên các khu công nghiệp, rồi kể cả những miền núi xuống các khu công nghiệp, và những cái nhóm lao động mà trí thức ấy, mà bạn trẻ, thì cái việc thông tin này tôi nghĩ rằng là cũng là cần thiết để cho các bạn biết được. Nhưng mà có một cái khó đấy là gì, không phải chỉ vấn đề là thông tin là cái tuổi đâu, mà thông tin là vậy thì ta làm gì cho cái việc đó, đến cái việc mà đi đến cái việc là sinh con trước tuổi 35, thì đấy là cả một cái chặng đường, vì nó có liên quan đến lập kế hoạch sinh, lập kế hoạch lập gia đình, lập kế hoạch sinh, rồi là gì, cả cái việc tổ chức cuộc sống để mà đáp ứng cái việc là nuôi dạy con khi mà đã sinh đứa con ra rồi.
5: Rất nhiều những cái vấn đề mà có lẽ người trẻ cũng cần phải có thêm những cái được truyền thông và nâng cao kiến thức. Thưa quý vị và các bạn, cái xu hướng các bạn trẻ kết hôn, sinh con muộn, thậm chí là sinh ít hoặc là không sinh con thì đang gia tăng. Mời quý vị và các bạn mời ông Phạm Vũ Thiên cùng nghe họ chia sẻ về lý do của sự lựa chọn này trong phóng sự sau đây.
8: 29 tuổi, có một công việc ổn định ở cơ quan nhà nước. Thế nhưng Nguyễn Ngọc Liên ở phố Nguyễn Công Trứ, thành phố Hà Nội vẫn chưa có kế hoạch lập gia đình, sinh con. Mỗi lần có ai hỏi về chuyện này, Liên chỉ cười xuề xòa cho qua chuyện.
9: Hiện tại thì tôi tập trung vào xây dựng sự nghiệp của mình và dành thời gian cho bản thân. Tôi thấy bình thường với những câu hỏi đấy, thỉnh thoảng tôi cảm giác nó cũng chỉ như là một câu hỏi thăm xã giao hoặc kiểu chào hỏi thăm thôi. Và thực ra tôi cũng không quan tâm đến quan điểm của người ta lắm.
8: Thời gian rảnh, Liên đi chơi, uống cà phê với bạn bè hay tranh thủ học thêm các thứ tiếng. Liên cho rằng 29 tuổi vẫn còn quá sớm để xây dựng gia đình, sinh con.
9: Tôi không hiểu là mọi người vội vàng vì cái gì. Ít nhất là nếu mà tôi sống theo cái độ tuổi trung bình ở bây giờ là 70-80 tuổi đi, thì tôi còn cỡ 50-60 năm nữa thì rõ ràng là tôi cũng không biết là tôi sẽ phải vội cái gì.
8: Tuy nhiên, bản thân Liên không hề ghét bỏ việc lập gia đình, chỉ là chưa bao giờ em nghĩ nghiêm túc về điều đó.
9: Cho đến giờ thì phương châm của tôi vẫn là chưa lập kế hoạch gì cả. Nhưng mà nếu mà đến cái lúc mà tôi cảm thấy là tôi cần phải lập kế hoạch cho những cái việc đấy thì tôi vẫn sẽ nghiêm túc nghĩ về nó và giả suy xét là phải cân nhắc xem những việc đấy tôi phải sắp xếp như thế nào, tôi phải lập kế hoạch như thế nào cho nó hợp lý.
8: Không phải bạn trẻ nào cũng có điều kiện kinh tế như Nguyễn Ngọc Liên, nhất là những người sau khi tốt nghiệp đại học lựa chọn ở lại thành phố lập nghiệp. Áp lực về chi phí tài chính để đảm bảo cuộc sống ở thành phố khiến họ chưa dám nghĩ đến hoặc chần chừ trước quyết định kết hôn sinh con.
10: Có rất nhiều áp lực về cuộc sống, áp lực đồng tiền, rồi áp lực phải mới lấy vợ sinh con, cho nên là hiện tại mình cũng chưa có khả năng để mà lo được những việc đấy, cho nên mình cũng khá ngại kết hôn và sinh con.
11: Theo kế hoạch thì cuối năm em kết hôn, tuy nhiên thì trong khoảng 2-3 năm nữa thì em mới có ý định sinh con hoặc là khi mà kinh tế đã đủ điều kiện.
8: Xã hội hiện đại, người trẻ có nhiều điều kiện để học hành, nâng cao trình độ, tay nghề, tiếp cận với thế giới bên ngoài. Nhưng cũng chính những điều đó đã và đang ngày càng tạo khoảng cách giữa mong muốn và quyết định lập gia đình, sinh con của họ.
5: Vâng ạ, thưa ông Phạm Vũ Thiên, sau khi nghe phóng sự vừa rồi thì ông nghĩ gì về một bộ phận giới trẻ không dám nghĩ hoặc là không nghĩ đến cái việc kết hôn sinh con? Liệu trong tương lai thì xu hướng này có gia tăng?
6: thực ra thì cái cuộc sống nó, chúng ta thấy là cái thay đổi của cái đời sống trong xã hội nó cũng trong một số năm trở lại đây nó biến động rất là lớn. Cái việc làm nó không còn, nó cũng là một cái thách thức rất là lớn. Thế thì người trẻ, chúng ta khi chúng ta nghe những thông tin các bạn đi trao đổi thì chúng ta thấy rằng là gì? Bạn cũng có nhiều cái là rất là xuất phát từ cái thực tế của cuộc sống của các bạn ấy. Và chúng ta nhìn thấy rằng là gì, các bạn cũng đề cập đến một cái vấn đề là đâu đó phải để chuẩn bị được khoảng 200 triệu đến một việc là gì? Là để chuẩn bị cho một cái việc mà bắt đầu sinh con. Thì chúng ta nhìn thấy rằng gì, quay trở lại với cái khuyến nghị, cái khuyến khích của chính sách về dân số, chúng ta đang khuyến nghị là gì, đâu đó khoảng 2 triệu cho cái đứa con thứ hai. Thì chúng ta nhìn thấy là cái độ chênh nó rất là lớn. Nếu bây giờ chúng ta nói là gì, quay lại là đưa một cái chính sách vào trong xã hội thì nó đủ thúc đẩy chưa? Thì rõ ràng là chúng ta thấy nó đang có cái khoảng chênh rất là lớn như vậy. Và cái gì ạ, các bạn ý khi mà đưa ra cái suy nghĩ đó thì nó dựa trên cá nhân. Còn chúng ta đang đưa khuyến nghị theo dạng chính sách dân số, tức là để cho cả một cái xã hội của chúng ta, cả một đất nước của chúng ta. Thì chúng ta đang lo lắng là cái tỷ lệ gì giảm sinh đấy, rồi tỷ lệ là sinh con muộn đấy, hoặc sinh ít con, hoặc là không đi đến quyết định sinh con ở cái thời điểm 30-35 gì đó, trước 30-35 gì đó, thì có thể các bạn có nhiều cái áp lực. Chúng ta nhìn thấy rằng là vậy là gì? Cái góc độ cá nhân thì chúng ta sẽ, vì điều đó chúng ta sẽ có thể là gì? Chúng ta cũng không thể, không nên đặt một cái dấu hỏi nặng, hay là một cái định kiến, hay một cái nhìn nhận là các bạn này không có chịu trách nhiệm với việc sinh con, rồi không có đóng góp cho xã hội vì không chịu là ấy. Nhưng mà cái đấy nó liên quan rất nhiều đến cái mà chúng ta phải có những cái hệ thống hỗ trợ, các hệ thống hỗ trợ về vấn đề gì ạ, giúp các bạn ấy có việc làm. Đấy, tạo việc làm, rồi cái nữa là gì ạ? Giúp các bạn ấy có những cái xây dựng những cái kế hoạch sinh con nó phù hợp. Nhưng cái điểm nữa tức là chúng ta nhìn thấy là gì? Cái hỗ trợ về mặt tài chính nó chỉ là một yếu tố gọi là tặng thưởng và ghi nhận cái sự cố gắng của các bạn thôi. Nhưng cái điều đó nó chưa đáp ứng được, chưa bù đắp được cái chi phí để mà các bạn tiến hành việc là gì? Là mang thai, rồi là sinh con và nuôi một đứa con lên để nó trưởng thành. Đến tất nhiên chúng ta không nói vội là gì, thôi nó đến thành một cái người 17-18 tuổi nó trưởng thành độc lập được, mà chúng ta nói là gì, trong vòng năm cái năm đầu tiên thì là đã một khoản kinh phí rất là lớn rồi. Thì chúng ta nhìn thấy rồi là các bạn trẻ mà khi mà quyết định sinh con thì là gì ạ, có phải có người hỗ trợ, thì một mình cái người phụ nữ mà để bế con rồi chăm con rồi lại cho ăn rồi lại gì ạ, lại theo dõi cả giấc ngủ các thứ thì quá là mệt. Vậy là ngay một cái kinh phí là gì, hoặc là một cái người nữa là hỗ trợ, đấy là gì, người bà hay là người bác hay là ai đó để có thể bế hoặc hỗ trợ nữa, thì đấy là cái khoản đấy, rồi là chi phí khác nữa. Thế tất cả những khoản chi phí đấy nó sẽ làm cái áp lực rất là lớn đến các bạn trẻ. Cho nên là các bạn như gì ạ, là chưa dám nghĩ đến cái việc là kể cả là có lập gia đình rồi và mong muốn là rồi cũng sẽ sinh con, thì cái áp lực đấy cũng đã là lớn. Thế còn một cái nữa tức là gì, các cái hoạt động xã hội hiện nay đã, các chính sách về bảo hiểm xã hội này, rồi là luật lao động này, thì cũng đã bắt đầu có những cái khởi sắc, là có những cái chi tiết là tập trung hơn về vấn đề ví dụ như là quyền lợi về nhà ở cho những người lập gia đình, người trẻ lập gia đình. Thế nhưng mà cũng có thể có điều khoản là gì, nói là gì, là nếu sinh hai con thì có thể là được đưa vào cái nhà ở xã hội, cái chế độ nhà ở xã hội. Nhưng chúng ta nhìn thấy là nhà ở xã hội, nhà ở cho người nghèo rồi cho người thu nhập thấp hiện nay cũng đang còn rất nhiều vấn đề, và đáp ứng của cái việc đó, và đặc biệt là cái tiêu chí liên quan đến là cái người trẻ sinh con thì nên được làm rõ và nên thực hiện một cách nào đó để cho người ta, các bạn chứng kiến được cái gì, tôi có những quyền lợi đó một cách rõ ràng, chứ không phải là chỉ là gọi trên giấy tờ hay là trên cái sự động viên về truyền thông. Thì tôi nghĩ rằng là cái thách thức này chúng ta cũng phải hiểu, cũng nhìn nhận hai chiều, một là thách thức xã hội, nhưng cái điểm thứ hai là những cái suy nghĩ và những cái băn khoăn của chính cái bạn trẻ. Và tôi không nói cặp vợ chồng nhé, tại vì là bạn trẻ thì có cả bạn nam cả bạn nữ, nhưng mà tôi nhìn thấy là các bạn trẻ cũng đang có một cái áp lực, cái suy nghĩ riêng về những việc đó. Và cái việc mà thông tin truyền thông về cái dân số, về cái quá trình phát triển dân số và cái tương lai của dân số của Việt Nam thì càng cần phải đẩy mạnh, chứ không phải mang tính là gì ạ, là áp đặt một chiều, hoặc là làm cho mọi người sợ về ôi giời chết rồi, dân số mình già quá rồi thế nọ kia. Nhưng mà cái điều đó làm cho cũng đang tác động cho cộng đồng trong xã hội, đặc biệt là người cao tuổi thì lại đang rất là run, vì là sau đây thì đến cái giai đoạn là chăm sóc người cao tuổi như thế nào, tôi xin phép không nói ở đây, nhưng mà rõ ràng là gì, làm sao để cái thông tin về dân số, các thông tin về cái quy xu hướng phát triển dân số và cái đời sống của những người trẻ mà muốn sinh con hoặc là có kế hoạch sinh con thì nó sẽ như thế nào, thì tôi nghĩ là cả một cái chặng đường mà chúng ta phải làm phía trước.
5: Vâng, liên quan đến những cái vấn đề về hỗ trợ người trẻ trong cái những cái vấn đề về tài chính, về nhà ở để họ có tháo gỡ những cái khó khăn để mà hướng đến cái mục tiêu là sinh đủ hai con trước 35 tuổi, thì luật dân số năm 2025 và nghị định 168/2026/NĐ-CP cũng đã quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức hướng dẫn thi hành luật, trong đó đưa ra một cái số chính sách như sau.
12: Từ ngày 1/1/2027, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi thuộc nhóm được hỗ trợ tài chính tối thiểu 2 triệu đồng. Lao động nữ sinh con thứ 2 được nghỉ thai sản 7 tháng. Lao động nam có vợ sinh con thứ 2 được nghỉ 10 ngày làm việc. Người có từ 2 con trở lên cũng được bổ sung vào nhóm ưu tiên theo chính sách nhà ở xã hội.
5: Như vậy là với cái chính sách này thì cũng đã hỗ trợ một chút kinh phí hoặc là cũng có thêm một sự hỗ trợ để cặp vợ chồng trẻ có thể là có thời gian chăm sóc con cái cũng như là hỗ trợ về nhà ở những cái khó khăn của họ. Vậy thì theo ông thì những cái hỗ trợ này cũng đã đủ để đáp ứng nhu cầu của họ hay chưa?
6: Vâng, như vừa rồi tôi có nói chuyện ấy, tức là tôi có lấy một con số này cũng là con số 2, một đằng là 2 triệu khuyến khích, xin lỗi các anh các chị một chút và các khán vị thính giả một chút, là gì 2 triệu khuyến khích, nhưng mà cái chi phí thì các bạn đang đề xuất ra là gì, em đâu đó em phải chuẩn bị 200 triệu. Vậy là chúng ta nhìn thấy độ vênh, độ chênh nó quá lớn. Thế thì cũng có thời gian trước thì chúng ta có một cái số cái chương trình nói rằng là gì, ở đâu đó Thành phố Hồ Chí Minh khuyến khích là dự kiến là hỗ trợ sinh ấy, là 5 triệu, thì chúng ta nhìn thấy 5 triệu, rất nhiều các bạn trẻ cũng đã nói rằng cái 5 triệu này nó chưa tác động gì, chưa ảnh hưởng gì đến cái quyết định của chúng tôi được, vì là gì? Một tháng chi ra để nuôi một đứa con ở tuổi sơ sinh, tuổi nhỏ là có khi cả chục triệu. Thì bây giờ được 5 triệu thì là khuyến khích cho một đứa trẻ đấy cũng chỉ là một cái động viên thôi. Có cái ghi nhận hoặc là cái sự hỗ trợ một chút mang tính động viên thôi, chứ còn nó cũng chưa đủ để mà chi cho một tháng để hỗ trợ cho cái việc chăm sóc một đứa trẻ. Đấy, rồi sau đó thì lại còn 11 tháng nữa, 12 tháng nữa, rồi còn mấy năm sau nữa, thì chúng ta nhìn thấy là cái khó khăn đấy rất là lớn. Vậy thì chúng ta nghĩ rằng là gì? Chúng ta đâu đó thì nếu như mà giờ ghi nhận là cứ mỗi người con sinh ra thì được một cái sự hỗ trợ, được một cái sự gọi là khuyến khích, gọi là chưa phải hỗ trợ nhé. Thế còn ở các nước ở châu Âu mà họ đang khuyến khích sinh thì cái chế độ của họ rất là lớn, tại vì họ có cái tiềm năng kinh tế và họ có một cái hoạch định rất là rõ ràng. Ví dụ như là ở Pháp hay ở Đức thì những cái khoản chi phí mà để hỗ trợ sinh cho một hỗ trợ nuôi dưỡng một đứa trẻ, là ngoài cái việc là bà mẹ nghỉ, người ta có thể nghỉ đến kéo dài hơn, không phải chỉ có 6-7 tháng như chúng ta. Chúng ta họ có thể cứ nghỉ dài hơn, cái thời gian nghỉ dài hơn, và cái việc là gì ạ, là hỗ trợ sinh là hàng tháng cái cháu bé đấy được bao nhiêu và người chăm sóc cháu ấy được bao nhiêu. Đấy, thì ngoài các cái phần là đấy thì chúng ta nhìn thấy rằng gì, cái việc mà hỗ trợ như thế mà các nước châu Âu còn không động viên được cái tỷ lệ người dân bản địa, người gốc Âu của họ, ví dụ như người Đức hay người Pháp, người ta sinh con, mà lại gì ạ, là những người hay hưởng cái chế độ đó có thể là những dân nhập cư, xin lỗi nhá, quốc tịch từ nước khác nhập cư vào Đức, thì họ lại thích cái chế độ đó và họ có khi họ sinh nhiều con hơn là những người Đức hay những người châu Âu, bản địa ở châu Âu. Chúng ta nhìn thấy là người áp lực cũng rất là khó khăn, đúng không ạ? Thế thì vậy ở đây thì chúng ta nhìn thấy rằng là gì, về các cái khuyến cáo này thì đã có sự nỗ lực rất là nhiều rồi, chúng ta nhìn thấy là cái nỗ lực rất là nhiều rồi, nhưng mà nó là một phần thôi, chúng ta phải nhìn trên một cái tổng thể. Ví dụ như là đấy, cái chế độ nhà ở như thế nào, cái chế độ hỗ trợ nuôi dưỡng trẻ như thế nào, nếu mà có thể được, chứ còn nếu không thì chúng ta sẽ cũng lại là gì, cũng cố gắng và đưa vào trong cái khuyến nghị, khuyến cáo và ở các thành phố rồi các tỉnh áp dụng. Thế nhưng mà cái số lượng người sinh con tăng lên thì nó cũng chưa chắc đã tăng lên được, và chúng tôi nghĩ rằng là đấy nó cả là một cái chương trình, các cái chương trình rất là tổng thể, và nó còn rất nhiều các chính sách đi xung quanh cái vấn đề là về chính sách về dân số, còn cả về chính sách về lao động, chế độ lao động, rồi quyền lợi của người lao động, rồi các cái vấn đề gì về hỗ trợ sinh, rồi hỗ trợ chăm sóc trẻ, rồi các cái việc là có những cái khuyến cáo là trong thời gian tới là cần phải thúc đẩy các cái nhà trẻ, các nhà mầm non, rồi các cái nhà trẻ, rồi nhà trường mầm non mẫu giáo ấy. Thế nhưng mà thực ra đến hiện nay cái chi phí đấy nó cũng đang là một cái cánh nặng khá là lớn đối với các cặp vợ chồng khi mà đưa con đi nhà trẻ hoặc là đưa con đi mầm non, thì cái chi phí nó không hề đơn giản một tí nào. Và cái cơ sở công lập ấy, thì ít, thì trong khi đó thì lại bị gửi tư hoặc lại phải thuê người trông riêng, thì đúng là một cái thách thức đối với người trẻ.
5: Vừa rồi thì ông cũng đã đề xuất một số những cái giải pháp mang tính chất tổng thể để mà thông điệp sinh đủ hai con trước 35 tuổi thực sự đi vào đời sống. Nhưng mà người trẻ thì những người trực tiếp đưa ra quyết định sinh con lại đang thực sự mong muốn được hỗ trợ những gì? Bây giờ thì mời ông và quý vị thính giả cùng nghe một số chia sẻ sau đây.
13: Em năm nay 32 rồi. Khi mà lấy vợ chắc chắn người ta sẽ muốn có một cái công việc ổn định tí. Trước tiên là cái ngôi nhà đấy. Và được mong nhà nước hỗ trợ nhà nước. Thứ hai là mong nhà nước sẽ hỗ trợ về các chi phí như là sinh nở ấy, hỗ trợ cho các giới trẻ thì nó sẽ hợp lý hơn.
14: Em ở dưới Hải Dương, em thấy nó khó ấy. Làm thì nó lương thì nó cũng bình thường ấy, thấy có đủ chi tiêu ấy.
15: Bao giờ nếu mà em kết hôn thì bao giờ kinh tế ổn định thì em mới nghĩ đến việc kết hôn. Nhà ở xã hội thì nó sẽ rẻ hơn. Tôi muốn được hỗ trợ nhà ở xã hội, các doanh nghiệp có thể hỗ trợ các bạn trong quá trình thai sản để kết hôn trước tuổi 35.
5: Vâng, có thể thấy là mong muốn của người trẻ cũng không chỉ dừng ở một cái khoản hỗ trợ tài chính mà liên quan đến nhiều cái điều kiện lâu dài để họ có thể sinh và nuôi dạy con. Vậy thì theo ông, chính sách cần được thiết kế như thế nào để mà hỗ trợ đúng điều người trẻ cần, và thay vì chỉ đưa ra những cái hỗ trợ mang tính khuyến khích ban đầu?
6: Vâng, thì ở đây chúng ta cũng nhìn thấy là tất nhiên là trong khi mà các nhà xây dựng cái kế hoạch hoặc là các cái chương trình này hoặc là các nhà lập chính sách thì cũng đã cân nhắc rất nhiều thứ, yếu tố rồi. Nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng là chúng ta thiếu nhiều các cái hoặc nhà đài Tiếng Nói Việt Nam cũng đã cố gắng làm những cái phóng sự, nhưng mà chúng ta mới thu lượm được một số ý kiến của một vài bạn thôi. Và chúng ta có thể quen biết hoặc chúng ta có một cái cơ hội nào tiếp cận thôi. Thế nhưng mà nếu mà làm một chính sách này thì rõ ràng là tất nhiên là các nhà gọi lập sách, lập ra chính sách thì họ cũng bảo là chúng tôi cũng có rất nhiều các cái nguồn thông tin để tham khảo rồi tra cứu rồi để tìm hiểu rồi. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là một cái mà các cái điều tra dân số rất cần thiết. Đến và không phải là cái điều tra chung chung về các cái vấn đề chung về dân số nữa, mà là gì, là với nhóm cái người trẻ độ tuổi, mà ví dụ như từ 25 đến 35 đến 40 tuổi thì người ta sẽ là những người ta sẽ và nói về cái giai đoạn là gì, à cái nhu cầu thực tế của một cái gia đình mà cần được hỗ trợ, và cái quyết định người ta sinh con đứa thứ nhất đứa thứ hai nó xảy ra với họ như thế nào. Và chính từ những cái khảo sát, cái nghiên cứu đó thì mà chúng ta mới đưa ra được những các cái cái chính sách của chúng ta đang đáp ứng đến mức độ nào. Vì chúng ta đến, nếu mà chúng ta đang là gì, là góc nhìn cá nhân của một người như tôi, là một người có biết một chút về vấn đề công tác dân số, có biết một chút về vấn đề vị thành niên thanh niên, thì chúng tôi cũng chỉ góp ý theo cái góc độ là gì, chúng tôi nhìn cái vấn đề đó như thế nào thôi. Nhưng mà nếu khi mà các bạn chung khi mà chúng ta có những cái nghiên cứu đó, chúng ta hoàn toàn đặt cái câu hỏi là vậy thì cái hỗ trợ nó là như thế nào. Rõ ràng là chúng ta thấy các bạn sẽ nói ngay, nói sâu hơn, nhưng chúng ta biết rằng là gì, phân tích ra một cái chi phí của em như thế, và cuối cùng là em sinh ra để em đi làm, để em coi như cùng em phải vào một cái vòng gọi là khó khăn về tài chính, thì rõ ràng là sinh con sẽ không phải là cái lựa chọn mà các bạn mong muốn. Mặc dù là các bạn cũng muốn có thể là ổn định gia đình, cũng có muốn là gì, có vợ có chồng có con, nhưng mà nếu mà để mà nói rằng là gì đấy, như thế là đủ điều kiện để em làm chưa, thì có thể rất nhiều các bạn sẽ đưa ra cho chúng ta những cái bức tranh mà rất là chi tiết về một cái quyết định, mà chúng tôi sẽ đến một cái quyết định như thế nào thì chúng ta đáp ứng vào đấy, đáp ứng cho những cái để các bạn có đủ điều kiện để ra một cái quyết định phù hợp là sinh con và sinh đủ con trước tuổi 35 theo cái khuyến cáo của ngành dân số và Bộ Y tế.
5: Vâng, hy vọng là trong tương lai cũng sẽ có những cái cuộc nghiên cứu sâu hơn và đa dạng các nhóm người hơn để có những chính sách phù hợp hơn cho từng đối tượng. Với những cái chính sách ban đầu của luật dân số vừa mới ra đời và đưa ra những cái mức hỗ trợ như chúng ta vừa nghe, thì luật cũng đã tạo hành lang pháp lý, nhưng mà từ quy định đến thực thi tại cơ sở thì cũng là điều mà nhiều người dân đang băn khoăn. Vậy thì ông có đề xuất gì về vấn đề này?
6: Vâng, thì từ cái tức là luật thì đã có rồi, và bây giờ đang là cái nghị định, đúng không, nghị định mà để hướng dẫn để thực hiện cái luật này. Vâng. Thì chúng tôi nghĩ rằng là cái quá trình phổ biến, công tác mà phổ biến luật và những cái bên cạnh các cái vấn đề về chúng ta đang cố gắng là đẩy gọi là gì, đưa các tiêu điểm lớn lên là vấn đề là các cái hỗ trợ, thì chúng ta sẽ phải làm sao đó phổ biến luật ở với cái cạnh là những cái các cái hỗ trợ tổng thể như thế nào, rồi cái quá trình mà giúp cho các cái cặp vợ chồng trẻ người ta có thể là tin tưởng hơn là tôi có đủ điều kiện hay là tôi chuẩn bị cái điều kiện gì để tôi sinh con, và cũng như là gì từ cái việc sinh con đấy thì tôi đảm bảo là gì ạ, cả người mẹ lẫn đứa con và cả gia đình của họ là đảm bảo là không bị khó khăn trong cái việc là gì, có thể là gì là sinh con là và nuôi con là một cái quá trình rất là vất vả của một gia đình, xin lỗi là đặc biệt là người phụ nữ. Thế thì nếu mà chúng ta mà không nhìn thấy được cái, không giúp cho họ nhìn thấy rằng những cái khó khăn này của bạn để được hóa giải như thế nào thì họ sẽ vẫn tiếp tục là gì ạ, là trì hoãn, bởi vì là gì họ lo lắng và họ có khó khăn thì họ sẽ trì hoãn cái việc là thôi đừng có vội có con, hoặc là đừng có nghĩ vội đến cái việc lập gia đình nữa, tại vì là công việc còn chưa ổn định. Đấy, cái khả năng là gì có một cái vấn đề rất là lớn về lao động là các cái nhà tuyển trạch, các nhà sử dụng lao động nhiều khi họ không nói ra miệng nhưng họ không có những cái hỗ trợ một cách tích cực cho cái việc là lao động nữ. Vì là sao? Vì họ sợ rằng lao động nữ sẽ là tuyển dụng xong thì có thể là sẽ là giai đoạn sinh con, rồi nuôi con, rồi con ốm, rồi tất cả những chuyện đó. Và điều đó thì nó ảnh hưởng đến là cái quyền lợi của người lao động, là đặc biệt là người lao động nữ, họ sẽ bị gạt ra ngoài. Và như vậy là gì? Cái cơ hội của họ để họ phải giữ chỗ làm việc, thì cái việc là họ với cả cái quyết định sinh con nó sẽ luôn luôn là một cái gì đó đối đầu với nhau, cái xung đột làm cho người ta khó quyết định. Thế thì ở đây có một cái điểm mà các chị cũng có thể cân nhắc đến là các cái doanh nghiệp ấy, người ta sẽ cần làm gì, thì chúng ta sẽ phải khuyến khích các cái doanh nghiệp họ có thêm những cái động viên và những cái hành động để người ta hỗ trợ cho, vì và nếu như họ tham gia hỗ trợ cái việc mà hỗ trợ chị em phụ nữ sinh con thì ở trong doanh nghiệp của mình chăm sóc sức khỏe phụ nữ sinh sản vị thanh niên của phụ nữ và vấn đề sinh con thì và trong chăm sóc trẻ em thì họ sẽ được có những cái quyền lợi trở lại cho cái việc là không chỉ là tuyên dương mà có thể có những quyền lợi gì đó cho doanh nghiệp. Thì họ sẽ, tôi rất nhớ là những cái năm mà cái thời chống Mỹ thì các cái nhà trẻ nhà mầm non ở ngay trong các cái doanh nghiệp như là dệt mùng 8 tháng 3, vì mẹ tôi làm ở đó thì tôi thấy rằng là gì, là gửi con ở đấy thì là được nuôi dưỡng rồi mẹ có thể ra cho bú. Nhưng bây giờ thì cái cảnh của chúng ta nó khá là khốc liệt khi mà con thì ở một đằng rất là xa và trong vòng 7 tháng thì cũng chưa phải hết thời gian cho bú, để mẹ cho bú con, không bú, và như vậy là gì, ngắt hoàn toàn cái chăm sóc, cái dinh dưỡng của mẹ sang cho con trong cái giai đoạn mẹ đi làm, thì cũng là một cái thách thức rất là lớn cho cái việc là sinh con và nuôi dưỡng trẻ. Thì cái điều đó làm cho các cái người mẹ có khó khăn. Nhưng cái điểm nữa tức là gì, nếu chúng ta động viên các cái doanh nghiệp họ đồng hành với cái chương trình này của chúng ta thì chúng ta phải có những cái chính sách để họ được lợi từ cái việc là họ sẽ phải đóng góp cái gì, chứ không chỉ là nói miệng là chúng tôi ủng hộ, mà nó họ phải là đồng hành với cái ủng hộ bằng các cái hành động, bằng các cái nguồn hỗ trợ cũng như là các cái chi phí hoặc là những cái cơ sở vật chất như là nhà trẻ hay mẫu giáo để cho các người lao động có đảm bảo cái quyền lợi về chăm sóc phụ nữ và trẻ em.
5: Vâng, thưa quý vị và các bạn, sinh con là quyết định riêng tư, tự nguyện và có ảnh hưởng lâu dài đến cuộc sống của mỗi gia đình. Vì vậy, để thông điệp sinh đủ hai con trước 35 tuổi thực sự đi vào cuộc sống, điều cần thiết không chỉ là vận động người trẻ thay đổi nhận thức mà còn phải tạo ra một môi trường trong đó họ có thể yên tâm sinh con và nuôi con. Đó là việc làm ổn định, nhà ở phù hợp, dịch vụ y tế, giáo dục dễ tiếp cận, môi trường lao động thân thiện với cha mẹ có con nhỏ. Khi những rào cản thực sự được tháo gỡ, việc sinh con mới có thể trở thành lựa chọn được đón nhận bằng cái sự chủ động và tin tưởng thay vì áp lực đối với mỗi cá nhân. Một lần nữa xin cảm ơn ông Phạm Vũ Thiên, Phó Giám đốc Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số đã tham gia chương trình hôm nay. 30 phút dành cho chương trình đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Tuyết Mai, chỉ đạo sản xuất Trần Xuân Thân, tổ chức sản xuất Đinh Thu Trang và biên tập viên Mai Hương. Xin chào và hẹn gặp lại.
16: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục tư vấn sức khỏe.
17: Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tư vấn sức khỏe. Thưa quý vị, có thể nói là trong nhịp sống hiện đại với rất nhiều áp lực, tình trạng suy giảm sinh lý không còn là chuyện tuổi già mới gặp. Thống kê cho thấy có khoảng 30% nam giới từ 40 tuổi bắt đầu có dấu hiệu suy giảm chức năng sinh lý và tỷ lệ này tăng lên đến 50-60% ở nhóm nam giới từ 50 tuổi trở lên. Điều đáng chú ý là nhiều người lại âm thầm chịu đựng, ngại đi thăm khám hoặc là tự ý sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc, khiến cho tình trạng ngày càng trầm trọng hơn, ảnh hưởng trực tiếp đến tâm lý, đến sự tự tin và cả đời sống hôn nhân gia đình. Tuy nhiên, một tin vui là hiện nay nay, với sự phát triển của y học hiện đại và xu hướng chăm sóc sức khỏe toàn diện, đã có phương pháp điều trị suy giảm sinh lý vừa an toàn vừa hiệu quả và phù hợp với thể trạng nam giới ở từng độ tuổi. Trong chương trình hôm nay thì chúng tôi sẽ cùng với các chuyên gia đầu ngành phân tích rõ hơn về giải pháp điều trị hiệu quả bền vững dành cho phái mạnh thông qua chủ đề suy giảm sinh lý nam, xu hướng điều trị an toàn hiệu quả. Và để quý vị

0: có được những thông tin khoa học chính xác, tư vấn hợp lý, chúng tôi đã mời thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa y học cổ truyền Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để giải đáp mọi thắc mắc cho quý vị.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Phương Anh.
0: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, ngay từ lúc này thì quý vị có thể gọi tới tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1178 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ và tư vấn từ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn trong ngày hôm nay. Chúng tôi xin được nhắc lại số hotline là 1800 1178. Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng Kinh Giáp, giúp bổ thận tráng dương, cải thiện sinh lý, kiện toàn sức khỏe nam giới, an toàn bền vững. Và trước khi vào phần trò chuyện cùng với bác sĩ Hoàng Khánh Toàn thì ngay sau đây xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà chúng tôi đã thực hiện. Ở tuổi 40, cứ 3 người thì có một người bắt đầu đối mặt với tình trạng suy giảm sinh lý diễn ra âm thầm lặng lẽ. Từ sau tuổi 50, tỷ lệ nam giới bị rối loạn chức năng sinh lý tăng lên tới 50-60%, thế nhưng phần lớn trong số họ chọn cách im lặng. Vì tâm lý ngại ngùng và chưa hiểu biết đầy đủ về vấn đề suy giảm sinh lý, rất nhiều người bệnh đã tự ý điều trị bằng các sản phẩm truyền miệng, thuốc không rõ nguồn gốc hoặc thậm chí là những loại thần dược được quảng cáo tràn lan trên mạng. Không qua thăm khám, không theo dõi y tế, nhiều người chỉ đánh đổi sự yên tâm ngắn hạn để rồi phải đối mặt với hậu quả lâu dài. Điều trị suy giảm sinh lý nam không thể nóng vội, càng không thể tự ý. Đây là một hành trình cần sự kiên trì, hiểu biết và đồng hành cùng chuyên gia y tế. Chỉ khi nam giới dũng cảm đối mặt và chủ động tìm đến phương pháp điều trị đúng thì mới có thể lấy lại phong độ, bản lĩnh và chất lượng cuộc sống được như mong muốn. Thông qua phóng sự ngắn vừa rồi thì chúng ta cũng phần nào hiểu hơn về tình trạng suy giảm sinh lý nam và những vấn đề mà các quý ông đang gặp phải. Vậy giải pháp cho vấn đề này là gì? Câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày hôm nay. Dạ vâng, thưa bác sĩ, liên quan tới những cái phương pháp để có thể cải thiện được cái tình trạng suy giảm sinh lý nam, có thể nói là hiện nay vì cái tâm lý e ngại nên là rất nhiều nam giới lựa chọn là không đi thăm khám mà lại lựa chọn tự ý điều trị bằng những cái phương pháp được truyền miệng hay là tự ý mua thuốc. Và cái điều này thì khiến cho quá trình điều trị trở nên khó khăn hơn. Vậy bác sĩ có thể cho biết là hiện nay trong y học hiện đại thì chúng ta đang có những cái phương pháp nào để cải thiện sinh lý nam cho nam giới một cách an toàn và hiệu quả?
1: Có thể nói là hiện nay thì chúng ta vẫn tồn tại hai cái giải pháp. Biện pháp thứ nhất là giải pháp ăn nhanh. Thưa các đấng mày râu, là hiện nay có rất nhiều những thuốc là cường dương kích dục mà tác động nó nhanh, mạnh và làm cho đàn ông chúng ta cảm thấy rất là mỹ mãn. Thế nhưng mà vấn đề chỗ là không ít những đấng mày râu khi sử dụng những cái giải pháp này á thì chúng ta sẽ đạt được những cái mỹ mãn trong chóng vánh. Nhưng mà sau đó rồi thì đến lúc nào đó thì bắt đầu xuất hiện những tác dụng không mong muốn. Và có những người ngay từ lần đầu tiên sử dụng đã phải nếm trải cái rồi. Thế cho nên là hiện nay các đấng mày râu chúng ta cũng không mặn mà lắm. Chúng ta lại bước sang một cái giải pháp thứ hai. Mà giải pháp này thì thưa quý vị, nó có nguồn gốc lâu đời. Từ xa xưa cha ông chúng ta, đặc biệt là các bậc vua chúa, bao giờ cũng tìm cho mình những cái thảo dược, những cái mài thuốc từ y học cổ truyền để thứ nhất là kéo dài tuổi thọ, cái thứ hai cùng với kéo dài tuổi thọ là kéo dài cái đời sống sinh lý. Thế cho nên có thể nói là kinh nghiệm của y học cổ truyền trong vấn đề này thì là cực kỳ phong phú. Cho nên là trên cơ sở cái công nghệ hiện đại cũng như là cái phân tích rồi là nghiên cứu bào chế thì hiện nay có những công ty người ta đưa ra những cái giải pháp mà có nguồn gốc từ thảo dược và các hoạt chất chiết xuất từ thảo dược. Nếu mà giờ lên mạng hoặc nghe truyền bá thì rất nhiều các giải pháp khác nhau, và giải pháp nào thì thưa các đấng mày râu đều nói có cánh cả. Cho nên là nó hấp dẫn cho đấng mày râu rất là nhiều. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là những cái giải pháp đó, thứ nhất hiệu quả của nó chưa chắc đã nói như vậy. Hơn nữa là có những giải pháp thì người ta lại trộn tân dược vào. Thế cho nên là treo đầu dê và bán thịt chó. Cho nên thưa quý vị, hôm nay nhân chuyện nói đến suy giảm sinh lý của đấng mày râu, bản thân tôi rất muốn giới thiệu các quý vị một cái giải pháp từ thảo dược mà tôi cho là tôi rất tâm đắc, và tôi cho rằng là tính hiệu quả, tính an toàn cũng như là tính khoa học và đặc biệt là yếu tố độc đáo của nó rất tốt. Chắc chắn các quý vị đàn ông chúng ta sẽ đặt dấu hỏi rằng là vậy thì cái giải pháp có những cái thành phần như thế nào và công dụng cụ thể của nó ra sao? Điều đầu tiên là nó vẫn thừa kế những kinh nghiệm của cha ông chúng ta trong việc sử dụng những cái vị thuốc mà tác dụng là bổ thận tráng dương. Trong đó họ đã rất là khôn ngoan và thông thái trong vấn đề lựa chọn bộ ba gọi là xuân dược, đó là gì? Dâm dương hoắc, bá bệnh và đông trùng hạ thảo. Thì những cái thảo dược này ấy, một mặt trong thành phần của nó có những hoạt chất nó có cấu trúc và tác dụng tương tự testosterone. Nhưng cái quan trọng lớn hơn là khi sử dụng các thảo dược này thì nó kích thích cho cái tinh hoàn đàn ông tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Đấy là cái mà bộ ba cái xuân dược. Nhưng mà cái hay thưa quý vị mà làm nên cái bản sắc mà tôi tâm đắc cũng như là nhiều đấng mày râu chúng ta đã sử dụng mà chúng ta đạt được hiệu quả là ở chỗ nó có được bộ đôi hiệp đồng với nhau và rất đặc sắc, đó là otolidin và damilip. Đây là một đôi hoạt chất được chiết xuất từ các thảo dược từ nước ngoài và đã được nhập khẩu độc quyền vào đất nước chúng ta và đã được kết hợp cùng ba thứ xuân dược trên tạo nên sản phẩm. Thế thì otolidin nó là cái gì? Đó chính là một hoạt chất được chiết xuất từ cái xà sàng tử. Đây là một vị thuốc bổ thận tráng dương tăng cường sinh lực mà xưa kia là được các bậc vua chúa người ta sử dụng rất là nhiều. Otolidin được chứng minh là gì? Nó giãn cái thể hang ra. Cái thứ hai là nó tăng tiết cái lượng NO, nitric oxide, và từ đó nó giúp cho vấn đề tăng xương đực cơ sản chậu, kích thích vấn đề tăng tiết testosterone. Đấy là cái điều mà có thể nói rất đặc biệt của otolidin. Mà cái này là từ Tây Ban Nha. Thế còn hay hơn nữa là có cái bộ gọi là damilip. Damilip được chiết xuất từ cây damiana, là một cái cây bổ thận tráng dương mà được cái bộ tác bộ lạc ở Trung Mỹ cách đây hơn 2.000 năm người ta đã sử dụng để mà kích thích vấn đề tăng tiết cái ham muốn tình dục ở cả đàn ông cũng như của cả đàn bà. Nhưng mà sau đó thì châu Âu đã tìm cách nghiên cứu và phân tích và thấy rằng trong cây Damiana nó quả chất là Damilip. Damilip nó ức chế cái enzyme aromatase. Đây là một enzyme mà nó làm hủy hoại testosterone. Đồng nghĩa với việc là gì? Khi sử dụng Damilip, nó làm tăng cái lượng testosterone.

0: đầu chúng tôi đã nói, chúng tôi sẽ đưa ra những giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược với tính hiệu quả và tính an toàn hiếm có của nó. Rất mong các quý vị, các đấng mày râu, chúng ta nếu như chúng ta quan tâm thì chúng ta có thể đặt câu hỏi cho chúng tôi. Chúng tôi có thể làm rõ thêm những cái vấn đề liên quan các sản phẩm mà các đấng mày râu của chúng ta rất cần dùng trong cái giai đoạn mà chúng ta ở tuổi mãn dục nam.
1: Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn bác sĩ với những chia sẻ vừa rồi. Và thưa quý vị, giải pháp thảo dược mà bác sĩ Hoàng Khánh Toàn vừa nhắc tới là sản phẩm Kinh Áp, một trong những giải pháp được tin dùng trong việc điều trị suy giảm sinh lý nam giới hiện nay. Thưa quý vị, Kinh Áp là sản phẩm có chứa bộ đôi hoạt chất tráng dương là Ostrodin và Damilip, nhập khẩu độc quyền từ Tây Ban Nha và kết hợp với nhóm sân dược bao gồm bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Với thành phần từ thảo dược như vậy thì Kinh Giáp được các chuyên gia đầu ngành đánh giá là an toàn, hiệu quả cho cánh mày râu không may bị suy giảm sinh lý và đồng thời cũng kiện toàn sức khỏe cho phái mạnh, giúp giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần. Sản phẩm mang lại hiệu quả tuyệt vời trong việc làm chậm đi tình trạng mãn dục, suy giảm ham muốn ở nam giới do tuổi tác, các vấn đề về sức khỏe gặp phải ở nam giới trung niên. Đặc biệt là nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng Kinh Áp với giá thành tiết kiệm, Kinh Áp chính thức tung ra dạng lọ mới 80 viên, tiết kiệm lên tới 63.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Quả thực là một điều rất tuyệt vời đúng không ạ? Sử dụng Kinh Áp 80 viên thì giúp quý vị tiết kiệm được chi phí này và sử dụng lâu dài để đạt được cái hiệu quả tốt nhất. Ưu đãi lớn nhân sự kiện ra mắt Kinh Áp 80 viên, mua 2 tặng 3, tiết kiệm đến 510.000 đồng. Mua 4 tặng 7, tiết kiệm đến 1.190.000 đồng và chỉ áp dụng cho 30 khách hàng đầu tiên gọi về tổng đài 1800-1178. Cụ thể là khi một quý vị mua 2 hộp Kinh Áp 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 3 hộp Kinh Áp 15 viên, quà tặng trị giá là 510.000. Còn khi chúng ta mua 4 hộp Kinh Áp 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 7 hộp Kinh Áp 15 viên, quà tặng trị giá tới 1.190.000 đồng. Và đây là mức ưu đãi lớn nhất từ trước cho tới nay. Chính vì vậy mà chắc chắn là các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh đấy ạ. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài biến cước 1800-1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này quý vị nhé. Vừa được sử dụng dạng lọ 80 viên mới và chúng ta vừa nhận được khuyến mại khủng giới hạn chỉ có trong hôm nay. Và ngày hôm nay thì bác sĩ Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh vấn đề sinh lý ở nam giới. Bởi vì đây là một vấn đề khá tế nhị nên nếu như mà quý vị yêu cầu thì chúng tôi sẽ giữ kín mọi thông tin như là tên, địa chỉ hay là số điện thoại của quý vị. Đây là vấn đề mà rất nhiều nam giới khi mà gặp phải thì thường âm thầm chịu đựng, chưa đi thăm khám tại các cơ sở y tế. Và vì vậy chương trình này thì quý vị sẽ có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài là 1800-1178 của chương trình để được lắng nghe lời khuyên từ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn và hoàn toàn miễn phí thưa quý vị. Với chủ đề hôm nay, cùng với sự tư vấn của bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, đặc biệt là sau khi bác sĩ nhắc tới một sản phẩm hiệu quả cho những người mắc tình trạng suy giảm sinh lý nam giới, thì đã có rất nhiều cuộc gọi đang mong chờ được kết nối rồi và chứng tỏ rằng là chủ đề ngày hôm nay đang nhận được sự quan tâm rất lớn của quý vị. Và không để quý vị đợi lâu hơn nữa thì ngay bây giờ thì chúng ta sẽ kết nối với quý vị đầu tiên của chương trình ạ. Xin được chào chú ạ. Vâng, chú có thể cho chương trình được biết là chú bao nhiêu tuổi và mình đang có vấn đề gì về sức khỏe, đặc biệt là vấn đề sinh lý không ạ?
2: Chú năm nay 62 rồi, trong tầm khoảng gần 5 năm nay anh ạ.
0: Một năm nay, vâng.
2: Nói chung là tự nhiên không nghĩ cái đấy nữa. Có nghĩa là nhìn thấy vợ chỉ có nhìn nữa. Mà em vẫn chơi thể thao đều, đá bóng đều anh ạ.
0: Đá bóng đều, thể thao đều.
2: Vâng, mà không hiểu tại sao lại kém như thế.
0: Thì bác sĩ muốn hỏi thế này, năm nay bạn 62 rồi, thế thì mình có bệnh lý nền gì không? Ví dụ như là huyết áp, mỡ máu, rồi gút, những cái thứ mà hiện nay cái tầm tuổi mình là rất dễ bị á.
2: Hồi em chỉ đi khám thì họ bảo là chỉ có một chút mỡ máu thôi.
0: À, cái đó quan trọng lắm, rồi.
2: Còn không bệnh gì anh ạ?
0: Cái trường hợp này mới 14 năm thôi nhỉ? Thì rõ ràng là nó cũng là làm cho mình cũng buồn phiền, phải không ạ? Thứ hai nữa là chắc là bà xã thì cũng cảm giác là cũng hơi đặt câu hỏi, hơi thắc mắc một chút đúng không ạ? Thì bác sĩ có một cái tư vấn thế này. Thứ nhất là mình phải bình tĩnh, bởi vì nói gì thì nói, với bạn như thế là 62 mà bắt đầu trục trặc là cũng là muộn rồi đấy. Thì đúng ra bây giờ là có nhiều đứng mày râu là 45, 40 là bắt đầu đã yếu đuối lắm rồi. Và bên bác sĩ thì không phải những người 60 đâu, mà thậm chí có những bác năm nay 70, thậm chí hôm nào có cụ 80, tóc bạc phơ đến mà cũng còn ham muốn cơ. Thế cho nên rằng là cái này ấy, mình phải rất là bình tâm về mặt tinh thần, đừng có tự ti, đừng có cho rằng thôi mình như thế là hỏng rồi. Và cái tinh thần đó thì mình còn cũng phải làm cái yếu tố tinh thần với ông bà xã nữa. Tức là mình phải giải thích cái bệnh lý tất cả, có thể đưa những cái video hoặc là những cái mà bác sĩ Toàn tư vấn để cho bà xã hiểu rằng đấy là vấn đề sinh lý của đứng mày râu đến tầm tuổi đó, chứ không phải chuyện nọ chuyện kia để làm sao, để bà ấy hợp tác với mình, phải không ạ? Cái sự tác động của người phụ nữ đối với cánh mày râu cũng là một liều thuốc để nó làm tăng cường cái ham muốn. Thế thì hôm nay chương trình có nói đến sản phẩm mà có thể nói là bác sĩ cũng đã nói rất nhiều và nghiên cứu rất là kỹ và cũng đã còn là tư vấn sử dụng cho rất nhiều bạn bè, thì thấy rằng là cái hiệu quả của nó là có thực. Cái thứ hai là an toàn thì tuyệt đối rồi, nó không có trộn tân dược, mà cái này đã được kiểm nghiệm, người ta kiểm nghiệm, người ta chứng minh rằng không có trộn các thuốc cường dương tân dược. Đấy là cái hoàn toàn yên tâm, mà cái này là có vật chứng bằng chứng hoàn toàn, có giấy đóng dấu đỏ đàng hoàng, cho nên là rất mong bạn tìm và sử dụng cũng như là kết hợp tất cả các yếu tố mà bác sĩ vừa hỏi. Mình mới bị, với hai nữa là mình cũng tin tưởng vào những giải pháp thảo dược thì chắc chắn là hiệu quả nó sẽ đến thôi.
2: Vâng ạ, và em cảm ơn anh nhé, em chỉ mong được hiệu quả và đấy chất lượng.
1: Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn chú đã kết nối với chương trình ngày hôm nay và mong là chú sẽ áp dụng tất cả những cái giải pháp toàn diện bác sĩ Toàn đã vừa tư vấn, tinh thần, ăn uống, tập luyện và kết hợp thêm với việc chúng ta sử dụng kinh áp thì chắc chắn là cái sức khỏe của chúng ta sẽ có cải thiện rất đáng kể đấy ạ. Rất là cảm ơn chú và chúc chú luôn mạnh khỏe ạ. Thưa quý vị, có thể nói là suy giảm sinh lý gây ra nhiều ảnh hưởng

0: đến sức khỏe và đặc biệt đó chính là tâm lý của người bệnh. Thế nên là việc chúng ta tìm kiếm một giải pháp điều trị là điều cực kỳ quan trọng, và hy vọng rằng là với những sự tư vấn của bác sĩ thì quý vị chúng ta cũng sẽ tham khảo sản phẩm King Up để cải thiện tình trạng sức khỏe của mình. King Up là sản phẩm tiên phong kết hợp hai hoạt chất Ostrodin và Damilip kết hợp với các xuân dược quý như là bá bệnh, dâm dương hoắc, đông trùng hạ thảo. Đây là sản phẩm tăng cường sinh lý nam được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP hiện đại đã được cấp phép bởi Bộ Y tế với các công dụng đó là giúp bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực nam giới, hạn chế quá trình mãn dục sớm, nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng King Up. Với giá thành tiết kiệm, King Up chính thức tung ra dạng lọ mới 80 viên, tiết kiệm lên tới 63.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Quả thực là một điều rất tuyệt vời đúng không ạ? Sử dụng King Up 80 viên thì giúp quý vị tiết kiệm được chi phí này và sử dụng lâu dài để đạt được cái hiệu quả tốt nhất. Ưu đãi lớn nhân sự kiện ra mắt King Up 80 viên, mua 2 tặng 3, tiết kiệm đến 510.000 đồng. Mua 4 tặng 7, tiết kiệm đến 1.190.000 đồng và chỉ áp dụng cho 30 khách hàng đầu tiên gọi về tổng đài 1800-1178. Cụ thể là khi mà quý vị mua 2 hộp King Up 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 3 hộp King Up 15 viên, quà tặng trị giá là 510.000. Còn khi chúng ta mua 4 hộp King Up 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 7 hộp King Up 15 viên, quà tặng trị giá tới 1.190.000 đồng. Và đây là mức ưu đãi lớn nhất từ trước cho tới nay. Chính vì vậy mà chắc chắn là các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh đấy ạ. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài biến cước 1800-1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này quý vị nhé. Vừa được sử dụng dạng lọ 80 viên mới và chúng ta vừa nhận được khuyến mại khủng giới hạn chỉ có trong hôm nay. Và theo thông tin mà chúng tôi nhận được thì các suất ưu đãi đang hết rất nhanh rồi ạ. 30 suất quà, đến bây giờ chỉ còn có 14 suất thôi. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài miễn cước 1800-1178 để nhận quà vô cùng giá trị này. Và tránh trường hợp chúng ta lại rơi vào khách hàng thứ 15 là mình đặt mua sản phẩm lại không nhận được quà nữa đâu ạ, thì cũng rất là tiếc. Thưa quý vị, để giúp quý vị có cái nhìn khách quan hơn về những hiệu quả mà sản phẩm King Up mang lại, thì ngày hôm nay chương trình của chúng tôi đã mời tới đây một nhân vật khách mời đặc biệt để có thể chia sẻ tới quý vị những câu chuyện liên quan tới hành trình cải thiện sức khỏe. Dạ vâng ạ, xin được chào chú ạ. Rất là cảm ơn chú đã dành thời gian để đến với chương trình ngày hôm nay. Và trước tiên thì chú có thể cho chương trình được biết là mình tên là gì, mình bao nhiêu tuổi rồi và mình đến từ đâu không ạ?
1: Chào MC, chào bác sĩ Hoàng Khánh Toàn. Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Nguyễn Văn Nam, tôi năm nay 57 tuổi. Tôi đến từ Hà Nội. Thưa bác sĩ, cách đây khoảng 2 năm tôi gặp vấn đề về tiểu đêm và cái vấn đề về sinh lý nam có suy giảm. Thì qua các cái kênh thông tin tôi thường xuyên xem cái chương trình hỏi bác sĩ trả lời thì được biết đến sản phẩm, thì tôi đã tìm hiểu và sử dụng. Tôi cũng đã sử dụng một liệu trình, qua thời gian sử dụng và cảm nhận thì tôi cũng đã bắt đầu thấy được cái hiệu quả. Thứ nhất là vấn đề tiểu đêm của tôi gần như là chấm dứt hết rồi. Thế còn cái vấn đề thứ hai nữa là vấn đề sinh lý nam, thì cũng nói thật với bác sĩ là theo lứa tuổi cũng như là cái hiện tượng của tôi thì có những lúc ham muốn nó giảm. Thế thì qua cái tư vấn của các bạn thì tôi đã sử dụng hết một liệu trình, và từ lúc sử dụng đến giờ là được 6 tháng, thì đến bây giờ cảm nhận thấy là cũng đã có cải thiện về cái tình trạng đó, nhưng sự ham muốn cũng tăng lên. Thì hôm nay được gặp bác sĩ, muốn hỏi bác sĩ là tôi có ý muốn là tiếp tục sử dụng cái sản phẩm để duy trì cái sức khỏe sinh lý của mình được lâu hơn. Để xin bác sĩ tư vấn ạ.
2: Dạ vâng. Thưa anh là thế này, có thể nói rằng là ở cái tầm tuổi mà chúng ta từ 50 tuổi trở ra, mà thậm chí hiện nay có xu hướng trẻ hóa, có khi là từ 45, có người từ 40, thì bắt đầu đã có những cái rối loạn về sinh lý nam rồi, tức là cái suy giảm rồi. Nó đồng nghĩa với cái chuyện là từ năm 45, 50 tuổi trở ra thì chúng ta đã rơi vào cái tình trạng người ta gọi là mãn dục nam. Báo chí vẫn hay nói vui ấy, là đàn ông cũng có hội chứng mãn kinh, giống như đàn bà. Có nghĩa là đến lúc đó thì cái chuyện thứ nhất là sức khỏe của chúng ta có vấn đề. Trong đó có chuyện là chúng ta đau lưng mỏi gối, rồi là chán nản, buồn phiền, thậm chí là đi tiểu đêm vân vân. Đấy là triệu chứng chung. Thế còn thì những cái chuyện mà suy giảm ham muốn thì cái chuyện đó nó là cũng là cái chuyện đương nhiên. Thế cho nên là cái tuổi mãn dục nam là cái tuổi đáng buồn nhất của cánh mày râu chúng ta. Và nó, thứ nhất là sức khỏe tổng thể nó không được tốt này. Cái thứ hai nữa là sức khỏe tình dục nó cũng không được như ý muốn. Cho nên nó đưa đến rất nhiều hệ lụy khác nhau. Mà nếu như chúng ta không giải quyết thì nó sẽ làm cho cuộc sống của chúng rất là ảm đạm. Thế thì đầu tiên là chương trình phải rất là chúc mừng anh đã biết đến và sử dụng với một thời gian là 6 tháng rồi, phải không ạ? Và quả thực thì đây là một giải pháp mà không phải riêng anh đâu, mà rất nhiều những đấng mày râu đã nghe tư vấn và sử dụng thì thấy rằng là đều có hiệu quả ở mức độ khác nhau, thậm chí có những người có kết quả không ngờ. Đấy là cái điều mà phải nói thực sự như thế. Chương trình khuyên là anh đã dùng đến 6 tháng rồi và hiện nay thì nó chưa được 100%, phải không ạ? Và chắc là được 100% thì cũng hơi khó, bởi vì là tuổi tác thì ai có thể chữa được bệnh già đâu. Nhưng mà vấn đề ở chỗ là nó có thể cải thiện thêm một chút nữa để nó mang thêm mức hoàn hảo nữa. Thế thì chương trình rất muốn là anh vẫn tiếp tục sử dụng, nhưng mà với cái tình trạng như thế này, có nghĩa là nếu như mình còn dùng ngày nào thì đồng nghĩa với chuyện là mình kích thích cho cơ thể mình, cho cái tinh hoàn của đàn ông mình á, nó tiết ra testosterone một cách tự nhiên để nó làm cho lượng testosterone không bị suy giảm. Đó, cho nên là đến cái tuổi của chúng ta ấy, là cái tuổi mà chúng ta phải có sự hỗ trợ và bồi phụ từ bên ngoài. chứ còn chúng ta không mong là cơ thể nó tự ấy được, mà chúng ta phải kích thích bằng cách là những cái thành phần từ các loại xuân dược như bá bệnh, đông trùng thảo, rồi là diêm dương hoắc kết hợp với cả cái bộ đôi otolidin và damilit, thì nó kích thích cho cơ thể đàn ông tăng tiết testosterone. Và cái đó nó không chỉ tốt cho vấn đề sinh lý mà tốt cho sức khỏe tổng thể. Và sức khỏe tổng thể thì nó sẽ là cái mà làm nền tảng để cho sức khỏe sinh lý nó bền vững hơn. Đấy là cái điều mà chương trình muốn tư vấn với anh về cách dùng cũng như là cái quan niệm dùng. Và chúng ta phải yên tâm một điều là sản phẩm là hoàn toàn từ thảo dược, cho nên nó không có tác dụng không mong muốn, nó không ảnh hưởng đến các cơ quan trong cơ thể của chúng ta, và nó không ảnh hưởng nếu như anh có bệnh lý nền, ví dụ huyết áp, đái tháo đường, mỡ máu mà vốn dĩ những người cao tuổi chúng ta có, thì nó cũng không ảnh hưởng đến các thuốc tân dược điều trị. Thế cho nên là hai cái là nó hoàn toàn tách biệt với nhau, nên chúng ta không có băn khoăn về cái tác dụng và không mong muốn của cái sản phẩm.
0: Dạ vâng ạ, rất là mong chú Nam có thể chia sẻ cụ thể hơn, đó chính là sau sử dụng sản phẩm thì chú thấy rằng là những cái vấn đề sức khỏe mà trước đó chưa gặp phải như là tiểu đêm hay là câu chuyện sinh lý thì sẽ được cải thiện khoảng bao nhiêu phần trăm ạ?
1: Thưa bác sĩ, là qua cái sử dụng được một liệu trình được thì cái vấn đề mà tiểu đêm là tôi đã cảm thấy được khoảng 70-80%. Cái điều đó là điều mà cá nhân của em rất là mừng. Rất là mừng vấn đề đó, bởi vì là nhiều khi là rất là bức xúc về cái chuyện về vấn đề tiểu đêm.
2: Đúng rồi.
1: Thế còn vấn đề thứ hai là vấn đề về cải thiện sinh lý thì với cá nhân tôi cảm nhận được thì đã được khoảng 60%.
2: 60%.
1: Và qua cái liệu trình vừa rồi. Vâng. Thì cái đó đã giúp tôi có một cái niềm tin mà để tôi có thể tiếp tục cái liều duy trì để thứ nhất là đảm bảo cho sức khỏe của mình, vâng, đảm bảo cho cái hạnh phúc của gia đình.
2: Vâng.
0: Dạ vâng ạ, một lần nữa rất là cảm ơn chú Nam đã rất là cởi mở có những cái chia sẻ và giúp quý vị cũng hiểu rõ hơn về cái kết quả, cái hiệu quả mà Kinh Ấp mang lại. Và quan trọng là chúng ta tìm được một sản phẩm hiệu quả mà lại rất là an toàn, đúng không ạ? Hy vọng rằng là chú Nam cũng sẽ tiếp tục duy trì để chúng ta có được cái sức khỏe tổng thể tốt nhất. Xin được cảm ơn chú và chúc chú luôn mạnh khỏe ạ.
1: Qua chương trình thì tôi cũng thật sự đây là một cái trải nghiệm của cá nhân. Một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ.
0: Dạ vâng ạ, rất là cảm ơn chú ạ.
3: Kinh Sắc với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất otolidin từ sa sang tử và damilit, ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo, cao bá bệnh, dâm dương hoắc. Kinh Sắc dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, người khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kinh Sắc. Kinh Sắc mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Kinh Ấp với công dụng vượt trội là sự lựa chọn tin cậy của các quý ông khi mà không may gặp phải tình trạng suy giảm sinh lý, mệt mỏi, đau lưng mỏi gối. Với thành phần từ thảo dược thiên nhiên, sản phẩm có hai tác dụng chính. Thứ nhất, đó chính là cải thiện các tình trạng suy giảm sinh lý, mãn dục sớm rất hiệu quả. Thứ hai là bồi bổ tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu. Quý vị cũng đừng quên chương trình ưu đãi đặc biệt chỉ có trong ngày hôm nay, chỉ áp dụng cho 30 khách hàng đầu tiên gọi về tổng đài 1800 1178. Cụ thể là khi một quý vị mua 2 hộp Kinh Ấp 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 3 hộp Kinh Ấp 15 viên, quà tặng trị giá là 510.000. Còn khi chúng ta mua 4 hộp Kinh Ấp 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 7 hộp Kinh Ấp 15 viên, quà tặng trị giá tới 1.190.000 đồng. Đây là mức ưu đãi lớn nhất từ trước cho tới nay. Chính vì vậy mà chắc chắn là các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh đấy ạ. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài biến cước 1800 1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này quý vị nhé. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng kết nối với một quý vị đang chờ máy để lắng nghe câu chuyện của quý vị này ạ. Dạ vâng ạ, xin chào anh ạ.
4: Chào bạn. Năm 50 tuổi, lâu nay là có dùng sản phẩm cái gần 1 năm rồi. Thấy tình trạng cải thiện tốt, nhưng mà ý em hỏi thăm bác sĩ là bây giờ nó cải thiện tốt rồi, mình có nên dùng thêm hay là dùng như thế nào?
2: Dạ vâng, chương trình muốn hỏi thêm một chút. Hiện nay anh 50 tuổi, hiện nay trong cơ thể anh có bệnh lý nền gì không? Ví dụ huyết áp, rồi mỡ máu, rồi gút, ghét gì không ạ?
4: Có, nhưng mình có bệnh gút với lại bệnh men gan cao.
2: Chương trình chúc mừng anh là đã biết được và sử dụng với một thời gian là khá kiên trì. Có thể nói như đứa mày râu mà tầm tuổi trung niên 50 mà sử dụng 1 năm liền cũng không phải là nhiều đâu. Vì nhiều người bây giờ thì thích ăn sột, muốn làm nhanh cơ. Thế nhưng mà có thể nói rằng là những sản phẩm mà có nguồn gốc từ thảo dược thì đòi hỏi cái thời gian. Thời gian để tính bằng năm, bằng tháng. Nên là anh đã dùng 1 năm thì quả thực giải pháp này đã phát huy tác dụng. Nhưng ở đây á, thì anh có đặt câu hỏi là vậy thì tôi nên tiếp tục dùng không? Đây là câu hỏi của rất nhiều người. Sau khi mà chương trình tư vấn cho các đứa mày râu bị những tình trạng tương tự như của anh thì có thể nói rằng là người ta đạt kết quả xong thì người ta cũng băn khoăn có nên dùng không, vì cứ sợ rằng là dùng dài thì nó sẽ gây những tác dụng không mong muốn, không ạ? Đồng thời là dùng thêm thì dùng theo cái cách thức như thế nào? Với cái tầm tuổi 50 á, thì có thể nói là cái lượng testosterone trong cơ thể của chúng ta theo cái quá trình tuổi tác thì nó cũng giảm đi từ 50-60% rồi. Và cái lượng testosterone ấy, là hormone nam ấy, nó suy giảm thì nó sẽ gây ra những cái rối loạn sinh lý nam và kèm theo những các cái triệu chứng mãn dục nam, mà đến tuổi 50 chúng ta thấy rất rõ là cái sức khỏe chung của chúng ta và đặc biệt sức khỏe về tình dục của chúng ta là có vấn đề. Nếu như chúng ta dùng hiệu quả rồi bây giờ chúng ta lại ngừng lại thì cũng đồng nghĩa với việc cái lượng testosterone nó lại suy giảm. Bởi vì muốn nói gì thì nói, quá trình già hóa là quá trình theo quy luật của tạo hóa, không ai ngăn chặn được, phải không ạ? Chỉ có điều là chúng ta làm chậm quá trình lão hóa bằng các giải pháp mà chúng ta hỗ trợ đưa từ bên ngoài vào để kích thích cơ thể chúng ta tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Thế cho nên là với cái bộ ba các thảo dược rất nổi tiếng đó là dâm dương hoắc, đông trùng hạ thảo và bá bệnh thì nó kích thích rất là tốt rồi. Nhưng mà đặc biệt nó có bộ đôi là otolidin và damilit thì nó làm cho cái tinh hoàn của đấng mày râu chúng ta ở những tuổi 50 trở ra là nó tăng cường cái khả năng hoạt động để nó tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Cái tự nhiên đấy nhá, chứ không phải là

0: chúng ta đưa testosterone nhân tạo từ bên ngoài vào. Thế cho nên là cái việc chúng ta dùng có hiệu quả rồi thì chúng ta vẫn nên tiếp tục sử dụng. Nhưng mà bởi vì nó rất thích hợp với cái chuyện là không chỉ làm tốt cho sức khỏe sinh lý mà nó còn tốt cho sức khỏe tổng thể. Cho nên là ở tuổi 50 trở đi thì sức khỏe của chúng ta nó không được như tuổi chúng ta là thời thanh xuân. Cho nên là cái việc dùng nó không được cái này thì được cái kia, mà thậm chí là nó được cả đôi, tức là cả sức khỏe tổng thể với cả sức khỏe sinh lý.
1: Dạ, dạ thưa em đi hỏi như thầy, là cảm ơn bác sĩ nha.
0: Dạ vâng, cảm ơn anh, chào anh. Và...
2: Dạ vâng ạ, tức là cảm ơn anh đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Thưa quý vị, khi mà chúng ta lựa chọn sử dụng sản phẩm Kinh Up thì chúng tôi cũng xin được gửi thông tin cho quý vị rằng là Kinh Up hiện nay đang có dạng lọ mới 80 viên, tiết kiệm 63.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Chúng ta có thể mua Kinh Up tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Tuy nhiên, chỉ khi gọi điện về tổng đài 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình và đặt mua thì chúng ta sẽ được hưởng ưu đãi lớn chỉ có trong ngày hôm nay thôi ạ. Cụ thể, khi mà quý vị mua 2 hộp Kinh Sắt 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 3 hộp Kinh Sắt 15 viên, quà tặng trị giá là 510.000 đồng. Khi mua 4 hộp Kinh Sắt 80 viên thì quý vị sẽ được tặng ngay 7 hộp 15 viên, quà tặng trị giá là 1.190.000 đồng. Và đây có thể nói là mức ưu đãi lớn nhất từ trước cho tới nay. Và ưu đãi thì cũng không còn nhiều nữa đâu, nên quý vị chúng ta cũng hãy nhanh tay lên quý vị nhé. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay thì những quý vị nào đang gặp phải tình trạng suy giảm sinh lý nam, chúng ta đều có thể tham khảo sử dụng giải pháp thảo dược là Kinh Up. Kinh Up khác với các sản phẩm nhanh trên thị trường hiện nay với 3 điểm nổi trội, đó chính là: một là không chứa tân dược tác dụng nhanh, thứ hai là cải thiện sinh lý nam bền vững lâu dài, và thứ ba là tuyệt đối an toàn, không gây ra tác dụng không mong muốn, có thể sử dụng cho nam giới bị suy giảm sinh lý mắc kèm các bệnh lý nền như là tiểu đường, cao huyết áp, mỡ máu, rất là hiệu quả. Và hiện tại thì chỉ còn đúng 2 suất quà cuối cùng nữa thôi cho 2 khách hàng may mắn nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1178. Quý vị hãy nhanh lên để chúng ta có thể tận dụng cơ hội chỉ có trong ngày hôm nay nhé. Như vậy là chương trình đã đi về những phút cuối cùng rồi, và chúng tôi cũng không còn đủ thời gian để có thể giải đáp mọi thắc mắc của quý vị nữa. Cuộc gọi đổ về hiện nay thì vẫn không ngừng tăng lên. Tuy nhiên thời lượng của chương trình cũng đã khép lại, nên chúng tôi xin phép là sẽ kết nối lại với quý vị trong các chương trình tư vấn sức khỏe tiếp theo. Và ngay cả khi thời lượng chương trình khép lại thì tư vấn viên của chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng trực tổng đài 1800 1178 để tư vấn cho quý vị. Quý vị nếu có những thắc mắc thì vẫn có thể gọi về tổng đài 1800 1178 để đặt câu hỏi. Các dược sĩ của chúng tôi vẫn sẵn sàng lắng nghe và giải đáp cho quý vị. Và chương trình sắp khép lại rồi. Chính vì thế mà quý vị mà chúng ta chưa mua được Kinh Up và chưa nhận được quà tặng thì quý vị hãy gọi sớm lên ạ. Tránh trường hợp khi mà chương trình khép lại thì tất cả những phần quà vừa rồi cũng sẽ không còn nữa, và quý vị sẽ phải mua Kinh Up với đúng như giá niêm yết trên thị trường khi mà chúng ta mua tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Và vì vậy thì quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1178 để nhận được những ưu đãi vô cùng giá trị này. Và qua chương trình hôm nay thì hy vọng là quý vị, có nhất là những ai mà chúng ta đang đau đầu tìm kiếm một giải pháp hỗ trợ điều trị tình trạng suy giảm sinh lý nam, thì quý vị đã có thêm cho mình một gợi ý từ chương trình, đó chính là sản phẩm Kinh Up. Mọi thông tin chi tiết liên quan tới sản phẩm thì quý vị hãy liên hệ tới tổng đài miễn cước 1800 1178. Xin được nhắc lại tổng đài 1800 1178 để có thể được dược sĩ của chúng tôi tư vấn tận tình nhất. Và một lần nữa xin được trân trọng cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã tư vấn cho quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng xin được cảm ơn sự đồng hành của nhãn hàng Kinh Up. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.
3: Đài Tiếng Nói Việt Nam điều chỉnh tần số phát sóng tại một số trạm phát sóng FM, cụ thể như sau.
4: Tại đài phát sóng khu vực Tây Nam Bộ, thành phố Cần Thơ.
3: Kênh phát sóng VV1, tần số hiện tại 94MHz, tần số điều chỉnh 102MHz. Kênh VV2, tần số hiện tại 96,5MHz, tần số điều chỉnh 92,2MHz.
4: Tại trạm FM Núi Cấm, tỉnh An Giang.
3: Kênh VV3, tần số hiện tại 102,7MHz, tần số điều chỉnh 105,9MHz.
4: Tại trạm FM Chiêu Lầu Thi, tỉnh Tuyên Quang.
3: Kênh VV1, tần số hiện tại 94MHz, tần số điều chỉnh 94,5MHz.
4: Tại trạm FM Cầu Đất, tỉnh Lâm Đồng.
3: Kênh VV1, tần số hiện tại 100MHz, tần số điều chỉnh 94,5MHz.
4: Thời gian thực hiện điều chỉnh từ ngày 1 tháng 10 năm 2026.
5: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn 2, với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ quy tập, xử lý hiệu quả nguồn dữ liệu, tăng cường truyền thông trong nước và thông tin đối ngoại.
6: Trong giai đoạn 2, việc tập trung nghiên cứu hồ sơ hàng trăm trận đánh lớn là khâu đặc biệt quan trọng nhằm khoanh vùng tìm kiếm chính xác vị trí hải cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể.
5: Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ cũng được chú trọng, đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sạch, đồng thời tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học để thống nhất phương án thăm dò, khai quật thực tế.
6: Công tác truyền thông được đẩy mạnh với 100% cơ quan báo đài trung ương, địa phương mở chuyên trang, chuyên mục, duy trì tuyên truyền thường xuyên về chiến dịch 500 ngày đêm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.
5: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đơn vị chủ lực giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật và nhân lực, đảm bảo hệ thống vận hành đồng bộ và hiệu quả.
6: Với những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng quân đội, các đơn vị nghiệp vụ, ngành chức năng và toàn thể xã hội, các liệt sĩ sẽ sớm được trở về đúng tên tuổi, về với quê hương và tình cảm ấm áp của gia đình. Trong chiến dịch 500 ngày đêm, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang được đẩy nhanh với những phương pháp mới hiệu quả hơn.
5: Từ thông tin của nhân chứng, cựu chiến binh, hồ sơ chiến tranh đến các nguồn dữ liệu trong nước và quốc tế, từng thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được rà soát, xác minh, kết nối và xử lý, hướng tới xây dựng kho dữ liệu ngày càng đầy đủ và chính xác.
6: Khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo AI đang được nghiên cứu, ứng dụng để đẩy nhanh tốc độ, nâng cao độ chính xác trong phân tích hồ sơ liệt sĩ. Những địa bàn, khu vực có khả năng còn mộ liệt sĩ được khoanh vùng, xác định, đặc biệt là những nơi còn nhiều thông tin về mộ liệt sĩ tập thể.
5: Tại Lào, Campuchia và trên mọi miền Tổ quốc, từng thông tin, từng dấu tích, từng kỷ vật đều được trân trọng tìm kiếm, xác minh với tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn. Những ký hiệu, phiên hiệu đơn vị tiếp tục được giải mã, mở thêm những manh mối cho hành trình tìm kiếm.
6: Khoa học công nghệ mở thêm những con đường mới, trách nhiệm và lòng biết ơn tiếp thêm sức mạnh.
5: Đẩy nhanh tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương và gia đình.

0: Nhịp đập thể thao.
1: Nhịp đập thể thao. Mời quý vị và các bạn đến với chương trình Nhịp đập thể thao trên sóng VOV2 và phát trực tuyến trên trang web vov2.vn. Quý vị và các bạn thân mến, tại đấu trường khắc nghiệt như ASEAN, mỗi tấm huy chương vàng giành được luôn là kết quả của vô vàn gian nan và nỗ lực vượt khó. Mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị cùng nhìn lại chiến tích của đội tuyển Karate Việt Nam ở nội dung kata đồng đội nữ, tấm huy chương vàng đầu tiên và cũng là điểm sáng giải tỏa cơn khát vàng cho thể thao Việt Nam tại kỳ đại hội lần này. Cũng trong dòng chảy của ASEAN 20, phần tiếp theo của chương trình sẽ là câu chuyện về Quách Thị Lan, bước vào kỳ Á vận hội cuối cùng trong sự nghiệp ở tuổi 31. Tượng đài của Điền Kinh Việt Nam vẫn bền bỉ miệt mài trên đường chạy, giữ lửa đam mê và làm chỗ dựa tinh thần vững chắc cho các tuyển thủ trẻ. Nhưng trước hết, như thường lệ là các tin tức thể thao đáng chú ý.
2: Sự kiện thể thao.
3: Thưa quý vị và các bạn, chiều nay ở môn ủ xu, võ sĩ Dương Thúy Vi đã xuất sắc mang về thêm một tấm huy chương đồng cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASEAN 20. Với màn thể hiện đạt 9,71 điểm ở nội dung phối hợp kiếm thuật thương thuật, cô cán đích ở vị trí thứ 3, xếp sau hai đối thủ mạnh đến từ Trung Quốc và Nhật Bản. Trái lại, Vũ Văn Tuấn lỡ hẹn huy chương khi chỉ đứng thứ 7 ở nội dung đao thuật, côn thuật. Trước đó vào buổi sáng, bộ ba Bùi Thúy Thu Thủy, Trịnh Thu Vinh và Nguyễn Thùy Trang cũng mang về một huy chương đồng ở nội dung 10m súng ngắn hơi đồng đội nữ. Tính đến 15 giờ chiều nay, đoàn thể thao Việt Nam sở hữu một huy chương vàng, 5 huy chương đồng, tạm xếp thứ 19 trên bảng tổng sắp. Trong khi đó, hướng tới trận đấu với Trung Quốc tại tứ kết môn bóng đá nữ ASEAN 2026 vào ngày 25 tháng 9 tới, tiền vệ Dương Thị Vân tiết lộ tinh thần của cả đội hiện đang rất thoải mái. Thay vì áp lực trước một đối thủ mạnh, đội tuyển nữ Việt Nam đang dồn toàn lực phục hồi thể trạng để có được sự chuẩn bị hoàn hảo nhất cho thử thách cam go sắp tới. Tiền vệ sinh năm 1994 cho biết.
4: Đối với Trung Quốc thì rõ ràng là hơn mình về tất cả mọi thứ, về thể hình, thể lực cũng như là kỹ chiến thuật. Nhưng mà cái điều đấy thì cũng không làm cả đội nản lòng và sẽ ra sân với một cái tâm lý quyết tâm cao nhất để có thể giành kết quả tốt nhất.
3: Với kinh nghiệm thi đấu quốc tế, tiền vệ Dương Thị Vân cho rằng sự chuẩn bị về chiến thuật của ban huấn luyện sẽ đóng vai trò quan trọng trong cuộc đối đầu với đội tuyển nữ Trung Quốc.
4: Mình cũng đã có rất là nhiều cái kinh nghiệm, cộng thêm với đó là ban huấn luyện cũng sẽ đưa ra những cái chiến thuật hợp lý thì Vân nghĩ là cả đội sẽ có những cái chuẩn bị thật là tốt để làm sao bước vào một đấu tự tin, chơi bóng và thể hiện những cái gì tốt nhất của mình với đối thủ Trung Quốc.
3: Theo lịch thi đấu, trận tứ kết môn bóng đá nữ ASEAN 2026 giữa tuyển nữ Việt Nam và Trung Quốc sẽ diễn ra vào lúc 13 giờ ngày 25 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Tại ASEAN 20 ở Nagoya, chủ nhà Nhật Bản đón tiếp 45 đoàn thể thao bằng phong cách tối giản nhưng chú đáo. Thay vì xây làng vận động viên truyền thống, ban tổ chức chọn mô hình lưu trú phân tán để tiết kiệm chi phí và hướng tới sự bền vững. Nổi bật là khu container tại Garden Pier đón khoảng 2.000 người. Dù phục vụ tới 17.000 thành viên với 11.000 vận động viên vượt cả Olympic Paris 2024, Nhật Bản vẫn nỗ lực hướng tới một kỳ Á vận hội thành công trọn vẹn. Chuyển sang các tin đáng chú ý khác. Chiều nay, sau hành trình di chuyển từ Hà Nội, đội tuyển Việt Nam đã có mặt tại Indonesia để chuẩn bị cho FIFA ASEAN Cup 2026. Tại sân bay quốc tế Soekarno Hatta, Jakarta, thầy trò huấn luyện viên Kim Sang-sik được ban tổ chức chủ nhà đón tiếp chú đáo và hỗ trợ làm thủ tục nhập cảnh tại quầy riêng. Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, đội tuyển tiếp tục di chuyển bằng xe buýt tới Bandung, nơi sẽ diễn ra hai trận đấu đầu tiên của đội tuyển Việt Nam tại vòng bảng. Theo lịch thi đấu, đội tuyển Việt Nam sẽ gặp Philippines vào ngày 26 tháng 9 và Thái Lan vào ngày 29 tháng 9, đều trên sân Sijalak Harupat. Sau đó, đội tuyển trở lại Jakarta để thi đấu trận cuối vòng bảng gặp Pakistan vào ngày 2 tháng 10. Hôm qua, đội tuyển U17 Việt Nam bước vào buổi tập thứ 3 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam, tiếp tục chiến dịch chuẩn bị cho vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026 diễn ra tại Qatar. Đội tuyển đang tích cực rèn thể lực và củng cố chiến thuật với nòng cốt là lứa cầu thủ từ vòng chung kết U17 châu Á 2026. Theo huấn luyện viên Cristiano Rolang, tuần hội quân đầu tiên tại Hà Nội là bước đệm quan trọng để toàn đội lấy lại cảm giác bóng, thích nghi với cường độ cao trước khi bước vào lộ trình tiếp theo.

0: Vương Xê Minh Hà Nội.
1: Sau một thời gian khá dài đội không tập luyện cùng với nhau, chúng tôi sẽ có một cái tuần đầu tiên tập luyện ở Hà Nội. Và trong cái tuần đầu tiên này, chúng tôi đang thích nghi với cái thời tiết cũng như là các cái điều kiện cơ sở vật chất ở đây, và chúng tôi sẽ có những trận đấu giao hữu để có cái giai đoạn chuẩn bị. Kế hoạch thì hiện tại chưa được cụ thể ở trong cái tháng tới. Trước mắt là chúng tôi sẽ có một chuyến đi Tây Á cùng với hai trận đấu giao hữu, sau đó là sẽ di chuyển đến Qatar để chuẩn bị cho U17 World Cup.
2: Vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026 sẽ diễn ra từ ngày 19 tháng 11 đến ngày 13 tháng 12 tại Qatar, quy tụ 48 đội tuyển xuất sắc nhất thế giới chia thành 12 bảng đấu. Tại giải lần này, U17 Việt Nam nằm ở bảng G cùng Mali, Bỉ và New Zealand.
3: Thưa quý vị và các bạn, chiều 22 tháng 9 tại nhà thi đấu Toyohashi ở Aichi, Nagoya, Nhật Bản, thể thao Việt Nam đã vỡ òa trong niềm xúc động khi đón nhận tấm huy chương vàng đầu tiên tại Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 20. Chiến tích vàng dội ấy thuộc về các cô gái ở nội dung kata đồng đội nữ môn karate.
2: Chiến thắng áp đảo tuyệt đối 5-0 trước đội tuyển Iran ở trận chung kết không chỉ giúp karate Việt Nam bảo vệ thành công ngôi vô địch châu lục mà còn xác lập một cột mốc lịch sử. Lần đầu tiên một đội tuyển của thể thao Việt Nam bảo vệ thành công ngôi quán quân ở cùng một nội dung qua hai kỳ ASEAN liên tiếp. Thế nhưng, đằng sau ánh hào quang rực rỡ và những giọt nước mắt trên bục vinh quang là một hành trình đầy áp lực. Bước vào đại hội lần này, số lượng đối thủ cạnh tranh tăng gấp đôi. Đáng chú ý hơn, đội hình vô địch kỳ trước đã có sự biến động lớn khi hai đàn chị kỳ cựu chia tay sàn đấu. Trọng trách dẫn dắt hai người em còn rất trẻ là Hoàng Thị Thu Uyên mới 20 tuổi và Bùi Ngọc Nhi chỉ vừa tròn 19 tuổi, được đặt chọn lên vai người đội trưởng 24 tuổi Nguyễn Ngọc Trâm. Trước giờ thảm đấu chung kết khai cuộc, sự căng thẳng bao trùm lấy toàn đội. Võ sĩ Nguyễn Ngọc Trâm nhớ lại giây phút nghẹt thở ấy.
4: Trước khi bước vào trận chung kết thì phải nói là cả em và hai em đồng đội đều rất là căng thẳng, và cả chị huấn luyện viên vì kỳ trước đã rất xuất sắc để đạt được tấm huy chương vàng đầu tiên trong sự nghiệp cũng như là của karate đồng đội. Lần thứ hai này trước khi vào bọn em rất là hồi hộp và lo lắng, không ai dám nói với nhau câu gì, nhưng thật sự là trong suy nghĩ và trong cả bốn người bọn em vẫn luôn phải tập trung vào mình sẽ làm được.
2: Để biến quyết tâm mình sẽ làm được thành điểm số trên bảng điện tử, cả cô và trò đã phải trải qua những ngày tháng khổ luyện khắt khe. Trong kata đồng đội, độ chuẩn xác của từng đòn thế là chưa đủ, mà cả ba vận động viên phải hòa chung một nhịp. Từng tiếng xé gió của võ phục, từng bước xoay chuyển trọng tâm hay tiếng dậm chân xuống thảm đấu đều vang lên trùng khớp thành một âm thanh duy nhất. Để đạt được sự ăn ý gần như tuyệt đối, các tuyển thủ phải lặp đi lặp lại hàng nghìn lần mỗi bài quyền. Nhiều lúc phải bịt mắt tập luyện trong tĩnh lặng để cảm nhận tiếng thở của nhau. Võ sĩ trẻ Bùi Ngọc Nhi chia sẻ về quá trình tôi luyện.
5: Em chuẩn bị khoảng 4 đến 5 bài quyền để chuẩn bị cho ASEAN. Và trong đấy thì cái độ đều là cái quan trọng nhất. Và em luyện tập những cái bài đó rất là nhiều lần để có thể là đạt được cái độ đều tối đa nhất.
2: Sự khổ luyện kiên trì của cô trò huấn luyện viên Đỗ Thị Thu Hà được đền đáp xứng đáng. Vượt qua Nepal ở tứ kết rồi thắng Đài Bắc Trung Hoa ở bán kết đều với tỷ số 5-0. Các cô gái Việt Nam bước vào chung kết với bài quyền Tomari Basai có độ khó kỹ thuật rất cao. Từng động tác dứt khoát uy lực cùng bài Bunkai phân thế giàu tính thực chiến đã thuyết phục hoàn toàn cả 5 vị trọng tài. Tỷ số 5-0 hiển thị trên bảng điện tử không chỉ giải tỏa cơn khát vàng của cả đoàn thể thao mà còn cởi bỏ gánh nặng ngàn cân trên vai người đội trưởng. Từng là em út được các chị dìu dắt ở ASEAN 19, giờ đây đứng ở vai trò thủ lĩnh, Nguyễn Ngọc Trâm chia sẻ về trách nhiệm và niềm tự hào đối với hai người em của mình.
6: Khi mà thay thế hai người chị là bằng hai người em, nên là em rất là áp lực vì như em đã nói là từ trước em đã rất là may mắn khi đã có các chị dẫn dắt em. Và đến bây giờ em trở lại với một cương vị khác và dẫn dắt hai em. Hai em hôm nay đã làm rất tốt mà làm tròn phần biểu diễn cũng như là phần việc của mình. Chị rất tự hào về hai đứa.
2: Tấm huy chương vàng của ba cô gái kata không chỉ nối dài bảng vàng thành tích cho bộ môn karate, mà còn tạo nên cú hích tinh thần vô cùng to lớn cho toàn thể đoàn thể thao Việt Nam. Ngay sau bục trao thưởng, võ sĩ Nguyễn Ngọc Trâm đã gửi gắm thông điệp truyền lửa đầy nhiệt huyết tới các đồng đội đang chuẩn bị bước vào những ngày thi đấu cam go tiếp theo.
6: Rất là may mắn khi đây là tấm huy chương vàng đầu tiên của đoàn thể thao Việt Nam. Mình có một lời nhắn nhủ đến các bạn, để các anh các chị, mọi người hãy cố lên, mọi người sẽ làm được. Mọi người cố gắng đừng bỏ qua bất kỳ một cơ hội nào đến với mọi người sẽ làm được thôi, hãy vì chiếc cờ trên ngực của mình cố gắng lên, mọi người sẽ làm được ạ.
2: khép lại một buổi chiều thi đấu thăng hoa, quốc ca Việt Nam ngân vàng kiều hãnh trên đất Nhật Bản. Tấm huy chương vàng của Nguyễn Ngọc Trâm, Bùi Ngọc Nhi và Hoàng Thị Thu Uyên là minh chứng sống động cho bản lĩnh, tinh thần tiếp nối thế hệ vững vàng và mở ra niềm tin mạnh mẽ cho thể thao Việt Nam tại đấu trường ASEAN 20.
0: Gương mặt thể thao.
7: Gương mặt thể thao.
2: Quý vị và các bạn thân mến, trong dòng chảy lịch sử của điền kinh Việt Nam tại đấu trường Á vận hội, Quách Thị Lan là một cái tên vô cùng đặc biệt. Suốt hơn một thập kỷ cống hiến trọn vẹn tuổi thanh xuân cho đường chạy tốc độ, chân chạy quê Thanh Hóa đã khẳng định vị thế của một trong những tượng đài giàu thành tích nhất của thể thao nước nhà.
3: Kể từ cơn địa chấn giành tấm huy chương bạc cự ly 400m tại Incheon năm 2014, khi mới 19 tuổi, cho đến tấm huy chương đồng tiếp sức 4x400m nữ và tấm huy chương vàng 400m rào lịch sử tại Jakarta năm 2018, Quách Thị Lan luôn là niềm tự hào lớn của điền kinh Việt Nam trên đấu trường châu lục. Thế nhưng quy luật thời gian không bỏ quên bất kỳ ai. Bước sang năm 2026, ở tuổi 31, cái tuổi mà đa số đồng nghiệp cùng thời đã rời xa đường chạy đỉnh cao, Quách Thị Lan vẫn miệt mài xỏ giày ra sân tập luyện mỗi ngày. Sau tấm huy chương vàng 400m rào tại SEA Games 33, cô gái xứ Thanh đã xác định Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 20 tại Aichi, Nagoya, Nhật Bản sẽ là điểm dừng chân cuối cùng trên chặng đường thi đấu Á vận hội của mình. Dù gánh nặng tuổi tác và thể lực khiến phong độ không còn ở giai đoạn sung mãn nhất, tinh thần kiên cường của người chị cả vẫn là chỗ dựa vững chắc cho các tuyển thủ trẻ. Huấn luyện viên Nguyễn Thị Bắc, người trực tiếp phụ trách tổ chạy 4x400m nữ, chia sẻ.
8: Quách Thị Lan là cũng là một chị lớn tuổi nhất ở trong tổ 400m. Thì so với cái thành tích và cái khả năng thì chắc chắn là cũng không thể nào đạt được cái phong độ đỉnh cao nhất của Quách Thị Lan. Nhưng mà với cái tháng vừa rồi được đi tập huấn và được đầu tư tập huấn thì Quách Thị Lan cũng đã phát huy rất là tốt, cũng là rất là nỗ lực và cố gắng để lại một dấu ấn gì đó cho cái ASEAN cuối cùng của mình.
3: Để lại một dấu ấn đẹp trước khi nói lời chia tay, đó không chỉ là sự thôi thúc từ bản thân Quách Thị Lan mà còn là trách nhiệm của cánh chim đầu đàn trước mục tiêu thi đấu của cả tổ chạy tiếp sức 4x400m nữ. Sau giai đoạn tập huấn chuyên sâu, dù biết rõ bản thân sắp bước sang một ngã rẽ mới, nữ tuyển thủ kỳ cựu vẫn đặt trọn vẹn sự quyết tâm vào giải đấu lớn cuối cùng của sự nghiệp thi đấu đỉnh cao. Trước ngày lên đường, Quách Thị Lan thẳng thắn chia sẻ về quyết định giã từ đường chạy chuyên nghiệp.
9: Em cũng xác định là hết 2026 này thì em cũng sẽ giải nghệ, và em cũng như là các em trong đội cũng rất là quyết tâm cũng như là nỗ lực hết mình để mang được cái thành tích cao nhất về ạ.
3: Đằng sau sự điềm tĩnh và nụ cười rạng rỡ của Quách Thị Lan là những giọt mồ hôi ướt đẫm sân tập Trung tâm Đào tạo Vận động viên cấp cao quốc gia trong suốt nhiều tháng qua. Nội dung 400m và 400m rào luôn đòi hỏi nền tảng thể lực rất lớn cùng sự bền bỉ, kiên trì trong từng buổi tập. Ở tuổi 31, phục hồi cơ bắp sau mỗi cự ly chạy biến tốc là cả một thử thách gian nan. Thế nhưng chưa bao giờ người ta thấy Quách Thị Lan than vãn hay lùi bước. Trái lại, cô luôn là người truyền lửa, kéo cả đội cùng tiến lên trong từng mét chạy. Tinh thần bền bỉ của nữ tuyển thủ kỳ cựu đã khiến ngay cả ban huấn luyện cũng phải dành nhiều sự cảm phục. Huấn luyện viên Nguyễn Thị Bắc xúc động cho biết.
8: Lan cũng là một chị cả ở trong cái tổ nhóm 400m nữ thì cũng luôn động viên các em mà nỗ lực thậm chí là hơn cái sức của mình. Tôi cũng không nghĩ là đến cái tuổi 31 mà Lan vẫn cố gắng được như vậy.
3: Khác với những kỳ đại hội trước đây khi luôn phải gánh trên vai chỉ tiêu huy chương nặng nề, tâm thế của Quách Thị Lan khi bước vào ASEAN 2026 đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Cô không đặt nặng áp lực phải bước lên bục cao nhất bằng mọi giá, mà hướng toàn bộ sự tập trung vào việc cùng các đàn em vượt qua giới hạn của chính mình, thiết lập nên cột mốc thành tích mới cho điền kinh nước nhà. Bộc bạch về mục tiêu của bản thân và toàn đội ở kỳ Á vận hội này, chân chạy quê Thanh Hóa nhấn mạnh.
9: Thật ra thì bọn em cũng không đặt nặng cái vấn đề về huy chương. Mấy chị em cũng đang động viên nhau cố gắng là vượt cái thành tích mà mấy chị em trước đấy đã đạt được là phá kỷ lục Việt Nam ạ. Và bọn em sẽ cố gắng hết mình để đạt được cái mục tiêu cũng như là không phụ sự kỳ vọng của tất cả mọi người ạ.
3: Mọi cung đường dù dài đến đâu rồi cũng sẽ tới lúc chạm vạch đích. Sân khấu Aichi Nagoya năm 2026 chính là chặng nước rút cuối cùng, chứng kiến những bước chạy kiêu hãnh khép lại trang thanh xuân rực rỡ của Quách Thị Lan ở đấu trường Á vận hội. Không còn những toan tính được mất, chỉ còn lại ngọn lửa đam mê và khát khao cống hiến hết mình cho màu cờ sắc áo Tổ quốc. Dù kết quả tại Nhật Bản có ra sao, cái tên Quách Thị Lan vẫn luôn là biểu tượng đẹp đẽ cho tinh thần kiên định, lòng quả cảm
0: và khát vọng vươn tầm của Điền Kinh Việt Nam.
2: Đến đây, thời lượng 15 phút chương trình Nhịp đập thể thao cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
0: Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
10: Các bạn ơi, vậy là một mùa trung thu nữa lại về rồi. Nếu ai đang ở Hà Nội hoặc có dịp ghé thăm thủ đô trong những ngày này, chắc chắn sẽ thấy khu phố cổ đang rộn ràng với chuỗi hoạt động lưu trang phố cổ, hành trình kết nối di sản, lan tỏa giá trị văn hóa Việt.
11: Chương trình do Ban Quản lý Hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội chủ trì, phối hợp cùng các nghệ sĩ thuộc câu lạc bộ Đình Làng Việt tổ chức. Điểm dừng chân đặc biệt nhất, lung linh nhất mà chúng mình không thể bỏ qua chính là triển lãm lưu trang diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật số 22 Hàng Buồm, quận Hoàn Kiếm, nơi các nghệ sĩ trẻ sáng tạo từ chất liệu văn hóa truyền thống.
10: Triển lãm này ý nghĩa và thú vị như thế nào? Chúng mình cùng chị Thúy Quỳnh cảm nhận nhé!
12: Các em ơi, khi đến tham quan triển lãm lưu trang, chị cực kỳ ấn tượng và có nhiều bất ngờ. Chị bất ngờ bởi những nghệ sĩ trẻ không chỉ yêu và nghiên cứu sâu về văn hóa dân tộc, mà các bạn ấy còn sáng tạo nên những tác phẩm nghệ thuật đầy tính thẩm mỹ, tạo nhiều rung động về hình ảnh một trung thu xưa giữa lòng Hà Nội hiện đại. Lưu trang đã được lên ý tưởng và thực hiện ra sao? Sau đây, chúng mình cùng nghe họa sĩ Nguyễn Đức Bình, chủ nhiệm câu lạc bộ Đình Làng Việt, nơi luôn đồng hành cùng các nghệ sĩ hướng đến văn hóa dân gian bật mí nhé.
13: Đối với Đình Làng Việt thì các bạn trẻ đưa ra rất nhiều ý tưởng để hoạt động thường xuyên. Và thực sự mà nói, rất nhiều bạn có những cái kỹ năng giỏi. Bạn thì âm nhạc, bạn thì môn nghệ thuật này, môn nghệ thuật kia, tài khéo. Thì các bạn từ đầu năm nay, năm 2026 thì các bạn đã đề xuất một cái triển lãm về đồ chơi trung thu. Thì tôi cũng thấy hợp lý, bởi vì là các bạn tuy chưa đưa ra được những cái mẫu sản phẩm, nhưng tôi tin tưởng các bạn là sẽ làm được và thực sự là chọn mặt cử vàng. Cái sản phẩm ở đây không nhiều, nhưng mà đều là những cái sản phẩm độc đáo.
12: Ba mảng sáng tạo chủ đạo trong triển lãm được thực hiện bởi các nghệ sĩ trẻ đến từ ba thương hiệu sáng tạo văn hóa dân gian là Thong Dong với các tác phẩm con giống, gắn với câu chuyện về tinh thần thượng võ và khí phách lịch sử của dân tộc qua bộ ngựa hay bộ voi. Tiếp đó là bộ sưu tập nghi trượng gồm quạt áp nhĩ, quạt lông, ông tiến sĩ, gợi nhắc không gian cung đình xưa và một số hình ảnh gắn với tín ngưỡng dân gian được thể hiện bằng chất liệu hàng mã đến từ thương hiệu The An Nam. Cuối cùng là niềm tin cát tường, đỗ đạt của người Việt được gửi gắm trong các tác phẩm như đèn con tôm, con cua, đầu sư tử, đèn kéo quân, v.v. từ thương hiệu của nả. Đầu tiên, chúng mình cùng gặp gỡ anh Nam Chi của thương hiệu Thong Dong để nghe câu chuyện sáng tạo của thương hiệu này nhé.
14: Về triển lãm lưu trang này thì chúng em có mang một số những cái mô hình đồ chơi con giống trẻ em hồi xưa và đã được làm mới để tham gia triển lãm. Thì trong quá trình mà em đi nghiên cứu về dòng tranh hàng trống thì vô tình em lại lưu lại được một số những cái bức ảnh chụp lại những cái mô hình này. Và có những bức ảnh là trẻ em đang ôm những cái đồ chơi đó. Khi mà nhìn thấy là mình đã rất là xúc động rồi. Và mình đã lưu lại những cái ảnh đó để mình tìm hiểu và mình nghiên cứu. Và đến đầu 2026 thì em đã thấy là nó đủ chín mùi rồi, nó đủ tất cả yếu tố để mình có thể bắt tay vào để mình phục dựng và làm mới những món sản phẩm đó. Trong những tác phẩm mà bọn em đã sáng tạo và phục dựng thì có những bộ, ví dụ như bộ ngựa. Ngựa thì là về phần phục dựng thì bọn em đã phục dựng lại bộ tiến sĩ. Chính là một ông ngựa trên cỗ xe và xung quanh là có bốn cái lọng. Xưa thường mua về cho trẻ em chơi, cầu mong là trẻ em mai kia lớn lên học hành sẽ đỗ đạt cao. Bởi vì lọng nó liên quan đến chức tước, liên quan đến tiến sĩ. Hay ví dụ như những cái bộ ngựa vẫn liên quan ngựa nhưng đã được chúng em lý tưởng từ dân gian và sáng tạo ra là bộ thiết mã. Thiết mã thì được lấy ý tưởng từ lễ hội Phù Đổng ở Gia Lâm. Trong lễ hội thì là có đoàn kéo ngựa và xung quanh ông ngựa là có tàn, có tán, có lọng. Và mỗi khi ngựa đi là ngựa sẽ chạy, ngựa sẽ được kéo và chạy. Và xung quanh đó thì là có các quân kiệu và người dân sẽ hò rô rất là vui nhộn và nó mang được cái ý chí Phù Đổng, mang được quyết tâm của người Việt. Từ đó là em đã ý tưởng đó và em đã phục dựng lại một ông ngựa đặt trên cỗ xe và xung quanh cũng có tàn, có tán, có lọng để giới thiệu với mọi người rằng là Việt Nam chúng tôi có rất là nhiều vị nhân vật lịch sử và cái ý chí hào hùng của người Việt.
12: Khi ngắm nhìn những mô hình con giống, đặc biệt là hình ảnh những chú ngựa, chú voi gắn với lịch sử chiến đấu oai hùng của ông cha ta, chị thấy thật sự khâm phục bàn tay tài hoa, tinh tế của các nghệ sĩ trẻ của thương hiệu Thong Dong. Vậy với thế giới của những tờ giấy mã muôn vàn sắc màu thì sao? Những đôi tay khéo léo của các nghệ sĩ trẻ đến từ thương hiệu The An Nam mang đến ý niệm văn hóa như thế nào? Chúng mình cùng gặp anh Nguyễn Đức Anh, người sáng lập thương hiệu để cùng khám phá nhé!
15: Sản phẩm được trưng bày trong triển lãm lần này thì The An Nam chúng em là đa phần đều khai thác đến những sản phẩm về hình tượng tiến sĩ giấy. Hình tượng tiến sĩ giấy là gắn liền với sự học. Người Việt mình ngày xưa luôn đề cao sự học lên hàng đầu. Thế nên là cái hình tượng tiến sĩ giấy là như của người lớn đang dành cho trẻ nhỏ một cái lời chúc phúc, là những đứa trẻ đó là học hành tiến tới này, hay là đỗ đạt khoa bảng. Bởi vì hình tượng tiến sĩ giấy là gắn liền với khoa bảng mà. Thế nên là bọn em đa phần đều khai thác cái hình tượng tiến sĩ giấy. Một phần là bởi vì cái ý nghĩa nhân văn của nó, và một phần là qua thời gian thì nó bị mai một nhiều. Người trẻ chúng em thì để mà nói đồng trang lứa thì những người tìm hiểu thì mới biết. Còn có những bạn trẻ mà khi không tìm hiểu hoặc là cũng không có một cái tình yêu đối với những cái đồ di sản, đồ văn hóa, thì đây cũng là một cái cơ hội mà để cho chúng em đưa chúng quay trở lại đời sống và đưa cho người trẻ biết rằng đây là giá trị của người Việt. Và người Việt ngày xưa đã từng dùng những cái hình ảnh biểu tượng mang ý nghĩa cao đẹp như vậy để gửi gắm vào trong những món đồ trung thu. Đấy là những cái tính chất rất đời của người Việt mình.
12: Mỗi mùa trung thu đến, chúng mình luôn háo hức được ngắm nhìn những chiếc đèn lồng tỏa sáng lung linh, huyền ảo, và bạn nào cũng mong đến thời khắc đêm rằm để được rước đèn, pháo cỗ có đúng không nào? Vậy các em nghĩ sao khi hiện ra trước mắt là những chiếc đèn trung thu siêu to khổng lồ được làm từ tre vầu và giấy gió với hình ảnh các loài vật đồng quê vô cùng thân thuộc như chú tôm, chú cua, chú bướm nhỉ? Không những vậy, khi ở trước gió, chúng mình còn được nhìn thấy chiếc càng cua đang hua hua, chú tôm như đang bơi nữa. Các anh chị thuộc thương hiệu Của Nả đã sáng tạo ra sao? Anh Trịnh Văn Khuê, đại diện Của Nả, sẽ bật mí với chúng mình nhé.
16: Tiền đề về câu chuyện là đã từng làm những sản phẩm thủ công bằng mây tre, thì bọn em có quyết định là chọn sản phẩm đèn lồng. Cùng với nữa là bọn em cũng có ấn tượng về những cái bộ đèn lồng mà của người Việt đã được người Pháp chụp lại qua những hình ảnh, hay là như hiện nay có những bộ ảnh của bảo tàng bên Pháp họ chụp lại những cái sản phẩm đó và đăng tải lên, thì đấy cũng là cái nguồn cảm hứng để bọn em mang ra để tìm hiểu và cố gắng tạo ra những cái sản phẩm để mang triển lãm lần này. Cái triển lãm này là một sân chơi cho người trẻ chúng em tự tay và mang cái khả năng của mình đến tạo tác những cái sản phẩm truyền thống để quảng bá với mọi người. Thì cái mà bọn em muốn quảng bá không chỉ là những sản phẩm này, mà cái bọn em muốn quảng bá trên cái tinh thần yêu văn hóa và tìm tòi và cố gắng là làm sao được ứng dụng được những cái di sản của ông cha vào với thời kỳ đương đại bây giờ, cũng là cái mà em muốn truyền tải tới các bạn trẻ. Còn những các bạn nhỏ thì nhiều khi các bạn nhỏ chỉ nhìn những chiếc đèn lồng này với hình thức là một đồ chơi bắt mắt thì có thể là cũng không khẳng định được là sẽ truyền tải được đến các bạn nhỏ hay không. Nhưng mà cũng mong là các bạn trẻ hay là các bậc phụ huynh có thể truyền tải dần dần cho các bạn nhỏ thấm nhuần được những cái giá trị mà văn hóa tinh hoa của ông cha ta, để sau này chính các bạn ấy lại tiếp bước bọn em để phục dựng các cái giá trị văn hóa cổ xưa hơn, hay là những văn hóa mà bọn em chưa kịp làm.
12: Tuy triển lãm Lưu Trăng diễn ra trong khoảng thời gian mà có những ngày Hà Nội mưa rất lớn, nhưng không gian số 22 phố Hàng Buồm chưa khi nào vơi khách tham quan. Đặc biệt, chị thấy có rất nhiều các bạn nhỏ, các bạn trẻ và du khách quốc tế say sưa thưởng thức tác phẩm. Chị đã ghi lại được cuộc trò chuyện vô cùng dễ thương của cô Thảo Linh và con gái Bảo Hân ở Hà Đông, Hà Nội khi ngắm nhìn các tác phẩm trong triển lãm đấy.
17: Con thích cái nào? Đưa mẹ
18: đi xem nào. Thích cái này.
17: Đấy, sao thích cái đấy? Đấy là cái gì hả con?
18: Con bướm.
17: À, đèn lồng bướm khổng lồ à? Đấy, con thích cái này hơn là cái đèn lồng hôm qua mẹ mua cho con hơn.
18: Cái này à?
17: Cái này á? Thì mẹ thích con cua cái hơn kìa. Thế là con cua đang bắt bố vì sao?
18: Con tôm nữa, bắt mẹ luôn.
17: Ừ. Rồi đi xem tiếp nhá. Bây giờ con thích cái nào nhất?
18: Con thích bướm khổng lồ.
17: Bướm khổng lồ nhất? Con thích bướm khổng lồ nhất à?
18: Đúng rồi.
17: Nhiều thế con thích bướm khổng lồ nhất à?
18: Nó có cả trái tim.
17: À, nó có cả trái tim á hả?
18: À, có bướm nhỏ nữa.
17: À, có bướm nhỏ bên trên đúng không? Con nhìn xem có những màu gì nào, trang trí đây nè.
18: Nhiều màu.
17: Nhiều màu màu gì nhỉ?
18: Màu hồng này, màu xanh nước biển, cả màu tím, cả màu vàng, cả màu xanh lá nữa kìa.
17: Ôi trời. Mấy sắc cầu vồng luôn à?
18: Đúng rồi.
17: Đó thế.
12: Các em ơi, điều đặc biệt là các tác phẩm của triển lãm Lưu Trăng sẽ không chỉ tỏa sáng trong không gian của Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật 22 phố Hàng Buồm, mà sẽ xuất hiện tại lễ rước đèn quanh Hồ Hoàn Kiếm vào 19 giờ đêm rằm Trung thu nữa đấy. Chúng mình cùng tham gia nhé. Chúc em mùa Trung thu nhiều niềm vui.
19: Góc hài hước tuổi thơ xin chào các thính giả nhỏ tuổi.
11: Các bạn thân mến, trong khu vườn, mỗi loài cây, loài hoa đều mang một vẻ đẹp và một sứ mệnh riêng. Thế nhưng đôi khi chúng ta lại dễ dàng đánh giá người khác chỉ qua vẻ bề ngoài thô ráp mà quên mất vẻ đẹp ẩn sâu bên trong.
10: Đó cũng chính là thông điệp ý nghĩa mà tiểu phẩm trong Góc hài hước tuổi thơ hôm nay muốn gửi gắm đến chúng mình đấy.
11: Trong khu vườn nọ có một cây táo cổ thụ, có hoa hồng, hoa huệ và hoa cúc. Cây táo cổ thụ đã già, có phần sống khép mình ở góc vườn vì tự ti với những loài hoa đang khoe sắc rực rỡ. Khi hoa hồng, hoa cúc, hoa huệ được đưa về vườn trồng, cây táo cổ thụ đã có ở đó từ bao giờ. Nhìn thấy cây táo già cỗi, các loài hoa không ưa một chút nào.
20: Khu vườn đẹp như thế này, tại sao bà chủ lại giữ lại cây táo xấu xí, vô dụng như vậy làm gì cơ chứ?
10: Đúng đấy, bác ta vừa già, vừa xù xì, cũng chẳng cho thu hoạch quả.
20: Ừ nhỉ, ước gì chúng ta có thể nói ra cho bà chủ hiểu, để bà chủ chặt quách cái cây vô dụng ấy đi. Này, bác táo, bác già nua, xấu xí như vậy, bác không thấy hổ thẹn khi đứng gần những loài hoa xinh đẹp như chúng tôi sao?
10: Đúng đấy, đứng cho chặt đất, tốn dinh dưỡng của chúng tôi.
21: Đúng là một cây táo xấu xí, chẳng có ích lợi gì cả.
20: Sao lão ta không phản ứng gì nhỉ?
10: Lão già kia, ông không nghe thấy chúng tôi nói gì à?
20: Ừ, không nghe thấy gì à?
21: Đúng là đã già mà còn nghễnh ngãng, bực mình thật đấy. Mỗi ngày chúng ta nói xấu lão một lần, xem lão chịu được bao lâu nào.
10: Đúng đấy,
20: đúng đấy.
11: Ngày này qua ngày khác, hoa hồng, hoa huệ, hoa cúc thì nhau mỉa mai nói xấu bác táo cổ thụ. Bác táo vẫn vậy, vẫn không đôi co với các loài hoa một lời nào. Nhưng những chiếc lá ít ỏi trên cây khẳng khiu của bác thì ngày qua ngày một vàng úa. Thế rồi một đêm nọ, giông tố từ đâu kéo đến, những hạt mưa đá trút xuống khu vườn khiến tất cả các loài hoa hoảng loạn.
20: Ôi, cứu tôi với.
10: Ôi, tôi cũng không sao rồi, mưa to quá, chúng ta không chịu nổi mất.
21: Những viên đá ở đâu rơi xuống tới tấp thế này, chúng ta dập nát hết mất các cậu ơi.
20: Ôi, tôi đau quá.
21: Cứu với.
22: Nào, các cô hãy cố gắng nắm tay nhau, đứng vững. Tôi sẽ cố gắng vươn thân mình hết sức có thể để che chở cho mọi người.
20: Các cậu nắm tay nhau đi.
21: Nép sát về phía bác táo đi.
10: Bác cứu chúng cháu với.
22: Nào, cứ nép sát về đây.
11: Cơn mưa dứt thì trời cũng đã về sáng. Các loài hoa đều lả đi vì mệt. Khi thức dậy, họ nhìn thấy bác táo sơ xác, trơ trụi. Những chiếc lá ít ỏi trên cây bị gió thổi bay xa tít tắp hoặc rách nát. Thân cây khẳng khiu, xù xì, chằng chịt những vết thương. Bác đứng đó thở thoi thóp, mệt nhọc.
20: Các cậu ơi! Bác táo bị làm sao thế này? Bác tỉnh lại đi, bác táo ơi!
10: Chúng cháu xin lỗi bác.
21: Bác táo ơi, bác tỉnh lại đi bác. Chúng cháu xin lỗi bác nhiều ạ. Chúng cháu biết lỗi rồi.
20: Các cậu ơi, chúng mình hãy gom góp phấn hoa để cho bác táo uống nhá. Tớ nghe mẹ tớ nói phấn hoa rất tốt cho sức khỏe.
10: Nhưng mà liệu có ổn không? Trận mưa đêm qua chúng ta cũng chẳng còn bao nhiêu phấn hoa nữa.
21: Thì chúng ta vẫn là cả một vườn hoa mà. Mỗi bạn hãy góp một chút để giúp bác táo.
20: Đúng đấy, tớ xung phong đầu tiên.
10: Tớ cũng đồng ý.
21: Cả tớ nữa, tớ đồng ý.
20: Hy vọng là bác táo sẽ sớm hồi phục.
21: Bác táo ơi, bác hãy gắng lên ạ. Chúng cháu thương bác nhiều lắm.
10: Bác nhất định phải khỏe trở lại bác nhé.
20: Chúng mình nhất định phải chăm sóc để bác táo hồi phục.
10: Tớ
21: hối hận quá các cậu ạ. Chúng mình phải cố gắng để chuộc lỗi với bác táo.
20: Đúng đấy.
11: Hoa hồng, hoa cúc và hoa huệ hối lỗi lắm. Các bạn đã chăm sóc bác táo rất tận tâm và chu đáo. Điều bất ngờ đã đến khi không những bác táo phục hồi trở lại, mà lá cây cũng biếc xanh và còn đơm hoa kết trái sau bao tháng năm cằn cỗi. Điều ấy khiến khu vườn nhỏ sáng bừng sức sống và niềm vui. Các bạn ạ, sống chan hòa, yêu thương luôn mang lại những điều tuyệt vời cho cuộc sống, có đúng không nào?
10: Các bạn ơi! Tiểu phẩm Khu vườn ấm áp của chị Ong Vàng đã kết thúc chương trình Văn nghệ thiếu nhi hôm nay rồi.
11: Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết rồi. Biên tập viên Thúy Quỳnh cùng các cộng tác viên thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
1: Đối thoại mở.
4: Đối thoại mở.
1: Đối thoại mở.
5: Thưa quý vị và các bạn, trong nhiều không gian sân khấu truyền thống hôm nay thì có một câu hỏi được đặt ra không chỉ một lần, đó là vì sao có ít các bạn trẻ đến rạp? Có phải vì họ đang thiếu quan tâm tới sân khấu truyền thống hay sân khấu đã thực sự bước về phía giới trẻ hay chưa? Ở một chiều khác, những người trẻ hôm nay không chỉ là người xem, họ còn ở vai trò sáng tạo, kể lại, diễn giải truyền thống theo cách của riêng mình. Vậy thì giữa hai dòng chảy ấy, giới trẻ với sân khấu truyền thống là rào cản hay là một cơ hội sáng tạo? Chúng ta sẽ cùng bàn luận chủ đề này trong chương trình đối thoại mở ngày hôm nay với khách mời là nghệ sĩ ưu tú quốc phòng, phó giám đốc nhà hát chèo Hà Nội.
23: Đối thoại mở, đối thoại cùng nghệ sĩ ưu tú quốc phòng, phó giám đốc nhà hát chèo Hà Nội về chủ đề giới trẻ với sân khấu truyền thống là rào cản hay là một cơ hội sáng tạo?
5: Vâng, xin chào nghệ sĩ ưu tú quốc phòng và rất là cảm ơn anh đã nhận lời tham gia chương trình đối thoại mở của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc Đài Tiếng Nói Việt Nam.
24: Quốc phòng xin được kính chào quý vị khán thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Vâng, thưa nghệ sĩ ưu tú quốc phòng ạ, các bạn trẻ hôm nay thì họ không thiếu những nhu cầu giải trí, họ xem rất nhiều, nghe rất nhiều và trải nghiệm rất nhiều, nhưng mà sân khấu truyền thống thì lại không nằm trong lựa chọn thường xuyên của họ. Vậy thì nhìn nhận một cách thẳng thắn ấy, theo nghệ sĩ ưu tú quốc phòng thì cái rào cản thực sự đang nằm ở đâu? Ở người xem hay là ở chính cách mà chúng ta đang làm nghề?
24: Quốc phòng nghĩ là do cả hai phía. Thưởng thức nghệ thuật nó như kiểu là thưởng thức món ăn. Nó như kiểu là cái gu thời trang của mỗi người. Nghệ thuật cũng thế. Giới trẻ thì các em, các bạn ấy thì thường chọn là những cái bộ môn nghệ thuật sôi động, hấp dẫn. Còn những người trung niên, những người cao niên thì lại chọn những bộ môn nghệ thuật truyền thống mang đậm đà bản sắc dân tộc.
5: Còn ở cái góc độ của những người làm nghề thì nghệ sĩ ưu tú quốc phòng thấy nó đang có vấn đề gì?
24: Những người làm nghề thì chúng ta đang bị câu lệ và phụ thuộc quá về cái tính cổ của nghệ thuật. Khi mà chúng ta tiếp cận với lại những khán giả trẻ thì chúng ta nên sáng tạo, nên đổi mới về nội dung, về hình ảnh. Ví dụ như là sân khấu ngày xưa các cụ thì chỉ cần một manh chiếu giải trước sân đình đã thành một cái sân khấu rồi, nhưng bây giờ thì khán giả bây giờ là thích cái đẹp, người ta muốn là sân khấu phải lung linh, long lanh, cảnh trí đẹp, âm thanh kỹ thuật cao, ánh sáng đẹp, rồi là phục trang cũng phải rất là bắt mắt. Cho nên quốc phòng nghĩ là chúng ta nên đổi mới, và cái gì của các cụ, cái gì mà cổ mà tốt thì chúng ta gìn giữ và phát huy.
5: Vậy thì theo anh, cái yếu tố nào của sân khấu truyền thống hôm nay, trong đó có nghệ thuật chèo, mà đang tạo cái khoảng cách lớn nhất với người trẻ?
24: Như vừa rồi thì quốc phòng đã nói là mỗi người có một cái gu thưởng thức nghệ thuật khác nhau. Giới trẻ thì thích về những cái tính nó trẻ trung, sôi động. Và những người trung niên, cao niên thì thích những giá trị truyền thống. Cho nên chúng ta cần phải tiếp cận, phải tìm cách để tiếp cận gần hơn với lại giới trẻ bằng cách là chúng ta có thể sáng tạo, sử dụng công nghệ số, rồi là sử dụng những nền tảng YouTube, TikTok, Facebook để truyền tải thông tin tới khán giả trẻ nhanh hơn, gần gũi hơn. Khi nào cần diễn truyền thống đặc cổ thì chúng ta biểu diễn, còn khi nào mà đối với đối tượng khán giả trẻ thì chúng ta nên đổi mới về nội dung rồi về hình ảnh, kể cả âm nhạc cũng thôi. Thì vừa rồi thì quốc phòng cũng hát chèo trên những bài nhạc mà mình phối mới, sử dụng những cây nhạc điện tử để phù hợp hơn với lại cái giới trẻ. Trang phục cũng thế thôi. Ngày xưa thì các cụ sử dụng áo tứ thân cổ, vấn khăn, còn bây giờ thì mình cách điệu nó đi, để cho cái trang phục nó hấp dẫn hơn, nó trẻ trung hơn, phù hợp với lại đối tượng khán giả trẻ bây giờ.
25: Mình rất là thích cái cách mà Tuồng truyền tải nội dung cũng như là biểu diễn trên sân khấu. Mình cảm thấy là buổi biểu diễn ngày hôm nay rất là hoành tráng.
2: Thực sự thì em rất là hứng thú và kiểu em rất là thích thú tận mắt thấy các cô chú hóa trang, và khi nhìn những cái kiểu trang trí này hay là gì đấy thì em cảm thấy khá là choáng ngợp, nói chung là rất nhiều màu sắc.
5: Vâng, nghệ sĩ ưu tú Quốc Phòng và quý thính giả thì vừa được nghe ý kiến của một số bạn trẻ sau khi trực tiếp xem một số vở diễn tại các nhà hát ạ. Vậy chứng tỏ là người trẻ không hẳn là họ không thích đúng không ạ? Nhưng mà trong các cái vở diễn của mình, ở đâu đó ấy, cái đề tài nó cũng chưa thực sự chạm đến những người trẻ. Vậy thì theo anh, cái sân khấu truyền thống hôm nay đã thực sự tạo ra những cái điểm mà kết nối được với đời sống của người trẻ hay chưa?
24: Thực ra thì chúng ta không thể yêu cầu mong muốn là các bạn trẻ là phải yêu thích, phải đam mê nghệ thuật truyền thống. Chúng ta phải để cho các bạn trẻ đầu tiên là phải biết đã và hiểu nó. Chỉ cần các bạn biết, hiểu và trân trọng nghệ thuật truyền thống là quý lắm rồi. Chứ ta không mong muốn là các bạn trẻ là tất cả các bạn trẻ trên cả nước Việt Nam này là phải yêu mến, phải đam mê nghệ thuật truyền thống. Bởi vì là bây giờ mà chúng ta đang nghe chèo quen rồi, nghe cải lương quen rồi, mà bắt chúng ta là phải nghe nhạc trẻ rồi, yêu mến nhạc trẻ thì cũng khó. Chúng ta phải để cho các bạn là làm quen dần dần, thấm dần dần. Ví dụ ngày xưa Quốc Phòng còn nhỏ đấy thì Quốc Phòng cũng rất là không thích chèo, đi

0: Không chỉ là những không gian biểu diễn quen thuộc, sân khấu truyền thống hôm nay đang có những chuyển động đáng chú ý. Ở một số chương trình thử nghiệm, khán giả có thể bắt gặp những làn điệu chèo được đặt trên nền âm nhạc điện tử, nơi tiết tấu được làm mới nhưng vẫn giữ lại tinh thần của giai điệu cổ. Những thử nghiệm như vậy bước đầu đã tạo ra sự tò mò, đặc biệt là với khán giả trẻ. Nghệ sĩ Phùng Thanh Huyền, diễn viên nhà hát chèo Hà Nội, không giấu được niềm vui khi những làn điệu chèo được đặt trên nền âm nhạc điện tử thu hút được nhiều lượng tương tác của các bạn trẻ trên mạng xã hội.
1: Cái đặc biệt của chèo đấy là cái vấn tóc này, cái tóc đuôi gà này, những cái bộ áo tứ thân. Thì Thanh Huyền lấy chất liệu đó và cách hát của làn điệu Thanh Huyền vẫn để nguyên, chỉ là Thanh Huyền sẽ cái âm nhạc ấy hơi đổi mới một chút, cho một cấy một chút tiết tấu nhanh hơn, cấy một chút âm hưởng của hiện đại âm nhạc điện tử kết hợp với rap. Thật ra khi mà Thanh Huyền làm những tác phẩm đấy thì Thanh Huyền với cái tâm thế là mình thể nghiệm thôi, chứ không phải là làm một cái tâm thế là tôi đang sáng tác lại chèo, tôi đang biến đổi lại chèo đây. Và khi mình thử nghiệm như thế thì mình cũng cảm thấy khá là thú vị. Tức là Thanh Huyền ấn tượng nhất một cái comment của một bạn khán giả ạ. Khi nghe chèo của Phùng Thanh Huyền có cảm giác luxury, có vẻ là bạn đã nghĩ là hóa ra là chèo không như bạn ấy tưởng tượng.
0: Cùng với chèo, sân khấu truyền thống khác cũng đang tìm cách mở rộng biên độ sáng tạo. Điển hình như sự bắt tay giữa xiếc và nghệ thuật cải lương tạo nên những tiết mục vừa giàu kỹ thuật hình thể, vừa giữ được chiều sâu cảm xúc của kịch hát.

0: Sự giao thoa giữa các loại hình đang mở ra những khả năng biểu đạt mới cho sân khấu truyền thống. Nghệ sĩ nhân dân Tống Toàn Thắng, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam chia sẻ.
1: Ngay bước đầu tiên chúng tôi khi mà hợp tác với nhau thì có nhiều ý kiến trái chiều. Có người thì nói là làm phá đi cái nét truyền thống. Có người thì nói về là làm thế thì hóa ra là xiếc thì đi minh họa cho cải lương. Nhưng mà chúng tôi vẫn kiên định khi càng làm chúng tôi có những cái sự đúc kết rút kinh nghiệm. Nó càng có sự hòa quyện đó tạo ra cái trường cảm xúc rất mới. Đó là tính giải trí và trong đó cái giá trị sân khấu rất lớn.
0: Các nhà hát cũng không ngừng thử nghiệm nhiều cách tiếp cận mới trong dàn dựng, từ việc sử dụng ánh sáng, thiết kế sân khấu hiện đại, đến việc lựa chọn những đề tài gần gũi hơn với đời sống hôm nay. Những thay đổi này không làm mất đi bản sắc mà đang tạo ra những cách kể mới cho các giá trị truyền thống. Nhờ vậy, ngày càng có nhiều khán giả trẻ đến xem và tìm hiểu về sân khấu truyền thống. Nghệ sĩ ưu tú Lộc Huyền, nhà hát sân khấu truyền thống quốc gia Việt Nam cho biết.
2: Đã có nhiều các bạn sinh viên từ các trường đại học cao đẳng, thậm chí cả cấp 3, cấp 2, cấp 1 các em cũng đã tìm đến để mà tìm hiểu nghệ thuật tuồng và tương tác giao lưu với nghệ thuật tuồng, được múa tuồng, được học tuồng, học hát tuồng và tìm hiểu về nghệ thuật tuồng. Đây là một tín hiệu mừng đối với nghệ thuật tuồng Việt Nam.
3: Lời đầu tiên xin hân hoan thân ái kính chào tất cả các thầy các cô và các bạn học sinh hôm nay có mặt hiện diện ở nhà hát trẻ Việt Nam ở trung tâm nghệ thuật của nhà hát trẻ.
0: Công chúng hôm nay, đặc biệt là giới trẻ, không còn chỉ xem nghệ thuật theo cách thụ động mà mong muốn được cảm, được hiểu và được kết nối. Điều này thôi thúc các đơn vị nghệ thuật đẩy mạnh các suất diễn, đồng thời tìm kiếm những hình thức thể hiện linh hoạt hơn để nghệ thuật truyền thống có thể đối thoại với nhịp sống hiện đại. Trong đó, một hướng đi đang được nhiều đơn vị lựa chọn là đưa nghệ thuật truyền thống đến gần hơn với người trẻ thông qua các chương trình biểu diễn trong trường học. Khi khoảng cách không gian được thu hẹp lại, sân khấu trở nên gần gũi hơn và người trẻ cũng dễ dàng bước vào hơn. Bạn Nguyễn Hoàng Ngân cảm nhận.
4: Xem trực tiếp thì cảm giác nó rất là cảm xúc, kiểu mình hòa theo cái cảm xúc của diễn viên. Và mình thấy có một cái điểm đặc biệt nữa là các cái đạo cụ trên

0: khấu nó rất là đơn giản, thế nhưng mà cái ánh sáng rồi cái hiệu ứng khói nó khiến mọi thứ cảm giác nó rất là chân thật, và mình thật sự là mình cảm giác là mình hòa được mình vào trong cái bối cảnh của buổi diễn.
1: Những sáng tạo của các nghệ sĩ, các nhà hát truyền thống đang mở ra những tín hiệu tích cực. Nhưng để tạo được sự gắn bó lâu dài, có lẽ sân khấu không chỉ cần đổi mới hình thức mà còn cần tìm được một cách kết nối bền vững với cảm nhận và đời sống của người trẻ hôm nay. Bởi khi sân khấu có thể hiện diện một cách tự nhiên trong lựa chọn hàng ngày của công chúng, khi đó sự tiếp nối của truyền thống mới thực sự bắt đầu.
2: Qua phóng sự vừa rồi thì chúng ta cũng có thể thấy một thực tế là sân khấu truyền thống đang có những chuyển động rất là tích cực, rất là nhiều những cái vở diễn có sự kết hợp của nghệ thuật truyền thống, rồi là như Quốc Phòng cũng vừa chia sẻ là Quốc Phòng cũng có những MV chèo mà phối hợp với cả những âm nhạc hiện đại, rồi là có xiếc kết hợp với cải lương, rất là nhiều những cái sự kết hợp như thế. Nhưng mà theo anh, những chuyển động như thế đã đủ để thu hút những người trẻ đến rạp hay chưa?
3: Quốc Phòng nghĩ là nó chưa đủ đâu. Bởi vì là bây giờ các em trẻ là có rất nhiều sự lựa chọn, cho nên chúng ta đã không làm thì thôi, chúng ta phải làm tới. Phải đồng bộ, và Quốc Phòng nghĩ là cái sự kết hợp giữa chèo và dối rồi kết hợp chèo với xiếc cũng rất là hấp dẫn. Cũng đây là một ý tưởng rất là tốt để các bạn trẻ có thể là cảm thấy thích thú rồi cảm thấy cuốn hút hơn với nghệ thuật truyền thống của chúng ta. Quốc Phòng nghĩ là bây giờ các loại hình ví dụ như là nhạc trẻ, các sân khấu của nhà trẻ nó rất là hấp dẫn, cho nên là nghệ thuật truyền thống của chúng ta cảm thấy là vẫn chưa làm tới, khó để cho các bạn trẻ là đến với chúng ta nhiều hơn.
2: Ở một cái góc độ ngược lại ấy, những người trẻ khi mà họ chưa mặn mà với sân khấu truyền thống thì nó có đang tạo ra một cái áp lực để cho sân khấu truyền thống phải thay đổi hay không? Và có thể nói rằng là giới trẻ họ không phải là rào cản mà họ chính là động lực sáng tạo của sân khấu hôm nay, bởi vì người trẻ thì chính mới là khán giả tương lai của nghệ thuật truyền thống.
3: Đúng vậy ạ, khán giả trẻ chính là cái động lực để chúng ta sáng tạo nghệ thuật truyền thống nó mới mẻ hơn, nó văn minh hơn, hiện đại hơn. Còn áp lực thì Quốc Phòng nghĩ là cũng không áp lực mấy, bởi vì là như vừa rồi Quốc Phòng đã nói là mỗi một tuổi thì là có một cái gu thẩm thấu âm nhạc khác nhau. Biết đâu các bạn đang còn trẻ thì lại thích nhạc trẻ, thích nhạc sôi động. Nhưng mà đến một thời điểm, đến một độ tuổi nào đó thì các bạn lại trở về với nguồn cội, đam mê lại thích thú với những nhạc truyền thống thì sao? Tại sao mà Quốc Phòng nói là không thấy áp lực? Bởi vì là khi mà minh chứng là Quốc Phòng và các nghệ sĩ của nhà chèo nội khi mà đi biểu diễn ở các địa phương đấy thì được đón nhận rất nhiều tình cảm của khán giả. Mặc dù là khán giả là đa số là trung niên trở lên, nhưng mà với cái số lượng rất là đông và hưởng ứng rất là mãnh liệt của khán giả thì Quốc Phòng cảm thấy là nghệ thuật chèo nói riêng cũng như nghệ thuật truyền thống vẫn còn sức sống vô cùng mãnh liệt. Ví dụ như là cái kênh của Quốc Phòng cũng như kênh của nghệ sĩ Tú Hòa, nghệ sĩ Phương Mây rồi một số nghệ sĩ khác thì có hàng trăm nghìn lượt chia sẻ, lượt theo dõi, thì đấy là một cái đáng mừng của các nghệ sĩ làm nghệ thuật truyền thống.
2: Cái hành trình để cho những người trẻ biết đến chèo đã được nhà hát chèo Hà Nội thực hiện như thế nào?
3: Vừa rồi thì nhà hát chèo Hà Nội có một cái chuỗi biểu diễn dày đặc tới các trường học và đã mang theo những cái vở diễn thiếu nhi rồi là những trích đoạn chèo cổ đặc sắc nhất để biểu diễn cho các em học sinh. Và đã được đón nhận một cách rất là nồng nhiệt và các em cảm thấy rất là thích thú. Thứ nhất là được tiếp xúc, được gặp gỡ với các nghệ sĩ chuyên nghiệp. Các em cảm thấy rất là hân hoan, rất là hứng thú. Và những trích đoạn chèo cổ thì cũng rất là hấp dẫn. Nó mang tính hài hước, rồi là nó là chủ đề trong chủ đề học của các em. Quốc Phòng thấy là đây là một cái đường lối, cái cách đi rất là đúng đắn của nhà nước cũng như của những người làm nghệ thuật truyền thống. Bởi vì là chúng ta phải để cho các em trẻ, các em học sinh làm quen dần dần, thẩm thấu dần dần với lại cái nghệ thuật truyền thống của cha ông.
2: Và trong cái dự án sân khấu học đường này thì nhà hát chèo Hà Nội đã triển khai những cái vở diễn rồi là cái cách thức thực hiện như thế nào mà để nó phù hợp với cái nhận thức rồi là cái gọi là cái gu đi của các bạn nhỏ tuổi khi mà các bạn đi chưa hiểu gì về nghệ thuật truyền thống.
3: Nhà hát chèo Hà Nội chúng tôi thì vẫn dàn dựng những cái chủ đề về thiếu nhi, rồi là có những cái

0: trang phục có những con thú rất là hấp dẫn để gọi là cuốn hút các em. Nhưng mà trong xen kẽ vào đó là chúng tôi lồng vào những làn điệu chèo để các em làm quen dần dần. Rất là hay và các em cũng rất là thích thú phân tích cái trích đoạn này như thế nào, chủ đề của trích đoạn này nói về cái gì. Tại vì khi mà các em hiểu rồi, hiểu nó rồi thì mới mới mới thích được, mới đam mê được.
1: Khi đưa chèo đến với các bạn học sinh thì cái phản ứng của các bạn ý có đúng như những gì mà chúng ta cứ thường lo ngại trước đây là giới trẻ họ không yêu thích nghệ thuật truyền thống không, hay là có những cái phản ứng nào bất ngờ mà nghệ sĩ ưu tú Quốc Phòng cảm thấy vô cùng là háo hức và mong muốn rằng mình sẽ tiếp tục với những cái dự án như thế?
0: Không thể ngờ là khi mà gặp gỡ các em rồi là đến trường của các em biểu diễn thì các em cảm thấy rất là phấn khích, rất là vui, và diễn xong thì các em còn ra còn xin các nghệ sĩ chữ ký nữa cơ. Nói chung là đây là một điều đáng mừng của Quốc Phòng cũng như những người làm nghệ thuật truyền thống nói chung, động lực niềm tin để các nghệ sĩ của nghệ thuật truyền thống sáng tạo hơn nữa, đổi mới hơn nữa.
1: Qua những cái trải nghiệm mà thực tế mà nghệ sĩ ưu tú Quốc Phòng và nhà hát chèo Hà Nội đang thực hiện với dự án sân khấu học đường thì có phải vấn đề ở đây nằm ở việc người trẻ không thích không, hay là họ chưa có cơ hội được tiếp cận một cách đúng cách và đúng thời điểm với nghệ thuật truyền thống?
0: Cái nghệ thuật truyền thống này là phải nghe nhiều, phải thẩm thấu dần dần, làm quen dần dần thì mới yêu nó được. Đối với giới trẻ chúng ta cần phải đổi mới, phải làm cho nó phù hợp với lại cái độ tuổi đó thì các em có thể làm tiếp cận nó dễ dàng hơn. Bởi vì bây giờ mà các em còn trẻ thế mà cứ bắt các em đi xem những cái vở chèo cổ mà cái tiết tấu thì nó lại khác với giới trẻ bây giờ thì nó rất là khó. Mà bảo các em là mong muốn các em là phải yêu nó, phải phải đam mê nó thì Quốc Phòng nghĩ là đây một điều là rất là khó khăn. Chỉ cần là các em là biết nó, hiểu nó và trân trọng nghệ thuật truyền thống thôi.
2: Đối thoại mở, đối thoại cùng nghệ sĩ ưu tú Quốc Phòng, phó giám đốc nhà hát chèo Hà Nội về chủ đề giới trẻ với sân khấu truyền thống là rào cản hay là một cơ hội sáng tạo.
1: Thưa nghệ sĩ Tú Quốc Phòng, thời gian vừa qua thì qua anh quan sát thì anh cũng thấy rằng rất nhiều nghệ sĩ trẻ cũng đang góp phần làm mới nghệ thuật truyền thống. Với cái việc làm mới như này ấy, có những cái điều gì đạt được và cũng có những cái điều gì mà mình cần phải rút kinh nghiệm?
0: Cái đổi mới này thì nó có hai mặt của nó. Có những người thì bảo là phá chèo, có những người hiểu thì là đây là một cái sáng tạo rất tốt để tiếp cận gần hơn với lại khán giả trẻ. Ví dụ như là cách đây bao năm thì Quốc Phòng với nghệ sĩ ưu tú Tân Nhàn đó đã kết hợp với nhau hát một cái bài chèo cổ Quân Tử Vu Dịch ở trong cái vở chèo kinh điển của Việt Nam, đó là vở chèo Lưu Bình Dương Lễ, thì hát trên nền nhạc gia thì có những người hiểu thì là rất là hoan nghênh, khen ngợi là đây là sáng tạo, rất là sáng tạo để phù hợp với giới trẻ. Nhưng mà có người mà không hiểu thì bảo đây là phá chèo, không phù hợp. Nhưng mà Quốc Phòng nghĩ là mình phải mạnh dạn đổi mới sáng tạo, bởi vì là mình không phải là phá chèo mà đây là mình sáng tạo để cho phù hợp với lại từng độ tuổi khác nhau.
1: Còn với các cái vở diễn của nhà hát chèo Hà Nội hiện nay thì có những cái điều gì được đổi mới? Nhiều nhà hát bây giờ cũng rất là nỗ lực tiếp cận khán giả trẻ, như việc như Quốc Phòng chia sẻ từ đầu là thay đổi cái không gian diễn sướng này, thay đổi cách dàn dựng này, rồi dùng những trích đoạn thay vì là cả một cái vở diễn dài ấy, thì hiện vừa rồi nhà hát chèo Hà Nội đã triển khai những cái điều này như thế nào?
0: Vừa rồi thì nhà hát chúng tôi cũng đã biểu diễn một loạt những trích đoạn chèo hay để phục vụ những khán giả trẻ, để các em làm quen dần dần với sân khấu truyền thống của chúng ta. Hình thức thì chúng tôi đã sử dụng cái hệ thống âm thanh ánh sáng nó tương đối hiện đại và trang phục cũng khác hơn, hấp dẫn hơn, đẹp hơn.
1: Nhưng nghệ sĩ Quốc Phòng cũng vừa chia sẻ rằng là nó có một cái ranh giới giữa người ta nói rằng sáng tạo và gọi là làm mất đi những cái yếu tố cốt lõi của nghệ thuật truyền thống ấy. Nhưng mà nếu không thay đổi thì sân khấu có thể có nguy cơ mất khán giả, đúng không ạ? Bởi vì những thế hệ khán giả trước thì rồi cũng sẽ mai một, và những thế hệ các em bây giờ sẽ phải là cái tương lai của nghệ thuật chứ. Nhưng nếu thay đổi quá nhiều thì nguy cơ thì lại đánh mất mình. Vậy thì theo nghệ sĩ ưu tú Quốc Phòng, cái ranh giới nằm ở đâu để những người nghệ sĩ và các nhà hát có được một cái sự sáng tạo mà không làm mất đi những cái vốn cổ?
0: Thực ra là mình đổi mới trong khuôn khổ, cụ thể là mình vẫn hát chèo nhưng mà trên với một cái phong cách nó mới mẻ hơn. Ví dụ như hát trên nền nhạc phối mới, nhạc điện tử, rồi là như ngày xưa thì là các cụ là hát chèo rất nhiều y, có những đoạn mà cả một đoạn y rất là dài, cho nên bây giờ là quốc phòng cũng như các nghệ sĩ trẻ là đã lược bớt y rồi, thay vào những chữ y đó là hát bằng những phần lời, sử dụng cái phần lời bài hát thì thứ nhất là truyền tải cụ thể đầy đủ hơn cái nội dung của bài hát, và khán giả trẻ nghe thì người ta đỡ sốt ruột hơn, bởi vì là một bài hát mà cứ y quá nhiều thì nó các bạn cảm thấy hơi lạ lẫm. Quốc phòng cũng rất là mừng khi mà cái MV của quốc phòng cũng như MV của các nghệ sĩ được đón nhận rất nhiều khán giả và cũng rất nhiều khán giả trẻ. Có những khán giả trẻ, có những nghệ sĩ trẻ bảo là khi mà xem anh quốc phòng biểu diễn hát chèo thì chúng em cảm thấy yêu chèo hơn, cảm thấy muốn tìm hiểu thêm và muốn làm nghề. Đấy là điều mà quốc phòng cảm thấy rất là hạnh phúc.
1: Và ở góc độ cá nhân ạ, vừa là một người nghệ sĩ biểu diễn, vừa là một người quản lý và cũng là một cái thế hệ mà thuộc cái thế hệ 8X, 9X, cũng tiếp xúc nhiều với các bạn thế hệ Gen Y và Gen Z, thì thời gian tới này thì nhà hát chèo Hà Nội đang có những cái hướng đi như thế nào để tiếp tục thu hút được các bạn trẻ đến với sân khấu cũng như là mang cái sân khấu chèo đến với các bạn trẻ nhiều hơn?
0: Nhà chúng tôi đang sử dụng bên truyền thông, các bạn trẻ làm truyền thông, làm những cái clip nhỏ rất là hài hước, rất là trẻ trung, giới thiệu về vở diễn, thì đã sử dụng bên truyền thông là quảng bá rồi là đăng clip giới thiệu vở, nó rất là hài hước, rất là trẻ trung. Và sắp tới thì chúng tôi tiếp tục mang những vở chèo thiếu nhi hay nhất, đặc sắc nhất và những trích đoạn chèo cổ đặc sắc nhất để đưa vào trường học để các em biết và hiểu hơn, trân trọng hơn cái nghệ thuật truyền thống của cha ông chúng ta.
1: Và nghệ thuật chèo trước đây thì chúng ta cũng thường nói rằng là khán giả sẽ đến rạp để xem chèo, đúng không? Nhưng mà bây giờ thì người ta thường nói rằng là khán giả ở đâu thì nghệ thuật phải ở đấy. Với nghệ thuật chèo truyền thống thì nhà hát đang có những cái cách tiếp cận trên các cái nền tảng cụ thể như thế nào?
0: Thực ra là không phải là nhà hát chúng tôi cũng như các nhà hát khác là chỉ biểu diễn ở rạp đâu. Nhà hát chúng tôi đi diễn rất nhiều ở các địa phương, các lễ hội. Chỗ nào mà yêu mến chúng tôi, yêu mến nghệ thuật chèo là chúng tôi có mặt. Mặc dù là cái kinh phí cát xê nó không được cao nhưng mà chúng tôi được làm nghề và được khán giả trân trọng, quý mến. Thì chúng tôi có vất vả bao nhiêu, vẫn cố gắng và vẫn cống hiến hết mình cho khán giả. Và tiếp tục bản thân tôi cũng như các nghệ sĩ rồi là nhà hát chèo nội tiếp tục sử dụng các nền tảng YouTube, Facebook, TikTok để quảng bá những trích đoạn chèo, những nghệ thuật truyền thống của dân tộc tới gần hơn khán giả và đặc biệt là khán giả trẻ. Thực ra là bây giờ các nền tảng TikTok, YouTube, Facebook là ba nền tảng hot nhất rồi. Đấy, cho nên chúng tôi tận dụng tối đa ba nền tảng đó để truyền tải thông tin, truyền tải cái nghệ thuật chèo của chúng tôi tới khán giả nhanh hơn, gần hơn và mong muốn là qua đó thì các bạn biết, hiểu và trân trọng nghệ thuật truyền thống nữa. Mong muốn là trong tương lai thì các bạn ấy yêu mến hơn, đam mê hơn và có thể là làm những nghệ sĩ giống như tôi để bảo tồn, giữ gìn và phát huy cái nghệ thuật truyền thống dân tộc nói chung và nghệ thuật chèo nói riêng.
1: Từ đầu chương trình đến giờ thì những chia sẻ của nghệ sĩ Tú Quốc Phòng thì tôi hiểu được một điều rằng là hành trình để các bạn trẻ có thể yêu được nghệ thuật truyền thống nó sẽ phải trải qua một hành trình rất là dài, từ biết, hiểu, thấm rồi mới đến yêu, đúng không ạ? Vậy nên là cái việc mà chúng ta tiếp cận với các bạn trẻ cũng cần phải là một cái hành trình và có cái sự đồng thuận, có cái sự phối hợp của rất nhiều các nhà hát và các nghệ sĩ. Vâng, sau đây xin mời nghệ sĩ Tú Quốc Phòng và quý thính giả cùng nghe ý kiến của bạn trẻ Bùi Yến Linh, của ông Phạm Ngọc Tuấn, nguyên giám đốc nhà hát Tuồng Việt Nam và nghệ sĩ nhân dân Thanh Ngoan, giám đốc Trung tâm Bảo tồn Nghệ thuật Biểu diễn Truyền thống Việt Nam.
3: Giá trị truyền thống ấy thì nó sẽ cần phải mình tìm hiểu về nó và sau đấy thì khi mà mình hiểu thì mình mới có thể đem nó đến với mọi người. Không chỉ là những cái giá trị truyền thống trong quá khứ mà truyền thống sẽ còn có thể đi đến tương lai.
4: Để mà tiếp cận dần dần đến với công chúng, đặc biệt là công chúng khán giả trẻ thì chúng tôi cũng có những cái chế độ là miễn phí cho các bạn trẻ để các bạn có những cái điều kiện, đặc biệt là sinh viên các trường đến rạp xem và thưởng thức nghệ thuật tuồng truyền thống của Việt Nam và có trách nhiệm bảo tồn và lưu giữ những cái giá trị truyền thống của dân tộc của Việt Nam.
5: Ngày hôm nay thì hội nhập cả một cái thế giới trên một cái mặt phẳng như vậy, cho nên chèo cũng cần phải có những cái phát huy, phát triển làm sao để mà tiếp cận được với cái đời sống. Nhưng chúng ta nên tìm hiểu kỹ sâu hơn về đặc trưng, về các cái thủ pháp của nghệ thuật chèo, từ đó thì sẽ gìn giữ được và cũng đưa nghệ thuật chèo bắt nhịp được với cái đời sống ngày hôm nay. Nói đến sự phát huy và phát triển thì phải có gốc. Thế thì khi chúng ta giữ vững cái gốc, cái cội, cái nguồn, đó là chèo, đó là sẩm, đó là văn hóa Việt của chúng ta, khi chúng ta đã hiểu chính cái bản gốc của chúng ta rồi thì chúng ta sẽ phát huy phát triển. Các sân diễn bây giờ người ta làm âm thanh ánh sáng để chèo đẹp hơn, để sân khấu lộng lẫy hơn, nhưng vẫn giữ được văn hóa của truyền thống.
1: Khán giả thì không phải là một cái rào cản cần phải vượt qua, mà chính là một lời nhắc nhở rằng là sân khấu truyền thống không thể chỉ đứng yên ở trong quá khứ, và biết đâu chính trong cái hành trình tìm cách để đến gần hơn với những người trẻ thì sân khấu truyền thống sẽ tìm thấy một cái hướng phát triển mới, không phải bằng việc trở nên khác đi mà bằng việc sáng tạo và diễn giải trong cái ngôn ngữ của đời sống hôm nay. Và xin cảm ơn nghệ sĩ Tú Quốc Phòng đã tham gia chương trình đối thoại mở của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc Đài Tiếng nói Việt Nam.
0: Qua cái cuộc nói chuyện này thì tôi mong muốn khán giả nói chung và khán giả trẻ nói riêng biết, hiểu, đam mê, yêu mến cái nghệ thuật truyền thống của cha ông nhiều hơn nữa, để chúng tôi có cái động lực hơn để sáng tạo nghệ thuật, để hết mình với nghệ thuật.
1: Trước khi kết thúc chương trình thì mời quý thính giả cùng nghe làn điệu chèo Luyện Năm Cung do nghệ sĩ ưu tú Quốc Phòng thể hiện. Chương trình đối thoại mở hôm nay do biên tập viên Minh Trâm, Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng nói Việt Nam chủ biên đến đây là hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.

0: giọng đọc truyền cảm, diễn xuất tự nhiên,
1: âm thanh chân thực, sống động,
0: những tác phẩm văn học nổi tiếng,
1: những vở diễn đi cùng năm tháng.
0: VOV2,
1: điểm hẹn giải trí không giới hạn.

0: Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Thưa các bạn, bước sang năm 1975, nhân vật tôi tiếp tục về các địa phương chứng kiến và đưa tin bài về các vùng giải phóng. Anh được phân công làm phó trưởng đoàn đội quân tuyên truyền khu xuống vùng mới, làm nhiệm vụ tuyên truyền vận động quần chúng ổn định tình hình. Tại Tiên Phước, quê của người vợ, anh cật lực làm việc, khai thác tài liệu viết tin, gửi điện truyền tin về khu. Vất vả là vậy, nhưng tâm trạng anh phấn khởi hồ hởi. Người vợ của nhân vật tôi cũng tham gia chiến dịch và nhập vào đoàn quân của anh. Họ được gặp lại những người nhà bên vợ vừa trải qua hoàn cảnh khó khăn trong vòng kìm kẹp của địch, chứng kiến cách mạng tổ chức cho quần chúng mua lương thực. Qua giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng, mời các bạn cùng dõi theo diễn biến tiếp theo tác phẩm Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long, tác phẩm do nhà xuất bản Thanh Niên ấn hành lần đầu năm 1999. Cùng năm đó được Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Việt Nam trao giải B về văn xuôi.

Tôi còn hỏi chuyện các tên: Trung úy Phan, Thiếu úy Cảnh sát Nguyễn Minh Cứ, Thiếu úy Trần Văn Song và nhiều tên khác. Tên nào cũng thể hiện sự khiếp sợ của mình trước sức tiến công vũ bão của quân giải phóng và oán trách cấp trên của chúng đã cưỡng bức lừa dối. Họ đều biết ơn cách mạng đã đối xử nhân đạo với binh sĩ Sài Gòn bị bắt. Rời đám tù binh, tôi đi tới trạm lương thực của huyện. Ở đây, công việc thật nhộn nhịp, xe tới lui, người qua lại chuyển gạo như thoi đưa. Tôi gặp đồng chí chủ tịch Ủy ban Nhân dân cách mạng huyện, đẫm mồ hôi, đang vác một bao gạo lớn chất lên xe. Đồng chí chủ tịch tuy bận việc suốt ngày đêm, nhưng hôm nay cũng tranh thủ ra giúp đội công tác chuyển gạo về vùng mới giải phóng. Vùng giải phóng mới mở ra rộng thật là phấn khởi, đồng thời cũng thật nhiều công việc phải lo toan. Việc trước mắt là phải thu xếp nơi ăn chốn ở cho đồng bào từ các khu dồn về hoặc sơ tán từ những nơi ác liệt đến. Gạo trên đã cấp, huyện phải lo chuyển tới tận tay bà con. Công sức dồn vào đây không phải ít. Hàng chục thanh niên xung phong và cán bộ phía sau của huyện hăng hái làm việc đó. Với tấm lòng, nhiễu điều phủ lấy giá gương, đồng bào vùng giải phóng cũ đã cùng cán bộ dựng nhà giúp đồng bào mới giải phóng. Những ngày trước đây, bà con đã chuẩn bị sẵn mỗi nhà 10 cây tre, chanh, hom, lạt. Bởi vậy, nhà cửa cứ đua nhau mọc lên. Trong khi ấy, đồng bào cũng đua nhau bung về. Từ 10, 20 tăng lên 50, 55 người. Lo cho dân ăn ở, chính quyền cách mạng còn chăm lo sức khỏe cho dân nữa. Anh Hoàng, phụ trách y tế huyện cho biết, huyện đã tổ chức được một nhà thuốc, lập 2 đội phẫu, 1 đội sơ cứu, 10 tổ y tế lưu động đi khắp các xã thôn chăm nom sức khỏe cho đồng bào. Tới một khu nhà mới dựng, xung quanh quét dọn sạch sẽ, tôi gặp 2 cán bộ y tế đang phun thuốc trừ muỗi. Anh Hoàng cho biết, đồng bào ở trong khu đồn sống cơ cực nên sức khỏe yếu. Vì thế, chính quyền cách mạng đã lo ngăn chặn dịch bệnh cho đồng bào từ đầu. Tất cả bà con mới về đều được uống thuốc phòng sốt rét, kèm với lại thuốc bổ nữa để trợ sức. Đem theo niềm vui của những người dân mới được giải phóng, tôi rảo bước theo con đường tiến về quận lỵ. Nhìn cảnh những chốt điểm đồn bốt địch như Dương Rẽ, Dương Ươi, điểm cao 211 v.v. tan hoang sơ xác, nằm phủ phục dưới bầu trời trong xanh. Nhìn cảnh những xóm làng vừa thoát khỏi ách kìm kẹp của địch đang đổi sắc thay da, lòng người nào chẳng bồi hồi xúc động. Cuộc sống thay đổi nhanh quá. Chỉ vài ngày sau khi bọn địch bị quét sạch, chính quyền cách mạng các thôn xã đã ra mắt lãnh đạo nhân dân ổn định đời sống. Cán bộ tỏa đi tìm dân tạm lánh khi xảy ra chiến sự đưa về nhà cũ. Cán bộ trông nom bảo vệ tài sản cho dân. Đồng bào trở về nhà ngày càng nhiều. Khắp các xã đều có những cuộc meeting chào mừng ngày giải phóng. Ở xã Phước Lâm, nơi bọn tề lưu vong của quận Hậu Đức đặt làm quận lỵ, có tới trên 700 người dân dự meeting. Mọi công việc nhanh chóng vào nề nếp. Bà con cuốc khoai, sắt khoai, sửa lại bờ xe nước, đào hầm, dựng lại nhà cửa. Và đây, quận lỵ Tiên Phước đã hiện ra trước mắt tôi với bộ mặt thật rạng rỡ. Đường tấp nập xe người qua lại. Chợ quận và các cửa hàng tạp hóa thực phẩm, gạo, người tới lui mua bán tấp nập. Trên nóc nhà thông tin của địch trước đây, lồng lộng tung bay lá cờ xanh đỏ sao vàng. Nổi bật trên cổng chợ, tấm băng đỏ mang dòng chữ lớn: kiên quyết đánh bại âm mưu phản kích lấn chiếm của địch, bảo vệ và giữ vững thành quả cách mạng. Tôi được biết, băng khẩu hiệu đó do chính tay những thanh niên ở quận lỵ mới giải phóng này căng lên. Những thanh niên ấy giờ đây không còn phải trốn chui trốn lùi nữa. Họ hớn hở tự do đi trên đường phố, làm những việc có ích cho quê hương. Họ xóa các dấu tích của địch, viết khẩu hiệu, treo cờ, dán thông báo mệnh lệnh của cách mạng. Họ nhanh chóng đứng vào các tổ chức cách mạng. Ở đây vừa thành lập 4 chi hội thanh niên giải phóng. Trong buổi lễ, thay mặt cho các bạn,
Cô Phấn phát biểu. Em không nói nhiều, nhưng những hành động của em và các bạn em sẽ nói lên tình cảm của chúng em đối với cách mạng. Tôi biết, trong mấy ngày qua, Phấn không nề hà một việc gì khi cán bộ phân công nào viết khẩu hiệu, dán mệnh lệnh, nào vận động tổ chức thanh niên vào đội ngũ. Cứ như thế, Phấn và lớp thanh niên ở đây đang mạnh bước tiến theo con đường mà cách mạng mở ra cho họ. Con đường của người thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh. Cùng với thanh niên, các đoàn thể quần chúng khác như thiếu niên, phụ nữ, phụ lão đã được thành lập. Đội thiếu nhi giải phóng mới thành lập đã chống rong cờ mở đi cổ động mừng cuộc sống mới. Các bậc cha mẹ anh chị gấp rút tiến hành những công việc góp phần giành giữ quê hương. Bà con nhanh tay đào nhiều hầm hào phòng tránh bom đạn. Bác Lê Tới là người đầu tiên đào hầm phòng tránh và vận động bà con trong phố cùng đào. Từ dãy phố ấy, hầm hố lan ra khắp nơi. Mỗi suy nghĩ, mỗi việc làm của người dân Tiên Phước đều nói lên lòng tin tưởng và quyết tâm giữ vững quê hương giải phóng của mình. Khi kể cho tôi nghe những chuyện trước đây về bọn địch như là chuyện một người lính ngụy tự chọc kim và đổ mủ xương rồng vào mắt để khỏi phải ra trận. Chuyện cả đại đội bảo an góp tiền lo lót cho tên chỉ huy tiểu đoàn để khỏi phải đóng quân ở nơi nguy hiểm. Chuyện vừa qua có đơn vị đã bỏ chạy trước khi bị ta tấn công. Một công nhân xe thổ kết luận, chúng nó nhất định phải thua trước sức mạnh tấn công và nổi dậy của ta. Tin vào chính sách khoan hồng của cách mạng, những gia đình có người thân cầm súng cho địch đã đi kêu gọi chồng con còn lẩn trốn trở về. Chị Vân ở thôn Bình An gọi về một lúc 6 lính dân vệ. Anh Niệm đã dẫn 7 lính tới đăng ký và nộp vũ khí cho cách mạng. Ở các địa điểm đăng ký, lúc nào cũng có người đến xin được tiếp nhận. Tại nơi đăng ký ở trung tâm quận lỵ, một lính dân vệ xin trở lại nơi lẩn trốn để lấy vũ khí về nộp. Sau đó đã về nộp một súng M79 và nhiều đạn. Anh ta được cấp giấy và trở về nhà. Lúc tôi đến, bà mẹ vợ anh ta mừng mừng tủi tủi nói. Ôi thiệt may phúc, tôi tìm gặp, kêu được hắn về. Bà con ở đây hiểu rằng những người đã lầm lường lạc lối theo địch, nay ra đăng ký với cách mạng thật là có phúc lớn. Nếu không sẽ chết uổng mạng. Con số người ra đăng ký tăng lên vùn vụt, từ hàng chục lên hàng trăm. Đến nay, toàn huyện đã có gần 600 binh lính, sĩ quan, cảnh sát và nhân viên ngụy quyền Sài Gòn đem theo nhiều vũ khí tài liệu ra đăng ký với cách mạng và đã được đối xử tử tế. Về chiều, quận lỵ Tiên Phước càng đông vui. Mọi người ra đường nghe loa truyền thanh xem tranh ảnh áp phích của cách mạng. Tiên Phước sôi động, náo nức và cảnh giác. Trưa hôm nay, 17 tháng 3, một máy bay A-37 của địch mò đến xâm phạm vùng giải phóng, đã bị quân và dân trong vùng quật tan xác, đâm đầu dưới chân núi Xấu. Đòn trừng trị lũ giặc trời bảo vệ vùng giải phóng càng làm nức lòng quân dân Tiên Phước, động viên họ thừa thắng xốc tới, lập những chiến công vang dội hơn nữa. Ghi nhanh của Việt Long, phóng viên Thông tấn xã Giải Phóng. Ngày 24 tháng 3 năm 1975, nghe tin giải phóng Tam Kỳ, dân túa ra đường vỗ tay reo hò. Có người khóc vì vui mừng. Những chiếc Honda lao vùn vụt về phía đường số 1. Ngày 25 tháng 3 năm 1975, tiến vào Tam Kỳ, đông vui tấp nập, lại gấp rút lấy tài liệu làm một bài ghi nhanh đầy không khí sôi động ở nơi này. Ngày 26 tháng 3 năm 1975, đoàn công tác sẽ chia làm hai, một về khu để chuẩn bị cho kế hoạch tuyên truyền lớn hơn, một tiếp tục ở lại Tam Kỳ. Vợ chồng tôi cũng chia hai, tôi về khu. Bây giờ Ngân trở thành người tiền tuyến, tôi là người hậu phương, lo cho em nhiều. Ngày 28 tháng 3 năm 1975, nghe tin sắp giải phóng Đà Nẵng, lên ô tô xuôi xuống đường Xấu, tắc luôn. Dọc đường, hàng hàng lớp lớp bộ đội hành quân xuống đồng bằng.
Đêm mới tới đường số 1. Ngày 29 tháng 3 năm 1975, sớm tinh mơ, đường đầy người, dân có, lính có, từ Đà Nẵng tràn về. Mưa tầm tã, qua cầu Bà Rén, tắc đường phải để ô tô lại, đón Honda đi. Người chở tôi đi là một trung niên, anh tự giới thiệu anh là y tá ở bệnh viện Đà Nẵng. Anh hết sức vui vẻ, tự giác chở tôi vào Đà Nẵng. Mưa như roi quất vào mặt. Qua cầu Câu Lâu, cầu bị địch đánh sập khi sắp rút chạy. Xuồng máy đầy sông, sóng nước rào rạt. Anh y tá mua dưa hấu mời chúng tôi. Dưa đỏ au, đầy cát, ngọt lịm. Bon bon trên đường số 1, qua Duy Xuyên, Vĩnh Điện, vào thành phố. Ôi, đông vui lạ thường, còn nguyên vẹn cả. Vào các nhà dân, bà con xuống lại thăm hỏi, đón mừng. Bỗng đó bà đã ở thành phố rồi, đã được sống trong lòng dân rồi. Rất nhiều người muốn biếu tôi đồng hồ, quần áo, máy ghi âm. Tôi cảm ơn và từ chối. Bây giờ, được hưởng cái vinh quang của người chiến thắng, thật bõ những ngày gian khổ ác liệt. Đoàn công tác của Ngân từ Tam Kỳ cũng đã về đến Đà Nẵng. Thế là hai chúng tôi được đi với nhau đến tận cùng cuộc chiến. Tôi viết nhiều tin bài, trong đó có bài sau. Phường Nam Phước giành chính quyền về tay nhân dân. Hà Nội, Việt Nam Thông tấn xã, ngày 8 tháng 4 năm 75. Tới phường Nam Phước, Đà Nẵng, tôi ghé vào thăm thím học, công nhân khuân vác. Nghe tôi hỏi về cuộc sống trước đây dưới chế độ Thiệu, thím than vãn. Tôi đi khuân vác kiếm tiền, lang thang rứa đo, bữa có việc thì có ăn, bữa không có việc thì đi mượn gạo không nổi. Tôi lại hỏi tiếp, trước lúc giải phóng tình hình Đà Nẵng ra sao? Lúc đó cả thành phố các sắc lính ngụy thua chạy tràn đường, ăn cướp, bắn giết không gớm tay. Nhưng bà con nổi dậy, đồng thời phối hợp với quân giải phóng nên bọn Thiệu phải thua. Vừa lúc đó, nhà thím học có khách và đó là dịp may để tôi được biết rõ mọi chuyện hơn. Trước khi nhận lời kể chuyện, ông khách có mái tóc bạc từ tốn nói với tôi. Xin lỗi, đồng chí cho xem giấy. Sau khi xem kỹ tờ giấy giới thiệu có con dấu đỏ của Ủy ban Nhân dân Cách mạng thành phố, bác nói. Tôi là Sum, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Cách mạng khóm Đinh Thọ. Đồng chí thông cảm nhé, hiện nay thành phố mới ổn định, cũng phải đề phòng bọn phản động đội lốt cán bộ. Và bác kể cho tôi nghe chuyện phố, chuyện phường, những ngày hỗn độn, rồi những ngày sôi nổi vừa qua. Cuối tháng 3, thị xã Tam Kỳ và thành phố Huế được giải phóng, làm cho bọn địch ở Đà Nẵng vô cùng khiếp sợ. Binh lính ngụy các loại từ Cộng Hòa, Thủy quân lục chiến, biệt động quân tới địa phương quân, vốn đã vô chính phủ, càng vô chính phủ, tha hồ cướp bóc phá phách trước khi rút chạy. Ngoài đường, trong nhà, luôn luôn xảy ra những vụ cướp giết trắng trợn. Chỉ trong hai ngày 27 và 28 tháng 3, ở khóm Đinh Thọ đã có 8 đồng bào bị tụi lính bắn chết giữa đường để cướp của. Ngoài ra, số bị đánh đập bị thương không kể xiết. Tại chợ Cồn, chợ Hàn và khu thương mại Diên Hồng, tất cả các sạp hàng đều bị nậy nắp lấy đồ. Không hiệu buôn nào mà không bị phá cửa cướp của. Tiếng kêu khóc, rên xiết và nguyền rủa của đồng bào vang lên khắp các đường phố, các ngõ hẻm. Giữa lúc ấy thì được nghe lời kêu gọi ngày 28 tháng 3 của Ủy ban Nhân dân Cách mạng tỉnh Quảng Đà và thành phố Đà Nẵng. Và tin quân giải phóng đang từ ba hướng tràn về thành phố. Đồng bào Nam Phước vô cùng phấn khởi. Thời cơ nổi dậy giành chính quyền về tay nhân dân đã đến. Tại làng Nam Dương, các bác Chính, Sum, Lực, Ba, Tấn, Liễu, những cán bộ và cơ sở cách mạng hoạt động bí mật trong lòng địch hàng chục năm nay, họp bàn kế hoạch hành động. Sau đó, từng người về các khóm trực tiếp chỉ đạo quần chúng nổi dậy. Dọc các đường phố, các ngõ hẻm, nhà nhà vẫn đóng cửa, nhưng bên trong đều chứa đựng một sự chuyển động như sóng ngầm. Súng do bọn địch cấp cho lực lượng gọi là nhân dân tự vệ được tập trung lại, trang bị cho những thanh niên giác ngộ. Vải màu được chuyển về gấp, nhiều máy may được dựng lên chạy liên tục không nghỉ, may hàng loạt cờ Cộng hòa miền Nam Việt Nam.
từng băng khẩu hiệu lớn viết bằng sơn đỏ nhanh chóng xuất hiện. Và trưa ngày 29 tháng 3, lúc quân giải phóng xuất hiện, tiến vào thành phố, thì nhân dân Nam Phước cũng xuống đường. Hai chiếc

Chiếc ô tô con chở cán bộ cách mạng và lực lượng tự vệ phường có vũ trang chạy chậm chậm trên đường phố. Tiếng loa phóng thanh vang vang. Đồng bào, hãy vùng dậy cướp chính quyền, hãy lật đổ Thiệu. Tiếng reo hò hô khẩu hiệu của đồng bào lan khắp các đường phố, náo động cả không trung. Chiếc xe đi đầu do anh Lượm, công nhân xe Lam, lái chạy dọc đường Huỳnh Thúc Kháng. Bên cạnh là lá cờ cách mạng và dòng chữ đỏ trên nền vải trắng, hoan hô chiến thắng của quân giải phóng. Là 10 chiến sĩ tự vệ, súng chắc trong tay. Xe dừng lại trước trụ sở ngụy quyền phường Nam Phước. Một thanh niên vác cờ cùng một phụ nữ xuống xe. Đó là Bùi Xuân Lan, 17 tuổi, học sinh lớp 11 trường kỹ thuật, và chị Lê Thị Liễu, 30 tuổi, tù chính trị mới phá ngục ra sáng nay. Chị Liễu giúp sức em Lan leo lên hàng rào. Trong phút chốc, lá cờ chính phủ cách mạng tươi thắm nở xòe trước gió, tung bay trên hàng rào trụ sở ngụy quyền phường Nam Phước. Một tên ngụy quyền ngoan cố chạy ra lên đạn, giương súng về phía em Lan. Lập tức, anh Lượm đập cửa xông tới cướp khẩu súng của nó. Cùng lúc ấy, chiếc ô tô thứ hai lách lên, tiến qua cửa vào đỗ giữa sân trụ sở. Bác Mai Xuân Lực, công nhân điện nước, và bác Đỗ Văn Kính, giáo viên, bước tới cột cờ, hạ lá cờ ba que xuống, kéo cờ của chính phủ cách mạng lên. Lá cờ bay phấp phới, vẫy gọi đồng bào khắp các phố ùa đến. Ông Đỗ Văn Kính đứng vươn cao người trịnh trọng đọc lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Dân tộc Giải phóng và Ủy ban Nhân dân Cách mạng tỉnh Quảng Đà và thành phố Đà Nẵng. Ông vừa dứt lời, tiếng hoan hô của đồng bào dội lên như biển động. Hoan hô quân giải phóng, hoan hô chính quyền cách mạng. Tiếng reo hò, tiếng hô khẩu hiệu quyện vào nhau, truyền lan khắp các phố. Chiếc xe tiếp tục chạy giữa hai hàng người nối dài, vẫy chào. Xe bon bon lướt trên đường Phan Chu Trinh, Chu Văn An, quạt qua đường Hoàng Diệu, vượt lên đường Lê Đình Dương, thẳng tới đường Trưng Nữ Vương. Cờ cách mạng lần lượt xuất hiện trên nóc trụ sở ngụy quyền các khóm. Hình cờ ba que vẽ trên tường nhà máy điện cũng được thay thế bằng lá cờ đỏ xanh sao vàng tươi thắm. Đồng bào xuống đường mỗi lúc một đông. Anh Sơn, cán bộ cơ sở, và anh Chính, công nhân, cưỡi xe Honda từ làng Nam Dương tới thẳng tòa thị chính thành phố treo cờ cách mạng. Lá cờ lộng gió tung bay trên nóc nhà thị chính, đánh dấu giờ phút trọng đại. Chính quyền phản động tại thành phố Đà Nẵng đã bị đánh đổ. Nhân dân Đà Nẵng đã hoàn toàn làm chủ thành phố quê hương. Lúc đó là 15 giờ 30 phút ngày 29 tháng 3 năm 1975. Phường Nam Phước chuyển ngay qua nhịp sống mới. Ủy ban Nhân dân Cách mạng phường và các khóm được thành lập, đặt trụ sở tại các trụ sở ngụy quyền phường khóm cũ. Những người trước đây cầm súng hoặc làm việc cho địch lần lượt kéo đến các trụ sở Ủy ban Nhân dân Cách mạng trình diện, nộp vũ khí, tài liệu và nhận giấy chứng nhận của chính quyền cách mạng. Trong ngày 30 tháng 3, có tới 1.009 người tới trình diện nộp vũ khí tài liệu. Lực lượng cách mạng vùn vụt phát triển. Mỗi nơi đều thành lập một trung đội thanh niên võ trang, thường xuyên canh gác, tuần tra, giữ gìn trật tự an ninh. Anh chị em công nhân lao động phấn khởi đến nhà máy xí nghiệp làm việc theo tinh thần mới, tinh thần xây dựng, làm người chủ thật sự. Anh em công nhân lái xe chạy không biết mệt, chở đồng bào bị giặc cưỡng bức di cư trở về quê cũ. Thanh niên, học sinh hăng hái tham gia lực lượng sinh viên học sinh bảo vệ thành phố Đà Nẵng, làm nhiều việc cụ thể như cổ động tuyên truyền chiến dịch, dọn vệ sinh đường phố, v.v. Các mẹ, các chị tự động bảo nhau đem quà đến trụ sở Ủy ban Nhân dân Cách mạng để chuyển đến các chiến sĩ giải phóng. Trước đây, trong giờ phút tàn lụi của chế độ Thiệu, bà con phải đóng chặt cửa bao nhiêu, thì nay, sống với chính quyền cách mạng, bà con mở rộng lòng bấy nhiêu, chăm lo cho các chiến sĩ cách mạng. Tạm biệt bác Stum và thím Học, tôi bước đi trên đường Huỳnh Thúc Kháng trong bầu không khí tĩnh mịch cuối đêm. Qua mỗi ngã ba, tôi lại gặp một tốp thanh niên đeo băng đỏ, bồng súng, đứng canh cho giấc ngủ của thành phố. Phường Nam Phước và cả thành phố Đà Nẵng đang ngủ ngon để chuẩn bị bước vào một ngày mới sôi nổi, khẩn trương. Việt Long, phóng viên Thông tấn xã Giải phóng.

ngày 10 tháng 4 năm 1975. Báo Cờ Giải Phóng, cơ quan của Ủy ban Mặt trận Giải phóng khu Trung Trung Bộ, liên tiếp đăng tin bài phản ánh khí thế tấn công và nổi dậy khắp nơi. Trong số 207 ra ngày 10 tháng 4, báo đăng tin ta đã giải phóng hoàn toàn khu Trung Trung Bộ. Báo đăng tin tổng hợp nêu rõ, trong thời gian một tháng từ ngày 4 tháng 3 đến ngày 3 tháng 4 năm 1975, quân và dân Trung Trung Bộ đã liên tục tiến công và nổi dậy, giành thắng lợi lịch sử, giải phóng hoàn toàn khu gồm 9 tỉnh, 3 thành phố và tất cả các thị xã thị trấn với 5 triệu dân, loại khỏi vòng chiến đấu 30 vạn tên địch, thu hàng vạn súng các loại, thu và phá hủy 4.000 xe quân sự, bắn rơi phá hủy và thu hồi 300 máy bay. Báo còn đăng bài ảnh của anh em phóng viên thông tấn xã chúng tôi từ khắp các chiến trường gửi về. Việt Long với bài Đà Nẵng tưng bừng ngày hội giải phóng cùng hai ảnh về sinh hoạt ở vùng giải phóng. Dương Đức Quảng với bài Thị xã Quảng Ngãi ngày giải phóng vui như hội. Phước Huế với bài Số phận bi thảm của sư đoàn 23 ngụy. Hồng Phấn với ảnh công nhân nhà máy điện Công Tum kiên quyết bảo vệ nhà máy không cho địch phá hoại và nhanh chóng đưa nhà máy trở lại hoạt động bình thường, và quang cảnh trước hội trường Diên Hồng, thị xã Pleiku.

Về Tiên Phước, quê vợ, những ngày đầu giải phóng, nhân vật tôi đã có bài viết nóng hổi phản ánh không khí của địa phương. Bài được đăng trên bản tin Đấu Tranh Thống Nhất, trên báo Cờ Giải Phóng và phát trên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Đó là những tháng ngày bận rộn mà đầy phấn khởi của toàn dân khi các địa phương lần lượt được giải phóng. Mời quý vị thính giả tiếp tục theo dõi những diễn biến tác phẩm Bê Chọc của nhà văn Phạm Việt Long vào chương trình đọc truyện dài kỳ lúc 13 giờ.

0: tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi dụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ dụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
0: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Ông Sang ơi!
3: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
2: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
3: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
2: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
6: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data.
1: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
5: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM iTel, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
7: iTel, May 79, thật á?
5: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nay được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
1: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
5: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
7: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
5: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới iTel kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My iTel, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
8: Trong chiến dịch 500 ngày đêm, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang được đẩy nhanh với những phương pháp mới hiệu quả hơn.
9: Từ thông tin của nhân chứng, cựu chiến binh, hồ sơ chiến tranh đến các nguồn dữ liệu trong nước và quốc tế. Từng thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được rà soát, xác minh, kết nối và xử lý, hướng tới xây dựng kho dữ liệu ngày càng đầy đủ và chính xác.
8: Khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo AI đang được nghiên cứu, ứng dụng để đẩy nhanh tốc độ, nâng cao độ chính xác trong phân tích hồ sơ liệt sĩ. Những địa bàn, khu vực có khả năng còn mộ liệt sĩ được khoanh vùng, xác định, đặc biệt là những nơi còn nhiều thông tin về mộ liệt sĩ tập thể.
9: Tại Lào, Campuchia và trên mọi miền Tổ quốc, từng thông tin, từng dấu tích, từng kỷ vật đều được trân trọng tìm kiếm, xác minh với tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn. Những ký hiệu, phiên hiệu đơn vị tiếp tục được giải mã, mở thêm những manh mối cho hành trình tìm kiếm.
8: Khoa học công nghệ mở thêm những con đường mới, trách nhiệm và lòng biết ơn tiếp thêm sức mạnh.
9: Đẩy nhanh tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương và gia đình.

0: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

Xin kính chào quý vị và các bạn trong chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay. Mời quý vị và các bạn nghe vở kịch truyền thanh Người Về Từ Lòng Đất, tác giả Trần Hiếu, qua diễn xuất của các nghệ sĩ Nhà Hát Kịch Việt Nam.

Thưa quý vị và các bạn, có những mảnh ký ức nằm sâu trong lòng đất suốt hơn nửa thế kỷ, lặng lẽ đi qua bao mùa mưa nắng, chờ đợi một ngày được gọi tên để trở về. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng trong trái tim những người ở lại, nỗi đau mất mát và hy vọng tìm lại người thân chưa bao giờ nguôi ngoai. Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm cao điểm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, những bước chân của chiến sĩ đội quy tập vẫn miệt mài lật từng tấc đất, ra từng mảnh bom, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về.

Và bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đến với câu chuyện về một tấm ảnh kỷ niệm năm xưa, một kỷ vật thiêng liêng đã che chở cho ngực áo người chiến sĩ suốt hơn 50 năm nằm dưới lòng đất ở chiến trường xưa. Và chính từ tấm ảnh ấy cũng đã đưa người lính, người liệt sĩ từ lòng đất trở về với bạn bè.

0: Các đồng chí, dừng tay.
1: Vâng, có việc gì thế anh?
0: Nào nào, nhẹ, nhẹ cái tay thôi. Lớp đất này có kỷ vật. Lấy chổi cọ mịn ra đây, nhanh.
1: Dạ vâng, chổi đây anh.
0: Ờ, đây rồi. Cầm túi ni lông gói nhiều lớp lắm. Một chiếc ví da sờn, bên trong trời ơi, một tấm ảnh. Dù đất đỏ ba gian bám chặt, dù qua hơn nửa thế kỷ, nhưng hình ảnh 6 khuôn mặt trẻ thơ vẫn còn nhận ra được đây này.
1: Dạ đúng rồi, vẫn nhìn rõ từng nét mặt từng người, từng người trong ảnh đây này anh này.
0: À, đây là điều quan trọng nhất để tìm thân nhân, thông tin của các anh ấy. Chúng ta phải báo cho đội, báo cho đơn vị và đưa tấm ảnh cùng các thông tin lên báo, lên các phương tiện truyền thông.
1: Vâng, chỉ có cách đấy là nhanh nhất thôi ạ.
0: Đúng, chỉ có cách đấy. Cách đấy

Buổi chiều ở vùng quê, nắng hắt qua khung cửa sổ xuyên vào trong nhà tạo cảm giác yên bình, ấm cúng. Ông Thịnh, một người cựu chiến binh, cầm trên tay chiếc điện thoại thông minh. Theo thói quen hàng ngày, ông luôn theo dõi những thông tin mà đội tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ đăng tải.

0: Cái gì thế này? Tên tìm kiếm liệt sĩ ở xã Minh Đức, Đồng Nai. Tấm ảnh đen trắng bám đất đỏ. Quyển album, cuốn album sờn góc của mình đâu rồi? Đây rồi. Hai tấm ảnh ở cạnh nhau đây, dưới ngọn đồi này. Đúng rồi, sáu đứa. Đúng là ba đứa con gái ngồi trước, ba đứa con trai ngồi sau. Cái nụ cười có má lúm sâu nhất của anh ấy. Hai tấm là một. Đúng rồi, đúng là tấm ảnh anh Duẩn giữ rồi. Anh Duẩn ơi, hơn 54 năm rồi, anh nằm dưới lòng đất Đồng Nai hơn 54 năm rồi. Anh Duẩn ơi, giờ thì đúng là đã tìm được anh rồi. Ngày ấy, em vẫn nhớ như ngày ấy.
1: Cầm bức ảnh trên tay, ông Thịnh run run. Những dòng ký ức trong ông lại ùa về. Ông nhớ thời tuổi trẻ của ông và những người đồng trang lứa khi đất nước vẫn còn chiến tranh. Những lần máy bay địch vần vũ trên bầu trời quê hương.
2: Chạy mau! Chạy nhanh đi! Máy bay Mỹ nó ném bom sóng cát rồi! Loan ơi! Hoa ơi! Chạy vào hầm đi! Thịnh lên!
3: Thịnh ơi! Tớ ngã rồi, Thịnh ơi! Tớ rơi mất đôi guốc gỗ rồi! Thịnh ơi, giúp tớ với!
4: Này! Hình như cô giáo kìa! Mọi người có nhìn thấy cô giáo không? Cô giáo còn đang gom tài liệu ở lớp học kia kìa!
5: Chạy nhanh lên! Chạy về hầm trú ẩn! Không đứa nào được dừng lại! Loan, bỏ quốc ra, nhảy xuống hầm không? Không là không kịp đâu. Thịnh, ra, nắm tay Hòa kéo xuống đi.
2: Vâng, em biết rồi ạ.
5: Tất cả ở yên trong đó, giờ để anh quay lại đỡ cô giáo.
2: Anh Duẩn, nguy hiểm lắm anh ơi, bom nổ ngay đồi trăm mát đấy. Giờ anh quay lại, không được đâu. Vào hầm ngay đi anh ơi.
5: Không sao, anh qua chỗ cô giáo rồi quay lại ngay. Xong rồi, cô giáo ổn rồi. Mọi người xuống hầm ngay. Anh đứng ở cửa hầm, nhanh lên.
4: Anh Duẩn, anh có sao không? Đất rơi đầy lưng

0: trận mưa bom kinh hoàng qua đi, cả đám trẻ quay lại với cuộc sống thường nhật. Tuy nhiên, hôm nay là ngày đặc biệt với cả nhóm Chăm Mát. Khi Duẩn, người anh cả của nhóm bất ngờ thông báo một tin khiến cả nhóm ai cũng bất ngờ.
1: Đây! Đằng này này! Đằng này Hoa ơi!
2: Kiếp! Hóa ra mọi người ở đây là mẹ bị tìm mãi.
1: Hôm nay anh Duẩn bảo cả nhóm hẹn nhau ở đây mà.
3: Này! Thôi mấy đứa, không tranh cãi chuyện hẹn nhau nữa. Dừng lại nghe anh nói chuyện này quan trọng.
1: Vâng ạ.
0: Ơ, sao thế hả anh Duẩn? Có chuyện gì quan trọng mà tự nhiên hôm nay anh lại gọi cả nhóm ra cây đa đầu làng thế ạ?
3: Ừ, có chuyện quan trọng với anh các em ạ. Tuần sau, anh sẽ nhập ngũ, anh vào chiến trường miền Nam.
1: Sao? Anh Duẩn, anh quyết định đi thật á? Anh mới 18 thôi mà.
2: Anh Duẩn, anh đi bộ đội rồi, ai dẫn chúng em đi nhặt củi khô trên rừng nữa? Ai chia sắn lùi cho chúng em?
3: Ơ kìa mấy đứa, lớn cả rồi mà còn khóc sao? Đất nước có chiến tranh, thanh niên phải lên đường chứ. Anh 18 tuổi, 18 là phải nhập ngũ, phải lên đường đánh đuổi kẻ thù của đất nước mới đúng chứ các em.
1: Vâng, nhưng mà
3: Nhưng bọn em làm sao? Bọn em rồi ai cũng phải lớn, phải như anh thôi mà. À, mà trước khi đi, anh muốn cả nhóm mình có một kỷ niệm. Anh em mình cùng đi chụp chung một tấm hình, được không?
0: Chụp bóng ạ? Anh ơi, chụp bóng tốn tiền lắm anh ạ. Tiệm ảnh tận ngoài thị xã cơ, đi bộ hơn 5 cây số đấy anh.
1: Loan nói đúng đấy anh ạ. Mà cả nhóm mình lấy đâu ra tiền để chụp bây giờ?
3: Các em yên tâm, anh đã gom được 3 hào đây rồi. Mấy đứa xem trong túi có đồng xu lẻ nào nhặt nhạnh, gom hết lại xem được bao nhiêu để cả nhóm cùng đi chụp hình nhá.
2: Dạ, em có 1 hào, mẹ em cho mua kẹo từ hôm qua.
0: Em có 2 hào, tích từ tiền bán củi hôm trước anh ạ.
1: Em cũng có 2 hào này, như thế cộng lại cả nhóm mình là 8 hào anh ạ.
3: Tốt quá rồi, 8 hào là đủ chụp 1 kiểu ảnh. Đi, đi nào các em, dắt tay nhau ra tiệm ảnh thị xã, mau lên.
2: Vâng, cả nhóm mình đi thôi.
3: Cô ơi.
4: Cô đây. Mấy đứa trẻ xóm Chăm Mát đây à? Có việc gì thế hả các cháu?
3: Dạ cô ơi, bọn cháu vừa có đúng 8 hào, cô chụp cho bọn cháu 1 kiểu ảnh được không ạ?
4: Thế là mấy đứa cùng gom tiền đi chụp ảnh đấy hả?
3: Vâng, cháu chuẩn bị đi bê rồi ạ. Cháu muốn chụp 1 tấm ảnh làm kỷ niệm cùng với các em trước khi nhập ngũ cô ạ.
4: Cháu đi chiến trường hả cháu?
3: Vâng ạ, nhưng chúng cháu có mỗi từng ấy tiền, liệu có chụp được không cô?
4: Được chứ. Nào, lại đây. Cô dẫn cả nhóm lên ngọn đồi xanh đằng sau tiệm, nắng chiều đang đẹp lắm.
3: Vâng ạ, vâng. Nào, cả nhóm mình đi thôi các em.
1: Đi chụp ảnh.
4: Nào, các cháu, xếp hàng nào. 3 đứa con gái, Loan, Hòa, với cô bé này, ngồi ở phía trước giúp cô nhá.
2: Dạ vâng ạ.
4: Nào. 3 đứa con trai, đứng phía sau. Cái cậu cao Duẩn.
3: Dạ.
4: Còn cao nhất, đứng ở giữa nhá.
3: Dạ. Chúng cháu đứng như thế này được chưa cô?
4: Được rồi, đẹp lắm. Tất cả mặt tươi cười lên nào.
1: Dạ, đây ạ.
3: Ôi kìa, Loan. Sao thế?
4: Loan, mặt cháu phải cười lên. Sao lại mếu máo thế kia hả?
0: Anh Duẩn ơi.
3: Sao thế?
0: Anh nhìn ống kính. Em cứ muốn khóc. Em không cười được.
3: Kìa. Loan, em đừng khóc nữa. Cười lên đi chứ. Nào, cả nhóm mình cười thật tươi nào.
0: Anh Duẩn ơi, nhưng mà chụp ảnh thế này, mấy hôm nữa anh nhập ngũ, chúng em có được gặp anh nữa không?
3: Kìa Loan,

0: Mục đích chụp ảnh ngày hôm nay, tấm ảnh này sẽ được rửa ra 6 bản. Anh sẽ ép cẩn thận để trong ngực áo. Sau này vào chiến trường, lúc nào ác liệt nhất, lúc nào nhớ quê hương nhất, anh lại lấy ra xem để thấy các em đang mỉm cười với anh. Lúc ấy các em sẽ luôn bên cạnh anh, đồng hành với anh và coi như ngày nào chúng ta cũng ở bên nhau, luôn gặp nhau bất kể ngày giờ mà em. Tiểu Loan, nào, cười lên, đừng có khóc thế nữa.
1: Đúng rồi, đúng rồi. Cười tươi lên các cháu. Cô chuẩn bị chụp nhá.
2: Vâng ạ.
1: Nào, 1, 2, 3.
3: Sau buổi chụp ảnh làm kỷ niệm, Duẩn lên đường nhập ngũ. Những người em, người bạn ở lại hậu phương luôn tin tưởng một ngày gần nhất đất nước sẽ hết chiến tranh. Khi ấy, tất cả sẽ được đoàn tụ trong niềm vui. Nhưng rồi đúng năm 1972, thời kỳ ác liệt nhất của cuộc chiến tranh chống Mỹ, cả nhóm nhận được thông tin từ Duẩn, người anh cả của nhóm xóm Chăn Mát.

0: giấy báo tử. Liệt sĩ Nguyễn Duẩn hy sinh tại mặt trận phía Nam. Anh Duẩn, anh Duẩn ơi, anh Duẩn ơi,
1: anh Duẩn ơi, anh Duẩn, anh bảo anh chụp ảnh để quay lại cơ mà, sao anh lại bỏ bọn em mà đi như thế hả anh?
2: 4 năm, 4 năm rồi. Lá thư nào anh gửi về, anh cũng dặn bọn em cố gắng học tập. Anh còn bảo Tịnh giữ vững dần quân xóm. Sao bây giờ chỉ còn tờ giấy lạnh lẽo như thế này gửi về à anh? Anh Duẩn ơi,
0: anh cả của nhóm đã ngã xuống cho quê hương, cho đất nước. Nhưng mà giờ này thì hài cốt anh ở đâu? Kỷ vật của anh đâu rồi? Nơi anh nằm có ai đắp cho anh ngọn cỏ không anh ơi? Chúng em xin thắp một nén nhang bái phật và nguyện sẽ đi tìm, sẽ đưa anh về nhà.

gian thấm thoát trôi. Kể từ ngày ông Duẩn, người anh cả của cả nhóm xóm Trăm Mát hy sinh đến nay đã hơn nửa thế kỷ. Tuy thời gian dài là thế, nhưng nỗi nhớ về ông Duẩn, về người anh cả của nhóm vẫn luôn hiện hữu trong tim mỗi người. Hằng ngày, họ không quên theo dõi thông tin tìm kiếm, quy tập mộ liệt sĩ trên các phương tiện truyền thông. Và hôm nay, một thông tin bất ngờ đã đến với ông Thịnh, bà Hòa, cũng như cả nhóm xóm Trăm Mát.

0: Alo, tôi Hòa đây. Ai đây ạ?
1: Hòa, Hòa đây đúng không? Thích, Thích đây. Bật loa ngoài lên nào. Gọi cả bà Loan sang. Tôi tìm thấy anh Duẩn rồi.
0: Ông nói cái gì? Tìm thấy anh Duẩn? Có thật không hả ông Thịnh? Hơn 50 năm rồi. Ông tìm thấy anh Duẩn ở đâu?
1: Trên báo. Báo đưa tin chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm quy tập mộ liệt sĩ. Đội quy tập vừa khai quật ở xã Minh Đức, Đồng Nai. Họ tìm thấy một tấm ảnh trong ngực áo của liệt sĩ. Tấm ảnh tám hào của nhóm trong mát mình năm 1968, bà có nhớ không? Tấm ảnh mà anh Duẩn trước khi nhập ngũ yêu cầu cả nhóm chụp để anh giữ làm kỷ niệm khi vào chiến trường ấy.
0: Thịnh ơi, có thật không hả ông Thịnh ơi? Tấm ảnh 6 đứa mình chụp trên đồi tiệm ảnh phải không hả Thịnh?
1: Đúng rồi. Bức ảnh được anh Duẩn để trong ngực áo của anh ấy đây. Bức ảnh nằm cùng anh Duẩn dưới lớp đất sâu Đồng Nai suốt hơn 54 năm. Hơn 54 năm rồi mọi người ạ. Nước rồi đất ba gian bám mờ, nhưng mà hình ảnh 6 đứa của chúng mình vẫn còn nguyên vẹn trong ngực của anh ấy. Anh ấy giữ đúng lời hứa. Anh ấy mang chúng mình theo suốt những con đường, những trận đánh cùng anh ấy đấy, Hòa với Loan ơi.
0: Đúng vậy, 54 năm. Trời ơi, anh Duẩn ơi, bức ảnh không chỉ là kỷ vật, bức ảnh ấy là ngọn đuốc sáng soi đường. Anh nhắn chúng em, anh vẫn nhớ các em, anh muốn về nhà, đúng không anh? Ông Thịnh ơi, vậy khi đã có thông tin về anh Duẩn rồi, thì công việc tiếp theo sẽ như thế nào để nhóm chúng mình sớm đưa được anh ấy về quê hả ông?
1: Đội tìm kiếm và các đơn vị họ đang gấp rút xét nghiệm ADN. Hòa này, Loan, tôi đã hứa với lòng mình rồi. Dù chân tôi bây giờ có yếu, mắt tôi có mờ, chỉ cần kết quả là trùng khớp thôi, ba cái thân già chúng mình sẽ cùng nhau vào tận Đồng Nai đón người anh cả của Trăm Mát trở về với đất mẹ quê hương. Các bạn nhớ.
2: Nhất trí.
3: Chào anh Phong. Như đã hẹn, giờ này hôm nay chúng tôi đã có mặt đây rồi.
4: Dạ vâng ạ. Chào các bác. Báo cáo các bác, các cô, các chú, kết quả giám định ADN hoàn toàn trùng khớp. Hôm nay đội quy tập chúng cháu xin được bàn giao hài cốt và toàn bộ kỷ vật của liệt sĩ Nguyễn Duẩn cho người thân, gia đình, bạn bè và đồng đội.
1: Anh Duẩn ơi, em Thịnh đây, Loan với Hòa đều có mặt đầy đủ ở đây rồi. Chúng em xin được đón anh về với đất mẹ quê hương anh nhé.
5: Anh Duẩn ơi, anh nhìn xem tấm ảnh tám hào ngày nào, giờ chúng em đặt lại bên anh đây.
0: Anh đi chiến tranh năm 18 tuổi, giờ chúng em về gặp anh thì tóc đã bạc phơ. Những nụ cười có mã lúm đồng tiền của anh trong tấm ảnh này thì mãi mãi tuổi 18, mãi mãi là ngôi sao sáng không bao giờ phai.
6: Thịnh ơi, Hòa ơi, Loan ơi, anh về với quê hương Trăm Mát đây.
1: Chúng tôi, những người con của xóm Trăm Mát, những người bạn, người em của liệt sĩ Duẩn, cảm ơn chiến dịch 500 ngày mà Đảng, Nhà nước cùng quân đội phát động ngày đêm không ngừng nghỉ tìm kiếm, đã đưa anh và hàng ngàn đồng đội bước ra từ lòng đất mẹ để trở về với người thân, với quê hương. Bức ảnh năm xưa không còn nằm trong bóng tối, ký ức không bao giờ phai nhạt, bởi tình yêu thương và lòng biết ơn của đất nước này sẽ mãi soi sáng đường anh về.
2: Quý vị và các bạn thân mến, thời gian có thể làm bạc tóc những người ở lại, nhưng nụ cười tuổi 18 của người chiến sĩ nằm xuống vì Tổ quốc thì mãi mãi vẹn nguyên. Tấm ảnh năm xưa không chỉ là kỷ vật của một nhóm bạn nơi xóm Trăm Mát nhỏ bé, mà đã trở thành biểu tượng cho tình đồng đội, tình quê hương dạt dào và bất tử. Người chiến sĩ, liệt sĩ đã trở về sau hơn 50 năm nằm trong lòng đất mẹ, không chỉ khép lại một khoảng thời gian dài đằng đẵng đợi chờ, mà còn khẳng định một điều: đất nước và nhân dân sẽ không bao giờ quên ơn những người đã ngã xuống. Ký ức ấy sẽ luôn được thắp sáng mãi bởi tình thương yêu và lòng biết ơn sâu sắc.

Quý vị và các bạn vừa theo dõi vở kịch truyền thanh Người về từ lòng đất, tác giả Trần Hiếu, qua diễn xuất của các nghệ sĩ Nhà hát kịch Việt Nam. Chương trình sân khấu truyền thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin dừng tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.

Chị Ngọc Kiên xin chào các em thiếu nhi đang nghe chương trình Giai điệu sống mãi với tuổi thơ của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Em thân mến, cuộc sống vui chơi, ngây thơ yêu đời của thiếu nhi luôn là nguồn cảm hứng sáng tạo dồi dào cho các nhạc sĩ, sáng tác nên các ca khúc tuổi thơ hay, sống mãi với thời gian. Chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe một số ca khúc thiếu nhi phổ biến về chủ đề này. Bây giờ, chị mời các em cùng nghe bài hát, Cùng hát múa dưới trăng của nhạc sĩ Hoàng Lân do Tốc ca thiếu nhi trình bày.

Ken thân mến, nói đến các ca khúc thiếu nhi sống mãi với tuổi thơ, nói về cuộc sống học tập, vui chơi của thiếu nhi, chúng ta không thể không nhắc đến các bài hát Em đi chơi thuyền của nhạc sĩ Trần Kiết Tường, Lượn vòng lượn khéo của nhạc sĩ Văn Trung, bài hát Thiếu nhi thế giới liên hoan của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, Cưỡi ngựa tàu cao của nhạc sĩ Trần Xuân Tiên, Trò chơi bắt con diều của nhạc sĩ Lư Nhất Vũ, Cưỡi ngựa đu quay của nhạc sĩ Quốc Anh, vân vân. Các bài hát này đã miêu tả sinh động nhiều mặt cuộc sống vui chơi, sôi động, ngây thơ, yêu đời của các em thiếu nhi Việt Nam. Ngay sau đây, chúng ta sẽ nghe bài hát Cưỡi ngựa tàu cao của nhạc sĩ Trần Xuân Tiên do Top Ca Thiếu nhi tỉnh Quảng Ngãi trình bày.

em vừa nghe bài hát Cưỡi ngựa tàu cau của nhạc sĩ Trần Xuân Tiên do tốp ca thiếu nhi tỉnh Quảng Ngãi trình bày. Tiếp tục chương trình, chúng ta sẽ nghe bài hát Trò chơi bắt con diều của nhạc sĩ Lư Nhất Vũ do tốp ca thiếu nhi thành phố Hồ Chí Minh trình bày.

đang nghe chương trình Giai điệu sống mãi với tuổi thơ, với một số ca khúc tuổi thơ sống mãi với thời gian về cuộc sống vui chơi của thiếu nhi. Ngay sau đây, chúng ta sẽ nghe bài hát Lượn tròn lượn khéo của nhạc sĩ Văn Trung do tốp ca Thiếu nhi Ba Đình thể hiện.

Chúng ta vừa nghe bài hát Lượn tròn lượn khéo của nhạc sĩ Văn Trung do tốp ca thiếu nhi Ba Đình thể hiện. Bây giờ, chị mời các em nghe bài hát Cưỡi ngựa đu quay của nhạc sĩ Quốc Anh do tốp ca Nhi Đồng thể hiện.

0: Kem thân mến, sau những tiết học căng thẳng ở trên lớp với thầy cô, bạn bè, thật là thú vị khi các em được cha mẹ cho đi chơi, bơi thuyền và thư giãn trong các thảo cầm viên trong thành phố. Và điều này đã được nhạc sĩ Trần Kiết Tường ghi lại qua ca khúc Em đi chơi thuyền, một bài hát tuổi mẫu giáo có giai điệu âm nhạc vui tươi, rộn ràng, lời ca rất mộc mạc, giản dị, được thiếu nhi yêu thích. Bây giờ chúng ta sẽ nghe chia sẻ của bạn Minh Thi về bài hát này.
1: Bài hát Em đi bơi thuyền là bài hát đầu tiên em được bố mẹ cho nghe và cũng là ca khúc thiếu nhi hồi đó em rất thích. Ca khúc này nói về một em bé được bố mẹ dẫn đi bơi thuyền cùng bạn bè, được vui chơi cuối tuần và rất là hợp với tâm trạng của trẻ con bọn em hồi đó ạ.
0: Chúng ta vừa nghe chia sẻ của bạn Minh Thi về bài hát Em đi chơi thuyền. Ngay sau đây, chị mời các em nghe bài hát này của nhạc sĩ Trần Kiết Tường do bạn Candy Ngọc Hà trình bày.

Em vừa nghe bài hát Em đi chơi thuyền của nhạc sĩ Trần Kiết Tường do bạn Candy Ngọc Hà trình bày. Ngay sau đây, chúng ta sẽ nghe bài hát Gọi nắng về chơi của nhạc sĩ Huỳnh Ngọc La Sơn do Nhật Mai thể hiện.

0: Các em thân mến, bài hát thiếu nhi thế giới liên hoan là một ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước, nằm trong top 50 bài hát thiếu nhi của Việt Nam hay nhất thế kỷ 20. Nội dung nói lên tình hữu nghị, cuộc sống vui chơi yêu đời của thiếu nhi thế giới. Bây giờ, chúng ta sẽ nghe cảm nhận của bạn Nguyễn Thanh Hà, học sinh phổ thông ở Hà Nội, về ca khúc Thiếu nhi thế giới liên hoan của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước.
1: Em rất là yêu thích bài hát có tên là Thiếu nhi thế giới liên hoan của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước. Bởi vì cái lời ca này nó giàu ý nghĩa về thiếu nhi thế giới, dù là có màu da khác nhau nhưng mà đoàn kết, thân ái và hữu nghị trong ngày hội vui, hòa bình của địa cầu. Bài hát có âm điệu vui tươi, rất là hấp dẫn tâm hồn tuổi thơ và em rất thích bài hát này.
0: Trước khi kết thúc chương trình giai điệu sống mãi với tuổi thơ, chị Ngọc Kiên mời các em nghe bài hát Thiếu nhi thế giới liên hoan của nhạc sĩ Lưu Hữu Phước do tốp ca nhà văn hóa Ba Đình thể hiện. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong những chương trình sau.

0: Mời đồng bào và các bạn nghe chương trình phát thanh Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam.
1: Chương trình Giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, sự xuất hiện của những nét văn hóa khác biệt trong cùng một cộng đồng dân tộc trên một vùng lãnh thổ là minh chứng cho sức sống mãnh liệt của đời sống xã hội. Giống như các nhánh cây cùng sinh ra từ một gốc nhưng vươn mình theo những hướng khác nhau, mỗi nhóm cư dân nhỏ sẽ hình thành nên phong tục, lối sống và tiếng nói riêng để thích nghi với điều kiện địa lý, khí hậu và hoàn cảnh lịch sử cụ thể của mình. Sự khác biệt này bổ sung và làm phong phú lẫn nhau. Bản sắc tổng thể của một dân tộc chưa bao giờ là sự dập khuôn đơn điệu, mà là một bức tranh khảm đầy sắc màu, nơi những mảnh ghép khác nhau cùng tồn tại, hòa hợp, tạo nên một nền văn hóa thống nhất trong đa dạng.
3: Cộng đồng người Cơ Tu ở nước ta cũng không nằm ngoài quy luật này. Cư trú lâu đời tại vùng rừng núi Trường Sơn thuộc thành phố Đà Nẵng và thành phố Huế. Có thể nói là một địa bàn không quá rộng, song phân tách địa lý dọc theo các dải Trường Sơn đã vô tình tạo ra hai dòng chảy văn hóa chung nguồn nhưng rẽ hướng bên trong nội bộ tộc người Cơ Tu. Trong chương trình giao lưu văn hóa các dân tộc Việt Nam hôm nay, qua câu chuyện hòa hợp của một cặp vợ chồng người Cơ Tu với vợ và chồng đến từ hai dòng chảy văn hóa này, cùng những lý giải của người am hiểu lịch sử và văn hóa, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu những màu sắc khác nhau trong văn hóa của đồng bào Cơ Tu ở Việt Nam.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo không gian cư trú từ Đông sang Tây, dựa trên tổng thể địa lý và đời sống xã hội phổ thông, người Cơ Tu có thể chia thành hai khối lớn là vùng cao và vùng thấp. Sự phân chia này được xác nhận ngay trong ngôn ngữ Cơ Tu. Cộng đồng Cơ Tu sinh sống ở vùng núi cao giáp biên giới Việt Nam, Lào gọi là Cơ Tu Gian, thuộc huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cũ. Xuống vùng thung lũng, chân núi, giáp danh đồng bằng thuộc huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam cũ và huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, trước khi sắp xếp lại đơn vị hành chính là nhóm Cơ Tu Ép. Chị Đinh Thị Thìn, nguyên quán ở xã Rơ Ngây, huyện Đông Giang cũ thuộc nhóm Cơ Tu vùng thấp chia sẻ. Khi còn nhỏ, chị chưa bao giờ nghĩ những người thuộc cùng một dân tộc lại không thể hiểu nhau qua tiếng mẹ đẻ. Cảm nhận đầu tiên của chị về sự khác biệt đến từ những trải nghiệm khi bước vào trường phổ thông dân tộc nội trú huyện Đông Giang.
4: Sau khi mà đi học á, mới đầu vô học từ lớp 6 vô học là bắt đầu thấy bạn á, có bắt đầu nói tiếng Cơ Tu vùng thấp á, thế là bạn không hiểu. Bạn lại nói tiếng ở trên vùng cao là mình không hiểu. Thế đó bắt đầu lại sử dụng tiếng Kinh để nói. Ở trong lớp hồi đó là chỉ có hai bạn ở Đông Giang thôi, nữ á, còn lại Tây Giang hết. Bắt đầu hỏi là có cái gì khác biệt.
2: Sự tò mò của cô học trò khi ấy không dừng lại ở tiếng nói. Những lần đến nhà bạn ở Tây Giang, chị Thìn tiếp tục bắt gặp một thế giới quen mà lạ. Từ cách ăn uống, ngủ nghỉ đến phong tục tập quán đều có những nét riêng. Có những khác biệt khiến chị nhớ mãi.
4: Sau đi về nhà bạn lên tới Tây Giang, lên tới xã Tiên á. Thế bắt đầu thấy cái gì nó cũng khác biệt. Từ ăn uống, ngủ nghỉ, nói chuyện cũng khác. Mình nói thì bên này không biết. Mà bên kia nói thì bên này lại không biết, kiểu vậy. Phong tục khác. Mà hồi xưa có hỏi là bên Tây Giang họ có ăn Tết, còn họ bảo họ không có ăn Tết. Họ không ăn Tết Nguyên Đán. Nếu mà có thì có một mùng một thôi, mà phải là cái người chủ nhà đó đi mời cái người trong xóm đó, anh chị em tới nhà thôi mới ăn Tết. Thì mới bắt đầu mình còn nhỏ mà chắc lại kỳ Tết mà đi mời làm chi. Còn bị phía kính mình thì lại Tết là ai cũng tới nhà hàng xóm cũng tới với nhau chúc Tết rồi lì xì này kia, kiểu vậy đó, mà khác như vậy.
2: Những câu hỏi ngày ấy chỉ dừng lại ở sự

0: ngạc nhiên của một cô bé trước những điều khác khác trong chính cộng đồng của mình. Phải nhiều năm sau khi nên duyên vợ chồng với anh Alan Cử và định cư tại thôn Bơ Hơ Hồng, xã Sông Côn, chị Thìn mới có điều kiện tìm hiểu sâu hơn. Xã Sông Côn thuộc khu vực miền núi thấp, đóng vai trò là vùng chuyển tiếp của dãy Trường Sơn xuôi về đồng bằng Đà Nẵng. Nhưng riêng thôn Hơ Bơ Hồng lại là nơi tái định cư của đồng bào cơ tu ở vùng núi cao Tây Giang sau kháng chiến. Anh Cử kể, những người đầu tiên xuống vùng đất này phần lớn là cán bộ, có uy tín trong cộng đồng nên nhận được sự tin tưởng giúp đỡ của chính quyền và người dân địa phương. Sự có mặt của những người có uy tín đã tạo nên niềm tin để các dòng họ, bà con lần lượt xuống vùng đất mới sinh sống. Theo chủ trương của nhà nước, đồng bào cơ tu vùng thấp cũng chia đất để những hộ dân từ vùng cao xuống có nơi định cư.
1: Sau chiến tranh, được nhà nước ủng hộ bà con từ trên đó về đây định cư. Để mình có thể phát triển thêm là mình phải về đây mình làm ăn như này để nó thuận tiện hơn. Xưa là chiến tranh tàn phá, cây cối thì không còn, đường xá thì khó khăn. Thế phải về đây, nói chung một số thôi.
2: Những chia sẻ của chị Đinh Thị Thìn khiến chúng tôi cũng tò mò. Vì sao cùng một dân tộc sinh sống trên một địa bàn không quá rộng lại có sự khác nhau về văn hóa như vậy? Để tìm lời giải, chúng tôi đã đem câu chuyện này tham vấn già làng Briu Pố, nguyên bí thư đảng ủy, kiêm chủ tịch ủy ban nhân dân xã Lăng, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam cũ, là người có uy tín trong cộng đồng. Già Pố cũng dành nhiều năm nghiên cứu văn hóa cơ tu và được công nhận là nghệ nhân ưu tú từ năm 2019. Theo già làng Briu Pố, trong quá khứ, điều kiện địa lý và giao thông khó khăn khiến các cộng đồng cơ tu ở vùng núi cao ít có cơ hội đi lại, tiếp xúc với bên ngoài. Phần lớn người dân sinh sống trong phạm vi quen thuộc của mình, chỉ một số ít đi xa để trao đổi hàng hóa. Không gian cư trú nơi đây gắn với núi rừng và canh tác nương rẫy, nên bà con duy trì được nhiều nét sinh hoạt, phong tục truyền thống từ xa xưa nhất. Trong khi đó, đồng bào vùng thấp gần đồng bằng và có sự tiếp xúc nhiều hơn với người Kinh, nên trong tiếng nói và văn hóa có sự tiếp biến hình thành nên những khác biệt.
3: Thưa già làng Briu Pố, từ những hiểu biết của mình về văn hóa cơ tu, ông có thể nói rõ hơn về những khác biệt trong tiếng nói và cách sử dụng từ ngữ giữa cơ tu vùng cao và người cơ tu ở khu vực gần đồng bằng không ạ? Và vì sao một người cơ tu vùng dưới lại gặp khó khăn trong việc nghe và hiểu tiếng nói của người cơ tu vùng cao?
4: Chúng ta có thể kể qua ví dụ như tiếng nói của họ, với nhạc điệu tiếng nói của họ. Người cơ tu gia là họ nói rất là chậm rãi, còn cái vùng dưới đồng giang mà đặc biệt sát với anh em vợ đồng bằng mà với anh em tộc Kinh nói nhanh quá, nói rất là nhanh. Đó là một cái. Thứ hai nữa là cái gùi của phụ nữ á, người cơ tu ở giữa gọi là preen, nhưng mà cơ tu ở trên tôi á, nó lại nói anh tê, nó khác hẳn. Nhưng mà trong quá trình họ sống thì họ đi qua họ đi lại thì họ biết nghe à, đó là preen.
3: Như vậy có thể thấy sự khác biệt giữa cơ tu vùng cao và vùng thấp chịu tác động khá rõ từ môi trường sống và quá trình giao lưu. Nhưng thưa ông, nếu nhìn ở góc độ văn hóa nói chung, giữa các cộng đồng cơ tu ở những vùng cư trú khác nhau thì có còn giữ được những nét chung hay không?
4: Cơ tu nói chung là không riêng là phong tục tập quán, cách thể hiện văn hóa của cơ tu á. Thứ nhất là cơ bản là người cơ tu là nó giống nhau, phải khẳng định như thế. Ví dụ như nó tiếng chẳng hạn, dù có vùng thấp nói hay là vùng cao nó thì nói chung là họ hiểu. Chứ cũng như thế, tộc Kinh mình đó. Thì An nói rồi, Thanh Hóa nói, Quảng Nam nói rồi cuối cùng lại động nghe được. Có thể nói là 2/3 là như thế, do điều kiện sống. Dù chứ cùng anh em Kinh thế, dân tộc khác cũng vậy. Tác động của ngoại cảnh là anh có những cái biên dị, có những cái đổi thay. Cho nên anh ở vùng đó thì anh thích nghi cái môi trường đó. Mà khi thích nghi cái môi trường đó thì nói chung là bên cạnh cái chung ra là anh có cái riêng.
3: Trong quá trình tiếp xúc với bà con cơ tu thì tôi cũng nhận ra là một số người cơ tu có họ tên rất giống người Kinh, như là họ Trần, họ Nguyễn hay là họ Đinh. Phải chăng đây cũng là dấu hiệu của quá trình tiếp biến văn hóa? Và sự thay đổi này thì có từ khi nào ạ?
4: Theo tôi biết, họ cơ tu đặc biệt là bắt đầu là có những cái chớm nở sau khi họ bình lập lại. Ít nhiều là có những cái người thầy họ của mình. Cái họ của anh em Kinh nó nhiều quá mà nghe cũng dễ ghi, dễ chép. Là trước đó, thực ra cơ tu là có 29 họ. Bây giờ là 30 mấy, 40 mấy rồi. Họ người này, họ người kia.
3: Vâng, xin cảm ơn ông.
2: Câu chuyện của già làng Briu Pố khiến tôi liên tưởng đến câu chuyện cái bát, theo cách gọi của người miền Bắc, nhưng một số địa phương miền Trung lại gọi là cái đọi, hay người miền Nam gọi là cái chén. Những khác biệt trong tiếng nói, hay lớn hơn, và phong tục tập quán trong cùng một dân tộc

0: xá, giao thương cũng đã thuận lợi hơn nhiều. Cộng đồng người Cơ Tu ở thôn Bơ Hơ Hồng dù có gốc gác từ vùng cao Tây Giang, song cũng đã định cư ổn định giữa cộng đồng Cơ Tu vùng thấp Đông Giang. Trong khi gia đình anh Cử, dù còn những băn khoăn trước sự khác biệt về phong tục, vẫn dần chấp nhận, thì gia đình chị Thìn ban đầu phản đối quyết liệt. Trước sự kiên định của đôi trẻ, bố mẹ chị Thìn mới miễn cưỡng đồng ý tổ chức hôn lễ, nhưng nhất định phải làm nghi lễ đặc biệt. Chị Thìn kể.
1: Bây giờ đến bây giờ vẫn còn duy trì cái phong tục mà làm đám cưới á, giữa Cơ Tu vùng cao và Cơ Tu vùng thấp. Người ta sẽ có dùng máu của con chó để bước qua, để cho giải hòa hai bên. Chứ còn không thể nào mà khơ khơ làm đám cưới chó, đâu. Lấy máu con chó hoặc là con dê để cho tạo cái sự đoàn kết với nhau. Tại vì người ta bảo rằng là chúng ta không hề biết trước đây, thời xa xưa mấy trăm năm về trước như thế nào. Kiểu như vậy, nên là chúng ta nên cứ làm như vậy cho nó tốt hơn, chắc hơn, để cô dâu chú rể cũng kiểu như là hạnh phúc, rồi gia đình hai bên không xung đột kiểu vậy.
0: Nhưng sự đồng ý ấy chưa đồng nghĩa với việc hai bên đã thực sự hiểu về phong tục của nhau. Đến khi tổ chức cưới hỏi, gia đình chị Thìn càng thêm bất ngờ trước những khác biệt. Ở quê chị, sau khi hai bên làm lễ hỏi, cô dâu còn ở lại nhà một thời gian chờ chuẩn bị lễ vật là những tấm thổ cẩm để biếu các bà, các chị bên chồng. Trong khi đó, ở phía gia đình anh Cử, sau lễ hỏi, cô dâu có thể về nhà chồng ngay. Vì không biết trước, gia đình chị Thìn gần như không kịp chuẩn bị lễ vật.
1: Một điều đặc biệt là cái làng của mình là ngày xưa là hoàn toàn tới 85% đã bị mai một về văn hóa Cơ Tu, có nghĩa là mai một về nghề truyền thống. Là những cái đồ thổ cẩm không hề ai để sẵn ở trong nhà đâu, không có. Nếu mà một lần mà tặng ai đó một cái chiếc thổ cẩm là kiểu như là quý lắm. Còn biết phải cánh này thì lại khác, người ta sẽ có thể tặng hàng ngày cho nhau. Người ta có sẵn, người ta dệt sẵn. Còn biết bên phía cánh mình không hề có ai có thể dệt được.
2: Hôm hồi đấy bên nhà chị không đủ đồ lễ sang thì bên anh ông bà có phản ứng như cực gì không?
3: Không sao.
4: Như là đầu thì có ý nghĩ, nhưng mà qua xem cái nhà với là cái cách phong tục tập quán thì cũng biết. Thế cũng bên kia cũng khó khăn. Thôi có bao nhiêu hay bao nhiêu thôi.
1: Kiểu bên nhà chồng là đã ở đây rồi nên quen. Tại vì cách đây có vài nhà là người ta là Cơ Tu vùng thấp nên đã từng thấy, từng biết, cũng thông cảm. Nhưng mà phía cánh của mình hơi giật mình. Kiểu như ô, tại sao lại như vậy, tại sao lại như thế. Khi mà bên này cho quà cũng hơi nhiều là ba mẹ bên kia không dám muốn nhận. Tại vì là sẽ không có đồ lễ để trao đổi kiểu như vậy.
0: Vượt qua được sự phản đối của gia đình và tổ chức hôn lễ mới chỉ là bắt đầu. Trong những năm đầu chung sống, vợ chồng anh Cử, chị Thìn tiếp tục phải học cách thích nghi với những khác biệt rất nhỏ trong đời sống thường ngày. Chị Thìn kể, những năm đầu về làm dâu, chị từng nhiều lần về thăm nhà ngoại mà không mang theo quà. Với chị, đó đơn giản là việc con gái trở về thăm bố mẹ. Nhưng theo phong tục của gia đình chồng, mỗi lần qua lại giữa hai bên nội ngoại đều cần có quà cáp thể hiện sự thăm hỏi. Sự khác biệt ấy còn hiện diện ngay trong những bữa cơm gia đình. Có lần hai vợ chồng mang thịt heo về thăm ông bà ngoại, chị Thìn chế biến để cả nhà cùng ăn, nhưng anh Cử nhất định không động đũa. Hỏi ra chị mới biết, theo phong tục của gia đình chồng, khi nhà trai đã tặng thịt heo cho nhà gái, thì phía nhà trai không ăn phần thịt đó, mà dùng những món khác như gà, vịt hoặc cá.
1: Bố mẹ chồng mới bảo là sao mà cứ về như thế, về phải đem gì đó chứ, ít nhất một ký thịt. Hay thêm 10 cái chén nữa để về, hoặc là có mà não này kia để tặng quà chứ lăng mà cứ về không. Bây giờ đỡ rồi, giờ em về em đi đỡ. Hồi đó có thì đó là mỗi lần anh về anh ngại, anh bảo là có đem cái gì không mà về mới làm ăn với nhau, làm chỉ có quà để đem về. Ủa đi về thăm mà. Nhà bên phía cánh mình thì không, không thì
4: đi không về, không tay không lẫn ngại.
1: Là con về thì con gái có muốn về mua gói bánh hay này kia là được rồi, bên phía cánh mình kiểu như vậy à, có chi ngấy. Rồi khi trong có mâm cơm ăn cũng vậy. Cũng khác biệt. Ban đầu là ảnh là khi mà ba mẹ cho ăn thịt á, thì ảnh bảo ảnh không đụng đũa vô thịt, con ăn cá thôi, con ăn gà thôi. Ảnh chỉ nói như vậy, bên kia không hiểu. Tại vì phong tục của bên nam là nhà trai là cho thịt heo rồi, là người ta tặng heo cho nữ rồi, thì sao lại ăn thịt heo lại, là phải ăn gà, ăn vịt hoặc là cá kiểu vậy. Bây giờ đỡ rồi, bây giờ có gì ăn nấy được rồi, ngồi chung ăn nấy được, cái thời của bọn mình nói chung là anh không hề ăn luôn, ăn đi anh, có thịt, gì đâu, có sao đâu.
4: Thịt trên mâm không đồng, ý là kiểu ngại.
1: Còn ba mẹ bên mình thì cái ngày ở đêm thịt heo về thì nấu chung thôi, có sao đâu, kiểu vậy.
4: Nó là phong tục, phong tục tập quán không thể
1: bây
4: bỏ
1: giờ còn đó.

Đến nay, cuộc sống đã có nhiều thay đổi và những khác biệt trong sinh hoạt hàng ngày của hai vợ chồng cũng dần được dung hòa. Nhưng một số tập tục vẫn được gìn giữ. Trong các đám cưới của người cơ tu vùng cao hiện nay, việc phân biệt những món ăn dành cho từng bên vẫn còn được duy trì, như một dấu vết của những quy ước văn hóa đã tồn tại qua nhiều thế hệ.

0: Nếu như trước đây, chuyện kết hôn giữa người Cơ Tu vùng cao và vùng thấp từng gặp nhiều rào cản, thì đến nay, theo chị Đinh Thị Thìn, những khoảng cách ấy đã dần được xóa bỏ. Ngay tại làng Bơ Hơ Hồng, ngày càng có nhiều cuộc hôn nhân giữa người Cơ Tu ở các vùng với người Kinh và đồng bào Pa Co, Tả Ôi hay các dân tộc ở những địa phương khác.
1: Sự giao lưu giữa các cộng đồng cũng đã mang lại những thay đổi tích cực trong việc khôi phục văn hóa. Trước khi tiếp tục tìm hiểu về những thay đổi này, mời quý vị và các bạn cùng nghe lý giải của già làng Bưu Bố về rào cản trong hôn nhân giữa người Cơ Tu vùng cao và vùng thấp.
2: Thưa già làng, có lời kể rằng từ xa xưa trong xã hội nguyên thủy, giữa các làng Cơ Tu vùng cao, vùng thấp thì có tranh chấp, xung đột. Điều này tạo ra rào cản khiến trai gái hai vùng không thể đến với nhau. Ông có thể xác nhận điều này không ạ?
3: Nói chung là Cơ Tu vùng cao là lấy vùng cao, Cơ Tu vùng dưới là lấy vùng dưới. Thế nên là như thế. Quay xung đột là rất nhiều trường hợp xảy ra cái chuyện mà không kịp thời giải quyết, không hòa giải thành công. Cái gì đó bình thường ở trên thế giới, chứ không phải riêng người Cơ Tu. Thế thì về mặt tâm linh mà nói, người Cơ Tu thì lại học cử. Và cho rằng sau này khi mới lấy nhau là đẻ ra con cháu này kia nó không nên hồn. Nó ôm nó đau rồi nó xảy ra dị tật này kia luôn. Họ cho là như thế. Vì là lỡ xảy ra cái chuyện như anh nói đó. Nhưng mà lỡ lấy nhau, cái đó là họ có cái cách giải quyết của họ.
2: Vậy nếu đôi trẻ quyết ý đến với nhau thì các bậc cao niên đã nghĩ ra cách hóa giải như thế nào để đôi trẻ yên tâm về sống chung một nhà?
3: Họ làm phong tục là đây là mau dê, mau chó trắng này kia luôn. Rồi là cái đá trắng đó, rồi xác con nhện này kia luôn. Họ chặt vào cái ông tre đó, rồi lấy nước mà trong sạch rồi họ cho vào cái ông nước đó. Họ đặt ngang cho cái đường đó. Rồi nhưng gia đình gái mình qua bên nhà mình, mọi người phải bước qua cái đó. Là vừa bước qua vừa ai nấy đều nói là đó, bây giờ trước đây có xảy ra chuyện này chuyện kia à, thế thần linh đất, thần linh trời ơi, hôm nay gia đình cho con chúng tôi gả con cháu cho nhau, rồi chúng tôi đã làm những cái tục tục thần linh ăn, thần linh uống, từ thế này trở đi phù hộ cho hai bên gia đình chúng tôi à, tốt đẹp đấy. Họ cho làm như thế là xong rồi, làm như thế là không có việc gì nữa. Vâng. Cha này có ông có đau con này không phải vì cái chuyện mà hai người lấy nhau hay nữa, không phải vì cái chuyện trước đây nữa. Họ giải quyết được ấy.
2: Trong nghi thức hòa giải thì mỗi vật được sử dụng dường như đều mang một ý nghĩa riêng. Ông có thể giải thích rõ hơn vì sao người Cơ Tu lại lựa chọn máu dê, máu chó, hòn đá trắng hay là xác nhện, da rắn để gửi gắm mong muốn hòa giải những điều không may không ạ?
3: Xác con nhện nó tưởng tượng tức là gì? Con xác rắn, xác nhện ấy là người Cơ Tu họ có tưởng tượng á. Con nhện mà muốn sống khỏe mạnh, không ốm không đau và sống lâu thì cái con nhện nó lột xác đi. Thay da đổi thịt lại rồi sống lâu rồi này rồi kia rồi khỏe mạnh cái dạng đấy, tức là tương tin về sức khỏe để con người mình cũng thế như con nhện đó. Máu dê đó người Cơ Tu cho rằng tất cả các loại máu á, cái máu dê là cái thần linh thích xài nhất, họ cho rằng cung dê là rất tuyệt vời, ước gì được cái đó. Máu chó cũng được, còn cái đá trắng lúc này á, tức là con người mình nó khỏe, nó mạnh, nó cứng cáp như là cái đá đó, rất khỏe rất mạnh.
2: Già làng có thể giải thích thêm về sự khác nhau trong thời hạn rước dâu của cộng đồng Cơ Tu ở hai vùng không ạ?
3: Cơ Tu có hai cách. Một là nếu mà gia đình mà có điều kiện đó, bố mẹ con gái đó đi về nhà trai cùng với họ luôn để ra mắt cho thần linh trời đất, rồi thần linh ở trong nhà của nhà trai nhận ra là đây là con dâu tương lai sau này. Tất nhiên là bên nhà gái cũng đem theo thổ cẩm mà họ dệt đó, rồi thắt lưng phụ nữ này kia đi theo con luôn. Đó là cái cách một. Có hai cách đều được cả. Một cách hai á, à thôi, chưa đi kịp một thời gian sao thì gia đình bên nhà gái đã chuẩn bị rồi, dân làng cũng ủng hộ luôn để giúp đỡ gia đình nhà gái đó, cả dân cả làng cả nhà gái đó chính thức dẫn con gái về nhà chồng. Bắt đầu họ đi theo đoàn rất là nhiều, đem là gùi nếp rồi gùi chim rồi gùi cá rồi gùi rượu, gùi cả các loại bánh trưng sườn trâu và cơm lam, tâm vô tâm tốt mà họ dệt đó. Người Cơ Tu gọi là tâm mật cả con, tức là người Kinh của mình gọi là đưa con về nhà chồng đấy, chính thức đưa con về chồng. Đó tổ chức lớn lắm.
2: Vâng, xin cảm ơn già làng Bưu Bố.
1: Chương trình giao lưu văn hóa các dân tộc hội tụ và tỏa sáng bản sắc văn hóa các dân tộc Việt Nam.
0: Thưa quý vị và các bạn, văn hóa luôn vận động cùng đời sống. Khi những rào cản được phá bỏ, sự giao lưu không chỉ giúp con người hiểu nhau và gần gũi nhau hơn, mà còn mở ra cơ hội để những giá trị văn hóa được chia sẻ, tiếp nhận và tiếp nối. Với người cơ tu, quá trình ấy đang diễn ra ngay trong đời sống của mỗi bản làng, từ việc khôi phục những giá trị từng bị mai một đến cách gìn giữ và thực hành văn hóa phù hợp với cuộc sống mới.
1: Những con đường mới mở giúp việc đi lại thuận tiện hơn, cùng với cơ hội học tập giao lưu ngày càng rộng mở để đưa các cộng đồng cơ tu đến gần nhau hơn. Những khác biệt từng khiến người cơ tu vùng cao và vùng thấp khó hiểu nhau, thậm chí từng là rào cản trong hôn nhân, nay đã được nhìn nhận nhẹ nhàng. Tại các bản làng cơ tu, chuyện người vùng cao xuống vùng thấp, người vùng thấp lên vùng cao lấy chồng, lấy vợ hay hôn nhân giữa người cơ tu và các dân tộc khác ngày càng phổ biến. Chị A Lăng Thị Lý ở thôn Công Dồn, xã Nam Giang, thành phố Đà Nẵng chia sẻ.
4: Bây giờ người thì ở trên vùng cao xuống lấy chồng ở dưới vùng thấp, người vùng thấp lên vùng cao là chuyện bình thường. Ví dụ giữa làng này làng kia trước đây mà có oan gia trái chủ thì mình chỉ làm để sau này là mọi chuyện là suôn sẻ, không có chuyện gì trắc trở vậy thôi. Ví dụ như có người lớn tuổi mà yêu cầu thì họ làm, còn không thì vẫn bình thường.
1: Sự tiếp xúc thường xuyên giữa các cộng đồng thậm chí đang tạo ra một chiều hướng tích cực. Nhiều giá trị văn hóa từng bị mai một ở vùng thấp đang được khôi phục. Người dân học múa tung tung ra giá, nói lý, hát lý, học dệt. Trong đó, những phụ nữ cơ tu vùng cao về làm dâu cũng trở thành những người truyền lại nghề dệt cho cộng đồng. Chị Đinh Thị Thìn kể.
5: Về cái tích cực hiện nay thì thấy là cơ tu mà các xã vùng thấp từ khi mà được chính quyền cho là bảo tồn lại văn hóa cơ tu thì tất cả đều học hỏi hết. Thậm chí ở xã Hòa Bắc bây giờ người ta cũng có phụ nữ dệt được rồi. Trước đây không hề biết dệt, giờ biết dệt. Cánh của bên mình thì cũng có vài người cũng tập dệt vì sẽ có dâu từ nơi khác về.
6: Dâu
5: cơ tu vùng cao về. Thế là cũng xem người ta học dệt là cũng biết đến.
1: Ở chiều ngược lại, văn hóa vùng cao cũng đang có những điều chỉnh để phù hợp với đời sống hiện nay. Tiêu biểu nhất có thể kể đến việc thay đổi phương thức hiến sinh trong lễ hội, từ lễ đâm trâu công khai sang giết mổ kín đáo. Riêng tại làng Bơ Hồng, sự phát triển của du lịch cộng đồng đã đặt ra yêu cầu phải phân biệt giữa hoạt động biểu diễn phục vụ du khách với những nghi lễ thực sự dành cho cộng đồng và thần linh. Ông Pelong Job, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Sông Côn, thành phố Đà Nẵng cho biết, trước đây tiếng trống, tiếng chiêng hay điệu múa tâng tung ra giá là hình thức giao tiếp với thần linh trong lễ hội, phải cúng, phải hiến sinh rườm rà. Từ khi phục vụ du lịch, làng đã tổ chức một lễ cúng lớn để báo với thần linh rằng những tiếng trống, tiếng chiêng, điệu múa sau này có thể được thực hiện để phục vụ du khách, không nhất thiết phải gắn với nghi lễ. Nếu là lễ cúng thực sự, sẽ có những dấu hiệu, lễ vật và nghi thức riêng mà người trong cộng đồng có thể nhận biết. Sự phân biệt này giúp làng vừa duy trì các hoạt động văn hóa phục vụ du lịch, vừa giữ được sự tôn nghiêm đối với những nghi lễ truyền thống.
7: Khi mà mình phát huy các cái giá trị văn hóa truyền thống người cơ tu này để quảng bá cho khách du lịch, nếu mà đáp ứng về vật chất như thế thì không có thể làm được. Và một đợt cứ làm như thế, trình tự thủ tục thì nó lâu, mà khách du lịch họ thích họ đến. Trong thời gian vừa rồi là xóa bỏ cái đó và trở thành là nó bình thường. Không đánh mạnh về thờ cúng này kia nữa. Ví dụ là thắp một cái nhang bá thôi. Bá là hôm nay cách du lịch biểu diễn cái đó. Rồi xong chưa. Thế còn hồi xưa là không có sợ là thôn này nó gặp khó khăn, đau ốm này, bệnh tật này kia là bán là đã do mấy ông làm. Hồi xưa cũng sợ như thế. Bây giờ là bán là không sợ nữa.
1: Có lẽ giá trị lớn nhất của giao lưu văn hóa không chỉ là đưa con người đến gần nhau hơn mà còn giúp mỗi cộng đồng nhìn lại và tìm về những giá trị vốn có của mình. Khi những ranh giới giữa vùng cao, vùng thấp dần được thu hẹp, những cuộc hôn nhân, những chuyến đi, những cuộc gặp gỡ và sự phát triển của du lịch cộng đồng đã mở ra thêm nhiều cơ hội để người cơ tu học hỏi lẫn nhau. Từ đó, những giá trị văn hóa từng bị mai một có cơ hội được khôi phục, trong khi những phong tục tập quán cũng được cộng đồng chủ động điều chỉnh để phù hợp với đời sống hôm nay. Giao lưu vì thế không làm bản sắc mất đi, mà ngược lại

0: VOV2 văn hóa khoa giám giải trí.
1: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Ba mươi phút cùng VOV2.
3: Xin chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình 30 phút cùng VOV2. Thưa quý vị và các bạn, theo hướng dẫn truyền thông vận động giáo dục về dân số mới đây, Bộ Y tế khuyến khích các cặp vợ chồng sinh đủ 2 con trước 35 tuổi. Thông điệp này được đưa ra trong bối cảnh mức sinh của Việt Nam đã giảm xuống dưới mức thay thế. Tổng tỷ suất sinh giảm từ 2,11 con trên một phụ nữ năm 2021 xuống 1,91 năm 2024 và 1,93 con trên một phụ nữ năm 2025. Đây là một trong những lý do chính sách dân số đang chuyển trọng tâm từ vận động sang tạo điều kiện để người dân sinh đủ con. Luật dân số năm 2025 và Nghị định 168 năm 2026 NDCP hướng dẫn thi hành luật cũng đưa ra một số chính sách khuyến sinh. Trong đó quy định, từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi thuộc nhóm được hỗ trợ tài chính tối thiểu 2 triệu đồng. Tuy nhiên, từ một quy định trong luật đến quyết định sinh con của mỗi gia đình vẫn còn khoảng cách không nhỏ khi người trẻ đang phải đối mặt với áp lực việc làm, thu nhập, nhà ở, chi phí giáo dục, chăm sóc con cái. Vậy làm thế nào để thông điệp sinh đủ 2 con trước 35 tuổi thực sự đi vào cuộc sống? Với sự tham gia của ông Phạm Vũ Thiên, Phó Giám đốc Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số, viết tắt là CSIP, chương trình 30 phút cùng VOV2 ngày hôm nay cũng sẽ bàn luận về chủ đề này. Trước hết xin cảm ơn ông Phạm Vũ Thiên đã tham gia chương trình hôm nay ạ.
4: Vâng, xin cảm ơn 30 phút cùng VOV2 và cũng như là các cái thính giả đã dự nghe chương trình này.
3: Vâng, thưa ông Phạm Vũ Thiên, ông nhìn nhận như thế nào về ý nghĩa của thông điệp sinh đủ 2 con trước 35 tuổi ạ? Được Bộ Y tế đưa vào hoạt động truyền thông vận động giáo dục về dân số trong bối cảnh mức sinh ở nước ta đang có cái xu hướng giảm như hiện nay.
4: Vâng, về góc độ chính sách thì tôi nghĩ rằng là đây là một cái quyết định cũng đang cố cập nhật với cả cái tình trạng, cái tình hình là nước Việt Nam chúng ta thì đang bị giảm cái mức sinh và cái tỷ suất sinh là từ 2, hơn 2 thì bây giờ xuống còn 1,9 và như vậy là cái mức thay thế nó đang bị tác động rất là lớn và chúng ta đang bị một cái áp lực rất lớn là cái già hóa dân số mà nó chỉ đến trong với Việt Nam trong một cái thời gian rất là gần thôi. Trong khi đó các nước khác có những kinh nghiệm về già hóa dân số thì họ cũng trải qua một cái chặng đường khoảng mấy chục năm đó để họ có thể chuẩn bị, để có thể kể cả chuẩn bị về xã hội, về truyền thông và về vấn đề kinh tế và những cái chính sách, thì chúng ta lại có một cái quãng chuyển quá nhanh, nên là chúng tôi nghĩ đây là một cái cố gắng nỗ lực trong cái định hướng về vấn đề truyền thông thôi. Nhưng mà nói một cách nào đó thì chúng ta cũng sẽ phải bàn rất kỹ, vì cái này nó, cái nguồn hỗ trợ này nó đã đủ để mà khuyến khích động viên những cái cặp vợ chồng trẻ, những cái người trẻ người ta quyết định đến là sinh con và nó cố gắng là sinh con trong vòng đến trước tuổi 35, thì đấy cũng là một cái nỗ lực rất là lớn mà cần phải rất nhiều bên vào cuộc, chứ không phải riêng là truyền thông của ngành y tế mà còn có cả vấn đề về xã hội, vấn đề lao động và các việc làm, còn các việc khác nữa.
3: Vâng, luật dân số cũng đã lựa chọn 35 tuổi là dấu mốc sinh đủ 2 con, chứ không phải là ở một độ tuổi khác như là 30 hay là 32. Vì sao vậy? Và bây giờ thì mời quý vị và các bạn cùng nghe thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hùng Sơn, trưởng khoa đẻ tự nguyện D3, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội phân tích vấn đề này.
5: Đối với người phụ nữ thì độ tuổi sinh nở là từ 22 cho đến trước 35, tức là sau cái thời kỳ 22 đến trước 35 thì có rất nhiều cái nguy cơ. Như thế là bà mẹ lớn tuổi mang thai, trong giai đoạn mà có thai thì khó có thai. Vì sao? Vì bà mẹ lớn tuổi thì giảm nội tiết tố, rồi là cơ quan sinh dục cũng giảm cái chức năng đi, cho nên là khó có thai. Cái thứ hai nữa là khi mà có thai thì gặp rất nhiều cái nguy cơ cao, đó là cao huyết áp, tiền sản giật, con thì suy dinh dưỡng trong dạ con, rồi bà mẹ dễ dẫn đến sảy thai rồi đẻ non. Và cái thứ ba nữa là trong quá trình chuyển dạ thì bà mẹ sẽ đẻ khó do cơn co tử cung, do tầng sinh môn rắn chắc, do lúc đó bà mẹ cũng lớn tuổi rồi cho nên là sức dặn nó cũng yếu, và đặc biệt là cái tâm lý của bà mẹ khi mà lớn tuổi cho nên là gặp rất nhiều những cái biến cố trong quá trình chuyển dạ. Và sau đẻ sẽ gặp những cái tai biến nhiều hơn, đặc biệt là băng huyết, tức là chảy máu sau sinh. Thứ hai nữa là nhiễm trùng sau sinh.
3: Qua phân tích của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Hồng Sơn thì có thể thấy rằng là mốc 35 tuổi không phải là một con số được lựa chọn ngẫu nhiên, mà có một cái căn cứ rõ ràng về sức khỏe sinh sản của phụ nữ và việc làm mẹ an toàn ở độ tuổi trước 35. Thưa ông Phạm Vũ Thiên, qua những nghiên cứu và hoạt động thực tiễn của Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số thì theo ông, người trẻ hiện nay cũng đã nhận thức đầy đủ về cái lợi ích của cái việc sinh con ở trước tuổi 35 này hay chưa? Hay là họ đang có một cái tâm lý chủ quan hoặc là quan niệm chưa đúng về việc trì hoãn sinh con ạ?
4: Vâng, ở khía cạnh là chúng tôi cũng sẽ phải rất là thẳng thắn nói rằng là gì, cũng không có nhiều cái nghiên cứu mà làm về cái vấn đề là xác xem các cái nhóm dân tộc, các nhóm đối tượng phụ nữ ở các cái vùng miền rồi các vùng dân tộc các thứ thì họ nhận thức đầy đủ hay chưa về cái tuổi 35. Vì ngày xưa thì chúng ta đang hướng cái truyền thông của chúng ta là gì, trì hoãn việc sinh con đi, trì hoãn việc sinh con. Và bây giờ chúng tôi đang làm với miền núi cũng vẫn đang là nói về các em nó trì hoãn cái việc sinh sớm, yêu sớm rồi có quan hệ tình dục rồi là sinh sớm. Thì đấy là một câu chuyện mà, và cái tuổi 35 ấy thì có một cái điểm ngày xưa trong cái truyền thông mà chúng tôi được biết rất là nhiều người chương trình nhắc đến là đừng có sinh con sau tuổi 35 vì lúc đấy là nó sẽ khó khăn. Thế thì có một cái điểm như thế, nhưng mà có cái là gì, là cũng không và thường thường là không nên sinh con ở sau tuổi 35. Đấy là cái khuyến khích là gì, là để có thể là cái đứa con đầu tiên có thể sinh tuổi hai mấy rồi, thế thì có một cái chặng đường từ cái đứa con đầu tiên đến cái đứa con thứ hai của các cặp vợ chồng ấy mà nó quá xa đi thì có rất nhiều các biến cố, và như là bác sĩ Hùng Sơn cũng nói rồi, đấy là những khó khăn về vấn đề cơ thể. Nhưng cũng có một cái thực tế nữa là cũng có những cái thách thức nữa là gì, là cái tỷ lệ mà gọi là gì, vô sinh thứ phát ấy. Sinh được một đứa con rồi nhưng mà cái đến lần sinh thứ hai thì lại gặp khó khăn. Để vì sao? Vì có thể có viêm nhiễm, có thể có những trục trặc về hormone, có gì đó làm cho cái việc là sinh con là thụ thai và sinh con nó gặp khó khăn. Và đấy cũng là một cái thách thức mà rất nhiều cặp vợ chồng ở tuổi trung trung, xin lỗi không phải vợ chồng trẻ nữa mà tuổi trung trung lại phải đi làm cái việc là hỗ trợ sinh sản để mà có được đứa con thứ hai hay là đứa con tiếp sau mà cho mong đợi của gia đình. Thì đây là một cái thách thức mà chúng tôi nghĩ rằng là cái việc mà phổ biến cái con số này thì nó cũng là một phần trong các hoạt động truyền thông thôi. Nhưng mà đúng là như là các anh các chị có đề cập đến là liệu cái 35 này đã được thông báo nhiều chưa, đã được, và cái quá trình khó khăn về sinh sản về sau này với các cái nhóm đối tượng, đặc biệt là những người lao động ở vùng, kể cả là những các bạn ở vùng nông thôn lên các khu công nghiệp, rồi kể cả những miền núi xuống các khu công nghiệp, và những cái nhóm lao động mà tri thức ấy, mà bạn trẻ, thì cái việc thông tin này tôi nghĩ rằng là cũng là cần thiết để cho các bạn biết được. Nhưng mà có một cái khó đấy là gì, không phải chỉ là chỉ vấn đề là thông tin là cái tuổi đâu, mà thông tin là vậy thì ta làm gì cho cái việc đó, đến cái việc mà đi đến cái việc là sinh con trước tuổi 35, thì đấy là cả một cái chặng đường, vì nó có liên quan đến lập kế hoạch sinh, lập kế hoạch lập gia đình, lập kế hoạch sinh, rồi là gì, cả cái việc tổ chức cuộc sống để mà đáp ứng cái việc là nuôi dạy con khi mà đã sinh đứa con ra rồi.
3: Rất nhiều những cái vấn đề mà có lẽ người trẻ cũng cần phải có thêm những cái được truyền thông và nâng cao kiến thức. Thưa quý vị và các bạn, cái xu hướng các bạn trẻ kết hôn, sinh con muộn, thậm chí là sinh ít hoặc là không sinh con thì đang gia tăng. Mời quý vị và các bạn, mời ông Phạm Vũ Thiên cùng nghe họ chia sẻ về lý do của sự lựa chọn này trong phóng sự sau đây.
2: 29 tuổi, có một công việc ổn định ở cơ quan nhà nước. Thế nhưng Nguyễn Ngọc Liên ở phố Nguyễn Công Trứ, thành phố Hà Nội vẫn chưa có kế hoạch lập gia đình, sinh con. Mỗi lần có ai hỏi về chuyện này, Liên chỉ cười xuề xòa cho qua chuyện.
6: Hiện tại thì tôi tập trung vào xây dựng sự nghiệp của mình và dành thời gian cho bản thân. Tôi thấy bình thường với những câu hỏi đấy, thỉnh thoảng tôi cảm giác nó cũng chỉ như là một câu hỏi thăm xã giao hoặc kiểu chào hỏi thăm thôi. Và thực ra tôi cũng không quan tâm đến quan điểm của người ta lắm.
2: Thời gian rảnh, Liên đi chơi, uống cà phê với bạn bè hay tranh thủ học thêm các thứ tiếng. Liên cho rằng 29 tuổi vẫn còn quá sớm để xây dựng gia đình, sinh con.
6: Tôi không hiểu là mọi người vội vàng vì cái gì. Ít nhất là nếu mà tôi sống theo cái độ tuổi trung bình của bây giờ là 70-80 tuổi đi, thì tôi còn cỡ 50-60 năm nữa thì rõ ràng là tôi cũng không biết là tôi sẽ phải vội cái gì.
2: Tuy nhiên, bản thân Liên không hề ghét bỏ việc lập gia đình, chỉ là chưa bao giờ em nghĩ nghiêm túc về điều đó.
6: Cho đến giờ thì phương châm của tôi vẫn là chưa lập kế hoạch gì cả. Nhưng mà nếu mà đến cái lúc mà tôi cảm thấy là tôi cần phải lập kế hoạch cho những cái việc đấy thì tôi vẫn sẽ nghiêm túc nghĩ về nó và giá suy xét là phải cân nhắc xem những việc đấy tôi phải sắp xếp như thế nào, tôi phải lập kế hoạch như thế nào cho nó hợp lý.
2: không phải bạn trẻ nào cũng có điều kiện kinh tế như Nguyễn Ngọc Liên, nhất là những người sau khi tốt nghiệp đại học, lựa chọn ở lại thành phố lập nghiệp. Áp lực về chi phí tài chính để đảm bảo cuộc sống ở thành phố khiến họ chưa dám nghĩ đến hoặc chần chừ trước quyết định kết hôn sinh con.
7: Có rất nhiều áp lực về cuộc sống, áp lực đồng tiền, rồi áp lực về mới lấy vợ sinh con, cho nên là hiện tại mình cũng chưa có khả năng để mà lo được những việc đấy, cho nên mình cũng khá ngại kết hôn và sinh con.
8: Theo kế hoạch thì cuối năm em kết hôn, tuy nhiên thì trong khoảng 2 đến 3 năm nữa thì em mới có ý định sinh con, hoặc là khi mà kinh tế đã đủ điều kiện.
2: Xã hội hiện đại, người trẻ có nhiều điều kiện để học hành, nâng cao trình độ, tay nghề, tiếp cận với thế giới bên ngoài. Nhưng cũng chính những điều đó đã và đang ngày càng tạo khoảng cách giữa mong muốn và quyết định lập gia đình, sinh con của họ.
3: Vâng ạ, thưa ông Phạm Vũ Thiên, sau khi nghe phóng sự vừa rồi thì ông nghĩ gì về một bộ phận giới trẻ không dám nghĩ hoặc là không nghĩ đến cái việc kết hôn sinh con? Liệu trong tương lai thì xu hướng này có gia tăng?
4: Thực ra thì cái cuộc sống nó, chúng ta thấy là cái thay đổi của cái đời sống trong xã hội nó cũng trong một số năm trở lại đây nó biến động rất là lớn. Cái việc làm nó không còn, nó cũng là một cái thách thức rất là lớn. Thế thì người trẻ, chúng ta khi chúng ta nghe những thông tin các bạn đi trao đổi thì chúng ta thấy rằng gì, bạn cũng có nhiều cái là rất là xuất phát từ cái thực tế của cuộc sống của các bạn ấy. Và chúng ta nhìn thấy rằng là gì, các bạn cũng đề cập đến một cái vấn đề là đâu đó phải để chuẩn bị được khoảng 200 triệu đến một việc là gì, là để chuẩn bị cho một cái việc mà bắt đầu sinh con. Thì chúng ta nhìn thấy rằng gì, quay trở lại với cái khuyến khích của chính sách về dân số, chúng ta đang khuyến nghị là gì, đâu đó khoảng 2 triệu cho cái đứa con thứ hai. Thì chúng ta nhìn thấy là cái độ chênh nó rất là lớn. Nếu bây giờ chúng ta nói là gì, quay lại là đưa một cái chính sách vào trong xã hội thì nó đủ thúc đẩy chưa, thì rõ ràng là chúng ta thấy nó đang có cái khoảng chênh rất là lớn như vậy. Và cái gì ạ, các bạn ý khi mà đưa ra cái suy nghĩ đó thì nó dựa trên cá nhân, còn chúng ta đang đưa khuyến nghị theo dạng chính sách dân số, tức là để cho cả một cái xã hội của chúng ta, cả một đất nước của chúng ta, thì chúng ta đang lo lắng là cái tỷ lệ gì giảm sinh đấy, rồi tỷ lệ là sinh con muộn đấy, hoặc sinh ít con, hoặc là không đi đến quyết định sinh con ở cái thời điểm 30-35 gì đó, trước 30-35 gì đó, thì có thể các bạn có nhiều cái áp lực. Chúng ta nhìn thấy rằng là vậy là gì, cái góc độ cá nhân thì chúng ta sẽ vì điều đó chúng ta sẽ có thể là gì, chúng ta cũng không nên đặt một cái dấu hỏi nặng hay là một cái định kiến hay một cái nhìn nhận là các bạn này không có chịu trách nhiệm với việc sinh con, rồi không có đóng góp cho xã hội vì không chịu là ấy. Nhưng mà cái đấy nó liên quan rất nhiều đến cái mà chúng ta phải có những cái hệ thống hỗ trợ, các hệ thống hỗ trợ về vấn đề gì ạ, giúp các bạn ấy có việc làm. Đấy, tạo việc làm, rồi cái nữa là gì ạ, giúp các bạn ấy có những cái xây dựng những cái kế hoạch sinh con nó phù hợp. Nhưng cái điểm nữa tức là chúng ta nhìn thấy là gì, cái hỗ trợ về mặt tài chính nó chỉ là một yếu tố gọi là tặng thưởng và ghi nhận cái sự cố gắng của các bạn thôi, nhưng cái điều đó nó chưa đáp ứng được, chưa bù đắp được cái chi phí để mà các bạn tiến hành việc là gì, là mang thai rồi là sinh con và nuôi một đứa con lên để nó trưởng thành. Đến tất nhiên chúng ta không nói vội là thì thôi, nó đến thành một cái người 17, 18 tuổi nó trưởng thành độc lập được, mà chúng ta nói là để trong vòng năm cái năm đầu tiên thì là đã có khoản kinh phí rất là lớn rồi. Thì chúng ta nhìn thấy rồi là các bạn trẻ mà khi mà quyết định sinh con thì là gì ạ, có phải có người hỗ trợ. Thì một mình cái người phụ nữ mà để bế con rồi chăm con rồi lại cho ăn rồi lại gì ạ, lại theo dõi cả giấc ngủ các thứ thì quá là mệt. Vậy là ngay một cái kinh phí là gì, hoặc là một cái người nữa là hỗ trợ đấy là gì, người bà hay là người bác hay là ai đó để có thể bế hoặc hỗ trợ nữa, thì đấy là cái khoản đấy, rồi là chi phí khác nữa. Thì tất cả những khoản chi phí đấy nó sẽ là một cái áp lực rất là lớn đến các bạn trẻ, cho nên là các bạn như gì ạ, là chưa dám nghĩ đến cái việc là kể cả là có lập gia đình rồi và mong muốn là rồi cũng sẽ sinh con, thì cái áp lực đấy cũng đã là lớn. Thế còn một cái nữa tức là gì, các cái hoạt động xã hội hiện nay đã, các chính sách về bảo hiểm xã hội này rồi là luật lao động này thì cũng đã bắt đầu có những cái khởi sắc, là có những cái chi tiết là tập trung hơn về vấn đề ví dụ như là quyền lợi về nhà ở cho những người lập gia đình, người trẻ lập gia đình. Thế nhưng mà cũng có thể có điều khoản là gì, nói là gì, là nếu sinh hai con thì có thể là được đưa vào cái nhà ở xã hội, cái chế độ nhà ở xã hội. Nhưng chúng ta nhìn thấy là nhà ở xã hội, nhà ở cho người nghèo rồi cho người thu nhập thấp hiện nay cũng đang còn rất nhiều vấn đề và đáp ứng của cái việc đó, và đặc biệt là cái tiêu chí liên quan đến là cái người trẻ sinh con thì nên được làm rõ và nên thực hiện một cách nào đó để cho người ta, các bạn chứng kiến được cái gì. À, tôi có những quyền lợi đó một cách rõ ràng, chứ không phải là chỉ là gọi trên giấy tờ hay là trên cái sự động viên về truyền thông. Thì tôi nghĩ rằng là cái thách thức này chúng ta cũng phải hiểu, cũng nhìn nhận hai chiều. Một là thách thức xã hội, nhưng cái điểm thứ hai là những cái suy nghĩ và những cái băn khoăn của chính cái bạn trẻ. À, tôi không nói cặp vợ chồng nhé, tại vì là bạn trẻ thì có cả bạn nam cả bạn nữ, nhưng mà tôi nhìn thấy là các bạn trẻ cũng đang có một cái áp lực, cái suy nghĩ riêng về những việc đó. Và cái việc mà thông tin truyền thông về cái dân số, về cái quá trình phát triển dân số và cái tương lai của dân số của Việt Nam thì càng cần phải đẩy mạnh, chứ không phải mang tính là gì ạ, là áp đặt một chiều hoặc là làm cho mọi người sợ về ôi giời chết rồi, dân số mình già quá rồi thế nọ thế kia. Nhưng mà cái điều đó làm cho cũng đang tác động cho cộng đồng trong xã hội, đặc biệt là người cao tuổi thì lại đang rất là run, vì là sau đây thì đến cái giai đoạn là chăm sóc người cao tuổi như thế nào, tôi xin phép không nói ở đây, nhưng mà rõ ràng là gì, làm sao để cái thông tin về dân số, các thông tin về cái quy xu hướng phát triển dân số và cái đời sống của những người trẻ mà muốn sinh con hoặc là có kế hoạch sinh con thì nó sẽ như thế nào, thì tôi nghĩ là cả một cái chặng đường mà chúng ta phải làm phía trước.
3: Vâng, liên quan đến những cái vấn đề về hỗ trợ người trẻ trong những cái vấn đề về tài chính, về nhà ở, để họ có tháo gỡ những cái khó khăn để mà hướng đến cái mục tiêu là sinh đủ hai con trước 35 tuổi, thì luật dân số năm 2025 và nghị định 168/2026 NĐ-CP cũng đã quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức hướng dẫn thi hành luật, trong đó đưa ra một cái số chính sách như sau.
9: Từ ngày 1 tháng 1 năm 2027, phụ nữ sinh đủ 2 con trước 35 tuổi thuộc nhóm được hỗ trợ tài chính tối thiểu 2 triệu đồng. Lao động nữ sinh con thứ 2 được nghỉ thai sản 7 tháng. Lao động nam có vợ sinh con thứ 2 được nghỉ 10 ngày làm việc. Người có từ 2 con trở lên cũng được bổ sung vào nhóm ưu tiên theo chính sách nhà ở xã hội.
3: Như vậy là với cái chính sách này thì cũng đã hỗ trợ một chút kinh phí, hoặc là cũng có thêm một sự hỗ trợ để cặp vợ chồng trẻ có thể là có thời gian chăm sóc con cái, cũng như là hỗ trợ về nhà ở những cái khó khăn của họ. Vậy thì theo ông thì những cái hỗ trợ này cũng đã đủ để đáp ứng nhu cầu của họ hay chưa?
4: Vâng, như vừa rồi tôi có nói chuyện ấy, tức là tôi lấy một con số này cũng là con số 2, một đằng là 2 triệu khuyến khích. Xin lỗi các anh chị một chút và các khán vị thính giả một chút là gì, 2 triệu khuyến khích, nhưng mà cái chi phí thì các bạn đang đề xuất ra là gì? Em đâu đó em phải chuẩn bị 200 triệu. Vậy là chúng ta nhìn thấy độ vênh, độ chênh nó quá lớn. Thế thì cũng có thời gian trước thì chúng ta có một cái số chương trình nói rằng là gì, ở đâu đó Thành phố Hồ Chí Minh khuyến khích là dự kiến là hỗ trợ sinh là 5 triệu, thì chúng ta nhìn thấy 5 triệu, rất nhiều các bạn trẻ cũng đã nói rằng cái 5 triệu này nó chưa tác động gì, chưa ảnh hưởng gì đến cái quyết định của chúng tôi được, vì là gì? Một tháng chi ra để nuôi một đứa con ở tuổi sơ sinh, tuổi nhỏ là có khi cả chục triệu. Thì bây giờ được 5 triệu thì là khuyến khích cho một đứa trẻ đấy, cũng chỉ là một cái động viên thôi. À, có cái ghi nhận hoặc là cái sự hỗ trợ một chút mang tính động viên thôi, chứ còn nó cũng chưa đủ để mà chi cho một tháng để hỗ trợ cho cái việc chăm sóc một đứa trẻ. Đấy, rồi sau đó thì lại còn 11 tháng nữa, 12 tháng nữa, rồi còn mấy năm sau nữa, thì chúng ta nhìn thấy là cái khó khăn đấy rất là lớn. Vậy thì chúng ta nghĩ rằng là gì? Chúng ta đâu đó thì nếu như mà giờ ghi nhận là cứ mỗi người con sinh ra thì được một cái sự hỗ trợ, được một cái sự gọi là khuyến khích, gọi là chưa phải hỗ trợ nhé. Thế còn ở các nước ở châu Âu mà họ đang khuyến khích sinh thì cái chế độ của họ rất là lớn, tại vì họ có cái tiềm năng kinh tế và họ có một cái hoạch định rất là rõ ràng. Ví dụ như là ở Pháp hay ở Đức thì những cái khoản chi phí mà để hỗ trợ sinh

0: cho một cái hỗ trợ nuôi dưỡng một đứa trẻ, là ngoài cái việc là bà mẹ nghỉ, người ta có thể nghỉ đến kéo dài hơn, không phải chỉ có 6-7 tháng như chúng ta. Chúng ta họ có thể cứ nghỉ dài hơn, cái thời gian nghỉ dài hơn, và cái việc là gì ạ, là hỗ trợ sinh là hàng tháng cái cháu bé đấy được bao nhiêu và người chăm sóc cháu đấy được bao nhiêu. Đấy thì ngoài các cái phần là đấy thì chúng ta nhìn thấy rằng gì, cái việc mà hỗ trợ như thế mà các nước châu Âu còn không động viên được cái tỷ lệ người dân bản địa, người gốc Âu của họ, ví dụ như người Đức hay người Pháp, người ta sinh con, mà lại gì ạ, lại những người hay hưởng cái chế độ đó có thể là những dân nhập cư, xin lỗi, quốc tịch từ nước khác nhập cư vào Đức, thì họ lại thích cái chế độ đó và họ có thể họ sinh nhiều con hơn là những người Đức hay những người châu Âu, bản địa ở châu Âu. Chúng ta nhìn thấy là một cái áp lực cũng rất là khó khăn, đúng không ạ? Thế thì vậy ở đây thì chúng ta nhìn thấy rằng là gì, về về về các cái khuyến cáo này thì đã có cái sự nỗ lực rất là nhiều rồi. Chúng ta nhìn thấy là cái nỗ lực rất là nhiều rồi, nhưng mà nó là một phần thôi, chúng ta phải nhìn nó trên một cái tổng thể. Ví dụ như là đấy, cái chế độ nhà ở như thế nào, cái chế độ hỗ trợ nuôi dưỡng trẻ như thế nào, nếu mà có thể được, chứ còn nếu không thì chúng ta sẽ cũng lại là gì, cũng cố gắng và đưa vào trong cái khuyến nghị, khuyến cáo và ở các thành phố rồi các tỉnh áp dụng. Thế nhưng mà cái số lượng người sinh con tăng lên thì nó cũng chưa chắc đã tăng lên được. Và chúng tôi nghĩ rằng là đấy nó cả là một cái chương trình, các cái chương trình rất là tổng thể, và nó còn rất nhiều các chính sách đi xung quanh cái vấn đề là về chính sách về dân số, còn cả về chính sách về lao động, chế độ lao động, rồi quyền lợi của người lao động, rồi các cái vấn đề gì về hỗ trợ sinh, rồi hỗ trợ chăm sóc trẻ, rồi các cái việc là có những cái khuyến cáo là trong thời gian tới là cần phải thúc đẩy các cái nhà trẻ, các nhà mầm non, rồi các cái nhà trẻ, rồi nhà trường mầm non mẫu giáo ấy. Thế nhưng mà thực ra đến hiện nay cái chi phí đấy nó cũng đang là một cái gánh nặng khá là lớn đối với các cặp vợ chồng, khi mà đưa con đi nhà trẻ hoặc là đưa con đi mầm non thì cái chi phí nó không hề đơn giản một tí nào, và với cái cơ sở công lập ấy, ít, thì trong khi đó thì lại bị gửi tư hoặc lại phải thuê người trông riêng, thì đúng là một cái thách thức đối với người trẻ.
1: Vừa rồi thì ông cũng đã đề xuất một số những cái giải pháp mang tính chất tổng thể để mà thông điệp sinh đủ hai con trước 35 tuổi thực sự đi vào đời sống. Nhưng mà người trẻ thì những người trực tiếp đưa ra quyết định sinh con lại đang thực sự mong muốn được hỗ trợ những gì? Bây giờ thì mời ông và quý vị thính giả cùng nghe một số chia sẻ sau đây.
2: Em năm nay 32 rồi. Khi mà lấy vợ chắc chắn là người ta sẽ muốn có một cái công việc lâu định tí. Trước tiên là cái ngôi nhà đấy, và được mong nhà nước hỗ trợ nhà nước. Thứ hai là mong nhà nước sẽ hỗ trợ về các chi phí là sinh nở ấy, hỗ trợ cho các giới trẻ thì nó sẽ hợp lý hơn.
3: Em ở dưới Hải Dương, em thấy nó khó ấy. Làm thì nó lương thì nó cũng bình thường ấy, thấy có đủ chi tiêu ấy.
4: Bao giờ nếu mà em kết hôn thì bao giờ kinh tế ổn định thì em mới nghĩ đến việc kết hôn. Nhà ở xã hội thì nó sẽ rẻ hơn. Tôi mong muốn được hỗ trợ nhà ở xã hội. Các doanh nghiệp có thể hỗ trợ các bạn trong quá trình thai sản để kết hôn trước tuổi 35.
1: Vâng, có thể thấy là mong muốn của người trẻ cũng không chỉ dừng ở một cái khoản hỗ trợ tài chính, mà liên quan đến nhiều cái điều kiện lâu dài để họ có thể sinh và nuôi dạy con. Vậy thì theo ông, chính sách cần được thiết kế như thế nào để mà hỗ trợ đúng điều người trẻ cần, và thay vì chỉ đưa ra những cái hỗ trợ mang tính khuyến khích ban đầu?
0: Vâng, thì ở đây chúng ta cũng nhìn thấy là tất nhiên là trong khi mà các nhà xây dựng cái kế hoạch hoặc là các cái chương trình này hoặc là các nhà lập chính sách thì cũng đã cân nhắc rất nhiều thứ, yếu tố rồi. Nhưng mà chúng ta cũng thấy rằng là chúng ta thiếu nhiều các cái nhà đài, xin lỗi, Đài Tiếng Nói Việt Nam cũng đã cố gắng làm những cái phóng sự, nhưng mà chúng ta mới thu lượng được một số ý kiến của một vài bạn thôi, và chúng ta có thể quen biết hoặc chúng ta có một cái cơ hội nào tiếp cận thôi. Thế nhưng mà nếu mà làm một chính sách này thì rõ ràng là tất nhiên là các nhà gọi lập sách, lập ra chính sách thì họ cũng bảo là chúng tôi cũng có rất nhiều các cái nguồn thông tin để tham khảo rồi tra cứu rồi để tìm hiểu rồi, nhưng mà tôi nghĩ rằng là một cái mà các cái điều tra dân số rất cần thiết. Đến và không phải là cái điều tra chung chung về các cái vấn đề chung về dân số nữa, mà là gì, là với nhóm cái người trẻ độ tuổi, mà ví dụ như từ 25 đến 35 đến 40 tuổi thì người ta sẽ là những người, người ta sẽ và nói về cái giai đoạn là gì, à cái nhu cầu thực tế của một cái gia đình mà cần được hỗ trợ, và cái quyết định người ta sinh con đứa thứ nhất, đứa thứ hai nó xảy ra với họ như thế nào. Và chính từ những cái khảo sát, cái nghiên cứu đó thì chúng ta mới đưa ra được những các cái chính sách của chúng ta đang đáp ứng đến mức độ nào. Vì chúng ta đấy, nếu mà chúng ta đang là gì, là góc nhìn cá nhân của một một người như tôi, là một người có biết một chút về vấn đề công tác dân số, có biết một chút

0: về vấn đề vị thành niên, thanh niên, thì chúng tôi cũng chỉ góp ý theo cái góc độ là gì, chúng tôi nhìn cái vấn đề đó như thế nào thôi. Nhưng mà nếu khi mà các bạn chung khi mà chúng ta có những cái nghiên cứu đó, chúng ta hoàn toàn đặt cái câu hỏi là vậy thì cái hỗ trợ nó là như thế nào. Rõ ràng là chúng ta thấy các bạn sẽ nói ngay, nói sâu hơn, nhưng chúng ta biết rằng là gì, phân tích ra một cái chi phí của em như thế, và cuối cùng là em sinh ra để em đi làm, để em coi như cùng em phải vào một cái vòng gọi là khó khăn về tài chính, thì các rõ ràng là sinh con sẽ không phải là cái lựa chọn mà các bạn mong muốn. Mặc dù là các bạn cũng muốn có thể là ổn định gia đình, cũng có muốn là gì có vợ có chồng có con, nhưng mà nếu mà để mà nói rằng là gì đã như thế đã đủ điều kiện để em làm chưa, thì có thể rất nhiều các bạn sẽ đưa ra cho chúng ta những cái bức tranh mà rất là chi tiết về một cái quyết định, mà chúng tôi sẽ đến một cái quyết định như thế nào, thì chúng ta đáp ứng vào đấy, đáp ứng cho những cái để các bạn có đủ điều kiện để ra một cái quyết định phù hợp là sinh con và sinh đủ con trước tuổi 35 theo cái khuyến cáo của ngành dân số và Bộ Y tế.
1: Và hy vọng là trong tương lai cũng sẽ có những cái cuộc nghiên cứu sâu hơn và đa dạng các nhóm người hơn để có những chính sách phù hợp hơn cho từng đối tượng. Với những cái chính sách ban đầu của luật dân số vừa mới ra đời và đưa ra những cái mức hỗ trợ như chúng ta vừa nghe, thì luật cũng đã tạo hành lang pháp lý, nhưng mà từ quy định đến thực thi tại cơ sở thì cũng là điều mà nhiều người dân đang băn khoăn. Vậy thì ông có đề xuất gì về vấn đề này?
0: Vâng, thì từ cái tức là luật thì đã có rồi, và bây giờ đang là cái nghị định, đúng không, nghị định mà để hướng dẫn để thực hiện cái luật này. Vâng. Thì chúng tôi nghĩ rằng là cái quá trình phổ biến, công tác mà phổ biến luật và những cái bên cạnh các cái vấn đề về chúng ta đang cố gắng là đẩy là gọi là gì, đưa các tiêu điểm lớn đây là vấn đề là các cái hỗ trợ, thì chúng ta sẽ phải làm sao đó phổ biến luật với cái cạnh là những cái các cái hỗ trợ tổng thể như thế nào, rồi cái quá trình mà giúp cho các cái cặp vợ chồng trẻ người ta có thể là tin tưởng hơn là tôi có đủ điều kiện hay là tôi chuẩn bị cái điều kiện gì để tôi sinh con, và cũng như là gì từ cái việc sinh con đấy thì tôi đảm bảo là gì cả người mẹ lẫn đứa con và cả gia đình của họ là đảm bảo là không bị khó khăn trong cái việc là gì, có thể là gì là sinh con và nuôi con là một cái quá trình rất là vất vả của một gia đình, xin lỗi, là đặc biệt là người phụ nữ. Thế thì nếu mà chúng ta mà không nhìn thấy được cái, không giúp cho họ nhìn thấy rằng những cái khó khăn này của bạn để được hóa giải như thế nào, thì họ sẽ vẫn tiếp tục là gì ạ, là trì hoãn, bởi vì là chỉ họ lo lắng và họ có khó khăn thì họ sẽ trì hoãn cái việc là thôi đừng có vội có con, hoặc là đừng có nghĩ vội đến cái việc lập gia đình nữa, tại vì là công việc còn chưa ổn định. Đấy, khả năng là gì, có một cái vấn đề rất là lớn về lao động là các cái nhà tuyển trạch, các nhà sử dụng lao động nhiều khi họ không nói ra miệng nhưng họ không có những cái hỗ trợ một cách tích cực cho cái việc là lao động nữ. Vì là sao? Vì họ sợ rằng lao động nữ sẽ là tuyển dụng xong thì có thể là sẽ giai đoạn sinh con rồi nuôi con rồi con ốm rồi tất cả những chuyện đó, và điều đó thì nó ảnh hưởng đến là cái quyền lợi của người lao động, là đặc biệt là người lao động nữ, họ sẽ bị gạt ra ngoài này, và như vậy là gì, cái cơ hội của họ để họ phải giữ chỗ làm việc thì cái việc là họ với cả cái quyết định sinh con nó sẽ luôn luôn là một cái gì đó đối đầu với nhau, những cái xung đột làm cho người ta khó quyết định. Thế thì ở đây có một cái điểm mà các chị cũng có thể cân nhắc đến là các cái doanh nghiệp ấy, người ta sẽ cần làm gì, thì chúng ta sẽ phải khuyến khích các cái doanh nghiệp họ có thêm những cái động viên và những cái hành động để người ta hỗ trợ cho, vì và nếu như họ tham gia hỗ trợ cái việc mà hỗ trợ chị em phụ nữ sinh con, thì ở trong doanh nghiệp của mình chăm sóc sức khỏe phụ nữ sinh sản, vị thành niên phụ nữ và vấn đề sinh con thì và trong chăm sóc trẻ em, thì họ sẽ được có những cái quyền lợi trở lại cho cái việc là không chỉ là tuyên dương mà có thể có những quyền lợi gì đó cho doanh nghiệp, thì họ sẽ, tôi rất nhớ là những cái năm mà cái thời chống Mỹ thì các cái nhà trẻ nhà mầm non ở ngay trong các cái doanh nghiệp như là dệt mùng 8 tháng 3, vì mẹ tôi làm ở đó thì tôi thấy rằng là gì, là gửi con ở đấy thì là được nuôi dưỡng rồi mẹ có thể ra cho bú. Nhưng bây giờ thì cái cảnh của chúng ta nó khá là khốc liệt, khi mà con thì ở một đằng rất là xa và trong vòng 7 tháng thì cũng chưa phải hết thời gian cho bú, để mẹ cho bú con bú, và như vậy là gì, ngắt hoàn toàn cái chăm sóc, cái dinh dưỡng của mẹ sang cho con trong cái giai đoạn mẹ đi làm, thì cũng là một cái thách thức rất là lớn cho cái việc là sinh con và nuôi dưỡng trẻ. Thì cái điều đó làm cho các cái người mẹ gặp khó khăn. Nhưng cái điểm nữa tức là gì, nếu chúng ta động viên các cái doanh nghiệp họ đồng hành với cái chương trình này chúng ta, thì chúng ta phải có những cái chính sách để họ được lợi từ cái việc là họ sẽ phải đóng góp cái gì, chứ không chỉ là nói miệng là chúng tôi ủng hộ, mà nó họ phải là đồng hành với cái ủng hộ bằng các cái hành động, bằng các cái nguồn hỗ trợ cũng như là các cái chi phí hoặc là những cái cơ sở vật chất như là nhà trẻ hay mẫu giáo để cho các người lao động có đảm bảo cái quyền lợi về chăm sóc phụ nữ và trẻ em.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, sinh con là quyết định riêng tư, tự nguyện và có ảnh hưởng lâu dài đến cuộc sống của mỗi gia đình. Vì vậy, để thông điệp sinh đủ hai con trước 35 tuổi thực sự đi vào cuộc sống, điều cần thiết không chỉ là vận động người trẻ thay đổi nhận thức mà còn phải tạo ra một môi trường trong đó họ có thể yên tâm sinh con và nuôi con. Đó là việc làm ổn định, nhà ở phù hợp, dịch vụ y tế, giáo dục dễ tiếp cận, môi trường lao động thân thiện với cha mẹ có con nhỏ. Khi những rào cản thực sự được tháo gỡ, việc sinh con mới có thể trở thành lựa chọn được đón nhận bằng cái sự chủ động và tin tưởng thay vì áp lực đối với mỗi cá nhân. Một lần nữa xin cảm ơn ông Phạm Vũ Thiên, Phó Giám đốc Trung tâm Sáng kiến Sức khỏe và Dân số đã tham gia chương trình hôm nay. 30 phút dành cho chương trình đến đây là hết. Chịu trách nhiệm nội dung Vũ Thị Tuyết Mai, chỉ đạo sản xuất Trần Xuân Thân, tổ chức sản xuất Đinh Thu Trang và biên tập viên Mai Hương. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Đài Tiếng Nói Việt Nam điều chỉnh tần số phát sóng tại một số trạm phát sóng FM, cụ thể như sau.
3: Tại đài phát sóng khu vực Tây Nam Bộ, thành phố Cần Thơ.
2: Kênh phát sóng VV1, tần số hiện tại 94MHz, tần số điều chỉnh 102MHz. Kênh VV2, tần số hiện tại 96,5MHz, tần số điều chỉnh 92,2MHz.
3: Tại trạm FM Núi Cấm, tỉnh An Giang.
2: Kênh VV3, tần số hiện tại 102,7MHz, tần số điều chỉnh 105,9MHz.
3: Tại trạm FM Chiêu Lầu Thi, tỉnh Tuyên Quang.
2: Kênh VV1, tần số hiện tại 94MHz, tần số điều chỉnh 94,5MHz.
3: Tại trạm FM Cầu Đất, tỉnh Lâm Đồng.
2: Kênh VV1, tần số hiện tại 100MHz, tần số điều chỉnh 94,5MHz.
3: Thời gian thực hiện điều chỉnh từ ngày 1 tháng 10 năm 2026.
4: Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang bước vào giai đoạn 2 với mục tiêu đẩy nhanh tiến độ quy tập, xử lý hiệu quả nguồn dữ liệu, tăng cường truyền thông trong nước và thông tin đối ngoại.
5: Trong giai đoạn 2, việc tập trung nghiên cứu hồ sơ hàng trăm trận đánh lớn là khâu đặc biệt quan trọng nhằm khoanh vùng tìm kiếm chính xác vị trí hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ tập thể.
4: Bên cạnh đó, công tác hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ cũng được chú trọng, đảm bảo tiêu chí đúng, đủ, sạch, đồng thời tổ chức các cuộc tọa đàm, hội thảo khoa học để thống nhất phương án thăm dò, khai quật thực tế.
5: Công tác truyền thông được đẩy mạnh với 100% cơ quan báo đài trung ương, địa phương mở chuyên trang, chuyên mục, duy trì tuyên truyền thường xuyên về chiến dịch 500 ngày đêm, nhất là tại các địa bàn trọng điểm.
4: Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, đơn vị chủ lực giám định ADN, xác định danh tính liệt sĩ, sẵn sàng hạ tầng kỹ thuật và nhân lực, đảm bảo hệ thống vận hành đồng bộ và hiệu quả.
5: Với những nỗ lực không mệt mỏi của lực lượng quân đội, các đơn vị nghiệp vụ, ngành chức năng và toàn thể xã hội, các liệt sĩ sẽ sớm được trở về đúng tên tuổi, về với quê hương và tình cảm ấm áp của gia đình. Trong chiến dịch 500 ngày đêm, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang được đẩy nhanh với những phương pháp mới hiệu quả hơn.
4: Từ thông tin của nhân chứng, cựu chiến binh, hồ sơ chiến tranh đến các nguồn dữ liệu trong nước và quốc tế, từng thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được rà soát, xác minh, kết nối và xử lý, hướng tới xây dựng kho dữ liệu ngày càng đầy đủ và chính xác.
5: Khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo AI đang được nghiên cứu, ứng dụng để đẩy nhanh tốc độ, nâng cao độ chính xác trong phân tích hồ sơ liệt sĩ. Những địa bàn, khu vực có khả năng còn mộ liệt sĩ được khoanh vùng, xác định, đặc biệt là những nơi còn nhiều thông tin về mộ liệt sĩ tập thể.
4: Tại Lào, Campuchia và trên mọi miền Tổ quốc, từng thông tin, từng dấu tích, từng kỷ vật đều được trân trọng tìm kiếm, xác minh với tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn. Những ký hiệu, phiên hiệu đơn vị tiếp tục được giải mã, mở thêm những manh mối cho hành trình tìm kiếm.
5: Khoa học công nghệ mở thêm những con đường mới, trách nhiệm và lòng biết ơn tiếp thêm sức mạnh.
4: Đẩy nhanh tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương và gia đình.

0: Thực khách thông thái.
1: Thực khách thông thái.
2: Xin chào các bạn thính giả đang nghe chương trình Thực khách thông thái phát trên sóng VOV2 Đài Tiếng nói Việt Nam. Khi chọn mua và sử dụng các loại thực phẩm chế biến sẵn, có bao giờ bạn để ý đến hàm lượng các chất dinh dưỡng trong mỗi sản phẩm? Chỉ cần một thao tác đơn giản là đọc nhãn dinh dưỡng trên bao bì, chúng ta sẽ biết được điều đó. Tuy nhiên trên thực tế thì nhận thức của nhiều người tiêu dùng về nhãn dinh dưỡng chưa thực sự đồng đều.
1: Mỗi lần đi siêu thị, chị Thanh Xuân ở Hà Nội thường chọn mua rất nhiều loại thực phẩm chế biến sẵn cho cả gia đình. Ngoài các thông tin về hạn sử dụng, tên và địa chỉ nhà sản xuất, chị Xuân thường đọc kỹ nhãn dinh dưỡng trên bao bì sản phẩm.
3: Em hay xem lượng calo, lượng đường trong đấy là bao nhiêu. Ví dụ một cái sản phẩm mình mua được 200g chẳng hạn, nhưng mà cái bản thành phần đấy thì nó chỉ có 100g thôi, nên là mình cũng phải tính toán xem là bao nhiêu calo chẳng hạn thế, hoặc là bao nhiêu gam đường thì mình cũng phải nhân lên.
1: Tuy nhiên, không phải người tiêu dùng nào cũng hiểu biết tường tận về nhãn dinh dưỡng như chị Thanh Xuân. Chị Thu Hương và chị Trần Thị Thanh ở Hà Nội cho biết, khi mua thực phẩm bao gói sẵn, các chị không mấy để ý đến nhãn dinh dưỡng trên bao bì.
4: Đi mua gói sẵn thì để ý hạn sử dụng mấy ngày sản xuất ra thôi, chứ còn hầu như không biết thành phần dinh dưỡng nó là cái gì.
5: Em chỉ để ý cái đát dùng của nó thôi, với lại của các hãng gì.
1: Bên cạnh đó, chị Hương và chị Thanh cũng không hiểu rõ ý nghĩa của các con số thể hiện giá trị dinh dưỡng trong bảng thông tin.
4: Mình nghe thì người ta bảo cái này ăn được, thế mình mua về thôi, ăn thử mà thấy ngọt quá hoặc là béo quá thì lần sau mình không mua nữa thôi.
5: Thực tại em đọc thì không hiểu lắm, tại vì cũng không quan tâm gì lắm đến cái dinh dưỡng ở trong cái khẩu phần của gói mì hoặc là đóng ăn sẵn ấy.
1: Khi mua một loại thực phẩm nào đó, người tiêu dùng có quyền biết rõ trong sản phẩm đó có những thành phần gì, hàm lượng ra sao, gây ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe. Song khi bỏ qua những điều này, nhiều người tiêu dùng như chị Hương, chị Thanh đã bỏ qua quyền lợi chính đáng của mình.
6: Thực khách thông thái phát sóng trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn thân mến, thông tin dinh dưỡng trên nhãn các loại thực phẩm bao gói sẵn nhằm giúp người tiêu dùng lựa chọn và sử dụng sản phẩm một cách hợp lý, lành mạnh. Mới đây, Bộ Y tế đã ban hành thông tư số 30 năm 2026 hướng dẫn nội dung cách ghi thành phần dinh dưỡng, giá trị dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm. Phó giáo sư tiến sĩ Trương Tuyết Mai, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Bộ Y tế đã có cuộc trao đổi với phóng viên của VOV2 về ý nghĩa của thông tư này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
7: Thưa Phó giáo sư tiến sĩ Trương Tuyết Mai, việc Bộ Y tế ban hành thông tư 30/2026 quy định cụ thể các cái thành phần và giá trị dinh dưỡng phải thể hiện trên nhãn thực phẩm ở thời điểm này thì có ý nghĩa như thế nào đối với sức khỏe cộng đồng ạ?
8: Thông tư 30/2026 dựa trên thông tư 29 trước đây và chúng ta có cập nhật một số các cái văn bản quy định pháp luật mới. Mục tiêu của thông tư 30 là chúng ta hướng dẫn cách ghi thông tin về dinh dưỡng trên nhãn thực phẩm sẽ giúp cho ba chủ thể. Thứ nhất là người dân. Người dân chúng ta được quyền được biết tất cả các cái thông tin về thành phần dinh dưỡng ở trong cái thực phẩm chế biến sẵn là chứa những cái thành phần như thế nào và hàm lượng bao nhiêu. Cụ thể là về vấn đề năng lượng, chất đạm, carbon hydrate, chất béo cũng như là natri.

0: tin này thì chúng ta cũng góp phần cho cái công tác quản lý được đẩy mạnh hơn, nâng cao chất lượng sản phẩm, tránh hàng giả và cũng như là bảo vệ sức khỏe người dân.
1: Trong thực tế cũng có nhiều người tiêu dùng chưa chú ý tới cái nhãn dinh dưỡng. Vậy thì Phó Giáo sư Tiến sĩ có khuyến cáo gì đối với người dùng nên tập trung những cái thông tin nào và đọc nhãn ra sao để lựa chọn được những cái thực phẩm phù hợp với nhu cầu và tình trạng sức khỏe?
0: Chúng tôi rất là mong người dân chúng ta dành thời gian đọc cái thông tin dinh dưỡng. Đầu tiên đấy là đơn vị tính và cái số serving, có nghĩa là số đơn vị ở trong cái phần tính này. Đơn vị tính chúng ta sẽ xem là 100ml hay 100mg hay là tính trên một cái serving mà chúng ta ăn. Bước thứ hai, chúng ta bắt đầu đọc vào các thành phần. Đầu tiên đấy là năng lượng, thứ hai nữa là hàm lượng chất béo, thứ ba nữa là carbohydrate và thứ tư nữa là lipid và thứ năm là natri. Và sau đó thì chúng ta xem tiếp các cái thành phần, ví dụ tổng đường, chất béo. Và bước thứ ba đấy là chúng ta sẽ tính toán xem một cái lượng mà chúng ta dự kiến ăn thì sẽ cung cấp cho chúng ta được khoảng độ bao nhiêu năng lượng, bao nhiêu các cái chất mà chúng ta cần quan tâm, thì để chúng ta có cái biện pháp để hạn chế, chúng ta nên lựa chọn một cách thông minh đối với những thực phẩm chế biến sẵn để chúng ta có thể kiểm soát được cái yếu tố nguy cơ cho bản thân mình.
1: Phó giáo sư tiến sĩ có khuyến nghị như thế nào đối với các cái doanh nghiệp sản xuất thực phẩm về việc giảm những cái thành phần như là đường, muối hoặc là chất béo bão hòa không có lợi cho sức khỏe để cạnh tranh bằng những cái sản phẩm có giá trị dinh dưỡng tốt hơn và lành mạnh hơn?
0: Các nhà khoa học cũng rất là mong muốn các doanh nghiệp mà đang sản xuất các thực phẩm chế biến sẵn thì chúng ta cũng dành nhiều thời gian để có thể là nghiên cứu các cái văn bản, không những đối với thông tư 30 mà các nghị định, các cái quyết định khác của chính phủ và cũng như là chỉ đạo của Đảng, để chúng ta cùng phòng ngừa bệnh tật và nâng cao sức khỏe cho người dân thông qua cái việc mà tiêu thụ các cái thực phẩm. Thế thì rất là mong các doanh nghiệp là chúng ta có thể là dùng các cái công nghệ chuyển đổi để chúng ta có thể đưa những thành phần dinh dưỡng và những cái thành phần thực phẩm có lợi cho sức khỏe của con người vào trong sản xuất, chế biến các cái thực phẩm.
1: Xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Tuyết Mai.
2: Thưa quý vị và các bạn, Trung thu về, những cơ sở sản xuất kinh doanh bánh kẹo trên đường phố Hà Nội lại nhộn nhịp. Vì lượng hàng tiêu thụ sẽ gia tăng đột biến trong dịp này, nên tình trạng gian lận trong kinh doanh dễ xảy ra. Nên ngay từ đầu mùa, các cơ sở chức năng đã phối hợp để tăng cường kiểm tra, giám sát đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh bánh trung thu trong dịp này. Phản ánh của phóng viên VOV2 tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.
3: Hiện nay, trên địa bàn phường Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội có 9 cơ sở sản xuất bánh kẹo, 144 cửa hàng kinh doanh bánh kẹo, trong đó bao gồm những cửa hàng bán buôn bán lẻ. Bà Nguyễn Hồng Trang, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Hoàn Kiếm cho biết, ngay từ trước khi vào vụ mùa, địa phương đã tổ chức tập huấn kiến thức cho các cơ sở này.
4: Trước đây trên địa bàn khu vực này, ý thức chấp hành về an toàn thực phẩm của nhân viên để khi tham gia công tác chế biến là cái khâu mà rất là dễ gây mất an toàn thực phẩm nhất. Thì lường trước được cái vướng mắc đó thì chúng tôi cũng đã tập trung tập huấn, đào tạo cho cái lực lượng này có đầy đủ các kiến thức cũng như là cái trách nhiệm để đảm bảo cái an toàn thực phẩm trong cái quá trình sản xuất các bánh trung thu phục vụ người dân không chỉ trên địa bàn mà còn người dân trên toàn thành phố và du khách nữa.
3: Trong khoảng thời gian hơn một tháng, từ ngày 25 tháng 8 đến ngày 30 tháng 9, lực lượng chức năng của phường Hoàn Kiếm đã rà soát đi kiểm tra toàn bộ các hộ kinh doanh doanh nghiệp bánh kẹo trên địa bàn, qua đó hướng dẫn nhắc nhở các cơ sở thực hiện nghiêm các tiêu chí về an toàn thực phẩm. Tại gian hàng bán bánh gia truyền và bánh trung thu của công ty cổ phần Gia Trịnh tại phố Lý Lam Đế, Hà Nội, nhân viên tấp nập chuẩn bị các đơn hàng cho khách. Chị Trịnh Hồng Giang, giám đốc công ty cho biết, hiện công ty sản xuất 100 sản phẩm các loại. Những ngày này, lượng hàng bán tăng 20% so với ngày thường. Được tham gia các lớp tập huấn thường kỳ của phường, nên cơ sở luôn chấp hành tốt các tiêu chí về an toàn thực phẩm, cũng như bảo đảm chất lượng sản phẩm.
5: Chúng tôi xác định là trung thu là sẽ kéo dài khoảng tầm 2 tháng rưỡi. Thì ngay từ cái quý 1, có nghĩa là quý thấp điểm nhất của Gia Trịnh, thì chúng tôi bắt đầu sẽ chạy toàn bộ lại các hệ thống về ISO để chạy thử. Thứ hai là tiến hành đào tạo và thi tay nghề cho các thợ để chúng tôi kiểm tra là làm quy trình đấy có vấn đề gì không, bậc thợ nào chưa đạt, bậc thợ nào là đạt rồi và tiến hành đào tạo luôn.
3: Qua thời gian đầu kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh, phường Hoàn Kiếm chưa phát hiện cơ sở nào vi phạm về an toàn thực phẩm. hiện công tác thanh kiểm tra vẫn đang được phường tiếp tục thực hiện. Đồng

0: thời tổ chức tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, cổng thông tin điện tử của phường để nâng cao nhận thức cho người dân về nhận diện sản phẩm đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm. Những sản phẩm đạt chất lượng cũng được phường tổ chức bán trực tuyến trên các nền tảng thương mại điện tử.
1: Chương trình Thực khách thông thái ngày hôm nay đến đây là hết. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

Các bé yêu quý, có một bà mẹ sống cùng ba cậu con trai. Một hôm, bà gọi ba người con đến và trao cho họ những đồ vật quý của gia đình. Ba người con rất kinh ngạc khi thấy mẹ đưa cho họ một phiến đá cẩm thạch, một cây sáo và một chiếc áo rách. Họ nghĩ rằng những vật tầm thường đó thì có giá trị gì mà mẹ lại giữ gìn như vậy. Trong chương trình kể chuyện và hát ru hôm nay, chúng ta cùng nghe cô Hồng Hạnh kể chuyện cổ tích thế giới, nàng công chúa Tham Lam, để biết những vật gia truyền mà bà mẹ tặng cho ba người con đã giúp ích gì cho họ nhé.

thời xa xưa, có một bà quá đã cao niên, sống cùng ba cậu con trai. Một hôm, bà mẹ gọi cả ba đứa con lại và bảo: "Các con ơi, mẹ chẳng còn sống ở trên đời này bao lâu nữa. Song các con đừng buồn, mẹ đã sống hạnh phúc lắm." Một cậu con trai ngắt lời bà: "Mẹ ơi, mẹ bệnh hay sao vậy? Mẹ hãy để chúng con lo thuốc thang chạy chữa cho mẹ nhé." Bà mẹ lấy trong cái dương đằng sau lưng mình ra một tay nải nhỏ. Bà nói: "Nào mẹ có ốm đau gì đâu. Chỉ vì mẹ già lắm rồi thôi các con ạ. Mẹ chỉ muốn cho các con xem vật này. Trước đây các con chưa được thấy bao giờ. Các con ơi, đây là những của gia bảo đã chuyển từ đời này sang đời khác của gia đình nhà chúng ta. Các con phải giữ gìn cẩn thận và các con không được để cho ai biết." Bà nhẹ nhàng lấy trong tay nải ra một phiến đá cẩm thạch, một cây sáo và sau cùng là một chiếc áo khoác rách. Bà mẹ ngắm nhìn những vật ấy với vẻ rất tự hào, nhưng mấy anh em lại đưa mắt nhìn nhau và có vẻ không tin. Cậu cả lại thưa với mẹ: "Ôi mẹ ơi, mấy thứ này thì có đáng gì đâu mà mẹ lại nói là của báu." Cậu thứ hai lại bảo: "Mẹ ơi, sao mấy thứ đấy giống đồ bỏ đi vậy mẹ?" Mẹ các cậu gật gù tỏ vẻ thông hiểu. "Đúng là các con trông chẳng đáng giá bao nhiêu, nhưng hãy nghe lời mẹ dặn, đây là những vật rất có quyền phép đặc biệt và đã giúp ích cho dòng họ nhà ta rất nhiều." Nói rồi, bà cầm phiến đá cẩm thạch lên và bảo: "Các con xem đây." Và bà lăn phiến đá lên sàn. Liền sau đó, xuất hiện sau những vết lăn là những đồng tiền rơi ra. Cậu cả kêu lên: "Ôi, thật là kỳ lạ." Cậu hai cũng kêu lên: "Ôi, ta sẽ giàu sang." Cậu út lại kêu tiếp: "Mẹ ơi, còn ống sáo kia thì có phép gì vậy?" Bà hóa cười: "Chờ mẹ một chút, cái này mẹ sẽ cho các con thấy ngay." Rồi bà giao phiến đá cho cậu cả và dặn: "Con ơi, con chỉ được dùng khi thóc cao, gạo kém. Và các con nghe này, các con nhớ là không đứa nào được lấy nó ra để làm giàu. Các con phải hiểu điều đó nhé." "Thưa mẹ, con hiểu rồi ạ." Cậu cả đáp và cứ vuốt ve mãi phiến đá. Bà mẹ tiếp tục đưa cậu cây sáo cho cậu thứ hai và dặn dò: "Con ơi, chiếc sáo này là phần của con. Khi con thổi sáo, sẽ có một đoàn quân sẵn sàng tuân lệnh của con." Rồi bà đưa nốt chiếc áo choàng cho cậu út và nói với cậu: "Con thân yêu của mẹ, con mặc chiếc áo này vào, con sẽ trở nên vô hình. Đi đâu và làm gì sẽ không ai thấy con cả." Đưa xong cho các con, bà hóa kể lại chuyện đời xưa, do đâu mà có những bảo vật và cha ông đã dùng chúng trong những sự tích nào. Rồi bà dặn tiếp: "Các con ơi, bây giờ các con đã biết những đồ vật này quý giá như thế nào rồi. Mẹ hy vọng các con sẽ giữ gìn cẩn thận và truyền lại cho các cháu. Các con phải nhớ kỹ, không được nói cho ai biết, không được cho ai xem đâu. Và nếu các con cho ai xem thì thế nào cũng có đứa trộm cướp." Không bao lâu, bà mẹ ngã bệnh và qua đời. Sau đám tang, anh em đã ba hoa về vật quý của mình. Duy chỉ có cậu út là nhớ lời mẹ dặn. Nhắc mãi hai anh, nhưng cậu càng nhắc thì họ càng khoe khoang nhiều. Tin đồn đã lan khắp bốn phương tám hướng và nhanh chóng lọt vào tai một nàng công chúa rất tham lam. Nàng quyết tâm chiếm đoạt các vật báu kia. Mấy hôm sau, nàng cho người hầu đến mời cậu cả vào cung. Cậu cả được nàng công chúa mời thì rất là vui sướng. Cậu liền mặc quần áo đẹp nhất, cẩn thận giấu phiến đá cẩm thạch vào trong áo, rồi ra đi. Công chúa đón tiếp cậu thật long trọng,
Nàng đãi cậu những món ăn ngon, vật lạ. Nàng còn sai người đàn ca, hát múa, khiến cho cậu ngẩn ngơ trước những lời tán tụng của nàng. Khi mọi người lui ra hết, chỉ còn lại hai người. Cậu cả móc viên đá ra và thưa: "Bẩm công chúa, xin trình công chúa món này để người xem." Cậu cả lăn đá trên nền, tất nhiên có rất nhiều tiền rơi ra theo. Công chúa kêu lên: "Ôi, thật là kỳ diệu! Cậu làm nữa đi, nữa đi!" Cậu cả lăn đá chạy vòng vòng, còn công chúa thì cứ cười như nắc nẻ. Thình lình, nàng chụp lấy viên đá cẩm thạch và nhét luôn vào trong áo. "Bây giờ đá là của ta, cả mi cũng thế." Nàng công chúa hét lên, rồi ra lệnh, giam cậu cả vào ngục. Hôm sau, nàng lại sai kẻ hầu cận đi mời cậu hai vào cung. Cậu hai được nàng công chúa mời, đến thì rất là vui vẻ. Cậu cũng mau mau đưa sáo trúc vào trong áo, định đem đến để khoe với công chúa. Công chúa vồn vã đón cậu như đã vồn vã đón người anh cả. Lại sai người dọn tiệc rất là sang trọng, có các trò ca múa để giải trí. Cậu hai mê mẩn lắm bởi những lời đường mật của nàng công chúa. Để gây ấn tượng, cậu thưa với nàng công chúa rằng: "Thưa công chúa, tại hạ có chiếc sáo thần. Công chúa sẽ rất là thích thú. Nàng sẽ thích hơn tất cả mọi thứ thần kỳ trên đời này." Công chúa hớn hở reo lên: "Vậy chàng hãy cho thiếp xem đi. Thật là hân hạnh khi được xem chàng biểu diễn." Cậu hai nói: "Khi còn hai người thì tại hạ sẽ cho nàng xem." Công chúa liền thét: "Các ngươi hãy lui ra ngay." Khi chỉ còn hai người, cậu hai rút ống sáo thần ra và bảo: "Thưa công chúa, chiếc sáo thần này có thể huy động cả một đoàn quân và sẵn sàng đợi lệnh của tại hạ." Công chúa giả vờ reo lên: "Ôi, thật là tuyệt diệu, chàng cho tiếp thổi thử nhé." Nói rồi, công chúa giật luôn chiếc sáo. Cậu hai vẫn cười toe toét. Nàng ta liền thổi sáo. Một đám quân sĩ xuất hiện. Cô nàng cười vang lên và ra lệnh: "Mau bắt giam tên này cho ta." Cậu hai dù cố la hét chống cự, nhưng đành bó tay để cho quân lính dẫn đi. Về phần cậu út, cậu hiểu đã có chuyện chẳng lành xảy ra với các anh. Khi cậu được công chúa nổi tiếng tham lam và xảo quyệt mời vào cung, rồi chẳng thấy trở về. Cậu lên đường đến kinh đô, khoác chiếc áo tàng hình và lẻn vào cung tìm các anh. Cuối cùng,

cậu vào phòng công chúa và trông thấy nàng ta đang lăn đá, lại còn đếm kỹ những đồng tiền, miệng cười rất vui vẻ. Thấy thế cậu giận lắm, đập rầm rầm lên tường. Công chúa gọi, ai đấy? Nói rồi nàng ta vội giấu đá và sáo xuống dưới đệm giường. Nàng nhìn quanh phòng và lẩm bẩm, thật kỳ khôi, rõ ràng ta nghe có tiếng gì, hay là ta nghe nhầm. Mấy phút sau, cậu út cố rút mấy vật quý nhưng lại đụng nhầm công chúa. Cứu ta với, cứu ta với! Công chúa hốt hoảng kêu lên, chạy vội ra ngoài. Cậu liền len lén rút lui, tránh làm kinh động đến những người lính đang nghe công chúa báo có kẻ lạ vào phòng. Cậu chuồn nhanh ra khỏi hoàng cung. Vừa mệt, cậu vừa ngồi xuống bên một nguồn suối để nghỉ ngơi và tìm kế cứu anh. Cậu nhìn quanh và phát hiện một cây táo, liền hái một trái lớn nhất, cắn một miếng. Trái táo thật mọng nước và ngon lạ lùng. Cậu cắn hết miếng này rồi đến miếng khác. Đột nhiên cảm thấy cái mũi nặng nặng. Cậu sờ lên mặt thì cái mũi đã dài ra như một cánh tay đung đưa. Cậu cứ kêu rên mãi, ôi trời ơi, phải làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Đang lúc hoảng hốt, cậu phát hiện mình vô tình mất một quả táo vàng và ăn luôn một miếng. Hết miếng này tới miếng khác, cái mũi của cậu cứ từ từ trở lại như cũ. Cậu kêu lên, trời ơi, kỳ cục quá, mình sẽ dạy cho cô nàng một bài học nhớ đời. Cậu út nhanh tay hái táo thật nhiều và gói vào trong áo choàng. Cậu đi đến một ngôi làng gần đó. Cậu mua một cái rổ và một bộ quần áo, cải trang thành người bán táo xong, rồi cậu trở về hoàng cung. Táo đây, táo đây, táo thơm táo mọng đây. Chẳng bao lâu, nàng công chúa đã ra ngoài cổng. Cậu út liền tiến tới và giao. Táo đây, táo ngon, táo ngọt đây, ai mua nào? Thấy táo chín đỏ, nàng công chúa rất là thích. Vốn tham ăn nên nàng đã mua hết cả rổ. Cậu út phì cười không nín được, nhưng khi thấy cô nàng trở về cung, cậu liền khoác chiếc áo thần rồi lẻn vào hoàng cung, thận trọng tiến về phía nàng công chúa. Cậu đến vừa kịp thì cũng là lúc nhìn thấy mũi nàng công chúa dài như một mũi tên. Nàng công chúa hoảng quá và gào lên, ôi, ôi cái mũi của ta bị làm sao thế này? Cả đội thị vệ chạy đến và cũng bật cười vang. Lúc đó, cậu út cẩn thận lèn vào gian phòng đã chật người, rút các vật quý ra, rồi cậu thổi sáo, triệu tập quân sĩ tới nhờ họ tìm giúp hai người anh và cứu hai người anh của mình. Từ đó, ba anh em giữ gìn của báu gia truyền thật cẩn thận và cả ba người đều sống rất lâu và hạnh phúc. Còn nàng công chúa, nàng cũng sống rất lâu, nhưng suốt đời, nàng công chúa dầu dĩ với cái mũi dài như mũi tên của mình.

0: các bé vừa nghe cô Hồng Hạnh kể chuyện cổ tích thế giới, nàng công chúa tham lam. Hóa ra, ba vật bà mẹ tặng cho các con trai đều là vật có phép lạ. Phiền đá có thể lăn ra tiền, cây sáo khi cất lên có thể gọi một đạo quân, chiếc áo rách thì giúp ai mặc vào tàng hình. Trước khi mất, bà mẹ dặn các con không khoe khoang với mọi người ba đồ vật quý đó. Thế nhưng chỉ có cậu Út là nghe lời mẹ, và nhờ chiếc áo tàng hình mà cậu Út đã cứu thoát được hai anh trai của mình. Từ đó, họ sống hòa thuận và vui vẻ bên nhau. Còn cô công chúa tham lam thì bị trừng phạt đích đáng khi phải sống với chiếc mũi dài xấu xí. Chương trình kể chuyện và hát ru hôm nay đến đây là hết rồi. Chào tạm biệt và chúc các bé ngủ ngoan.
1: VOV2 văn hóa khoa giáo giải trí.
2: VOV2 từng trang của cuộc sống muôn màu.
3: Sau đây là thời gian dành cho chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi.

Các biên tập viên Thu Hằng và Quyết Thắng xin chào các bạn. Các bạn thân mến, gần tới ngày cưới, cô gái bàng hoàng phát hiện quá khứ yêu đương đầy phức tạp của bạn trai. Cô không biết nên tiếp tục hay hoãn đám cưới đây. Ít phút nữa, chúng ta sẽ cùng đưa ra những gợi ý cho nhân vật. Còn bây giờ như thường lệ là tiết mục Điều Muốn Nói.

0: Điều muốn nói hôm nay xin gửi tới các bạn một tâm sự thế này. Con gái à, mẹ biết con đang đứng trước một quyết định rất quan trọng, đó là con muốn tiến tới hôn nhân với một người đàn ông đã từng qua một đời vợ. Chắc hẳn con đã suy nghĩ rất nhiều trước khi nói với mẹ điều này, và có lẽ cũng chuẩn bị tinh thần rằng mẹ sẽ phản đối ngăn cản con. Nhưng con à, mẹ không muốn chỉ vì người con yêu từng có một cuộc hôn nhân mà vội vàng nói rằng con không nên lấy. Bởi ai trong đời cũng có một quá khứ. Có người may mắn đi qua tuổi trẻ rồi gặp được đúng người, cùng nhau xây dựng một gia đình đến cuối đời. Nhưng cũng có những người từng kết hôn, từng hạnh phúc, rồi cuối cùng không thể đi cùng nhau nữa. Một cuộc hôn nhân đổ vỡ không phải lúc nào cũng có nghĩa người trong cuộc là người không tốt. Quan trọng là sau cuộc hôn nhân ấy, người ta đã sống thế nào, đã nhìn nhận những điều đã qua ra sao, và có thực sự biết mình cần gì cho cuộc sống sau này hay không. Điều mẹ sợ chỉ là con yêu một người mà con chưa hiểu hết về họ. Con đừng chỉ nhìn cách người đó yêu con lúc này, mà hãy nhìn cách người đó nói về người vợ cũ. Con cần biết vì sao cuộc hôn nhân trước của người đó kết thúc, không phải để đào bới quá khứ hay xét nét, mà để hiểu người đàn ông con đang định trao cả cuộc đời mình. Nếu anh ta đổ hết lỗi cho người cũ, thì mẹ nghĩ con nên cân nhắc. Bởi trong một cuộc hôn nhân, hiếm khi mọi chuyện đơn giản là một người đúng và một người sai. Mẹ không cần con tìm một người đàn ông chưa từng có quá khứ. Mẹ chỉ cần con tìm một người biết trách nhiệm với quá khứ của mình và trân trọng cuộc sống hiện tại. Con ạ, lấy chồng là chuyện của cả đời. Tình yêu có thể bắt đầu bằng những rung động rất đẹp, nhưng để sống với nhau lâu dài thì cần nhiều thứ hơn thế. Đó là sự tử tế, lòng chung thủy, cách cư xử với nhau khi có mâu thuẫn, sự tôn trọng gia đình hai bên và quan trọng nhất là khả năng cùng nhau vượt qua những ngày khó khăn. Con bước vào cuộc hôn nhân này với tư cách một người vợ, chứ không phải một người đến sau để lấp vào chỗ trống của bất kỳ ai. Nếu bạn trai thật lòng yêu con, người đó sẽ hiểu và không bắt con phải sống trong cái bóng của cuộc hôn nhân cũ, cũng không đem con ra so sánh với người trước, mà sẽ cùng con xây dựng một gia đình mới với những nguyên tắc và hạnh phúc của riêng hai người. Mẹ chỉ mong trước khi con nói lời đồng ý, con hãy tự hỏi mình một lần thật lòng. Con có chấp nhận được những gì thuộc về quá khứ của người đó hay không? Và quan trọng nhất, con có tin rằng hai người đủ yêu thương, đủ bao dung để cùng nhau xây dựng một gia đình mới không? Nếu câu trả lời là có, và con đã nhìn thấy cả những điều tốt đẹp lẫn những điều không hoàn hảo ở bạn trai, mà vẫn muốn nắm tay người đó bước tiếp, mẹ sẽ tôn trọng lựa chọn của con, bởi suy cho cùng là mẹ chẳng mong gì hơn ngoài việc thấy con gái mình được bình yên và hạnh phúc với lựa chọn của mình.
1: À, chị Thu Hằng này, có lẽ là với một người mẹ thì điều khó nhất không phải là chấp nhận quá khứ của người con gái lựa chọn, mà là làm sao để biết người đàn ông ấy có thực sự mang lại hạnh phúc cho con mình hay không đấy ạ.
0: Dạ vâng, một người từng trải qua một cuộc hôn nhân thì không có nghĩa họ sẽ không thể hạnh phúc lần nữa. Điều quan trọng là họ bước ra khỏi cuộc hôn nhân cũ như thế nào và trân trọng người đang ở bên cạnh mình ra sao, anh Quyết Thắng ạ.
1: Mẹ nào thì cũng mong con mình có một cuộc sống cũng như là một người chồng tốt, một mẹ ấm bình yên. Và nếu con đã lựa chọn một người từng một lần đổ vỡ, điều người mẹ mong nhất cũng chỉ là người ấy thật lòng yêu thương con, biết trân trọng con, cùng con xây dựng một gia đình mới đấy ạ.
0: Dạ vâng, với những người làm cha làm mẹ thì sau tất cả những lo lắng băn khoăn, điều mong mỏi cuối cùng cũng chỉ đơn giản là con có được hạnh phúc. Tình yêu của cha mẹ đôi khi không phải là chọn thay con một người để con kết hôn, mà đứng phía sau, dõi theo, sẻ chia để con có đủ sự tỉnh táo lựa chọn người khiến con được yêu thương, được tôn trọng và được sống bình yên.

0: Quý vị và các bạn thân mến, đã đến thời gian dành cho câu chuyện đêm nay. Biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn nội dung câu chuyện để thính giả thêm hiểu về hoàn cảnh của nhân vật.
1: Em năm nay 35 tuổi, từng trải qua hai mối tình sâu đậm, ngót nghét cũng 4-5 năm. Đã có khoảng thời gian dài, em thu mình lại, không muốn giao lưu, kết bạn, không muốn yêu ai nữa vì sợ sự đổ vỡ và sợ phải bắt đầu lại khi tuổi mỗi ngày một lớn. Cho đến khi em gặp anh cách đây gần 2 năm, anh đã khiến em thoát ra vỏ ốc của chính mình. Anh hơn em 1 tuổi, ngoại hình sáng, ăn mặc đẹp, nói chuyện có duyên. Công việc của anh phải giao thiệp nhiều nên anh có rất nhiều bạn bè. Từ lúc biết anh, em cũng đoán anh sẽ không thiếu người thích, nhưng em luôn nghĩ ai cũng có quá khứ và điều cần làm là nên sống cho hiện tại. Khi cả hai xác lập mối quan hệ, em nhận thấy ở anh sự nghiêm túc, chứ không phải chỉ là một sự phong lưu tình ái như các bạn em đã nói. Đi đâu, làm gì, anh đều cho em biết rất rõ ràng, cụ thể. Bạn bè anh, gia đình anh, em đều đã gặp gỡ, tất cả đều cởi mở, vui vẻ đón nhận em. Đó cũng chính là lý do em chọn anh làm bến đỗ của đời mình, dù rằng em có không ít băn khoăn về quá khứ của anh. Cách đây 2 tháng, hai gia đình đã chính thức gặp nhau và thống nhất tháng 12 này sẽ tổ chức đám cưới. Đến nay, việc chụp ảnh cưới, nơi tổ chức tiệc đều đã được thực hiện xong. Phòng cưới cũng đang được sửa sang lại theo ý em. Nói chung mọi việc giờ chỉ cần chờ đến ngày, đến giờ là chúng em chính thức về chung một nhà. Vậy mà gần đây, trong một cuộc tụ tập với bạn bè anh, chúng em vô tình gặp lại người yêu cũ của anh. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như trong câu chuyện của mọi người, em lờ mờ nhận ra anh có vẻ là người khá phong lưu. Kết thúc buổi đi chơi, trên đường về, em chia sẻ về hai mối tình trước một cách khéo léo để dẫn dắt câu chuyện về quá khứ của anh. Có lẽ vì có chút men và cũng nghĩ chúng em sắp tổ chức đám cưới nên anh chia sẻ rất thật. Anh bảo chính thức thì anh yêu 3 người, nhưng có quan hệ gần gũi thì nhiều, anh không nhớ hết được. Anh giải thích rằng khi trước anh độc thân, chưa có sự ràng buộc nên sống thoải mái và không ngại phiêu lưu trong chuyện tình ái. Có những người chỉ quen vài tuần, vài tháng, thậm chí có những người chỉ gặp 1-2 lần, và với hầu hết những người đó, anh đều có sự thân mật gần gũi. Em băn khoăn, sao đến tận giờ anh mới kể, trong khi em cũng hỏi anh không ít lần về việc này. Anh đáp, nói thật để em chạy mất à? Anh bảo từ khi gặp em, anh đã hoàn toàn thay đổi, anh muốn có cuộc sống ổn định, muốn lập gia đình, nên trong mối quan hệ với em, anh rất nghiêm túc. Quả thực từ ngày quen nhau đến giờ, em cũng chưa phát hiện điều gì đáng ngờ ở anh. Điện thoại anh cho em mật khẩu, em có thể dùng bất cứ lúc nào. Tối nào không gặp là cả hai ríu rít điện thoại đến khuya. Cuối tuần hầu như là thời gian của hai đứa. Nhưng em vẫn lăn tăn, nên đề nghị cả hai đi khám sức khỏe tiền hôn nhân. Anh đồng ý ngay, chẳng khó chịu hay né tránh gì. Thế nhưng từ hôm biết chuyện, mỗi lần gặp anh, em lại tưởng tượng đến quá khứ ấy. Bản thân em cũng từng có sự thân mật với người trước, nhưng quan điểm của em là phải yêu đủ lâu, có tình cảm và tin tưởng. Còn với anh, chuyện đó rất bình thường. Gặp nhau, thấy hấp dẫn thì gần gũi. Có người anh còn chẳng kịp nhớ tên. Chính điều đó khiến em thấy ám ảnh. Em biết những chuyện đó xảy ra trước khi có em, nhưng trong lòng em vẫn thấy lấn cấn. Đôi khi ở trong vòng tay anh, em lại nghĩ bàn tay này từng ôm, từng vuốt ve bao nhiêu người rồi. Anh nhận thấy thái độ của em nên đã đề nghị nếu em cảm thấy chưa đủ tin tưởng, cả hai nên hoãn đám cưới lại. Anh cho em 10 ngày suy nghĩ, nhưng điều khiến em rối hơn là anh thẳng thừng tuyên bố

0: em lấy con người của anh bây giờ hay lấy quá khứ của anh? Với anh trước kia, việc nay người này mai người khác là chuyện bình thường. Em thông cảm được thì cưới, không thì thôi. Nói rồi anh bỏ về. Từ hôm đó cả hai không nói chuyện gặp gỡ. Bản thân em hiểu mình nên sống cho hiện tại, nhưng nếu chỉ là yêu, chắc chắn em sẽ không suy nghĩ nhiều. Còn đã là hôn nhân, em nghĩ mình cũng cần nhìn nhận cách người đó từng sống như thế nào. Quá khứ của anh luôn khiến em cảm thấy bất an và không an toàn. Có phải do em suy nghĩ quá xa vời không, hay đây thực sự là một vấn đề đáng để cân nhắc trước khi cưới? Em băn khoăn, không biết với một người từng dễ dàng đổi bạn tình như vậy, liệu có chấp nhận chung thủy với một người cả đời hay không? Theo mọi người, có thể coi quá khứ đó là chuyện đã qua không?
1: Các bạn thân mến, sau khi chia tay, hai mối tình sâu đậm, cô gái trẻ mất dần niềm tin và tình yêu. Đã có khoảng thời gian, cô thu mình lại, không giao lưu, không gặp gỡ bất cứ ai, cho đến khi gặp anh. Với ngoại hình sáng, cách ăn nói có duyên, nhất là sự nghiêm túc khi yêu của anh, khiến cô rung động và lựa chọn anh sẽ là bến đỗ của cuộc đời. Vậy mà khi mọi việc chuẩn bị đám cưới gần như hoàn tất, cô lại vô tình biết được quá khứ của anh. Chỉ cần gặp người phụ nữ nào hấp dẫn là anh sẵn sàng có quan hệ gần gũi. Số người phụ nữ đi qua đời anh nhiều tới mức anh không thể nhớ hết, thậm chí có người anh còn chẳng nhớ tên. Cô băn khoăn liệu với lối sống ấy anh có thể chung thủy với cô một đời hay không? Cô nên dừng lại hay bước tiếp? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe gợi ý của các thính giả dành cho nhân vật.
2: Trong cuộc sống, chẳng có ai là hoàn hảo. Mỗi người đều có quá khứ riêng, và đôi khi chính những thăng trầm, sai lầm trong quá khứ sẽ giúp chúng ta trưởng thành hơn. Đây cũng là nhận định của anh Trung Hiếu ở phường Buôn Mê Thuật, tỉnh Đắk Lắk, và bác Chu Việt Đáp ở xã Tây Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên.
3: Bây giờ hiện tại người yêu của cô toàn tâm toàn ý với cô, thì cô nên sống với cái mà người yêu của cô đang mang lại cho cô tại hiện tại. Còn về cái vấn đề quá khứ thì ai cũng có, mà mình sống mà mình cứ ôm cái quá khứ của người ta, là mình không cho người ta cơ hội thì sao mà sống được.
4: Bác nghĩ anh ấy rất chân thành với cháu và yêu rồi tin tưởng cháu đấy. Cho mật khẩu điện thoại này, rồi có thể cầm dùng bất cứ lúc nào, thì đã nói lên điều đó. Thế rồi khi đề nghị khám sức khỏe, tiền hôn nhân thì anh cũng đồng ý ngay. Còn cái chuyện nhiều bạn 3-4 mối tình trước đó thì có lẽ cũng là cái chuyện bình thường. Như cháu đó thì cũng đã qua 2 mối tình sâu đậm. Vậy bác nghĩ nếu phải suy ngẫm về quá khứ mà người mình yêu thì lại chính là anh ấy cơ. Bởi vì người ta nói là trai yêu vợ mới chẳng rời, gái nhớ chồng cũ chẳng đời nào quên. Thôi hãy khép lại những cái chuyện tình riêng quá khứ đi, để đón nhận mối tình đã hình thành 2 năm nay rồi. Đẹp đấy cháu ạ.
2: Đồng tình với các ý kiến trên, thính giả Bạch Dương viết: mình thấy bạn trai bạn đã thay đổi, anh cũng rất thẳng thắn và tôn trọng bạn. Nếu là mình thì mình sẽ lấy, bởi không phải cứ người có quá khứ sạch sẽ, sau này sẽ không ngoại tình. Bạn 35 tuổi, cũng đã qua 2 mối tình sâu đậm không đi đến đâu, bạn cũng có gì ưu tú hơn bạn trai kia đâu. Thính giả Trần Ngọc Bảo An bày tỏ: chị thuộc thế hệ 7X nên quan niệm và cách sống cũng gần giống em. Nhưng theo chị, em nên mở lòng hơn một chút. Người ta cũng thật lòng nói rõ quá khứ rồi thì thôi, mình cũng đừng nghĩ nhiều nữa. Cho họ và mình một cơ hội đi em. Thính giả Trung Thái Hà bình luận: trai trẻ, nhà có điều kiện thì chơi bời cũng là bình thường. Em 35 tuổi rồi, đừng soi tình sử bạn trai nữa. Tôi cho là chung thủy hay không, nó không liên quan đến quá khứ ăn chơi đâu em. Thính giả Nguyễn An cho rằng, lẽ ra anh ấy phải băn khoăn về chuyện của em khi đã có 2 cuộc tình sâu đậm gần gũi. Nếu còn băn khoăn về quá khứ của bạn trai, nhân vật nên cân nhắc xem xét thật kỹ là chia sẻ của chị Đinh Thị Vĩnh ở tỉnh Bắc Ninh và bác Đinh Văn Vui ở xã Ninh Giang, tỉnh Ninh Bình.
5: Cũng có những trường hợp dựa theo đường cũ, cũng có người thì quá khứ không tốt nhưng hiện tại người ta sẽ tốt. Xem là cháu mà còn lăn tăn, còn trăn trở, cháu chấm dứt cuộc hôn nhân này thì còn hơn. Sau này mà anh vẫn ngựa quen đường cũ thì sống không có hạnh phúc, thì khổ cho cả đôi bên.
6: Ai cũng có quá khứ. Anh ta nên rất thật thà, anh ta cũng nói chuyện với cháu một cái tình yêu này đáng trân trọng. Còn nếu như mà cháu cứ để

0: nói đúng như anh Tài nói, thông cảm được đám cưới mà không không thông cảm được dừng đám cưới.
1: Dân gian có câu ngựa quen đường cũ, vì vậy thính giả Thụy Phạm Vân cho rằng cái tính trăng hoa lăng nhăng của anh ta sẽ rất khó bỏ, vướng vào chỉ khổ cho em thôi, tìm bến đỗ khác đi. Thính giả Nguyễn Nam cũng nghĩ, giang sơn khó đổi, bản tính khó rời, lấy người như anh ta, lúc vợ chồng giận nhau thì khéo lại tìm đến gái thôi. Bác Nguyễn Thị Sơn ở tỉnh Hà Tĩnh khuyên nhân vật nên chia tay để tránh những đau khổ về sau.
2: Mấy anh lô diện ra mà cháu biết, mà anh ta có cái tính như vậy là cháu thối chứ ra người lấy anh ta hay sao, là cháu khổ suốt đời đó. Những cái lúc mà cháu mà có thái, anh ta phải bỏ đi ra đằng ngoài chơi bơi với cả cô gái khác.
1: Thính giả Trà My nêu quan điểm, tâm sinh quan của bạn không chấp nhận được thì bạn nên dừng lại. Cái này không phải do nghĩ nhiều về quá khứ, mà là quan niệm của bạn đối với quá khứ như vậy làm bạn khó chịu. Tức là bạn và anh ấy không phù hợp về cách suy nghĩ, cách sống trong mối quan hệ. Thính giả Nhàn Nguyễn bức xúc. Ở đây không nói chuyện quá khứ mà thái độ của anh ta như vậy là không được. Sau này lấy vào rồi, bạn sẽ càng không thể chịu được cái thái độ ngông cuồng đó đâu, nên bỏ đi. Còn bác Triệu Xuân Trụ ở tỉnh Quảng Ninh lại góp ý. Nhân vật nên bí mật tìm hiểu kỹ hơn về tính cách, con người của bạn trai thông qua người thân và bạn bè.
3: Trong thời gian 10 ngày mà anh ra hạn trả lời anh ấy, thì cháu sẽ về quê làm sao thật bí mật, thật khôn khéo, điều tra kiểu xử lý lịch của anh ta qua người bạn bè hay những người lớn tuổi gần đó, để cháu dò xét cho anh ta có đúng là con người thực sự là tốt không. Nếu mà thực ra là tốt thì cháu kết hôn, mà không tốt thì cháu dứt điểm ngay.
4: Anh Quyết Thắng này,
5: vâng.
4: Trong tình yêu thì mỗi người có một quan niệm khác nhau về sự gần gũi. Có người cho rằng là chỉ khi tình cảm đủ sâu sắc và sự tin tưởng mới nên tiến bước tiếp theo. Nhưng cũng có người thì lại khá cởi mở, xem đó là sự tự nguyện của hai người trưởng thành và không nhất thiết phải gắn với một mối quan hệ lâu dài, phải không ạ?
5: Vâng ạ, khi còn trẻ thì chưa có sự ràng buộc. Có lẽ không ít người sẽ có suy nghĩ thoáng trong các mối quan hệ. Tuy nhiên, dù là trong tình yêu hay là hôn nhân, sẽ rất khó để chúng ta chấp nhận quá khứ một người từng có nhiều mối quan hệ, bởi bất cứ ai trong hoàn cảnh này thì cũng sẽ cảm thấy bất an đấy ạ.
4: Vậy theo anh Quyết Thắng thì liệu một người từng có quá khứ yêu đương phức tạp có đồng nghĩa với việc là họ khó chung thủy trong hôn nhân không ạ? Hay là chúng ta chỉ nên nhìn vào cách họ sống, cách họ yêu và cách họ gìn giữ mối quan hệ ở hiện tại ạ?
5: Vâng ạ, đây là điều không dễ trả lời, bởi quá khứ là thứ không thể thay đổi, còn hôn nhân lại là câu chuyện của hiện tại và tương lai, nên chúng ta cần nhìn nhận từ nhiều khía cạnh, chị Thu Hằng ạ.
4: Dạ vâng, trong câu chuyện này thì nếu nhìn rộng hơn thì đó không chỉ là câu chuyện của quá khứ và hiện tại, mà đó là sự khác biệt trong quan niệm về tình yêu và sự gần gũi. Vì vậy cần nghiêm túc cân nhắc trước khi quyết định kết hôn, bởi rất có thể quá khứ đó sẽ ảnh hưởng đến hiện tại và tương lai sau này. Đây cũng là điều mà tôi muốn chia sẻ với nhân vật đêm nay. Có những chuyện về lý trí, chúng ta biết rất rõ nó thuộc về quá khứ, nhưng về cảm xúc lại không dễ dàng để buông tay. Bạn 35 tuổi đã từng trải qua hai mối tình sâu đậm và có một khoảng thời gian dài tự thu mình vì sợ tổn thương. Sau gần 2 năm, bạn đã mở lòng trở lại, bạn tin tưởng và xác định người đàn ông ấy sẽ là người mình muốn gắn bó cả đời. Trong gần 2 năm yêu nhau, bạn chưa từng phát hiện điều gì ở anh khiến bạn phải nghi ngờ. Anh ấy lúc nào cũng cho bạn biết mình đi đâu, làm gì, để bạn gặp gỡ bạn bè, gia đình, cho bạn mật khẩu điện thoại và dành phần lớn thời gian cho bạn. Những điều này rất đáng để bạn nhìn nhận một cách công bằng. Tuy nhiên, cảm giác bất an của bạn không phải tự nhiên mà có. Bạn khó chịu không chỉ đơn thuần là do anh từng có các mối tình trước bạn, bởi bạn hiểu rằng ai cũng có quá khứ. Bạn cũng từng có những mối quan hệ và sự thân mật trước khi gặp anh ấy. Nhưng điều khiến bạn ám ảnh là cách anh ấy nhìn nhận chuyện tình cảm và sự gần gũi. Với bạn, sự thân mật thường đi cùng với tình yêu, thời gian, tình cảm và sự tin tưởng. Còn với anh ấy, chuyện gặp một người rồi nhanh chóng tiến đến quan hệ lại rất bình thường. Điều này cho thấy hai bạn đang khác nhau ở cách nhìn nhận, quan điểm sống. Và chính sự khác biệt đó mới là điều bạn cần suy nghĩ, cân nhắc. Hơn nữa, việc bạn trai không nói thật với bạn ngay từ đầu, trong khi bạn nhiều lần đề cập tới, mà chỉ đến khi vô tình gặp lại người yêu cũ của anh, cũng là lúc hai người chuẩn bị đám cưới, anh mới nói ra sự thật. Có thể đúng là do anh sợ mất bạn, sợ sự thật khiến bạn thay đổi quyết định. Nhưng điều làm bạn buồn phiền không chỉ là chuyện anh ấy từng sống như thế nào, mà còn là cảm giác bị anh ấy che giấu quá khứ. Không ai có thể quay lại quá khứ để thay đổi những gì đã xảy ra. Nhưng nếu anh ấy đã chấm dứt lối sống trước đây và nghiêm túc với mối quan hệ hiện tại, thì quá khứ ấy không thể khẳng định cho việc sau này anh ấy sẽ không chung thủy. Một người từng có nhiều mối quan hệ trước hôn nhân không đồng nghĩa với việc người đó chắc chắn sẽ ngoại tình sau khi kết hôn. Ngược lại, một người trước đây chỉ yêu một người cũng không có nghĩa là họ chắc chắn sẽ chung thủy cả đời. Chung thủy trong hôn nhân không chỉ được quyết định bởi quá khứ tình trường mà còn phụ thuộc vào quan niệm sống, ranh giới trong các mối quan hệ, khả năng kiểm soát bản thân, cách ứng xử khi gặp cám dỗ, thái độ với gia đình và đặc biệt là sự lựa chọn của mỗi người trong hiện tại. Vì vậy, điều bạn cần xem xét đó là bạn có tin con người hiện tại của anh ấy không? Những giá trị mà anh ấy đang có phù hợp với cuộc hôn nhân mà bạn mong muốn hay không? Một cuộc hôn nhân không thể bắt đầu bằng việc một người cố quên quá khứ, còn một người cố gắng để không nhắc lại. Nếu hôm nay bạn miễn cưỡng chấp nhận vì đám cưới đã chuẩn bị xong, nhưng rất có thể những gì trong quá khứ vẫn sẽ trở lại vào những lúc bạn yếu lòng nhất. Rất có thể sau này, khi trong vòng tay chồng, nhưng bạn vẫn tự hỏi anh từng ôm ai, từng gần gũi với bao nhiêu người. Bạn có thể vô tình gặp một người bạn gái cũ của anh, rồi tự hỏi liệu cô ấy có phải là một trong những người từng đi qua cuộc đời anh không? Nếu những suy nghĩ ấy chỉ xuất hiện vài lần rồi dần biến mất, đó có thể là quá trình bạn làm quen với một sự thật mới. Nhưng nếu chúng cứ lặp đi lặp lại, khiến bạn nghi ngờ, khó chịu, mất cảm giác an toàn và ảnh hưởng đến đời sống vợ chồng, thì đó lại là vấn đề cần được giải quyết trước khi cưới. Hãy coi đây là khoảng thời gian để cả hai bình tĩnh, nhìn lại một cách nghiêm túc, cùng nhau xây dựng lại cảm giác an toàn. Nếu anh ấy thực sự muốn đi cùng bạn cả đời, cũng cần hiểu rằng niềm tin không thể khôi phục chỉ bằng một câu, đó là chuyện của trước đây, mà cần anh phải nỗ lực gấp nhiều lần hơn. Còn về phía bạn, đừng biến mình thành người phán xét chỉ vì cách sống trước đây. Anh ấy độc thân, những mối quan hệ ấy xảy ra trước khi hai người gặp nhau. Nếu tất cả đều là những mối quan hệ tự nguyện giữa những người trưởng thành và không có sự phản bội trong một mối quan hệ đã cam kết, thì đó vẫn là một phần quá khứ của anh ấy. Nếu trong sâu thẳm bạn biết mình không thể chấp nhận một người từng có quan niệm về tình dục và tình yêu khác xa với mình, thì bạn nên dừng lại. Điều đó không phải do bạn ích kỷ, cũng không phải do anh ấy xấu. Đơn giản là hai người khác nhau về một giá trị mà hôn nhân đòi hỏi sự hòa hợp rất lâu dài.
6: Bạn hãy nói với chúng tôi, người bạn tâm giao nối gần mọi khoảng cách.
7: Bạn hãy nói với chúng tôi, nơi thỏa mãn nỗi khát khao được tâm sự sẻ chia.
6: Chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi phát sóng 22 giờ thứ Hai, thứ Tư, thứ Sáu và Chủ nhật hàng tuần trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam, tần số FM 96,5 MHz.
4: Các bạn thân mến, bây giờ là thời gian dành cho câu chuyện mới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe và chia sẻ với nhân vật trong chương trình sau.
8: Tôi năm nay 32 tuổi, chồng 36 tuổi. Chúng tôi có một con gái 4 tuổi và đã trải qua 4 năm yêu nhau trước khi kết hôn. Chồng tôi hiền lành, không thuốc lá, cờ bạc hay rượu chè. Công việc, văn phòng ổn định nhưng thu nhập khá thấp. Ngoài giờ hành chính, anh có nhiều thời gian rảnh nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện làm thêm để tăng thu nhập. Trong khi đó, tôi làm kinh doanh, thu nhập cao hơn chồng vài lần. Có lẽ vì vậy mà anh dần ỷ lại vào vợ. Hàng tháng, anh chỉ đưa tôi 7 triệu đồng, vừa đủ để đóng học mẫu giáo và tiền sữa cho con. Ngoài ra, mọi chi phí sinh hoạt, tiền nhà, tiền vay ngân hàng, các khoản phát sinh khác tôi đều gánh vác. Đã nhiều lần tôi khuyên chồng làm thêm để kiếm thêm thu nhập, nhưng anh cũng mặc kệ, chẳng quan tâm gia đình chi tiêu ra sao. Vì quá bận rộn kiếm tiền nên đến nay tôi vẫn chưa muốn sinh thêm con, trong khi anh đang rất nôn nóng sinh thêm con trai vì đây là điều mà gia đình anh trông ngóng.
9: Cũng chính vì quan niệm trọng nam khinh nữ, nên ngay từ khi tôi sinh con gái đầu lòng, anh và gia đình đã không giấu được sự thất vọng vì đứa con đầu tiên không phải con trai. Bất cứ câu chuyện nào giữa tôi và bố mẹ chồng, ông bà cũng lồng ghép chuyện tôi phải sinh một thằng con trai, khiến tôi rất bức xúc, không muốn tiếp xúc nhiều với nhà chồng. Nếu có dịp phải chuyện trò, tôi cũng giữ khoảng cách, nên bố mẹ chồng cũng chẳng ưa gì tôi. Chồng tôi thì luôn đứng về phía gia đình anh. Cứ mỗi lần nghe bố mẹ có chuyện gì đó, anh đều về đây nghiến vợ, khiến tôi rất mệt mỏi. Có những lần, vợ chồng trao đổi thẳng thắn về chuyện này. Khi tôi đưa ra quan điểm trái ngược với gia đình, anh đã quắc mắt, mắng vợ, sống không biết điều. Bố mẹ có là gì, vẫn là người anh yêu thương nhất. Vợ chỉ là thứ yếu. Không có người này thì đã có người khác thay thế. Nghe anh nói, tôi rất buồn, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Còn trong đời sống vợ chồng, anh cũng chẳng bao giờ chủ động làm lành, nên mỗi lần vợ chồng cãi cọ, anh chỉ chọn cách im lặng. Chỉ khi tôi lên tiếng trước, anh mới nói chuyện như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Suốt gần 10 năm qua, tôi đã nhiều lần thẳng thắn góp ý những điều anh cần thay đổi để cuộc hôn nhân được bền chặt hơn. Thế nhưng anh chỉ ậm ừ, rồi đâu lại vào đấy. Có lẽ vì suy nghĩ quá khác nhau, nên tình cảm của tôi cũng dần nhạt đi theo năm tháng. Ngoài công việc chính ở doanh nghiệp, tôi còn làm thêm đủ nghề, miễn có thêm thu nhập để cuộc sống tốt hơn. 2 năm trước, vợ chồng tôi vay ngân hàng mua một căn hộ nhỏ với mong muốn có chỗ ở ổn định. Từ đó đến nay, áp lực trả nợ luôn đè nặng lên vai tôi, còn chồng vẫn gần như mặc kệ. Có lẽ vì làm việc quá sức nên sức khỏe của tôi xuống dốc rõ rệt. Gần đây, tôi đã nhiều lần ngất xỉu, cả ở nhà lẫn tại công ty. Lần gần nhất, đồng nghiệp gọi điện báo tin nhưng anh không đến đưa vợ đi bệnh viện, cũng không hỏi han hay quan tâm lấy một câu. Điều đó khiến tôi thực sự tổn thương. Dù chán chường với cuộc hôn nhân thiếu sự sẻ chia, tôi vẫn chưa đủ can đảm để ly hôn. Tôi cố giữ mái ấm cho con vì nghĩ mình từng lớn lên trong một gia đình không trọn vẹn, hiểu cảm giác của một đứa trẻ thiếu vắng bố sẽ buồn và thiệt thòi như thế nào. Có lẽ cũng vì quá sợ lặp lại tuổi thơ, nên khi quen anh, tôi đã bỏ qua nhiều điều. Tôi chỉ nhìn vào sự hiền lành của anh và tin rằng sống cùng một người không vũ phu sẽ không phải trải qua những ngày bị đánh đập như mẹ và chính bản thân tôi từng chịu đựng. Điều khiến tôi lo lắng nhất lúc này lại là con gái. Con bé rất nhạy cảm. Chỉ cần bố mẹ không nói chuyện với nhau vài ngày là đã nhận ra rồi lén lau nước mắt. Tôi sợ rằng nếu lớn lên trong một cuộc hôn nhân lạnh nhạt, con sẽ mặc nhiên coi đó là điều bình thường và sau này cũng dễ chấp nhận một người đàn ông giống như bố mình. Thế nhưng nếu rời đi chỉ vì những lý do ấy thì liệu tôi có quá ích kỷ? Nếu con không còn sống cùng bố, cuộc sống và tâm lý của con sẽ ra sao? Tôi thực sự rất bế tắc và mong mọi người cho tôi một lời khuyên.
5: Các bạn thân mến, trước khi cưới, vợ chồng nhân vật có thời gian dài để tìm hiểu. Nhưng sau khi kết hôn một thời gian, cô gái nhận ra vợ chồng cô có nhiều điểm không thể đồng điệu, khiến hôn nhân ngày càng căng thẳng. Cô phải làm gì trong tình huống này đây?
4: Muốn bày tỏ ý kiến của mình tới nhân vật, các bạn gọi đến số điện thoại 024-3934-1139 trong giờ hành chính. Các bạn cũng có thể gửi thư trực tiếp theo đường bưu chính đến địa chỉ chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi, Đài Tiếng Nói Việt Nam số 4143 Phố Bà Triệu, Hà Nội, hoặc gửi thư điện tử đến địa chỉ nóivớitôi@gmail.com, lưu ý tên hộp thư viết không dấu. Một cách nữa là có thể viết bình luận dưới mỗi câu chuyện được đăng tải trên trang web vov2.vn hoặc trang Facebook Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi 96.5MHz.
5: Các bạn vừa nghe chương trình Bạn Hãy Nói Với Chúng Tôi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
10: Thông tin quảng cáo.
11: Ông bà ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
12: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm. Ban ngày đi cả chục lần, đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
11: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức. Chỉ một ít nước tiểu cũng kích thích bàng quang gây ra buồn tiểu rồi.
12: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi tiểu đêm nhiều là bình thường mà.
11: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi tiểu 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được chứng tiểu đêm, không phải lục sục thức dậy đi tiểu nữa.
12: Bằng cách nào vậy hả bà?
11: Nhờ dùng ít điệu khang đấy. Ích Niệu Khang có chứa Golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu không tự chủ, tiểu rắt, tiểu són và bàng quang tăng hoạt OAB.
12: Ôi vậy thì tôi phải đi mua Ích Niệu Khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về Ích Niệu Khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
13: Đôi bạn văn chương.
14: Đôi bạn văn chương.
15: Đôi bạn văn chương.
16: Thưa quý vị thính giả, nhà thơ Cẩm Giang chào đời năm 1931, mất năm 1989, sinh ra tại huyện Hoàng Hóa cũ, tỉnh Thanh Hóa, nhưng có thời gian sinh sống và làm việc lâu năm tại Tây Bắc. Ông tham gia vệ quốc đoàn từ năm 1950, làm y tá trong quân đội, thành thạo tiếng Thái và nhiều ngôn ngữ dân tộc thiểu số khác. Sau khi xuất ngũ năm 1958, ông lên Thái Nguyên làm nhiều nghề như dạy học, y tá, công nhân mỏ. Từ năm 1969, ông xin về Phú Thọ, kết hôn với người vợ thứ ba, rồi sống cùng vợ con tại đây cho đến khi qua đời. Với những đóng góp quan trọng vào nền văn học nước nhà, năm 2010, Hội Nhà văn Việt Nam đã ra quyết định công nhận nhà thơ Cẩm Giang là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam để tri ân ông. Năm 2017, Hội Nhà văn Việt Nam truy tặng giải thưởng Cống hiến đất một cho nhà thơ Cẩm Giang. Nhân dịp kỷ niệm 95 năm ngày sinh nhà thơ Cẩm Giang, chương trình Đôi bạn văn chương của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc xin được dành một chương trình trò chuyện về thơ ông với tên gọi Cẩm Giang, một giọng thơ Tây Bắc không trộn lẫn. Và xin được trân trọng giới thiệu với khách mời đồng hành cùng tôi trong chương trình hôm nay, tiến sĩ nhà phê bình văn học Nguyễn Thành Tâm, tạp chí Văn nghệ của đội.
17: Vâng, xin chào anh Đỗ Anh Vũ, xin chào quý thính giả của Đài Tiếng nói Việt Nam.
16: Vâng, thưa quý vị, nhà thơ Cẩm Giang để lại một số lượng tác phẩm lớn cùng những bài thơ có sức lan tỏa rộng rãi. Và có lẽ điều đặc biệt nhất là tuy ông sinh ra lớn lên ở Thanh Hóa, nhưng những bài thơ nổi tiếng nhất của ông lại mang đậm dấu ấn Tây Bắc. Để mở đầu cho chương trình hôm nay, mời quý thính giả cùng đến với bài Mười Tay của phần trình bày của nghệ sĩ ưu tú Vương Hà.

một tay trẻ củi muối dưa, một tay van lạy bẩm thưa đỡ đòn, tay nào để giữ lấy con.

0: Vâng, thưa quý vị, trong một thời gian dài thì bài thơ chúng ta vừa nghe được nhiều người cho rằng đây là một bài ca dao người Mường, nhưng hóa ra nó lại là thơ của nhà thơ Cẩm Giang. Phải chăng tác phẩm đã đạt đến những phẩm chất khiến nó được coi là tài sản chung của cả cộng đồng? Thưa tiến sĩ Nguyễn Thanh Tâm.
1: Chúng ta vừa được nghe một bài thơ có tên là Mười Tay, được lưu truyền như là một cái bài ca dao của người dân tộc Mường. Thế nhưng mà bản chất thực sự thì lại là của tác giả Cẩm Giang. Tôi nghĩ rằng là trong văn chương ấy thì cái việc mà một cái tác phẩm cụ thể của một cái tác giả cụ thể và thuộc văn học viết, văn học thành văn mà lại trở thành một cái sản phẩm của cộng đồng có cái phẩm chất và có độ lưu truyền như một tác phẩm văn học dân gian ấy thì thực sự cũng không phải là hiếm. Chúng ta biết đến những cái bài ca dao như là Anh Đi Anh Nhớ Quê Nhà,
0: vâng,
1: đấy của Trần Tuấn Khải, phải không
0: đúng
1: ạ?
0: Rồi.
1: Đấy, hoặc là Trên Trời Mây Trắng Như Bông, Ở Dưới Cánh Đồng Bóng Trắng Như Mây
0: của
1: Ngô Văn Phú.
0: Vâng.
1: Thế rồi là những cái câu, những cái đoạn ở trong Truyện Kiều hoặc Lục Vân Tiên thì cũng đã đi vào đời sống dân gian như là những cái sản phẩm chung của cộng đồng.
0: Vâng.
1: Đấy. Và tôi cũng đồ rằng là trong rất nhiều những sản phẩm dân gian đấy thì nó có nguồn gốc từ một tri thức dân gian nào đó ẩn mình trong nhân dân.
0: Vâng.
1: Có tên tuổi cụ thể nhưng sau đó thì đã biến thành cái sản phẩm chung của cộng đồng, thì điều đó là cũng không phải là quá hiếm hoi. Đấy. Thế tuy nhiên ấy, bài thơ Mười Tay của Cẩm Giang mà trở thành một cái sản phẩm của cộng đồng như vậy và được lưu truyền như thế, tôi nghĩ là có mấy cái lý do sau đây. Trước hết chúng ta sẽ thấy là cái sự gần gũi về mặt hình thức biểu đạt, tức là cái lời ăn tiếng nói, cái cách ví von, lối nghĩ, lối nói, lối biểu đạt tự nhiên giống nhân dân lao động. Chính cái lối biểu đạt nó rất giống với cái kiểu cách, cái cách thức của nhân dân lao động, cho nên là nó dễ lưu truyền, thậm chí nó có thể là dễ biến cải, dễ tạo thành các cái dị bản ở các cái điều kiện sinh hoạt khác nhau của dân gian, trong các cái diễn xướng khác nhau trong sinh hoạt của họ. Điều đó là giúp cho cái tác phẩm này nó dễ dàng đi vào đời sống. Nhưng điều quan trọng tiếp theo nữa thì tôi nghĩ rằng là cái tác phẩm này với cái hình tượng người mẹ như thế, với những cái mong ước như thế thì nó rất là gắn với cái đề tài, cái suy tư, cái cảm hứng, những cái câu chuyện thiết thân gần gũi tâm tư khát vọng của người lao động. Đấy, và vì thế cho nên nó đồng cảm được với đời sống của người dân lao động, và vì thế nó cũng dễ dàng được tiếp nạp vào đời sống của nhân dân như là một sản phẩm chung của cộng đồng.
0: Đúng là về mặt thi pháp thì mình thấy là bài Mười Tay nó rất gần với ca dao, cái cách ví von so sánh,
1: đúng rồi,
0: cái cách mà có thể là dùng một cái thủ pháp có phần cường điệu một chút. Mẹ cũng chỉ là một người phụ nữ bình thường, hai tay đâu mà thực ra là mẹ mười tay, mà thậm chí còn nhiều hơn thế nữa, bởi tất cả những cái lo toán vất vả,
1: mọi việc đều phải đến tay mẹ,
0: tay mẹ.
1: Đôi bàn tay mẹ là phải lo lắng tất cả mọi việc, và vì thế cho nên là hai tay hay mười tay hoặc là nhiều hơn nữa thì vẫn không thể đủ để cho mẹ cáng đáng cái công việc hàng ngày. Tôi nghĩ rằng là cái cách nói mười tay này cũng giống như dân gian chúng ta nói thôi, 12 bến nước, những con số có tính chất phím chỉ, nghĩa là cần nhiều hơn, một con số nhiều hơn để có thể đáp ứng được cái công việc, cái nhu cầu hàng ngày, cũng như là cái khát vọng, cái tình yêu thương, cái sự bao dung rộng lớn của người mẹ đối với cuộc sống, đối với con cái của mình.
0: Và có lẽ hình ảnh người mẹ trong bài ca dao Mười Tay vừa rồi là hình ảnh người mẹ mà hiện lên trong một xã hội cổ xưa, khi mà những người phụ nữ, những con người mà chịu rất nhiều cái tầng áp bức bóc lột, cho nên là có những câu mà đến ngày hôm nay đọc lại mình cảm thấy rất là xúc động, như là tay nào để van lệ, để bầm thưa đỡ đòn, nó vừa vẫn nuôi con, vừa vẫn phải đối phó lại với những cái thế lực mà hàng ngày nó có thể nói là chèn ép mình, bóc lột mình, đầy đọa mình,
1: vây bùa lên cái cuộc sống.
0: Và có những lúc cảm thấy khá là tuyệt vọng, có thể có những lúc cảm thấy bế tắc nữa, bởi vì tay nào lau nước mắt, mẹ vẫn còn thiếu tay, cảm giác như mình bất lực trước cái thực tại. Thế nhưng mà thực ra cái tình mẫu tử vẫn là cái mà cuối cùng sáng lên và đề cao nhất, và cái giấc ngủ bình yên của đứa trẻ là cái điều mà trở thành trung tâm trong bài thơ.
2: Đôi bạn văn chương tiếng lòng tri kỷ, phát sóng lúc 22:30 thứ tư hàng tuần, tần số FM 96.5 MHz.
0: Thưa quý vị, về mặt văn học sử thì chúng ta hoàn toàn có thể xếp Cẩm Giang vào thế hệ các nhà thơ thuộc giai đoạn khởi nghĩa chống Pháp. Và sau đây thì tôi xin được đi vào một điều đặc biệt nhất của nhà thơ Cẩm Giang, đó là với hai bài thơ Nhớ Vợ và Em Tắm thì ông đã dùng hai bút danh khác hẳn nhau, và thậm chí là muốn giấu luôn tên tác giả thật sự của tác phẩm này. Thế cho nên là với bài Nhớ Vợ thì ông lấy bút danh là Cẩm Vĩnh Uy, còn bài Em Tắm thì ông lại lấy bút danh là Bạc Văn Ùi. Theo anh Tâm thì tại sao lại có câu chuyện như vậy?
1: Đây là một câu chuyện rất là thú vị. Tôi nghĩ rằng là trong cái dấu ấy, thì nó lại có cái bộc lộ, dấu đi danh nhưng lại bộc lộ tính. Ở cái thời điểm những bài thơ đó ra đời đó, một lựa chọn rất là khôn ngoan và cũng là sáng suốt của Cẩm Giang. Trong cái sự bình thường ấy, chúng ta làm văn, làm báo, chúng ta hoạt động chữ nghĩa thì đôi khi chúng ta sử dụng bút danh. Bác Hồ cũng rất là nhiều bút danh, đúng không ạ? Đấy.
0: Rồi.
1: Đấy.

0: trình lựa chọn mà tôi nghĩ rằng là nó có yếu tố, đó là tự ngoại biên hóa chính mình. Cầm giang tự thiểu số hóa mình, tự ngoại biên hóa mình để tránh đi cái nhìn có cái phần nào đó nó nặng nề, nó có thể là soi xét một chút kỹ lưỡng từ phía trung tâm của những người biên tập. Tôi biết là Xuân Diệu đọc và rất là thích thú, phải không
1: Vâng.
0: ạ? Đối với một nhà thơ dân tộc thiểu số, những cái bài thơ đó thì trong mắt của Xuân Diệu thì lại rất là tốt rồi.
1: Vâng.
0: Đấy, thế nhưng mà một nhà thơ người Kinh thì rất có thể là Xuân Diệu phải phải phải nhìn nhận khác đi nữa, đúng không ạ?
1: Đúng thế ạ.
0: Đấy, thế thì ngoại biên hóa, thiểu số hóa chính mình, tôi hình dung ra hai thái độ. Thái độ thứ nhất ấy, đó là một sự thể tất cho qua để những bài thơ có thể ra đời. Đó
1: Vâng.
0: là cái lựa chọn tôi nghĩ là rất khôn ngoan từ Cầm Giang. Cũng có thể một cái sự ghi nhận nữa mà chúng ta cần phải nhấn mạnh ở đây, đó là hai bài thơ thực sự là có giá trị. Đấy,
1: Nó rất độc đáo.
0: rất độc đáo, rất có giá trị, và vì thế cho nên nó cũng nhanh chóng chiếm được cái cảm tình, chiếm được cái sự đánh giá ghi nhận đúng mức từ những người biên tập, và những bài thơ đã được ra đời chúng ta biết làm nên tên tuổi của Cầm Giang.
1: Và sau đây thì mời quý thính giả sẽ cùng đến với bài thơ Nhớ Vợ qua phần trình bày của nghệ sĩ Trần Đức.
2: Tôi nhớ vợ tôi lắm, xin anh về 2 ngày, nhà tôi ở

0: vì vợ tôi lúc nào cũng mong chồng mạnh khỏe. Cho tôi đi anh nhé, về ôm vợ hai đêm, vợ tôi nó sẽ khen chồng em nên người giỏi. Ngày kia tôi sẽ tới, được đi đánh cái đồn hay được đi chống càn là thế nào cũng thắng. Nếu có được trên tầng cho một cái bằng khen, tôi sẽ dọc đôi liền gửi cho vợ một nửa.
1: Vâng, theo tôi quan sát thấy thì từ thời Trung Đại, thơ về vợ nói chung là ít. Các nhà nho của ta xưa, các nhà thơ mà khi viết về vợ là hầu như là khi người vợ mất rồi thì mới tỏ cái lòng thương tiếc. Ví dụ như là Nguyễn Khuyến, ví dụ như là Phạm Nguyễn Du,
2: Phạm Thái,
1: Phạm Thái và Tế Trương Quỳnh Như, đúng rồi. Thế còn Tú Xương thì là có bài thương vợ, đấy là cũng là rất độc đáo rồi, khi vợ còn sống thì đã viết như thế. Nói chung là thơ về tình cảm nhớ vợ trong truyền thống là rất là ít. Mà với Cẩm Giang trong bài thơ này thì ông lại còn dám nói cả những cái chuyện như là về ôm vợ hai đêm mà vợ tôi nó sẽ khen chồng em lên người giỏi, thì quả là một điều mà người đương thời chưa có, mà trước đấy cũng chưa có. Nhà thơ Cẩm Giang thì có thể nói rằng là đã chọn được một cái tư duy, cách ngôn ngữ đúng là của người dân tộc thiểu số, nó rất là mộc mạc, chất phác khi mà viết bài thơ này, chứ không phải là một cách tư duy của nhà thơ người Kinh.
3: Tôi nghĩ rằng là quý vị vừa nghe xong bài thơ mà chúng ta thấy bóng dáng của những cái tình cảm gia đình mà chúng ta dành cho vợ của mình. Những cái sự gắn bó, những sự nhớ nhung, cái sự mang theo những lưu luyến từ người vợ đối với mình trong công việc, trên cái chặng đường mà mình đi ra xã hội. Xét về cái khía cạnh thành công của bài thơ này thì tôi nghĩ là đầu tiên chúng ta thấy như anh Vũ vừa nói, đó là ngôn ngữ thơ rất là mộc mạc, rất đáng yêu. Câu chuyện thơ hay là cái mạch trữ tình tự sự ở trong ấy thì rất là dung dị, tình cảm vợ chồng. Ở đây thì tôi còn lưu ý đến một cái điểm nữa, chúng ta sẽ thấy có ba cái hình tượng. Hình tượng đầu tiên đó là cái chủ thể trữ tình thôi, là cái người con trai, người chiến sĩ trong bài thơ đó. Thứ hai là đối tượng trữ tình ở đây ấy, thì ta còn thấy là có hai người, một là cái cấp trên được nghe báo cáo. Tôi nghĩ rằng là đối với cấp trên được nghe báo cáo như thế này thì cũng không nỡ nào mà không đồng ý xét duyệt cho chiến sĩ của mình về, đúng không ạ? Và nhưng mà cái thứ ba nữa thì chúng ta cũng thấy thông qua đó chúng ta cũng thấy hiện lên cái hình tượng người vợ khen chồng em nên người giỏi. Có hơi vợ rồi, có cái tình yêu, cái sức mạnh được truyền từ người vợ đến thì người chồng sẽ vững vàng hơn. Nhưng mà điều mà tôi nghĩ là làm cho cái bài thơ này nó thành công nhất chính là qua tất cả những cái nội dung và hình thức đấy thì ta thấy một cái tiếng nói trữ tình rất dễ thấm vào lòng người, không hề lên gân, không hề có một cái kiểu cách gì đấy trong việc biểu đạt hình thức cả. Ra đời trong hoàn cảnh là những năm 50-60, tức là cụ thể là năm 57 thì tôi nghĩ là rất điển hình cho

0: cái xu hướng là dân tộc khoa học đại chúng mà chúng ta đang xây dựng cái nền văn chương nghệ thuật chúng ta thời điểm đó.
1: Tôi nghĩ là có lẽ hai câu cuối cùng là hai câu mà bất ngờ nhất, bởi vì là cái bằng khen bình thường là người ta phải giữ gìn một cách rất là cẩn thận, giữ một cách nguyên bản, không thể gọi là tách rời hay là xé hỏng. Thế nhưng mà ở đây trong cái tư duy của một người dân tộc thiểu số rất mộc mạc, và cũng là trong cách diễn đạt của nhà thơ nữa, thì cái bằng khen cũng dọc đôi ra luôn, một nửa công của vợ là nằm ở đấy. Thì ở đây nó, tôi nghĩ nó có cả bật lên cả một cái tiếng cười, bật lên cả một cái nét rất là hài hước khóm hình. Vâng, nhưng mà nó
0: vì thế
1: rất là
0: mà
1: thật
0: nó
1: thà.
0: Vâng, vì thế nó rất đáng yêu. Ở đây tôi còn nghĩ thêm một cái điều này nữa, không biết là anh Vũ và quý vị có chia sẻ cùng hay không. Tôi nghĩ rằng chẳng hạn như là trong kháng chiến chống Pháp, Nguyễn Đình Thi từng viết là cỏ mòn thơm mãi dấu chân em, đúng không? À, Quang Dũng thì từng viết là đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm. À, Hữu Loan từng viết là màu tím hoa sim. À, và đặt cái bài thơ Nhớ Vợ của Cầm Vĩnh Uy ở trong cái mạch đó, chúng ta thấy một cái sự rất là tỉnh táo của Cầm Giang. À, bài thơ viết về cái việc nhớ vợ, nhớ những bóng hình người phụ nữ, người yêu ở hậu phương. À, thế thì bài thơ Nhớ Vợ được viết ra với một cái cách đặt bút danh, lấy bút danh như vậy, và nó đã đến được với công chúng, cũng là một cái lựa chọn rất là có ý thức và phải nói là rất tỉnh táo của Cầm Giang.
1: Quan sát thấy thì các nhà thơ thời chống Pháp thì cũng có những người cũng nhắc đến những cái tình cảm nhớ người vợ ở hậu phương, chẳng hạn như trong bài Nhớ của Hồng Nguyên thì cũng có câu là ít nhiều người vợ trẻ mòn chân bên cuối gạo canh khuya. Nhưng mà những nhà thơ khác thì viết nó một cách tiết chế. Còn đối với những nhà thơ dân tộc thiểu số ở trong bài thơ này thì có thể là rất là bộc trực, là nói hết tất cả những cái cảm xúc của lòng mình và không có cái sự kiêng dè. Nhưng mà chính cái sự tự nhiên đấy nó lại làm nên cái sức thuyết phục cho tác phẩm. Vâng, thưa quý vị, và nhắc đến Nhớ Vợ thì không thể quên bài thơ nổi tiếng thứ hai mà tên Em Tắm, được Cầm Giang dùng bút danh là Bạc Văn Ủi. Sau đây mời quý thính giả sẽ cùng đến với bài thơ qua giọng đọc của biên tập viên Truyền hình Công an Nhân dân Vi Kiều Anh, một cô gái Thái.
2: Sao anh lại rình trộm xem em tắm, da của em ngần trắng, da của mẹ của cha. Tay của em lấm lem, tay của than của bụi, tay của rừng của núi, tay của đất của nương. Em tắm xong lại sạch, vẫn ngát thơm hoa rừng, da của em trắng ngần là của anh tất cả. Không phải người xa lạ, việc gì mà trộm xem. Em tắm suối giữa mường, tắm trong mối yêu thương, có anh đang đứng giữ, chớ để tây đến mường.
1: Vâng, bài thơ này thì trước đây tôi từng đọc trong một số tuyển tập, thì có một cái dị bản thế này, tức là da của em ngần trắng, da của ái của em. Bởi vì ái em thì tiếng Thái chính là bố mẹ, và chữ em thì nó bắt vần với chữ lem bên dưới, nó có nhạc tính hơn. Nhưng mà sau này thì có thể là vì một số lý do nào đấy thì không biết là tác giả hoặc là người biên tập có thể đã điều chỉnh thành chữ mẹ cha để nó cho nó dễ hiểu hơn, nó về ngôn ngữ toàn dân hơn. Vâng, và với bài thơ vừa rồi thì có thể nói rằng là nếu mà đặt trong mối tương quan với bài thơ Nhớ Vợ thì hai nhân vật trữ tình thì đều là những người phụ nữ cả, và đề tài thì cũng khá là hiểm hóc. Và theo anh Tâm thì với bài thơ Em Tắm này, đây cũng có thể coi là một cái lựa chọn đề tài mà có tính cấm kỵ hay không?
0: Để trả lời bàn luận với anh Vũ về cái chuyện cấm kỵ này thì tôi lại trở lại một câu chuyện thời trung đại. Cái câu chuyện về thân thể của người phụ nữ có lẽ là cũng là một trong những cái cấm kỵ. Thế nhưng mà chúng ta có Hồ Xuân Hương cũng viết về thân thể, đúng không ạ? Đấy, Nguyễn Du cũng viết trong Truyện Kiều rất là chứa danh với những câu như là
1: rõ ràng trong lòng chẳng nghe
0: dày dày sẵn đúc một tòa thiên nhiên.
1: Kiểu tắm.
0: Thế nhưng mà Bạc Văn Ủi, Cầm Giang thì lại viết hẳn một bài thơ và mô tả cái vẻ đẹp trắng ngần tươi mát của người phụ nữ. À, khi mà chuẩn bị cho cái chương trình này thì tôi có nhớ lại một cái bài thơ của một cái tác giả người Nhật Bản bản thời cận đại, đó là Akiko. Thì cô ấy viết như này: làn da mát rượi, dòng máu nóng bừng, anh chẳng đụng vào, chẳng ngắm, anh chỉ nói về đạo, có gì buồn không anh. Và tôi nghĩ rằng là với Cầm Giang thì đó là một cái sự biểu đạt hết sức là táo bạo, mãnh liệt và sắc sảo. À, Bạc Văn Ủi với một cái sự khôn ngoan thì đã lựa chọn cái bút danh như vậy, và với văn học Việt Nam đó là một cái sự may mắn.
1: Và kết bài thơ thì mình thấy rằng là vẫn rất gắn với nhiệm vụ chính trị xã hội, tức là
0: có
1: anh nhìn giữ chưa để tay đến mường, điều đấy rất quan trọng nhé.
0: Tức là
1: cái tình cảm
0: có lẽ đó cũng là một cái mà giúp cho toàn bộ những cái biểu đạt
1: bên trên đứng được,
0: bên trên đứng được. À, cái vẻ đẹp của người phụ nữ, cái vẻ đẹp của đôi mắt nhìn, đôi mắt cái gã si tình như thế, cái vẻ đẹp của tình ái trong đó thì nó lại được dựa trên một cái ý thức cần phải được bảo vệ, và có một cái đàn ông bảo vệ cái sự bình yên, cái vẻ đẹp của xóm làng, của đất nước như thế, thì rõ ràng là bài thơ đi đúng cái mạch nguồn của văn chương sử thi Việt Nam.
1: Vâng, thưa quý vị, nhà thơ Cẩm Giang thì có một cuộc đời nhiều thăng trầm.

0: vất vả. Có thể nói là cho đến năm 1969, khi từ Tây Bắc chuyển hẳn về Vĩnh Phúc cũ, ngày nay là thuộc Phú Thọ, và có cuộc hôn nhân là thứ ba, thì ông mới bắt đầu bước vào cái sự ổn định đời sống. Sau đây thì mời quý thính giả sẽ cùng nghe bài thơ Vĩnh Phú quê cha của ông qua giọng đọc của nhà thơ Lê Gia Hoài, con trai của nhà thơ Cẩm Giang, hiện là biên tập viên tạp chí Văn nghệ Đất Tổ của tỉnh Phú Thọ.
1: Con lại về Vĩnh Phúc quê cha giữa những ngày mùa thu tháng 8, bưởi đoan hùng vàng ươm màu nắng rám, mía Vĩnh Tường đang tiết mật phù sa. Đồng đất quê cha nô nức bài ca sáu tấn, từ Kim Anh đang phất cờ phân bón, đến Thanh Ba đang chiến dịch thủy nông. Phải trời trung du gọi nhạn về hơi sớm, hay vì đồi sim đã thành những ruộng đồng. Xưa mảnh đất cằn, cha đi không hề ngoái lại, mặc tam đảo lung linh nắng trải, mặc sông Hồng đất bãi dễ làm ăn. Nhớ cây trôi hội thịnh đẹp ngàn năm, những xíu thuế chống ngũ liên rách mặt. Nay quê ta đánh giặc, lúa không thiếu một hạt, quân không chậm một người, nên đồng hỏa loan lúa quyện mây trời, rừng ngọc long mượt đồi mượt bãi, điện lung linh soi hồ đại lải, mát bến tre sáng rực châu xa. Vâng, quê cha, con sung sướng tự hào nghe đất gọi, nghe tinh nhuệ mỏ than vừa tròn tuổi, nghe Phủ Ninh gió hỏi những đồi chè. Trời Cẩm Khê mây thắm hay cọ xòe, đất Đa Phúc đỏ son hay cà chua chín, đèn phản lực tập bay như thêm chùm sao nở, dọc đường số 2 hăm hở tuổi lên đường. Cha ơi, con đã về Vĩnh Phú quê hương, trời trung du màu nắng cũng dễ thương, dòng nước đồi cây cũng rất đỗi ngoan cường.
0: Chúng ta sẽ cùng nghe anh Lê Gia Hoài tiếp tục có đôi điều chia sẻ những ký ức và kỷ niệm về thân phụ của mình.
2: Cha mẹ tôi sinh ra được 6 anh em, 3 anh em trai và 3 chị em gái. Với tư cách là một trí thức thì cha tôi đã nuôi dạy chúng tôi theo đúng tinh thần của một người trí thức, coi trọng cái việc học, coi trọng nhân cách và luôn hướng các con đến một cuộc sống có ích. 6 anh em tôi chính vì thế đã được ăn học rất là tử tế, được đào tạo rất là bài bản và đều tốt nghiệp đại học, và sau này đều công tác trong các cơ quan nhà nước. Nhưng có lẽ điều mà cha để lại cho chúng tôi không chỉ là kiến thức hay một cái nền tảng học vấn, mà quan trọng hơn là cái cách làm người. Cha dạy chúng tôi là phải biết yêu thương, sống tử tế, biết trân trọng quê hương, đồng bào và những người xung quanh. Làm việc gì cũng phải có trách nhiệm, có lòng tự trọng và không được sống cho riêng cá nhân mình. Là một nhà thơ thì cha cũng đưa chúng tôi đến với văn chương, đến với văn hóa dân tộc một cách hết sức là tâm huyết. Qua những câu chuyện, những trang viết và chính cuộc đời của ông thì chúng tôi hiểu rằng là văn chương không chỉ là để làm đẹp cho tâm hồn, mà còn giúp cho con người biết yêu thương hơn, sống nhân văn và có trách nhiệm hơn với cuộc đời, với cộng đồng và với xã hội. Có thể nói là 6 anh em chúng tôi mỗi người có một cái con đường riêng, nhưng đều mang theo những điều cha đã gieo từ thuở nhỏ với chúng tôi, thì đó chính là gia tài lớn nhất mà người cha, nhà thơ Cẩm Giang đã để lại cho chúng tôi.
0: Thưa quý vị, có một bài thơ rất nổi tiếng nữa của nhà thơ Cẩm Giang mà nếu chúng ta không nhắc đến sẽ là điều thiếu sót. Đó là bài Núi Mường Hung, Dòng Sông Mã, được ông viết từ tháng 2 năm 1953, tức là trước khi cuộc kháng chiến chống Pháp đi đến ngày toàn thắng. Núi Mường Hung, Dòng Sông Mã thì đã được nhạc sĩ Bùi Đức Hạnh phổ thành ca khúc Tình Ca Tây Bắc rất nổi tiếng, ra đời năm 1957 như là một khúc khải hoàn ca về cuộc kháng chiến chống Pháp. Nhạc sĩ Bùi Đức Hạnh thì là nguyên là giám đốc nhà hát chèo Việt Nam, ông cũng đã nhận giải thưởng nhà nước về văn học nghệ thuật năm 2012, và Tình Ca Tây Bắc thì là ca khúc nổi tiếng nhất của ông. Sau đây thì bài hát Tình Ca Tây Bắc sẽ khép lại cuộc trò chuyện về thơ dùng nhà thơ Cẩm Giang, một giọng thơ Tây Bắc mộc mạc chất phác nhưng luôn đầy dũng cảm. Xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Thanh Tâm đã đồng hành cùng tôi trong chương trình hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý thính giả. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Đây là buổi phát thanh hướng dẫn học tiếng nước ngoài.

0: Chương trình hướng dẫn học tiếng Anh.
1: Xin chào các con, chào các quý vị phụ huynh đến với chương trình TSPC dành cho học sinh lớp 1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Các vị phụ huynh thân mến, xin mời quý vị cùng chúng tôi giúp các cháu làm quen với tiếng Anh. Độ dài của một chương trình là 15 phút. Vào những buổi phát sóng chương trình, quý vị dành thời gian ngồi với các cháu, hỗ trợ các cháu thực hiện những yêu cầu của chương trình. Quý vị không cần dạy thêm cho các cháu, xin cứ để trẻ bắt chước tự nhiên những yêu cầu của chương trình.
2: Unit 20.
3: Hello children.
2: Hello children.
3: Trước khi vào bài mới, chúng ta học lại bài hát.
2: Drinks.

0: Các con thân mến, hôm nay chúng ta chuẩn bị một buổi liên hoan. Các bạn đã đến đầy đủ.
1: Talk.
0: Hello, puppy.
1: Hi, woof woof.
0: Hello, bird.
1: Hi, chirp chirp.
0: Hello, monkey.
1: Hi, whoop whoop.
0: Hello, duck.
1: Hi, quack quack.
0: Hello, parrot.
1: Hi, squawk squawk.
0: Hello, cat.
1: Hi, meow meow.
0: Trước hết, chúng ta phải dọn nhà cho gọn gàng, lau các phòng cho sạch sẽ. Có phòng thì lộn xộn, đồ đạc vứt bừa bãi. Các con phê bình phòng lộn xộn, con nói:
1: The room is messy.
0: Các con nghe và nhắc lại:
1: The room is messy.
0: Có phòng thì bẩn, con nói:
1: The room is dirty.
0: Nghe và nhắc lại:
1: The room is dirty.
0: Phòng nào đồ đạc lộn xộn, con ra lệnh sắp xếp cho gọn gàng, con nói:
1: Tidy the room, please.
0: Nghe và nhắc lại:
1: Tidy the room, please.
0: Phòng nào bẩn, con ra lệnh lau chùi cho sạch, con nói:
1: Clean the room, please.
0: Nào chúng ta vào việc. Trước hết, phòng khách lộn xộn quá. Con ra lệnh cho puppy dọn dẹp đi nào.
1: The living room is messy, puppy. Tidy the living room, please.
0: Yes, woof, woof. Phòng bếp bẩn quá. Con ra lệnh cho cat lau rửa nhé.
1: The kitchen is dirty, cat. Clean the kitchen, please.
0: Yes, meow, meow. Phòng ngủ lộn xộn quá. Con ra lệnh cho monkey dọn dẹp nào.
1: The bedroom is messy, monkey. Tidy the room.
0: Yes. Woof, woof. Toilet bẩn quá. Con ra lệnh cho duck lau dọn đi nhé. Con nói:
1: The toilet is dirty, duck. Clean the toilet, please.
0: Yes. Quack, quack. Sao có ai vứt nhiều thứ trong phòng tắm thế này? Con ra lệnh cho parrot dọn phòng tắm đi. Con nói:
1: The bathroom is messy, parrot. Tidy the bathroom.
0: Yes, squawk, squawk. Ngoài vườn thật là mát mẻ và sạch sẽ. Các bạn quyết định tổ chức liên hoan ở ngoài vườn. Con nói:
1: The garden is clean and nice. The party is in the garden.
0: Mỗi bạn phải mang một đồ ăn hoặc đồ uống đến góp vào cuộc liên hoan. Bây giờ con hỏi từng bạn xem bạn ấy mang gì đến. What have you got for our party, cat?
1: Meow, meow. I've got a fish and an orange juice.
0: Thank you. What have you got for our party, parrot?
1: Squawk, squawk. I've got a banana and a coke.
0: Thank you. What have you got for our party, bird?
1: Chirp, chirp. I've got an apple and a lemon juice.
0: Thank you. What have you got for our party, puppy?
1: Woof, woof. I've got a bone, some meat, and a Pepsi.
0: Thank you. What have you got for our party, monkey?
1: Whoop, whoop. I've got some corn, some leaves, and water.
0: Thank you. Trong buổi liên hoan hôm nay, mấy bạn có giọng hát hay sẽ biểu diễn. Chúng ta bắt đầu nhé.
1: Yes, cat. What's the name of the song?
0: The Hat.

0: The song is nice.
1: Excellent.

0: lầy.
1: Ăn uống hát hò với nhau một lúc, các bạn chơi trò chơi. Đây là trò chơi đố từ. Một bạn nói tên một phòng trong nhà, các bạn khác phải nghĩ ra một thứ thường có ở trong phòng đó. Ví dụ Puppy nói bedroom.
0: Meow, meow, a bed.
1: Chúng ta cùng nhau bắt đầu chơi đố từ. A living room.
0: Squawk, squawk, a table.
1: Correct. A kitchen.
0: Chirp, chirp, rice.
1: Correct. A bathroom.
0: Whoop, whoop, a bed.
1: No, not correct. A bathroom.
0: Quack, quack, water.
1: Correct. A toilet.
0: Woof, woof, a chair.
1: No, not correct. A garden.
0: Meow, meow, flowers.
1: Correct. Các bạn lại chơi đố từ về nhà cửa. Nghe cô Cynthia nói về ngôi nhà, cô chỉ nói một lần, con phải ghi nhớ để vẽ lại.
0: Listen. Two walls, a ceiling, a floor, a roof, two windows, one door. Draw a house. Start.
1: Con vẽ được đầy đủ không? Nhắc lại yêu cầu của cô Cynthia nhé.
0: Two walls, a ceiling, a floor, a roof, two windows, one door.

0: color.
1: Các con thân mến, bây giờ chúng ta tập vẽ theo lệnh của cô Cynthia. Trước hết con vẽ một hình vuông, coi đây là cái vườn. Vẽ những thứ cô Cynthia yêu cầu vào trong hình vuông đó nhé.
0: Start. Draw the grass. Draw a tree. Draw some flowers. Draw a bird. Color the grass green. Color the tree brown with green leaves. Color the flowers red and yellow. Color the bird blue.
1: Các con vẽ giỏi lắm. Hôm nay chúng ta tạm chia tay ở đây. Chương trình TSPC đến đây là hết. Xin hẹn gặp lại các bạn ở chương trình tiếp theo.

0: Chào mừng các bạn đến với chương trình Khám phá văn hóa Pháp được phát sóng trên Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay chúng ta sẽ học bài 61 với chủ đề Lễ hội các vua.
1: La fête des rois.
0: Trước khi nghe bài khóa, mời các bạn học một số từ mới.
1: L'épiphanie. L'épiphanie.
0: Lễ hiện thân của Chúa.
1: Les rois mages. Les rois mages.
0: Ba vị vua đạo sĩ.
1: Une portion. Une portion.
0: Phần.
1: Le scrutin. Le scrutin.
0: Cuộc bầu chọn.
1: Être couronné. Être couronné.
0: Được phong vua.
1: L'encens. L'encens.
0: Hương.
1: La part du bon Dieu et de la Vierge. La part du bon Dieu et de la Vierge.
0: Phần của Chúa Nhân Từ và Đức Mẹ Đồng Trinh.
1: La fève. La fève.
0: Hạt đậu, tượng nhỏ để trong bánh các vua.

0: Bây giờ mời các bạn nghe bài khóa.
1: La fête des rois, encore appelée l'épiphanie, est une fête chrétienne. Chaque année, elle a lieu le premier dimanche du mois de janvier. On célèbre à cette occasion la visite de l'enfant Jésus par les trois rois mages. Pourtant, l'origine des rois mages est aujourd'hui encore obscure. On disait que ces mystérieux personnages venus de l'Orient étaient savants, riches, mais errants. Le jour est avant tout la date de baptême du Christ. Dès le 5e siècle, l'Église donna une importance considérable à cet événement. Selon les anciennes coutumes françaises, en Franche-Comté, les enfants se déguisaient en rois mages et portaient une ceinture dorée sur une chemise constellée d'étoiles. Ils allaient de porte en porte en chantant et en agitant des clochettes pour réclamer leur part. En Basse-Bretagne, c'est un pauvre tirant un cheval orné de buis et de lauriers qui s'arrête de porte en porte pour recueillir la part des pauvres. Et la galette des rois, servie à cette occasion, est une tradition typiquement française. La galette est partagée en autant de portions que de convives, plus une. Cette part supplémentaire, appelée la part du pauvre, ou la part du bon Dieu et de la Vierge, était destinée au premier pauvre qui se présenterait. Il y avait aussi la part des absents, qui était le fils aux armées, le parent sur un vaisseau du roi, le pêcheur qui n'était pas rentré. Cette part était gardée jusqu'à leur retour. Une façon tendre de dire « on a pensé à vous ». Si elle séchait sans moisir, c'était un bon signe. La tradition veut qu'elle soit l'occasion de tirer les rois. À l'épiphanie, une fève est cachée dans la galette. C'est une fève blanche ou noire qui était déposée pour les scrutins, et la personne qui obtient cette fève devient le roi de la journée et a le droit de porter une couronne de fantaisie. Aujourd'hui, les boulangers fournissent avec la galette une couronne en papier doré à usage unique. Plus traditionnellement, chaque famille réalise et conserve une ou plusieurs couronnes artisanales. La tradition d'origine religieuse est devenue une tradition familiale où on se rassemble pour découper la fameuse galette. Celui qui trouvera la fève sera couronné roi, choisira sa reine et offrira la prochaine galette. Des variantes se sont développées. Certaines familles s'arrangent pour que la fève ou la figurine revienne à un des plus jeunes enfants. Il est couronné roi ou reine, il choisit alors sa reine ou son roi, qui est souvent sa mère ou son père.
0: Các bạn có hiểu nội dung của bài khóa không? Hãy cùng nghe chúng tôi điểm lại từng câu.
1: La fête des rois, encore appelée l'épiphanie, est une fête chrétienne.
0: Lễ hội các vua còn được gọi là lễ hiện thân của Chúa. Đây là ngày lễ của Cơ Đốc giáo.
1: Chaque année, elle a lieu le premier dimanche du mois de janvier.
0: Lễ hội các vua diễn ra hàng năm vào ngày chủ nhật đầu tiên của tháng Giêng.
1: On célèbre à cette occasion la visite de l'enfant Jésus par les trois rois mages.
0: Đây là dịp người ta kỷ niệm ngày cậu bé Jésus được ba vị vua đạo sĩ tới thăm.
1: Pourtant, l'origine des rois mages est aujourd'hui encore obscure.
0: Tuy nhiên, nguồn gốc của ba vị vua đạo sĩ này cho đến nay vẫn còn là một điều bí ẩn.
1: On disait que ces mystérieux personnages venus de l'Orient étaient savants, riches mais errants.
0: Người ta cho rằng những nhân vật huyền bí đến từ phương Đông này là những người uyên bác, giàu có nhưng lang thang khắp nơi.
1: Ce jour est avant tout la date de baptême du Christ. Dès le 5e siècle, l'Église donna une importance considérable à cet événement.
0: Ngày họ đến thăm Chúa Giêsu còn là ngày làm lễ đặt tên thánh cho Chúa. Ngay từ thế kỷ thứ 5, nhà thờ đã vô cùng coi trọng sự kiện này.
1: Selon les anciennes coutumes françaises, en Franche-Comté, les enfants se déguisaient en rois mages et portaient une ceinture dorée sur une chemise constellée d'étoiles.
0: Theo phong tục xưa kia của Pháp, ở vùng Franche-Comté, bọn trẻ con được hóa trang thành vua đạo sĩ, mặc áo lấp lánh các vì sao và mang thắt lưng giáp vàng.
1: Ils allaient de porte en porte en chantant et en agitant des clochettes pour réclamer leur part.
0: Chúng đến từng nhà hát hò và rung chuông inh ỏi đòi quà mừng tuổi.
1: En Basse-Bretagne, c'est un pauvre tirant un cheval orné de buis et de lauriers qui s'arrête de porte en porte pour recueillir la part des pauvres.
0: Ở vùng Basse-Bretagne, người ta hóa trang như kẻ bần hàn, dắt theo một con ngựa được tết những cành hoàng dương hay nguyệt quế. Họ dừng bước trước các cửa nhà để nhận đồ bố thí cho người nghèo.
1: Et la galette des rois, servie à cette occasion, est une tradition typiquement française.
0: Và vào dịp này, ăn bánh các vua là một phong tục điển hình của Pháp.
1: La galette est partagée en autant de portions que de convives, plus une. Cette part supplémentaire, appelée la part du pauvre, ou la part du bon Dieu et de la Vierge, était destinée au premier pauvre qui se présenterait.
0: Bánh được chia đủ số phần cho những người có mặt trong bữa ăn và để dành thêm một phần nữa. Phần này được gọi là phần của người nghèo, phần của Chúa Nhân Từ và Mẹ Đồng Trinh được đem cho người ăn xin đầu tiên xuất hiện.
1: Il y avait aussi la part des absents qui était le fils aux armées, le parent sur un vaisseau du roi, le pêcheur qui n'était pas rentré.
0: Cũng có khi phần bánh này để dành cho những người con trai nơi chiến trận, một người thân đang trên thuyền cùng vua hay ngư trài không về kịp.
1: Cette part était gardée jusqu'à leur retour, une façon tendre de dire on a pensé à vous.
0: Phần bánh này được cất giữ cho đến khi họ trở về, đó là một cách thân thương để nói rằng mọi người luôn nghĩ tới họ.
1: Si elle séchait sans moisir, c'était un bon signe.
0: Nếu miếng bánh khô dần mà không mốc thì đó là một dấu hiệu may mắn.
1: La tradition veut qu'elle soit l'occasion de tirer les rois. À l'épiphanie, une fève est cachée dans la galette. C'est une fève blanche ou noire qui était déposée pour les scrutins, et la personne qui obtient cette fève devient le roi de la journée et a le droit de porter une couronne de fantaisie.
0: Lễ hội các vua còn là dịp xem ai được tôn làm vua. Một tượng nhỏ sẽ được giấu trong bánh. Tượng này màu trắng hoặc đen. Người nào có được bức tượng đó trong phần bánh của mình sẽ trở thành vua trong ngày lễ này và được đội một chiếc vương miện tượng trưng.
1: Aujourd'hui, les boulangers fournissent avec la galette une couronne en papier doré à usage unique.
0: Ngày nay, các tiệm bánh cho vào trong bánh một chiếc vương miện làm bằng giấy vàng óng ánh.
1: Plus traditionnellement, chaque famille réalise et conserve une ou plusieurs couronnes artisanales.
0: Theo tục lệ có tính truyền thống hơn, mỗi gia đình tự làm bánh và giấu một hoặc vài ba chiếc vương miện bên trong.
1: La tradition d'origine religieuse est devenue une tradition familiale où on se rassemble pour découper la fameuse galette.
0: Truyền thống có nguồn gốc tôn giáo này đã trở thành truyền thống gia đình, mọi người cùng quây quần bên nhau để cắt chiếc bánh đường danh này.
1: Celui qui trouvera la fève sera couronné roi, choisira sa reine et lui offrira la prochaine galette.
0: Người tìm được tượng trong phần bánh của mình được phong vua, chọn hoàng hậu và phải mua bánh các vua biếu vào năm sau.
1: Des variantes se sont développées. Certaines familles s'arrangent pour que la fève ou la figurine revienne à un des plus jeunes enfants.
0: Ngày càng có nhiều thay đổi, một số gia đình sắp đặt để cho hạt đậu hay bức tượng thuộc về phần bánh của đứa con nhỏ tuổi nhất trong nhà.
1: Il est couronné roi ou reine, il choisit alors sa reine ou son roi qui est souvent sa mère ou son père.
0: Đứa trẻ được phong vua hay nữ hoàng thường chọn mẹ hoặc cha mình làm hoàng hậu hoặc là vua.

Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình âm nhạc với cuộc sống của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn có những giờ phút thật thư giãn với những thông tin âm nhạc bổ ích và lý thú mà chương trình mang lại. Thưa quý vị, âm nhạc với cuộc sống số này, quý thính giả sẽ có dịp trò chuyện với nhạc sĩ Cát Vận về giá trị của tác phẩm Nam Bộ Kháng Chiến của tác giả Tạ Thanh Sơn nhân kỷ niệm 81 năm ngày Nam Bộ Kháng Chiến, 23 tháng 9 năm 1945, 23 tháng 9 năm 2026. Và phần tiếp theo của chương trình, quý thính giả sẽ cùng trò chuyện qua điện thoại với nhạc sĩ nghệ sĩ nhân dân Quang Vinh để nghe anh giới thiệu ca khúc Khát Vọng Tương Lai, lời thơ tác giả Dương Quyết Thắng.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Nam Bộ Kháng Chiến của tác giả Tạ Thanh Sơn. Thưa quý vị, tác giả Tạ Thanh Sơn sinh năm 1921 ở thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long. Sớm hiểu biết cách mạng, năm 1940, Tạ Thanh Sơn đã đứng vào hàng ngũ của những sinh viên và học sinh yêu nước, từng tham gia vào phong trào thanh niên tiền phong hoạt động ở vùng đô thị Cần Thơ. Nhờ vậy mà anh có điều kiện giao lưu với các bậc đàn anh, trong đó có Lưu Hữu Phước, Nguyễn Bí Ca, vân vân. Cũng từ ấy, Tạ Thanh Sơn càng hào hứng với cây đàn mandolin và tập tành viết nhạc. Là một nhà giáo yêu nước, anh tham gia kháng chiến từ năm 1945 và công tác tại Ty Thông tin Tuyên truyền tỉnh Sa Đéc do ông Nguyễn Việt Nam làm trưởng ty, cơ quan đóng ở Kinh 4, Đồng Tháp 10. Xuất phát từ lòng yêu nước, căm thù thực dân Pháp xâm lược và với khí thế của cuộc kháng chiến lúc bấy giờ, bài hát Nam Bộ Kháng Chiến được tác giả Tạ Thanh Sơn sáng tác vào ngày 25 tháng 9 năm 1945, lúc ấy mới 24 tuổi tại làng Mỹ Sương, chiến khu Đồng Tháp, sau khi Tạ Thanh Sơn dự lớp huấn luyện chính trị khóa Quách Văn Cự và được giao nhiệm vụ làm công tác thông tin tuyên truyền. Bài hát được đăng lần đầu tiên trên báo Độc Lập và theo con đường phổ biến thông thường ở chiến khu là chép tay và truyền miệng. Nhạc sĩ Cát Vận đã chia sẻ cùng âm nhạc với cuộc sống, giá trị nghệ thuật và giá trị lịch sử của ca khúc nổi tiếng này, phỏng vấn do biên tập viên Hoàng Anh thực hiện.

0: Vâng, thưa nhạc sĩ Cát Vận, nhạc sĩ có thể cho biết về giá trị lịch sử của bài hát Nam Bộ Kháng Chiến ạ?
1: Âm nhạc hiện đại Việt Nam là bắt đầu bằng dòng âm nhạc cách mạng. Từ bài hát Cùng Nhau Đi Hùng Binh của Đinh Nhu cho đến những cái bài hát trong kháng chiến chống Pháp, giữa kháng chiến chống Mỹ hôm nay, nó tạo nên một cái tiền đề cho âm nhạc hiện đại Việt Nam. Đúng như nhạc sĩ Lưu Hữu Phước đã từng nói, âm nhạc đã trở thành một vũ khí đấu tranh sắc bén. Chính vì thế cho nên là mỗi một thời kỳ lịch sử đều để lại những dấu ấn trong các bài hát. Nam Bộ Kháng Chiến, bài hát của Tạ Thanh Sơn là một cái bài hát mà ra đời trong thời kỳ mà Nam Bộ Kháng Chiến ngày 23 tháng 9 năm 1945. Bài hát như là một lời kêu gọi, một bản hùng ca, một cái bản quyết tâm ca của những người tham gia kháng chiến để quyết bảo vệ Tổ quốc mà khi chiến tranh của thực dân Pháp đã nổ ra ở Nam Bộ. Và bài hát có một sức lay động rất là lớn. Tôi còn nhớ trong những năm 50 thì đài BBC tiếng Việt đã lấy cái chất liệu của âm nhạc của bài hát này làm cái nhạc hiệu mở đầu cho buổi phát thanh tiếng Việt. Tôi nghĩ rằng có lẽ rằng họ muốn lôi cuốn người Việt nghe cái đài của họ thì họ cũng phải làm phát một cái bài mà rất quen thuộc cho công chúng Việt Nam. Điều đó chứng tỏ rằng cái giá trị lịch sử và cái sức sống của bài hát rất là lớn và có lòng thể hiện được cái quyết tâm và tinh thần yêu nước của mỗi người Việt Nam, đặc biệt là người dân Nam Bộ.
0: Vâng, nhạc sĩ có thể cho biết thêm về giá trị nghệ thuật của bài hát này ạ?
1: Đây là bài hát mà đối với chúng tôi thì cũng làm sự bất ngờ. Tạ Thanh Sơn vốn là một nhà giáo. Khi Nam Bộ Kháng Chiến thì ông tham gia chiến khu Đồng Tháp 10. Và khi được tập huấn, làm công tác tuyên truyền, thì chỉ 2 ngày sau ngày Nam Bộ Kháng Chiến, tức là ngày 25 tháng 9 năm 1945, thì ông đã hoàn thành bài hát này. Và bài hát này có một sự động viên rất lớn và ngay lập tức nó được in trên báo Lập Lập và sau đó được truyền miệng đi tất cả các đơn vị. Và chỉ một thời gian sau đó thì truyền đi khắp các miền Nam. Tất cả những người mà kháng chiến Nam Bộ đều thuộc bài này. Đây là bài hát dễ thuộc, bài hát xúc động lòng người và bài hát một lời kêu gọi bảo vệ Tổ quốc. Cho đến bây giờ cái âm hưởng hào hùng của nó vẫn như còn sống mãi trong lịch sử âm nhạc cách mạng Việt Nam.
0: Bài hát Nam Bộ Kháng Chiến ra đời trong một buổi tối ngày 25 tháng 9 năm 1945, tức sau 2 ngày khi Nam Bộ bắt đầu kháng chiến vào ngày 23, cũng viết về một sự kiện lịch sử trọng đại mà trong lịch sử âm nhạc cách mạng đã ghi nhận thêm nhiều trường hợp sáng tác nhanh như vậy. Điều đáng chú ý, tác giả Tạ Thanh Sơn thì chưa từng được đào tạo qua một trường lớp chính quy nào cả. Vậy theo nhạc sĩ thì điều gì đã làm nên sự kỳ diệu như vậy?
1: Có lẽ là lịch sử đấu tranh đã tạo nên sức sáng tạo của văn học nghệ thuật. Trong lịch sử âm nhạc Việt Nam thì rất nhiều tác giả thì đã làm người mà không có điều kiện để đến trường lớp lúc đó, nhờ vì lòng yêu nước, vì sự quả cảm và hòa mình vào cuộc đấu tranh lúc đó, cho nên là đã có những cái bài hát mà đi cùng năm tháng. Tôi nói thí dụ như là cái bài Vì Nhân Dân Quên Mình của nhạc sĩ Doãn Quang Khải, hay là các bài của Vương Gia Khương, của Hoàng Văn Thái. Cho nên là cái sự xuất hiện của bài Nam Bộ Kháng Chiến với tác giả Tạ Thanh Sơn, tôi nghĩ rằng cũng không phải có gì là lạ. Chính lòng hiếu nước và cái hòa đồng trong cuộc sống chiến đấu của nhân dân ta đã tạo nên những giai điệu, tạo nên sức sống. Và đây cũng là trường hợp của các quốc ca của các nước. Nhiều bài hát mà tác giả mà

Quý vị và các bạn thân mến, Nam Bộ kháng chiến với âm hưởng mạnh mẽ của thể loại hành khúc, tác giả Tạ Thanh Sơn đã tạo nên hồi kèn xung trận như lời tuyên thệ cổ vũ cả Nam Bộ cả Việt Nam đi tới, quyết không để kẻ thù giày xéo Giang Sơn một lần nữa. Các từ bài hát được truyền tải trong âm điệu hùng tráng của bước quân hành Nam Bộ kháng chiến khiến người nghe không thể ngồi yên. Mùa thu rồi ngày 23, ta đi theo tiếng kêu Sơn Hà nguy biến, rền khắp trời lời hoan hô, dân quân Nam nhịp chân tiến đến trận tiền, vân vân. Và cùng với các bài ca cách mạng, thời tiền khởi nghĩa, tiến tới cách mạng tháng 8, Nam Bộ kháng chiến là tác phẩm đầu tiên của Vũ Sài Gòn và Nam Bộ đi tiên phong trong cuộc kháng chiến chống Pháp 9 năm. Tác giả Tạ Thanh Sơn mất năm 1986, nhưng những giai điệu hào hùng của Nam Bộ kháng chiến thì còn sống mãi. Lời tuyên thệ vùng lên chống giặc ngoại xâm của những năm tháng kháng chiến chống Pháp vẫn còn nguyên giá trị tới ngày hôm nay.

Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục chương trình, mời quý vị và các bạn cùng trò chuyện qua điện thoại với nhạc sĩ nghệ sĩ nhân dân Quang Vinh để nghe giới thiệu ca khúc Khát vọng tương lai, lời thơ tác giả Dương Quyết Thắng. Nhưng trước hết, mời quý thính giả chúng ta sẽ cùng hòa mình với những cung bậc của ca khúc này qua phần trình bày của nghệ sĩ Anh Thơ.

0: Vâng, xin chào nhạc sĩ ạ. Nhạc sĩ có thể chia sẻ về ca khúc này không ạ?
1: Khi tôi xem cái bài thơ của anh Thắng ấy, nó cũng đơn giản, nó mộc mạc, nó rất là chân thành, chân thật với những cái mà bài thơ nói đến và tả lại những cái quá trình dựng nước, với cái quá trình mà tham gia dẫn dắt cách mạng Việt Nam, đó là Đảng Cộng sản Việt Nam và các thành phần xã hội khác, kể cả công nhân binh sĩ. Thì tôi thấy bài thơ nó rất là mộc mạc, giản dị, nhưng nó trong đó nó cũng chứa được những cái tình cảm của tất cả. Thế và cũng xuất phát từ cái này, cho nên chúng tôi cũng có cảm cảm như thế, nên là tôi đã chọn phổ nhạc bài thơ này. Tuy là bài thơ ở dạng đọc, khi mà đến bên nhạc thì bắt buộc phải chắt lọc, chỉnh sửa, đảo chỗ làm sao nó phù hợp với các cái âm tiết, âm điệu của âm nhạc. Và đấy là chúng tôi cùng mà chúng tôi cũng đã cho ra đời bài hát.
0: Sau khi bài hát hoàn thiện với phần thể hiện của nghệ sĩ Anh Thơ, cảm nhận của ông thế nào ạ?
1: Ca sĩ Thơ thì chúng ta đều biết chị là một nghệ sĩ rất là nổi tiếng với nhiều ca khúc khác nhau, và bài này Anh Thơ hát cũng nhiều thành công, bởi vì từ cái dạng bài này thì nó là một dạng chính ca, nó bao gồm cả sướng một ca hát cùng ở cái phần solo, những cái phần Anh Thơ đảm nhận thì đã rất tốt.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình âm nhạc với cuộc sống của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến, chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.
1: Ít phút còn lại đêm nay, chúng tôi giới thiệu nội dung các chương trình sẽ phát sóng ngày mai thứ Năm ngày 24 tháng 9 trên VOV2.
2: 5 giờ 15 và 11 giờ 30 chuyện người già, phong trào tập thể dục dưỡng sinh ở người cao tuổi.
1: 6 giờ và 16 giờ 30 thực khách thông thái nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm cho người dân vùng miền núi.
2: 6 giờ 10 và 16 giờ 40 sức khỏe cộng đồng, con số và ngưỡng miễn dịch ở xã Vân Hồ và xã biên giới Trường Sơn, tỉnh Sơn La.
1: 6 giờ 20 và 12 giờ 5 phút thông điệp xanh chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu.
2: 6 giờ 30 và 16 giờ 5 phút giáo dục và đào tạo, chuẩn hóa làm sạch dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo.
1: 6 giờ 40 và 16 giờ 50 đất nước ngàn năm, đồng chí Phạm Hữu Lầu, nhà lãnh đạo tiền bối xuất sắc của Đảng.
2: 6 giờ 50 và 10 giờ 5 phút đời như cổ tích, anh Nguyễn Duy Hùng và đội vá lấp ổ gà thiện nguyện.
1: 11 giờ tư vấn chế độ chính sách trực tiếp, chính sách thuế giá trị gia tăng.
2: 7 giờ 15 và 12 giờ 15 phẩm cách người Việt, chữ Dũng trong phẩm cách người Việt.
1: 7 giờ 30 và 13 giờ 30 đàn bà 30 cộng, đừng coi ai là chỗ dựa cho cuộc đời mình.
2: 7 giờ 45 nhịp sống văn hóa, công nghiệp văn hóa cần một hành lang để cất cánh.
1: 14 giờ 15 viết tiếp bài ca người lính, y bác sĩ quân y tham gia khám tư vấn sức khỏe cho người dân.
2: 17 giờ 30 phút cùng VOV2 trực tiếp trang bị cho trẻ kỹ năng để ngăn ngừa bạo lực.
1: 18 giờ nhịp đập thể thao đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup, diện mạo mới của nhà vua.
2: 22 giờ chuyện thầm kín, thủ dâm ở người cao tuổi.
1: Đêm đã về khuya, chúng tôi xin nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn sớm mai. Chúc quý vị và các bạn ngủ ngon.

0: chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc. Và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Mời các bạn tập thể dục buổi sáng.
2: Mời các bạn tập thể dục buổi sáng.

Động tác 1, vươn thở.

4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5
6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.

6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1 2 3 4 5 6 7.

Động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 5, 6, 7, 8,

0: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
1: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
0: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
1: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
2: Xin chào quý thính giả. Chúc quý thính giả có ngày làm việc hiệu quả. Hôm nay ngày 24 tháng 9, VOV2 sẽ đồng hành cùng quý thính giả về những nội dung đáng chú ý sau đây.
3: Xã hội ngày càng phát triển, việc chăm sóc và rèn luyện sức khỏe cho người cao tuổi cũng ngày càng được quan tâm. Phong trào tập thể dục, dưỡng sinh phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo các bậc cao niên tham gia luyện tập để nâng cao sức khỏe thể chất và đời sống tinh thần. Quý vị và các bạn sẽ có thêm góc nhìn qua phóng sự trong chương trình Chuyện người già lúc 5:15 và 11:30.
2: Chương trình đã nâng

0: Hàng năm lúc 6 giờ 40 và 16 giờ 50 mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí Phạm Hữu Lầu, người con ưu tú của quê hương Đồng Tháp và Nam Bộ Thành Đồng, nhà lãnh đạo tiền bối xuất sắc của Đảng Cộng sản Việt Nam.
1: Lòng dũng cảm của người Việt là ngọn lửa truyền qua bao thế hệ, từ những trang sử giữ nước hào hùng cho đến từng nhịp đập tử tế giữa đời thường.
2: Thực sự rất là xúc động, nhất là câu chuyện cô giáo cứu em bé rồi bản thân bị mất cả đôi chân. Nghe rất thương và cũng rất khâm phục. Và những người như thế thì tôi nghĩ là rất đáng trân trọng.
1: Sự dũng cảm của người Việt là một bản năng tĩnh lặng, thương người như thể thương thân, đã ăn sâu vào máu thịt. Trong chương trình Phẩm cách người Việt lúc 7h15 và 12h15, Phó giáo sư tiến sĩ Bùi Xuân Đính, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam sẽ trao đổi về lòng dũng cảm của người Việt xưa và nay.
0: Ngày 21 tháng 9, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn chủ trì cuộc họp trực tuyến về hoàn thiện các cơ sở dữ liệu ngành giáo dục. Bộ trưởng yêu cầu toàn ngành tập trung cao nhất nguồn lực triển khai nhiệm vụ theo tinh thần chiến dịch, bảo đảm dữ liệu đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung, từng bước chuyển từ dữ liệu phục vụ báo cáo sang dữ liệu phục vụ quản trị, điều hành và cung cấp dịch vụ công. Đây cũng là nội dung trong chương trình Giáo dục và Đào tạo lúc 6 giờ 30 và 16 giờ 5 phút.
1: Trang bị cho trẻ kỹ năng để ngăn ngừa bạo lực là chủ đề của chương trình 30 phút cùng VOV2 trực tiếp lúc 17 giờ.
0: Năm nay, Bộ Y tế đặt chỉ tiêu 95% trẻ em được tiêm đủ các vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Đó là ngưỡng cần thiết để một bệnh lây nhanh như sởi khó bùng thành dịch. Tuy nhiên, hết tháng 6, báo cáo của các viện vệ sinh dịch tễ và viện Pasteur cho thấy nhiều địa phương có nguy cơ hụt tiến độ. Ở xã Vân Hồ, tỉnh Sơn La, đến thời điểm này, tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ đạt khoảng 64% chỉ tiêu cả năm. Với phụ nữ mang thai, số người được tiêm đủ mũi uốn ván chưa đến một nửa. Phóng sự trong chương trình Sức khỏe cộng đồng lúc 6 giờ 10 và 16 giờ 40 đề cập vấn đề này.
1: Thuế giá trị gia tăng là sắc thuế gắn với hầu hết hoạt động sản xuất kinh doanh và tiêu dùng. Vì vậy, mỗi thay đổi trong chính sách thuế giá trị gia tăng đều có thể tác động trực tiếp đến doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người tiêu dùng. Với việc luật thuế giá trị gia tăng số 28/2024 được sửa đổi bổ sung năm 2026, chính sách thuế giá trị gia tăng có nhiều điểm mới đáng chú ý nào? Người nộp thuế cần lưu ý những gì về chính sách thuế giá trị gia tăng? Trong chương trình tư vấn chế độ chính sách phát sóng trực tiếp lúc 11 giờ, bà Phạm Thị Minh Hiền, Phó trưởng Ban Quản lý Phát triển Nguồn Thu, Cục Thuế, Bộ Tài chính sẽ tư vấn cụ thể.
0: Đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup, diện mạo mới của nhà vua là nội dung trong chương trình Nhịp đập thể thao lúc 18 giờ.
1: Trên kênh VOV2 từ hôm nay tới cuối tuần còn nhiều nội dung thiết thực.
0: Chương trình Chuyến đi kỳ thú ngày 25 tháng 9 mời quý vị và các bạn khám phá bảo tàng gia vị đầu tiên tại Hà Nội. Bảo tàng gia vị mở ra một cách tiếp cận đa chiều với văn hóa ẩm thực Việt Nam. Nhân ngày du lịch thế giới ngày 27 tháng 9, chương trình Nhịp sống văn hóa ngày 26 tháng 9 có bài viết Khi di sản trở thành tài sản du lịch.
1: Vì sao ngành robot và tự động hóa lại hot? Câu hỏi này sẽ được làm rõ trong chương trình Hành trình nghề nghiệp ngày 25 tháng 9. Việc đưa trí tuệ nhân tạo AI vào trường học đã được thí điểm trong năm học 2025-2026 và định hướng triển khai đại trà từ năm học 2026-2027. Vậy các trường học triển khai dạy AI như thế nào? Nội dung này được truyền tải trong chương trình Giáo dục và Đào tạo ngày 26 tháng 9. Chương trình Giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt ngày 27 tháng 9 giải thích về những từ ngữ lạ và độc đáo trong tiếng Việt như lom rom, đa đoan, du miên, sảnh sẹ.
0: Đa ối ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe mẹ bầu? Chương trình Eva làm mẹ ngày 25 tháng 9 sẽ giúp quý vị và các bạn hiểu rõ. Chương trình Cùng bạn sống khỏe trực tiếp ngày 26 tháng 9 sẽ tư vấn về phòng biến chứng khi giao mùa với bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính. Nhịn xuất tinh lâu có khiến nam giới trở nên sung mãn? Chuyên gia trong chương trình Chuyện thầm kín ngày 26 tháng 9 sẽ trao đổi cụ thể.
1: Về các vấn đề đời sống xã hội, pháp luật, chương trình Đời như cổ tích ngày 26 tháng 9 mời quý vị và các bạn gặp gỡ với thanh niên của Câu lạc bộ Thanh niên tình nguyện Bình Giang, thành phố Hải Phòng, nơi chia sẻ yêu thương. Chương trình Pháp luật và xã hội ngày 25 tháng 9 có phóng sự ghi nhận tỉnh Cao Bằng áp dụng công nghệ số trong tuyên truyền pháp luật với người dân.
0: Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm nay trên cả nước, tin do Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cung cấp.
3: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam tỉnh Phú Thọ sáng có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng vùng đồng bằng sáng và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vừa mưa to và dông, phía Nam từ phía Nam tỉnh Quảng Trị có mưa, mưa rào và có nơi có dông, nhiệt độ từ 25 đến 31 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào và có nơi có dông. Riêng phía Nam tỉnh Khánh Hòa và phía Đông tỉnh Lâm Đồng, ngày có mưa vừa, mưa to và dông. Cục bộ có nơi mưa rất to, nhiệt độ từ 23 đến 30 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa, mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác ở phía Tây. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vừa rồi là bản tin dự báo thời tiết ngày và đêm hôm nay. Bây giờ mời quý vị và các bạn nghe tiếp các chương trình sẽ phát trên kênh VOV2 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Chuyện người già.

0: Xin kính chào các cụ và quý thính giả. Thưa các cụ và quý thính giả, thể dục dưỡng sinh tăng cường chức năng của các hệ cơ quan bên trong cơ thể một cách tối ưu. Khi thực hiện các bài tập này, người cao tuổi sẽ tập được khả năng thở sâu và thở đều, tạo điều kiện cho khí huyết lưu thông tốt hơn, tăng dung tích phổi. Lưu lượng oxy trong máu tăng sẽ cải thiện quá trình tuần hoàn máu, trao đổi chất trong cơ thể và tăng cường hệ miễn dịch. Chúng ta cùng nghe ý kiến của các cụ thường xuyên tập dưỡng sinh nói về bộ môn này.
1: Chúng tôi bây giờ cái tuổi già về hưu, nếu như không có các hoạt động này thì ngồi rú rú ở nhà nó rất là buồn tẻ. Rồi là ở đây có những cái hoạt động này thì có thể nó cảm thấy mình trẻ hơn, khỏe hơn và có ích hơn đối với xã hội. Và chúng tôi cũng đã lan tỏa, rất nhiều người tham gia.
2: Càng tập, càng ngồi được lâu thì tâm càng an. Tâm an thì sức khỏe tăng lên. Sức khỏe tăng lên thì đẩy lùi bệnh tật.
3: Khi sinh hoạt đấy là chúng tôi là tất cả các chị em rất là phấn khởi. Mà khi ra lúc đầu chị em cũng chưa biết tập, chúng tôi sẽ hướng dẫn cho chị em. Và chúng tôi ra đây là chúng tôi là để chia sẻ những tình cảm chị em.
0: Thưa các cụ và quý thính giả, xã hội ngày càng phát triển, việc chăm sóc và rèn luyện sức khỏe cho người cao tuổi cũng ngày càng được quan tâm. Phong trào tập thể dục dưỡng sinh phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo các bậc cao niên tham gia tập luyện để nâng cao sức khỏe, thể chất và đời sống tinh thần. Các cụ và quý thính giả sẽ có thêm góc nhìn qua phản ánh của phóng viên VOV2.
4: Vào các buổi sáng, khi dạo quanh các công viên, chúng ta có thể gặp rất nhiều các cụ cao tuổi đang bắt đầu ngày mới bằng những động tác mềm mại và uyển chuyển của các bài thể dục dưỡng sinh. Là người tập bộ môn này khá lâu, ông Trần Văn Thắng, phường Yên Hòa, Hà Nội cho biết. Bây giờ, khi tiếp xúc với ông, mọi người đều không nhận thấy những di chứng của đột quỵ, cũng như những vấn đề ở chân do bị tai nạn giao thông. Chính bản thân ông, khi nhận thấy sức khỏe ngày càng tốt lên, ông đã rất tích cực tham gia tập dưỡng sinh.
5: Khi mà tôi bị như thế thì mọi người cứ nghĩ là tôi không bao giờ tôi sẽ đi ngồi xuống được và không bao giờ sẽ khỏi đâu. Nhưng mà bây giờ bình thường mọi người nhìn thì không nghĩ là tôi đã bị tai biến hai lần.
4: Càng về già, hệ tiêu hóa, xương khớp của các cụ hoạt động kém dần theo thời gian. Trong khi đó, thể dục dưỡng sinh được biết đến

0: như một phương pháp tăng cường oxy trong máu hiệu quả, giúp hạn chế triệu chứng đau nhức, tăng cường hoạt động xương khớp, giúp người già ăn uống tốt hơn, ngủ ngon hơn và tinh thần phấn chấn hơn. Điều đó thể hiện khá rõ qua sức khỏe của bà Phan Thị Kim ở phường Cầu Giấy, Hà Nội. Trước đây, bà bị thoái hóa đốt sống lưng, dù đi khám và uống rất nhiều thuốc, nhưng cũng chỉ đỡ được một thời gian rồi lại đau lại. Tuy nhiên, từ khi tập dưỡng sinh, bà thấy cơ thể khỏe mạnh, dẻo dai hơn rất nhiều. Các khớp cổ chân, cổ tay hoạt động rất linh hoạt, bệnh đau lưng đỡ hơn hẳn. Không những thế, bà Kim luôn thấy tinh thần sảng khoái và phấn chấn hơn trước rất nhiều.
1: Chúng tôi có một cuộc sống tinh thần rất là vui và cảm thấy tự tin hơn trong cuộc sống hàng ngày. Tham gia các cái hoạt động tập dưỡng sinh, tức là ngồi thiền để mà nâng cao sức khỏe, thì từ những cái hoạt động đấy đã gắn kết người cao tuổi với nhau và bản thân họ thấy sức khỏe tăng lên rõ rệt và đời sống tinh thần thì cũng cảm thấy là rất là thoải mái, dễ chịu.
0: Việc sức khỏe tốt lên nhờ tập dưỡng sinh thường xuyên khiến cho các cụ rất phấn khởi. Một bài tập vừa sức được thực hiện thường xuyên giúp các khớp xương được vận động phù hợp, giúp người cao tuổi duy trì khả năng vận động mỗi ngày. Sau khi tập thể dục dưỡng sinh, hầu như ai cũng có giấc ngủ sâu hơn, sức khỏe dần được cải thiện. Ngoài ra, tập dưỡng sinh cũng giúp cải thiện chức năng tiêu hóa, ổn định huyết áp, tăng mật độ xương. Theo bà Trần Thị Lụa, phường Cầu Giấy, Hà Nội, bà thường xuyên phải uống thuốc, do bị thấp khớp, tê bì tay chân, đau cổ vai gáy. Sau thời gian tập thể dục dưỡng sinh, sức khỏe của bà đã cải thiện rõ rệt, không cần uống thuốc nữa. Thể dục dưỡng sinh tập trung vào những động tác nhẹ nhàng, chậm rãi, không đòi hỏi nhiều sức lực hay dụng cụ phức tạp. Đây chính là điểm cộng lớn khiến bộ môn này trở thành lựa chọn hàng đầu cho người lớn tuổi muốn giữ cơ thể khỏe mạnh mà không gặp phải khó khăn hay thương tổn trong lúc luyện tập. Các bài tập vận động theo quy luật cân bằng, đối xứng, sự vận động liên hoàn phù hợp với sức khỏe và thể trạng đã giúp cho bà Dương Thị Kim Hạnh, phường Cầu Giấy, Hà Nội khỏe mạnh hơn. Trước đây, căn bệnh thấp khớp cộng thêm huyết áp cao luôn khiến bà mệt mỏi, đau nhức mỗi khi thời tiết thay đổi. Nhưng nhờ chăm chỉ tập dưỡng sinh kết hợp ăn uống khoa học, nên hiện giờ bà đã ăn ngon, ngủ tốt hơn, sức khỏe dần cải thiện. Tham gia tập dưỡng sinh vừa giúp nâng cao sức khỏe, vừa giúp người cao tuổi sống vui khỏe, góp phần giảm gánh nặng y tế. Điều quan trọng là hoạt động này giúp người cao tuổi thoải mái về tinh thần. Điều quan trọng là hoạt động này giúp người cao tuổi thoải mái về tinh thần, giúp họ có được sự an yên và vui vẻ lúc về già.

0: Thưa các cụ và quý thính giả, với người cao tuổi, sức khỏe được xem là mối ưu tiên hàng đầu. Bên cạnh các hoạt động nhẹ nhàng như đi bộ, thiền và yoga, thì các bài tập dưỡng sinh dường như rất được các cụ ưa chuộng. Vậy tác dụng của thể dục dưỡng sinh là gì và các bậc cao niên cần lưu ý những gì khi tập dưỡng sinh? Bà Nguyễn Thị Vân Anh, chuyên gia y học cổ truyền gợi ý.
1: Sống lâu đã quý, nhưng sống khỏe mới là điều cần dưỡng. Sau hơn 40 năm gắn bó với y học cổ truyền, tôi nhận ra một điều, khi tuổi càng cao, điều chúng ta mong muốn không chỉ là thêm nhiều năm sống, mà là mỗi ngày thức dậy vẫn thấy cơ thể nhẹ nhàng, tinh thần minh mẫn và có đủ sức khỏe để làm những điều mình yêu thích. Trong dưỡng sinh đông y, người xưa luôn coi trọng việc chăm sóc từ cái gốc của cơ thể, trong đó can và thận là hai tạng thường được nhắc đến khi nói về nền tảng sức khỏe lâu dài. Bởi vậy, ngoài việc ăn uống điều độ, ngủ nghỉ hợp lý, tôi vẫn duy trì một vài động tác dưỡng sinh đơn giản mỗi ngày. Không phải để thay đổi cơ thể trong một sớm một chiều, mà là cách giúp cơ thể được chăm sóc đều đặn, giống như chúng ta chăm một cái cây cần được tưới nước mỗi ngày. Một động tác rất đơn giản tôi thường thực hiện là xoa ấm vùng thắt lưng. Trong y học cổ truyền có câu, yêu vi thận chi phủ, có thể hiểu vùng thắt lưng là nơi có mối liên hệ mật thiết với thận. Mỗi buổi sáng sau khi thức dậy hoặc buổi tối trước khi ngủ, tôi thường dùng hai bàn tay xoa nóng rồi áp vào vùng thắt lưng, xoa nhẹ nhàng hai bên cột sống trong vài phút. Động tác này rất đơn giản nhưng giúp cơ thể cảm thấy ấm hơn, thư giãn hơn, đặc biệt sau một ngày làm việc hoặc khi phải ngồi lâu. Không phải là tìm một phương pháp thật đặc biệt, mà là biết lắng nghe và chăm sóc cơ thể từ những điều nhỏ nhất. Một bữa ăn phù hợp, một giấc ngủ đủ, vài phút vận động hay xoa bóp mỗi ngày, tất cả đều là những cách chúng ta đang nuôi dưỡng sức khỏe của chính mình. Bởi sức khỏe bền vững không đến từ một lần chăm sóc, mà đến từ sự kiên trì mỗi ngày.

0: Thưa các cụ và quý thính giả, tại châu Âu nói chung và Hà Lan nói riêng, tỷ lệ già hóa dân số cao đang trở thành gánh nặng cho ngành y tế. Để giải quyết vấn đề này, đất nước của những chiếc cối xay gió đã làm một cuộc cách mạng trong chăm sóc người già bằng việc thành lập mô hình điều dưỡng cộng đồng, giúp người cao tuổi sống độc lập và khỏe mạnh hơn nhờ có đời sống tinh thần phong phú. Theo tổ chức kiểm toán độc lập KPMG, mô hình này đã giúp giảm tới 50% số giờ chăm sóc y tế cho người cao tuổi ở Hà Lan. Đây là nội dung chúng tôi chuyển tới các cụ và quý thính giả trong phần cuối của chương trình hôm nay.
1: Thật là một ngày tuyệt vời, bầu trời xanh, mặt trời rực rỡ, đúng là một món quà. Anne-Marie, một phụ nữ 88 tuổi đang sống chung với căn bệnh mất trí nhớ reo lên khi chào đón Deborah Wachta, một y tá cộng đồng, người bắt đầu chuyến thăm bệnh nhân hàng ngày của mình tại thành phố Amersfoort của Hà Lan. Sau khi tưới cho những chậu hoa trên ban công, nữ bệnh nhân lớn tuổi vui vẻ bước trở lại căn hộ, trong khi y tá nhắc bà đã đến giờ uống thuốc. Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt của bà khi được cô y tá gợi những kỷ niệm cũ về người chồng yêu quý và các con của nhiều năm về trước.
2: Thật tốt khi những người trong hoàn cảnh của tôi có người chăm sóc tại nhà và tôi không bao giờ cô đơn. Điều đó thực sự giúp ích rất nhiều cho tuổi già của tôi. Nhờ thế mà tôi nấu ăn, tắm rửa, ăn mặc chỉnh tề và tận hưởng cuộc sống ở khu phố của mình.
1: Bert De Bruyne, một bệnh nhân khác của Deborah đang mắc bệnh Parkinson, chia sẻ.
2: Cách Deborah và các đồng nghiệp chăm sóc tôi thật tuyệt vời. Trải nghiệm ngắn ngủi tại trung tâm phục hồi chức năng sau một tai nạn đã không để lại những kỷ niệm tốt đẹp. Tôi cảm thấy mình chỉ như một con số. Giờ đây tôi thực sự cảm nhận được sự khác biệt.
1: Đó chỉ là hai trong số rất nhiều bệnh nhân lớn tuổi được những y tá từ Bunzok, tổ chức chăm sóc tại nhà lớn nhất Hà Lan, chăm sóc. Tên của tổ chức này theo nghĩa đen là chăm sóc cộng đồng. Mô hình này đã trở thành hình mẫu quốc tế nhờ cách tiếp cận độc đáo. Các nhóm nhỏ gồm những y tá tự quản lý và tập trung mạnh vào việc giúp người già, người khuyết tật duy trì sự độc lập tại nhà. Sau những chuyến thăm và chăm sóc buổi sáng, các y tá điều dưỡng của Bunzok lại tham gia cuộc họp nhóm với các đồng nghiệp. Không có người quản lý nào dẫn dắt các cuộc thảo luận. Các quyết định được đưa ra tập thể bởi chính các y tá, một đặc điểm nổi bật của mô hình Bunzok. Nói về lý do thành lập mô hình chăm sóc sức khỏe tinh thần này, George De Bloch, một cựu y tá và là người sáng lập Bujok từ năm 2006, cho biết.
3: Tôi bắt đầu mô hình này vì tôi cảm thấy hệ thống chăm sóc sức khỏe cộng đồng ở Hà Lan ngày càng tệ hơn. Nhiều y tá cảm thấy thất vọng vì họ không thể cung cấp dịch vụ chăm sóc tốt nhất cho bệnh nhân của mình nữa. Bởi vì có quá nhiều y lệnh buộc họ nên làm gì hoặc không nên làm gì. Những người chăm sóc cảm thấy có trách nhiệm, họ chịu trách nhiệm về những việc mình làm. Và họ cố gắng mỗi ngày để làm những điều tốt nhất có thể cho bệnh nhân của mình bằng việc xây dựng được mối quan hệ tốt với những bệnh nhân tin tưởng bạn.
1: Hiện nay, Bujok có khoảng 15.000 nhân viên trên khắp Hà Lan và đã chuyển cảm hứng cho các sáng kiến tương tự với các đối tác tại hơn 20 quốc gia ở châu Âu, châu Á và Nam Mỹ. Theo tiêu chí của tổ chức này, chỉ nên tập trung vào những gì thực sự cần thiết cho người bệnh. Chăm sóc sức khỏe tốt là việc bố trí một người có chuyên môn đến với bệnh nhân cần sự giúp đỡ, làm đúng việc vào đúng thời điểm, đồng thời thu hút sự tham gia của những người xung quanh để họ có thể đóng góp một cách tốt nhất có thể. Triết lý này không chỉ giới hạn ở việc chăm sóc thể chất. Tại Amsterdam, Bujok phối hợp với Anke Sparken, phóng viên chuyên ngành tư pháp, có sáng kiến tổ chức một chương trình phát thanh cho người cao tuổi tại nhà. Anke Sparken cho biết,
3: chăm sóc sức khỏe tinh thần cũng quan trọng như chăm sóc sức khỏe thể chất. Đó là lý do tại sao chúng tôi quyết định tạo ra một chương trình dành cho người cao tuổi sống tại nhà. Về chăm sóc sức khỏe, quá trình lão hóa và kinh nghiệm sống, ai cũng có thể giúp đỡ người khác giữ gìn sức khỏe.
1: Tới giờ, sau 20 năm, Bujok đã có khoảng 900 nhóm như vậy tại Hà Lan với sự hỗ trợ của không quá 50 quản trị viên và 20 huấn luyện viên. Mô hình này đã tiết kiệm được khoảng 40% chi phí cho hệ thống y tế của nước này.
0: Chương trình Chuyện Người Già hôm nay xin dừng tại đây. Cảm ơn các cụ và quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình tiếp theo.

0: cùng bạn sống khỏe. Cùng bạn sống khỏe.
1: Chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, sinh lý nam giới không chỉ phản ánh sức khỏe thể chất mà còn phần nào thể hiện bản lĩnh và phong độ của người đàn ông. Một người có sinh lý khỏe thường tự tin hơn trong cuộc sống, đặc biệt là trong quan hệ vợ chồng, góp phần duy trì hạnh phúc gia đình. Nâng cao sức khỏe sinh lý nam giới là việc làm cần thiết để duy trì phong độ, sự tự tin và chất lượng cuộc sống. Sinh lý ổn định giúp nam giới cảm thấy mạnh mẽ, sung sức và từ đó cải thiện cả tinh thần lẫn hiệu suất công việc. Vậy thì làm cách nào để có thể nâng cao tăng cường sinh lý nam giới một cách hiệu quả, an toàn và bền vững? Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu trong chương trình ngày hôm nay. Và để quý vị có được những thông tin khoa học chính xác, tư vấn hợp lý, chúng tôi đã mời chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn để có thể giải đáp mọi thắc mắc của quý vị. Vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia và xin chào chuyên gia.
2: Xin kính chào quý vị, xin chào quý Miến.
1: Vâng, và ngay bây giờ quý vị và các bạn cũng có thể gọi đến tổng đài tư vấn viên cước 1800 1178 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ chuyên gia trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, xin được nhắc lại số hotline là 1800 1178. Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng Kingsup. Kingsup là sản phẩm cải thiện sinh lý trên thị trường chứa bộ đôi hoạt chất tráng dương Ostolodin và Damilip nhập khẩu Tây Ban Nha, kết hợp với nhóm xuân dược gồm có bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Kingsup được các chuyên gia đầu ngành khuyên dùng cho nam giới bị suy giảm sinh lý, đồng thời kiện toàn sức khỏe phái mạnh, giúp hỗ trợ giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần. Và trước khi vào phần trò chuyện cùng với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, xin mời quý vị cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà chúng tôi đã thực hiện ngay sau đây. Tỷ lệ nam giới Việt Nam gặp các vấn đề sinh lý đang có xu hướng gia tăng và ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống và hạnh phúc gia đình. Một nghiên cứu cho thấy có khoảng 15,7% nam giới Việt Nam bị yếu sinh lý và con số này có thể cao hơn ở nhóm nam giới trên 30 tuổi. Tuy nhiên, việc tăng cường sinh lý nam là hoàn toàn có thể thực hiện được thông qua các biện pháp tự nhiên và khoa học. Tuy nhiên, đứng trước nhu cầu tăng cường sinh lý, mỗi người lại có một lựa chọn khác nhau, đa phần là sử dụng các sản phẩm hỗ trợ mang tính nhất thời, sử dụng thuốc kích thích. Tuy nhiên, trước bất kỳ căn bệnh nào, muốn chữa bệnh đạt hiệu quả thì trước tiên phải tìm được căn nguyên gây bệnh, từ đó mới đưa ra phương pháp khắc phục đúng hướng, giải quyết tận gốc vấn đề. Những sai lầm trong điều trị có thể khiến cho tình trạng ngày càng nghiêm trọng. Vậy thì có hướng giải quyết nào cho nhu cầu tăng cường sinh lý nam một cách hiệu quả, an toàn và bền vững hay không?
3: Kingsup hân hạnh tài trợ chương trình này. Kingsup với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Ostolodin từ Sa Sang Tử và Damilip. Ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo, cao ba bệnh, dâm dương hoắc. Kingsup dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kingsup. Kingsup mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Vâng, thông qua phóng sự vừa rồi chúng ta đã phần nào hiểu được những nhu cầu thiết yếu của cánh đàn ông đối với sức khỏe sinh lý. Nếu như quý vị đang không may gặp phải tình trạng suy giảm sinh lý và mong muốn tìm kiếm giải pháp cải thiện an toàn và hiệu quả, ngay bây giờ xin mời quý vị và các bạn hãy gọi về tổng đài miễn cước 1800 1178 để được kết nối với chuyên gia Hoàng Khánh Toàn trong chương trình ngày hôm nay. Vâng ạ, thưa chuyên gia, có thể thấy rằng là suy giảm sinh lý ảnh hưởng rất lớn đến với sức khỏe tinh thần, toàn thân và sức khỏe tâm lý của cánh đàn ông. Thế nhưng mà việc nâng cao sức khỏe sinh lý cho đàn ông thì là điều không hề dễ dàng. Chúng ta đã thấy không ít những cái trường hợp là vì điều trị nâng cao sinh lý không đúng cách mà đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe. Và chuyên gia có thể phân tích thêm về vấn đề này được không? Và hiện nay thì có giải pháp nào để có thể nâng cao sức khỏe sinh lý đàn ông tại nhà hiệu quả, đơn giản và an toàn không ạ?
2: Có thể nói là khi lâm vào cái tình trạng mà chúng ta suy yếu sinh lý thì nữ mày râu chúng ta với cái tâm thế luôn luôn là cảm giác là tự tin và luôn luôn là không muốn đánh mất bản lĩnh đàn ông, cho nên là họ thường không dễ gì chia sẻ với những người khác giới và họ tự đi tìm đến những cái giải pháp, những cách thức phần lớn là những điều sai lầm. Từ đó cái điều mong muốn chúng ta muốn khôi phục lại sinh lý thì không đạt được, thậm chí chúng ta lại rơi vào cái tình trạng nó tồi tệ hơn rất nhiều. Biểu hiện của nó là như thế nào? Tôi nói ví dụ, người ta sẽ bán cho những cái thuốc gọi là cường dương, ví dụ như Viagra, như Cialis, ví dụ Sildenafil, đấy là những cái thứ có thể nói là chỉ uống sau khoảng 1 tiếng, 2 tiếng thôi là chúng ta có thể rất là mãn nguyện. Thế thì cũng có những người những lần đầu tiên, lần sau nữa có thể là rất thành công, hoặc giả có những người ngay lần đầu tiên thì chúng ta đã vướng phải những tác dụng không mong muốn, tác dụng phụ của các loại thuốc này. Ví dụ như là chúng ta dùng Viagra có thể gây ra vấn đề là huyết áp, có thể là tụt huyết áp, thế rồi là vấn đề có thể hoa mắt, chóng mặt, đau đầu, có thể vã mồ hôi, có thể đỏ bừng mặt, có thể bị mù đột ngột, gọi là có thể chảy máu cam, nghẹt mũi, đấy là có rồi các bạn. Thế rồi nữa là có những người thì lạm dụng các thuốc này và dẫn đến tình trạng chúng ta liệt dương vĩnh viễn. Đấy là những điều hoàn toàn có thể, đấy là một cái sai lầm. Vậy thì thưa các quý vị, hiện nay để mà giúp cho đứng mày râu lấy lại phong độ của mình và ngăn ngừa làm chậm cái quá trình mà chúng ta suy giảm về sinh lý cũng như là hồi phục với tình trạng giảm sinh lý mà khi chúng ta đang phải đối mặt, thì có rất nhiều các cái giải pháp từ thảo dược khác nhau. Mà những giải pháp này nó thay vì cái việc như ngày xưa chúng ta có thể là phải đi khám bắt mạch kê đơn rồi chúng ta là mua thuốc về phải sắc, phải ninh, phải nấu vân vân, thì cách thức đó hiện nay vẫn tồn tại và vẫn phát huy tác dụng. Nhưng mà rõ ràng là gì? Thứ nhất, bằng cách thức đó chúng ta chiết xuất nhiều khi nó không hết hoạt chất. Cái thứ hai là nguồn cái dược liệu, nguồn cái các vị thuốc đó nhiều khi nó không chuẩn, bởi vì nó được sự tẩm ướp của các chất bảo quản có nhiễm vi sinh vật, có các cái kim loại nặng nặng, cho nên là cái nguồn dược liệu nhiều khi nó còn không còn sạch nữa, mà thậm chí chúng ta có thể làm ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta. Rồi nữa là cách chúng ta sắc, ninh, nấu thì nó rất là phức tạp. Cho nên hiện nay cái xu hướng mà sử dụng thảo dược thì người ta đi hướng là gì? Là trên cơ sở các cái công nghệ hiện đại, một mặt là kế thừa những thảo dược theo kinh nghiệm của trong chúng ta, nhưng quan trọng hơn là người ta tìm đến những cái hoạt chất được chiết xuất từ các thảo dược bằng công nghệ sinh học hiện đại và đã được nhập khẩu về đất nước chúng ta. Đấy là những giải pháp mà hiện nay có thể nói rằng là trên thị trường có rất nhiều loại khác nhau. Nhưng mà thưa quý vị, trong rất nhiều các giải pháp đó, tùy theo cấu trúc, tùy theo cách bào chế mà giá trị, hiệu lực của nó, tính an toàn của nó ở các cái mức độ khác nhau. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi muốn giới thiệu một cái giải pháp theo bản thân tôi thấy rất là tâm đắc về tính độc đáo, tính hiệu quả, tính an toàn của nó. Đó là cái giải pháp gồm những hoạt chất được chiết xuất bằng công nghệ hiện đại và nhập khẩu từ nước ngoài cùng với những các thuốc thảo dược mà cha ông chúng ta vẫn sử dụng từ ngàn xưa. Cụ thể nó gồm cái gì? Thứ nhất là tôi phải nói đến cái bộ đôi các hoạt chất trong cái giải pháp tôi đề cập hôm nay, đó là Otolidin và Damilip. Nghe như vậy thì chắc chắn các quý vị sẽ đặt câu hỏi rằng có phải là hai thứ này nó là tân dược hay không? Hoàn toàn không phải, mà đây nó là những cái hoạt chất được chiết xuất từ thảo dược. Và đầu tiên là chúng ta phải nói đến cái Damilip. Damilip được chiết xuất từ cây Damiana. Damiana được gọi là một cái Viagra thảo dược. Nó là một thứ bổ thận trắng dương hơn 2000 năm nay. Những người ở bộ tộc Maya ở vùng Trung Mỹ, ở Nam Mỹ, người ta thường xuyên sử dụng để mà tăng cường khả năng sinh dục cho cả đàn ông cũng như cho cả đàn bà. Các nhà khoa học đã phân tích, người ta thấy rằng trong cây Damiana nó có hoạt chất đó gọi là Damilip. Hoạt chất này qua quá trình nghiên cứu thì người ta thấy rằng nó có tác dụng ức chế cái men aromatase. Đây là cái men mà nó làm hủy hoại testosterone trong cơ thể của người đàn ông. Từ đó nó làm cho lượng testosterone nó suy giảm. Vậy thì nếu như cái Damilip ức chế men này cũng đồng nghĩa với chuyện là tăng cường cái lượng testosterone trong cơ thể người đàn ông. Tác dụng thứ hai, bản thân Damilip cũng kích thích các tế bào lấy đích trong cái tinh hoàn của người đàn ông, nó tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Đấy là hai cái cơ chế quan trọng của Damilip. Chính vì vậy, Damilip đã được cục quản lý thực phẩm và dược phẩm của Mỹ FDA và cục quản lý thực phẩm dược phẩm của châu Âu EFSA người ta thừa nhận và cấp bằng sáng chế cho cái hoạt chất này trong cái việc tham dự vào việc là tăng cường cái khả năng sinh lý của đàn ông. Xin thưa quý vị, hoạt chất này đã được các nhà khoa học của Việt Nam chúng ta, các nhà dược học người ta nhập khẩu Tây Ban Nha. Hoạt chất thứ hai là Otolidin, thực chất nó là được chiết xuất từ sa sang tử, đó là một thảo dược bổ thận và tráng dương. Otolidin nó có hai tác dụng. Tác dụng thứ nhất là nó cũng kích thích tăng tiết testosterone nội sinh cách tự nhiên, nhưng cái thứ hai quan trọng là gì? Nó làm tăng cường phóng thích cái nitric oxide, tức là cái NO. Đây là một cái thành tố, một hoạt chất mà nó có vai trò nó làm giãn các cái mạch máu, đưa máu đến thể hang. Đấy là vai trò của Otolidin. Và Otolidin cùng với Damilip đó là cặp đôi hoàn hảo và độc đáo mà trong giải pháp tôi muốn nói đến. Bên cạnh đó thì thưa quý vị, giải pháp này còn trung thành với cái nhóm xuân dược gồm ba cái thảo dược kinh điển trong vấn đề bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực, đó là gì? Dâm dương hoắc, bá bệnh và đông trùng hạ thảo. Các thảo dược này đều có tác dụng là kích thích cơ thể người đàn ông tăng tiết testosterone một cách nội sinh, và đồng thời nó cũng làm tăng cái sức khỏe tổng thể. Mà chúng ta biết rằng sức khỏe sinh lý chỉ có thể có tốt được khi mà trên nền tảng cái sức khỏe tổng thể nó có tốt. Chúng ta không thể nghĩ đến chuyện là gì, chúng ta dùng với thứ gì đó mà nó chỉ cường dương trong khi cơ thể sức khỏe của chúng ta nó yếu đuối thì cũng rất khó có một cái đời sống sinh lý nó hoàn hảo. Đấy là cái vai trò của ba cái loại thảo dược phối hợp cùng với bộ đôi Otolidin và Damilip. Thưa quý vị, giải pháp này thì hiện nay đã có mặt trong đất nước chúng ta và đã được thương mại hóa thành các cái sản phẩm. Và đây chính là một cái giải pháp tôi muốn nói rằng các quý vị, các đứa mày dâu, khi mà chúng ta đến tầm tuổi nào đó hoặc giả chúng ta có nguy cơ mà chúng ta bị suy giảm sinh lý thì hãy dùng nó với vai trò là dự phòng. Còn khi chúng ta đang đối diện với những cái biểu hiện của suy giảm sinh lý nam thì nó là cái để hỗ trợ điều trị, duy trì khả năng hoạt động sinh lý cũng như là ngăn ngừa sự tái phát lại của suy giảm sinh lý nam. Mà giải pháp này thì cái tính an toàn của nó rất cao. Rất nhiều những nghiên cứu đã khẳng định về tính hiệu quả của giải pháp này của các hoạt chất đã được nghiên cứu ở nước ngoài. Nhưng đồng thời qua thực tế tư vấn cho rất nhiều các đứa mày dâu thì sử dụng giải pháp này không những có tính hiệu quả mà quan trọng hơn là nó có tính an toàn. Nó rất thích hợp với cơ thể con người, đặc biệt là đối với những người cao tuổi mà vốn dĩ chúng ta có nhiều bệnh lý nền. Bản thân giải pháp này nó cũng không làm ảnh hưởng đến các thuốc tân dược điều trị bệnh lý nền. Nó không có tác động xấu đến các tạng phủ trong cơ quan của chúng ta, mà đồng thời nó còn nâng cao cái sức đề kháng, nâng cao cái sức khỏe tổng thể. Cho nên giải pháp này là trên nền nâng cao sức khỏe tổng thể thì nó cải thiện sức khỏe và sinh lý, và đồng thời nó cũng trực tiếp tác động vào sức khỏe sinh lý thông qua việc làm tăng cường cái lượng testosterone một cách tự nhiên. Đấy là cái điều mà cái giải pháp này đạt được. Cho nên trong chương trình hôm nay, thưa quý vị, và đặc biệt đối với những cánh mày dâu mà chúng ta đang bị suy sinh lý, đây là cái giải pháp chúng tôi sẽ nói đến nhiều trong cái chương trình hôm nay. Những cái điều mà chúng ta có thể muốn tìm hiểu thêm hoặc là có những cái thắc mắc vân vân thì các quý vị, các đứa mày dâu có thể đặt câu hỏi cho chúng tôi, càng sớm thì càng tốt vì thời lượng chúng ta chỉ có hạn. Chúng tôi sẵn sàng trả lời đầy đủ trong khả năng hiểu biết của mình.
1: Vâng, xin được cảm ơn chuyên gia. Và giải pháp thảo dược mà chuyên gia vừa nhắc tới là sản phẩm Kinh Sóc, một trong những giải pháp được chuyên gia khuyên dùng trong việc hỗ trợ điều trị suy giảm sinh lý nam giới hiện nay. Và với giải pháp này thì quý vị hoàn toàn có thể sử dụng tại nhà, mang lại hiệu quả bền vững, lại an toàn trong sử dụng. Và thưa quý vị, Kinh Sóc là sản phẩm chứa bộ đôi hoạt chất tráng dương Otolidin và Damilip nhập khẩu từ Tây Ban Nha, kết hợp với nhóm xuân dược gồm có bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Với thành phần an toàn từ thảo dược, Kinh Sóc được các chuyên gia đầu ngành đánh giá là an toàn, hiệu quả cho cánh mày dâu không may bị suy giảm sinh lý như là xuất tinh sớm, cương dương kém, suy giảm ham muốn, mãn dục sớm, đồng thời kiện toàn sức khỏe phái mạnh, giúp giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần. Sản phẩm mang lại hiệu quả tuyệt vời trong việc làm chậm đi tình trạng mãn dục, suy giảm ham muốn ở nam giới do tuổi tác, các vấn đề về sức khỏe gặp phải ở nam giới trung niên. Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng Kinh Sắp với giá thành tiết kiệm, đúng và đủ liệu trình, Kinh Sắp chính thức tung ra lọ mới 120 viên, giá tiết kiệm 130.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Đặc biệt trong chương trình ngày hôm nay, Kinh Sắp dành tặng quý vị ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay, mua 2 tặng 4. Quý vị mua 2 lọ Kinh Sắp 120 viên sẽ được tặng ngay 3 lọ Kinh Sắp 15 viên trị giá 510.000 đồng và một hộp Tam Sâm Đan đại bổ trị giá 560.000 đồng với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.070.000 đồng lớn nhất từ trước đến nay. Tam Sâm Đan Thái Minh là sự kết hợp của 3 loại thảo dược quý như là đảng sâm, đan sâm và cát sâm. Chỉ riêng quà tặng Tam Sâm Đan đã là 560.000 đồng, dùng Kinh Sắp kết hợp với Tam Sâm Đan giúp các anh gấp đôi sinh lực, đạt đỉnh phong độ, thăng hoa hạnh phúc. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài Việt Cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình. Đây là cơ hội để quý vì nhận gấp đôi, gấp ba số tiền mình bỏ ra đấy ạ. Vì vậy các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh. Quý vị nhanh tay gọi tới tổng đài Việt Cước 1800 1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này. Và thưa quý vị, ngày hôm nay chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh vấn đề sinh lý ở nam giới. Vì đây là một vấn đề khá tế nhị nên nếu quý vị yêu cầu chúng tôi sẽ giữ kín mọi thông tin từ tên tuổi, địa chỉ, số điện thoại của quý vị trên sóng. Đây là vấn đề mà rất nhiều nam giới khi gặp phải thường âm thầm chịu đựng, chưa đi thăm khám tại cơ sở y tế. Vì vậy trong chương trình này quý vị có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài đó là 1800 1178 của chương trình để được nghe lời khuyên từ chuyên gia hoàn toàn miễn phí. Vâng, xin được nhắc lại tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1178. Và không để quý vị chờ lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng kết nối. Xin mời kết nối ạ. Vâng, alo chương trình, xin kính chào ạ.
4: Dạ, chào chuyên gia.
5: Chào em.
4: Năm nay tôi 40 tuổi, vẫn còn trẻ, nhưng mà cảm giác thì sức khỏe sinh lý không còn được như xưa nữa. Vâng. Nhu cầu thì mình vẫn có, nhưng mà khả năng thì không cho phép. Mình có muốn câu hỏi cho chuyên gia là với trường hợp như thế của mình thì mình có nên dùng cân nhắc hay không? Còn trẻ như vậy thì dùng thì có ổn không ạ?
2: Có thể nói thế này, việc mà bạn hỏi rằng là có dùng được cái giải pháp mà hôm nay chương trình đã giới thiệu hay không thì rất nên. Bởi vì đây là một giải pháp không chỉ tốt cho vấn đề sức khỏe sinh lý mà nó còn tốt cho sức khỏe tổng thể của chúng ta nữa. Nhất là ở những người có tuổi, những người cao tuổi. Còn đương nhiên ở bạn có 40 thì chúng ta tốt thêm về sức khỏe tổng thể thì càng tốt thôi. Phải không ạ? Bởi vì chúng ta để dự phòng để cho những khi mà chúng ta ở tuổi trung niên, chúng ta cao niên thì chúng ta không có các bệnh lý nền, không có tình trạng suy giảm về cái sức đề kháng của sức khỏe tổng thể. Tuy nhiên, đây là một giải pháp hoàn toàn từ thảo dược, cho nên là bạn là cố gắng, chúng ta kiên trì và tin tưởng. Thời gian là bạn cố gắng là sử dụng theo tôi á, thì nếu bạn dùng trong một tháng thì bạn sẽ thấy có sự thay đổi. Còn nếu như mà chúng ta sử dụng được 3 tháng, 6 tháng thì cái khả năng gọi là bền vững của nó sẽ tốt hơn rất nhiều. Đấy là những điều mà chương trình tư vấn cho bạn và rất mong là với cái giải pháp thảo dược hôm nay chương trình truyền tải đến cho bạn cũng như tất cả các quý vị thì mong rằng là chúng ta sẽ có được một cái đời sống sinh lý sớm trở lại bình thường, được kéo dài, nâng cao và cải thiện cái gọi là mức độ của nó cũng như là tốt cho sức khỏe tổng thể.
4: Em cảm ơn chuyên gia.
2: Dạ. Vâng.
1: Vâng, thưa quý vị, khi mình biết là có rất nhiều quý ông gặp phải tình trạng suy giảm sinh lý nhưng mà vẫn chưa tìm ra giải pháp, chưa dám đi khám hay là ra nhà thuốc mua sản phẩm vì ngại, mua sản phẩm trên mạng vì sợ hàng giả, hàng nhái, tiền mất tật mang. Hiện nay phương pháp an toàn đem lại hiệu quả cao nhất là dùng các sản phẩm chiết xuất thảo dược tự nhiên vì vừa giải quyết nguyên nhân vừa cải thiện được triệu chứng an toàn bền vững. Kinh Sắp với thành phần từ thảo dược thiên nhiên là sản phẩm giúp cải thiện tình trạng sinh lý từ gốc rễ vấn đề bằng cách làm tăng cường nồng độ hormone sinh dục nam testosterone, từ đó cải thiện toàn diện các biểu hiện suy giảm sinh lý ở nam giới. Thông tin thêm cho quý vị đó là sản phẩm Kinh Sắp được sản xuất tại nhà máy Thái Minh Hi-Tech, là nhà máy đạt chứng nhận chất lượng quốc tế ISO 17025 đảm bảo chất lượng tới tay người tiêu dùng. Chương trình của chúng tôi ngày hôm nay mang đến cho quý vị một giải pháp được mua sản phẩm chính hãng, công dụng thật, được chuyển hàng về tận nhà mà không phải ra nhà thuốc. Và bên cạnh đó thì còn được kiểm tra hàng trước khi nhận. Quý vị yên tâm là bên phía nhãn hàng sẽ đảm bảo mọi quyền lợi cho quý vị đấy ạ. Nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng Kinh Sắp với giá thành tiết kiệm đúng và đủ liệu trình, Kinh Sắp chính thức tung ra dạng lọ mới 120 viên với giá tiết kiệm 130.000 đồng so với dạng lọ 30 viên. Đặc biệt là trong chương trình ngày hôm nay, Kinh Sắp dành tặng quý vị ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay, mua 2 tặng 4. Quý vị mua 2 lọ Kinh Sắp 120 viên sẽ được tặng ngay 3 lọ Kinh Sắp 15 viên trị giá 510.000 đồng và một hộp Tam Sâm Đan đại bổ trị giá là 560.000 đồng với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.070.000 đồng lớn nhất từ trước đến nay. Tam Sâm Đan Thái Minh là sự kết hợp của 3 loại thảo dược quý như là đảng sâm, đan sâm và cát sâm. Chỉ riêng quà tặng Tam Sâm Đan đã là 560.000 đồng. Dùng Kinh Sắp kết hợp với Tam Sâm Đan giúp các anh gấp đôi sinh lực, đạt đỉnh phong độ, thăng hoa hạnh phúc. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài Viễn Cước 1800 1178 trong thời gian phát sóng chương trình. Và đây là cơ hội để quý vị nhận gấp đôi, gấp ba số tiền mình bỏ ra đấy ạ. Vì vậy các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài Viễn Cước 1800 1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này. Và theo thông tin chúng tôi vừa nhận được thì các suất ưu đãi đang hết rất nhanh. 30 suất quà đầu tiên chỉ còn 11 suất quà thôi. Các suất ưu đãi đang giảm rất nhanh theo từng phút phát sóng của chương trình đấy ạ. Quý vị nhanh tay gọi điện về tổng đài Viễn Cước 1800 1178 để nhận quà vô cùng giá trị này quý vị nhé. Và thưa quý vị, ngày hôm nay có sự góp mặt của một nhân vật cụ thể để có thể chia sẻ cùng với quý vị cũng như là đặt câu hỏi cho chuyên gia. Vâng, xin chào bác ạ. Cảm ơn bác đã đến với chương trình ngày hôm nay. Xin mời bác hãy giới thiệu về tên tuổi của mình ạ.
5: Tôi thì xin tự giới thiệu, tôi là Đỗ Văn Thưởng ở Hà Nội. Tôi thì trong quá trình từ năm 2020 trở về trước là tôi có hiện tượng là bị đau thắt lưng. Cái thứ hai là bị hiện tượng là xuyên trợ đĩa tiền. Thế thì trong quá trình dài như vậy, tôi có nghe bác sĩ Hoàng Anh Toàn giới thiệu về cái tăng cường sinh lý cho nam giới, thì tôi có mạnh dạn mua thử một liều và uống thử. Thì sau thời gian đầu uống thì thấy nó có khác hẳn, nó rất ổn định và kéo dài. Và thứ hai là cái hiện tượng đau lưng của tôi thấy hiện tượng giảm hẳn. Thế từ đó thì tôi thường xuyên nghe bác sĩ Hoàng Anh Toàn tư vấn và tôi đã uống đều đặn 2 năm nay. Thì tôi thấy rằng là cái hiện tượng đau lưng mỏi gối giảm hẳn và sức khỏe của tôi hiện nay rất tốt. Thế do vậy là tôi vẫn cứ dùng. Tôi thấy rằng là trong quá trình gần 2 năm sử dụng thì tôi thấy sức khỏe tốt.
2: Thưa bác, là trước hết là bác cho hỏi là năm nay tuổi của mình là bao nhiêu ạ?
5: Tôi năm nay là 68 tuổi.
2: Thế thì chương trình muốn hỏi thêm là khi đó thì ngoài cái chuyện là bác có chuyện là đau lưng này, mỏi gối này, thế thì mình có biểu hiện khác gì không? Ví dụ như là về tinh thần mình cảm giác nó buồn nản, hay hoặc mình có cảm giác ví dụ như là suy giảm cái ham muốn, có vấn đề gì không?
5: Nói chung là trong quá trình mà sức khỏe nó giảm sút, sinh lý giảm này, đau lưng mỏi gối thì thường xuyên nó có hiện tượng là người nó mệt mỏi, đầu óc rũ rượi. Trong quá trình như vậy thì tôi bảo và thôi có lẽ mình phải quyết tâm đi tìm cái gì đấy để chữa cho nó, một nó khỏi bệnh, hai nó khỏe đấy. Cái quan trọng khỏe bệnh như khỏe. Thế thì sau khi nghe cái chương trình này rất nhiều lần, tôi có một cái chương trình là tối tôi ngủ mở đài tôi nghe. Còn những hôm tôi nghe đến gần sáng, thì bác sĩ Hoàng Anh Toàn nói rất hay, mà tôi rất là tin tưởng. Thế do vậy là tôi tìm và tôi uống được. Thế thì đến quả thực là hơn năm nay thì sức khỏe của tôi rất tốt. Hôm nay là để đề cập với bác sĩ Hoàng Anh Toàn này. Thế là tôi xin cảm ơn bác, cảm ơn chương trình.
2: Thưa bác, là có thể nói rằng là đầu tiên thì chương trình cũng chúc mừng bác. Phải nói là bác cũng đã rất là tin tưởng chương trình rồi đã sử dụng cái giải pháp mà hôm nay chương trình đang đồng hành. Và quả thực cái giải pháp đó nó không phụ lòng người, cho nên là nó đã khắc phục những các cái vấn đề. Thứ nhất là nó làm tốt sức khỏe tổng thể của bác, không ạ? Mình cảm giác là tinh thần thì thoải mái hơn, tự tin hơn. Cái thứ hai là thấy khỏe khoắn hơn, ăn ngon ngủ yên, hết đau lưng, hết mỏi gối. Còn thứ hai là sức khỏe sinh lý thì mình cảm giác là mình có cái hưng phấn hơn. Thì đấy là cái điều mà chương trình rất là chúc mừng. Thì xin thưa với bác là gì thế này, đây là một giải pháp mà tính an toàn của nó rất cao, nó tốt cho sức khỏe tổng thể và tốt cho sức khỏe sinh

0: tái phủ tạng, cho nên là nó nâng cao cái sức khỏe tổng thể, nhưng mà nó cũng là kéo dài tuổi thọ. Cho nên rất khuyên bác là chúng ta cứ dùng đều đặn, dùng càng dài bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu, và hiệu quả của nó tích lũy lại nó càng bền chắc bấy nhiêu. Đấy là những điều mà chương trình muốn tư vấn với bác. Một lần nữa là chúc mừng bác đã biết đến giải pháp này, tin tưởng và sử dụng, và rất mong là bác hãy kết bạn với nó một cách lâu dài để mình có một cái sức khỏe chung tốt, và cái đời sống sinh lý của mình càng dài bao nhiêu thì càng hạnh phúc bấy nhiêu, phải không ạ? Bởi vì trước đây có thể nói là khi mà chúng ta đời sống vật chất nó còn chưa được tốt thì tuổi thọ chúng ta thấp, đời sống sinh lý đàn ông nhiều khi đến năm 50-60 là thôi rồi, phải không ạ? Lúc ấy gọi là gác kiếm rồi. Nhưng mà bây giờ tuổi thọ chúng ta đàn ông là hơn 70 tuổi, thế thì vấn đề ở chỗ hoạt động sinh lý của chúng ta vẫn nên duy trì, phải không ạ? Và đời sống sinh lý như phần đầu chương trình đã nói là gì, nó còn tốt cho sức khỏe tổng thể. Vậy nên cái việc mà chúng ta sử dụng cái giải pháp này là cái điều mà vô cùng là tốt cho sức khỏe của đấng mày râu chúng ta. Rất mong bác thấu hiểu những điều đó và tiếp tục sử dụng cái giải pháp theo cách mà mình đang sử dụng hiện nay. Xin chúc bác sẽ có đồ sức khỏe chung cũng như sức khỏe về sinh lý tốt hơn, và càng dài bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu ạ.
1: Hiện nay thì tôi dùng khoảng hơn 2 năm rồi, liên tục. Cho đến nay thì tôi cảm thấy sức khỏe tôi rất tốt, rồi là đầu óc nó rất thoải mái, nó nhanh nhẹn mà có thể nó tỉnh táo ra. Và thế thì tôi nghĩ là phải đạt trên 80%
0: rồi. Trên 80% rồi.
1: Mà tôi vẫn tiếp tục dùng tiếp.
0: Chương trình cũng rất mong bác là lan tỏa cái hiệu quả này, và thông qua cái kinh nghiệm của mình đối với những cái bạn bè, người thân, những cái đấng mày râu mà bác quen biết, để làm sao chúng ta những cái gì tốt thì chúng ta cũng mách bảo cho cộng đồng để cùng biết và cùng hưởng những cái gì tốt nhất của cái giải pháp này có thể đem lại.
2: Vâng, xin được cảm ơn những sự tư vấn rất là chi tiết và cụ thể của chuyên gia, và một lần nữa thì cũng xin được cảm ơn bác Thưởng đã đến với chương trình ngày hôm nay, chia sẻ câu chuyện của mình. Cảm ơn bác và xin chào bác ạ. Kim Yến hiểu rằng hiện nay trên thị trường có rất nhiều giải pháp, sản phẩm sinh lý không rõ nguồn gốc, thật giả lẫn lộn, khiến cho quý vị hoang mang khi lựa chọn. Với sản phẩm Tinh Giác của chương trình ngày hôm nay thì quý vị hoàn toàn có thể tin tưởng. Tinh Giác được sản xuất và phân phối bởi công ty dược phẩm Thái Minh, một công ty uy tín với rất nhiều sản phẩm nổi tiếng trên thị trường như là Vương Bảo, Hương Thảo Đan, Tràng Phục Linh. Và hiện nay Kings Up đã được phân phối tại hơn 12.000 nhà thuốc và chuỗi nhà thuốc lớn trên toàn quốc. Quý vị có thể mua Kings Up tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Tuy nhiên, chỉ khi gọi điện về tổng đài 1800-1178 trong thời gian phát sóng chương trình và đặt mua, quý vị mới được hưởng ưu đãi lớn nhất từ trước đến nay chỉ có trong chương trình ngày hôm nay. Mua 2 tặng 4. Quý vị mua 2 lọ Kings Up 120 viên sẽ được tặng ngay 3 lọ Kings Up 15 viên trị giá 510.000 đồng và một hộp Tam Sâm Đan Đại Bổ trị giá là 560.000 đồng với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.070.000 đồng, lớn nhất từ trước đến nay. Tam Sâm Đan Thái Minh là sự kết hợp của 3 loại thảo dược quý như là đẳng sâm, đan sâm và cát sâm. Chỉ riêng quà tặng Tam Sâm Đan đã là 560.000 đồng. Dùng Tinh Giác kết hợp với Tam Sâm Đan giúp các anh gấp đôi sinh lực, đạt đỉnh phong độ, thăng hoa hạnh phúc. Chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng gọi điện sớm nhất về tổng đài điện cước 1800-1178 trong thời gian phát sóng chương trình. Và đây là cơ hội để quý vị nhận gấp đôi, gấp 3 số tiền mình bỏ ra đấy ạ. Vì vậy, các suất ưu đãi sẽ hết rất nhanh. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài điện cước 1800-1178 để giành lấy ưu đãi may mắn này. Hiện tại chỉ còn 2 suất quà cuối cùng cho 2 khách hàng nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1178. Vì vậy, quý vị hãy tận dụng cơ hội chỉ có trong ngày hôm nay quý vị nhé. Vâng, liên tục có các cuộc gọi đổ về cho chương trình nên mong rằng quý vị bình tĩnh chờ đến lượt. Chúng tôi sẽ kết nối với quý vị trong thời gian sớm nhất. Xin mời cuộc gọi tiếp theo ạ.
3: Năm nay tôi 73 tuổi. Nói chung là sức khỏe thì tôi vẫn bình thường thôi, không có vấn đề gì. Tôi dùng đến gần 2 năm nay rồi. Nói chung là tiến triển tốt, mình uống vẫn đều đặn.
0: Cái gì trước đó là mình gặp vấn đề trục trặc gì mà mình phải tìm đến giải pháp này ạ?
3: Tôi giảm ham muốn. Tôi thấy ở trên mạng nói về vấn đề này nó tác dụng rất tốt cho những người cao tuổi và bị rối loạn. Thì tôi uống để tôi tìm lại phong độ của mình thôi.
0: Cái tóm lại bây giờ là dùng một thời gian dài như vậy á thì là 10 phần mình được bao nhiêu phần rồi anh?
3: Nói chung là tốt, nói chung là phải được 70-80% rồi. Nếu mà cứ tiếp tục uống thì nó có làm sao không? Là một, cái thứ hai nữa nó có tác dụng phụ nó như thế nào? Nói chung là mình nghĩ là phong độ thôi chứ không ảnh hưởng gì.
0: Thưa anh là thế này, có thể nói là cách anh bạn biết này, cách dùng của anh rất là chuẩn đấy ạ. Bởi vì đây đó là thực phẩm bảo vệ sức khỏe chứ nó không phải là thuốc, cho nên phải mình tùy vào sức khỏe chung của mình cũng như là những vấn đề rối loạn về vấn đề sinh lý mà mình điều tiết cho nó phù hợp mà nó linh hoạt. Đấy là cái rất quan trọng. Thì xin thưa với anh một điều như thế này, thông thường suy giảm sinh lý hay xảy ra những người cao tuổi, đặc biệt là những người mà chúng ta vào tầm tuổi 70 hoặc hơn 70. Thế cho nên rằng là việc mà nghiên cứu ra nó, bào chế nó thành các cái dạng và sau đó là sử dụng thì bao giờ các nhà khoa học người ta cũng tính đến cái chuyện phải an toàn nhất. Thứ nhất là nó không ảnh hưởng đến các tạng phủ trong cơ thể. Thứ hai là nó không làm ảnh hưởng đến các thuốc mà nếu như mình có bệnh lý nền, ví dụ như cao huyết áp, mỡ máu bị gút vân vân, mình sử dụng nó không làm ảnh hưởng đến tác dụng của các thuốc tân dược này. Đồng thời nó lại còn có tác dụng nâng cao sức đề kháng hay còn gọi là sức khỏe tổng thể của chúng ta. Bởi vì nói gì thì nói, đến năm tuổi 73 này của anh rồi thì rõ ràng là sức khỏe của mình nó không thể như ngày xưa được. Thế cho nên là thay vì cùng với vấn đề tập luyện, vấn đề ăn uống thì cái việc sử dụng cái giải pháp này nó không những là nó tốt cho vấn đề về sinh lý như anh đã thấy, đã cảm nhận được mà nó còn tốt cho sức khỏe chung của mình nữa. Đấy là cái điều vô cùng quan trọng. Thế cho nên là chương trình muốn khuyên anh thế này này, hoàn toàn yên tâm mà chúng ta dùng càng dài bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu, không tốt cho sinh lý thì cũng tốt cho sức khỏe tổng thể. Mà thực chất hai cái

0: có quan hệ rất là chặt chẽ với nhau. Nhất là ở tầm tuổi 73 của anh ấy, thì cái chuyện sức khỏe tổng thể, sức khỏe sinh lý đều trong giai đoạn mà các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến lúc rồi nó cũng phải đi xuống. Cho nên là bây giờ mình kéo dài làm sao mình sống ngày nào, năm tháng nào mình khỏe mạnh, kể cả về tổng thể cũng như là về sinh lý, thì điều đó là hạnh phúc nhất rồi. Rất mong anh nghe theo tư vấn của chương trình và yên tâm sử dụng giải pháp này, càng lâu bao nhiêu thì hiệu quả nó càng bền vững bấy nhiêu ạ. Anh hỏi gì thêm chương trình không ạ?
1: Tôi uống cái này tôi thấy nó không đau lưng, tăng cái khớp, nói chung của tôi nó vẫn tốt, không vấn đề gì cả, nên tôi rất thích.
0: Thế là điều hạnh phúc đấy ạ. Anh sử dụng giải pháp này thì nó tốt cho anh, nó tốt cho sức khỏe, kéo dài tuổi thọ, nhất là nó sẽ làm cho cái sinh lý anh tốt hơn. Xin cảm ơn anh và xin chào anh ạ.
1: Chào bác sĩ.
2: Thưa quý vị, sản phẩm tinh sáp mà chương trình giới thiệu ngày hôm nay có chứa hoạt chất ostolodin, được chiết xuất chuẩn hóa từ xà sàng tử và damilip từ cây tráng dương Damiana. Hiệu quả của Damiana đã được FDA, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ và EFSA châu Âu cấp chứng chỉ công nhận. Và cơ chế của damilip rất toàn diện, vừa ức chế quá trình phân hủy testosterone, vừa kích thích sản sinh testosterone nội sinh ở tinh hoàn, từ đó giúp hỗ trợ cải thiện các tình trạng suy giảm sinh lý như là giảm ham muốn rất hiệu quả. Ostolodin được chứng minh giúp làm tăng giải phóng NO từ nội mô mạch máu trong các thể hang, từ đó làm giãn các cơ trơn thể hang. Tinh sáp là sản phẩm chứa bộ đôi hoạt chất ostolodin và damilip kết hợp cùng với bộ ba xuân dược nhóm bổ dương là bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Tinh sáp giúp các quý ông lấy lại phong độ đỉnh cao, tự tin thăng hoa.
3: Kinh sắc với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất ostolodin từ xà sàng tử và damilip, ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo, cao ba bệnh, dâm dương hoắc. Kinh sắc dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận kinh sắc. Kinh sắc mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Quý vị nếu có những thắc mắc có thể gọi về tổng đài 1800 1178 để đặt câu hỏi. Các dược sĩ của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và giải đáp. Và một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn đã đến với chương trình ngày hôm nay ạ.
4: Một lần nữa thì cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn với rất nhiều tư vấn hữu ích với người bệnh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.

0: thông tin quảng cáo.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
3: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Chỉ có 79k, bạn nghĩ mình có thể kết nối thả ga cho cả tháng?
7: Không thể đâu, 79k thì sao đủ data.
8: Chịu thôi, 79k, còn chưa kịp nói xong câu chuyện với đứa cốt nữa.
6: Khó tin nhỉ, nhưng với SIM ITEL, mua SIM mới, hơi hết ga, cùng gói cước May 79, bạn hoàn toàn có thể.
9: ITEL, May 79, thật á?
6: Thật, nhưng đặc biệt, đang có chương trình ưu đãi tặng thêm data và phút gọi cho 3 chu kỳ đầu, dành riêng cho gói cước đấy. Mỗi ngày cơ bản 3GB, nãy được thêm 1GB mỗi ngày nhá.
8: Ưu đãi cả phút gọi luôn.
6: Tặng tới 25 phút một tháng mà.
9: Wow, mà giá vẫn chỉ 79k.
6: Chính xác. Và khuyến mại có hạn, chỉ đến hết tháng 11 thôi. Mua SIM mới ITEL kèm gói cước May 79 ngay thôi. Yeah! Truy cập ứng dụng My ITEL, website itel.vn, TikTok Shop hoặc các điểm bán hàng trực tiếp để mua ngay.
10: Trong chiến dịch 500 ngày đêm, công tác tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang được đẩy nhanh với những phương pháp mới hiệu quả hơn.
11: Từ thông tin của nhân chứng, cựu chiến binh, hồ sơ chiến tranh đến các nguồn dữ liệu trong nước và quốc tế, từng thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ được rà soát, xác minh, kết nối và xử lý, hướng tới xây dựng kho dữ liệu ngày càng đầy đủ và chính xác.
10: Khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo AI đang được nghiên cứu, ứng dụng để đẩy nhanh tốc độ, nâng cao độ chính xác trong phân tích hồ sơ liệt sĩ. Những địa bàn, khu vực có khả năng còn mộ liệt sĩ được khoanh vùng, xác định, đặc biệt là những nơi còn nhiều thông tin về mộ liệt sĩ tập thể.
11: Tại Lào, Campuchia và trên mọi miền Tổ quốc, từng thông tin, từng dấu tích, từng kỷ vật đều được trân trọng tìm kiếm, xác minh với tinh thần trách nhiệm và lòng biết ơn. Những ký hiệu, phiên hiệu đơn vị tiếp tục được giải mã, mở thêm những manh mối cho hành trình tìm kiếm.
10: Khoa học công nghệ mở thêm những con đường mới, trách nhiệm và lòng biết ơn tiếp thêm sức mạnh.
11: Đẩy nhanh tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ, đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương và gia đình.

0: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
1: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng, cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
0: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
1: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
0: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
1: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
0: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.

0: Thực khách thông thái.
1: Thực khách thông thái.
2: Thưa quý vị và các bạn, thực tế cho thấy tại các địa bàn miền núi, đa phần người dân ít quan tâm đến vấn đề an toàn thực phẩm bởi nhận thức hạn chế và điều kiện sống còn nhiều khó khăn. Chính vì thế, trong tiêu dùng hàng ngày, người dân vùng cao vẫn có nguy cơ bị mua phải các thực phẩm kém chất lượng, không đảm bảo an toàn và không rõ nguồn gốc xuất xứ.
3: Xã Nậm Tâm, tỉnh Lai Châu là nơi sinh sống chủ yếu của đồng bào Dao, Mông và Lự. Đời sống kinh tế của bà con còn nhiều thiếu thốn và thói quen tiêu dùng thực phẩm vẫn còn khá dễ dãi. Bác sĩ Trần Quang Dũng, Giám đốc Trạm Y tế xã Nậm Tâm chia sẻ.
4: Bà con vẫn đang sử dụng cái mặt hàng trôi nổi, không rõ nguồn gốc, rẻ tiền. Những nhà kinh doanh ấy thì họ nghĩ là trên này nó thiếu nhận thức, nên là những cái hàng mà trôi nổi, hàng kém chất lượng thì họ có thể đưa lên đây với cái giá rẻ nữa để đánh vào tâm lý của bà con nữa.
3: Cùng với đó, nguy cơ mất an toàn thực phẩm từ các tiểu thương bán hàng lưu động không kiểm soát tại khu vực cổng trường học cũng là nỗi bức xúc của nhiều người dân. Cách đây chưa lâu, con chị Sàn Thị Thảng sống tại xã Nậm Tâm đã bị ngộ độc do mua thực phẩm của người bán hàng lưu động.
5: Người ta hay bán ở cổng trường ấy, bán cái quế cay ấy. Con em ăn em không biết, về nó thấy nó nôn hết, tiêu chảy nôn, xong là em đưa nó lên bệnh viện Nậm Tâm, xong một thời gian nó không dám ăn nôn ấy.
3: Trước đây, khi mua sắm hàng hóa, thực phẩm, phần lớn người dân như chị Thảng không thể phân biệt được đâu là hàng thật, đâu là hàng giả.
5: Mình chỉ xem với thời hạn thôi, chứ còn hàng giả, hàng thật mình cũng biết cái đấy.
3: Bên cạnh nguy cơ tiêu thụ các sản phẩm kém chất lượng, bác sĩ Trần Quang Dũng, Giám đốc Trạm Y tế xã Nậm Tâm cũng lo lắng về tình trạng người dân vùng cao phải đối mặt với nguy cơ ngộ độc thực phẩm từ nguồn thực phẩm tự nhiên.
4: Vẫn còn một số ngộ độc từ những cây thiên nhiên cũng như là nấm hoặc là lá ngón thì ở trên miền núi thì nó lại là một đặc trưng.
3: Trước những mối nguy hiểm tiềm ẩn mất an toàn thực phẩm, chính quyền và ngành y tế xã Nậm Tâm đã chủ động triển khai đồng bộ nhiều giải pháp quản lý, trong đó có việc thành lập ban chỉ đạo về an toàn thực phẩm của xã với đầy đủ các ban ngành tại địa phương. Không chỉ quyết liệt và tích cực trong công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý các sai phạm, lực lượng chức năng còn triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, nâng cao nhận thức về an toàn thực phẩm cho người dân.
4: Ngoài cái việc kiểm tra, giám sát, xử lý các đơn vị kinh doanh những cái đó vào thì cũng phải tuyên truyền cho bà con lựa chọn các sản phẩm nó có nguồn gốc xuất xứ, có nhãn mác hàng hóa đó rõ ràng cụ thể để sử dụng. Đối với cái cơ sở kinh doanh mà vi phạm thì cũng vẫn xử lý theo quy định của pháp luật, nhẹ thì có thể tuyên truyền vận động họ tự tiêu hủy trước mặt đoàn kiểm tra giám sát. Bằng nhiều hình thức thì chúng tôi cũng đã triển khai trên địa bàn để cho bà con nhân dân nhận thức được cái việc sử dụng thực phẩm nó an toàn.
3: Công tác tuyên truyền trực tiếp tại nhà văn hóa bản được thực hiện định kỳ 3 đến 4 lần một năm, kết hợp với thông tin từ các kênh truyền thông khác đã góp phần thay đổi nhận thức và thói quen tiêu dùng của người dân địa phương. Chị Lý Thị Nụn, người dân xã Nậm Tâm cho biết.
6: Ngay cả các ông, các bà họ cũng hay tìm xem là ăn cái gì để phù hợp này, để tốt cho mình, đỡ phải mắc bệnh. Còn các chị em cả mang bầu hoặc nuôi con nhỏ nữa là họ rất là chú trọng cái việc là nấu thức ăn cho các bé. Nên là ra chợ thì họ sẽ lựa cái nào mà tốt nhất cho các bé.
3: Những chuyển biến rõ rệt trong nhận thức của người dân Nậm Tâm về việc đảm bảo an toàn thực phẩm cho bản thân và gia đình là câu trả lời về hiệu quả của công tác quản lý và tuyên truyền mà các cấp chính quyền và ngành y tế địa phương đã triển khai trong thời gian vừa qua.
7: Thực khách thông thái phát sóng trên VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Quý vị và các bạn thân mến, đảm bảo an toàn cho từng bữa ăn cũng là một trong những giải pháp để bảo vệ sức khỏe người dân một cách bền vững tại khu vực miền núi còn nhiều khó khăn. Hiện các địa bàn của tỉnh Cao Bằng, một tỉnh thuộc vùng núi Đông Bắc của nước ta, đã và đang triển khai công tác giám sát, kiểm tra về an toàn thực phẩm, cũng như đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức cho bà con, các dân tộc sinh sống trên địa bàn tỉnh về an toàn thực phẩm. Đây cũng là nội dung cuộc trao đổi giữa phóng viên VOV2 với ông Mã Văn Vừ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Liên ngành An toàn thực phẩm xã Nam Quang, tỉnh Cao Bằng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
8: Thưa ông, công tác tuyên truyền cũng như là nâng cao nhận thức về an toàn vệ sinh thực phẩm cho người dân trên địa bàn xã Nam Quan thì hiện đã được triển khai như thế nào và địa phương đã tập trung vào những cái nội dung cũng như là nhóm đối tượng nào ạ?
9: Về công tác tuyên truyền nhận thức về an toàn

0: phẩm trên địa bàn xã thì tuyên truyền qua các cái cuộc họp chi bộ, các cái cuộc họp xóm, rồi thì các cái buổi sinh hoạt tại cộng đồng các thôn xóm trên địa bàn xã, rồi thì tại các cơ sở trường học của xã trong thời gian vừa qua. Rồi nhóm đối tượng mà xã tập trung để triển khai thì là tại các cái quán ăn, cửa hàng tạp hóa, rồi thì các cái cửa hàng dịch vụ ăn uống, rồi các cái cơ sở trường học có cái nhóm học sinh là tổ chức ăn bán trú thì xã rất là quan tâm cái nội dung này.
1: Thưa ông, từ thực tế ở cơ sở thì người dân còn gặp những cái khó khăn hoặc là cái thói quen

0: dân có thể hiểu và để thực hiện một cách rất là triệt để ạ.
1: Về cái thói quen trong việc bảo đảm an toàn thực phẩm thì là ở địa phương thì người dân vẫn còn tư tưởng là chủ quan, chưa chú ý đến cái việc ăn uống cũng như là cái việc bảo quản thức ăn, rồi là cái việc quan tâm cái bữa ăn cho con, tự nấu ăn cơm trưa cầm đi trường để ăn. Thì cái chỗ này thì xã cũng đang rất là quan tâm và cũng đã được tuyên truyền cho bà con nhân dân nhiều lần. Tuy nhiên thì cái hiện tượng này thì trên địa bàn xã thì vẫn còn xảy ra đâu đó một số ít.
0: Đối với các cái hộ kinh doanh thực phẩm cũng như là dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể, rồi là các cái cơ sở sản xuất chế biến thực phẩm trên địa bàn thì xã đang thực hiện những cái việc hướng dẫn và kiểm tra giám sát ra sao để họ có thể là nghiêm chỉnh chấp hành những cái vấn đề về an toàn vệ sinh thực phẩm ạ?
1: Đối với công tác kiểm tra các hộ kinh doanh thực phẩm rồi thì dịch vụ ăn uống rồi bếp ăn tập thể ở các cơ sở sản xuất cũng như cơ sở trường học thì hiện nay là Ủy ban xã đã thành lập Ban chỉ đạo an toàn vệ sinh thực phẩm rồi để thành lập tổ kiểm tra để đi kiểm tra từng cái cơ sở sản xuất, cơ sở dịch vụ ăn uống rồi thì các cửa hàng kinh doanh tạp hóa rồi thì đặc biệt là ở các cái cơ sở trường học mà có tổ chức bếp ăn tập thể bán trú thì đã thành lập đoàn kiểm tra thường xuyên và có cả kiểm tra đột xuất tùy từng cái thời gian cụ thể.
0: Trong thời gian tới thì xã sẽ có những cái giải pháp gì để có thể tiếp tục nâng cao cái ý thức của người dân trong cái việc chủ động phòng ngừa cái nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm ngay từ cơ sở ạ?
1: Trong thời gian tới thì xã sẽ tiếp tục là để đảm bảo những cái giải pháp để tiếp tục nâng cao cái ý thức của người dân trong chủ động phòng ngừa nguy cơ mất an toàn thực phẩm thì là sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền ngay từ cơ sở tại các cái thôn xóm rồi để giao cho các tổ phụ trách xóm là tiếp tục triển khai các cái văn bản của cấp trên về cái công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong thời gian tới.
0: Xin trân trọng cảm ơn ông.
2: Quý vị và các bạn thân mến, để giúp người dân vùng cao có thêm thông tin và kiến thức về an toàn thực phẩm, Thực khách Thông Thái ngày hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn một số mẹo giúp các bạn có thể chọn mua thực phẩm rõ nguồn gốc cũng như phòng tránh ngộ độc thực phẩm từ các độc tố tự nhiên và trong quá trình chế biến bảo quản thực phẩm tại gia đình.
3: Để đảm bảo an toàn thực phẩm, trước hết chúng ta cần tuân thủ một số nguyên tắc chọn mua thực phẩm.
4: Kiểm tra kỹ nguồn gốc thực phẩm, chỉ mua thực phẩm có nhãn mác rõ ràng, hạn sử dụng đầy đủ và không mua hàng trôi nổi. Chú ý quan sát và nhận biết thực phẩm bị hỏng mốc, nên kiên quyết từ chối thực phẩm có dấu hiệu hỏng hoặc mốc như gạo, ngô, các loại hạt để đảm bảo sức khỏe. Chọn và sử dụng thực phẩm tươi sạch. Với rau, củ, thịt, cá, phải chọn các mặt hàng còn tươi, không có mùi hôi tanh bất thường, không có màu lạ, ôi thiêu, chảy nhớt.
3: Đối với thực phẩm tự nhiên, việc bảo quản an toàn thực phẩm cũng cần được người dân đặc biệt quan tâm.
4: Chúng ta tuyệt đối không ăn các loại nấm lạ, không hái hoặc sử dụng các loại nấm rừng, cây cũ hoang dã, lạ mắt vì tiềm ẩn nguy cơ ngộ độc rất cao. Cẩn trọng với nguồn thực phẩm từ động vật hay thực vật có chứa chất độc nguy hiểm. Người dân tuyệt đối không ăn nội tạng động vật chết không rõ nguyên nhân hoặc các loại côn trùng, vật lạ chưa được kiểm chứng an toàn.
3: Để đảm bảo an toàn thực phẩm, người dân cần tuân thủ nguyên tắc về vệ sinh trong chế biến và bảo quản.
4: Cần nấu chín kỹ thức ăn, đun sôi nước trước khi sử dụng, ghi nhớ, thực hiện và áp dụng các nguyên tắc vàng chế biến thực phẩm an toàn. Trong chế biến thực phẩm, cần phòng tránh lây nhiễm chéo vi khuẩn từ thực phẩm sống sang thực phẩm chín bằng cách không dùng chung các dụng cụ như dao, thớt trong quá trình chế biến. Trong điều kiện thiên tai, ngập lụt, mất điện kéo dài, người dân vùng cao nên ưu tiên dùng thực phẩm khô dự trữ, tuyệt đối loại bỏ thức ăn bị hỏng hoặc ngấm nước lũ.
2: Cảm ơn các bạn đã nghe Thực khách Thông Thái ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau trên kênh VOV2 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Sức khỏe, cộng đồng.
6: Sức khỏe cộng đồng.
7: Xin chào các bạn, Sức khỏe cộng đồng hôm nay bắt đầu bằng một câu chuyện ở vùng cao Sơn La. Chị Hà Thị Hằng đã 30 năm làm công tác dân số y tế ở bản Nậm Dên, xã Trường Sơn, tỉnh Sơn La. 30 năm đi từng nhà, gọi từng đứa trẻ đến trạm y tế để tiêm phòng. Có một câu chuyện chị kể mà tôi cứ nhớ mãi.
8: Có người mang con về đến đây thấy bác sĩ tiêm xong là bảo đi chỗ này.

0: tí đó, thế là quay mang con trốn vào trong vườn ngô luôn đấy.
1: Họ đã đi cả quãng đường dài và đã ngồi chờ. Vậy mà vừa nhìn thấy mũi tiêm, họ bế con quay đi. Điều gì khiến họ sợ? Và những người như chị Hằng đã làm thế nào để những gia đình ấy quay trở lại? Xin chào, tôi là Phương Thảo. Tập này chúng tôi lên xã Vân Hồ và xã biên giới Triềng Sơn, tỉnh Sơn La với một câu hỏi. Vì sao người ta đã đến tận cửa trạm y tế lại bế con bỏ đi? Và phải mất bao lâu để họ quay lại? Năm nay, Bộ Y tế đặt chỉ tiêu 95% trẻ em được tiêm đủ các vaccine trong chương trình tiêm chủng mở rộng. Đó là ngưỡng cần thiết để một bệnh lây lan nhanh như sởi khó bùng thành dịch. Nhưng hết tháng 6, báo cáo của các Viện Vệ sinh Dịch tễ và Viện Pasteur cho thấy nhiều địa phương có nguy cơ chậm tiến độ. Ở xã Vân Hồ, đến thời điểm này, tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ đạt khoảng 64% chỉ tiêu cả năm. Với phụ nữ mang thai, số người được tiêm đủ mũi uốn ván chưa đến một nửa. Vân Hồ biết rõ cái giá của những mũi tiêm bị bỏ lỡ. Đầu năm 2025, khi tỷ lệ tiêm của các xã chỉ hơn 70%, dịch sởi đã bùng lên. Vậy vì sao nâng tỷ lệ tiêm lại khó đến thế? Bác sĩ Giàng A Tăng, giám đốc trạm y tế xã, nói về một nỗi lo của các bậc cha mẹ.
2: Sau triển khai tiêm chủng thì cũng có một số trẻ ít phản ứng nhẹ, dẫn đến một số trẻ sau tiêm khoảng 3-4 giờ sau thì trẻ quấy khóc, sốt cao. Chính vậy là làm cho tâm lý của người bố, người mẹ rất là ảnh hưởng tâm lý, cho nên là đến lần sau là những trẻ này triển khai thì cũng rất khó khăn.
1: Hãy hình dung, nửa đêm đứa trẻ sốt cao, khóc không dứt. Nhà cách trạm y tế hàng giờ đi đường. Bố mẹ không biết hỏi ai. Chỉ cần một đêm như thế, lần sau họ có thể không mang con đến nữa. Vì vậy, bác sĩ Giàng A Tăng đã tự tay ghi số điện thoại riêng của mình vào sổ tiêm chủng của những đứa trẻ trong xã.
3: Bây giờ con em sốt này nó khóc nhiều quá nào thế nào ấy. Gọi Zalo ấy, Zalo là mình đánh giá toàn trạng từ xa ấy. Sau đó là cảm nhiệt độ xong khoảng 10 phút sau mới đánh giá nhiệt độ mà cao quá chỉ định thuốc pa ra. Và nhiệt độ mà dưới 38 độ thì mình chỉ lo cho họ thì đấy quan sát mà.
1: Nhưng số điện thoại ấy chỉ giúp được những gia đình đã đưa con đến trạm. Còn những đứa trẻ chưa từng được về trạm thì sao? Người đi tìm các em là y sĩ Đỗ Thị Luyến, cán bộ chuyên trách tiêm chủng của trạm.
4: Mình là cán bộ chuyên trách thì gần như là một mình sẽ xử lý cái việc đấy. Mình đi xe máy tìm, bởi vì thực ra rất là khó, người Mông thậm chí họ còn không biết tiếng Kinh. Hỏi họ là chủ nhà ở đi ở chỗ nào họ không biết. Khi gọi điện cho dân, cho cái bố mẹ trẻ thì mình lại phải gặp cái chủ nhà ấy để hỏi xem địa chỉ của họ ở đâu thì mình biết.
1: Rào cản ngôn ngữ ấy cũng là điều mà ông Cà Văn Hem gặp phải mỗi ngày. Ông là cộng tác viên y tế bản Nậm Dên, xã Triềng Sơn, đã gắn bó với công việc này từ năm 2007.
5: Người Mông này có người là không biết tiếng Phổ Thông đấy. Thì mình về đi gọi mấy ông trưởng bản, ông mặt trận phải đi cùng. Phải bằng mọi cách đấy. Tiếp phục luôn. Không tiêm không được, chứ làm như thế thì không được đâu. Tiệt con của mình đấy, thế là cái công viên họ.
1: Và trở lại với chị Hà Thị Hằng, người phụ nữ có 30 năm kiên trì ấy, câu chuyện rụng ngô không phải là lần duy nhất. Chị còn nhớ một gia đình mà cả bí thư chi bộ, cả ban ngành của bản, của xã đều vào cuộc, vẫn không lay chuyển. Trước đó, con của họ bị sốt, tiêu chảy sau một mũi tiêm.
6: Có một trường hợp khó quá, cả bí thư, cả chi bộ, tất tần tật các ban ngành đi vào, cả xã đi lên, không cho tiêm, phải bắt làm cam kết. Cam kết bảo nếu mà con nó bị sao thì mình phải chịu trách nhiệm.
1: Vận động cuối cùng vẫn thành công, nhưng phải đổi bằng một bản cam kết trách nhiệm và rất nhiều lần quay lại nói chuyện. Nhưng không phải gia đình nào cũng cần đến mức thuyết phục như vậy. Ở bản Bó Nhàng 2, xã Vân Hồ, chị Phàng Thị Giang là một trong những người mẹ mà cán bộ y tế xã hay nhắc tới như một ví dụ. Hai con của chị, một bé hơn 3 tuổi, một bé hơn 1 tuổi, đều chưa từng bỏ một mũi tiêm nào. Có hôm y tế bản gọi tiêm đúng lúc chị đang đi làm xa, thì ngay chiều hôm đó hoặc hôm sau về đến nhà, chị lập tức cho con ra trạm tiêm bù, chứ không để trễ lịch. Khi được hỏi liệu có lo lắng khi con sốt sau tiêm không, chị trả lời.
7: Có, nhưng mà nó phải chịu chấp nhận, vì có sốt thì mới khỏi được chứ. suốt ngày đi tiêm phòng thế là không bị.
1: Cách chị Giang giải thích có thể chưa đúng hẳn vì vaccine vẫn có tác dụng dù trẻ không sốt. Nhưng chị tin một điều, tiêm đủ thì con được bảo vệ. Và vì tin như thế, chị chấp nhận vài giờ con quấy khóc. Niềm tin vào mũi tiêm, vào trạm y tế ấy không phải lúc nào cũng có sẵn. Ở bản Nậm Dên, xã Trường Sơn, cách đây không lâu, khi trong nhà có người ốm, điều nhiều gia đình nghĩ đến đầu tiên không phải là trạm y tế, mà là làm cúng. Ông Cà Văn Kim, 63 tuổi, già làng của bản, người có uy tín của bản, đã chứng kiến điều đó qua nhiều đời.
8: Trước tôi á, ốm đau bắt đầu mang con gà về, mang con vịt về là cúng vái, có cái hiệu quả gì đâu. Đấy, chúng tôi tuyên truyền tốt nhất bà con ấy là ốm phải đi viện. Bán một con gà được 200-300, đi viện nó có nét hưởng lại. Đấy, cứ cúng vái làm cái gì? Đấy, tốt nhất thì một con lợn bằng một năm 20 cân hay 30 cân bán đi, mang tiền đi chữa. Chứ bắt đầu sắp mất đi mới mang đi bệnh viện. 37-21 rồi không kéo làm đi.
1: Bà Cà Thị San cũng ở bản Nậm Dên, từng làm đúng như thế. Mỗi lần đau nhức, gia đình lại mời thầy Mo về làm cúng. Chỉ đến khi người mệt lả, vào viện xét nghiệm máu, bà mới biết mình bị tiểu đường. Giờ nhìn lại, bà tự làm một phép tính.
9: Tình nhân kiểu là mệt, kiểu không có sức tí nào, cứ pha nước ngọt uống. Đi bệnh viện thì họ cho làm 3-4 ngày cũng như cũ. Bác sĩ đi thử máu, nó phát hiện ra là bệnh tiểu đường.
1: Bà Cà Thị San thuộc diện được cấp bảo hiểm y tế vùng khó, nên mỗi lần đi khám gần như không mất viện phí, chỉ tốn tiền xăng xe. Giờ bà đi khám định kỳ mỗi tháng, ăn uống theo hướng dẫn của bác sĩ và ở nhà còn tự mua thuốc phun khử trùng, diệt muỗi để phòng bệnh cho cả gia đình.
9: Thỉnh thoảng là lấy thuốc về phun khử trùng chứ, để con muỗi, con gì, con nhiễm ấy thì nó không ấy đấy, sức bảo vệ sức khỏe ấy.
1: Đến giờ, chúng tôi vẫn không biết gia đình đã bế con chạy trốn vào ruộng ngô, cuối cùng có quay lại tiêm cho con hay không. Chị Hằng bảo, có những trường hợp như thế, chị phải quay lại lần thứ hai, thứ ba, có khi cả tháng sau mới thuyết phục được. Và rất có thể ngay lúc này, khi chương trình đang phát sóng, ở một bản làng nào đó của Sơn La lại có một người mẹ khác đang bế con chạy vào một ruộng ngô khác. Còn một cán bộ y tế nào đó như chị Hằng, anh Tăng, chị Luyến hay ông Hem sẽ lại đến, lại thuyết phục, lại chờ. Trong khi hành trình ấy vẫn đang tiếp diễn từng ngày ở Vân Hồ, Trường Sơn, có một vài điều rất nhỏ mà chúng tôi có thể làm ngay. 1. Đưa trẻ đi tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch theo thông báo của trạm y tế. 2. Sau tiêm, trẻ có thể sốt nhẹ, quấy khóc 1-2 ngày. Đó thường là phản ứng rất bình thường. Hãy theo dõi tại nhà theo hướng dẫn của cán bộ y tế và đừng bỏ các mũi tiêm sau chỉ vì lo sợ. Nhưng nếu trẻ sốt cao khó hạ, co giật, khó thở, ly bì hay bỏ bú, cần gọi ngay cho cán bộ y tế hoặc đưa trẻ đến cơ sở y tế gần nhất. 3. Phụ nữ mang thai cần tiêm đủ mũi phòng uốn ván theo hướng dẫn của cán bộ y tế để tránh nguy cơ uốn ván sơ sinh cho con. 4. Khi trong nhà có người ốm, nhất là khi các dấu hiệu kéo dài hoặc bất thường, hãy đến cơ sở y tế để được khám và chẩn đoán đúng bệnh thay vì chỉ trông chờ vào cúng bái. 5. Nếu thuộc diện được hỗ trợ bảo hiểm y tế, hãy dùng quyền lợi đó. Chi phí khám chữa bệnh có thể thấp hơn nhiều so với bạn nghĩ. Cảm ơn bác sĩ Giàng A Tăng, y sĩ Đỗ Thị Luyến, ông Cà Văn Hem, chị Hà Thị Hằng, già làng Cà Văn Kim và bà Cà Thị San đã chia sẻ những câu chuyện rất thật cho chương trình hôm nay. Tôi là Phương Thảo, xin chào và hẹn gặp lại.
10: Thông điệp xanh.
11: Thông điệp xanh.
12: Thưa quý vị và các bạn, hơn 20 năm kể từ khi Việt Nam bắt đầu đăng ký và gắn chip để quản lý gấu nuôi nhốt, số gấu tại các cơ sở tư nhân đã giảm.
13: Năm 2015, toàn quốc có khoảng 4.300 cá thể gấu bị nuôi nhốt. Cùng năm, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khi đó đã ban hành quyết định số 02/2005 về quản lý nuôi nhốt gấu. Năm 2026 được xem là một trong những dấu mốc quan trọng trong hành trình chấm dứt hoàn toàn hoạt động nuôi nhốt gấu lấy mật đã kéo dài hơn 20 năm tại Việt Nam. Số lượng gấu bị nuôi nhốt đã giảm 97%, còn 129 cá thể gấu bị nuôi nhốt tại 50 cơ sở tư nhân.
12: Thưa quý vị và các bạn, vừa qua, Báo Nhân dân và Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên đã tổ chức tọa đàm chấm dứt tình trạng nuôi nhốt gấu. Theo thông tin từ chính quyền địa phương và Chi cục Kiểm lâm Hà Nội, tại xã Phúc Thọ, Hà Nội vẫn còn 16 hộ nuôi 59 cá thể gấu. Chính quyền xã và lực lượng kiểm lâm đang phối hợp ra sao để giải quyết chặng cuối này? Mời quý vị nghe bài viết Từng hộ, từng cá thể gấu trong chặng cuối ở Phúc Thọ.
1: Ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Phúc Thọ, thành phố Hà Nội cho biết, từ thời kỳ đỉnh điểm có 67 hộ nuôi, 308 cá thể gấu theo hồ sơ quản lý, chủ yếu là gấu ngựa. Đến nay, số gấu tại địa phương đã giảm nhiều, chỉ còn 16 hộ nuôi 59 cá thể gấu. Vì sao dù đã tuyên truyền nhiều năm mà vẫn còn 16 hộ tiếp tục nuôi nhốt? Từ những cuộc làm việc trực tiếp với người dân, ông Công nhắc đến khoản tiền các hộ từng bỏ ra để mua gấu với mục đích kinh doanh lấy mật. Đó là một rào cản tâm lý cần giải tỏa khi vận động bàn giao. Tuy nhiên, việc từng bỏ tiền mua gấu không làm thay đổi yêu cầu quản lý cũng như mục tiêu chấm dứt hoạt động khai thác mật.
10: Cái giai đoạn mà năm 2000 đến năm 2005, các hộ dân là bỏ tiền ra để mua các cái cá thể gấu này về nuôi với mục đích là kinh doanh, lấy mật. Các cái cá thể gấu này thời điểm đó, tôi được biết là thời điểm đó là mua khoảng tầm 5-6 đến 7 triệu một cá thể gấu, rất là nhỏ, vẫn còn phải cho ăn sữa. Thế và nuôi lớn trưởng thành lên để mục đích là để lấy mật. Quy đổi ra là nó xoay quanh khoảng 1 cây 2 đến 1 cây 4 vàng. Thế nên là đến giờ phút này, cái công tác tuyên truyền chúng tôi cũng gặp rất nhiều cái khó khăn. Và cũng rất mong là có cái sự quan tâm của các cơ quan chức năng phối hợp để hỗ trợ giúp cho Ủy ban dân xã Phúc Thọ để làm tốt cái công tác tuyên truyền, đề nghị nhân dân bàn giao gấu về để bảo tồn theo quy định.
1: Ở góc độ cơ quan chuyên môn, ông Bùi Huy Khôi, Phó Chi cục Kiểm lâm Hà Nội cho biết toàn bộ gấu đang nuôi nhốt tại các hộ gia đình đã được lập hồ sơ quản lý và gắn chip thế hệ mới từ năm 2005. Chi cục Kiểm lâm phối hợp kiểm tra định kỳ hàng năm. Lực lượng kiểm lâm địa bàn phối hợp với chính quyền vận động các hộ cam kết không trích hút mật, không giết mổ, không mua bán gấu. Công tác kiểm tra đột xuất cũng luôn được duy trì.
14: Chúng tôi kiểm tra ở đây định kỳ là chi cục hàng năm sẽ phối hợp với cục lâm nghiệp kiểm lâm định kỳ 1 năm 1 lần để kiểm tra các cái hộ nuôi xem về cơ sở, về số lượng, về hiện trạng gấu cũng như kiểm tra về cái chip gấu. Đấy là ở chi cục. Còn về phía kiểm lâm địa bàn thì chúng tôi chỉ đạo hạt kiểm lâm số 7 hàng năm là phối hợp chính quyền địa phương tổ chức ký cam kết với các hộ nuôi là không trích hút mật, không giết mổ, không mua bán gấu. Và định kỳ chúng tôi là 4 tháng một lần là hạt kiểm lâm số 7 sẽ có trách nhiệm kiểm tra và đồng thời là phổ biến tuyên truyền.
1: Những nỗ lực vận động tại Phúc Thọ đã có kết quả rất đáng ghi nhận. Ông Công cho biết, trong năm 2026, 3 cá thể gấu được bàn giao cho cơ quan chức năng và chuyển về Vườn Quốc gia Bạch Mã quản lý. Đối với 16 hộ còn lại, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Phúc Thọ xác định việc cần làm trước mắt.
10: Đối với địa phương ấy, thì chúng tôi cũng đã làm tốt cái công tác tuyên truyền vận động. Tuy nhiên, tôi đang cần một cơ sở pháp lý, đó là các cái văn bản quy phạm pháp luật, cụ thể là văn bản của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội hoặc là các cái văn bản của Chi cục Kiểm lâm, cái việc cấm nuôi nhốt thế và yêu cầu các hộ gia đình bàn giao các cá thể gấu cho các cơ quan chức năng. Thì cái việc này thì chúng tôi sẽ tiếp cận, chúng tôi sẽ xử lý theo các cái quy định của pháp luật liên quan các văn bản mà đã chỉ đạo.
1: Một hướng tiếp cận được cơ quan chức năng đưa ra là tạo điều kiện để các hộ dân tận mắt thấy nơi gấu sẽ đến sau khi bàn giao. Dự kiến Chi cục Kiểm lâm sẽ phối hợp với cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và các tổ chức bảo tồn mời các hộ đang nuôi gấu tham quan Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam tại Tam Đảo. Với những người đã nuôi một cá thể gấu nhiều năm, câu hỏi bàn giao rồi gấu sẽ sống ra sao cần một câu trả lời cụ thể. Sau hơn 20 năm, chặng cuối ở Phúc Thọ không chỉ đơn thuần là xác định tổng số gấu còn lại. Cơ quan kiểm lâm đã có hồ sơ để theo dõi từng cá thể. Chính quyền xã đã nắm rõ từng hộ cần vận động. Phần việc tiếp theo là một lộ trình rõ ràng, phân công rõ người chịu trách nhiệm và có tiến độ kiểm tra cụ thể. Có như vậy, chặng cuối của Phúc Thọ mới có thể hoàn thành, đưa Việt Nam tiến tới xóa bỏ hoàn toàn nuôi nhốt gấu tư nhân trên bản đồ bảo tồn.
12: Thưa quý vị và các bạn, nhiều câu hỏi đặt ra như vì sao cần chấm dứt hoạt động nuôi nhốt gấu lấy mật. Phóng viên VOV2 đã trao đổi với bà Bùi Thị Hà, Giám đốc Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên về kinh nghiệm của quốc tế trong việc quản lý và bàn giao gấu cho các cơ sở nuôi dưỡng, bảo tồn.
15: Thưa bà, một trong những cái mục đích để nuôi nhốt gấu đấy chính là lấy mật. Nếu như cái việc lấy mật gấu có thể phục vụ cho một cái mục đích nào đó trong cuộc sống và mang lại kinh tế thì lại bị cấm. Bà có thể lý giải cho thính giả hiểu là tại sao cần phải chấm dứt cái tình trạng này.
4: Nếu mà chúng ta nhìn nhận thì cái việc lấy mật gấu thì nó buộc phải lấy từ một cái cá thể gấu. Và lấy cá thể gấu thì chúng ta buộc phải khai thác cái cá thể gấu đấy từ tự nhiên. Và cái việc mà chúng ta lấy cái cá thể gấu khỏi cái môi trường sống tự nhiên của nó thì đương nhiên là ảnh hưởng đến cái quần thể loài gấu trong tự nhiên. Và đây cũng chính là cái việc mà khai thác gấu để nuôi nhốt lấy mật chính là nguyên nhân làm suy giảm cái quần thể gấu trong tự nhiên, không chỉ ở Việt Nam mà ở cả các cái quốc gia lân cận trong những năm 90 của thế kỷ trước. Cái mật gấu được sử dụng với nhiều người thì cho rằng là nó có những cái tác dụng nhất định. Thế nhưng những cái tác dụng này của mật gấu hoàn toàn có thể thay thế bằng những cái phương thức khác mà không hề ảnh hưởng đến cái công tác mà bảo tồn gấu hay bảo vệ các cái loài động vật hoang dã trong tự nhiên. Thì tại sao chúng ta lại không thực hiện những cái phương pháp này mà chúng ta nhất định phải sử dụng các cái sản phẩm mật gấu?
15: Hiện nay thì vẫn còn một cái tranh luận về việc đấy là có hay không cái việc là cần hỗ trợ cho những cái hộ dân mà nuôi nhốt gấu, là nếu mà họ bàn giao thì họ sẽ được hưởng một cái hỗ trợ gì đó. Vậy thì cái quan điểm của ENV cũng như các cái tổ chức quốc tế như thế nào về cái vấn đề này?
4: Quan điểm của ENV, đây cũng là cái quan điểm của cơ quan quản lý nhà nước đã thể hiện rất rõ. Đấy là tại cái thời điểm mà người ta mua hay là săn bắt gấu từ tự nhiên về để đưa vào các cái trang trại nuôi nhốt thì đây đã là một cái hành vi vi phạm pháp luật rồi. Và họ có những cái cá thể gấu này một cách bất hợp pháp thì rõ ràng là chúng ta không thể trả một cái khoản tiền để thu lại những cái cá thể gấu này. Thì điều đó có khác nào là trả tiền cho những người vi phạm, đúng không? Để cho người ta chấm dứt cái hành vi vi phạm. Và đặc biệt là cái việc làm này nó sẽ tạo ra một cái tiền lệ để những cái người nuôi nhốt động vật hoang dã trái phép khác cũng sẽ tiếp tục đòi tiền nếu mà họ thực hiện cái việc là bàn giao những cái cá thể động vật hoang dã này. Thì đây là một cái tiền lệ mà không nên xảy ra. Chính vì vậy thì là chúng tôi là không ủng hộ cái việc là chúng ta chi trả một cái khoản tiền để cho các chủ gấu chuyển giao gấu cho nhà nước, mà thay vào đó thì chúng ta phải sử dụng các cái biện pháp khác.
15: Vậy thì là bà có thể chia sẻ kinh nghiệm của các tổ chức quốc tế cũng như là ở các cái quốc gia ấy, họ làm thế nào để có thể vận động người dân có thể bàn giao gấu mà không phải sử dụng đến những cái biện pháp cưỡng chế?
4: Việt Nam thì không phải là một cái quốc gia duy nhất có cái hoạt động nuôi nhốt gấu lấy mật. Nếu mà tôi nhìn vào một cái ví dụ thành công trước đây của Hàn Quốc chẳng hạn, trong cái việc là chấm dứt nuôi nhốt gấu, thì tại Hàn Quốc thì cái việc nuôi nhốt gấu của họ thì hơi khác với Việt Nam. Đấy là họ không nuôi nhốt gấu để trích hút mật gấu, mà họ nuôi cái cá thể gấu đến khi trưởng thành, và người ta sẽ giết cá thể gấu đấy để lấy cái toàn bộ túi mật gấu đấy. Sự vào cuộc của chính phủ đã có một cái thỏa thuận với các cái hội chủ nuôi gấu ở trên toàn bộ Hàn Quốc cùng đi đến một cái lộ trình. Trước tiên là họ chấm dứt cái việc là đưa gấu mới vào trong cái hộ nuôi, thì họ tiếp tục bằng cái cam kết đấy là chấm dứt cái việc tiếp tục nuôi nhốt gấu để có thể là giết lấy cái túi mật sau này. Thì tôi nghĩ rằng là từ cái bài học quốc tế thì cái quan trọng nhất cho Việt Nam đấy là một cái cam kết của chính quyền và của các cái cơ quan quản lý nhà nước. Tôi cũng đã chia sẻ đấy là về mặt pháp lý chúng ta chưa bao giờ công nhận quyền sở hữu của chủ nuôi đối với các cá thể gấu đang nuôi nhốt. Và vì chúng ta không công nhận cái quyền sở hữu đó thì với cái quan điểm của các cơ quan quản lý nhà nước thì tôi rất kỳ vọng là các cơ quan sẽ có một cái giải pháp cuối cùng, trong đó đưa đến cái thời hạn để người dân giao nộp các cái cá thể gấu cho nhà nước. Và cũng như là Ủy ban Nhân dân xã Phúc Thọ đã chia sẻ đấy là sau cái thời hạn đấy mà nếu cái quá trình tuyên truyền vận động mà người dân vẫn không chuyển giao gấu thì thực hiện các cái biện pháp cưỡng chế để thu hồi cái toàn bộ cái số gấu này chuyển giao đến các cái trung tâm cứu hộ phù hợp.
15: Xin cảm ơn bà Bùi Thị Hà đã cung cấp thông tin.
12: Thời lượng chương trình hôm nay đến đây là hết. Xin gặp lại quý vị và các bạn vào khung giờ này thứ hai và thứ sáu hàng tuần hoặc trên website vov2.vn.
16: Giáo dục và đào tạo.
17: Giáo dục và đào tạo.
18: Trước đây thì dữ liệu nó thường được thu thập chủ yếu để giúp chúng ta là tổng hợp báo cáo. Nhưng khi mà chúng ta có một cái hệ thống dữ liệu đầy đủ và liên thông, nó có thể trực tiếp hỗ trợ cho các cái quyết định.
19: Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, ngày 21 tháng 9 vừa qua, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai các giải pháp cấp bách nhằm hoàn thiện cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo. Thực tế công việc triển khai ra sao, những điểm vướng mắc gồm những gì và gợi ý từ các chuyên gia sẽ có trong nội dung giáo dục và đào tạo ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ngay tại hội nghị này đã đề nghị các địa phương, đơn vị cần rà soát, chuẩn hóa, cập nhật dữ liệu theo nguyên tắc đúng, đủ,

0: sạch, sống, thống nhất và dùng chung. Xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu đối với tiến độ và chất lượng dữ liệu thuộc phạm vi quản lý. Công việc cụ thể triển khai cập nhật, liên thông dữ liệu tại các nhà trường được phóng viên VOV2 phản ánh xin được chuyển tới quý vị và các bạn.
1: Chiến dịch 100 ngày số hóa, làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu diễn ra gần như đồng thời với quá trình sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục đã tác động đến tiến độ chung. Bên cạnh việc tập trung thực hiện sắp xếp tổ chức, các đơn vị còn phải chuyển đổi mã cơ sở, cập nhật và chuyển đổi dữ liệu. Trường nội trú liên cấp Bát Mọt vừa thành lập trên cơ sở xây mới trong chương trình trường học biên giới giai đoạn 1 và sát nhập 3 trường gồm tiểu học 1, 2 và trung học cơ sở cũ với hơn 600 học sinh. Công tác hoàn thiện hồ sơ, chuẩn hóa dữ liệu theo thầy Lê Hồng Sâm, hiệu trưởng nhà trường được tiến hành song song với các nhiệm vụ khác.
2: Nhà trường đã chỉ đạo các đồng chí phó hiệu trưởng phụ trách cập nhật để lưu hành các học bạ số để đảm bảo được tất cả học bạ số đã được 100% để đảm bảo cho cái công tác lưu giữ hồ sơ trên hệ thống cũng như là cái công tác học sinh chuyển đến chuyển đi thuận lợi hơn và nó cập nhật thông tin đầy đủ kịp thời.
1: Điều thuận lợi của trường phổ thông liên cấp nội trú Bát Mọt là dù ở vùng biên giới khó khăn nhưng hệ thống internet đảm bảo chất lượng khiến công việc hoàn thiện hồ sơ, cập nhật dữ liệu thực hiện trơn tru. Về lực lượng giáo viên trực tiếp thực hiện nhiệm vụ cập nhật thường xuyên cho chính học sinh nhà trường cũng có những khó khăn, nhưng theo thầy Sâm hoàn toàn có thể khắc phục được.
2: Có một số thầy cô lớn tuổi, nhà trường phân công các đồng chí khác trẻ tuổi mà nó hiểu biết về công nghệ thông tin để hỗ trợ thêm để các thầy thích ứng được với các công nghệ. Đối với ký số rồi tất cả hồ sơ giáo án, sổ điểm thì đều trên hệ thống hết. Nhìn chung là các thầy cô không vướng mắc gì nhiều.
1: Hiện tại, phần mềm và app dữ liệu thông tin học sinh gồm cả bảng điểm, học bạ điện tử ở các địa phương không giống nhau. Ví dụ, tỉnh Thanh Hóa hiện đang sử dụng VNEDU, thành phố Hà Nội lại sử dụng Enet Việt, thành phố Quảng Ninh thì dùng Smart. Về điều này, thầy Hồng Sâm cho rằng
2: mỗi một địa phương dùng một cái phần mềm thì nó sẽ tạo ra bất cập. Các cái cổng thông tin các thứ là nó đã khác nhau thì vẫn mong muốn là trên cả nước thống nhất một cái phần mềm trên cái cơ sở dữ liệu chung đấy. Khi mà chúng ta làm đồng bộ ngoài cái phạm vi là chúng tuyên truyền ở trong tỉnh thì còn học sinh tuyên truyền ngoài tỉnh nữa, thuận lợi hơn cho công tác cập nhật thông tin hoặc là chuyển cơ sở dữ liệu thì đồng bộ, giúp cho nhà trường các thuận lợi hơn trong công tác cập nhật thông tin học sinh.
1: Chia sẻ từ thầy hiệu trưởng trường nội trú biên giới Bát Mọt, xuất phát từ thực tế, sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, học sinh nhà trường muốn học tiếp sẽ phải rời sang địa bàn khác có trường trung học phổ thông. Việc cập nhật dữ liệu cá nhân học sinh như bảng điểm, học bạ đã có giá trị liên thông trong tỉnh để khi các em thay đổi cấp học, địa bàn học trong tỉnh không phải thực hiện quá nhiều thủ tục liên quan đến hồ sơ giấy tờ, nhưng với ngay các em lứa học sinh 2K8 nhập học đại học vẫn phải thực hiện công chứng và nộp bản giấy. Cô Nguyễn Thị Lan, hiệu trưởng trường trung học phổ thông Quảng Hà, xã Quảng Hà, thành phố Quảng Ninh chia sẻ.
3: Sở Giáo dục Đào tạo Quảng Ninh mình thì đã chỉ đạo là nếu như mà đã sử dụng cái hồ sơ trên điện tử đấy thì sẽ không bắt buộc phải sử dụng hồ sơ giấy nữa. Tuy nhiên là trong quá trình này thì là tất cả các tỉnh đều mới đang bắt đầu thực hiện. Cho nên là sẽ có tỉnh nọ, có tỉnh kia. Xong cái phần mềm của bộ này để sử dụng rồi thì mình nghĩ là lúc đấy là chắc là không ai bắt phải mang hai cái văn bản ra cùng cả. Liên thông với trường đại học là khó khăn chung của cả nước.
1: Trường trung học phổ thông Quảng Hà trước đó đều thực hiện việc cập nhật dữ liệu trên hệ thống phần mềm Smart của Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Quảng Ninh tổ chức triển khai cùng Viettel. Gần đây, lãnh đạo các nhà trường cùng giáo viên đều tham gia tập huấn phần mềm chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
3: Trước tiên là mình đang làm dần để mình update lên tất cả những cái thông tin mà mình đang sử dụng trước đó đã. Xa hơn thì tiến tới khi mà các thầy cô làm thạo thì sẽ là thực hiện theo cái chỉ đạo của Sở Giáo dục.
1: Phải khẳng định, khối lượng dữ liệu của ngành giáo dục rất lớn với khoảng 55.000 cơ sở giáo dục, 26 triệu người học, chưa kể dữ liệu của các năm trước cần tiếp tục được cập nhật, làm sạch và số hóa. Tuy nhiên, công việc cần triển khai nhanh vừa để góp phần hoàn thành hệ thống dữ liệu quốc gia, đặc biệt là dữ liệu về người học, học bạ số, văn bằng và chứng chỉ số. Dữ liệu đầy đủ, chính xác, được cập nhật kịp thời là điều kiện để thực hiện dịch vụ công, kết nối và chia sẻ dữ liệu, giảm giấy tờ cho người dân, nâng cao hiệu quả quản trị nhà nước.
0: Thưa quý vị và các bạn, tính đến ngày 20 tháng 9 năm 2026, hệ thống cơ sở dữ liệu học bạ số đã tiếp nhận gần 18 triệu học bạ của học sinh phổ thông, đạt trên 93%. 100% học bạ được tải lên hệ thống điều hành đã ký số xác thực. Đối với giáo dục thường xuyên thì hơn 397.000 học bạ số được phát hành thành công, đạt 79%. Trong lĩnh vực văn bằng chứng chỉ thì toàn ngành đã số

0: hóa hơn 17,7 triệu bản, trong đó gần 10,6 triệu bản đã được ký số, đạt 59,5%. Về tiến độ hoàn thiện và ký số dữ liệu giữa các cấp học, cơ sở đào tạo, hiện tỷ lệ cơ sở giáo dục nghề nghiệp ký số thông tin chung mới đạt 48,6%. Đối với giáo dục đại học thì tỷ lệ cơ sở đào tạo đã ký số đạt 44,4%. Phóng viên chương trình phỏng vấn tiến sĩ Lê Hiếu Học, trưởng khoa khoa học và công nghệ giáo dục, Đại học Bách khoa Hà Nội.
1: Thưa ông, một trong những nội dung yêu cầu chuyển đổi số của ngành giáo dục được xác định là xây dựng, số hóa và hoàn thiện các cái cơ sở dữ liệu. Phải khẳng định đây là một việc rất là cần thiết cũng như là thiết thực. Xin ông với góc độ nghề nghiệp của mình phân tích rõ những cái giá trị đem lại khi chúng ta hoàn thiện được cơ sở dữ liệu của ngành giáo dục ạ.
2: Theo tôi, giá trị lớn nhất của cơ sở dữ liệu ngành không chỉ là số hóa hồ sơ mà là tạo ra một cái nguồn dữ liệu thống nhất, tin cậy giúp cho chúng ta có thể thực hiện quản trị giáo dục. Khi dữ liệu về người học, về đội ngũ cán bộ giảng viên này, về trường học, về kết quả học tập, về văn bằng chứng chỉ, vân vân được chuẩn hóa và liên thông, cơ quan quản lý có thể nắm được cái thực trạng gần như theo thời gian thực, từ đó thì cũng sẽ giúp dự báo được nhu cầu, phân bổ nguồn lực và giúp đưa ra các cái quyết định chính xác hơn. Với người dân và nhà trường có cái dữ liệu liên thông đấy sẽ giúp giảm giấy tờ, giảm việc kê khai lại nhiều lần, xác minh thông tin nhanh hơn và cũng như là thực hiện các cái dịch vụ công nó thuận lợi hơn.
1: Việc đẩy nhanh số hóa học bạ, văn bằng chứng chỉ và hồ sơ trường học sẽ tạo cái nền tảng quan trọng trong thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và tổ chức dạy học. Nhưng cũng phải khẳng định đây là phần việc không dễ khi mà thời gian thực hiện cần nhanh, trong khi dữ liệu rất là khổng lồ mà lại còn có cái sự vênh lệch do rất là nhiều yếu tố, có đúng không thưa ông?
2: Vâng, rất đúng ạ. Đây là một cái công việc rất lớn và không thể chỉ nhìn ở cái góc độ kỹ thuật. Chúng ta có dữ liệu được hình thành qua nhiều năm ở nhiều địa phương, nhiều hệ thống khác nhau. Dữ liệu cũ thì nó có thể thiếu, sai lệch, trùng lặp hoặc là nó không thống nhất về cái cách ghi họ tên hay là ngày sinh hay là mã định danh hay là kết quả học tập của học sinh vân vân. Với hồ sơ giấy tờ cũ, khó khăn nó còn lớn hơn. Vì vậy thì tôi cho rằng là không nên đặt mục tiêu số hóa thật nhanh bằng mọi giá, mà quan trọng hơn cần phải có cái quy trình, ví dụ như là số hóa đối chiếu này, làm sạch này, xác thực, tích hợp. Và nếu như dữ liệu đầu vào mà nó không chính xác thì cho dù hệ thống công nghệ của chúng ta có hiện đại đến đâu đi chăng nữa, kết quả quản trị nó vẫn có thể sai. Và vì vậy cái chất lượng dữ liệu phải đi cùng với cả tiến độ số hóa.
1: Thực tế là hiện nay nguồn thông tin dữ liệu của các địa phương có cái sự khác biệt do nền tảng app được lựa chọn và cài đặt ban đầu. Có nơi thì là ENET, có nơi là VMAS, có nơi là MISA. Cái việc hợp nhất từ các đầu mối lên một nền tảng chung có lẽ cũng tạo khó khăn không nhỏ cho những cán bộ giáo viên thực hiện trực tiếp. Ông nghĩ sao về nền tảng chung?
2: Theo tôi thì việc các địa phương này, các nhà trường đang sử dụng nhiều cái phần mềm khác nhau, không nhất thiết chúng ta phải bỏ tất cả để dùng chung một cái phần mềm. Nhưng điều quan trọng hơn đấy là chúng ta phải chuẩn dữ liệu chung và có một cái cơ chế để chúng ta có thể kết nối chung. Phần mềm khác nhau thì nó vẫn có thể tồn tại, và cái này thì trên thực tế chúng ta cũng đã nhìn thấy rồi. Nhưng mà các cái phần mềm nó khác nhau, nó tồn tại nhưng mà nó phải nói chuyện được với nhau, kết nối được với cái cơ sở dữ liệu của ngành. Và cái quan trọng nhất đấy là chúng ta cần thống nhất các cái mã định danh này, thống nhất cấu trúc dữ liệu, tiêu chuẩn trao đổi dữ liệu và cái cơ chế để chúng ta kiểm tra cái tính chính xác. Và đặc biệt thì theo quan điểm của tôi thì chúng ta không nên để giáo viên trở thành cái người làm nhiệm vụ nhập lại dữ liệu từ hệ thống này sang hệ thống khác, và làm sao để công nghệ nó phải giúp giảm cái công việc, chứ không phải là bây giờ khi mà chúng ta triển khai những cái chuyển đổi số như thế lại tạo thêm một cái tầng công việc mới cho giáo viên. Số hóa thì nó không chỉ phục vụ cho việc chuyển đổi số mà nó còn là cái vấn đề bảo đảm cái tính liên tục và an toàn của hồ sơ giáo dục. Khi trường học sáp nhập hoặc là các cái cơ cấu quản lý thay đổi, một cái khối lượng rất lớn học bạ hay là hồ sơ giấy của học sinh nó có thể chuyển qua nhiều đơn vị. Nếu chúng ta không có cái phương án số hóa và quản lý thống nhất, chắc chắn là cái nguy cơ thất lạc này hay xuống cấp này hoặc là khó tra cứu về sau hoàn toàn là nó có thể xảy ra.
3: Trân trọng cảm ơn ông với những chia sẻ vừa rồi.
0: Quý vị và các bạn thân mến, thời lượng của chương trình giáo dục và đào tạo ngày hôm nay cũng đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
4: Chương trình Đất nước ngàn

0: các biên tập viên chương trình Đất nước ngàn năm xin chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về Phạm Hữu Lầu, người con ưu tú của quê hương Đồng Tháp và Nam Bộ Thành Đồng, nhà lãnh đạo tiền bối xuất sắc của Đảng. Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy lịch sử cách mạng Việt Nam, có những tên tuổi không gắn với hào quang rực rỡ, nhưng lại in đậm dấu ấn bằng chính sự kiên trung, thầm lặng cống hiến trọn đời cho lý tưởng độc lập dân tộc. Đồng chí Phạm Hữu Lầu, bí danh Tư Lộ, là một trong những tấm gương như thế. Nhân kỷ niệm 120 năm ngày sinh của đồng chí, chúng ta sẽ nhìn về một cuộc đời đã hiến trọn cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc.
1: Đồng chí Phạm Hữu Lầu sinh năm 1906 tại làng Hòa An, Tổng An Tịnh, quận Cao Lãnh, tỉnh Sa Đéc, nay là phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, trong một gia đình nghèo khó. Năm 13 tuổi, khi cha mất sớm, cậu bé ham học ấy đã phải rời trang sách để làm thợ sơn, thợ cắt tóc, phụ mẹ nuôi hai em. Nhưng chính trong gian khó ấy, những va chạm với thực tại của một dân tộc mất nước đã sớm nhen lên trong đồng chí ý chí đấu tranh.
2: Giữa những năm 1925-1926, khi phong trào yêu nước dâng lên với các cuộc truy điệu Phan Chu Trinh, đòi ân xá Phan Bội Châu, chàng thanh niên Phạm Hữu Lầu đã có mặt trong dòng người ấy, một khởi đầu giản dị nhưng đầy ý nghĩa cho hành trình cách mạng sau này. Trong quá trình hoạt động, đồng chí từng đảm nhiệm nhiều cương vị quan trọng như Bí thư tỉnh ủy Sa Đéc, Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến Hành chính tỉnh Sa Đéc, Giám đốc Sở Công an Nam Bộ, Phó Bí thư và Bí thư xứ ủy Nam Bộ.
1: Trên mỗi cương vị công tác, đồng chí đều thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Đồng chí có nhiều đóng góp quan trọng trong quá trình xây dựng các tổ chức Đảng ở Nam Kỳ, giữ gìn, củng cố lực lượng và chèo lái phong trào cách mạng miền Nam vượt qua những năm tháng cam go, ác liệt.
0: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ là một nhà lãnh đạo tài năng, đồng chí Phạm Hữu Lầu còn là tấm gương sáng về đạo đức cách mạng. Trước kẻ thù, đồng chí luôn giữ vững ý chí kiên cường, bất khuất. Trong công tác và cuộc sống, đồng chí giản dị, khiêm tốn, liêm khiết, gần gũi, hết lòng vì đồng bào, đồng chí, suốt đời phấn đấu, cống hiến và hy sinh vì độc lập dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.
1: Từ một thanh niên yêu nước, Phạm Hữu Lầu bước vào con đường trở thành người chiến sĩ cộng sản chỉ trong một quãng thời gian ngắn nhưng đầy quyết liệt. Tháng 9 năm 1929, ông gia nhập Hội Việt Nam Cách mạng Thanh niên và chỉ hơn một năm sau đã trở thành một trong những đảng viên An Nam Cộng sản Đảng đầu tiên ở Nam Kỳ. Ông Võ Hồng Nhân, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp cho biết.
3: Cái chi bộ đầu tiên này đã thực hiện cái tư tưởng của Nguyễn Quốc là chi bộ phải nắm sát tâm tư nguyện vọng chúng, phải từ dân và lo cho quyền lợi của dân và tin tưởng vào sức mạnh đấu tranh của nhân dân. Cách mạng là sự nghiệp của quần chúng mà. Đảng phải dựa vào dân, tin dân, bám vào dân. Và trong giai đoạn bảo vệ Tổ quốc thì tư tưởng đó là phải xây dựng cho được thế trận lòng dân, làm nền tảng cho thế trận quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân thì mới bảo vệ được Tổ quốc.
1: Khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời ngày 3 tháng 2 năm 1930, đồng chí vinh dự được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương lâm thời, một trọng trách lớn đặt lên vai người thanh niên vừa tròn 24 tuổi. Tuy nhiên, ngày 24 tháng 7 năm 1930, trên đường ra Hải Phòng để sang Hương Cảng dự hội nghị Trung ương, đồng chí bị mật thám Pháp bắt, đưa ra xét xử và kết án tù chung thân. Đến giữa năm 1931 thì bị đày ra Côn Đảo. Giữa chốn địa ngục trần gian ấy, cùng các đồng chí của mình, ông đã biến nhà tù thành trường học cách mạng, đấu tranh bảo vệ sinh mạng tù nhân, đào tạo cán bộ ngay trong song sắt. Năm 1936, được ân xá và trở về hoạt động tại Sài Gòn, Cao Lãnh, Rạch Giá. Tham gia nhóm dân chúng, đồng chí tiếp tục bị thực dân Pháp xem là phần tử nguy hiểm và bị bắt lần thứ hai, kết án 5 năm tù giam, 10 năm cấm lưu trú, rồi bị đày ra Côn Đảo lần thứ hai. Suốt hai lần tù đày kéo dài, đồng chí vẫn không một phút lay chuyển bản lĩnh, tinh thần kiên trung của người Cộng sản. Cách mạng tháng 8 thành công, đồng chí trở về đất liền, rồi được giao trọng trách làm trưởng đoàn tàu Phú Quốc, đưa hơn 400 tù chính trị trở về, cập bến Đại Ngãi Sóc Trăng an toàn, ngày 23 tháng 9 năm 1945. Một dấu mốc khép lại 15 năm bị giam cầm, mở ra một chặng đường cống hiến mới. Trong hai cuộc kháng chiến, ở cương vị nào, đồng chí cũng đem hết trí tuệ, kinh nghiệm và nhiệt huyết cách mạng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đặc biệt, trong giai đoạn phong trào cách mạng miền Nam đứng trước những thử thách cam go, trước chính sách tố cộng diệt cộng của địch, đồng chí đều thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần trách nhiệm cao và lòng trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân. Đồng chí có nhiều đóng góp quan trọng trong quá trình xây dựng các tổ chức Đảng ở Nam Kỳ, giữ gìn củng cố lực lượng và chèo lái phong trào cách mạng miền Nam vượt qua những năm tháng cam go ác liệt. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Trọng Thơ, Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

0: tổng biên tập báo Đồng Tháp cho biết.
1: Cũng rất là tự hào trong cái dòng họ của mình có một người đi trước, một người ông như vậy. Ngay cả bản thân của anh em chúng tôi và trong đó nghe hay là bản thân tôi cũng vậy. Có ý thức cố gắng để phấn đấu, để trở thành một người đảng viên cộng sản. Tham gia tốt tất cả các cái lĩnh vực, các cái hoạt động, không ngừng nghỉ. Lúc nào cũng thể hiện rõ cái vai trò trách nhiệm của mình, cũng như là làm gương cho quần chúng, cũng như là các thế hệ đi sau.
0: Ngày 10 tháng 5 năm 2024, Bộ Chính trị đã công nhận đồng chí Phạm Hữu Lầu là lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và Cách mạng Việt Nam, một sự ghi nhận xứng đáng cho một cuộc đời mà bản lĩnh, khí tiết và lòng trung thành son sắt đã trở thành tấm gương sáng cho các thế hệ noi theo.
2: Tiết mục Hỏi đáp lịch sử.
3: Thưa quý vị và các bạn, tuần qua chương trình tiếp tục nhận được sự quan tâm của các thính giả yêu thích lịch sử. Thính giả Nguyễn Văn Toàn ở tỉnh Bắc Ninh đề nghị chương trình cung cấp thông tin về nét đẹp nghệ thuật tạo hình và những giá trị lịch sử văn hóa ẩn chứa qua minh văn trên chuông chùa Vân Bản, cổ vật quý hiếm tìm thấy tại Đồ Sơn, Hải Phòng. Về nội dung này, Thạc sĩ Nguyễn Quốc Hữu, trưởng phòng trưng bày Bảo tàng Lịch sử Quốc gia giải đáp như sau.
4: Trên cái quai chuông thì có đắp một cái hình bồ lao theo cái hình thức rồng hai đầu, phản ánh đặc trưng rõ nét nhất của rồng thời Trần, niên đại vào cuối thế kỷ 13, đầu 14. Từ cái đặc điểm nghệ thuật này, từ cái nội dung minh văn, cái chuông này cung cấp chúng ta rất là nhiều cái thông tin về lịch sử, về văn hóa, về cái chính sách kinh tế dụng đất của thời nhà Trần nữa. Đặc biệt là ở cái phần cuối của minh văn còn có một số dòng nó như một cái lời căn dặn cho những người đời sau là không được khuyết thiếu cái việc hương hỏa, cố gắng phải giữ gìn cái ngôi chùa để giữ mãi thời gian. Thì nó cũng phản ánh một cái đặc trưng rất rõ nét về cái văn hóa Phật giáo của Việt Nam ta.
3: Thính giả Nguyễn Văn Hải ở tỉnh Ninh Bình mong muốn tìm hiểu về vai trò của đại thần Đinh Liệt dưới thời Lê Thánh Tông, cũng như ý nghĩa lịch sử của câu thơ khen ông Diệt Quỷ Bình Chiêm. Về nội dung này, Tiến sĩ Nguyễn Hữu Tâm, nguyên giám đốc thư viện Viện Sử học trả lời như sau.
5: Đinh Liệt, ông là một trong những nguyên lão đại thần đã dựng vua Lê Thánh Tông lên ngôi. Trong 11 năm thời vua Lê Thánh Tông thì ông đã tích cực ổn định hùng cường thịnh trị quốc gia Đại Việt và tạo nên một cái triều đại quân hùng tướng mạnh. Đánh giá về ông thì sử gia Phan Huy Chú đã xếp ông là người đứng đầu tiên trong 10 vị tướng có tiếng và tài giỏi của các triều đại thời Lê Sơ. Đánh Ngô danh tiếng lừng bốn cõi, diệt quỷ Bình Chiêm bậc nhất triều. Diệt quỷ ở đây có nghĩa là nói cái vụ mà ông ấy truất ngôi Lê Nghi Dân năm 1459.
3: Quý vị thính giả vừa nghe chương trình Đất nước ngàn năm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
6: Đời như cổ tích.
7: Đời như cổ tích.
6: Đời như cổ tích.
8: Xin chào quý vị thính giả của chương trình Đời Như Cổ Tích, phát trên sóng VOV2 và trang web vov2.vn. Thưa quý vị và các bạn, trên hành trình đi lại mỗi ngày, đôi khi chỉ một chiếc đinh, một vật sắc nhọn hay ổ gà cũng có thể khiến người đi đường gặp nguy hiểm. Từ thực tế ấy, anh Nguyễn Duy Hùng cùng những người bạn ở Sóc Sơn, Hà Nội đã tự nguyện làm một việc giản dị như hút đinh, vá đường và hỗ trợ người gặp sự cố để mỗi cung đường thêm phần an toàn.
9: Công tác chuẩn bị cho buổi phá lớp ổ gà tiếp theo mọi người.
10: Cuối ngày, khi đường phố dần vắng, các thành viên nhóm thiện nguyện lại tranh thủ lên đường. Người chuẩn bị dụng cụ, người thu dọn vật sắc nhọn, người vá những đoạn đường hư hỏng. Công việc tuy âm thầm nhưng mang lại sự yên tâm cho nhiều người đi qua. Anh Đoàn Quỳnh, một thành viên của nhóm chia sẻ.
9: Mình có quen anh Hùng, trước thời điểm anh Hùng anh đi làm thiện nguyện. Tham gia vào lớp ổ gà với anh Hùng để giúp bà con tham gia giao thông được an toàn hơn, thậm chí là giúp được chính bản thân mình hay giúp được người thân mình sẽ giảm bớt rủi ro khi tham gia giao thông trên đường. Mình cảm thấy rất vui, cho dù là điều nhỏ bé nhất, nhưng đó là việc tử tế, làm những việc có ích cho cộng đồng thì mình nghĩ đó là điều nên làm.
11: Có anh em nào rảnh nên hỗ trợ anh Hùng của nhỉ? Anh em đang đục rất nhiệt tình.
10: Anh Đoàn Minh Công ở Phủ Lỗ, Sóc Sơn đến với nhóm sau một lần gặp sự cố trên đường. Từ trải nghiệm của chính mình, anh dần nhận ra rằng những buổi đồng hành cùng mọi người không chỉ giúp ích cho cộng đồng mà còn mang đến niềm vui và sự gắn kết.
12: Điều khiến em tham gia là có một lần em bị ngã khi đâm phải ổ gà sức sát.

0: Là em quyết định tham gia nhóm thiện nguyện giúp ích cho cộng đồng. Sau thời gian đồng hành thì em thấy công việc này rất có ích cho xã hội, cho người dân, và cảm thấy đó là một phần cuộc sống của em nên là cũng dần quen.
1: Những người đi đường có thể không biết tên từng thành viên, họ chỉ bắt gặp hình ảnh những con người lặng lẽ bên vệ đường, kiên nhẫn xử lý những nguy hiểm mà nhiều người thường vô tình bỏ qua. Với chị Lê Hoài Thương, điều đáng quý còn nằm ở sự chủ động và tinh thần trách nhiệm của những người tham gia.
2: Đa số bây giờ chúng ta trong cuộc sống vội vàng ấy, nên là mọi người thường là tập trung vào cái tư lợi cá nhân rất nhiều và cũng không để ý đến những cái việc đó. Thì anh Hùng thì anh ấy có cái việc làm hành thiện như vậy ấy, thì giúp cho rất rất nhiều người để tránh khỏi những cái nguy hiểm trong cái cuộc sống này.
1: Ở tuổi 70, khi khả năng quan sát không còn tốt như thời trẻ, bà Phan Thị Thanh cảm thấy rất lo lắng khi phải tham gia giao thông trên những đoạn đường nhiều đinh, ổ gà hay vật cản. Bởi vậy, bà Thanh vô cùng trân quý những công việc mà anh Hùng cùng các thành viên trong nhóm đang âm thầm làm cho cộng đồng.
3: Cái hút đinh và lắp ổ gà đấy là một cái sự nhân văn, cái lợi ích đi trên đường, gặp sự cố và có những cái hành động như thế thì làm cho những người đi đường rất thuận lợi. Nếu như không có những anh hùng đấy thì là những con người đi trên đường gây tai nạn và ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.
4: Mọi người nghe, nay mình giờ xử lý tạm cái ổ gà ngay vào chỗ cổng làng này. Khi nó bé như nó cũng rất nguy hiểm cho mọi người tham gia giao thông nhé.
1: Từ những hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội, hoạt động của nhóm dần được nhiều người biết đến. Qua những video ngắn, Nguyễn Mai Chi, một bạn trẻ ấn tượng với cách các thành viên biến sự quan tâm dành cho cộng đồng thành những việc làm cụ thể.
5: Em cũng biết đến anh ý trong một vài video chia sẻ ngắn ở trên mạng xã hội. Thì em thấy việc làm của anh ý rất là ý nghĩa, giúp được mọi người đi đường, tránh khỏi những tai nạn đáng tiếc xảy ra. Ví dụ như là bản thân chúng ta khi đi trên đường gặp phải những cái ổ gà hoặc là như cái đinh ấy, chẳng may mà xe mình đi vào ấy, nó sẽ gây nguy hiểm cho mình, có khi gây tai nạn giao thông, thì em thấy công việc của anh ý làm rất là ý nghĩa.
1: Có những điều tốt đẹp bắt đầu rất nhẹ nhàng, từ một lần dừng lại và một chút sẻ chia. Nhóm thiện nguyện ở Sóc Sơn vẫn bền bỉ với công việc của mình để mỗi đoạn đường thêm an toàn và cuộc sống có thêm những câu chuyện ấm áp về tình người.

0: Thưa quý vị, có lẽ điều đáng quý trong câu chuyện của anh Nguyễn Duy Hùng không chỉ nằm ở những việc anh đã làm, mà còn ở cách anh bắt đầu và kiên trì với lựa chọn ấy. Mời quý vị và các bạn cùng nghe những chia sẻ của anh Hùng qua cuộc trò chuyện với phóng viên chương trình.
1: Xin chào anh Duy Hùng. Thưa anh, từ những lần bắt gặp những vật sắc nhọn hay là đoạn đường tiềm ẩn nguy hiểm, thì điều gì đã thôi thúc anh bắt tay vào việc hút đinh, phá đường và duy trì cái công việc này đến hôm nay?
2: Ban đầu thì tôi cũng chỉ nghĩ đơn giản là mình thấy thì mình nhặt, chỗ nào thấy nguy hiểm thì mình cố gắng xử lý, làm xe hút đinh và vá những ổ gà trên đường. Càng làm thì mình càng thấy những việc tưởng như rất nhỏ này lại giúp được rất nhiều người. Cũng có một số anh em cùng tham gia làm. Hiện tại tôi cũng có đi hỗ trợ mọi người vá xăm xe máy miễn phí mỗi khi rảnh.
1: Trong cái quá trình hỗ trợ thì có cái khoảnh khắc hoặc là hình ảnh nào khiến anh đặc biệt xúc động để rồi cảm thấy công việc mình đang làm thực sự có ý nghĩa?
2: Có những hôm sau khi đi hút đinh, chúng tôi cũng thu được khá nhiều đinh và vật sắc nhọn. Chúng tôi thường ưu tiên những tuyến đường có đông người đi lại, những đoạn đường xuống cấp, khu vực có nhiều xe máy hoặc nơi người dân phản ánh ở quanh khu vực huyện Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn cũ. Điều chúng tôi quan tâm nhất là những vị trí có thật sự nguy hiểm và chúng tôi sẽ ưu tiên những thông tin mà người dân gửi vị trí cho, vị trí nào cảm giác nguy hiểm nhất. Có những ổ gà ban ngày có thể thấy được nhưng ban đêm gần như không thể phát hiện. Anh em chúng tôi thường cố gắng xử lý sớm nhất có thể.
1: Công việc ngoài đường thì chắc hẳn không tránh khỏi những cái ngày thời tiết khắc nghiệt, mệt mỏi hay là những cái lời nhận xét chưa tích cực. Những cái lúc như vậy thì điều gì giúp anh vẫn giữ được tinh thần?
2: Làm việc ngoài đường thì mưa, nắng, bụi bẩn đều phải chịu. Có hôm làm đến tối muộn, người rất mệt mỏi. Có người thì lại bảo là hâm. Mình bỏ ra một chút thời gian và một chút công sức mà có thể giúp một ai đó an toàn hơn.
1: Nhóm hoạt động tự nguyện nên là chắc chắn phải cân đối giữa công việc gia đình và việc chung. Vậy thì anh và mọi người thường sắp xếp thời gian, phương tiện và chi phí như thế nào?
2: Khó khăn thì chắc chắn là có rồi. Từ xe hút đinh, nhiên liệu, dụng cụ cho đến nhựa áp phan đều cần chi phí. Chủ yếu cố gắng làm trong khả năng của mình. Quan trọng nhất là anh em cùng có suy nghĩ, đã làm thì là bằng sự tự nguyện. Không đặt nặng chuyện nhận lại được gì và tuyệt đối không nhận tiền bạc ủng hộ của mọi người.
1: Vâng, cảm ơn anh Nguyễn Duy Hùng về những cái chia sẻ rất chân thành. Chúc anh luôn mạnh khỏe, giữ được niềm vui trong công việc thiện nguyện và tiếp tục lan tỏa những cái điều tử tế đến với cộng đồng.
0: Quý vị thân mến, những việc làm âm thầm của anh Nguyễn Duy Hùng cùng các thành viên đã mang đến sự yên tâm cho người đi đường và để lại nhiều tình cảm đẹp. Từ những người từng được giúp đỡ, câu chuyện về anh tiếp tục được lan tỏa bằng những lời cảm ơn, lời chúc chân thành.
3: Em thấy anh ấy là một người tốt, hiếm có ai mà làm được như anh ấy. Những công việc đấy rất là thiết thực, không cần phải làm những cái việc lớn lao. Đôi khi những cái việc nhỏ như thế giúp chúng ta tránh khỏi những điều nguy hiểm. Mong anh Hùng và nhóm của mình có nhiều sức khỏe, tiếp tục công việc giúp ích cho mọi người.
4: Tôi thì xin chúc anh Hùng và nhóm của anh thì luôn thật nhiều sức khỏe. Đấy là cái đầu tiên. Và công việc của anh thì luôn luôn là phát triển. Và anh có những cái thời gian nghỉ ngơi nhất định trong ngày. Vì đầu tiên anh phải có sức khỏe đã thì anh mới có thể là giúp được nhiều người khác.
5: Tôi cũng có lời chúc cho anh Hùng. Cảm ơn chân thành tất cả đội thiện nguyện. Mong anh giữ sức khỏe và tiếp tục để người đi trên đường đều thuận lợi và may mắn.

0: Tới đây, những người thực hiện chương trình Đời Như Cổ Tích xin chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
1: VOV2, mọi khía cạnh của đời sống văn hóa xã hội.
2: Cập nhật kiến thức, chia sẻ tâm tư.
1: Những vấn đề văn học nghệ thuật được quan tâm.
2: VOV2, từng trang của cuộc sống muôn màu.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Cứ cọc cho anh ít tiền trước, anh sẽ lo toàn bộ hồ sơ, giấy tờ để em sang anh chót lọt.
5: Đây là lời nói dối. Nếu bạn đưa tiền cho kẻ môi giới trái phép, chúng sẽ biến mất cùng số tiền của bạn. Bạn sẽ không thể đặt chân đến nước Anh. Vương quốc Anh tăng cường quản lý di cư và xuất nhập cảnh. Cơ quan chức năng đẩy mạnh công tác kiểm tra nhằm phòng chống sử dụng giấy tờ giả. Những hồ sơ xin tị nạn sử dụng thông tin sai sự thật hoặc tài liệu giả mạo sẽ bị từ chối ngay lập tức. Đừng nghe theo những lời dụ dỗ của các đối tượng môi giới trái phép. Thông điệp tuyên truyền từ Chính phủ Vương quốc Anh.
6: Cuộc đời của những doanh nhân xoay quanh bởi những câu chuyện kể, chuyện làm ăn, chuyện gia đình, chuyện vui, chuyện buồn, chuyện thành công, chuyện thất bại. Tất cả sẽ được chia sẻ lần đầu tiên trên sóng radio trong chương trình Doanh nhân kể.
7: Xuất khẩu cà phê với thương hiệu riêng của mình đến với thế giới là một ước mơ mà hầu hết những doanh nhân kinh doanh cà phê tại Việt Nam đều mơ ước. Và khách mời của chương trình Doanh nhân kể hôm nay là doanh nhân Nguyễn Ngọc Luật, nhà sáng lập và CEO của thương hiệu cà phê Midmore. Một thương hiệu cà phê của một doanh nghiệp vừa và nhỏ nhưng đã xuất khẩu được sản phẩm đến với hơn 8 quốc gia trên thế giới. Và thương hiệu cà phê Midmore cũng đã bán được trên nền tảng e-commerce số 1 thế giới là Amazon. Chúng tôi xin được bắt đầu cuộc trò chuyện hôm nay với doanh nhân Nguyễn Ngọc Luân với những câu chuyện thăng trầm của anh và những bài học trong quá trình đưa thương hiệu cà phê Việt Nam của mình ra thế giới. Xin chào anh Nguyễn Ngọc Luân.
8: Vâng, xin chào anh Nguyễn Trần Quang và xin chào quý thính giả của chương trình.
7: Câu hỏi đầu tiên có lẽ là câu chuyện cà phê Midmore được bắt đầu như thế nào?
8: Dạ vâng, thực ra thì đối với tôi thì khởi nghiệp không phải là